ועד שמישהו ירים את הווליום, בואו נשיר. שמחים שחזרתם אלינו, לילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתנעים לנו את השעות הקטנות של הלילה, בחר לנו יניב יוסף, אייל הוברמן, כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וזאת עולמי, אומנית צעירה שהוציאה כמעט לפני 3 חודשים אלבום בכורה, קוראים לו ראש מזכוכית, מתוכו נשמע עכשיו את מלחמה או שלא.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

שלכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

בשעה הזו לא בטוח שכל כך חם ברחובות של תל אביב, אבל מה שכן בטוח זה שאנחנו פה יחד שרופים שעות בלילה ישראלי בגלי צהל, ואין כיבוי אורות עדיין. אנחנו עדיין לא נוטשים את תל אביב. הולכים עכשיו למקום הכי נמוך בה. יוצאים לטיול קצר עם הסטאר שמיר.

גשם כבד עומד ליפול. שיר שבוב דילן, שאגב חגג בשבוע שעבר יום הולדת 85, כתב בתקופת המלחמה הקרה. אז קודם כל נאחל לאומן הגדול והדגול הזה המון המון מזל טוב, ונמשיך עכשיו עם אביו של אביו גפן ששמענו עכשיו, יונתן גפן ודני ליטני, שביצע אף הוא את גשם כבד עומד ליפול. שיר הבא זה כמובן Blowing in the Wind.

ילד רע מביא שוטרים הביתה, טלפון להורים, לאף אחד לא אכפת, זה לא משנה שהם גרושים. שניהם צריכים לבוא לראות ביחד איך הבן שלהם הופך לטעויות שהם עשו. הם רוקנו את הארונות מהבגדים, שנים הוא לא ראה את התפילין, שכח מאלוהים. אמא עם עיניים עייפות על המיטה, אבא אמור להתאכזב אבל הוא לא. הפכו את כל הבית עד החדר מדרגות, העיניים סקרניות מהדלת של השכנים. אין הרבה תמונות יפות מהתקופה, אבל חייך כשיצטלם בתחנה. הבא לגן בחדר יחכה לו כשיחזור, אין אף אחד בבית, לפחות יש חברים. אמא לא זוכרת כל כך טוב ימים טובים, אבל חושבת ילד טוב מביא הבית הציוני, מה?

רון עשהאל, ילד רע, ילד טוב, מתוך אלבום הבכורה. המילים הקשות של השיר הזה מחודרות קצת עמוק, גורמות טיפה לחשוב כזה, איך יוצאים ממצב כזה? הוא שואל, כשתגדל, מה תרצה להיות? ובמעבר חד, הכבש ה-16, הם משיבים לשאלה הזאת, אם כשיהיה גדול.

וככה לא נדר סוגר לנו כאן שעה שנייה של לילה ישראלי בגלי צהל. נשמע קצת חדשות ונחזור לעוד שעתיים מעולות מוזיקה איכותית.

0: גלי צהל, השעה 4, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף את ראש הממשלה נתניהו ברקע ההסלמה בלבנון בשיחה עמוסת כללות. כך דווח ברשת אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף הבקי בפרטים. לפי הדיווח, טראמפ קינה את נתניהו משוגע ואמר לו, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו וכולם שונאים את ישראל בגלל מה שאתם עושים, לדבריו. עוד מסרו הגורמים כי טראמפ היה עצבני, האשים את נתניהו בכפיות טובה וצעק עליו, מה לעזאזל אתה עושה? בתוך כך, טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם לבנון ברשומה ברשת הטרוס. שוחחתי היום עם נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, והורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. גם חיזבאללה הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד, בתקווה של הנצח. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי ראש הפרלמנט הלבנוני ואיש הקשר לחיזבאללה בממשל, נבי ברי, אמר לניו יורק טיימס כי חיזבאללה מוכנים להפסקת אש אמיתית, וכי טראמפ הוא היחיד שמסוגל לגרום לישראל להיות מחויבת לכך. המלחמה בחיזבאללה. מספר רקטות נורו מלבנון מוקדם יותר הערב לעבר אזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן. דובר צהל מסר כי שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, הופעלו גם התראות על חדירת כלי טייס עוין בשורת יישובים בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל בסמוך לגבול, ללא נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה, ברוב של 106 חברי כנסת ללא מתנגדים. כעת ההצעה תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין כי טרם נקבע מועד לקיום הבחירות, וכי בהצעת החוק צוין טווח תאריכים שנע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 35 בין אשקלון לקריית גת. שני בני אדם שנסעו ברכב נפצעו באורח קל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום פינו את שלושת הפצועים לבית החולים ברזילאי באשקלון, כשרוכב האופנוע מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

נגיעה אחת רכה. נורית גלרון, למילים של אלי מוהר, שהשנה מציינים 20 שנה לפטירתו. הוא כתב בהתחלה את השיר מנקודת המבט האישית שלו, מתוך כעס כלפי מי שלא גילתה כלפיו אמפתיה לעולם. תמה ללילה ישראלי בגלי צהל, יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יניף יוסף, אייל הוברמן, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ועכשיו מיקה טל, היא לוקחת אותנו לכיוון ה-R&B והסול עם 24/7.

עד העונג הבא, מחשפות. מה אומרים? נמשיך עם עוד קצת רוק טוב לתוך הלילה הזה? לילה שכבר הופך לשעות מוקדמות של בוקר, לאלו מאיתנו שמהם, ממשקים מיקום. יש פה להקת פאנק צעירה, קוראים להם, תאמינו או לא, דג. הם גדלו בשנים האחרונות בהופעות במרתפים של חיפה ותל אביב, והם בדיוק הוציאו אלבום חדש. זה הסינגל המוביל מתוכו, כמובן שהוא חייב להיות, איך קוראים לזה? איך נגיד? דגי? בלו, בלו, בלו.

50 שנה עברו מאז יצא ככה את רצית אותי תמוז. את הלחן לשיר חיבר אריאל זילבר לצמד האופרים עם המילים באנגלית לשיר בשם Purple Eyes. לקראת יציאת סוף עונת התפוזים, יונתן גפן חיבר את המילים בעברית. חוזרים עכשיו לעשור הנוכחי, עזבנו אותו לקצת, עכשיו אנחנו מגיעים בחזרה, עם בר צברי, פתאום ג'וני כמוני.

42 דקות אחרי השעה 4, אתם על גלי צהל, את ניקס וזהבה בן בדיוק סיימו לשיר לנו כאן. אנחנו קופצים קדימה עכשיו לעומר אדם, שיר חדש מתוך אלבום חדש.

עקיבא, מסר כל כך מיוחד וחשוב. כל עוד לא הפסקתם לחלום, אתם מנצחים. לפעמים באמת צריך רגע לקחת אוויר, לנשום עמוק ולהסתכל על התמונה המלאה, להבין שגם כשהמצב נראה קצת מעוות, כשעוברים תקופה לא נעימה וקשה, הגיע הזמן להזכיר לעצמכם שאתם הכי מסוגלים שיש, ושאתם הכי יכולים לעבור כל מכשול וכל אתגר בדרך. תזכרו שכל מכשול, כל תקלה, כל דבר קטן שנראה פתאום כאילו סוף העולם חלילה הגיע, זה פשוט מאמורה בדרך שאתם כנראה נועדתם לעבור, בשביל קודם כל להוכיח לעצמכם שאתם הכי מסוגלים לעבור אותה, ולהגיע ליעד, להגשים את החלומות שלכם. אביתר בנאי עכשיו. קח אותנו איתו למסע, מסע פנימי. לא צריכה כל כך להסביר את השיר הזה. הוא מדבר בעד עצמו.

זהו, ככה אנחנו סוגרים את השעה שלנו כאן, אבל אתם אל תלכו לשום מקום, מאזינים יקרים, בעוד ממש אחרי החדשות אנחנו נחזור עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה מעולה ללילה הזה.

0: גלי צהל השעה 5, היום י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה בכנסת בקריאה ראשונה, ברוב של 65 תומכים אל מול 47 מתנגדים. לפי ההצעה, תפקיד היועץ המשפטי יפוצל לשניים, ליועץ משפטי לממשלה ולתובע כללי. עוד הוצע כי היועץ ימונה בידי הממשלה לפי הצעת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכי כהונתו תהיה כתקופת כהונת הממשלה שמינתה אותו. מוקדם יותר אושרה בקריאה ראשונה גם הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 ברוב של 106 חברי כנסת ללא מתנגדים. כעת ההצעה תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין כי טרם נקבע מועד לקיום הבחירות, וכי בהצעת החוק צוין טווח תאריכים שנע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. המתיחות בצפון, מספר רקטות נורו הלילה מלבנון לעבר אזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן. דובר צהל מסר כי שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, הופעלו גם התראות על חדירת כלי טייס עוין בשורת יישובים בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל בסמוך לגבול, ללא נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף את ראש הממשלה נתניהו ברקע ההסלמה בלבנון בשיחה עמוסת קללות. כך דווח ברשת אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף הבקי בפרטים. לפי הדיווח, טראמפ קינה את נתניהו משוגע ואמר לו, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, וכולם שונאים את ישראל בגלל מה שאתם עושים, לדבריו. עוד מסרו הגורמים כי טראמפ היה עצבני, האשים את נתניהו בכפיות טובה וצעק עליו, מה לעזאזל אתה עושה? בתוך כך, טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם לבנון ברשומה ברשת טרוס. שוחחתי היום עם נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בבירות, והוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. גם חיזבאללה הסכימו להפסיק לראות לעבר ישראל וחייליה, נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד בתקווה של הנצח. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי ראש הפרלמנט הלבנוני ואיש הקשר לחיזבאללה בממשל נאבי ברי אמר לניו יורק טיימס כי חיזבאללה מוכנים להפסקת אש אמיתית, וכי טראמפ הוא היחיד שמסוגל לגרום לישראל להיות מחויבת אליה. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני ומושלת מדינת ניו יורק קטי הוקול מגנים את השתתפות שר האוצר סמוטריץ' במצעד התמיכה בישראל שנערך אתמול בעיר. ממדני, שהחרים את המצעד, אמר בריאיון לערוץ האמריקני MS Now כי הוא פגוע מהשתתפותו של סמוטריץ' שמייצג חזון של השמדה ושותפות ברצח עם, לדבריו. הוקול, שהשתתפה בעצמה במצעד ונחשבת לפרו-ישראלית, כתבה ברשת אקס, אני מגנה בתוקף את השתתפותו של בצלאל סמוטריץ', הוא ימני קיצוני שדרכו המפלגת ומלאת השנאה סותרת את הערכים שאנו מוכרים בניו יורק. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אחרי שיצא השיר "אם יש גן עדן", שהפזמון שלו עוסק באימא, אילי בוטנר הציע לדורון מדלי, כותב השיר "אבא" ששמענו עכשיו, לכתוב שיר גם על אביו, וכך נוצרה השורה האיקונית "אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך". אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, לילה שכבר הפך לבוקר מוקדם, אז נגיד בפעם האחרונה, שלום שלום, נגיד שלום גם לדנה הרולד, הטכנית כאן באולפן, ליניב יוסף שבחר לנו את המוזיקה, שתעשה לנו גם את השעה הזו, עד אור הבוקר המוקדם. אני מעיין מנחם, ומשיר על אבא אנחנו עוברים עכשיו לשיר מנקודת מבטו של אבא. הוא מגיע אלינו דודו טסה, הוא שר על ביתו עמנואל ועל היופי בתמימות ובתואר הילדות בעולם של היום.

החלונות הגבוהים, אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ ושמולי קראוס, עם שיר הקמיה והגעגוע הזה לאדם אהוב שלאט לאט עובד את התקווה שהוא יחזור אלינו. למרות הכל, הדוברת עדיין בוחרת לחכות עד הרגעי האחרונים לאהובה, כמו שרחל חיכתה לדודה. אנחנו 18 דקות אחרי השעה 5, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. ואלה הנשמות הטהורות.

הדחק לפעמים. כשאני כן אני דלוק עלייך כמו תיכוניסט, כשאני לא אני עסוק מדי בסידורים. אני לא החומר שעושים ממנו גיבורים, אני רוצה להיות אבל כולי רק דיבורים. כשהתקשרת אליי אתמול נתתי תירוצים ולא אמרתי את האמת כי שמת על דיבורית. את הרבה יותר שקטה כשאני עם חברים.

אריק סיני פותח לנו את הבוקר הזה עם קצת מתיקות כזאת של פריחה ואהבה. הוא מחכה שאהובתו תגיע למקום בו הם נפגשו. והוא מזכיר לנו שבשעות דמדומים כאלה, שהגעגוע הוא קצת מורגש קצת יותר, אפשר להגיד. רגעי דמדומים אלו התרחשו, והם עדיין מתרחשים ממש עכשיו, אז אולי לחלקכם באמת עלה מישהו, שם או פרצוף של מישהו שאתם מתגעגעים אליו קצת יותר בשעות השקטות האלה של היממה. אנחנו עוזבים את העברית לקצת, אבל נחזור בקרוב. אנחנו נותנים להרכב לולה מרש לקחת אותנו עם השיר שנקרא Wishing Girl.

מנטה הוא השיר הראשון שמרגולי לחינה. את המילים כתבה רחל שפירה, ושוב היא מחזירה אותנו למוטיב הדמדומים. נדמה כאילו קצת רודף אותנו בבוקר המוקדם הזה. אבל הדמדומים כבר נגמרו, השמש בחוץ כבר זורחת, בוקר חדש התחיל. היא הזמן להתחלה חדשה. מה זה חדש? אז לא משנה מה היעד שלכם ליום החדש והמיוחד הזה. אנחנו מקווים שתצליחו להגיע אליו ולהגשים אותו.

זהו, כך נגמר הזמן המשותף שלנו יחדיו. נגיד תודה רבה ליניב יוסף שבחר לנו את המוזיקה, לאייל הוברמן ודנה הרולדה הטכנאים באולפן. אני מעיין מנחם, מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסיים עם יוני בלוך, הוא מביא איתו סוף טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מה זה אזולאי? בצבאנו האהוב יש יחידת עילית של נהגים מהוללים. הם מסוגלים להוביל לוחמים לכל מקום, בכל שטח, בכל מזג אוויר. בחילוץ החטופים פרננדו מרמן ולואיס הר מרפיח, בטרם נכנס צהל לרפיח, נהגי העילית הללו הובילו את הכוח בחשאי ליעד ואחר כך בנסיגה למסוק. שניים מן המובחרים בנהגי העילית נפלו בדרום לבנון. אביב מגן מהמושב חירות ואיתי אזולאי מאורנית. אזולאי הוא שם שהעסיק רבות חוקרי שמות משפחה יהודיים. רווחת מסורת שמי ששמם אזולאי הם כהנים.
2: על סמך מה?
1: בן שני, שותפי הטוב, יש גישה שאזולאי ראשי תיבות של פסוק מדיני הכהונה בתורה, חומש ויקרא, פרק כ"א, שכהן לא יוכל לשאת אישה שחיללו אותה. כביכול, אזולאי ראשי תיבות, אישה זונה וחללה לא ייקחו. אבל אחד מגדולי האזולאים בכל הדורות, האחידה, ראשי תיבות חיים יוסף דוד אזולאי, הוא עצמו שולל את המסורת הזאת. החידה חי בחברון ונפטר לפני יותר מ-200 שנה. ספרו שם הגדולים הוא פירוט חכמי ישראל לדורותיהם וסקירת פועלם. בערך אברהם אזולאי על חכם שחי שני דורות לפניו כתב החידה. ושמעתי אומרים מפי מגידי אמת שהרב שמע אומרים חניכת אזולאי, כלומר יסוד אזולאי, ראשי תיבות, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ויקרא כ"א, וכהנים הם, והחרים הרב על זה, שעוד לא יאמרו כן, והאומר יילחד בחרם. עד כאן עדות האחידה. כלומר, שני דורות לפני האחידה, כבר הייתה אחיזה רחבה להשאר, שהשם אזולאי הוא עדות לכך שנוסעיו כהנים. אחיזה רחבה עד כדי כך שאזולאים נכבדים נאבקו נגד הדעה הזאת.
2: למה זה חשוב?
1: קודם כל, בברכת הכהנים, מי שאיננו כהן לא יכול לעלות לבמה בשחרית ובמוסף, לא יכול לפרוס כפיו ולברכנו. שנית, אם אזולאי איננו כהן, הוא רשאי לשאת לאישה את מי שהתגרשה.
2: רגע, אז מה הפירוש הנכון של אזולאי?
1: מהלכת דעה שאזולאי יסודו אזול, שזה בספרדית הצבע הכחול. מה מבטא הקשר לכחול? אולי זה צבע הבתים? קשה לדעת. לפני שנים שוחחתי על כך עם חתן פרס ישראל, שהיה נשיא האקדמיה ללשון העברית, הפרופסור משה בר אשר. הוא עלה ארצה כנער ממרוקו. לדבריו בלשון הברברית אזולאי הוא מי שגבותיו אבותות, כלומר סבוכות, שופעות. שר הדתות בעת ההיא היה דוד אזולאי, זיכרונו לברכה. התקשרתי ושאלתי, אתה כהן? ענה השר דוד אזולאי, אינני כהן. טוב השבתי, העובדה שגבותיך אבותות, את זה ראיתי. כנראה השם מודבק למי מאבותיך שירשת ממנו את הגבות השופעות, וכנראה עוד תכונות טובות. מאזיננו, נסכם. ייתכן שיש כהן ששם משפחתו אזולאי, אבל ברור שהשם אזולאי איננו עדות להיותו כהן. ואנחנו מצדיעים לזכר נהגי העילית, אביב מגן ואיתי אזולאי, השם יקום דמם, על כל אשר הספיקו לחולל למען עם ישראל.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, נורו הלילה רקטות מלבנון לעבר אזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן. שני שיגורים שחצו לישראל יורטו, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. כמו כן הופעלו התראות על חדירת קליטה יסויין בשורת יישובים בגליל המערבי, וזו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול ללא נפגעים. האזעקות האחרונות באזור הצפון נשמעו לפני כארבע שעות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוץ הלילה, שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו שלא לפשוט על ביירות. הוא השיב את כוחותיו לאחור, תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חיילי. כך טראמפ. ראש הממשלה פרסם הודעה קצרה ובה לא הכחיש את דברי טראמפ. אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדול לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות, מסר נתניהו. בלבנון אישרו את דבר הפסקת האש, ובהודעה משותפת של נשיאות לבנון ושגרירות לבנון בוושינגטון נכתב כי חיזבאללה קיבל את המתווה האמריקני להפסקת אש עם ישראל. על פי ההסדר המוצע, תפסיק ישראל את התקיפות בדחיה בביירות, ובתמורה חיזבאללה לא יתקוף בשטח ישראל. עוד נכתב בהודעה כי בהמשך יורחב הסכם הפסקת האש ויחול על כל שטח לבנון. שני גורמים אמריקנים מסרו הלילה לאתר אקסיוס כי השיחה בין טראמפ לנתניהו הייתה מתוחה, וכי טראמפ אמר לראש הממשלה, משוגע, הצלתי לך את התחת, בלעדיי היית בכלא. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה, מה להזזל אתה עושה? כך טראמפ לנתניהו בשיחת הטלפון הלילה על פי הדיווח באקסיוס. הסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל אתמול בקרבות בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג מפיצוץ רחפן נפץ. הוא החלל ה-15 מאז תחילת אותה הפסקת אש בלבנון. הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. ריש, חברו לגדוד, סיפר עליו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: הוא באמת לב זהב, אין בן אדם כזה, מקצועי ברמה מפגרת. הוא היה מרגיע כל אחד ובאמת היה מטפל ברמה הכי מקצועית שאני מכיר.
0: מתחקיר ראשוני עולה כי שישה רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר, שבעה לוחמים נוספים נפצעו, בהם ארבעה קצינים, שלושה במצב קשה ואחד בינוני, שלושה לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי הוא מאמין שהסכם להערכת הפסקת האש עם איראן ופתיחת מצר הורמוז ייחתם בשבוע הבא. בריאיון לרשת ABC הוסיף טראמפ, הסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. זה לא דבר קל עבורם, זה גם לא קל עבורנו, אבל נקבל את מה שאנחנו צריכים לקבל. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד באגר רליבאף, שמשמש כראש צוות המסע ומתן, כתב הלילה ברשת X, בשיחה עם אחי נבי ברי מיושב ראש הפרלמנט מלבנון, אישרתי שאם התוקפנות הישראלית נגד לבנון תימשך, לא רק שנפסיק את המסע ומתן, אלא נהיה באימות ישיר עם האויב, תחי ההתנגדות. כך רליבאף. הכנסת אישרה לילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק פיזורה.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
0: ההצעה אושרה ברוב של 106 חברי כנסת ללא מתנגדים כלל, אבל המועד הסופי לקיום הבחירות עדיין במחלוקת. בהצעת החוק טווח התאריכים נע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. לפני שעות אחדות אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה גם את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 תמכו, 47 התנגדו. הקטל בכבישים, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נהרגו אמש בתאונת דרכים בכביש 232 באזור אשקלון, שניים נוספים נפצעו קשה, נער בן 18 נפצע בינוני, צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים ברזילי ועסותה כשהם סובלים מחבלות. הכנסת ביטלה אתמול בשנית את הצו של שר האוצר סמוטריץ' שהכפיל את הפטור ממעם ומכסים על הזמנות מחול ל-130 דולר. מעתה המכס יוחזר על הזמנות כאלה באינטרנט. מוקדם יותר אתמול הכריזו בליכוד על חופש הצבעה כי הבינו שחלקים בקואליציה עשויים להתנגד להעברתו. שר האוצר תקף את חברי הכנסת שהצביעו בעד הביטול. כל מי שהצביע נגד הגדלת הפטור ממעם על הזמנת מוצרים מחול פגע בכיס של אזרחי ישראל, מסר סמוטריץ'. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 106-90 את הפועל באר שבע דימונה ועלתה ל-1-0 בסדרה, אם תנצח במשחק מחר תעלה לחצי הגמר. הפועל חולון ניצחה 84-73 עד בני הרצליה וגם היא ביתרון 1-0. בבית התחתון, גליל עליון גברה על אליצור נתניה 87-83. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, יום שלישי, יוד זין בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. שלום לכם, אנחנו פותחים את המשדר שלנו כשמדפי העיתונים ואתרי האינטרנט ניבטים אלינו פניהם המחייכים של אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, שנהרג אור לאתמול מפגיעת רחפן בלבנון, ובא אמש למנוחת עולמים. הדוקטור אורי יוסף סילבסטר, שעל מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד, נפגע אתמול גם כן מרחפן, ו שמו הותר לפרסום אמש, מיד נביא את סיפוריהם. אנחנו פותחים עם אותה הפסקת אש שחוזרת בלבנון, אבל למרות הפסקת האש עדיין היו שיגורים הלילה. הזעקות האחרונות נשמעו לפני כ-4 שעות. נראה שאלה חוקי המשחק, שחיזבאללה יכול לירות לעבר חיילי צהל, ובכל זאת היו גם הזעקות ביישובים. כאמור, יובל ישראלוב כתבנו מדווח אלינו מאזור הצפון. שלום יובל.
5: שלום אפי. כן, למרות ההכרזה על הפסקת אש מחודשת עם חיזבאללה, לילה לא שקט בכלל עבר על תושבי הצפון, עם מספר אירועים אתמול. לקראת חצות הלילה שיגר ארגון הטרור רקטה אחת שהפעילה הזקות במטולה. הרקטה נפלה סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון ולא היו נפגעים. רבע שעה לאחר מכן הזקות נוספות הופעלו בגליל המערבי, אך במקרה הזה בעקבות זיהוי שווא, ממש כמו בהזקות שהופעלו בשעה 1:30 בגעתון וביחיעם. מספר דקות לאחר מכן, שני שיגורים שחצו לשטח הארץ ויורטו, הפעילו הזקות בשורת יישובים בגליל העליון, דרום הגולן וצפת, וברבע לשתיים התראות בגליל המערבי בעקבות חדירת כתבם, בכל האירועים אין נפגעים. פיקוד העורף העריך את ההגבלות על יישובי קו העימות ואזור מירון, וגם היום ביישובים האלה מערכת החינוך לא תפעל והלימודים לא יתקיימו. בהמשך המשדר נפרט עוד.
0: תודה יובל. וכאמור, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל אתמול בדרום לבנון, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, החלל ה-15 מתחילת הפסקת האש בלבנון, הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
6: שלום אפי, אמש הותר לפרסום דבר נפילתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הרופא הגדודי של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. אורי, זיכרונו לברכה, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה אתמול במהלך שעות הצהריים בכפר זוטר השרקיה, הכפר שבו פועלים כוחות גבעתי בימים האחרונים, מצפון לליטני, מעבר לקו הצהוב, במסגרת הרחבת הפעילות של כוחות צהל. זו הייתה מתקפה רחבה של רחפני נפץ של חיזבאללה, כשישה במספר, שניים מהם פגעו בכוח, ואחד מהם הוא זה שהרג את אורי זיכרונו לברכה. אבל אפי, בתקרית הזו יש עוד 7 לוחמים וקצינים שנפצעו, בהם למשל מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף, שכרגע לא מפקד על הגדוד, ורק בעוד כמה ימים הוא יחלים מפציעתו ויוכל לחזור אל שדה הקרב. אבל הבוקר אפי, צריך לדבר על הרופאים במילואים ובקבע של צהל, הרופאים שמצטרפים לכוחות כתף אל כתף בשדה הקרב, בכל המקומות שבהם כוחותינו מתמרנים. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, היה אחד מהם ונפל בקרב. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. תודה רבה, דורון. אז איך נראית אותה הפסקת אש שעליה הכריז אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? כבר שמענו בתחילת המשדר שהאש נמשכה לכיוון יישובי הצפון והחיילים. והאם דונלד טראמפ אכן אמר לראש הממשלה נתניהו, אתה משוגע, הצלתי לך את התחת שלך, זה הביטוי שלו, לא שלנו. כך על פי הדיווח של ברק רביד באתר אקסיוס, שליחתנו בארצות הברית דרורה פרל, שלום.
7: שלום, בוקר טוב אפי. אז באמת נתחיל מהדיווח של אקסיוס, שמדווח הלילה כי שיחת הטלפון בין טראמפ ונתניהו אתמול הייתה שיחת צעקות, וכי במהלכה השתלח הנשיא בראש הממשלה וכינה אותו מטורף לפני שהורה לו לבטל את התקיפות בדחיה. על פי הדיווח האשים טראמפ את נתניהו בכפיות טובה ואמר לו, בלעדיי היית עכשיו בכלא, אני מציל אותך, או בביטוי שאתה אמרת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שאתם עושים, כל זאת לפני שהורה הנשיא לראש הממשלה לבטל את התקיפות בלבנון. בתוך כך טראמפ גם הצהיר הלילה ברשומה נוספת ברשת החברתית שלו, כי הסכם עם איראן ייתכן כבר השבוע, דיברתי עם חיזבאללה ועם ביבי כתב, ושניהם הפסיקו לראות. ראש הממשלה נתניהו מסר אמש כי שוחח עם הנשיא טראמפ ואמר לו כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. לדבריו, עמדת ישראל זו עומדת בעינה, ובמקביל צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. נזכיר אפי כי היום ומחר צפויות להתקיים כאן בוושינגטון פגישות המשך המסע ומתן בין ישראל ולבנון.
0: תודה רבה, דרור פרל בוושינגטון. ועכשיו אל הקדמת הבחירות. בסוף זה יהיה עניין של שבועות ספורים, שלא לומר אולי ימים ספורים, אבל עדיין העניין הסמלי חשוב. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את פיזורה המוקדם של הכנסת ה-25. שחר גליק כתבנו הפוליטי, שלום.
8: בוקר טוב. אפי, כן, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההתפזרות שלה ברוב גדול של פשוט כל חברי הכנסת שנכחו במשכן, גם אופוזיציה, גם קואליציה, כולם תומכים.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
8: אבל זה שזה עובר בקריאה ראשונה ממש לא אומר שזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, ובטח שלא אומר שזה יקרה בקרוב. יש עדיין קרב בתוך הקואליציה בין החרדים האשכנזים לחרדים הספרדים, מתי מתכוונים לקדם את החוק הזה לפיזור הכנסת לכיוון קריאה שנייה ושלישית. דרי רוצה עוד זמן, גפני רוצה לפזר כמה שיותר מהר, וגם מועד הבחירות עדיין לא נקבע, כל זה עוד בהמשך. הכיוון הוא אוקטובר, ההבנה היא שאף אחד לא רוצה בחירות בספטמבר, אבל מתי באוקטובר, יש עוד ויכוח בתוך הקואליציה. אז זה עבר עליי לקריאה הראשונה, ובכל זאת זה עדיין לא אומר שהכנסת מתפזרת, יש עוד מספיק זמן לקואליציה למרוח את החוק הזה בוועדות, וגם להחליט שהם מפילים אותו אם בסופו של דבר גפני באיזושהי צורה מתרצה. השאלה היא בסוף עניין של חודש, חודשיים, שבהם לממשלה מותר לעשות עדיין מהלכים שבתקופת בחירות מוגדרת כבר יהיה אסור להם.
0: תודה שחר. 13 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים, כאמור פניהם של סרן הדוקטור רורי יוסף סילבסטר ואדם צרפתי, סמל ראשון אדם צרפתי זיכרונו לברכה, מופיעות בכל העיתונים. במעריב גם מוסיפים את סמל ראשון מיכאל טיוקין זיכרונו לברכה, שהובא אתמול למנוחת עולמים. הכותרת בידיעות אחרונות, כותרת הגג, לוחם הקומנדו והרופא מגבעתי נהרגו בלבנון מפגיעת רחפנים. במרכז השער בידיעות אנרכיה עם תמונת מפגינים שחסמו אתמול כביש בירושלים, מפגינים חרדים. ובתחתית השער במלבן נרחב על השולחן של ראש המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד מינויו, האלוף גופמן ייכנס היום לתפקיד ראש המוסד. שני מאמרי פרשנות, חרפת היועמ"שית, מכריז הכתב לענייני משפט נתאל בנדל. טובה צימוקי, פרשנית המשפט הוותיקה והמנוסה, כותבת על מבחן הנאמנות. במעריב, מחיר הדמים של רחפני הנפץ, זו כותרת הגג. טראמפ אסר על תקיפה בבירות, הכותרת המרכזית, עם תמונותיהם של מימין לשמאל נתניהו טראמפ ומוג'דבה חמינאי. הקלון כולו שלהם, כותב בן כספית בעמוד 3. כמה גרוטסקית נראתה אתמול בערב ההודעה המשותפת של צמד הטנורים נתניהו וקץ מאתמול בבוקר, כמה שיותר. מה קץ את שני הליצנים הנ"ל לרוץ ולפרסם הודעה מראש על תקיפה עתידית בדחה של בירות, עוד בטרם הגיע האישור לאירוע כולו ממי שמקבל את ההחלטות על ביטחון מדינת ישראל. כנראה הלחץ הגובר בתקשורת, שורת הזעם בבייס והעבדות שהולכות ומצטברות, בין כספית, המאמר המלא בעמוד 3. בארץ, הכותרת הראשית, טראמפ נקודותיים, חיזבאללה יפסיק לירות לצפון, לא תהיה תקיפה בבירות, שני חיילי צהל נהרגו מפגיעת רחפנים, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון. על הכותרת הראשית חתומים יניב קובוביץ', ליזה רוזובסקי, עדן סולומון, אופר אדרת, בר פלג. התמונה הגדולה בשער של הזרים, כולל זר חטיבת גבעתי, על קברו אתרי של סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, לוחם מגלן שנהרג אתמול בלבנון. עמוס הראל, הפרשן הצבאי, מפרשן אמירות סרק. ההודעות החגיגיות של נתניהו וקץ כי הורו לצהל לתקוף בדחיה היו אמירות סרק עוד לפני שטראמפ התערב. צבי בראל, פרשן הערבים, כותב על שובו של הציר. ממשלת לבנון הייתה מוכנה להתרחק מאיראן באמצעות קידום מהלכים מדיניים מול ישראל, אף מעבר להסדרים ביטחוניים, אבל בזמן שישראל הציגה תנאים בלתי אפשריים במסע ומתן בוושינגטון, התקיפות הנרחבות שלה הפכו באופן לא מפתיע לקלף בידי איראן. כעת אפילו טראמפ כבר אינו מנסה לטעון שלבנון ואיראן הן זירות נרחבות. הפרשניות המלאות של עמוס הראל, צבי בראל, בעמוד 3 בארץ. בישראל היום תמונה גדולה של ראש הממשלה נתניהו מהסרטון שפרסם אתמול בצהריים. אפילו שמרו את הכיתוב של התרגום שהופיע בסרטון, כלומר המשפט פה שנלכד באותה הקפאת תמונה הוא לתקוף מטרות טרור בבירות, והתמונה הזו כמובן נראית אחרת לחלוטין בעקבות ההודעות של טראמפ אמש. ציטוט של גורמים בישראל, לפעמים יש להגיד לא גם לטראמפ, סוף ציטוט. עוד בשער של ישראל היום, בגץ הכריע, גופמן ימונה לראש המוסד, הטקס כבר היום, חסימות כבישים וניסיון פריצה לבית של ניצב, עליית מדרגה במאבק החרדי במעצר עריקים, יעקב הרשקוביץ מדווח בעמוד 11. אגב, אני חייב גם ליעקב הרשקוביץ התנצלות על אתמול, ככה נזפתי בו בידידות על כך שידיעה שלו כפרסום ראשון כבר הופיע אצל דניאל גרובייס, המילואימניק שלנו שהשתחרר בשבוע שעבר, אז אלה היו שתי ידיעות מאוד דומות, אבל קצת שונות. הם, אגב, שני חברים מאוד טובים, הרשקוביץ וגרובייס. בג'רוזלם פוסט, US Iran pose IDF attack on terrorist stronghold in Beirut. ארצות הברית ואיראן גורמות לעצירת המתקפה של צהל המתוכננת על מעוז הטרוריסטים, טרוריסט סטרונגהולד, בעצם הדחיה בבירות. התמונה בצד שמאל, חרדים against the draft, חרדים נגד הגיוס לצהל, עם תמונה רגע פגיעת המכתזית בכמה צעירים שיושבים על הכביש. יום שלישי, היום של יתד נאמן, משמאל לסמל העיתון, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, כל התרועה שהדהד בכינוס קרן עולם התורה להצלה מידי צוררים. צוררים זה כמובן המדינה שרוצה לגייס אותם. ציטוט, לומדי התורה נתונים למשיסה ולבוזזים, לכן כל אחד חייב להיות שותף להצלתם, וגם מי שאין ידו משגת לתת תרומות גדולות, יקבל לסט לפחות אברך אחד, מדווח הרב שין לרנר בעמודים 48-51. הרב שמעון ברודרמן במאמר עם הכותרת פיקוח נפש, והוא כותב כך, זה לא משחק, תוקפים אותנו, המלחמה כאן היא על החיים. כי חיים אצל יהודי תורני אינם רק קיום הגוף, קיום הנשמה היהודית, קיום התורה והמצוות, הוא חיים לא פחות מקיום הגוף, ואף יותר והרבה יותר. המאמר המלא כאמור בעמוד 8 ביתן נאמן, בהמשך גם נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. בזמן שרוב המדינה ממשיכה בשגרה, רוב המדינה לא כוללת אזור הצפון, אלפי בני נוער בוחרים לעצור ולהזכיר שהצפון עדיין נתון למתקפה. הערב ב-5 יעצרו אלפי חניכים וחניכות של הנוער העובד והלומד את כלל פעילות התנועה ברחבי הארץ, ויצאו למה שמכנים עמידות הזדהות בכותרת הלב בצפון. החניכים יעמדו עם שלטים בעשרות קנים, הריבוי של קן, הנוער העובד והלומד כמובן, בעשרות קנים ובצמתים מרכזיים, בקריאה להחזיר את הצפון לסדר היום הציבורי, ולא להשלים עם מציאות שבה יישובי קו העימות ממשיכים לחיות כשהם מאוימים. מצטרפת אלינו רותם אשכנזי שילה, מתנדבת שנת שירות בטבריה בתנועת הנוער העובד והלומד. שלום רותם, בוקר טוב.
9: שלום אפי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, ספרי לנו עלייך, מאיפה, בת כמה?
9: אני רותם אשכנזי שילה, מראשון לציון, בת כמעט 19, כמעט בסוף של שנת שירות. אני קומונרית בטבריה, בעצם מלווה את השכבה הצעירה בקן, ואחראית על הפעילות של כיתות ג' לדבר. בעצם המהלך הזה שיקרה היום בכל הארץ, אני בעצם מוביל אותו בשכבה של הצעירה. בעצם אנחנו החלטנו כתנועה שאנחנו חייבים לעצור ולהתייחס לאירוע הזה, ולהראות סולידריות והזדהות לתושבים שיחזרו לשגרה בקרוב.
0: כן, ואתם מרגישים שמה, שהמדינה, נקרא לזה כל מי שלא באזור הצפון, קל לו או פשוט שוכח לעתים במהלך חיי היומיום ממה שעובר על החיינו שם?
9: אני חושבת שלא שוכחים, בעיקר בטבריה שיש זה לא הצפון צפון, אבל עדיין יש מדי פעם אזעקות, ועדיין יש את את התחושה הזאת שזה לא נגמר. אני חושבת שאנחנו לא יכולים לעמוד מן הצד בסיטואציה כזאת, ואנחנו חייבים לתמוך ולהראות מה התנועה ביחד עושה, אחד למען השני.
0: אז תעמדו עם שלטים למען הצפון. ספרי לנו על החוויות שלך בינתיים משנת השירות בטבריה.
9: בעצם נכנסתי לשנת שירות, הכרתי את הקן ואת החניכים, גייסתי גם המון חניכים לקן, חניכים מדהימים, הקן הזה מרגיש כמו משפחה, לא מזמן קיבלנו גם מבנה, אז סוף סוף הפעילות שלנו נמצאת במבנה, וכמובן שגם אנחנו חווינו את המלחמה, והפעילות שלנו הייתה צריכה לפעול במתכונת מצומצמת, לפי הנחיות פיקוד העורף, זה היה מאוד מאתגר, אבל ביחד ראיתי את הפעילות שהמדריכים העבירו במקלטים, זה היה פשוט ממלא את הלב ברגעים כאלה קשים. ועכשיו זהו, אנחנו חוזרים לפעילות רגילה, מלאה, החניכים מגיעים, שמחים, באים לעשות את מה שחשוב.
0: יפה, רותם אשכנזי שילו, מתנדבת שנת שירות בטבריה בנוער העובד והלומד, קומונרית בנוער העובד והלומד, שיהיה המון בהצלחה היום, ותודה רבה לך ולכל חברייך החניכים והמדריכים על מה שאתם עושים במסגרת שנת השירות והפעילות למען הצפון. תודה רותם.
9: תודה רבה,
0: ויום
9: טוב.
0: יום טוב. 6:22 בדיוק, אותרות כלכליות ועוד קצת עדכונים מהלילה. ממון שלישי של ידיעות אחרונות. נתעלם מכתבת השער שהיא לא באמת רלוונטית לכלכלה שלנו. הנה נסתכל על ידיעות אחרות. המשבר בהייטק. ישראל וולמן מספר שלייטריקס, חברת הוידאו והיישומונים הישראלית לייטריקס, מצטרפת לגל הפיטורים בהייטק ונפרדה אתמול מ-75 עובדים, 55 מתוכם בישראל, בעיקר אנשי תוכנה, מוצר ומחירות מחטיבת הוידאו ב-AI שלה. זה בעמוד 2 של ממון. בנק 1-0 יציע פיקדון בריבית שנתית קבועה של 6%. הפיקדון עד 100,000 שקלים יוצע ללקוחות חדשים, מעבירי מזכורת לבנק וחולל ריבית הגבוהה ב-2.25% מריבית בנק ישראל. גד ליאור מדווח שלפי חישובי 1-0 מדובר בהטבה של עד כ-3,000 שקל לפני מס לעומת פיקדונות דומים במערכת הבנקאית. זה בממון. בכלכליסט, הכותרת הראשית, בלעדי, פתרון יצירתי להתחזקות השקל, אנווידיה וגוגל במגעים עם משרד האוצר לשלם את מיסיהן בדולרים. חברות הטכנולוגיה הגדולות שלהן פעילות בישראל מנהלות מגעים עם רשות המיסים כדי שתוותר על המרת חבות המס שלהן לשקלים. זאת בניסיון להקטין את העלויות בעקבות החלשות הדולר. המהלך המתגבש יאפשר למדינה לשלם חובות דולרים בלי להמיר שקלים ויפחית את לחצי איסוף השקל. סופי שולמן מביאה את הפרטים המלאים בעמודים 4-5 בכלכליסט. בדמרקר, יסמין גואטה ממשיכה לעקוב אחרי חוק השידורים שמקדם במהירות השר קרעי בכנסת. בלב חוק השידורים, הטבות ענק לטייקונים שנתניהו חפץ בעיקרם. הסעיפים המפוטלים בחוק השידורים נתפרו בגסות למידותיהם של כלי תקשורת ובעלי הון מסוימים שיקבלו הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים. ביטול ההגבלה על בעלויות צולבות יאפשר לפטריק דרהי לרכוש את ידיעות אחרונות מידי מוזס, כיוון שהוא גם הבעלים של הוט. שינוי ההגדרה של ערוץ זעיר יאפשר להמשיך להיטיב עם ערוץ 14 לנצח. קשת ורשת, ערוצים 12-13, יספגו הכבדות רגולטוריות. יסמין גואטה מפרטת בעמוד 3 בדמרקר, ובשער מופיעות גם תמונותיהם של אותם טייקונים שנתניהו חפץ בעיקרם על ליבה דמרקר. עוד בדמרקר, יורם גביזון מספר לנו שישראל ספגה נזק של 26 מיליון דולר מהמלחמה, חברת צופה התאוששות ונערכת לסבב פיטורים. זה בעמוד 17. ישראל הפסידה 14 מיליון דולר ברבעון הראשון כתוצאה מירידה בטיסות וספגה נזק מנפילת הדולר. החברה צופה התאוששות ברבעון השני ומעריכה שתפוצה בעד 8 מיליון דולר מהמדינה. ביג גלובס, הכותרת, יש פה שתי כותרות בלעדיות. לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר, החברה שיצאה לגיוס השני בגודלו בישראל, חברת שרתי התקשורת דרייבנץ של היזם הסדרתי עידו סוסן והילל קוברינסקי ממייסדי יש עתיד, יצאה לסבב גיוס ענק. מה מתכננים היזמים לחברה? דרייבנץ מייצרת שרתי תקשורת לתעבורת מידע בין מעבדים גרפיים ושרתים, נוסדה ב-2016 והם השלימו גיוס של 410 מיליון דולר לפי שווי של 8 מיליארד וחצי, כך נחשף באתר גלובס. זה מעט אסף גלעד. עוד ידיעה בלעדית מעט אלה לוי ויינרב, המדינה ציפתה לגבות 2 עד 3 מיליארד שקל בנוהל גילוי מרצון. מה קרה בפועל, שואלים בשער? כדי לקבל את התשובה צריך ללכת לעמוד 10. רשות המיסים רחוקה מיד הגבייה בנוהל גילוי מרצון. נתונים שהגיעו לידי גלובס חושפים כי במסגרת הנוהל החדש לאיתור הון מוסתר נגבה מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בלבד. המדינה נערכה לגבייה של בין 2 ל-3 מיליארד. מומחים אומרים ביטול מסלול הפנייה האנונימי שינה את מאזן הכוחות והחליש את התמריץ לגילוי. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי הבוקר, ז'אן קוקטו, חינוך טוב מהו? יכולתך להסתיר כמה גבוהה הערכתך העצמית וכמה נמוכה הערכתך את האחרים. קצת מורכב אבל מצחיק. חינוך טוב מהו? יכולתך להסתיר כמה גבוהה הערכתך העצמית וכמה נמוכה הערכתך את האחרים. טוב, אנחנו חייבים כמובן לצלול אל הפרטים בידיעה של ברק רביד באתר אקסיוס על שיחת הצעקות. יש שיכנות השיחת הקללות של טראמפ עם נתניהו אמש, ידיעה שהופיעה לפני כשעתיים, כלומר בעיצומו של הלילה. אלה הציטוטים בין היתר. טראמפ אמר לנתניהו, אתה פאקינג משוגע, פאקינג קרייזי מן הסתם באנגלית, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, אני קורא את זה כאמור מאקסיוס בעברית, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקרה. זה על פי בכיר אמריקני ששמע את השיחה מהצד של טראמפ. רק נאמר בזהירות, כמובן בלי להיכנס לניתוחים סוציולוגיים, ש-I'm saving your ass, זה כבר יכולתך להסתיר כמה גבוהה הערכתך העצמית וכמה נמוכה הערכתך את האחרים. קצת מורכב אבל מצחיק. חינוך טוב מהו? יכולתך להסתיר כמה גבוהה הערכתך העצמית וכמה נמוכה הערכתך את האחרים. טוב, אנחנו חייבים כמובן לצלול אל הפרטים בידיעה של ברק רביד באתר אקסיוס על שיחת הצעקות. יש שיכנות השיחת הקללות של טראמפ עם נתניהו אמש, ידיעה שהופיעה לפני כשעתיים, כלומר בעיצומו של הלילה. אלה הציטוטים בין היתר. טראמפ אמר לנתניהו, אתה פאקינג משוגע, פאקינג קרייזי מן הסתם באנגלית, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, אני קורא את זה כאמור מאקסיוס בעברית, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקרה. זה על פי בכיר אמריקני ששמע את השיחה מהצד של טראמפ. רק נאמר בזהירות, כמובן בלי להיכנס לניתוחים סוציולוגיים, ש-I'm saving your ass, זה כבר לא ממש כללה נראה לי, וגם אנחנו בארץ מכירים אפילו מצ...

0: סתם באנגלית, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, אני קורא את זה כאמור מאקסיוס בעברית, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקרה, זה על פי בכיר אמריקני ששמע את השיחה מהצד של טראמפ, רק נאמר בזהירות כמובן, בלי להיכנס לניתוחים סוציולוגיים, ש-I'm saving your ass זה כבר לא ממש כללה נראה לי, וגם אנחנו בארץ מכירים אפילו מצהל או מ... לא יודע, מכל מיני אורחות החיים אתה הצלתי לך את התחת, כן. אולי אני צריך להגיד ישבן בהמשך, אבל זה הציטוט. השאלה היא למה הוא מתכוון כשהוא אומר בלעדיי היית בכלא, רוב הפרשנים מעריכים שהוא מתכוון לעזרה שהוא לכאורה נתן לנתניהו מול נשיא המדינה הרצוג, אני תוהה גם אולי הוא מתכוון, למרות שנראה לי שאני שוגה גם, אולי הוא מתכוון לצווי המעצר הבינלאומיים, בלי תמיכה של ארצות הברית, אולי היה קשה עוד יותר לנתניהו להסתובב בעולם, זו הערכה שלי, כן. רק נעדכן אתכם גם שהמלחמה באוקראינה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, הגיעה לילה לעוד שלב מסוכן, כאשר מתקפה אדירה של רחפנים זעזעה את קייב בירת אוקראינה, ויש חשש ללכודים מתחת להריסות של גורד שחקים רב קומות בבירה. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: שבת שלום.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן ח'.
7: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידו שלי איך זה לשלוט בלי אבא, כשאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:30 הכותרות. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת האש, נורו הלילה רקטות מלבנון לאזורים רבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן. שני שיגורים שחצו לישראל יורטו, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. כמו כן הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין בשורת יישובים בגליל המערבי, וזו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל בסמוך לגבול, ללא נפגעים. ההזקה האחרונה נשמעה בקו העימות לפני כ4.5 שעות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב לפני שעות אחדות ברשת טרוץ: שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו לא לפשוט על בהירות. הוא השיב את כוחותיו לאחור. תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה. כך טראמפ. ראש הממשלה פרסם הודעה קצרה ובה לא הכחיש את הודעת טראמפ. אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבהירות. כך נתניהו. גורמים אמריקנים מסרו לברק רביד באתר אקסיוס כי שיחת הטלפון בין טראמפ לנתניהו הייתה מנתוחה והידרדרה לצעקות ואף ניבולי פה. טראמפ, על פי הדיווח, אמר לראש הממשלה: משוגע, הצלתי לך את הישבן, בלעדיי היית בכלא, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל, מה לעזאזל אתה עושה? כך על פי הדיווח טראמפ לנתניהו. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב,

0: נפל אתמול בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג בפיצוץ רחפן נפץ. החלל ה-15 מאז תחילת אותה הפסקת אש בלבנון. הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. רש, חברו לגדוד, סיפר עליו לבוקר טוב ישראל.
1: הוא באמת לב זהב, אין בן אדם כזה, מקצועי ברמה מפגרת. הוא היה מרגיע כל אחד ובאמת היה מטפל ברמה הכי מקצועית שאני מכיר.
0: מתחקיר ראשוני עולה כי 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על כלי נמר משוריין, 7 לוחמים נוספים נפצעו, בהם 3 במצב קשה, 3 קל ו1 בינוני, בין הפצועים קל, מפקד גדוד שקט של גבעתי בדרגת סגן אלוף. הכנסת אישרה הלילה את הצעת החוק לפיזורה.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
0: אושרה בקריאה ראשונה כמובן, ברוב של 106 חברי כנסת תומכים, 0 מתנגדים. בהצעת החוק טווח תאריכי הבחירות נע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. לפנות בוקר גם אישרו בכנסת שוב בקריאה ראשונה לא סופית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. עדכוני תנועה מגלגלת, כבר בשעה זו בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון לכיוון מחלף ניצני עוז, כביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. שלושים ושלוש דקות וחצי אחרי 6. ברקע אישור חוק פיזור הכנסת בקריאה ראשונה הלילה, הסיעות החרדיות מקדמות בימים אלה גם חקיקת בזק לביטול רפורמת הכשרות שאישר שר הדתות דאז מתן כהנה בימי מה שמכונה ממשלת השינוי. במסגרת החקיקה כל המשרות של משגיחי הכשרות יחזרו להיות תחת הרבנות הראשית, רבני הערים יוכפפו לרבנות גם כן, ולא תהיה אפשרות לספק כשרות חלופית. בנושא הזה מצטרף אלינו הרב עמנואל גדג', מנכ"ל מערך הכשרות של צוהר. שלום לך הרב גדג'.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר טוב. אתה עומד בראש מערך הכשרות של צוהר, ספר לנו למי אתם מעניקים שירותים.
3: אנחנו מעניקים שירותים בכשרות צוהר למאות עסקים, מפעלים, מסעדות ברחבי הארץ. אבל חשוב לי להגיד שביום קשה כזה, קשה לעסוק בנושא כזה, אבל הכשרות לא שייכת רק לדתיים, לחרדים או לרבנים. היא אחת התשתיות שמאפשרת לחברה הישראלית לחיות יחד, גם לשרת בצהל וגם במקומות עבודה, בהמון דברים.
0: כמובן.
3: גם יהודי שלא מקפיד בביתו על כשרות, מבין שכשיש כשרות אמינה, יותר אנשים יכולים לשבת סביב אותו שולחן, זו התרבות שלנו. ובדיוק מהסיבה...
0: אתה אומר שקשה לך לעסוק בזה, אבל זה בדיוק העניין שגם סיעות החרדיות עוסקות בזה בימים האלה, ואנחנו בימים קשים מאוד, כל יום אנחנו מאבדים נפש בלבנון, נפש של חייל או חיילת צהל, אז גם אנחנו נעסוק בזה אם הם עוסקים בזה. מה מנסה הקואליציה לעשות?
3: הצעת החוק שמועלית היום, נועדה לחסל את הרפורמה ולהחזיר את המונופול הפוליטי על הכשרות. הצעת החוק, הרפורמה של מתן כהנה, פתחה את השוק לתחרות, אפשרה לגופים פרטיים להעניק כשרות אמינה, שקופה, נקייה מפוליטיקה, ברגולציה של הרבנות. מה שרוצים לעשות כרגע זה לבטל את הרפורמה הזו, לעשות דיל פוליטי בחקיקת בזק, לבטל את התחרות, להקים מנגנון של אלפי משכיחים שימונו דרך המועצות הדתיות. זה הולכת להיות קשרות מפלגתית, ומי שישלם את המחיר אלה בעלי העסקים והצרכנים. עיקור עלויות, עיקור סל הקניות של כולנו. זה לא תיקון מערך הקשרות, זה חוק שיחזיר את המונופול. כשאין תחרות, אין תמריץ לשירות טוב, אין תמריץ למחיר הוגן, לשקיפות, זה הנכון. בסלולר זה נכון בבנקאות, בתחבורה, וזה נכון גם בכשרות.
0: כן, ובעצם היום מערך הכשרות של צוהר, כמו שאמרת, מספק שירותי כשרות לעשרות גופים, מוסדים, וגם מספק את שירותי הייעוץ, אני מניח, למי שמתלבט.
3: נכון מאוד, אנחנו מספקים שירות למאות, ואנחנו מייעצים לאלפים. אנחנו עושים את זה באופן נקי, באופן שקוף, באופן הגון, באופן חוקי. יש חוזים. כאשר זה יהיה עוד פעם במונופול, עוד פעם התגלו השחיתויות שגילה מבקר המדינה ב-2009 וב-2017, ועוד פעם נחזור לתקופה של הנפוטיזם. אנחנו רק חוזרים לאחור, וגם הכשרות תאבד את מעט הכבוד שיש לה בציבור, בגלל הדברים הלא טובים שקורים שם. ואנחנו מבקשים לא להחזיר את הגלגל לאחור, אנחנו מבקשים להתקדם ולאפשר את השקיפות הזו, ולאפשר את השפה המשותפת בכשרות, ולא להפוך אותה עוד פעם לפוליטית. יש פה כשרות, היא אמון ציבורי, היא לא סידור עבודה למקורבים.
0: נניח שאני מאזין חילוני שיושב עכשיו בבית או ברכב ושומע אותנו ושומע אותך, רב אמנואל גדג', ויש לי כבוד לך ולשומרי המסורת, אבל לא באמת מעניין אותי מי מכריז על המוצרים שאני קונה או על המסעדה שאני הולך לאכול בה על הקשרה. אוקיי, אז יהיה מונופול של הרבנות. במה זה יפריע לי בחיי הרגילים?
3: אז פשוט מאוד, זה פשוט ייקר לנו את סל המוצרים. אני אתן דוגמה. מי שמועסק כיום על ידי, המשגיח שמועסק כיום, מועסק על ידי בית העסק. לפי הצעת החוק הנוכחית, רוצים להכפיף את אותו משגיח למועצה הדתית. הפרדת יחסי משגיח מושגח זה דבר נכון, אבל תקנון של אלפי, של ג'ובים, של אלפי משגיחים למועצות דתיות, לא יכול לעבור בלי תקציב. זה תקנון של אלפי תקנים, זה יעלה לכולנו כסף, כל הכסף הזה יושט על הצרכן הישראלי. ולכן במקום שהכשרות גם תהיה נקייה ושקופה וגם תעלה פחות כסף, עוד פעם הכשרות תהיה ממשלתי. זה משול להעסקת כל נהגי אגד בזמנו כעובדי מדינה תחת מועצות דתיות. אלה דברים שיעלו לכולנו המון המון כסף. ולכן אני מאמין שרוב עם ישראל כן רוצה כשרות ברמה כזו או אחרת, אבל כולנו רוצים את זה פחות יקר ולא מפלגתי ולא תלוי בעסקנים.
0: הרב עמנואל גדג', מנכ"ל מערך הכשרות של צוהר, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. כמעט 6.39, אתמול ירידות שערים בבורסה, המדדים המובילים רשמו למעשה את הירידות החדות ביותר מאז אוקטובר 23, והכל משום שאיראן הודיעה על הקפאת השיחות מול ארצות הברית. הודעת ההרגעה של נשיא ארצות הברית מאוחר יותר הגיעה אחרי נעילת המסחר בישראל, אז כנראה שהמשקיעים ינשמו היום לרווחה. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
4: שלום אפי, בוקר טוב. הבורסה בתל אביב רשמה אתמול את הירידות החדות ביותר במדדים המובילים מאז אוקטובר 2023, אחרי שאיראן הודיע על הפסקת המסע ומתן מול ארצות הברית, ואז הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ שהשיחות תימשכנה, והבורסות בניו יורק ננעלו אמנם אתמול בעליות שערים קלות בלבד, אבל ברמות C. הדברים המרגיעים של טראמפ צפויים להגיע היום גם לבורסה שלנו, אם לא היו שינויים, ובכל זאת הירידות אתמול הדאיגו משקיעים רבים. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב-4% ושתי עשיריות, ומדד חברות הביטוח צנח ב-6%. יום המסחר אתמול התאפיין מירידות שערים מתחילתו, בגלל ההסלמה בצפון, אך הן התגברו מאוד אחרי שאיראן הודיעה שהיא מקפיאה את המגעים מול ארצות הברית, והשימה בכך את הפעילות הישראלית בלבנון. גם בשוק הסחורות נרשמה אתמול טלטלה כשמחירי הנפט זינקו, וגם כאן הצליח טראמפ להרגיע את השווקים ועליות התמתנו. אבל כשמסתכלים בראייה כוללת על השוק הישראלי, נראה שלא כדאי להילחץ מהר כל כך. גם אחרי הירידות החדות שנרשמו אתמול, מדד תל אביב 35 עלה ב-17.5% מתחילת השנה, הרבה יותר ממדדים מקבילים בבורסות אחרות בעולם. שוק ההון הישראלי יציג איתנות מרשימה גם בתקופת המלחמה, אבל הירידות אתמול משמשות בעיקר תמרור הזרה שלא לעולם חוסן.
0: תודה ישראל. התחנה המרכזית בפתח תקווה המיתולוגית פועלת כבר משנת 1957 עד השבוע. השבוע היא סגרה את שעריה בפעם האחרונה. למרות התכנונים בעבר, בעירייה לא ממהרים להקים אותם מחדש. זה זמן מה שהתחנות המרכזיות כבר לא משמשות הפתרון המיטבי לריכוז התחבורה הציבורית בישראל, ועם תכנון מתחמי התחבורה המשולבים החדשים שיקומו עולה השאלה, האם זהו סופן של התחנות המרכזיות? הכתבה של כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזו.
5: אנחנו נפרדים מהתחנה המרכזית ברגשי כבוד, אבל אנחנו מבינים שתם עידן ומתחיל עידן תחבורתי חדש.
6: כך נשמע כל האוטובוס האחרון עוזב את התחנה המרכזית המיתולוגית בפתח תקווה, כשהיא סוגרת את שעריה בפעם האחרונה לאחר 70 שנות פעילות. ולמרות שכבר לפני כעשור הגו תוכנית להקמת תחנה חדשה במקום, דוד קמחי, הממונה על התחבורה בעיר, מספר שעכשיו זו כבר לא התוכנית.
5: הפתרון הזה היה מתאים לשנת 1950. אם היינו פעם במרכז תחבורה אחד שיוצא ממרכז העיר, היום העיר התפתחה. אנחנו הבנו שצריך לבחון מחדש את כל הנושא של התחנה המרכזית ולהתקן אותה בצורה כזאת שתהיה מותמת לכל רשת התחבורה ההולכת ומתפתחת.
6: אולי לחלקנו המושג תחנה מרכזית מזכיר נשכחות, אבל כיום לרבים הוא לא בהכרח מעלה הקשר חיובי. בין אם זה תחושת חוסר ביטחון או פשוט מרכז תחבורתי לא מזמין. המקום שאמור היה לאסוף משתמשי תחבורה ציבורית ולפזרם ברחבי הארץ, כבר לא משהו היה בעבר. כך מתארת סיוון שמואלוביץ', מנכלית עמותת 15 דקות.
7: התחנה המרכזית תמיד הייתה ראשית הצירים, שממנו יצאו כל הקווים ואליו הגיעו כל הקווים. עם השנים, הרבה מהתחנות המרכזיות כבר הפכו להיות לא יעילות ויותר מסורבלות ומלוכלכות. ואנחנו רואים שמשרד התחבורה הולך יותר לכיוונים של מתחמים.
6: דמיינו מקום בו תוכלו לרדת מהרכבת או מהאוטובוס, לעלות במעלית ולתפוס משם קו מטרו, רכבת קלה או אפילו זוג אופניים שיביאו אתכם ליעדכם. אלו הם מתחמי התחבורה המשולבים שיקומו בישראל. שבע תחנות במרכז הארץ ובהמשך במקומות נוספים שיתאימו את התחבורה בישראל לעידן המודרני. כך מספרת יעל סלומון, סמנכ"לית תשתיות במנהל התכנון.
8: אם בעבר תכנון התחבורה פעל בגישה של ממש פלסטרים, כל אמצעי תחבורה תוכנן כאלמנט הנדסי מבודד, היום הגישה היא שונה. מרכזי תחבורה משולבים, המטרה שלהם לאפשר שילוב ומעבר נוח ויעיל בין מערכות התחבורה השונות.
6: אמנם בשנים האחרונות תפסו את הכותרות תעריפי התחבורה הציבורית הגבוהים, אך מומחים רבים טוענים כי זהו לאו דווקא הדבר שיביא את הנוסעים לתחבורה הציבורית. דווקא הנוחות, האמינות והכישוריות בין אמצעי התחבורה השונים הם אלו שיגרמו לאנשים לוותר על רכבם. כך הדגישה דוקטור אלית אופנהיים, מנהלת מכון שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב.
9: לייצר שינוי אמיתי ברגלי הנסיעה, המרכיב המרכזי הוא אמון. ואמון לא נבנה על ידי מחיר, אלא דרך חוויית נסיעה אמינה. אם הנסיעה בתחבורה הציבורית מרגישה מורכבת, עם יותר מדי מעברים או חוסר ודאות, אנשים פשוט לא יבחרו בה גם אם היא זולה יותר.
6: מיזמי תשתית הם מורכבים, הדגיש דוד קמחי, וכנראה ייקח עוד זמן רב עד שהמתחמים יפעלו במלואם. אבל אם הם יתבצעו כראוי, המושג תחנה מרכזית, כפי שאנחנו מכירים אותו, ישתנה לעד.
5: הסגירה של התחנה מסמלת באופן סופי את העידן שאנחנו מצאנו אליו. המדינה חייבת ללכת לתחבורה ציבורית, חייב להיות שינוי תפיסה. בסוף זה פרויקטים שהם חשובים, קשה לקדם אותם. זה לא פשוט, אבל בסוף שמבינים שרוצים לקדם עיר, שרוצים שתהיה איכות חיים טובה לתושבים, צריך לקחת את זה ולהסתכל קדימה ולראות פני עתיד.
0: מיד פינת הפרשנים שלנו. לפני כן עדכון חשוב מקנדה. ראש ממשלת קנדה מרק קרני מודה הלילה, אנחנו מאכזבים את מאכזבים את הקהילה היהודית בקנדה, לא הסכנו להגן עליה מספיק. בנאום שנשא בבית כנסת בטורונטו, אמר קרני שהוא מקים ועדה מיוחדת למאבק באנטישמיות, ומעמיד בראשה את מרק מילר, שר התרבות בממשלתו. זה חשוב כי קרני הוא ראש ממשלת קנדה, הוא ראש ממשלה ליברלי מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, מתנגד חריף לממשלת ישראל, אבל כפי שאני רואה משיטוט קצר גם בתגובות על הדברים שלו, לא כל אזרחי קנדה מרוצים. הרב אלחנן פופקו מקנדה אומר שהוועדה הזו שקרני הכריז עליה היא סתירה לפרצוף, כי בעצם בסופו של דבר קרני לא הכריז שהוא הולך לפתוח במצוד אחר כל שונאי ישראל ואנטישמים שמגיעים מדי שבת לבתי הכנסת ומאיימים על המתפללים. ועדיין הכרזה חשובה של ראש ממשלת קנדה. רבע לשבע, שידרנו כתבה על סגירת התחנות המרכזיות. אני מניח שרבים שמעו אותה עכשיו אחרי שחוו אתמול שעות ארוכות של עמידה בפקקים ברחבי הארץ, בין אם באוטובוסים, בין אם במכוניות הפרטיות. כמובן, הפגנות החרדים נמשכו אתמול, חרדים קיצונים, נגד הגיוס לצהל, נגד מעצר עריקים. והשאלה הגדולה היא כמובן, האם יש דרך אחרת להתמודד עם המחאה הזו, כאשר זכות המחאה כמובן וחופש המחאה עומדת לצד המפגינים במדינה דמוקרטית, מפגינים יהיו אשר יהיו. איתנו ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, לשעבר ראש אגף המבצעים במשטרה. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: איך זה עובד במשטרה? היית ראש אגף מבצעים, אז אתה יודע מצוין לתאר לנו את זה, כאשר יודעים, הפלג מכריז, הפלג אותו גוף, אותה סיעה קיצונית, לא קט חלילה, סיעה קיצונית בתוך הציבור החרדי, מכריזה, מחר אנחנו יוצאים להפגין ברחבי ישראל. איך זה עובד במשטרה מאותו רגע?
3: מאותו רגע, כמובן, אם היה יכולת הידברות, אז יעשו גם הידברות, וינסו למתן את הדברים, ולעשות את הכל בכלל שזה האירוע לא יתפתח. וככל שיש ואין יכולת למנוע את זה, אז נערכים כמובן בערכת מצב, עושים בערכת מצב, נערכים עם כוחות מתאימים במקומות שצפויים להיות באמת אירועים, בהתאם לצפי שצפוי, בהתאם לזה, אם צפוי אלימות רבה או צפוי חלילה שהדברים יכולים להתגלגל לאלימות או להתנגשות בין אזרחים, או אז מכינים כוחות מתאים, מכינים כוח תנועה בהתאם, מכינים את כל המערכים מתאים.
0: ואז כמובן השוטרים מתמודדים עם המציאות של המתפרעים המפגינים שמנסים לחסום את התנועה, והציווי הדמוקרטי, לא ציווי, אבל אתה יודע, הערכים הדמוקרטיים שמכניסים באנשים שעוברים את ההכשרות של המשטרה, משמר הגבול וכל הגופים השונים שאמונים על אכיפת הסדר, של לאפשר את חופש המחאה. המתח הזה, מי שמנווט אותו זה המפקד בשטח?
3: זה מה שאמור להיות, אני בתקווה שאכן כדברים ככה מתקיימים, מי שאמור לבוא ולקיים את המתח הזה ולקבל את ההחלטה מתי להתערב ואיך להתערב ואיזה אמצעים להשתמש וכו', זה מפקד השטח, מפקד השטח, שיש גם מדרג סמכויות לגבי שימוש באמצעים, ככל שהוא רוצה לעשות שימוש באמצעי, אז יש מוגדר בנהלים מי הקצין המשטרה שרשאי לאשר אותו ולאשר את האמצעים האלה, גם אם הוא לא נוכח בשטח, הוא יכול לפנות אליו ולבקש ממנו אישור. כן. אז ככה שיש מדרג שלם של אמצעים, ומי שאמור לקבל את ההחלטות זה המפקד בשטח.
0: עכשיו אנחנו מכירים את השר הממונה, השר איתמר בן גביר, הוא לא אדם שמתבייש להביע את דעתו, רבים אתמול נזכרו בהפגנות נגד המהפכה המשפטית, נגד הממשלה, שבהן הוא אפילו כעס באופן פומבי על שוטרים, הדיח את מפקד מחוז תל אביב דאז עמי אשד לכאורה, כי לטענת אשד הוא רצה לראות מפגינים בבתי חולים, טען שאסור לחסום כבישים. אתמול נדם קולו, לא בפעם הראשונה כשמדובר בהפגנה של הציבור החרדי.
3: אני אומר בכלל, יש פה משהו שהוא אנומלי, הוא אבסורד אפילו בכל מה, כל מה שקשור למחאה הזו. בדרך כלל המחאות הן מתקיימות כנגד ממשלה, והממשלה והמערכת החברתית, גם אגב לפני כן, גם לגיטימציה משפיעה מאוד על דיכוי של מחאות והפגנות. עכשיו פה אנחנו רואים משהו אחר, אנחנו רואים שלכאורה מעשים של הממשלה או תומכיה או סביבתה, לא רק שהם לא מנסים להקרות את הדבר, הם אפילו באמצעות שתיקה או אפילו באמצעות אמירות מסוימות גורמים לזה, שהוא מודדים את זה, או לפחות מתחושה שזה מקובל עליהם שהדברים האלה כך יהיו. איך אני אלמד מזה? אחד, יש לממשלה הרבה כלים בכדי לגרום לציות לחוק בהקשר להשתמטות, או לעשות שינוי פוליטי. אז היא לא עושה שינוי פוליטי מצד אחד. מצד שני, היא לא משתמשת בכלים, כל הכלים שמנסים לה, שהם לא דרך מעצרים ודרך כאלה, אלא שיצרו תמריצים בחברה בכדי לציית לחוק, הם לא מקיימים. אז באופן טבעי, זה מושך את הדבר שיש יותר ויותר אנשים שצריך לבוא ולטפל בהם דרך מערכת רכיפת החוק. ואז כשקורה פעילות דרך רכיפת החוק, אז ויש כאלה שמרשים לעצמם מתפרע, אז יש שתיקה ולא שום התנהגות. אז זה נוצר הרושם שההתפרעויות האלה או הדבר הזה בכדי לסכל פעילות כנגד משתמטים או כנגד התופעה הזאת של התגייסות לצה"ל, בוא נגע מה ככה, יכול להיות שבאינטרסים של הממשלה שזה יקרה או יתרחש, לפחות במידה מסוירת בכדי שהדברים לא יהיו כך. אז אני חושב שהבעיה היא שם, הבעיה היא לא עכשיו כרגע המיקוד, הוא צריך להיות רק במעשה המשטרה בהקשר לעניין הזה. תכף אני מתרצה, אני אומר לך משפט לגבי מדיניות המשטרה, אבל אני חושב שהבעיה היא קודם כל בעניין הזה שרוצים לגרום לציות לחוק, שרוצים לגרום לזה, יש לה מדינה מערכת תמריצים רבה, זה לא רק מערכת אכיפת החוק. ופה עושים בדיוק הפוך, עושים ממש הפוך. אז איך אפשר, איך אפשר לצפות שהדברים יהיו אחרת? והמשטרה...
0: כן. מיד אני ממשיך איתך, ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, אנחנו כאמור בדיון בצל המחאות המתמשכות של החברה החרדית, איך המשטרה אמורה להתמודד עם הפרות הסדר ואירועי האלימות, האם אפשר להיערך אחרת לאירועי החסימה המשמעותיים. מצטרף אלינו גם ישי כהן, מכיכר השבת, בוקר טוב ישי.
10: בוקר טוב לכם.
0: אז אמרנו שוב, מפגיני הפלג זה אותו פלג, פלג קיצוני, אבל יש עדיין, המילה פלג היא קצת מתאה, יש שם כמובן מאות, אולי אפילו אלפים, של חסידים, של הרב אוירבך, שכמובן מתנגדים לכל פשרה בעניין גיוס לצהל, וכפי שהפנה תשומת ליבנו ניצב אמנון אלקלה, יותר נכון, העיר את הזרקור על כך שהם מפגינים נגד הממשלה שבה הם מיוצגים.
10: קודם כל, אני רק אתן הערה להערה, הפלג הירושלמי לא מיוצגי בממשלה הזאת, מבחינתם הפוליטיקאים החרדים גרועים מלפיד וליברמן תיאר גולן, כך שהם לא משתתפים בבחירות, לא לוקחים כסף מהמדינה, והם מתנגדים בכלל לכל פשרה או לכל חוק שהסיעות החרדיות תומכות בו, כך שרק בשביל ההערה הזו, אגב, כשהם נפגשים עם פוליטיקאים חרדים, וזה קרה לא מעט בשנים האחרונות, הם גם אותם תוקפים ומיידים אבנים, ותקפו בנים של חברי כנסת חרדים רק בשנה האחרונה, כך שהם לא מיוצגים בכנסת, זה צריך לומר ולהדגיש.
0: Okay.
10: עכשיו אני כן רוצה לומר דבר אחד שאני חושב שאני מזהה אותו בתהליך הפנימי בתוך החברה החרדית, אם לפני שנה אחורה, אני לא אומר כמה שנים, שנה אחורה, היינו נפגשים באירועים אלימים, אז היית רואה את המיינסטרים החרדי יוצא בגינוי, בהתנערות, אנחנו לא חלק מהם, אנחנו לא בעד האלימות הזו, אנחנו לא בעד הפגנות אלימות, בטח שלא בעד פריצה לתחנת משטרה או תקיפה כזו או אחרת. אנחנו למעלה מ-24 שעות מאז פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש, אנחנו כבר בבוקר שאחרי הפגנות האלימות אתמול בגוש דן וירושלים, אתה לא שומע מילה אחת של גינוי, לא מהפוליטיקאים החרדים, לא מההנהגה החרדית, בטח לא מהרחוב החרדי.
0: איך זה יכול להיות אם באמת הם לא מיוצגים בקואליציה הזו?
10: אני חושב ש... נוצרה פה סיטואציה שאפשר להאשים את כולם שגררו את המגזר החרדי למקום הזה, ואני יכול לתת את זה הרבה פרשנויות איך זה קרה, אבל צריך לדבר על מה שקרה, ומה שקרה הוא שהחברה החרדית, המיינסטרים שבה, כבר אומר, תשמעו, חוקים לא הצלחנו להעביר, להגיע לפשרה לא הצלחנו, הולכים איתנו ראש בקיר והולכים איתנו למלחמה מבחינתנו של מעצר לומדי תורה של קיצוץ תקציבים, הם לא, הם הולכים ראש בקיר עם החרדים, אולי, אולי זה מה שיעזור. אנחנו לא מפגינים שם, אנחנו נגד אלימות, אבל למה שאנחנו נגנה את זה? אם ההפגנות האלו יגרמו למשטרה לחשוש ולא לבצע מעצרים, אז שיעשו את ההפגנות. אני לא אומר שזו הזדהות, הייתי אומר בין הזדהות להסכמה שבשתיקה.
0: אבל כמי שמסקר את המערכת הפוליטית כולה, ישי, אתה תסכים איתי שמאוד מפתיע, או לא מפתיע, כן, שלא שמענו אתמול מילה מהשר איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, לא שמענו תיאוריה מבהילה על אמבולנס שמסיע פצועים קשה מאוד מתאונת דרכים ונתקע, משהו שלא קרה מעולם, אבל דאגו להדהד אותו בכל פעם שהייתה הפגנה נגד הממשלה. אתמול אף מילה מהשר הממונה על המשטרה.
10: תראה, אני חושב שבן גביר נמצא באיזשהו, אם אני לוקח את הפרשנות הפוליטית הקרה, בן גביר נמצא במלכוד. מחד, הוא רוצה להראות ולבזול, מה שנקרא לבזול ולקרוא ציין לצעירים החרדים שחלקם מצביעים לעוצמה יהודית, ולכן הוא גם צריך לתת נגד מעצר תלמידי ישיבות, אבל הוא לא יכול, כמי שעקב אחרי הדיונים בבגץ, בבגץ בן גביר, הוא מבין היטב מה המשמעות אם בן גביר יתערב בעבודה כזו של המשטרה של מעצר הריקים. מהידך, אם הוא יגנה את ההפגנות, אז הוא יוצא עוד יותר גרוע. אז גם אתה לא מגבה אותנו, הציבור החרדי, מול השוטרים שלך שעוצרים את לומדי התורה, וגם אתה מגנה את ההפגנות. לכן בן גביר נמצא כאן באיזשהו מלכות, ואני חייב לחזור גם מה שמעתי לך לפני כן. אני אתמול השתתפתי כ3.5-4 שעות בהפגנה בירושלים, לא כמפגן כמובן, וניגשו אליי לא מעט צעירים חרדים, שאני, אתה יודע, אני מגיע מתוך המגזר, אני חלק במגזר, לא אנשי הפלג הירושלמי ולא אנשי העדה החרדית, אלא חבר'ה שאתה יודע, אני מכיר מצביעי ש"ס, מצביעי יהדות התורה, שאומרים לך, ישי, זו הדרך. זו הדרך, רק ככה הם הבינו שאסור לעצור תמידי ישיבות. אני אומר, כאן קרה משהו מסוכן שגררו את המגזר לסוג של קיצוניות שלא הייתה בעבר.
0: כן, אנחנו כמובן גם נדבר עם השר עמיחי אליהו בשעה הבאה, ונשאל אותו בדיוק בנושא הזה. מתקרבים לסיום הדיון שלנו, ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, רצית לומר לגבי המשטרה עצמה.
11: קודם כל אני חוזר על מה שאמרתי, זה נכון אולי הפלג ירושלמי שלא מיוצג, אבל אנחנו מבינים היטב שאין פה הכרעה פוליטית, ולא מתחדלות הכרעות פוליטיות ולקיים תמריצים חברתיים בכדי לעמוד בחוק, ובגלל היבטים פוליטיים שלא רוצים לשלם מחירים פוליטיים. בואו, אני צריך להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה שיש, ולכן דוחקים גם את החברה החרדית, ודוחקים גם את המשטרה להתנגשות, ומי שאחראי על ההתנגשות הזאת, ההתנגשויות האלה, זה קודם כל מי שלא מקבל את ההכרעות הנדרשות, ובצד שני גם לא מקיים את התמריצים הנדרשים. עכשיו לגבי המשטרה, גם המשטרה פותעתה, כי היא לא צריכה לזגזג במסרים ולא מדיניות האכיפה. אין דבר כזה, אנחנו לא בגלל כוח אדם לא נעצור ולא נקיים איזה. היא הזמינה לעצמה את הלחץ הזה. למשטרה אין את הזכות הזאת או אין את הסמכות הזאת לבוא ולהגיד, לקחת חוקים במדינת ישראל ולהפוך אותם לאותיות מתות. התפקיד של הממשלה או של הכנסת היא לבוא ולהגדיר את החוקים ואת הכללים. וככל שהחוקים והכללים האלה קיימים, תפקידה של המשטרה היא לטפל בהם. במוצאה הזה. עכשיו, בית המשטרה היא לא גוף קטן. חלילה לנו עם הפגנות כאלה, ואני ראיתי את ההפגנות, עם כל זה שמנסים לצייר כאוס, בסדר? אני חוויתי את ההפגנות של החרדים ולא מעט, פיקדתי במחוז ירושלים לא מעט שנים גם, ועמדתי בהפגנות חרדים כאלה ואחרות. אפשר לטפל בזה, זה לא צריך לצייר את זה ככאוס, צריך לבצע מעצרים, אפשר לטפל בזה בצורה גם באמצעות כלים, גם כלים משטרתיים. ואני לא הייתי בגלל זה, או יש פה איזה ניסיון. את המסר למשטרה, את לא תבצעי את התפקיד שלך אחרת אני אתראה. זה דבר שאסור שיהיה, אסור שהמשטרה תסכים לו בכלל.
0: כמובן. אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. ניצב בדימוס אמנון אלקלאי, לשעבר ראש אגף המבצעים במשטרה, ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של 113 שניות בלבד, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על התקרית שבה נפל הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר. ניפרד גם מאדם צרפתי, סמל ראשון צרפתי, זיכרונו לברכה, שובה אתמול למנוחת עולמים. יהיה איתנו, כמו שאמרנו, שר המורשת הרב עמיחי אליהו מעוצמה יהודית. נהיה בצפון אחרי המשך הירי, למרות הודעת טראמפ על הפסקת אש עם בני בן מובחר מהמועצה האזורית מבואות חרמון, ועוד עדכונים וקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
17: סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום. אז את מולו בקשר?
18: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
17: שלי. זה סכנה שהיא מלמת.
18: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
17: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
19: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
16: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
20: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהל. החלל ה-15 מתחילת הפסקת האש. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדודי בחטיבת גבעתי, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בלבנון.
1: הוא באמת לב זהב, אין בן אדם כזה. הוא היה מרגיע כל אחד, ובאמת היה מטפל ברמה הכי מקצועית שאני מכיר.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח ונביא את סיפורו. בינתיים, הפסקת האש, אחרי הפסקת האש. טראמפ הודיע אחרי השיחה הלילית עם נתניהו שישראל לא תתקוף בבירות וחיזבאללה יפסיק את הירי לישראל. ראש הממשלה לא הכחיש, כתבינו יניר קוזין וג'קי חוגי ידווחו, ונהיה עם בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, והשר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית. בהמתנה לתאריך.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה.
0: הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את פיזורה, מה האפשרויות ליום הבוחר, כתבנו הפוליטי שחר גליק ידווח. וגם, לכבוש את אמריקה, ממשיכים בסדרת הכתבות לקראת גביע העולם, והבוקר...
3: Ticket prices are an absolute joke. FIFA, you are a disgrace.
0: עם מחירי כרטיסים ששוברים שיאים ופערים בין תרבות הספורט האמריקנית לאירופית, האם התיירים יצביעו ברגליים? כתבת חדשות החוץ יעל שרת תביא את הקולות, גם של מי שבטוח שיהיו שם בהמוניהם, האוהדים הישראלים.
4: המצב הביטחוני פה בארץ מוסיף קצת לחץ. אנחנו מנסים להגדיל תרופה למכה, ואפילו הזמנו טיסת גיבוי דרך ירדן.
0: בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, נורו הלילה רקטות מלבנון לאזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן. שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו, לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. כמו כן הופעלו התראות על חדירת קליטה סויין בשורת יישובים בגליל המערבי, וזו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול, ללא נפגעים בגוף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הלילה ברשת רוס, שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו לא לפשוט על בירות, לבנון. הוא השיב את כוחותיו לאחור. תודה, ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה. כך טראמפ. וראש הממשלה פרסם הודעה קצרה, ובה לא הכחיש את הודעת טראמפ. אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדול לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, כך נתניהו. בלבנון אישרו את הפסקת האש ומסרו כי חיזבאללה קיבל את המתווה האמריקני שגובש. על פי ההסדר המוצע, תפסיק ישראל את התקיפות בדחיה בבירות, ובתמורה חיזבאללה לא יתקוף בכל שטח ישראל. עוד נכתב בהודעת לבנון כי הסכם הפסקת האש יורחב בהמשך ויחול על כל שטח לבנון. גורמים אמריקנים מסרו הלילה לאתר האינטרנט אקסיוס כי השיחה בין טראמפ לנתניהו הייתה מתוחה והידרדרה לצעקות ואף כללות. טראמפ אמר לראש הממשלה על פי הדיווח, משוגע, הצלתי לך את התחת, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה, מה לעזאזל אתה עושה? כך טראמפ על פי הדיווח לנתניהו. מיד בגלגלת, שימו לב, שידור מיוחד ממטולה של מדינה בדרך עם הדר מרקס. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל אתמול בקרבות בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג בפיצוץ רחפן נפץ. החלל ה-15 מאז תחילת אותה הפסקת אש בלבנון, והרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. מתחקיר ראשוני עולה כי 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על נמר משוריין. 7 לוחמים נוספים נפצעו, 3 במצב קשה, ואחד בינוני ועוד 3 קל, בהם מפקד גדוד שקט של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף. חוק פיזור הכנסת אושר הלילה בקריאה ראשונה. ההצעה אושרה ברוב של 106 תומכים ללא מתנגדים, אבל עדיין אין מועד לקיום הבחירות. טווח התאריכים בהצעת החוק נע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. לפנות בוקר גם אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. עדכוני תנועה מגלגלת והתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: כביש 4 צפון העמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. איילון צפון העמוס ממשה דיין עד ארלוזורוב, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד חורשים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל ושם תוכניתנו, הבוקר יום שלישי, י' ז' בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. כבר שלושה בקרים ברציפות שאנחנו פותחים את התוכנית עם ההודעה שכל משפחה של חייל צהל מתפללת שלא לקבל לעולם. בהמשך המשדר אנחנו נביא את סיפורו של סרן הדוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא הגדודי של שקד, חטיבת גבעתי, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בלבנון, וגם ניפרד מסמל ראשון אדם צרפתי שהובא למנוחת עולמים אמש. יכול להיות שמישהו בצפון אחרי בשורות איוב הללו בוקר אחרי בוקר קיווה שלפחות הלילה החולף יהיה לילה שקט לאחר ההצהרה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת אש חדשה בלבנון, אבל בינתיים השיגורים נמשכו עד לפני כחמש שעות. יובל ישראלוב כתבנו בצפון, שלום.
7: שלום אפי. כן, למרות ההכרזה על הפסקת אש מחודשת עם חיזבאללה, שוב לילה לא שקט בכלל עבר על תושבי הצפון עם מספר אירועים אתמול. לקראת חצות הלילה שיגר ארגון הטרור רקטה אחת שהפעילה אזעקות במטולה. הרקטה נפלה סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון ולא היו נפגעים. רבע שעה לאחר מכן אזעקות נוספות הופעלו בגליל המערבי, אך במקרה הזה בעקבות זיהוי שווא, ממש כמו באזעקות שהופעלו בשעה 1:30 בגעתון וביחיעם. מספר דקות לאחר מכן, שני שיגורים שחצו לשטח הארץ ויורטו הפעילו אזעקות בשורת יישובים בגליל העליון, דרום הגולן וצפת, וברבע לשתיים התראות בגליל המערבי בעקבות חדירת כתבם. בכל האירועים לא היו נפגעים. פיקוד העורף העריך את ההגבלות על יישובי קו הימות ואזור מירון, וגם היום ביישובים האלה מערכת החינוך לא תפעל והלימודים לא יתקיימו. למרות כל ההכרזות השונות, תושבי הצפון המאוכזבים התעוררו גם הלילה ושהו במרחבים המוגנים והחכו לראות האם היום במסגרת מה שנראה כמו הפסקת אש חדשה השקט יחזור.
0: תודה יובל. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, החלל ה-15 מתחילת אותה הפסקת אש אי שם באפריל בלבנון, הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה, עם פרטי התקרית אתמול. מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
8: שלום אפי. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרונו לברכה, בן 30 מתל אביב. הוא הרופא הגדודי של גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. זה קרה בסביבות השעה 12:40 בצהריים, כשמתקפה של רחפני נפץ שחיזבאללה שיגר לעבר הכוח, פגעה בלוחמים של גבעתי. הרחפנים פגעו בנגמש מסוג נמר שהכוח נסע בו בכפר זוטר השרקיה, כפר שנמצא כ-10 קילומטר בעומק שטח לבנון, בקדמת התמרון של צהל. כוחות גבעתי פועלים שם כבר כמה ימים, מצפון לליטני וגם מעבר לקו הצהוב, במסגרת הרחבת הפעילות של צהל בלבנון. צריך לומר אפי שבנוסף לסרן דוקטור אורי זיכרונו לברכה, יש 7 לוחמים וקצינים נוספים שנפצעו בתקרית, 3 באורח קשה, 1 בינוני ו3 באורח קל. בין הפצועים מפקד גדוד שקד, קצין בדרגת סגן אלוף, שנפצע באורח קל, פינה את עצמו לטיפול רפואי בבית חולים, ורק בעוד כמה ימים הוא יוכל לחזור ולפקד על הגדוד מחדש. הרחפנים של חיזבאללה התפוצצו על הכוח, כשלמעשה אפי, שוב אנחנו רואים את האיום הזה של רחפני הנפץ ואת האתגר של כוחות צהל מולם, בעיקר כשמדובר בכפרים שנמצאים בעומק שטח לבנון, בקדמת התמרון של צהל. אורי יוסף סילבסטר, זכרונו לברכה, הוא הרופא הראשון של צהל שנהרג בקרבות מתחילת המלחמה, מה שנותן לנו אפי עדות נוספת לכך שהרופאים של חיל הרפואה בקבע ובמילואים נמצאים יחד עם הכוחות הלוחמים בקדמת שדה הקרב, כתף אל כתף עם לוחמנו.
0: תודה דורון. אתמול קיבלנו את ההודעה על נפילתו של סרן דוקטור סילבסטר. כאמור, במהלך הלילה נשמעו אזעקות ביישובים רבים בצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר על הפסקת אש חדשה אחרי שיחה קשה מאוד על פי אתר אקסיוס עם ראש הממשלה, שהידרדרה לחילופי כללות אפילו בסגנון כולם שונאים אותך, בלעדיי היית בכלא, הצלתי לך את הישבן. יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום.
9: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זה שוב קורה, ולא בפעם הראשונה. אזרחי ישראל מגלים על עתיד המלחמה וגורלם דרך ציוצים של נשיא ארצות הברית. נתחיל מוקדם יותר את השתלשלות האירועים. 9:45 בבוקר, אז יוצאת הודעה מלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון, כי בעקבות הפרות של חיזבאללה, ישראל מתכוונת לתקוף בדחיה בביירות. צריך לומר, זה חשוב לסיפור הזה, כי בוושינגטון באותה העת, שעת לילה מאוחרת, הנשיא טראמפ ישן. בשעות הצהריים, די מהר לאחר מכן, האיראנים מודיעים שתקיפה ישראלית בביירות תיחשב מבחינתם כתקיפה של איראן, ובעקבות כך הם מתחילים לאיים, לתקוף בחזרה את ישראל, לתקוף את ארצות הברית, קרי אין יותר הפסקת אש בין איראן לבין ארצות הברית, והאיום הגדול ביותר, לעזוב את שיחות המסע ומתן. אז מתחיל לעלות הבוקר בוושינגטון בערך בשבועות השעה 4 אחר הצהריים, 5 כאן אצלנו. הנשיא טראמפ מתעורר, בתחילה הוא מדבר עם כלי תקשורת מקומיים ואומר כי הוא לא מכיר איזושהי אמירה כזאת של האיראנים על כך שהם לא מגיעים יותר למסע ומתן. הוא מקבל תדוך ביטחוני על ידי אנשיו והוא תופס את האיום הזה כרציני. שעת ערב, 7 בערב, ראש הממשלה צפוי להשתתף בטקס פרידה מראש המוסד דדי ברנע. אז הוא מקבל שיחת טלפון מהנשיא טראמפ, של פי דיווח של עמיתנו ברק רביד, הייתה שיחה קשה מאוד. בשיחה הזאת טראמפ אומר לנתניהו, מה אתה משוגע ומה להזזל אתה עושה? שוב, אותה רטוריקה שאנחנו מכירים אחרי עם כלבי. אחרי השיחה הזאת, שהוגדרה שוב על פי הדיווח הזה כשיחה קשה, טראמפ מבהיר לנתניהו שישראל לא תצא לתקיפות בביירות. נתניהו מצידו אומר, תוודא שהחיזבאללה לא יורה על הערים בתוך ישראל. כעבור חצי שעה הנשיא טראמפ מוציא ציוץ שאומר את הדברים הבאים. אומר, לא תהיה תקיפה ישראלית בביירות. הוא אומר, לא יהיו חיילים שיגיעו לביירות, וכל החיילים שנמצאים בדרכם כבר נסוגו לאחור. כמו כן, מוסיף טראמפ, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה דרך שליחים, והם הסכימו שכל הירי ייפסק ושישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. כך מסכם הנשיא טראמפ. לסיכום אפי, ישראל תמשיך לפעול בדרום לבנון, להמשיך ולפרק שם את התשתיות, אבל ההגעה למטרת העל הזו, פירוק חיזבאללה מנשקו, לא מתאפשרת כעת בעקבות הדברים שמגיעים מוושינגטון ואי היכולת של ישראל לפעול כפי שהייתה רוצה.
0: תודה יניר, תכף יהיה איתנו גם השר עמיחי אליהו על המשמעות הזו שנשיא ארצות הברית מחליט מבחינתנו לגבי הפסקת אש ועל השיחה הלילית המתוחה עם נתניהו. לפני כן מה אומרים בלבנון? הודעה משותפת של נשיאות לבנון והשגרירות בוושינגטון. נכתב שם כי חיזבאללה אכן קיבל את המתווה האמריקני להפסקת אש ולא יתקוף בשטח ישראל. עוד פרטים בפיך, פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, בוקר טוב.
10: כן, בוקר טוב. אפי, את הסיכום הזה הביא ראש הפרלמנט בלבנון, הוא מתווך בין ממשלת לבנון לחיזבאללה, נבי אברי השיעי, זה ערוץ מגעים מוסמך. אם כך הם הבטיחו לו, סביר שהם יקיימו, ולבד, שים לב, הם אומרים שצהל ינצור את האש גם כן, זה התנאי של חיזבאללה. לא מדובר על הפסקת הלחימה ברגע אחד, תחילה, אומרים הלבנונים, ישראל תתחייב לא לתקוף בדחיה, בניגוד להצהרה שלה מאתמול, בתמורה חיזבאללה תפחית מעוצמת האש שלה. אחרי שההבנה הזאת תיכנס לתוקף, הפסקת האש תורחב לכל שטח לבנון באופן הדדי. גם הלבנונים אומרים בהודעה הרשמית שלהם, נתניהו אמר כן. בינתיים אמור להיפתח היום בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. נשיא לבנון אמר אתמול, רק במסע ומתן נעצור את המלחמות, ואני באתי להציל את לבנון. הוא נחוש להמשיך במגעים עם ישראל, ומכשיר את דעת הקהל הלבנונית כדי שהיא תקבל את השיחות האלה. בינתיים הוא מצליח יפה מאוד לרתום את נשיא ארצות הברית, זה הישג גדול מבחינתו. איך מכשירים את הציבור? הנה תשמע מה אומר אחד מחברי הפרלמנט הלבנוני, סגן ראש הממשלה לשעבר רסן חסבני, מתומכי הנשיא אהון. הנה.
11: منذ عام 1949 والدولة اللبنانية رسميا بهدنة مع إسرائيل ولم تكن الدولة اللبنانية في حالة حرب شاملة ومباشرة مع إسرائيل منذ ذلك الحين كان دائما هناك فصائل مسلحة على الأراضي اللبنانية تبدلت هويتها مع التاريخ هي من تطلق النار على إسرائيل وكانت إسرائيل تجتاح وتقصف
10: אז הוא אומר, מאז 1947 מדינת לבנון הרשמית מצויה בהפסקת אש עם ישראל, אבל מלחמה ישירה וכוללת נגדה מדינת לבנון עצמה לא ניהלה מאז. תמיד היו פלגים חמושים שהזהות שלהם השתנתה לאורך השנים, הם שפתחו באש על ישראל וישראל נאלצה להגיב. זאת הרוח שמנשבת אפי בחלונות הרשמיים בביירות. אתה שמעת בעצם, כן. שלילת לגיטימציה מחיזבאללה.
0: תודה רבה ג'קי. ממשיכים אל הפוליטיקה. באישון ליל אישרה הכנסת בקריאה ראשונה ללא מתנגדים את הצעת חוק פיזור הכנסת. עדיין אין תאריך סופי, כי גם ההצעה עוד לא אושרה סופית, וראש הממשלה עדיין מתלבט. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
12: שלום, אפי. נכון, השאלה המרכזית עכשיו היא מתי תעלה הקריאה השנייה והשלישית. הלילה כל חברי הכנסת שנכחו במשכן הצביעו בעד פיזור הכנסת בקריאה ראשונה.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
12: אבל עכשיו זה החלק שבו תוקעים את הכל, שבו מחליטים לעצור, כי יש שאלה גדולה, קודם כל מתי מפזרים את הכנסת ואחר כך מתי מועד הבחירות. מבחינת גפני, הרב לנדו הורה לו לפזר כמה שיותר מהר את הכנסת, לצאת לבחירות. אריה דרי אומר, אני רוצה כמה שיותר זמן לפני שמגדירים את זה כתקופת בחירות, כדי למנות כל מיני אנשים, כדי להעביר כל מיני מהלכים, וזה בדיוק הוויכוח שיכריע בסופו של דבר, האם כבר בשבוע הבא זה יבוא לקריאה שנייה או שלישית, או שיש עוד זמן, חודש, כמו שדרי רוצה, ואפילו יותר לפני שמפזרים את הכנסת. מועד הבחירות עצמו גם כן לא נקבע, זאת אומרת, גם אם בשבוע הבא מפזרים את הכנסת, יכולים לקבוע את הבחירות במועד רחוק במיוחד, אפילו במועד המקורי, ב-27 באוקטובר זה עשוי לקרות. יש ויכוח פחות או יותר על שלושה תאריכים באמצע וסוף אוקטובר, עדיין אין הכרעה סופית מתי הבחירות וגם מתי מפזרים את הכנסת. נתניהו מנסה למשוך כמה שיותר זמן על הכיסא כדי לבצע כמה שיותר מהלכים ומינויים.
0: תודה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי. מצטרף אלינו שר המורשת הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שלום לך.
13: בוקר טוב, אפי, בוקר טוב למאזינים.
0: אז הולכים לבחירות, כנראה יוקדמו בכמה שבועות, אולי אפילו בחודש, זה עדיין לא ברור, אבל אני מנסה לחשוב איך תראה מערכת הבחירות שלכם, חברי הקואליציה, אחרי שאתמול בלילה טראמפ אומר שוב פוס לראש הממשלה נתניהו בלשון הילדים, ומונע ממנו לתקוף בדחיה בבירות, כפי שהוא הבטיח רק אתמול בבוקר עם שר הביטחון.
13: כן, זה ברור, אנחנו אמרנו מההתחלה ש... הפסקת האש מול החיזבאללה בסבב הראשון הייתה לא במקומה, נתנו לו להתחזק. אבל אני חושב שאנחנו יחד עם האיבוצים הבינלאומיים פועלים במשנה כוח ובמשנה תוקף כדי להשלים את המשימה. לוחצים.
0: איך להשלים את המשימה? אי אפשר לתקוף בדחיה, וחיזבאללה שיגר גם הלילה עד לפני 5 שעות היו אזעקות בצפון בקו העימות.
13: נכון, אתה צודק, אני לא מכיר ראש בסוגיה הזו. אנחנו חוזרים ואומרים, לא עכשיו, גם כשהייתי עוד חייל צעיר, שכל הנסיגות והיסוסים האלה למול חיזבאללה רק מחזקים ומאפשרים לו להתחמש ולפעול נגדנו. וגם בסוגיה הזו, אנחנו גם לוחצים על ראש הממשלה וגם פועלים במישור הבינלאומי על מנת לאפשר לישראל להשלים את המשימה שלה, למחוק את הרוע הזה מהעולם. אני חושב שמזכיר ואומר, היו אנשים שגם לא נתנו, רצו שלא ניכנס למלחמה בלבנון, להשאיר את החיזבאללה עם כוחו הגדול. עשינו מלאכה גדולה, לא השלמנו אותה, ואנחנו צריכים להשלים את זה.
0: מה זה צריכים להשלים? מה אתה אומר היום לתושבי הצפון? כשר בממשלה, אתה יודע.
13: אני אומר ש... ברוך השם, הקנו את חיזבאללה מכה גדולה מאוד, ואנחנו משלימים ושוברים את הכפרים השיעים, ועדיין אנחנו רוצים ומבקשים ודורשים מממשלת ישראל, פועלים כדי להשלים את המלאכה. זה לא ביום אחד מתקנים את העיוות שנוצר פה במשך 3 עשורים, כשכל הפסקת אש וכל שקט מדומיין החיזבאללה מתחזק. הגישה של עוצמה יהודית, הגישה של השר איתמר בן גביר, הגישה שלי אישית, היא שאנחנו צריכים להשלים את המלאכה.
0: כן, כתב אתמול בן גביר בעצמו, זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ לא, בציוץ אתמול אחרי הצהריים. ראש הממשלה לא מסוגל כנראה לומר לא לטראמפ.
13: אז אני חושב שאנחנו כן מתקדמים וכן מושכים את טראמפ אל תוך המערכה הזו, כן פועלים. בסוף האינטרס של מדינת ישראל הוא להמשיך ולהתקיים, ואנחנו לא יכולים להתקיים לצד השטן הזה שמכה בנו. עכשיו אני אומר לך את זה גם ברמה האישית, קרובי משפחתי, ולא כעס כאן יותר מדי לפרטים, נמצאים בלחימה בלבנון. אי אפשר להשלים עם העובדה הזו שחיזבאללה מכה בנו באמצעות הרחפנים. אז כמובן גם הרמה הטכנולוגית אנחנו פועלים כדי למצוא לזה מענה, ועדיין הסוגיה היא לא רק הבעיה הטכנולוגית, אנחנו צריכים לשבור את הרוח של אנשי החיזבאללה, של תושבי לבנון, להילחם בנו. והזהרנו את זה עוד לפני שאהוד ברח מלבנון, כשאני
0: הייתי חייל... אתה חוזר לי אחורה למאה ה-20, אבל בוא נעבור בינתיים, כשאתה בממשלה, כן? אבל בוא נעבור בינתיים.
13: נכון.
0: בוא נעבור בינתיים לעניין ההפגנות של החרדים אתמול.
13: עברנו מהיותי חייל, כשאז, אני חושב, אז אני צעקתי ואמרתי שזה עוולה, למצב שבו אני בממשלה.
0: אתה בממשלה, אבל בינתיים לא מקיימים את המדיניות שאתם רוצים, אבל ברשותך, שר, אנחנו חייבים לעבור לנושא הבא, וזה כמובן הפגנות החרדים אתמול. שקט מוחלט מעוצמה יהודית אתמול, קודם כל השר הממונה על המשטרה לא מגנה את המפגינים שחוסמים כבישים, חברך השר וסר לאוף לא דיבר הפעם על איזשהו אמבולנס דמיוני שמוביל פצועים קשה ולא ניתן, לא נתנו לו לעבור. עבור אירוע שלא היה ולא נברא, איכשהו כשזה הפגנות של חרדים, הכל בסדר, אפשר לעכב את תושבי ישראל שעות בכבישים.
13: לא, אני חושב שאנחנו, שוב אני חוזר לדברים שעשינו בפועל, לא דמיונות, בתוך משטרת ישראל אנחנו מגייסים היום ציבור חרדי במספרים מאוד מאוד גבוהים, ניתן להגיע להישגים בגיוס בני ישיבות או, לא, או בחורי ישיבות שאינם לומדים תורה, לגייס אותם לתוך מערכות הביטחון. זה שאנחנו פועלים כמו העת, כמו פיל בחנות חרוצינה, או כמו יועמשית במדינת ישראל.
0: עזוב את היועמשית, למה אפשר לגדף את המפגינים, להגיד שהם פוגעים וצריך לעצור אותם כשהם מפגינים נגד הממשלה, אבל החרדים, כמעט אף אחד לא נעצר, ולא משמיעים הודעת גינוי, הודעת גינוי. בוא תגנה עכשיו את המפגינים אתמול שפגעו בחופש התנועה של אזרחי ישראל.
13: אז אני שוב אומר נקודה פשוטה, אני לא אוהב את ההפגנות האלה, וברגע שיצרו פה משוואה שמותר לפרק את המדינה ומותר להפגין ומותר להשתולל על הכבישים, אז מה מצפים? שלמפגיני קפלן זה יהיה מותר ולחרדים זה יהיה אסור? שלמפגיני קפלן יהיה מותר ולאתיופים זה יהיה אסור? אני לא מצליח להבין את השאלה שלך, אפי.
0: אני רוצה להבין למה אין גינוי של עוצמה יהודית והשר הממונה על המשטרה למפגינים החרדים אתמול, זה הכל.
13: כשאתה יוצר משוואה, אני אומר שוב, אני דעתי, אתה יודע, שאני צריך לגייס את אותם חבר'ה שלא לומדים תורה, שצריך לעשות את זה בשכל ולא בכוח, שלא צריך ללכת ולעצור אותם בברוטליות, שזה לא עוזר, הרי גם אותם אנשים שפועלים כמו יוסי לוי, ואחראים על הגיוס של חבר'ה חרדים לצבא, אומרים שזה טיפשי. אז בשביל מה אנחנו עושים את זה? בשביל מה מערכת המשפט בכוח הולכת ועוצרת אותם ויוצרת את הפרובוקציה הזו? כדי לספק את התאוות הנקם של היועץ המשפטי לממשלה בחרדים, בשביל מה זה טוב? למי זה טוב? הרי ניתן להשיג, להגיע לתוצאות, הרי
0: בוא, אנחנו ברשותך. עושים
13: את זה פה, נצאו את זה גם ב-2000
0: השר עמיחי אליהו, אנחנו חייבים להתקדם לנושא נוסף, וזה כמובן המינוי של אסתי שרייבר למנהלת רשות העתיקות. אתה נוהג באופן קבוע לשלוח הודעות לשופט כשר באופן אישי? שופט בית המשפט העליון?
13: לא, לשופט כשר. לכל מקום שאנחנו נצטרך לפנות, יעצרו את היכולת שלנו מלממש את המדיניות, אנחנו נפעל. הרי זה לא הגיוני בעיניך שאני יקדם מדיניות ויבקש שייצגו את עמדתי, ולא יהיה, בוא נקרא לזה, אף אחד שיהיה מוכן להביא את עמדתי לשופט.
0: אז שולחים הודעה אישית לשופט? אגב, שלחת לעוד שופטים בעבר הודעות אישיות?
13: באנומליה שנוצרה במדינת ישראל, הרי בשביל מה עבר החוק עכשיו?
0: רגע, אבל רק תענה לי, אם שלחת, אתה עם עוד שופטים באלן אלן או רק עם השופט כשר?
13: אני חושב שאלן אלן הזה זה במסמכים שמגישים פרקליטים לשופטים. הרי היה את הסיפור הזה, איך עשו את זה עם השופטת? תעשי פרצוף מופתע.
0: אז אתה לא עונה לי לאף שאלה הבוקר, השר אליהו, זה קצת מתסכל. האם אתה שולח עוד הודעות גם לשופטים אחרים חוץ מהשופט כשר?
13: זו ההודעה הראשונה.
0: זו ההודעה הראשונה.
13: ששלחתי והסיבה פשוטה. אי אפשר שאני כנציג ציבור לא אוכל להביא את עמדתי אל השופטים. אי אפשר להגיע לסיטואציה כזו שבה אני מנוע מלהביא את עמדתי, וככל שאני מנסה מכל כיוון שמישהו ייצג אותי, שמישהו יאמר את עמדתי, אני אלך סם. ולכן, כשאנחנו מגיעים לסיטואציה, לאנומליה הזו, שאני לא יכול להביא את העמדה של הציבור אל השופט. מה אתה חושב, שהשופטים הם מורמים משרים? ששרים לא יוכלו להביא את העמדה שלהם המשפטית, הערכית, אל השופטים, אלא הם יתקלו במחסום של היועצת המשפטית לממשלה? הדבר הזה לא יקום ולא יהיה.
0: הדברים ברורים.
13: וזו הסיבה שאנחנו מביאים את החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, כיוון שאנחנו נמצאים היום במדינת ישראל באנומליה, והאנומליה הזו אצלי קיבלה ביטוי בזה ששלחתי הודעה לשופט, כדי שייתן דעתו גם על הזווית של אזרחי ישראל כפי שאני מביא אותה.
0: שר המורשת הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה אפי, ויום טוב.
0: יום טוב, הלוואי. מפגיני הפלג הירושלמי, עכשיו אנחנו עם יום ההפגנות אתמול, שבסיומו נמנו שישה עצורים, וגם חסימה במשך שעות של ביתו של מפקד אגף התנועה, שלא לומר כמובן על החסימות במשך שעות של התנועה בכבישים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין עם הקולות.
14: בוקר טוב אפי, מחאות נרחבות של מפגינים חרדים ברחבי הארץ. הפעם מאות מפגינים מהפלג הירושלמי אף חסמו בית פרטי, ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. אלי מלך, אחד החוסמים, הסביר כי הם רואים בשמואלי כאשם העיקרי במעצר העריקים החרדים, והפנה אליו איום מפורש לניצב מכהן במשטרת ישראל.
15: האדם הזה הוא מה שנקרא מויסר, בן אדם שהוא מוסר למלכות, הבן אדם הזה הוא מסגיר לידי המשטרה הצבאית בשביל שיחלנו אותו. ברור שאנחנו רוצים שהוא ירגיש, יחוש על בשרו מה מדובר, ושהוא ידע שזה לא כל כך כדאי. פעם הבאה שהוא יחשוב לעשות כזה דבר, הוא קצת ירגיש ויבין מה מדובר.
14: כוחות המשטרה שקפצו למקום התעמתו עם המפגינים והשתמשו ברימוני אלם, גז מדמיע ועלות לצורך פיזורם, אך ללא הצלחה. קרוב לשלוש שעות שהרחוב היה חסום. שישה מפגינים נזקקו לטיפול רפואי במקום, מאיר הוא אחד מהם.
16: כמויות גז פלפל במשך ידי חמש שניות לתוך העיניים, זורקות גם הפה, גם בלשון, אני מרגיש את זה כל האור. אני רוצה להישאר יהודי, רוצים להרוס את היהדות ולהקת הקטן על הצבא, שמד. נשמנו רק ליד השאר, בקצה, אני חשבתי הנכת בקצה, זה האחרון של השאר.
14: במקביל, אלפי חרדים קיצוניים חסמו את הכניסה לירושלים, אזור גשר המיתרים, שם מפגין נפצע בינוני במהלך העימותים. המפגינים תקפו רכבים שחלפו במקום, ביניהם את רכבה של קצינת הרפואה הראשית במשטרה, ניצב משנה דוקטור ולרי שושן, אם שכולה. בנה רב סמל במילואים אליסף שושן, זיכרונו לברכה, נפל בקרב במרכז רצועת עזה בחודש דצמבר 2023. המפגינים חסמו גם את כביש 4 סמוך למחלף גנות. דקות לפני פיזור ההפגנה, רוכב אופנוע דרס מפגין ופצע אותו באורח קשה. מהמשטרה נמסר כי בסך הכל שישה מפגינים נעצרו בהפגנות, ששיבשו גם אתמול את שגרת חייהם של המונים ברחבי ישראל.
0: תודה מרדכי. שלוש הודעות הותר לפרסום ביומיים. דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נפל אתמול בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, החלל ל-15 מאז אותה.
14: שם מפגין נפצע בינוני במהלך העימותים. המפגינים תקפו רכבים שחלפו במקום, ביניהם את רכבה של קצינת הרפואה הראשית במשטרה, ניצב משנה דוקטור ולרי שושן, אם שכולה. בנה רב סמל במילואים אליסף שושן, זיכרונו לברכה, נפל בקרב במרכז רצועת עזה בחודש דצמבר 2023. המפגינים חסמו גם את כביש 4 סמוך למחלף גנות. דקות לפני פיזור ההפגנה, רוכב אופנוע דרס מפגין ופצע אותו באורח קשה. מהמשטרה נמסר כי בסך הכל שישה מפגינים נעצרו בהפגנות, ששיבשו גם אתמול את שגרת חייהם של המונים ברחבי ישראל.
0: תודה מרדכי. שלוש הודעות הותר לפרסום ביומיים. דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נפל אתמול בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, החלל 5

0: המשטרה נמסר כי בסך הכל שישה מפגינים נעצרו בהפגנות ששיבשו גם אתמול את שגרת חייהם של המונים ברחבי ישראל.
1: תודה מרדכי. שלוש הודעות הותר לפרסום ביומיים. דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נפל אתמול בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, נחלה ל-15 מאז אותה הפסקת אש, הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. אמש הובאו למנוחת עולמים סמל ראשון אדם צרפתי שנפל ביום ראשון, וסמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל במוצאי שבת. כתבינו אופרי בר, איתי אוהל גלילי ועיינה בנדרת עם קולות הקרובים שאיבדו את היקר להם מכל.
2: זאת עבודה ענקית בשביל שכולנו, אחד הבחורים המרשימים ביותר שיצא לי להכיר ולפגוש, וזאת הזכות ענקית להכיר אותו.
3: סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רק התחיל את חייו הבוגרים. הוא סיים מסלול לימודי רפואה צבאיים, הפך לרופא בגדוד שקד, והיה נשוי לשחר, רופאה גדודית גם היא, ואיתה תכנן את עתידו. אורי קווינט, חברו למסלול לימודי הרפואה הצבאיים, התגעגע על הדמות שהתוותה לו דרך.
2: הכרנו בעצם דרך הריצה, שנינו מאוד אוהבים לרוץ. הספורטאי מחונן וגם השקיע בזה המון המון זמן, והייתה לו יכולת התמדה בלתי נתפסת. מה שאני בעיקר לקחתי ונורא הרחתי בזמנו, תמיד פניתי אליו והתייעצתי איתו, והוא היה באמת כמו אח גדול בשבילי.
3: אתמול הוא נפל בדרום לבנון, לאחר שספג פגיעה מרחפה נפץ, ריש, לוחם בגדוד שקד, מספר על רופא רגיש שהיה גם חבר ומושא להערכה.
4: הוא באמת לב זהב, אין בן אדם כזה, מקצועי ברמה מפגרת. הוא היה מרגיע כל אחד ובאמת היה מטפל ברמה הכי מקצועית שאני מכיר. הוא היה אלוף. תמיד אפשר לבוא ולסמוך עליו והכל.
3: שני לוחמים נוספים הובאו למנוחות אתמול לאחר שנפלו גם הם במערכה בדרום לבנון. בבית העלמין הצבאי באשקלון התקיימה הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין מסיירת גבעתי, שנפל במוצאי שבת האחרון לאחר שנפגע מרחפה נפץ בדרום לבנון. להלוויה הגיעו אלפים רבים של אנשים. משפחתו חששה שאיש לא יבוא מכיוון שרוב המשפחה לא בארץ, וקראה לציבור להגיע לחלוק למיכאל כבוד אחרון. המונים הגיעו מכל קצוות הארץ ללוות אותו עם דגלי ישראל בעקבות הבקשה. אלינה, בת זוגתו, ספדה לו.
5: תמיד דיברת על להציע לי כשתשתחרר, בחצי צחוק, חצי אמת. דאגתי להזכיר לך שאנחנו רק בן 20, שאתה ממהר, אבל כנראה שזה כבר היה מאוחר מדי. היה לנו תוכניות גדולות לעתיד. רצינו לגור ביחד, לראות את העולם ביחד. היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. מי יחזיק אותי עכשיו בלעדיך? מי יחזיק אותי שלא אפול?
3: סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, נקבר אמש בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין, עיר מגוריו. אדם היה לוחם ביחידת מגלן, בן 20 בלבד במותו. גם הוא, כמו אורי ומיכאל, נהרג מפגיעת רחפה נפץ הנשלט מרחוק על ידי מחבלי חיזבאללה. אמו מלי נפרדה בכאב.
6: הילד שלי, החבר הטוב, בעלב הזהב, השמחה והחיוך עם סימן ההיכר שלך. בכל מפגש היית הלב, אנחנו לא מבינים איך השמחה הזאת נטמנת באדמה. אהבתי כל רגע להיות אמא שלך, אני לא מאמינה שזהו. זה באמת לא יכול להיות. אתה האהבה שלנו, אתה הגאווה שלנו, והלוואי ואני הייתי שוכבת פה במקומך.
3: סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, סמל ראשון מיכאל טיוקין וסמל ראשון אדם צרפתי. שלושה גיבורים שהתווספו לעוד 12 חללים שנפלו מאז תחילת הפסקת האש בלבנון. יהי זכרם ברוך.
1: אמן. כאמור, בשתיים ושלוש דקות, שתיים לפנות בוקר ושלוש דקות נשמעה הזקה האחרונה באזור הצפון. עד כה, איתנו בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון. שלום בני.
7: בוקר טוב אפי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אנחנו שומעים באמת את סיפוריהם של הלוחמים שנפלו בימים האחרונים מפגיעת רחפני הנפץ, ואתם שומעים את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצם מכריז על הפסקת אש. עד שתיים בלילה לא הרגשתם ממש הפסקת אש.
7: קודם כל, קורע לב לשמוע את המשפחות, קורע את הלב. אצלנו כל ילד, כל חלל, כל פציעה, זה עולם ומלואו לעומת מה שקורה בלבנון, שלדעתי אין מחיר בכלל לחיים, מתאבדים, מרצחים, שאנחנו צריכים להקות אותם ולהרוג אותם, על כל מה שהם עושים לנו, למדינת ישראל ולצפון בפרט. אבל זה מתוך הרגעים האחרונים ששמעתי בכתבה שלך על המשפחות ואת הזעקה האמיתית. אנחנו היינו עוד פעם בחדרים ממוגנים בלילה, הוקפצו כולם, כפי שאמרת, לקראת שתיים לפנות בוקר.

0: ואין אמונה, לא בלבנון, לא בממשל, ותשמע, לצערי, טראמפ מנהל אותנו כמו איזה חייל על לוח השחמט, ולא מבין מה קורה כאן, לא מבין מה קורה כאן בגליל. הגליל חוטף על ימין ועל שמאל, הגליל יש בו אנשים חזקים, אבל גם כשמישהו חזק ולא משנה כמה, תמיד יש את אלה שנשברים, ואני חושב שאנחנו אסור לנו להקשיב עם כל העזרה של טראמפ ועם כל התמיכה שלו בישראל. אנחנו בסוף נמצאים כאן, אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו נמצאים כאן בתקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מאתגרת, למרות כל מה שעברנו במשך כל שנות החיים שלנו מאז שנולדנו כאן בגליל. ולצורך העניין הזה אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, הממשלה שלנו צריכה לדאוג לכך שראשי הרשויות כאן יצליחו לתמוך, להחזיק, לחבק, להוציא לימי רענון, לפתח, לחדש, לשדרג את כל מערכות החיים שלנו כאן בגליל. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו במקום לא טוב.
1: אתה יודע, אני חושב על משפחה צעירה, לא חייבת להיות צעירה, האמת, משפחה שככה מתלבטת עכשיו אם לבוא לגור אצלכם בגליל, ואולי אפילו בשטח המועצה האזורית שלך, ורואה שלא פותרים אף פעם את בעיית חיזבאללה עד הסוף, ובסוף גם, כמו שאמרת, נשיא ארצות הברית משתמש בנו כחייל על לוח השחמט. מה אתה אומר להם?
0: אני אומר להם לבוא, אני אומר להם שהגליל הוא האזור היפה ביותר במדינת ישראל. אנחנו שוב עוברים תקופה קשה, אבל אני מאמין שעם החוסן של התושבים שלנו, עם העוצמה של התושבים שלנו, אבל חייב להיות החיבוק הענק והחזק והאמיתי של ממשלת ישראל, והוא בו יבוא, ואנחנו מחכים לזה, וכך אנחנו נוכל לקלוט כאן משפחות צעירות, משפחות של הייטקיסטים, משפחות של בעלי מקצוע שהם מרוויחים שכר לא ממוצע אלא גבוה, וכל זאת אם מדינת ישראל ביחד איתנו תביא לכאן אזורי תעשייה, תביא לכאן תעשייה מתקדמת, תביא לכאן את ה-AI שאנחנו בישיבות שהיו לנו עם משרד ראש הממשלה דיברנו על זה, ואני מקווה מאוד שבדרך הזאת אנחנו נביא את הגליל לפריחה, ואין שום סיבה שלא.
1: בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה אפי, בוקר טוב לנו, לעם ישראל, והמשך יום שקט.
1: נקווה מאוד שיהיה שקט, תודה רבה בני. עכשיו 7:35 ועוד חצי דקה. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת האש, נורו הלילה רקטות מלבנון לאזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן. שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. בנוסף, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין בשורת יישובים בגליל המערבי, וזו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, סמוך לגבול, ללא נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרות' הלילה, שוחחתי היום עם ביבי נתניהו, וביקשתי ממנו לא לפשוט על ביירות, הוא השיב את כוחותיו לאחור, תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה, כך טראמפ. בהודעת ראש הממשלה נתניהו, הוא לא מכחיש את דברי טראמפ. אמרתי לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות, כך מסר נתניהו. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל אתמול בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג בפיצוץ רחפן נפץ, החלל ה-15 מאז תחילת הפסקת האש באפריל בלבנון. הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. מתחקיר ראשוני עולה כי 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על נמר משוריין, 7 לוחמים נפצעו, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל, בהם מפקד גדוד שקט של גבעתי, קצין בדרגה סגן אלוף. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק פיזורה.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
1: ההצעה אושרה ברוב של 106 תומכים, 0 מתנגדים, אבל עדיין לא נקבע מועד לקיום הבחירות. בהצעת החוק, טווח התאריכים נע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. לפנות בוקר אישרה הכנסת שוב בקריאה ראשונה את הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד משפירים עד קיבוץ גלויות, בכביש 4 צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס ממבוא איילון עד ארלוזורוב, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, בכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד חורשים, כביש 6 צפונה עמוס מנשרים עד דניאל. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, עלייה קלה, ב-10 ל-8 יהיה כנפי בן אברהם מפינת התרבות ואחריו אופרי בר עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז לכבוש את אמריקה, ממשיכים בסדרת הכתבות לקראת גביע העולם בכדורגל והבוקר
3: ticket prices are an absolute joke FIFA you are a disgrace.
1: עם מחירי כרטיסים ששוברים שיאים ופערים בין תרבות הספורט האמריקנית לאירופית, האם התיירים יצביעו ברגליים? כתבת החוץ יעל שרת תביא את הקולות גם של מי שבטוח יהיו שם בהמוניהם, ההודים הישראלים.
4: המצב הביטחוני פה בארץ מוסיף קצת לחץ, אנחנו מנסים להגדיל תרופה למכה ואפילו הזמנו טיסת גיבוי דרך ירדן.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל,
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן, אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
18: יוצאים מהבית להגן על הבית.
19: סגן אלוף במילואים ג'
20: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
21: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
18: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7.41 ועוד חצי דקה לאחר הסערה סביב מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, הבוקר הוא ייכנס לתפקידו בטקס חגיגי אחרי האישור של בגץ אתמול. במוסד עדיין מורגשים גלי ההדף, בכיר אחד כבר הודיע על עזיבתו, וברקע גם שאלת מינוי המזכיר הצבאי חדש לראש הממשלה. אמור להיות טקס בעוד כמה שעות, אף אחד לא יודע מי המזכ"ץ החדש. חוזרים אליך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא.
12: קנפי, היום האלוף רומן גופמן, ייכנס רשמית לתפקיד ראש המוסד, לאחר שכמעט ברגע האחרון בגץ אישר אתמול על דעת רוב שופטי ההרכב את מינויו. גופמן נכנס לתפקיד בסערה, קודם כל בתקופה מורכבת של מתיחות שעדיין קיימת מול איראן, אבל בעיקר הסערה הפנימית בתוך הארגון, לאחר שראש המוסד היוצא דדי ברנע התנגד למינויו. הנה דברים שאמר אתמול באירוע הפרידה ממנו ראש המוסד היוצא ברנע למחליפו גופמן.
19: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. המוסד שאתה מקבל לידך הוא ארגון עוצמתי, חד מחשבה, יצירתי ונחוש. נחוש להבקיע כל משימה. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
12: כן, ועוד דברים שאומר ראש המוסד היוצא ברנע אתמול באירוע, החלפת המשטר באיראן היא יעד אפשרי ובר השגה. זה ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה, אבל המשימה הזו חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות שלנו. כבר אתמול אפי נודע על פרישתו של בכיר בארגון, ראש אגף תבל, דלת, אחד מראשי האגפים הבולטים והבכירים ביותר במוסד, שהחליט לסיים את תפקידו ברקע מינויו של גופמן, ולאחר הכניסה של גופמן למוסד יש לכך השלכות גם על צמרת צהל. החל מהיום לראש הממשלה נתניהו לא יהיה מזכיר צבאי. אחד כזה טרם מונה עד לשעה הזו. הבוקר היה אמור להתקיים טקס חילופי המזכ"ץ, אבל הוא נדחה למועד לא ידוע, בשל העובדה שנתניהו עדיין לא הודיע על בחירתו.
1: אז עדיין אין מזכץ, גם לא יהיה כנראה היום. תודה רבה דורון.
22: את אמריקה.
23: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
22: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות לקראת גביע העולם 2026.
1: ממשיכים בסדרת הכתבות לקראת גביע העולם, והבוקר מונדיאל 26 לא יהיה רק הארוך ביותר אי פעם, אלא גם היקר ביותר. עם כרטיסים שעולים יותר מ-$1,000 למשחק בשלב הבתים, מחירי נסיעה ברכבת שקפצו פי 10 והתנגשות בולטת בין תרבות הספורט האמריקנית לאירופית, האם האוהדים יצביעו ברגליים? מה שבטוח, אל תדאגו, ישראלים יהיו שם. הכתבה של כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
24: Money makes the world go round, the world go round, the world go round.
25: Ticket prices are an absolute joke. Fans shouldn't be priced out of their own sport.
26: FIFA, you are a disgrace.
27: $500 כדי לצפות באימפריית הכדורגל של קורסאו, יותר מ-$2,000 כדי לשבת בשורה האחרונה בגמר, ו-$100 כדי בכלל להגיע לאצטדיון בניו יורק ברכבת של רבע שעה. כן, כדורגל הוא מזמן עסק שעולה הרבה, אבל נדמה שבגביע העולם הנוכחי, פיפה, ארגון הכדורגל העולמי, לקח את המילה הרבה לשיאים חדשים. אולי בחסות קיומו של הטורניר, בעיקר בארצות הברית.
28: This is what we want from a leader. A leader that cares about the people.
27: זה מזכ"ל פיפה ג'יאני אינפנטינו מעניק לפני חצי שנה לדונלד טראמפ את פרס פיפה לשלום, מוסד שנוסד לכבוד הנשיא האמריקני. החיזורים האלה אפשרו בין היתר לפיפה לעשות כמעט כל העולה על רוחה עם גביע העולם, וזה כולל גם היעדר פיקוח כלשהו על מחירים שגם ככה לא נהוג בארצות הברית. ברוכים הבאים למונדיאל שפונה לעשירים בלבד.
29: If the best things in life are free, so too should the World Cup fan experience. Every fan should be able to watch the greatest tournament on earth.
27: גם אזורי הצפייה בחינם שעליהם הכריז ראש עיריית ניו יורק החדש זוהרן ממדני, וגם הכרטיסים בעלות $50 שהשיג לתושבי העיר, לא ישנו את התמונה הכוללת.
30: $150 seems like a lot. My grandson would be obsessed with going, but the price is just astronomical.
31: Rich people will go, the poor people or mid people won't.
27: $150 לכרטיס רכבת זה המון. הנכד שלי היה רוצה להגיע, אך המחירים בשמיים. התאכזבה ניקול צ'יק ממרילנד על מחירי הנסיעה ברכבת, שעלו מ-$12 ל-$150, וטים רייט מבוסטון זעם. העשירים יוכלו להגיע למשחקים, והעניים או אפילו אנשי מעמד הביניים יאלצו לוותר. אם במונדיאלים הקודמים הציעו לעתים מסעה חינמית לבעלי כרטיסים וניסו לספק לתיירים וגם לאוהדים המקומיים תמיכה כדי לחוות את האירוע במלואו, דוקטור תומר פדלון, מומחה לכלכלה פוליטית מאוניברסיטת תל אביב, מסביר כי בארצות הברית הסתכלו השנה בעיקר על הרווח.
32: תחבורה, בתי מלון,
0: טיסות, אלו הדברים שבהם המדינות המערכות יכולות לגזור דיבידנד. ושם אנחנו באמת רואים בהרבה מקומות קצת חזירות. באופן טבעי ננסה לשייך את זה לקפיטליזם החזירי האמריקאי.
27: והעונש אולי יהיה בדמות אצטדיונים לא מלאים, לפחות בחלק מהמשחקים, ומספר תיירים קטן מהמצופה. לפי סקר שערך איגוד המלונות והלינה האמריקני, כי 80% מבעלי המלונות בערים המערכות מספרים כי ההזמנות עד כה לא עומדות בתחזיות.
2: Jesus Christ, these guys know nothing about football.
27: המפגש הזה שבין אירועי כדורגל גדולים לתרבות הספורט האמריקנית, על יתרונותיה וחסרונותיה, יכולים לגרום לאוהד הכדורגל האירופי הממוצע להתכווץ בכיסא. מההבטחה שבמונדיאל הקרוב יהיו 104 משחקי סופרבול, ועד מוזיקה רשמית לטורניר הקרוב שהפכה לבדיחת רשת בגלל שהיא נשמעת יותר כמו פרסומת אמריקנית לרכב. Never felt this free before. I'm
2: high and I'm getting higher. The way that these guys speak, I promise you they've never watched a football game in their whole life. They're talking about football like it's NBA. Cancel the whole World Cup, please. Please cancel it.
27: מאיך שהם מדברים, אני יכול להבין שהם לא צפו במשחק כדורגל כל החיים שלהם. הם מתייחסים למונדיאל כאילו זה טורניר NBA. בבקשה, תבטלו את הטורניר השנה, אמר ג'יימס מבריטניה, וזה לא מסתיים שם. דוקטור פדלון מסביר כי הצדדים מחזיקים בתפיסה שונה לגמרי בנוגע לצריכת ספורט.
0: האירופים זה קהל שמגיע לאצטדיונים בדרך כלל בתחבורה ציבורית, הרבה פעמים גם באופניים לאצטדיון. לא בכל מקום זה אפשרי, בטח לא באצטדיונים בוסטון ובניו יורק.
27: הסוגיה הזו עלתה לכותרות לאחר שאוהדים אירופים הכריזו כי הם מתכוונים לעקוף את מחירי התחבורה הציבורית הגבוהים בניו יורק באמצעות הגעה לאצטדיון ברגל, מה שכרוך בסיכון של חציית כבישים מהירים.
3: You cannot walk to MetLife Stadium. You cannot cross the I-95. I am begging you, please.
4: I've been to the Wembley Stadium in London. I've been to the Olympic Stadium in Berlin. This is neither one of those. It is arguably the most irresponsible thing somebody can do.
27: אתם לא יכולים ללכת לאצטדיון MetLife. אתם לא יכולים לחצות את הכביש המהיר. בבקשה, אני מתחננת. פנתה אליזבת, תושבת ניו ג'רזי, למי שמתכוון לעשות זאת. קריס קולורי, מנכ״ל חברת הרכבות ניו ג'רזי טרנזיט, הזהיר, הייתי באצטדיונים בלונדון ובברלין. האצטדיון בניו ג'רזי לא דומה לאף אחד מהם. ללכת אליו זה אולי הדבר הכי פחות אחראי שאפשר לעשות. האוהדים האירופאים נותרו מיואשים. כל מה שנאמר עד כאן לא ימנע מ-30,000 ישראלים לפי הערכות למצוא הקיץ אסקפיזם במונדיאל, הכי הרבה ביחס לאוכלוסייה למדינה שלא משתתפת בטורניר, וגם הרבה יותר מהטורניר בקטר, שם הנסיעה הייתה כרוכה ברגישות ביטחונית. דוקטור פדלון מסביר שהישראלים פשוט רגילים לשלם הרבה.
0: בסוף אנחנו מדברים פה באמת על האירוע לא הגדול ביותר בעולם הספורט, אלא האירוע הגדול ביותר בעולם. ישראלים מוכנים לשלם כסף רב עבור לחוות חוויה כזו גדולה.
27: ליאור מכפר סבא כבר הפך את הנסיעה למונדיאל למנהג משפחתי. גם המחירים הגבוהים השנה לא עצרו אותו מלממש את חלומותיו.
5: המחיר היה גבוה, ואני בטוח שזה משהו שיקשה על הרבה אנשים. יכול להיות שאפילו כפול ממה שיצא במונדיאלים קודמים. העלויות המרכזיות זה המשחקים. וכל השאר מסביב ככה ניסינו לחסוך, בין אם זה בטיסות, בין אם זה במלונות שנהיה בהם. זה דברים שהזמנו הרבה מראש במחיר די יקר, וזה עכשיו אפילו מחירים הרבה יותר מטורפים.
27: יותר מחשש הכלכלי, הפחד הגדול ביותר של מרבית הישראלים שכבר שירינו את מקומם, הוא האפשרות שהמלחמה עם איראן תתחדש בכל רגע. כדי לא לפספס את הטורניר שאליו ליאור מתכונן חודשים, הוא היה מוכן אפילו לשלם קצת יותר.
5: המצב הביטחוני פה בארץ מוסיף קצת לחץ. אנחנו מנסים להקדים תרופה למכה, ואפילו הזמנו טיסת גיבוי דרך ירדן.
27: ליאור ועשרות אלפי הישראלים יהיו חלק מ5 מיליון אוהדים לפי הערכות פיפה שיגיעו לטורניר למרות כל הקשיים. כנראה יש דברים שבאמת אין להם מחיר.
1: הנה הגענו אל פינת התרבות. אפי בן אברהם, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לך אפי, הבוקר בתרבות אנחנו עם סרט יהודי חדש, Rising, קולות של מאבק ותקווה, שהקרנת הבכורה שלו נערכה אמש בתל אביב. הסרט מביא לראשונה למסך הגדול את סיפורה של המחאה האזרחית בישראל, מהמהפכה המשפטית ועד להחזרת חטופי השבעה באוקטובר.
8: אני רוצה לראות בהפגנות את כולם.
9: שמאלנים, ימנים, נשים, גברים,
10: חילונים, דתיים. אתם, המחאה. יכולים לעצור את נפילת הדמוקרטיה לתהום.
6: הסרט מלווה את התהוות המחאה שהחלה ב-2023 כמאבק נגד הרפורמה המשפטית והפכה לאחר 7 באוקטובר למאבק למען השבת החטופים והפסקת המלחמה בעזה. בימה והפיקה את הסרט אסתר טקאץ', יהודיה אוסטרלית, שלא יכולה הייתה להישאר אדישה לאירועים ההיסטוריים שהתרחשו פה בארץ.
7: מאז 7 באוקטובר אני חיה עם איזשהו מסך מפוצל. באחד המסכים אני נמצאת בישראל ואני רואה את הכאב, את הטראומה, את העובדה. ואחרי 7 באוקטובר בעלי ואני הגענו לארץ ורצינו פשוט לעזור בכל אופן שיכולנו. ראיתי אנשים שמגינים על ישראל בצבא וגם מגינים על הערכים שעליהם ישראל נוסדה, וזה מתי שהתחלתי לצלם את הסרט.
6: אתה בטח טועה אפי איך סרט שעוסק באחת מהסוגיות הפנימיות הרגישות והמורכבות ביותר במדינה שלנו נוצר דווקא על ידי מישהי שלא חיה פה ביום יום. ובכן, לפי טקאץ' זה היה פשוט מתבקש.
7: אני חיכיתי שהסרט הזה תצא לאור מישראל, ואני לא יודעת למה היא לא נמצאת. נראה לי שזה סרט חשוב שמישהו יצא אותו, ויצא שאני עשיתי אותו. אולי זה פשוט קשה מדי כשאתה נמצא בתוך הדברים לעשות. אז אולי זה כן היה צריך מישהו עם קצת ריחוק, עם קצת פרספקטיבה מבחוץ לעשות את זה.
6: בשיחה עם כתבת התרבות שלנו ליבי גילאי, פעיל המחאה עודד רונן שיצר והשתתף בסרט, הציג את החשיבות הגדולה לתיעוד הזה של המחאה.
11: כמות האירועים בלתי נתפסת עד שאנחנו כבר שוכחים מה היה, ואנחנו חייבים סרט שיראה באופן סיסטמטי מה קרה כאן בשלוש שנים האחרונות כדי לעשות סדר. סדר למי שנמצא כאן בארץ וסדר למי שנמצא בחו"ל. זהו לא סרט שמאל, זהו לא סרט של המחאה, זה סרט שמראה את המציאות כמו שהיא. המציאות לא נעימה ואנחנו רוצים שכולם ייחשפו אליה.
6: גם רונן וגם ערן ליטמן, אביה של אוריה ליטמן, שנרצחה במסיבת הנובה, ופעיל מחאה שמשתתף בסרט, מסכימים שבישראל של שנת 2026 המאבק עדיין לא תם וטרם השיג את מטרותיו, אך עצם קיומו חשוב לאין שיעור.
11: היה ולא היו הפגנות בתחילת 23 עד השביעים. אנחנו היינו המדינה אחרת, היינו דומים לטורקיה, אבל בגרסה המגזלטת של מדינה כזו.
12: אמרה לי שכנה שעלתה מרוסיה שברגע שלא יראו אנשים ברחובות, סימן שאנחנו נהיה רוסיה. אני חושב שהמחאה עזרה לבלום כל מיני דברים. אז אני חושב שיש כאן הרתעה מסוימת.
6: רייזינג, קולות של מאבק ותקווה בקרוב בבתי הקולנוע בארץ, ומכאן אפי אנחנו לעדכון על מצבו הרפואי של הזמר והיוצר יונתן רזל. רזל, אחד מהקולות הבולטים במוזיקה היהודית והאמונית בארץ, מאושפז בבית החולים שערי צדק לאחר שעבר אירוע מוחי. בתחילה דובר על סכנת חיים, אבל אחותו ריקה מיהרה להרגיע.
13: המצב שלו יציב בעזרת השם, הוא בהכרה, הוא עובר טיפולים פה בבית חולים שערי צדק, רק מחכים לתפילות שלכם בעזרת השם של כל עם ישראל.
6: כתב התרבות שעומר צבי מציין שגם אחיו, הזמר והיוצר אהרון רזל, מסר שיונתן מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר ומחייך, ואף הוסיף שההודעה שיצאה לתקשורת אתמול בבוקר הייתה מפחידה באופן מוגזם. אלו כמובן בשורות מצוינות, ואנחנו מקווים וממשיכים להתפלל למצבו של יונתן רזל. עד כאן תרבות, לבוקר יום שלישי, בוקר טוב.
14: תודה יפה.
15: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
14: ספורט אופרי בר, בוקר טוב.
16: בוקר אורפי, אנחנו פותחים עם פלייאוף ליגת העל בכדורסל. מכבי תל אביב מנצחת 106-90 את הפועל באר שבע דימונה ועולה ל-1-0 בסדרת רבע הגמר. אצל המכבים ג'יילן הורד קלה 20 נקודות וכתף 7 ריבאונדים. סורקין הוסיף עוד 17 נקודות. אצל האדומים מהדרום זה היה דמיאן דן שנתן הצגה עם 27 נקודות. הצגה שלו הספיקה הפעם. השתיים ייפגשו שוב מחר, ואם מכבי תנצח, היא תעלה לשלב חצי הגמר. למרות הניצחון, מאמן מכבי תל אביב עודד קטש חושב שהמשחק טעון שיפור.
17: אני מאוד שמח שמצאנו את הדרך לנצח את המשחק. אהבתי חלקים מאוד קטנים מהמשחק. לא שיחקנו מספיק טוב, לא בדרך שרצינו, לא יישמנו את התוכנית משחק, לא היינו בשפת גוף כמו שאנחנו צריכים כדי להשיג את המטרות שלנו, ואנחנו צריכים להתעורר ומהר, וכבר להגיב תוך 48 שעות.
16: במקביל, הפועל חולון ניצחה את בני הרצליה 84-73 וחסרה עוד ניצחון אחד מחצי הגמר. הערב שני משחקים נוספים מהפלייאוף העליון בליגה, הפועל תל אביב שהפסידה בראשון למכבי ראשון לציון, תנסה להימנע מהדחה מוקדמת כבר בשלב רבע הגמר, ביורוליג זה כבר קרה, והמועדון האדום יהיה מופתע מאוד אם זה יקרה לו גם בליגה המקומית. הערב בתשע, ראשון לציון תנסה להפיל את החבורה של איטודיס. בנוסף, הפועל ירושלים שמובילה 1-0 בסדרה, תנסה לסגור סיפור עם הפועל העמק, הפעם במגרש הביתי של הצפון, עם גם הן, נפגשות הערב ב6:30, וכמו בכל יום.
18: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
16: אפי, אנחנו כבר יכולים לספור את הימים עד לגבי העולם בכדורגל על שתי ידיים. היום יובל ישראל, הובים הסיפור של סיינית הזכיות של הטורניר, המדינה שלקחה את הכדורגל והפכה אותו לריקוד. נבחרת ברזיל.
19: במדינה שבה כדורגל עודת שנייה, נבחרת ברזיל תמיד היא נדרשה לספק מעבר לניצחונות. הברזילאים תמיד חיו תחת הלחץ לשבור שיאים ולהיות הטובים ביותר. בכל זאת סיינית הזכיות עם 5 גביעי עולם. אבל דווקא בעיצומו של תור הזהב שלהם בכדורגל, המלך פלא והברזילאים עשו משהו שאף אחד לא ציפה לו, והפעם רחוק מאוד מהמגרשים. בשנת 1969 ניגריה הייתה שקועה במלחמת אזרחים עקובה מדם שגבתה את חייהם של יותר ממיליון בני אדם. הייתם חושבים ששום דבר בעולם לא יצליח לעצור את השנאה והקרבות, אבל דבר אחד כן הצליח, פלא. כשהקבוצה הברזילאית סנטוס הגיעה למשחק ראווה בניגריה, הוכרז יום חג במדינה המדממת, ול-90 דקות היה נראה שהמלחמה פסקה. התושבים שהיו רגילים לרעשי הקרב מספרים שלא נשמעה אפילו יריעה אחת בזמן המשחק. השלום המדומה אמנם לא נשמר, אבל דבר אחד כן, הידיעה שמשחק הכדורגל יכול לשנות סדרי עולם. כשהעולם שוב מתוח והמלחמה השקטה בין המערכת ארצות הברית לאיראן ברקע, הטורניר הגדול אולי יראה גם הפעם שהדשא הירוק הוא המקום היחיד שמסוגל להשתיק את הכל, לפחות ל-90 דקות.
16: ונסכם עם רולאן גארוס במשחק המרכזי. פליקס אוג'ה אל יסיפ, המדורג 50, מנצח 3-0 במערכות את אלחנדרו טביליו, המדורג 35, ועולה לשלב רבע הגמר, שם מחכה לו פלאביו קובולי, המדורג 10. עד כאן הספורט, אפי.
20: תודה רבה, נופרי, תודה רבה. לפני שנסיים את העדכון שלנו, רק נעדכן אתכם, תושבי מבקיעים נתיב העשרה וקיבוץ קרמיה, שהיום תהיה בדיקת צופרים של פיקוד העורף, מ-9:05 בבוקר במבקיעים, 10:05 בנתיב העשרה ו-10:45 בקרמיה. אם תופעל התרעת אמת, תשמע הזקה נוספת, אז לא להיבהל, זה בדיקת צופרים נכון לעכשיו. אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה יעל שרת, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר רון קוטלר, לצידו דרור צוקר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל אור ערד, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר ב-6 בבוקר, יום רביעי, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, נורו הלילה רקטות מלבנון לאזורים נרחבים, בגליל העליון, באצבע הגליל, בכינרת ובדרום הגולן. שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. כמו כן הופעלו התראות על חדירת קליטה איסויין בשורת יישובים בגליל המערבי, וזו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל בסמוך לגבול ללא נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרות' הלילה, שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו לא לפשוט על ביירות, לבנון. הוא השיב את כוחותיו לאחור, תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה, כך טראמפ. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה קצרה ובה לא הכחיש את דברי טראמפ. אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות, כך נתניהו. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, אמר בבוקר טוב ישראל, אסור להסכים להפסקת האש בלבנון.
1: אין אמונה, לא בלבנון, לא בממשל. לצערי, טראמפ מנהל אותנו כמו איזה חייל על לוח השחמט. אסור לנו להקשיב עם כל העזרה של טראמפ. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו.
0: בתוך כך, הוא עורך לדקה עד דקה וחצי זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, הקריות והכרמל, כך עדכן פיקוד העורף הבוקר. מיד בגלגלץ, המשך המשדר המיוחד ממטולה של מדינה בדרך עם הדר מרקס. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל אתמול בקרבות בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג מרחפן נפץ. הוא החלל ה-15 מתחילת הפסקת האש באפריל בלבנון. הרופא הראשון שנפל בשדה הקרב מתחילת המלחמה. רש, חברו לגדוד, סיפר עליו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
2: הוא באמת לב זהב, אין בן אדם כזה, מקצועי ברמה מפגרת. הוא היה מרגיע כל אחד ובאמת היה מטפל ברמה הכי מקצועית שאני מכיר.
0: מתחקיר ראשוני עולה כי 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על נמר משוריין, 7 לוחמים נוספים נפצעו, בהם 4 קצינים, 3 במצב קשה ואחד בינוני, 3 לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד גדוד שקט של גבעתי בדרגת סגן אלוף. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הוא מאמין שהסכם להערכת הפסקת האש עם איראן ופתיחת מיצר הורמוז יחתם כבר בשבוע הקרוב. בריאיון לרשת ABC הוסיף טראמפ כי הסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. זה לא דבר קל עבורם, גם לא עבורנו, אבל אנחנו נקבל את מה שאנחנו צריכים לקבל. ראש המוסד לשעבר, דדי ברנע, הצהיר אמש באירוע הפרידה ממנו, החלפת המשטר באיראן היא יעד אפשרי ובר השגה, זו משימה אפשרית וברור שהדבר ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה. משימה זו חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות שלנו. ברנע, שכזכור התנגד למינוי מחליפו רומן גופמן, החל לו אמש הצלחה בתפקיד החדש.
3: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. יחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות.
0: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק פיזור הכנסת.
4: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
0: 106 חברי כנסת תמכו, 0 התנגדו, אבל עדיין אין מועד סופי לקיום הבחירות. בהצעת החוק טווח התאריכים נע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. עוד הלילה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה בכנסת בקריאה ראשונה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. 14 חשודים, בהם סגן ראש עירייה בצפון, נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ועבירות שוחד. מממצאי החקירה הסמויה שנעולה יותר משנה עולה כי יש חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עברייניים שחברו לקבלנים באזור הצפון לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, ובראשם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה. בעיריית נהריה מאשרים הבוקר שהחקירה מתנהלת אצלם. הבוקר בלשי להב 433 פשטו עם רשות המיסים על כ-20 יעדים בצפון, תפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בהיקף של מיליוני שקלים. פניית שר המורשת עמיחי אליהו במסרון אישי לשופט בית המשפט העליון יחיאל כשר. השר אליהו אמר בריאיון בבוקר טוב ישראל, אי אפשר שכנציג ציבור לא אוכל להביא את עמדתי לשופטים.
5: לכל מקום שאנחנו נצטרך לפנות ויעצרו את היכולת שלנו מלממש את המדיניות, אנחנו נפעל. אי אפשר שאני כנציג ציבור לא אוכל להביא את עמדתי אל השופטים.
0: התכונת תנועה מגלגלצ, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מכפר חבד עד קיבוץ גלויות, כביש 4 צפון עמוס מאוד מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד חורשים, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מנתניה עד יקום, 6 צפון עמוס מנשרים עד דניאל, בכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויעל שרת.
6: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב. יום שלישי, 8:06 דקות, יום שלישי השבוע, וזה היום השלישי שנפתח, אחרי שב-24 שעות האחרונות הגיעה עוד הודעה, השלישית השבוע, שהותרה לפרסום. זה קרה אתמול בערב, הרופא הגדודי, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נהרג בפעילות דרום לבנון, מרחפן של צה"ל. החלל השלישי, השבוע. שלום לך, ספי.
1: שלום לך, יניר. כן, זה כבר נהיה כמעט ריטואל.
0: נורא.
1: והוא כואב, וקשה כשאול כל בוקר מחדש לשמוע את השמות, את החדשות, את הבשורות האלה. ובנוסף לזה, אני חייב להגיד לך שאני הבוקר מוטרד במיוחד, יניר.
0: למה?
1: כי אני נזכר, באמת מוטרד, ששים כל צציניות בצד עכשיו.
0: לגמרי.
1: אתמול בשעה הזאת, קצת יותר מאוחר, יצאה הודעה של משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון, שהם הנחו את צה"ל בעקבות הירי הצפוף הזה, גם של רחפנים וגם של רקטות, להגיב בדחיה. מאז לא קרה שום דבר. עכשיו תראה מה מפרסם הבוקר או הלילה, וזה כבר ידיעה שכמה שעות עומדת באוויר, הכתב הישראלי הכי מקושר לדונלד טראמפ ולבית הלבן, ברק רביד. הוא מדבר איתו, זה לא שברק רביד מתקשר אליו, זה כבר, ככה, כדי לסבר את האוזן של המאזינים, זה עיתונאי שנשיא ארצות הברית הרבה פעמים מתקשר אליו, כן? מהטלפון שלו, כי חשוב לו להגיד משהו. עכשיו תראו מה מפרסם ברק רביד על השיחה שהתנהלה אתמול בין נתניהו לטראמפ.
0: אולי אני רק אסביר רגע לרגע. קודם כל אני אתקן כמובן שסרן אורי דוקטור סילבסטר נהרג מרחפן של חיזבאללה, אבל רק כדי להסביר לפני שאתה קורא את הציטוטים, כי מי שלא עקב, הגיעה ההודעה הזאת, במהלך כל היום לא הייתה התקיפה, האיראנים איימו שאם תהיה תקיפה ישראלית בבירות הם בעצם יפוצצו את המסע ומתן. טראמפ שמע את זה וקיים שיחת טלפון עם נתניהו בערב, ואז
1: ובלם אותו, את זה אנחנו מבינים, כי כמו שאתם יודעים, לא שמעתם על תקיפה שהייתה בבירות, ולא הייתה תקיפה כזו. אז לפי ברק רביד, שאין עיתונאי ישראלי, והוא כנראה מהעיתונאים גם ברמה הבינלאומית, מהמקורבים ביותר לנשיא האמריקני, טראמפ אומר אתמול לנתניהו באותה שיחת טלפון כך, סליחה, אני מצטט, כן? אתה פאקינג משוגע. בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. מקור שני שמדבר עם ברק רביד מבחירה הבית הלבן אומר שטראמפ היה עצבני, הוא שלב מסוים צעק על נתניהו, מה להזזל אתה עושה? עכשיו אני רוצה לומר לך למה אני מוטרד, יניר, כי אי אפשר, אי אפשר אחרי שקוראים את הציטוטים באמת מחפצי גוף האלה, שכך מדבר נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל, אי אפשר שלא לשאול את השאלה הבאה. האם נתניהו, זה תהיה אוכרת שלווה, כן? רק תהיה, אבל קשה מאוד להדחיק אותה. האם נתניהו לא תוקף בבירות כדי שטראמפ לא יתעצבן ויפסיק לסייע לו במרוץ להיחלצות מהמצוקה המשפטית האישית שלו? ואם זה מה שקורה, טראמפ משלם לנתניהו במטבע אישי, מטבע אישי משפטי, כן? יכול להיות לזה הרבה דברים, הוא בונה עליו שיבוא לפה ערב הבחירות, ניצחון בבחירות יכול להשפיע על מצבו המשפטי, כלומר, טראמפ יודע מה כואב לנתניהו, ונתניהו משלם לטראמפ במטבע שקשור בביטחון המדינה. עכשיו, כולנו משלמים בביטחון האישי שלנו אם זה המצב, והידיעה הזאת עומדת באוויר כבר 3 שעות. מן הסתם, לא שמעתי שום...
0: לא הייתה שום תגובה.
1: ניסיון לומר משהו עליה.
0: שמע, הסיפור...
1: מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מטריד.
0: הסיפור...
1: מאוד מטריד, ואתה רואה שאנחנו מדשדשים, כן? זה לא... כנראה שזה סיבה.
0: הסיפור הזה, אני לא יודע אם אני הולך עד הסוף עם התהייה שלך, שזרקת ככה לאוויר, אבל בוא נדבר על מה שקורה בפועל, בהלכה למעשה. הולכים יד ביד עם נשיא ארצות הברית לתקיפה באיראן, וזה המחיר. זה המחיר בסופו של דבר... כשבעצם ישראל וראש הממשלה מבטרים על יכולת התמרון שלנו המלאה בלבנון, וזה נכון שיש פעילות בדרום לבנון, וגם תישאר פעילות בדרום לבנון, אבל כדי להגיע למטרת העל, שהזכרנו אותה גם אתמול, שעליה הכריז שר הביטחון וראש הממשלה, פירוק חיזבאללה מנשקו, אי אפשר לעשות את זה רק בפעילות הזאת. הפעילות הזאת שנמצאת עכשיו בדרום לבנון. ועוד נקודה אחת שחשוב לי לומר אותה, כי היא הסתכלות רחבה. ישראל כל הזמן דיברה על ניתוק בין הגזרות, כן? פעם זה היה בין יהודה ושומרון לבין עזה, בתקופה האחרונה זה בין איראן לבין לבנון. ישראל כל הזמן אומרת לאמריקנים, מה שאנחנו עושים בלבנון זה שלנו, זה לא קשור. אתמול האיראנים הצליחו במחי כמה שעות, כן? תוך כמה שעות לחבר עוד פעם בין הגזרות האלה, באישור וסמכות של נשיא ארצות הברית. וזה חמור מאוד, מכיוון שאם אנחנו לא יכולים לשלוט על הגזרה הזאת ולעשות מה שאנחנו צריכים, וזה מה שראינו אתמול, אחר כך לא נוכל לפעול בכלל. ואתמול, אתה יודע, כשיצאה הודעה הזאת ב-9:45, אמרתי לך, אני לא מכיר מקרים שבהם יוצאת הודעה על כך שישראל...
1: קודם תתקוף, אחר כך תוציא הודעה, בדיוק, אז, מה זה הדבר הזה?
0: אז המטרה הייתה בשביל להוציא הודעה. וכשלילה בארצות הברית אפשר להוציא הודעות, וכשהבוקר עולה בארצות הברית כבר אי אפשר לתקוף.
1: זו רמת הניהול של ענייני המדינאות והביטחון שלנו? זו הרמה?
0: כך זה נראה. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
2: שלום ספי ויניר.
0: קודם כל ברשותך, ספר לנו על התקרית בנפל דוקטור אורי יוסף סילבסטר מרחפן של חיזבאללה.
2: כן, מתקפה קשה ביותר, זה לא היה רחפן אחד, זו הייתה מתקפה של, לפי עדויות של לוחמים שהגיעו אליי, 6 רחפני נפץ של חיזבאללה ששוגרו על הכוחות בו זמנית בעת ובעונה אחת. דמיינו את זה, חיזבאללה כבר משכלל לגמרי את היכולות שלו, זה כבר לא רק רחפן אחד או שניים, אלה 6 רחפנים שכולם מנסים לפגוע בכוח של גבעתי, ולצערנו מצליחים בצורה טובה מבחינת חיזבאללה, כי גם הרופא הגדודי של גדוד שקד, סרן דוקטור סילבסטר זיכרונו לברכה, נהרג. נגיד שהוא איש קבע, צעיר, בן 30, סיים לימודי רפואה, מצטרף לכוחות הלוחמים שמתמרנים בתוך החזית של שדה הקרב, באזור הכי קדמי, בכפר זוטר השרקיה, בדרום לבנון, לא רחוק מהבופור, אבל לא רק הוא נהרג שם, אלא יש עוד 7 פצועים בתקרית הזו, בין היתר מפקד הגדוד, מגד שקד, קצין בדרגת סגן אלוף, נפצע קל, פונה לבית חולים, אין כרגע מפקד לגדוד, הביאו מישהו שימלא את מקומו עד שבעוד כמה ימים הוא יוכל לחזור ולפקד על הגדוד, ויש שם עוד פצועים בתקרית הזו, גם מפקד מחלקה, גם הקמבץ הגדודי, גם רופא נוסף שנפצע קל ועוד 3 לוחמים. בשורה התחתונה אנחנו רואים כאן את המתקפות של חיזבאללה בימים האחרונים, כי יש כאן כבר כל יום, 3 ימים ברציפות, כל יום הרוג, כל יום נופל מרחפן נפץ. לצערנו זו מגמה שלא נפסקת, ואנחנו רואים את השכלול ביכולות, גם רחפנים בשעות הלילה, בשעות החשיכה, גם מתקפות כאלה רחבות של 5-6 רחפנים בו זמנית, זה מאוד מאוד מטריד ומשפיע על חופש הפעולה של צהל בלבנון.
1: עכשיו, כשטראמפ מפרסם את ההודעה הזאת, שוב, דונלד טראמפ בחשבון הפרטי שלו מכריז על הסכם הפסקת אש, מספר על הדרך שהוא מדבר עם חיזבאללה, כן, באופן ישיר.
0: כן, עוד, לא, עוד הכשר.
1: לא
0: כן.
1: היה דבר כזה, אני זוכר לדעתי מעולם. אבל אז אני רואה הזקות. כלומר, תן לי רגע איזושהי תמונת מצב רחבה יותר, על ביחס לשאלה האם חיזבאללה מקיים את מה שטראמפ טוען שהוא התחייב.
2: לא, אז בואו נראה מה קורה כאן. קודם כל, המשוואה שראש הממשלה הציב בעצמו, והוא גם כתב את זה בהודעה שלו אתמול שיצא בשעה מאוחרת, זה שרק אם תהיה מתקפה על ערינו ואזרחינו, אז ישראל תתקוף בבירות. עכשיו, ערינו ואזרחינו, אז קודם כל נגיד, ישראל מנרמלת כנראה לוחמי צה"ל.
1: כלומר, ישראל מסכימה ומנרמלת פגיעה בכוח המתמרן שלנו בלבנון?
2: בדיוק, זאת אומרת, ראש הממשלה בעצמו יוצר כאן את המשוואה שירי על אזרחים, על יישובים ישראליים, זה לא, זה ישראל תידרש להגיב, אבל תכף נדבר על זה. ירי על כוחות צהל מותר, אם חיזבאללה רוצה לשגר רחפני נפץ, טילי נונטט, מטענים, כטב"מים, רקטות, על הכוחות שלנו שנמצאים בדרום לבנון, או על המוצבים של ישראל בגבול או בשטח ישראל, זה מותר לכאורה. זה משהו שישראל תבליג עליו, לא תגיב בתקיפות בבירות. ותראו, אני רוצה להגיד לכם מה ראש הממשלה נתניהו היה אומר על הדבר הזה. ציטוט שלו רק מאתמול, ואני מצטט, לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בדחיה ובבירות יהיו מחוץ לתחום. זה בדיוק מה שקורה כרגע. מפקדות הטרור של חיזבאללה נמצאות מחוץ לתחום. אבל עכשיו תראו מה קרה הלילה. הלילה מופעלות הזקות. בצפת, בקצרין, בראש פינה, בעוד עשרות יישובים בצפון, גם בגליל.
1: נו, זה לא יישובנו? מה זה?
2: זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הנה קורה הדבר שראש הממשלה התחייב רק אתמול בלילה שהוא יגיב עליו בתקיפות בבירות. עכשיו מגיע המבחן הישראלי של מבחן ההצהרות ומבחן המעשים, האם אחרי שחיזבאללה שיגר הלילה שתי רקטות על צפת, על קצרין, על ראש פינה, האם ישראל תגיב בתקיפה בבירות כפי שראש הממשלה התחייב רק לפני כמה שעות?
0: רוצה שאני אתן לך את התשובה האפשרית? זה היה בשלהי הסיכום, הם ירו, זה לא הגיע לדרגי הביצוע בשטח, זה היה, לא יודע, מתח סיום, כמו שאנחנו מכירים את זה לצערנו משנים קודמות, ועכשיו המבחן מתחיל מהבוקר. זו תשובה שאני יכול לראות בעיני רוחי שנקבל.
2: את התירוצים האלה, יניר, שנינו מכירים היטב ומקרוב. אגב, הירי הזה מתבצע שעות ארוכות.
1: כמו הברק שפגע ברקטה.
0: כן, בדיוק כזה.
2: כן, עכשיו תראו, כן צריך להגיד נקודה אחת, צהל כן ממשיך לפעול בדרום לבנון, נכון. להרוס את הכפרים שם הלבנונים בשטח, גם כמובן לפעול בבופור, זאת אומרת אין דרישה כרגע אמריקנית לסגת מרצועת הביטחון מהאזורים שכבשנו, זה לפחות אולי נקודה חיובית אחת, אבל זה מאוד מאוד מורכב שהכוחות שלנו נשארים בשטח בדרום לבנון, סופגים את המתקפות האלה פעם אחר פעם, מדי יום, מדי שעה, ולא יכולים להגיב באופן מלא נגד חיזבאללה.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: חשוב שיצאה הודעה והיה סרטון אתמול, זה מה שחשוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להקדיש את הדקות הקרובות כדבר על הרופא הגדודי, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בפעילות בלבנון, נהרג בעקבות המתקפה הזו של הרחפנים של חיזבאללה. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מרים ספרי, הנחתה את סרן דוקטור אורי סילבסטר בעבודת הגמר שלו בלימודי הרפואה. שלום לך.
3: שלום.
0: כתבת ארוכות אתמול וככה תיארת את המפגש שלך. שתפי אותנו בבקשה עם אורי.
3: אז אני פגשתי את אורי במסדרונות ביטחונים הדסה. והוא פנה אליי כי הוא רצה לעשות עבודת גמר, כל סטודנט צריך לעשות איזושהי עבודת מחקר, והוא התעניין בתחום, אני עוסק בתחום של שימור פוריות, והוא רצה לעשות עבודת גמר בתחום הזה. אז אני ועוד רופא, בעצם היינו המדריכים שלו לעבודת גמר, אני הייתי אז רופאה צעירה יותר, ופשוט היה מדהים לראות איך הוא בתור יחסית צעיר בקריירה שלו כבר היה מאוד מאוד דדיקייטד לעבודה הזאת, ולקח אותה מאוד מאוד ברצינות, ושאל את השאלות הנכונות, וכתב, ויש לי עכשיו, פתחתי אתמול את המחשב, יש לי המון המון כזה תשוטות והלוך ושוב בינינו, והוא היה כל כך מוכשר וכל כך טוב במה שהוא עשה, ובאמת אני מכירה אותו בפן מאוד מאוד ספציפי. אני בטוחה ששחר שהיא גם רופאה ועוד רבים מהקולגות שלי ידברו עליו בפן אחר, אבל אני מכירה פן מאוד מאוד ספציפי שלו, של איש ישר, של איש חרוץ, דדיקט לעבודה, והוא הגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות. פעם בשנה יש כנס הילה, שזה כנס של פוריות של ישראל, הוא בדיוק מתקיים בימים אלו, והוא, בגלל שהיו תוצאות טובות, אז הוא הגיש כמובן את התקציר, והתקציר שלו התקבל להצגה בעל פה, שזה הרמה הכי גבוהה של מה שאפשר לקבל בעצם באיזשהו כנס, ואני זוכרת אותו חוזר על המצגת, וככה הוא היה צעיר בדרכו, וקצת מתרגש לפני ההצגה, ומרצה בצורה מדהימה, מול קהל, ומספר, ומתאר את התוצאות, ואת היופי שיש בתוצאות האלו, ואני ממש זוכרת את החיוך שלו אליי כזה בסוף ההצגה כזה של we did it כזה, הוא היה, באמת, אני אתמול ראיתי את זה, פשוט נשבר לי הלב.
0: יכולת לראות בעיני רוחך איזה סוג של רופא הוא הולך להיות?
3: אני לא יודעת, אני חושבת שהדרכים המקצועיות שלנו משתנות הרבה, אבל יש רופאים או אנשים שאתה פוגש בשלב צעיר ואתה יודע שהם יהיו מדהימים, והם יהיו אחראים, והם יהיו עוגנים, והם יהיו מנש, והם יהיו מקצועיים, שזה לכאורה טריוויאלי, לצערי זה לא בהכרח טריוויאלי, ואני בטוחה, זה היה לי מאוד מאוד ברור שהוא יהיה כזה. אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא שלי, אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא של ילדיי, הרופא של הוריי, באמת, הוא ממש עבדה אישית לכל המקרים, וגם עבדה מקצועית מאוד גדולה לציבור של הרופאים פה, לקולגות שלו. שוב, אני בטוחה שיספרו עליו דברים מדהימים שאני לא זכרתי, לא זכיתי להכיר, אבל היושר המקצועי, הרצון להיות טוב, הרצון לחקור, הרצון לקדם, היכולות שלו היו מדהימות.
1: את יודעת איזה כיוון הוא היה מתפתח בעולם הרפואה?
3: אני לא יודעת להגיד, אני לא יודעת להגיד, אני לא עושה סטאז' לא אצלנו בהדסה, אני לא יודעת להגיד לאיזה כיוון הוא היה הולך, אז הוא דיבר על נשים, אבל אתה יודע, הדברים משתנים.
1: משתנים מהר, כן, כן.
3: בדיוק.
0: כתבת, דוקטור ספראי, שבמחשב שלך יש את עבודת הגמר, את הטיוטה של עבודת הגמר שלו, נכון?
3: גם את הסוף, כאילו הוא הגיש, יש לי המון המון טיוטות, כזה הסתכלתי כזה, יש לנו התכתבויות, אם אתה יודע, עם track change כזה, בכל מיני צבעים, והערות שלי, והערות שלו, וטבלת אקסל כזה, שהוא אסף את הנתונים, הוא הגיש אותה, הוא כמובן עבר וסיים אותה, וככה הוא בעצם הפך להיות רופא אחר כך, אי אפשר להיות רופא בלי עבודת גמר הזאת, אבל הוא הגיש אותה, וכמובן עבר באופן מובהק.
0: כן. זה אובדן, עוד אובדן, כל כך
3: ממש,
0: קשה.
3: ממש.
0: דוקטור מרים ספראי, שהנחתה את סרן דוקטור אורי סילבסטר. אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה לך.
3: להתראות.
1: איזו עבדה.
0: יאללה, עוד יום ועוד יום ועוד יום. ואתה יודע, אני אומר לעצמי, הפעילות של צהל שם הרי יש לה תכלית לשמור על תושבי הצפון וקו האימות. אבל אני אומר, כמה זמן עוד אפשר להיות במצב הזה? כי אנחנו מספיק, מה שנקרא, מספיק סקנים כדי לזכור רצועת ביטחון אחרת.
1: כן.
0: שבה ישבנו. המציאות לא השתנתה.
1: אגב, קצב הנפגעים שאנחנו צוברים עכשיו הוא הרבה יותר גבוה ממה שהיה ברצועת הביטחון.
0: תלוי באיזה שנים אתה חושב, אבל אני זוכר את הדיבור היה שחייל נפל כמעט
1: מחולים. עכשיו הרבה יותר גבוה. כן. הרבה יותר גבוה לצערנו. ונשאלת השאלה, למה, שוב, קיבלנו את התשובה כנראה, אני לא יודע. למה לא מאפשרים לצה"ל להגיב בצורה...
0: זה ברור, התשובה היא ברורה.
1: בצורה נחרצת יותר.
0: התשובה היא ברורה לגמרי.
1: ואתה... התייחסת קודם לכן לחיבור הלא טוב מבחינתנו בין הזירות. לנו אין אינטרס כמובן שיהיה חיבור בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית. כשהאיראנים מטילים וטו, אז ישראל עוצר. זה מה שקורה, כן? האיראנים מטילים וטו, ונתניהו נוצר את האש כי טראמפ מורה, לא? אנחנו במידה מסוימת התנדבנו לחבר בין הזירות, כלומר זו הייתה החלטה מדינית של ממשלת ישראל לקפוץ ראש לתוך האירוע הזה בתחילת מבצע שהגעת הארי.
0: כן.
1: זו הייתה שגיאה אסטרטגית קשה מאוד בדיעבד.
0: טוב.
1: כן.
0: עוד מה שקורה היום, ראש מוסד חדש ייכנס לתפקידו, האלוף רומן גופמן.
1: אמרת איראן, מה שנקרא.
0: מה זה? כן, בדיוק. האלוף רומן גופמן, זה אחרי שאתמול בגץ בעצם דחה את העתירות שביקשו לפסול את המינוי הזה, שני שופטים מול שופטת אחת שחשבה שצריך להמשיך, השופט דפנה ברקרס שחשבה שצריך להמשיך ולבחון את הדברים, אבל בכל מקרה העתירות הללו בוטלו וגופמן ייכנס לתפקידו היום. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעורך הדין אוהד שלם, שמייצג את רומן גופמן, שייצג את רומן גופמן בעתירות לבגץ. שלום.
4: שלום חברים.
1: תגיד, ייצוג כזה הופך עורך דין ולקוח לקרובים מאוד? כמה יוצא לכם ככה, כמה זמן נמשך האירוע הזה, יניר, כבר איזה, מה, תגיד אתה?
0: כן, כמעט חודשיים.
1: חודשיים, מה זה, זה, תאר לי רגע את מערכת היחסים שנוצרת בין עורך דין ללקוח במצב כזה.
4: שיחות על בסיס כמעט יומי.
1: אהה.
4: אבל אך ורק דברים שנוגעים כמובן לתיק ולעתירה.
1: לא מתפתחת איזושהי ידידות שהיא קצת מעבר?
4: מתפתחת, זה האמת.
1: טוב, הגיוני.
4: כן, אבל להשיג את המזכיר הצבאי זה שעות לא שעות, אין לו זמינות באמת בטלפון.
1: אתם יושבים גם בשעות מאוד מאוחרות כי עבודה שלו מסביב לשעון, אתה אומר.
4: ממש ככה. אתה מקבל הדילי שאתה שואל, ואז עד שתקבל מענה, מה שקרה זה עניינו האישי, אז בתחתית סדר עדיפויות מעבר לעניינים הציבוריים.
1: אז אני מניח שהוא הודע לך מאוד בסוף התהליך.
0: זהו, מה הייתה תגובתו אתמול, בוא נגיד ככה.
4: אני התקשרתי לעדכן מיד שניתן פסק הדין, מטבע הדברים היה מתח גדול, אז הכניסו לו את הטלפון לפגישה כשהוא היה עם ראש הממשלה, אז בעצם ביסרתי לשניהם וסמכו מאוד, אבל אמרו לי אנחנו באמצע הישיבה ביטחונית וניתקו. ואחרי כמה שעות באמת הוא התקשר, הוא אמר עד זה ממש ללא מילים, תודה רבה, אני עוד יודע לך באופן אישי, וקודם כל ניפגש בטקס מחר שזה היום, וזהו.
0: אתה יודע, אתמול, בגלל שאתה יש לך קרבה אליו בחודשיים האחרונים, ואתם משוחחים בטח בסביב הנושא הזה, אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא, דדי ברנע, הוא הזמין את רומן גופמן, אגב, עוד לפני שפסק הדין ניתן. אני תוהה איך זה היה שם, אתה לא היית שם, אבל מה מערכת היחסים שלו עם ראש המוסד היוצא? בכל זאת החפיפה הזאת כבר התחילה, והיא תימשך גם אחר כך, אחרי שראש המוסד דדי ברנע כתב מכתב לשופטי בגץ, שאומר שגופמן לא מתאים לתפקיד.
4: אז קודם כל, המערכת היחסים ביניהם לאורך כל התקופה, זה לא שהם נפגשו אתמול, הם נפגשו כל הזמן. היה להם ישיבות עבודה, נסיעות עבודה, החפיפה גם, לא רק חפיפה טכנית, הגיר וכוח אדם, יש חפיפה מבצעית, מבצעים שקורים כבר, אתה יודע, ממש יושבים בישיבות משותפות. אז הממשק ביניהם הוא צמוד, וממה שאני יודע, העבודה הייתה, גם אמרתי לכם את זה לדעתי בפעם הקודמת.
1: כן.
4: הייתה בלי, דום, בלי שום צל של איזה עקבות. כן, יש פיל בחדר. כן,
1: מה זה, מה זה פיל בחדר? זה ממותה.
4: בסדר, אני לא הייתי בשיחות ארבע עיניים ביניהם.
1: כן, לא, אבל אפרופו, אתה יודע, זה גם נושאים, אפרופו ידידות וזה, לכן כיוונתי, אלה נושאים שמשיקים גם כאילו, לנושא המשפטי שאתה מטפל בו, בסוף כולנו בני אדם. אני מניח שמתנהלת איזושהי שיחה שבה אתם צריכים להתמודד עם המכתב הזה, בסדר, אתה תגיד לו, אין לזה נפקות משפטית, אבל על הדרך... יש לזה נפקות, במקרה הזה בסופו של דבר בית משפט החליט שאין לזה, אבל אתה תגיד, אני מניח, אני לפחות כבן אנוש, הייתי אומר לו, תשמע, רומן, הוא יצטרך להביא לך חפיפה. עוד יישארו אנשים שלו, שמונו על ידו בארגון, איך תסתדר איתם?
4: אז אני יכול להגיד לך, ממש בקדמי, שאני שאלתי אותו, שוב, אני אמרתי לכם, אני נשוי לרוסיה, שיחות על רגשות, הם לא כל כך בנמצא. אז אני שאלתי לו בכל זאת אם יש איזושהי בעיה, והוא אמר לי, בעיה במה? לא הייתי בשיחות ארבע עיניים ביניהם.
1: לא, אבל אפרופו, אתה יודע, זה גם נושאים, אפרופו ידידות וזה, לכן כיוונתי, אלה נושאים שמשיקים גם כאילו, לנושא המשפטי שאתה מטפל בו, בסוף כולנו בני אדם. אני מניח שמתנהלת איזושהי שיחה שבה אתם צריכים להתמודד עם המכתב הזה, בסדר? אתה תגיד לו, אין לזה נפקות משפטית, אבל על הדרך... יש לזה נפקות, במקרה הזה בסופו של דבר בית משפט החליט שאין לזה, אבל אתה תגיד, אני מניח, אני לפחות כבן אנוש, הייתי אומר לו, תשמע רומן, הוא יצטרך להביא לך חפיפה, עוד יישארו אנשים שלו, שמונו על ידו בארגון, איך תסתדר איתם?
4: אז אני יכול להגיד לך ממש בקדמי, שאני שאלתי אותו, שוב, אני אמרתי לכם, אני נשוי לרוסיה, שיחות על רגשות, הם לא כל כך בנמצא. אז אני שאלתי לו בכל זאת אם יש איזושהי בעיה, והוא אמר לי...

0: איך תסתדר איתם?
1: אז אני יכול להגיד לך ממש בקדמי שאני שאלתי אותו, שוב, אני אמרתי לכם, אני נשוי לרוסיה, שיחות על רגשות, הם לא כל כך בנמצא. אז אני שאלתי אותו בכל זאת אם יש איזושהי בעיה, והוא אמר לי, בעיה במה? הוא אמר לי, השיקול היחיד שמנחה אותו הוא שיקול ענייני, מה טובת הארגון, מה טובת המוסד, הפגיעה באגו, הוא אומר, זה מה אני יודע, זה ביני לביני, ביני לבין אשתי, זה לא נושאים
0: כמה, שאני כמה, בכלל... כמה מפותח האגו שלו מכירותך איתו?
1: וואו, אני כל כך נמוך, זה משהו
0: די,
1: שהוא...
0: די, באמת?
1: זה מטריד אותי ברמה, כי כדי להגיע להיות מצביא כזה גדול, חייב להיות איזשהו, נראה לי, מכירותי בסוף אני מייצג הרבה מאוד בכירים, יש איזשהו ממד אישיותי של להוביל ולהניג ולהיות בראש המערכת. זה פשוט, זה דרייב אחר, מה שמניע אותו זה דרייב ציוני, פטריוטי מהסוג שאפילו אנחנו ישראלים צברים, קצת אין לנו את זה. קצת אנחנו מובן לנו מאליו כל מה שקורה סביבנו, ובקטע טוב.
0: אז תומר, כן, האגו שלו ממש נמוך בהתרשמות שלך, מעניין. ועוד נקודה, ככה אני מנצל את הקרבה הזאת שנוצרה ביניכם, כדי זו הזדמנות מבחינתנו, כי הוא לא התראיין, בטח, לא יודע, זה די נדיר בסוף שראש מוסד מתראיין, בסוף יוסי כהן נתן כמה סינקים, אתה זוכר אז באמצע הכהונה שלו, אבל בסוף זה מאוד מאוד נדיר. אני מניח שלא יודע, אני הייתי שואל, אולי גם אתה שאלת, אני הייתי מנצל את ההזדמנות והקרבה הזאת שנוצרת בינינו כדי להגיד לו, רומן, אבל אין לך באמת ניסיון מודיעיני פאר אקסלנס לנושא הזה, איך תחפי על זה?
1: יש הבדל בינינו, אני לא הייתי מעיז לשאול שאלה כזאת.
0: לא?
1: לא, לא, כי אתה פשוט, מי שמכיר תפקיד מזכיר צבאי, ומי שיודע והבין והבנתי מה הם עשו, הם והוא וראש הממשלה בשנתיים וחצי האחרונות, הפגישות שהוא ניהל בשליחות של ראש הממשלה עם הגורמים הזרים, המהלכים האסטרטגיים שאפשר להעביר עליהם ביקורת, אולי ביקורת בטווח קצר, ואז לימים להעלל אותה, אנחנו כנראה נבחן את כל בפרספקטיבה רחבה יותר, את מה שקורה באזור שלנו בעוד 10 ו-20 שנה, אבל בזמן אמת זה קצת, זה ממש ליוות לשאול שאלה כזאת, לא הייתי מעיד לעשות.
0: לא, אבל זה מה ש... היו טיעונים משפטיים, בית משפט פסק את פסוקו בסופו של דבר, אבל בצד זה... אגב, זאת הייתה גם לצורך העניין העמדה הצנועה והלא חשובה שלי בעניין הזה. אני לא חשבתי שהטיעונים המשפטיים במקרה הזה החזיקו מים, אבל הייתה בהחלט שאלה, האם הוא האיש עם הרזומה הכי מתאים, בטח בעת הזאת, לקחת את המושכות, כי הוא נעדר את הניסיון הרלוונטי בעניין המודיעין, בעניין הפעלה וכו' וכו'.
1: תשמע, חצי מראשי המוסד לא הגיעו מתוך המוסד. ובוא נגיד השריונרים שהגיעו לרשות המוסד, עשו רק טוב, זה ממש להסתכל בהיסטוריה. המוסד זה ארגון שא' אנחנו צריכים כמה שאפשר להפסיק פחות לדבר עליו ועל הראש שלו, ולתת להם לעשות את מה שהם עושים בשקט. אבל מה שמטריד אותנו, שאלה קונקרטית, מי שיודע להחליט את הדבר הזה, יכולים לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, ראש הממשלה רואה את הפרספקטיבה הרחבה, הוא כבר כל כך הרבה שנים בשלטון, הוא מינה כל כך הרבה ראשי מוסד, ויוסי כהן ודדי בעצמו, כולל הצלחות פנומנליות של דדי, וכולל תקופה מוצלחת מאוד, אבל גם אם אנחנו לא יודעים מה קרה אצל יוסי כהן, אז כנראה שהוא יודע מה הוא מחליט ואת מי הוא ממנה.
2: אוקיי, נצל את ההזדמנות, כי דיברנו הרבה על דדי ברנע, על ראש המוסד היוצא, אבל הוא יוצא, בסוף ייכנס רומן גופמן לישיבת הקבינט, בצד השולחן תישב היועצת המשפטית לממשלה. מי שהלכה למעשה בעצם לא ייצגה את הטיעון שלו, ובגלל זה אתה נכנסת כאן לתמונה, וטענה גם היא שהוא לא יכול להתמנות. זה צריכה להיות עבודה שהיא עבודה קרובה במידה רבה, בטח בתוך דיוני הקבינט. איך זה יעבוד שם?
1: כל הכל ברמה המקצועית, אתה יודע, בין בכירים סכינאות היא דבר שקורה ועובדים ביחד, זה לא חדש. המקרה הזה הוא באמת חריג. היועץ המשפטית, אתה שואל על דיוני הקבינט, בוא, הממשלה פיתרה אותה. הממשלה בהחלטה פיתרה אותה. היא יושבת על הכיסא רק בגלל החלטת בג"ץ, והיא עדיין מתנהלת שם. אבל אני כבר אמרתי דעתי כמשפטן, כמשפטן וגם כלוחם ומפקד במילואים, אני כבר הבאתי את דעתי, זה מציאות ביטחונית מאוד בעייתית. אין אמון בכלל בין הממשלה לבין היועץ המשפטית לממשלה.

0: שלה, זה אירוע שלעצמו מסוכן מאוד למדינת ישראל.
1: האין אמון הזה גם יגיע אליו ולרומן גופמן להבנתך?
0: שוב, הוא לא נעזר בה, הוא לא כפוף לה, הוא כפוף לראש הממשלה. מי שמתייעץ ברמה המשפטית זה ראש הממשלה מתייעץ. יכול להיות צריך להתייעץ איתה, אבל צריך להודות ביושר שאחרי הפרשה הזאת, וגם ראיתי אתמול בכל מקום בערך, היא באמת צריכה לשים את המפתחות. זה כאילו, היא שמה את כל הז'יטונים, היא לא רק לא תמכה במינוי שלו, היא הובילה את הקו, החל מתחילת הדרך, היא ניסתה לשכנע את גרוניס, שייתן חוות דעת שאחד משמעית נגדו, היא קבעה ממצאים בעובדה שבית המשפט בעצמו קובע הצגת הדברים מנותקת לחלוטין מהעובדות. זה חמור מאוד. מה, היא באמת אסטנציה משפטית מאוד מאוד בכירה, עם יסודות חוקתיים אצלנו במדינה, אם היא לא יודעת לנתח עובדות.
1: לא, אבל יכול להיות ש... אבל אתה יודע, בסופו של דבר עורך הדין שלם, לא היינו רוצים גם שכל דבר שאומר היועץ או היועצת המשפטית לממשלה או כותב, יתקבל באופן מלא על ידי בגץ. הרי זה בדיוק העניין. אז אני אומר, אבל המסקנה שבעצם זה אמור להביא לפיתוריה, היא מסקנה שאומרת, אם בגץ לא מקבל את דבריה כמות שהם, זו מה שצריכה לעזור.
2: ואגב, חלק מעמדתה התקבלה, עובדה שהחזירו לוועדה לבחון את האירוע הזה. זאת אומרת, היה משהו בהסתייגות שלה, זה בוודאי. אבל אני רק אמשיך את עניין, זה קצת כמו הטענה, ונאפשר לך, וואד, נאפשר לך הכל. זה קצת כמו הטענה שכשיש זיכוי של נאשם בתביעה שהגישה הפרקליטות, אז אומרים זה קץ הקצים, זה סוף העולם. לא, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה הפרקליטות או התביעה, שהעמדה שלהם היא תמיד העמדה הקובעת. בשביל זה יש בתי משפט.
0: חד משמעית, אנחנו ואני מיושרים כאן בדבר הזה, זה לא המקרה, אבל המקרה, תבין, מה המבחן שהיא בודקת? וזה הדבר הכי חשוב. אומרים לה, תקשיב, הגישו עתירה נגד מינוי ראש המוסד. תבדקי בבקשה, הדיפולט זה שאת אמורה לייצג את עמדת הממשלה או ראש הממשלה. היא באה וקוראת את עמדת הממשלה, היא מכירה את העובדות לפני כי היא כבר נתנה לגרוניס חוות דעת, היא כבר למדה את החומר. בוא נניח שהיא לומדת עוד את החומר. והיא אומרת, תקשיבו, לא מצאתי אפילו רומיל, אני לא יכולה, אין לי 2% שאני יכולה להגן. עכשיו תבינו, אם יש לה 2% שהיא יכולה להגן, היא צריכה להגן על עמדת הממשלה, גם אם עמדתה תידחה בבית משפט, זה בדיוק המצב שתיארת, אנחנו לא תמיד רוצים שייתן עצב, שיש בית משפט. אבל היא אומרת, תקשיבו, המקרה הזה הוא כל כך קיצוני, כי כשהיועצת לא מצגת הממשלה, זה אירוע שאמור להיות קיצוני, לצערנו בשנתיים וחצי האחרונות, זה בדרך כלל הולך להיות הדיפולט. אז היא אומרת, זה מקרה כל כך קיצוני, אני לא יכולה לייצג. ואז בבית משפט אומר, מה מקרה קיצוני? זה הפוך, זה מקרה, זה במובהק צריך לדחות העתירות, ואת במילה תבין איזה רף.
2: לא, בסדר, אתה לוקח את המקרה הזה, אבל מצד שני אפשר להציג הרבה, רגע, עורך הדין שלם, אבל יש עוד הרבה מקרים אחרים. לצערי אני אומר את זה, כן? כי כנראה זה ביטוי לתהליך, שגם היועצת דיברה עליו אתמול, וגם אחרים, בוועידת לשכת עורכי הדין לדעתי, שמקרים שבהם אמרה, אני לא מוכנה לייצג, ובית המשפט הלך איתה, כלומר שהממשלה, בהרבה מאוד מקרים, הלכה כנגד הדין. אז אולי זה לא, לא אולי, זה לא היה המקרה, כן? כי בגץ פסק את בגץ. אבל היו מקרים אחרים שכן, וצריך לזכור גם את זה כרקע לדברים האלה.
0: חד משמעית, תקשיב על השנייה, כשאנחנו בוקנים העבודה של יועץ משפטי, אני לא בודק סטטיסטיקות כמה הוא מצליח וכמה הוא לא. אני בודק מה מכווין את שיקול דעתו, אני בודק האם הוא מתחקר את עצמו והאם הוא מפיק לקחים, והאם העבודה שלו עניינית. אם היא אומרת, מניפה את הדגל האדום, ובבית משפט אומר, באמת זה דגל אדום, אני הולך עם היועצת, מה, זה דגל אדום על הממשלה, זה יכול לקרות פעם, פעמיים, אבל אם כל כך הרבה פעמים, כבר הדגל האדום הוא תלוי למעלה בראש התורן, באופן מובהק, לא משנה איזה החלטה, ובית המשפט, בהמון מכיוון, פעם אחר פעם אומר לה, תגידי, מה הבסיס בכלל למה שאת אומרת? ואז אני אומר לך, נניח שזה המצב, אם אני תקשיב, אני לא יכול, אני צריכה להגיד, אני לא יכולה יותר לעבוד עם הממשלה הזאת. זה מציאות לא טובה ולא בריאה לעם ישראל. אנחנו מדברים פה על ביטחון שלנו. עכשיו זה בסדר, הממשלה היא דרג נבחר. תחליף, תזוזי מהתפקיד, באחר כבוד, תחשפי את מי שיחליטו. ואגב, אבל זה דעתי האישית, תבוא ממשלה חדשה, תגיד, תקשיב, אנחנו עם היועץ המשפטי, זה משרת אמון, אני חייב לעבוד איתו בצמידות. חלק מהרעיונות שהתחלף יועץ משפטי, ממשלה, אין מה לעשות. צריך לעבוד בהם.
1: טוב, זה... זהו, על זה...
0: הדברים, רק מה צריך לזכור באמת ש... דעת הרוב, דעת הרוב שהיא הקובעת, ואגב, גם דעת המיעוט לא חלקה על זה, על התום לב של אלוף גופמן, זה בית המשפט הוציא, אנחנו באמת מרחו אותו בזפת ונוצות, אנחנו צריכים לברך אותו היום, היום זה יום מאוד מאוד, מאוד חשוב, אני רציתי להגיד נשמח, אבל אחרי ההודעות של האותר לפרסום, שום דבר אצלי בלב לא שמח. אז זה יום מאוד מאוד חשוב של מינוי בן אדם סופר ראוי, סופר ערכי, וכמו שאמרו כולם ימין ומשמאל, אגב, שימו לב, אין אף פוליטיקאי שיצא, ואני אומר לך שפגשתי ברנות את יאיר גולן ואת אייזנקוט, את כל האלופים ורמטכ"לים שאמרו לי, תקשיב, אני לא אתבטא בזה, על זה, אבל שתדע, זה סופר ראוי, זה דבר מעולה.
1: אוקיי.
0: אולי יש לי ביקורת על מי שמינה אותו. זה דבר מאוד מעולה.
1: שיאיר לפיד יצא נגד המינוי עצמו, אם אני זוכר נכון, אבל אתמול הוא כבר בירך אותו. עורך הדין אוהד שלם, מי שייצג את רומן גופמן בעתירה, את ראש המוסד הנכנס, תודה רבה לך. תודה. לגבי יועץ משפטי שהוא משרת אמון, זה בדיוק הנקודה שבו יועץ משפטי צריך להגיד עד כאן כשיש חריגה מהדין, לא במקרה הזה של רומן גופמן.
2: באמת, לצערי, אין ספור מקרים שבהם היועצת אמרה, יש פה בעיה, ובית משפט קיבל את העמדה שלה.
1: ואז אתה יודע מה אומרים? בית המשפט והיועצת המשפטית, אחד הם נגד הממשלה, אי אפשר לצאת מזה ראש. נצא לחצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
8: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: חזרנו 8.41, אנחנו נשארים במוסד עם אחד שיודע, לשעבר המשנה לראש המוסד, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, שלום.
13: זה קצת מלחיץ, אחד שיודע עכשיו, אם אני לא יודע משהו, הלך עליי.
1: גם כשאתה תדע, אתה לא תגיד הכל, זה הבעיה איתך ועם החברים שלך מהמוסד לשעבר, אבל בסדר, בואו ננסה בכל זאת. קודם כל, מילים ראשונות שלך על כניסתו של רומן גופמן לתפקיד.
13: רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, ואני אחל לו בהצלחה. הוא עבר את מסכת גם בית המשפט העליון, ואני מכבד פסיקות של בית המשפט העליון, ואותו רגע רק הצלחה ומאחל לו.
1: אני רוצה לשאול אותך מקצועית, אדם שמגיע לא מהמוסד, אמר מקודם עורך הדין שלו שכמחצית מראשי המוסד, לא בדקתי אם זה באמת כמחצית, אבל היו לא מעט ראשי מוסד שגם הגיעו מחוץ למוסד עצמו, אז איש כזה שמגיע, יש גם טענה לגבי הידע שלו בהפעלה, הידע המודיעיני, האם הוא המתאים ביותר? עזוב, עכשיו ההחלטה של בגץ, יחלטה של בגץ, המתאים ביותר בזמן הזה לכהן כראש המוסד.
13: אני חושב שהמוסד פעל קשורה בשנים האחרונות והצמיח הנהגה מתוך המוסד. אני מכיר את שני הסגנים שהתמודדו, על התפקיד, שניהם מעולים, ואני חשבתי שהוא היה צריך להביא מישהו מבחוץ. ברור שאתה מביא מישהו מבחוץ, אז יש לו גרף למידה, הוא לא יושב על הכיסא ומיד הוא יודע להפעיל את המוסד. המוסד זה גוף מורחק, לא דומה לשום גוף אחר, גם לא השבק, הוא אחר לחלוטין, הוא עובד בחוקים אחרים, שיטות הפעולה שלו הן שונות לחלוטין, לכן לוקח הרבה מאוד זמן ללמוד את זה. ברור שהיו ראשי מוסד מבחוץ, עם אחד מהם עבדתי עם מאיר דגן, שלדעתי היה ראש המוסד הטוב ביותר עד היום, אבל אני אומר לך שגם הוא בשנה וחצי האחרונה, הראשונה שלו די התברבר, הוא היה 8 שנים, אז ידע...
2: אבל יאמרו לך, אוקיי, במקרה של מאיר דגן, היה שווה את שכר הלימוד. נכון, ואתה תסכים כנראה גם.
13: ואני מאוד מקווה שיום אחד אני יכול להגיד שגם במקרה של רומן היה שווה שכר הלימוד, אבל לא... מאיר דגן הגיע עם איזשהו רקע מבצעי בכל זאת של הפעלה כוחות מיוחדים, אני מכיר לכם שהוא היה מסתערב בעזה כשהוא היה ברימון, אבל לא משנה, אני מניח שהוא יוכל ללמוד, מדובר באלוף בצהל, אני מניח שהוא יוכל ללמוד. אני מקווה שהוא יצנוע מספיק בשביל להקשיב, לשאול, לחקור, ואז לקבל את ההחלטות ולהתייעץ, כי אחרת זה יכול להיגמר לא טוב, ובמוסד הרבה דברים יכולים להיגמר לא טוב.
2: תגיד, אתה מכיר את ראש אגף תבל שפרש אתמול?
13: גם מכיר וגם מוכיר, וגם אני חושב שעשה טעות.
1: למה?
13: מפני ש... לא צריך למהר לעזוב, צריך להכיר, הוא מדובר בבן אדם מאוד מוכשר שאני מאוד מעריך, אני... יעצתי לו להישאר.
1: והוא עוזב כי מה? כי הוא ציפה כן, להתמנות?
13: הוא עוזב גם, הוא עוזב מהרבה מאוד סיבות, אבל אתה יודע, אני לא אדבר בשמו, mm-hmm. הוא
1: רוצה
13: להתראיין,
1: הוא יתראיין. בטח, לא, מיד. אוטוטו.
2: לא, אם הוא פורש, אז מתישהו...
1: זה אתה, זה
2: הקליינטי אתה אומר
1: שלך, בדיוק.
2: הבנתי.
1: המערכת זה לומר...
2: תסדר לי שם איזה לינק, רם בן ברק, יתקשר לך אחר כך.
1: כן, תבוצא פלו אחר כך. אבל צריך לומר, חבר הכנסת בן ברק, ראש תבל בעצם זה האיש האחראי על הקשר של ישראל עם מדינות של ישראל יש יחסים איתה, ובעיקר עם מדינות של ישראל אין יחסים איתה. ואני תוהה, אדם כזה שגם היה מאוד מעורב במסע ומתן בין ישראל לבין קטר ובמצרים סביב החטופים, הולך עכשיו ונכנס ראש מוסד חדש עם הניסיון הלא רב שלו, זה יכול ליצור כאן איזשהו חור, לא איזשהו בור.
13: תראה, קודם כל חבל על כל מיני אדם שהולך, זה באמת, הוא באמת איש ראוי מאוד מאוד מאוד, אני חשבתי לו להתקדם עוד יותר מה שהתקדם עד היום. אבל המוסד זה, אתה יודע, זה גוף מסודר, יש לו DNA מסודר, DNA מסוים, הוא... יש לו מחליפים, כל יהיה בסדר, זאת לא הבעיה שלנו, הוא לא נשען על איש כזה או אחר שאם הוא הולך הוא קורס. אני מקווה שלא יעזבו עוד, כי אני חושב שהצלחת הגוף חשובה יותר מכל הדברים האחרים. רומן יצליח, אני באמת מאחל לו בהצלחה מכל הלב. אגב, הבת שלי הייתה רופאה בגדוד שהוא פיקד עליה בזמנו, בחטיבה שהוא פיקד עליה בזמנו, ודווקא...
1: מה היא אומרת?
13: התרשמה ממנו מאוד לטובה.
1: יפה. טוב.
2: אני רוצה לקחת אותך בכל זאת לאירוע של הלילה, בכלל של היממה האחרונה. טראמפ אומר לנתניהו דונט. ונתניהו אחרי שהוא מוציא הודעה על כך שהוא יתקוף בדחיה, לא תוקף בדחיה, טראמפ הוא זה שמוציא את ההודעה עוד פעם על איזושהי הפסקת אש. ואז יש גם דיווח של ברק רביד שרואים שם את מרק לוין לפי התגובה שלו, זה שהוא כועס על עצם הידיעה, אתה מבין שגם הידיעה נכונה, שהוא אומר לנתניהו, אני עזרתי לך בנושאים שחשובים לך באופן אישי, עכשיו אתה לא תאתגר אותי. איך אתה רואה את הדברים?
13: תשמע, זה נורא עצוב ונורא מסוכן למדינת ישראל, ואני אסביר. קודם כל, אני לא מצליח להבין את נתניהו. הרי במסע הראשון שהיה באיראן, נתניהו הוציא מטוסים אחרי שטראמפ הכריז שיש הפסקת אש, וטראמפ אמר לו תחזיר אותה. אנחנו זוכרים את האירוע.
1: יש פה את המשפט עצמו גם חוזר, what the hell are you doing? זה היה גם אז וגם עכשיו. או what the fuck, אבל לא נעים להגיד ברדיו.
13: נכון, לא נכון. אז אני מתפלא על זה, אתה יודע, בן אדם כך אינטליגנטי, לא למדת מהניסיון, אתה לא מפיק לקחים, אתה מצלצל אליו אחרי שהכרזת הודעה יחד עם שר הביטחון, קודם דבר איתו, ואחרי זה תחליט אם אתה מוציא הודעה כזאת או אחרת. מה הביזיון הזה? כל אזרחי מדינת ישראל, שיש להם עוד איזשהו טיפת אמון בראש הממשלה שלהם, יבינו שבעצם הוא מנוהל על ידי טראמפ באופן מלא מלא מלא, בלי שום כחל וסרק. הוא מושא ידיעה שהוא תוקף בדחיה, ואחרי זה אומר לו, אני לא תוקף. וההודעה המדהיגה מאוד של ראש הממשלה אחרי זה, שאומר, אנחנו לא ניתן להם לראות על אזרחינו וערינו, ולא מזכיר את חיילינו, ונמשיך שיהיו ברווזים שם בלבנון. אני מאוד מודאג. עכשיו, הדבר החמור ביותר, תראה מה נתניהו עשה. הוא בעצם בחר צד בארצות הברית, ומזמן, הוא בחר ברפובליקנים, ולטובת העניין הזה, הוא החליט לחרב את היחסים שלנו עם הדמוקרטים, והיום, בעקבות המלחמה, כנראה אנחנו מאבדים הרבה מאוד תמיכה גם עם הרפובליקנים, ואנחנו נמצא את עצמנו ללא תמיכה כמו שהתרגלנו בארצות הברית. וזה אירוע, פיגוע אסטרטגי, לא פחות מזה. זה מסכן.
1: מצד אחד, מצד שיומר לך, מי שיומר, לא היית יכול לצאת לתקיפה משותפת עם ארצות הברית, אלמלא הקשר הזה בין שני האישים. הרתימה של טראמפ, או אתה יודע, כדי לא לפגוע בטראמפ, נגיד השיתוף פעולה המשותף שלהם, לא היה קורה אלמלא קשר כזה.
13: אז אני אגיד לך, זה נכון, אבל זה עוד יותר גרוע. מפני שאתה, למשל, יצאנו מהסכם הגרעין, נתניהו לחץ עליו, לחץ לא נורמלי שיצא מהסכם הגרעין, לדעתי זו הייתה טעות איומה, אני אחד מהיחידים שאומר שזו הייתה טעות, אבל אני משוכנע בזה שזו הייתה טעות, כי הם יצאו מההסכם הזה ולא עשו שום פלן בי, וזו הסיבה שאיראן היום כל כך קרובה לפצצה. כי אם היינו נשארים בהסכם, עכשיו היינו שורים את הראש איך לחדש אותו ולהאריך אותו, אבל היינו בנקודה שאיראן הרבה יותר חוקה מהגרעין על כל המגרעות של ההסכם הקודם. וזה דבר אחד. ועכשיו, גם לגבי המלחמה, אם אתה היית יודע מראש שתוצאות המלחמה תהיינה כאלה, שישאירו את איראן כפי שהיא, וכל ההישג שלה יהיה שאתה תפתח מיצר שהיה פתוח, אתה היית חושב שזה נכון שהוא לחץ עליו כל כך? מה הוא סיפר לו כשהוא לחץ עליו? אולי הוא סיפר לו כל מיני דברים שהם לא ריאליים, אולי הוא מכר לו איזשהו רעיון של ניצחון.
1: אפרופו המוסד וראש המוסד, כן.
2: אגב, מה אתה, אתה יודע מה, בוא רגע להתעכב, על הסוגריים האלה זה חשוב. כבכיר לשעבר במוסד, יש פה פערי גרסאות. יש את הגרסה של דדי ברנע, שאומר, אני עליתי לאותה שיחה, הוא עלה בווידאו קונפרנס, היה שם גם שר הביטחון, אני חושב שגם הרמטכ"ל, נתניהו ישב עם טראמפ.
1: בבית הלבן.
2: בבית הלבן זה היה, או במרולגו, אני לא זוכר.
1: לא, בבית הלבן, בפברואר.
2: ואני אמרתי לו, אפשר להפיל את המשטר, ואמרתי לו, זה ייקח זמן, הוא נקב בשמונה חודשים, ויש דיווחים אחרים, שאומרים שהוא היה הרבה יותר ורוד בתיאור שלו. מה אתה יודע על מה שקרה שם?
13: אני לא יודע. אחד מהדברים שנתניהו גרם לכך זה שוועדת חוץ וביטחון היא לא אפקטיבית כמו שהייתה לפני.
2: בעולם רגיל אתם הייתם אמורים לקבל, למשל ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים הייתה אמורה לקבל את חוות הדעת הזו שמסר ראש המוסד לנשיא ארצות הברית?
13: בעולם נורמלי ועדת המשנה למודיעין הייתה צריכה להיות גם במשרד ולשמוע חלק מהתוכניות, רק שנתניהו מידר את הוועדה לדעתי. אבל נשים את זה רגע בצד.
2: לא, זה גם מעניין. מה זאת אומרת? אתם מבקשים מראש המוסד פרטים וראש המוסד לא נותן לכם?
13: לא, לא, לא, לא, לא. הלוואי, זה לא היה אם היינו מבקשים.
2: הוא פשוט לא מגיע.
13: פשוט נתניהו דואג שנגיע, שלא נגיע. עכשיו, כל הכנסת, זה לא סוד, מה, אתה לא יודע שהכנסת לא ממלאת את תפקידה?
2: לא, אבל זה קצת נשמע לי מוזר קצת, הרי בסוף לוועדה יש סמכות לקרוא אליה כל נושא תפקיד, בטח בתחום הביטחון, וכך זה היה תמיד, אז מה, אז איך זה לא קורה?
13: זה לא קורה כשהוועדה רוצה לרצות שראש הוועדה...
2: אתה אומר יושב ראש הוועדה מראש לא מבקש, הבנתי, אוקיי. טוב, בפעם הבאה שיבוא פה ביסמוט נעמת אותו, אם זאת טענה קשה, כן.
13: ולכן, אבל זה לא ראש הוועדה הזה, ורק הזה. וראש, וכשיש נושא שזה שראש ועדת הכלכלה לא יטפל בו, אתה בונה ועדה מיוחדת. יש לך משהו שאתה בונה את ועדת התקשורת של דיסטר, הכל, הכנסת לא מתפקדת. יושב ראש הכנסת, הוא לא עובד בשביל הציבור הישראלי, כתפקידו הממלכתי כיושב ראש הכנסת, הוא עובד אצל נתניהו.
1: אוקיי, חבר
13: הכנסת כבר לא זה, ואכן אני אומר לכם, האירוע חנו הרבה יותר קשה ממה שטראמפ צעק על נתניהו, עם הפאקינג או בלי הפאקינג. האירוע הוא אירוע שבו אנחנו איבדנו את העצמאות שלנו, לנהל את מדיניות הביטחון שלנו, וזה אירוע חמור. אוקיי. ואיבדנו את התמיכה בארצות הברית,
1: וזה גם חמור. חבר הכנסת רם בן ברק לשעבר, המשנה לראש המוסד יש עתיד, תודה רבה לך.
13: תודה לכם.
1: ובאופן ישיר אנחנו רוצים עכשיו לצלול אל השטח, להגיע לשטח, לדבר עם אלוף משנה במילואים א', ומפקד חטיבת המילואים תל חי 185, מיד נבין גם מהי החטיבה הזאת, שלום לך.
4: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מבקשים ככה בעדינות, תמקם אותנו איפה אתה נמצא פחות או יותר.
4: בצפון, פיקוד צפון.
1: זה יפה, מיקוד טוב. ספר לנו קצת על הפעילות שלכם בימים האלה.
4: אנחנו קמנו כחלק מלקחי השביעי לאוקטובר, קמנו חטיבה שמבוססת על בני הצפון, תושבי הגליל והגולן. פנינו לאנשים שסיימו מילואים ויצאנו להם לחזור חזרה. אני לא יכול לנקוב במספרים, אבל זכינו למענה בלתי רגיל.
1: וואלה.
4: ובמעשה מבחינת מספרים השלמנו את האנשים שחסרים לנו בחטיבה. גררנו את האנשים לאימונים ארוכים בצהלים, כל חייל השתתף באימון של שבועיים, מפקדים שבוע נוסף. לאנשי הצפון זה מאתגר לרדת לצהלים, לחום, למדבר, אבל למדו בזה בכבוד.
1: ובעצם איזה חטיבה שאתה מקים אותה בעצם בידיך ממש, את חטיבת תל חי הזאת, חטיבת המילואים, עם עוד אנשים, כמובן, עם אנשים נוספים, וניתן את הקרדיט לכולם, אבל בפועל, איפה אתם תופסים קו עכשיו?
4: אז אנחנו עוד לא תופסים קו, אנחנו מתכוננים ממש בימים אלה, אנחנו בנועל קרב לתפוס תעסוקה, מה שאנחנו קוראים לו קרב הגנה פה במרחב של פיקוד צפון, גם לא נפרט בדיוק באיזה גזרה. יש כמונו עוד 4 חטיבות, גם במרכז וגם בדרום, הכל לקחי השביעי לאוקטובר, הם כבר הספיקו לעשות פעילות מבצעית תעסוקות באיוש, ועכשיו אני מניח שהם יעברו גם לפיקוד דרום. אנחנו פה בפיקוד צפון, קרוב לבית.
1: קרוב לבית, שזה גם נחמד. אגב, כשאתה שומע את הפעילות של צהל ורואה גם, וגם קורא ושומע על הבריקס שהאמריקנים נותנים, מה זה גורם לך כחייל מילואים?
4: אני בדרג הטקטי, אני לוחם ומפקד, אני מקבל את המסיבה ואני מבצע אותה. אמריקאים זה באסטרטגי, מעבר לרמות השכר שלי. אבל אני יכול להגיד לך שמה שאנשים פה עושים, כשמפקדים אצלנו עכשיו התנדבו במהלך שהגת הארי, התנדבו להגן פה על הבית, שוב, אני לא יכול לפרט, אבל זה גם בגזרת סוריה וגם בגזרת לבנון, כולל משימות שחוצות גבול, עם כל האיומים שאתם מכירים, יש יתרון בלתי רגיל של אנשים שמגיעים מהגזרה. המחויבות, הרצינות, האחריות, אחד האתגרים הגדולים, לא צריך לספר, זה הסיפור של משמעת מבצעית, ואצלנו זה ב-DNA של האנשים, כי בן אדם שרגיל לצאת מביתו ולהיזהר במציאות הנוכחית, אז בטח שהוא נמצא בתוך משימה.
1: ואתם לא ילדים, גם אתה בן 46 א'.
4: קצת יותר, אבל לא הרבה יותר. האמת היא שחשבנו שאנחנו יגיעו לאנשים מאוד מבוגרים, והופתענו שבסוף ממוצע הגילאים הוא לא כזה גבוה, כי הגיעו לנו גם צעירים.
1: יפה מאוד. טוב, חטיבת המילואים תלחה, אנחנו חייבים לסיים כדי שלא ידרסו אותנו הדעות בצורה לא מנומסת, אז אנחנו רוצים להגיד לך מכל הלב תודה רבה לך ולחברים שנמצאים שם. לא מובן מאליו. תודה רבה.
4: אנחנו בחודש ההוקרה למשרתי המילואים, יש לנו גדוד שמתאמן עכשיו בצהלים 3 שבועות בחום.
1: יפה, כל הכבוד.
4: זה משהו באמת בלתי רגיל.
1: כל הכבוד לכם, באמת, אלוף משנה א', תלחי, 185, תודה רבה לכם. חבר'ה כבר, אתה יודע, לא בגיל, הולכים, חוזרים, עושים מילואים, שומרים על הבית ליטרלי. אנחנו נחזור לפה אחרי השעה 9.
14: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל ליין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
5: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גליצל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, גם הלילה שוגרו רקטות מלבנון לאזורים נרחבים בצפון. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוף, שוחחתי הלילה עם נתניהו, ביקשתי ממנו לא לפשוט על ביירות, הוא השיג את כוחותיו לאחור, תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה, כך טראמפ. שני גורמים אמריקנים מסרו הלילה לאתר אקסיוס כי השיחה בין המנהיגים הייתה מתוחה, וכי טראמפ אמר לראש הממשלה, משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים את ישראל בגלל זה, מה לעזאזל אתה עושה? בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, קרא בשיחה עם אפי טריגר, אסור להסכים להפסקת אש בלבנון.
10: אין אמונה, לא בלבנון, לא בממשל. לצערי, טראמפ מנהל אותנו כמו איזה חייל על לוח השחמט. אסור לנו להקשיב. עם כל העזרה של טראמפ, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו.
9: זמן ההתכוננות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, קריות והכרמל, יוארך לדקה עד דקה וחצי, כך עדכן דובר צהל הבוקר. סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון, יובא למנוחות הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה, פתח תקווה. אורי, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג מרחפה נפץ. הוא החלל ה-15 מאז שהכריזו על הפסקת אש בלבנון. דוקטור מרים ספראי שנחתה את אורי סילבסטר בעבודת הגמר שלו בלימודי הרפואה, ספדה לו בשיחה עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
11: איש ישר, איש חרוץ, והוא הגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות. יש רופאים שאתה פוגש בשלב צעיר ואתה יודע שהם יהיו מדהימים והם יהיו אחראים, והיה לי מאוד מאוד ברור שהוא יהיה כזה. אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא שלי, אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא של ילדיי, הרופא של הוריי, עבודה מקצועית מאוד גדולה.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שמתחקיר ראשוני עולה כי 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר. 7 לוחמים נוספים נפצעו, בהם 4 קצינים, 3 במצב קשה, 1 בינוני. 3 לוחמים נפצעו קל, בהם מגד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף. 14 חשודים, בהם סגן ראש עיריית נהריה, נעצרו בחשד לשחיתות ולשוחד. מממצאי החקירה הסמויה שנועלה למעלה משנה, עולה כי יש חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים שחברו לקבלנים באזור הצפון לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, ובראשם ועדת המכרזים וועדת תכנון ובנייה. בעיריית נהריה הגיבו הבוקר ומסרו, בהמשך לפרסומים בתקשורת, החקירה המתנהלת עוסקת בהקשר לעיריית נהריה. ראש העיר רונן מרלי הנחה את כל הגורמים, כלל עובדי העירייה, לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה. פניית שר המורשת עמיחי אליהו במסרון אישי למכשיר הסלולרי של שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר. השר אמר בבוקר טוב ישראל, אי אפשר שכנציג ציבור לא אוכל להביא את עמדתי לשופטים.
12: לכל מקום שאנחנו נצטרך לפנות ויעצרו את היכולת שלנו מלממש את המדיניות, אנחנו נפעל. אי אפשר שאני כנציג ציבור לא אוכל להביא את עמדתי אל השופטים.
9: סוכן האומנים בועז בן ציון הלך לעולמו בגיל 82, הוא היה מחלוצי התחום בישראל, ייסד את הסוכנות ייצוג אחת בחתומים שחקנים, יוצרים ומשפיענים רבים בארץ, בהם אסי כהן, איילת זורר, דני אבדיה ונוספים. ממשפחתו נמסר, דמותו ופועלו יישארו חקוקים בליבנו לנצח, ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ומיד אחרי החדשות בגלגלץ, המשך השידור של מדינה בדרך עם הדר מרקס ממטולה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, צביקה אליהו ודניאל פרמר שושני.
13: עומדת ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
14: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי.
1: שלום לך יניר.
0: פגמת בזה, אתה לא יכול לחוץ אחרי גזיחת, אתה תסגור.
1: לא, הנה, עכשיו זה יהיה בסדר.
0: בוא נראה איך תעשה את זה.
1: אופה, הנה.
0: יפה, כל הכבוד לך.
1: שתי לחיצות קצרות.
0: בדיוק.
1: מה, איפה הבאת לי את EFG? איפה זה EFG?
0: או, יפה, שאלה מצוינת. EFG נמצאים מזרחה לאוסטרליה.
1: מזרחה לאוסטרליה,
0: אוקיי. באוקיינוס השקט.
1: וואי, זה מה סוף העולם?
0: זה סוף העולם לגמרי. ומערכת היחסים שלנו עם EFG התחדשה.
1: מה יש שם? מה אפשר לעשות שם?
0: או, זה מקום מאוד מאוד יפה. זה אי
1: מוגלוז כאלה, זה כמו במלדיבים.
0: לא הייתי לצערי הרב. כשהייתי באוסטרליה אז היו חברים שנסעו לפיג'י, שטסו לפיג'י, אמרתי בוא נעד לטסים עד לפיג'י, טסתי לניו זילנד.
1: כמה זה טיסה מאוסטרליה לפיג'י? כאילו אוסטרליה לא אמרת כלום, זה יממר באוויר, אבל בסדר.
0: כן, עוד בת מאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י תהיה שם. תראה, אנחנו מדברים על פיג'י, אני לא יודע כמה זה, לדעתי 5 או 6 שעות, אבל הייתי תדע להגיד. היום, הבוקר הזה, שר החוץ גדעון סער נמצא שם, ופותח את השגרירות, שגרירות ישראל בפיג'י, במקום הרחוק הזה.
1: שזה כאילו הדחקות שמריצים על גדעון סער, שהוא מטפל במדינות כאילו הנידחות, לא...
0: הבצור?
1: שזה נוגע לאמריקה, הוא איפשהו בקרן זווית במקרה הטוב.
0: נכון, העניין הוא שאתה יודע, פיג'י בסוף זה עוד אצבע באום, זה חברה באום, עוד אצבע באום, יכולה... אתה צוחק.
1: לא, אוקיי.
0: אבל בוא, אתה יודע, בוא נדבר על...
1: חושבים שאני עדיף להשאיר לעצמי.
0: בדיוק, מיוחד שמאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י, כבר נמצאת על הקו ושומעת אותך, אז תשקול.
1: אוקיי.
0: שלום לך, מאיה.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב. אז קודם כל, מבחינת סידורי טיסות לספי, מאוסטרליה, מסידני, כמה זמן זה טיסה לפיג'י?
2: תטוסו לבריזבן הכי קרוב, 4 שעות, ואתם נוחתים בפיג'י.
0: יפה. תני לנו קצת תיאור של המקום לפני שנדבר על האירוע הבוקר.
2: אז קודם כל אני מדברת עליכם מסובה, שזאת בירת פיג'י. ופיג'י עצמה היא 330 איים. זה ארכיפלג של איים מקסימים, גן עדן של ממש. מי שרוצה הכי טוב ללכת לראות את הסרט מואנה, הוא יקבל מושג היטב לאיזה גן עדן אפשר להגיע לכאן.
0: יפה.
1: מה, זה כמו המלדיבים? למה זה דומה?
2: במלדיבים עוד לא הייתי, אבל באמת אם אתה מתאר לעצמך מיערות גשם טרופים ונהרות טבעיים ואתרי צלילה שווים ביותר בעולם וממש חופי ים מהממים, הגעת לפיג'י.
0: יפה. עכשיו, כששואל את עצמו השאלה, מה לנו ולהם? מה היה עד עכשיו שצריך לפתוח עכשיו שגרירות?
2: אוקיי, אז קודם כל, השגרירות שנפתחה היום, לפני שעה קלה, בדיוק חזרתי מהשגרירות מטקס מרגש מאוד וממלא גאווה, לשיר את התקווה כאן בסובה, עם ראש ממשלת פיג'י ועם שר החוץ ועוד הרבה מאוד בכירים. אבל אני אגיד שהשגרירות הזאת שנפתחה כאן היא שגרירות אזורית. אני בעצם בשגרירות אהיה אחראית ואהיה אמונה על 10 מדינות איים, שהשטח שלהם הוא כמעט שליש משטח כדור הארץ. והן בעצם, לא רק אמרתם קודם, קולות באום, 10 קולות באום, אבל באמת אזור אסטרטגי ומאוד משמעותי עבורנו, שאנחנו רוצים לחזור אליו. אנחנו נמצאים באזור מאוד ידידותי למדינת ישראל, ואנחנו גם באים להגיד תודה על התמיכה לאורך כל השנים שהם מפגינים, וגם לחזק את הקשרים האלה, כי חייבים לחשוב קדימה על הדורות קדימה ועל הדור הצעיר, ולעשות את העבודה כרגע.
0: עכשיו, את אומרת עוד 10 איים, אז מה זה גם ניו גיני וזה? זה האזורים שלך?
2: אכן, פפואה ניו גיני, אנחנו למעשה גם כן פותחים נציגות ישראלית שמה, ומעבר לזה יש לנו את פלאו ווונואטו וטובלו ואיי שלמה ואיי מרשל ועוד הרבה.
1: וואי, 10 מדינות
2: איים באזור הזה שאנחנו אחראים.
0: ספי עושה גוגל על המקום, כן, בבקשה.
1: נראה מהמם הזה בפיג'י.
2: לא לטעות ולחשוב שזה משהו קטן, אם תשים מצד אחד לצד השני של המדינות.
0: רגע, שנייה, תן לה לרגע להגיד על הגודל ואז תשאול את הרחב.
2: רגע, אז אני רק אגיד, לונדון לדובאי, תחשבו על השטח הזה. זה בעצם המרחק ממדינה אחת למדינה השנייה.
0: אבל יש הרבה מים באמצע, אבל...
1: בדיוק.
2: אכן... אכן, יש הרבה, הם באמת ניזונים מאוד מכל הדייג וממה שבאמת מתקיים בים, הם מאוד רגישים בגלל זה לשינויי האקלים, יש לנו הרבה מאוד מה לעבוד איתם לנושא של חקלאות וביטחון מזון ומים, והרבה מאוד תחומים וטכנולוגיות שישראל מצטיינת בהם, והם מציינים שזה ממש מתאים לתחומי הפיתוח שהם מבקשים לקבל מאיתנו.
1: כן, מה המחירים שם במלונות וככה, זה נראה כמו יעד מאוד מאוד אקזוטי ויפה באמת.
2: אז אני אגיד שיש כאן החל מריזורטים מפנקים מאוד, ועד לבונגלוסים נהדרים על החוף, שכל מה שאתה רק רוצה זה לפתוח את הדלת ואתה מיד על חוף הים. יש הכל, גם לתרמילאים וגם לאנשים שרוצים
1: לא, חופשה מפנקת. לא, בסדר, אני מבין שיש משרה מחירים גדול, אבל כשנוקחים אותה כמדינה, היא נחשבת למדינה יקרה או זולה? מדד הקפה הפוך, מה שנקרא.
2: מעניין. קפה הפוך יהיה מחיר כמו בישראל, אבל אם תלך ואתה תאכל דג בגריל על החוף, אז זה יהיה הרבה יותר זול.
0: כי יש הרבה.
1: כי יש הרבה, כן.
2: כי יש הרבה דגים, אכן.
0: כמדינה, פיג'י היא מדינת עולם שלישי, אני מעריך.
1: אתה רוצה שביום הראשון שלה, ועוד יאמר אתך נכון, בסדר, הפלת אותה, כל הכבוד.
0: לא הפלתי אותה, אבל זאת האמת.
2: שגרירת ישראל, שגרירת מתפתחת.
1: פיג'י, הגעתי למדינת עולם שלישי.
0: אבל זאת האמת.
1: יש כותרת לעיתון למחורת.
2: הגעתם למדינה מתפתחת.
0: יפה.
2: למדינה מתפתחת שבהחלט רוצה ומעוניינת להתקדם עוד. ובדיוק בגלל זה היא מבקשת את הקשרים עם ישראל. על מנת להתחבר לכלכלה חזקה ודינמית ומתקדמת כמו שיש לנו בארץ. ולקבל מזה.
0: אוקיי. עכשיו ספי כבר מתכנן עצמו את החופשות לקיץ. זה מאוד מאוד מאוד רחוק. איך מגיעים לשם, וזה האירוע יותר יקר, אני מעריך.
2: אתה צודק. אכן הטיסות נמצאות, אנחנו נמצאים ממש בשני הצדדים ההפוכים של כדור הארץ, ולהגיע לכאן אפשר להגיע כמובן או דרך ארצות הברית, או דרך אסיה. אם אני אגיד, היום ניתן להגיע לכאן בטיסה הישירה והקצרה ביותר, זה טיסה ישירה לטוקיו, ומשם להמשיך בטיסה ישירה לפיג'י. אז הרבה שעות באוויר, אבל שתי טיסות בלבד.
1: רגע, ועכשיו את מעתיקה את החיים שלך לשם, יש לך ילדים, משפחה בגילאים של בית ספר?
2: אכן.
1: מה אני, עושים? איפה הם ילמדו?
2: אז אני אציג את עצמי ואני אגיד שנעים מאוד, אני 20 שנה במשרד החוץ, עברתי בהרבה מאוד מקומות בעולם על מנת לייצג את מדינת ישראל, ולהביא באמת את הדברים החיוביים שאנחנו יכולים לעשות. יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי בן זוג, אנחנו מורגלים ואוהבים את המעברים האלה, וגם אל כאן הם יגיעו ביחד איתי.
1: יש שם בתי ספר בינלאומיים כאלה?
2: יש בית ספר בינלאומי אחד כאן, ואכן הילדים שלי ילמדו שם.
0: זה היה מרכז, זובה, זה היה מרכז, ומשם תטיילי בשאר המקומות שאת מייצגת בהם.
2: משם אני אצא באמת לעשות את העבודה בשאר האיים. יש כאן קהילות נוצריות גדולות שבאמת תומכות בישראל, וזה מאוד חשוב. יש כאן מדינות שפתחו כבר שגרירויות בארץ, ואנחנו רוצים לחזק את הקשרים איתם.
1: רגע, רגע, מאיה, מאיה, אני עוד באישי, כן. השגרירה ירון. אני רוצה לחזור לילדים. שאת אומרת להם יום אחד בארוחת הערב, לאבא ולי יש משהו להגיד לכם.
0: מאיפה באתם קודם כל? איפה הייתם לפני? לפני הסיפור, איפה שירתם קודם?
2: אני מסיימת כעת 3 שנים כראשת הנציגות הישראלית בטיוואן, בטייפה.
1: בטיוואן, אוקיי, זה כאילו, באמצע, כאילו טיוואן זה, לא יודע, איך לאכול את זה.
0: אוקיי.
1: בכל זאת, כאילו, זה סוג של מעצמה.
0: זאת מדינה מפותחת, בוא נגיד ככה.
1: מפותחת, כן. אבל זה מאוד רחוק וזה קצת חור בהיבט של המרחק.
0: כן.
1: אז מה הילדים אומרים? אמא, אי אפשר לונדון, אי אפשר פריז, למה כל פעם שולחים אותנו לחור אחר? או שהם אומרים, יופי, נגלה עולם. לא יודע. מה התגובה?
2: הילדים שלי נוטים יותר לכיוון, בואו נגלה עולם, בואו נחווה חוויות חדשות, הרפתקאות חדשות, נכיר אנשים ותרבויות, לשמחתי. הם קיבלו את החינוך הזה מהבית מגיל מאוד צעיר, הם נולדו לתוך זה, והם גם זורמים איתנו מאוד. אז בזאת התברכתי, אני יודעת שגם אפשר היה אחרת.
0: אז הסתדרת עם הלגונות היפות האלה, והאווירה הזאת שם. נאחל לכם הרבה בהצלחה, מאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י, השגרירות שנפתחת הבוקר הזה, ואנחנו נשמח לבוא לבקר.
1: יניר בטוח יבוא גם לבקר במקרה שלו.
2: אני בהחלט מזמינה, המדינה מאוד בטוחה, מאוד מסבירת פנים לישראלים, מאוד מעוניינת לקבל כאן הרבה יותר תיירים ישראלים, אז אני בהחלט מקווה שבזכות מה שעכשיו אנחנו כהישג למשרד החוץ ולמדינת ישראל עם השגרירות הזאת, נראה כאן יותר תיירים מהארץ.
0: מאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: עם המרואיין הבא שלנו ננסה לברר.
1: באשכרה תהיה שם.
0: הלוואי, לא יודע,
1: ברור לי שאתה תגיע.
0: איך, עם מי? אני צריך להגיע עם מישהו.
1: זה משלחת לאוסטרליה ואתה על הדרך תקפוץ דעתי.
0: בסדר גמור.
1: כמה יהודים יש בפיג'י צריך לדוגל
0: אותם? בוא, איך מעלים אותם לארץ?
1: יש יהודים בפיג'י?
0: שלום לך, שר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה הציונות הדתית, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: כן, אתה כבר תשלח לך איזשהו שליח סוכנות כזה כדי שיוודא ויברר כמה צריך לעלות משם?
3: נראה לי שאחרי
1: השיחה עכשיו,
3: אז
1: מצינו
3: את סוגיית
1: העלייה שם. לדעתי, יש מצב שאין שם אף יהודי.
0: בטוח.
1: אולי זה שליח חב"ד, אולי זה שליח חב"ד, אולי.
0: אולי.
1: לא בטוח. זה באמת כל כך רחוק.
0: כן, טוב, השר אופיר סופר, לפני שנתחיל, ונדבר איתך בעיקר על מה שקורה בלבנון, ועל שיחת הטלפון בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, שהובילה בסופו של דבר להחלטה של ישראל לא לבצע את התקיפה בבירות שהחליט ראש הממשלה אתמול. אני רוצה להשמיע לך, ברשותך, השר סופר, דברים שאולי אתה שמעת גם בעצמך מכלי ראשון במליאה של ראש הממשלה נתניהו, שנת 2021, רגע אחרי השבעת ממשלת בנט לפיד. מדבר שם נתניהו על מדיניות האין הפתעות עם הממשל האמריקני, אז צריך להגיד הנשיא הוא ג'ו ביידן, אולי זה היה יותר קל להגיד את הדברים האלה, אני אשמח לשמוע את התגובה שלך, הנה.
4: הממשלה בפועל יאיר לפיד סיכם באופן מדהים, אני אומר לכם שאני עדיין לא נרגע מזה, סיכם באופן מדהים, ככה, במחי יד, בענד עפף, בלי ענד עפף, ובלי מילה מראש הממשלה הייצוגי בנט, או מאף אחד אחר, סיכם עם האמריקנים מדיניות של אין הפתעות בעניין איראן. זאת אומרת, ישראל לא תפתיע מבצעית את ארצות הברית בנושא תוכנית הגרעין. זאת אומרת שפעולה שלנו נצטרך להגיד להם מראש, ואם הם לא יאשרו, אתם יודעים מה יקרה. או לחליפין, יכול להיות שהם גם ידליפו את זה, וזה כבר קרה, דברים כאלה היו. אני מעולם, מעולם, מעולם, לא הסכמתי לתת התחייבות כזאת.
0: מעולם, מעולם, מעולם לא הסכמתי לתת התחייבות של להפתיע את ארצות הברית מבצעית. ובכן.
1: ובכן.
3: טוב, קודם כל אני רוצה להשתתף בצער משפחתו של הרופא הגדודי של גדוד שקד, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, ויתר המשפחות הנופלים שנפלו בשבוע האחרון, ואחר המשפחה שלמה לפצועים. אני רוצה להזכיר לכולנו, ואני עונה לשאלה של כולכם, ישראל פועלת במשותף יחד עם ארצות הברית אל מול איראן. מטרותינו הן כמעט זהות, כמעט זהות לחלוטין. הוצאת האורניום היא המטרה הראשונה מבחינת ישראל.
1: התחלת לברוח בצד השני.
3: ספי, שאלתם שאלה, נתתם לי לשמוע חצי נאום, ואחרי ששמענו את הנאום על פיגי, תן לי רגע להגיד. הוצאת האורניום זהו אינטרס ישראלי מהמעלה הראשונה. שמענו את הדברים של ראש המוסד ברנע בהקשר של הפלת השלטון האיראני, ואני רוצה להגיד כזה דבר, אנחנו כרגע פועלים ביחד. שמעתי הבוקר את אחד ברשת, מה שנקרא, ברשת המתחרה לגבי הנושא של מה קורה כרגע, האם לארצות הברית יש אינטרס אל מול איראן להמשיך למצב הקיים, מה המצב מבחינת המסע ומתן שם. ובהחלט, כן, ייתכן מאוד, וככה אנחנו רוצים לקוות, שהאירוע לא קל לאיראן מבחינה כלכלית. יש לזה משמעויות גדולות.
1: עשה שוב, אולי אנחנו מדברים איתך על לבנון, ואתה מדבר על איראן. ואגב, אתה עכשיו, אתה קושר בין החזיתות. מה שבישראל רוצים למכור לנו לפחות שזה לא המצב. אז אתה אומר, כן, אנחנו מבקשים אישור על כל פעולה מבצעית בלבנון. אתה מאשר את זה בעצם.
3: אנחנו פועלים, אנחנו כרגע במצב שאנחנו פועלים במשותף עם ארצות הברית, בטח לגבי איראן, ובסוף יש כאן גם את הפרוקסי של איראן, ונכון.
1: אז יש מבחינת ישראל קשר בין הזירות.
3: שנייה, חבר'ה, אתם לא נותנים לי לדבר.
0: טוב, תגיע. אבל תגיע לנקודה ברשותך, השר סופר.
3: אני מגיע לנקודה. היינו רוצים לנתק באופן מוחלט. אני כן יכול לומר שבסופו של דבר ההישג של אתמול בהקשר הזה, זה שאנחנו מוציאים את היישובים הישראלים מחוץ למשחק, זה הישג, נכון, זה עדיין לא המצב שהיה תרום היציאה למבצע הזה, יש פה תמורות ויש גם מקומות שהלכנו אחורה, התמורות הן של רצועת הביטחון היא במצב אחר לגמרי, אנחנו ממשיכים לתמרן שם, אנחנו ממשיכים להרוס את תשתיות הטרור בדרום לבנון, ואף אחד לא יפריע לנו לעשות את זה, ואנחנו מעמיקים את הפגיעה בדרום לבנון, וכן, אנחנו במשוואה הזו, שיש בה בעייתיות, אנחנו מוציאים עדיין את היישובים הישראלים אל מחוץ למשחק, ויש בזה הישג. להגיד שאני שבע רצון לחלוטין, לא.
5: זה מעבר לסבע רצון, אבל בסוף ישראל, אבל רגע, שנייה, עשר סוף השנייה.
1: הופכים את חיילי צהל למטרות לגיטימיות שם, זה דבר אחד.
3: לא הופכים את חיילי צהל למטרות לגיטימיות. אל תעשו, ואל תעצרו...
1: במסגרת הסכם הפסקת האש, גם לפי הדברים שאמר אתמול ראש הממשלה, הוא לא הזכיר את כוחותינו.
3: אל תעצרו דמורליזציה בהקשר הזה. חיילי צהל נלחמים, צהל נלחם. וצהל תוקף, וצהל משמיד תשתיות טרור, ומעמיק את התמרון, וזו המשמעות. להגיד שהכל דבש, שהכל
5: אבל פשוט... אבל השר סופר, אני חייב, אני סליחה, עושה... אנחנו רצנו קדימה, בסוף, אומר ראש הממשלה, צריך לדעת ראש הממשלה, רגע, שנייה, השר סופר, צריך ראש הממשלה לדעת ולהגיד לא, זה אגב בנאום אחר שלו שהוא אמר, צריך לדעת להגיד לא, גם כשאומרים כן וצריך לדעת להגיד לא, זה כשיש כנראה נשיא דמוקרטי, כמו ג'ו ביידן זה קל, בסוף, אתמול, זה בדיוק מה שקרה, ישראל הודיעה שהיא הולכת לתקוף, היא לא תיאמה את זה עם ארצות הברית, אין הפתעות בעצם מה שאמר לו דונלד טראמפ, אין הפתעות, אתה לא תפתיע אותי עכשיו עם תקיפה בבירות, וזה מה שישראל עכשיו עושה הלכה למעשה, אז למה היה צריך את כל נאומי הרעב האלה, כשבסוף ישראל לא יכולה להפתיע את ארצות הברית כשהיא תוקפת בלבנון?
3: תגידו, מה אתם משווים, ואני לא רוצה לזלזל באף אחד מהאנשים שמתמודדים היום במסגרת כזו או אחרת ונמצאים ביציאה, מה אתם משווים בין מה שהם עשו או מה שהם מציעים לעשות לבין מה שראש הממשלה הצליח להביא את ארצות הברית לתקיפה היסטורית עבר בחיים אל מול איראן, ולא רק תקיפה היסטורית חד פעמית, אלא נוסעות מטוסים שנמצאים כאן, והגנה אווירית שנמצאים כאן, ולחץ כלכלי שנמצא כאן, וכל זה כדי להגיע להישגים אל מול השלטון האיראני. בוא לא נתבלבל.
1: לא, בוא לא נתבלבל, בינתיים אסטרטגית אנחנו לא בהישג באירוע הזה. אנחנו בצרה.
3: אנחנו באמצע מלחמה, מדינית צבאית מורכבת, ועדיין אני אומר, אנחנו צריכים זהירות רבה. בהקשר של עיצוב המציאות בצפון, כי אסור לנו להגיע למצב של תרום השביעי באוקטובר, בעוטף, שאנחנו מרגילים את זה שהצפון הוא בין ערובה, במידה מסוימת ההחלטה של אתמול מהווה התקדמות, זה עוד לא מספיק.
1: רגע, שר סופר, אם תרשה לי עכשיו שאלה, אנחנו קוראים, והידיעה הזאת היא לא מוכחשת, לא בארצות הברית, ולא מוכחשת בישראל, שנשיא ארצות הברית אומר לראש ממשלת ישראל, אתה תעשה עכשיו מה שאני אגיד לך, כי אתה צריך ממני עזרה בעניינים האישיים שלך. וראש ממשלת ישראל שהבטיח לתקוף אתמול בדחיה, בעקבות השיחה הזאת לא תוקף בדחיה, כי נשיא ארצות הברית, לפי הידיעה הזאת, הוא קושר בין מצבו האישי של ראש הממשלה לבין פעילות מבצעית של צה"ל. אתה יודע, אפשר להשתגע רק מהחיבור הזה.
3: בסדר, אני לא אתייחס לידיעות כאלה אחרות שלא יודע מה מטרתן ומה תכליתן. רק אתה, לפני דקה, ניסית לספר פה מציאות שאנחנו ככה ממש נקרא מורידים את הראש ואין פה שיח שהוא שיח שמתעמתים אל מול המטרות. וזה, והדברים שלך, עצמך, סותרים את המציאות.
1: לא, לא הבנתי, מה סותר?
3: מה סותר? אנחנו, חבר'ה, אנחנו נמצאים במערכה מורכבת, מדינית וצבאית. המערכה, היעד הראשון כרגע זה איראן, נקודה. יש פה יעד חשוב ומשמעותי לא לאפשר למציאות בצפון שזה נגזר מהיעד
1: הראשון. אתה כשר בממשלה יודע להרגיע אותי שראש ממשלת ישראל לא נמצא במקום שבו נשיא ארצות הברית תופס אותו במקום רגיש בגלל ענייניו המשפטיים? אתה יודע להרגיע אותי? כזאת עוד לא הייתה מעולם בתולדות ישראל. לא הייתה מעולם.
3: אז אם אתה מדבר בסגנון הזה, אז אני אגיד לך ששיבת הגמדים שנמצאים ביציע לא יודעים להחליף משפט עם הנשיא טראמפ. בסדר? זה הצורה שאתה רוצה שנדבר.
5: אולי הם לא ראש ממשלה, אולי כשיהיו ראש ממשלה יכולו לדבר איתו.
3: הם לא ראש ממשלה ואין להם ניסיון מדיני ולא ראייה אסטרטגית, ראיתי אותם יושבים על אותו
1: שולחן. אבל לאף אחד משבעת הגמדים האלה, כמו שאתה מכנה אותם, נשיא ארצות הברית לא יוכל לומר, אם אמר כפי שמצוטט, אם אני לא עוזר לכם אתם בכלא.
3: חבר'ה, אף אחד משיבת הגמדים האלו, בסדר? אני סליחה שאני משתמש במושג הזה, אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל אתה גם כן השתמשת בלטויים שאינם מכבדים, אז אני זורם על זה, ואולי נוריד רגע...
1: אני מצטט מתוך ידיעות שלא הוכחשו.
3: בסדר, לא, גמרת גם דברים משלך, ואני רוצה לומר כזה דבר. לראש הממשלה אין חולק יכולות מדיניות עצומות ברמה הבינלאומית בין מנהיגי העולם כולו. זה המצב כרגע, ואת היכולות האלה הוא מביא לידי ביטוי. להגיד שההתמודדות של מדינת ישראל במזרח התיכון היא התמודדות פשוטה, התשובה היא לא. להגיד שאין פה הישגים, וואלה, זה חתיכת בדיחה. מדינת ישראל, חיל האוויר של מדינת ישראל, תקף למעלה מ-40 יום, כתף מול כתף, יחד עם צבא ארצות הברית, וזה שם את ישראל במקום אחר לגמרי. אנחנו מעמיקים את הפעילות שלנו ברצועת עזה, אף אחד לא מדבר על ג'נוסייד, אנחנו עושים את זה כן בגיבוי אמריקאי. אנחנו מעמיקים את האחיזה שלנו במרחב ההבטחה
1: בלבנון. סופר, תנסה לענות באופן ישיר לשאלה.
3: אני עונה.
1: האם היכולת המבצעית של צה"ל היא בת ערובה של מצבו המשפטי של ראש הממשלה? אתה יכול לשלול את העניין הזה?
3: אני חושב שזה קשקוש, ואני פחות שמח להתייחס לכל מיני שיחות שיש להם תכלית. אנחנו רואים את מערכת היחסים העצומה, האדירה, החזקה בין הממשל לבין הממשלה, בין הנשיא לבין ראש הממשלה, וכל מילה פה מיותרת, אני חושב שזה הדבר האחרון שאני צריך להסביר.
1: אז איך אני אמור לקרוא את הטקסט הזה? באמת אני שואל את
3: מסע סופי. אם אתה מתקשה להבין, אני מניח שהמאזינים מבינים יותר טוב.
0: אז רגע, אבל אמרת שיכולותיו של ראש הממשלה וכן הלאה, בסדר, הם מתקדמים.
3: בוא נתקדם, לא נוסעים לדבר עליהם.
0: לא, אין ספק.
3: אז אני אמרתי...
0: אבל לא, אין בעיה, אני רק אומר, שנייה רגע, השר סופר.
3: השר סופר.
0: רגע. אין שום בעיה. השר סופר, העניין בסוף, השאלה היא איך את כל היכולות האלה ואת הקשר הזה מביאים בסופו של דבר להביא למטרה, מטרת העל שהוגדרה על ידי ממשלת ישראל, על ידי שר הביטחון, על ידי ראש הממשלה, והיא פירוק חיזבאללה מנשקו. אתה מכיר גם את השטח, אתה היית גם חייל, אתה יודע, בפעילות הזאת חשובה, והיא חשובה לתושבי הצפון, היא לא מביאה את המטרה הזאת. והשאלה היא, האם אפשר להגיע למטרה הזאת, כשיש אינטרסים כאן אמריקנים, כמו למשל להמשיך את המסע ומתן עם איראן, ושאיראן לא תעזוב, האם אפשר להגיע לזה, נוכח המצב הזה?
3: האינטרס, קודם כל האינטרס להמשיך למסע ומתן עם איראן, תחת לחץ כבד, זהו אינטרס ישראלי. יחד עם זאת, המטרה שלנו בדרום לבנון, באזור רצועת הביטחון הזה, ולהביא לפירוזו ולהרס תשתיות הטרור בכפרים, וזה מה שאנחנו עושים שם, וזה מה שצה"ל עושה שם יום יום, ועושה את זה בצורה מעולה. פירוק חיזבאללה, להתבצע גם על ידי לחץ צבאי, גם על ידי לחץ מדיני, והוא גם נגזרת של הפגיעה המשמעותית בשלטון באיראן. מקווה שהתשובה הזאת היא מספיק
0: ברורה. אגב, הקשירה בין הזירות, הניסיון של ישראל כל הזמן לפרק בין הזירות, לא לקשור ביניהן, הלכה למעשה נקשרו באופן ישיר, וזה בפעולה של האיראנים, בלחץ על האמריקנים.
3: זה ניסיון חשוב מאוד שצריך להתמיד בו. ההישגים בו הם חלקיים, עדיין לא מושלמים, אבל once פגענו נפגע בשלטון באיראן, ברור שהפרוקסיז ייפלו מאליהם.
0: אוקיי, טוב, זה כנראה ייקח עוד איזשהו פרק זמן. אגב,
3: כן,
0: השאלה, כי פשוט, אתה יודע, אני עוד זוכר דברים שאומר...
3: השתמשתי קצת במונח של אסטרטגיה צבאית.
0: לא, אין שום בעיה, אני רק אומר שאני פשוט, כולנו זוכרים את השר דרמר לשעבר, מדבר כבר לפני יותר משנה, על כך שבעוד שנה כבר אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי.
1: שלא יהיה חמאס, שנהיה תחת ניצחון.
3: אבל בוא
0: לא, כי זה נראה שאנחנו הולכים למלחמת, אתה יודע, קראתי גם דברים שאמר חברך לממשלה, שכל עוד... אגב, הקשירה בין הזירות, הניסיון של ישראל כל הזמן לפרק בין הזירות, לא לקשור ביניהן, הלכה למעשה נקשרו באופן ישיר, וזה בפעולה של האיראנים, בלחץ על האמריקנים.
3: זה ניסיון חשוב מאוד שצריך להתמיד בו. ההישגים בו הם חלקיים, עדיין לא מושלמים, אבל once פגענו נפגע בשלטון באיראן, ברור שהפרוקסיז ייפלו מאליהם.
0: אוקיי, טוב, זה כנראה ייקח עוד איזשהו פרק זמן. אגב,
3: כן,
0: השאלה, כי פשוט, אתה יודע, אני עוד זוכר דברים שאומר...
3: השתמשתי קצת במונח של אסטרטגיה צבאית.
0: לא, אין שום בעיה, אני רק אומר שאני פשוט, כולנו זוכרים את השר דרמר,

0: לשעבר מדבר כבר לפני יותר משנה על כך שבעוד שנה כבר אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי.
1: שלא יהיה חמאס, שנהיה תחת ניצחון.
2: אבל בוא
0: לא, כי זה נראה שאנחנו הולכים למלחמת, אתה יודע, קראתי גם דברים שאמר חברך לממשלה, שכל עוד לא הבסנו את כל הידים, המלחמה הזאת תימשך. אז אתה יודע, בכל זאת השאלה שהיא נשאלת, האם יש איזושהי נקודה?
1: כי כל מתי תביסו?
0: כי תמיד אפשר להגיד את זה עוד ייקח זמן.
2: אחד, אנחנו צריכים כל הזמן לשפר אסטרטגית את המצב, זה נכון למלחמה בטרור, זה נכון מלחמה אל מול אויבים כאלו שמחזיקים באידיאולוגיות מטורפות. מדינת ישראל עושה את זה כבר 78 שנים, נמשיך לעשות את זה.
0: אוקיי, רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבי רצועת עזה, כי שם אנחנו רואים גם פעולה שנעשתה והסכם שעכשיו מתקיים אבל לא קורה בפועל, כלומר פירוק חמאס מנשקו, שזה גם היה אמור להיות משהו שיגיע מיד אחר כך. מהי המציאות ברצועת עזה לתושבי העוטף, לתושבי המדינה באופן כללי?
2: וכל אנחנו מחזיקים בשטח נרחב ברצועת עזה, למעלה מ-60% ובואכה 70%. אנחנו לא נצא מהשטח הזה ללא פירוק חמאס. זה דבר שמקובל על ארצות הברית, מקובל על הקהילה הבינלאומית ממילא, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. מדינת ישראל לא תחזיר את רצועת עזה למצב של דרום השביעי באוקטובר, וזה בסופו של דבר, בריכוזי המאמץ, אתה יודע, אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית, אנחנו צריכים מדי פעם לדעת לאן אנחנו מרכזים מאמץ ולאן פחות, וכרגע אנחנו נמצאים, לפחות מבחינת כוחות היבשה, בריכוז מאמץ אל מול הגזרה הלבנון.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לעוד נושא אחד ברשותך, השר סופר, מה שראינו אתמול.
2: מדי פעם תדברו איתי על עלייה וקליטה, זה גם
0: מאוד חשוב. איך אתה מדבר איתך על
1: עלייה? מדברים איתך המון על עלייה.
0: כן, בוא,
1: פתחנו את הרעיון הזה עם מצב העולים בפיג'י. תראה לאן הגענו.
0: לא הרמת אפילו את הכפפה.
1: אבל לא, אבל רגע, הוא בא קצת עצבני לרעיון הזה, אני מרגיש.
0: כן, טוב, והמצב...
1: אז אנחנו הצבנו אותך או שבאת עצבני מהבית?
0: דעתי זה המצב.
2: לא, אפילו אני אחרי סדרה רצינית של פקד לכוח, דווקא אמור לשחרר.
0: אז אנחנו. באת רפוי יותר. טוב, אני רוצה לשאול אותך, השר סופר, לנושא שהוא גם קרוב ליוחד, וזה הסיפור הזה של גיוס רגע החרדים. קורים דברים בימים האחרונים שאי אפשר להעביר אותם לסדר היום. אני שם בצד רגע את עניין החסימות, כי כבר ראינו חסימות במדינת ישראל, אבל הפריצה לתוך תחנות משטרה, זה היה בבית שמש, ואתמול זה היה במקום נוסף של קבוצה של חרדים שנכנסים, ולוקחים החוצה אדם שנעצר כי הוא עריק, בוא נה, לאן הגענו? זאת אנרכיה של ממש.
2: קוראים דברים שהם לא לגיטימיים, שהם חמורים, ומשטרת ישראל לגמרי צריכה לטפל בהם בצורה החמורה ביותר, צריכה לטפל בכלל בכל הנורמה של שלטון החוק שהולכת ונשחקת בשנים האחרונות בהקשר הזה של הפרות סדר. אני אומר את זה מבלי לקרוץ לאף אחד מהצדדים, זה דבר שצריך לחזור למקום שאולי פעם היינו בו. בוא נדבר על זה כמה מילים על עלייה.
0: רגע, זה הכל? טוב,
2: נו. יעריד.
1: יאללה, קח לשם, השר סופר.
0: בבקשה, חזרת מאיפה?
2: חזרתי מידי עלייה בארצות הברית, גם מפרידה מארגון מהורים שנפרדים, אפרופו גיוס וכולי, הורים שנפרדים בארצות הברית מילדיהם, אירוע מרגש ביותר. יריד עלייה עם למעלה מ-500 משתתפים במקצועות פארה רפואיים, למעלה מ-220 רופאים שמתעניינים בעלייה בישראל. זה דבר שלא של מה בכך, דבר מדהים ומרגש. אנשים שמתעניינים בקניית דירות בירושלים, המון פעילות סביב העניין הזה,
1: מפגשים
2: עם מורי חיילים בודדים, מפגשים עם הורים לחיילים בודדים, דבר שאנחנו מחויבים לטייב, והעברנו החלטת ממשלה משמעותית בהקשר הזה יחד עם משרד הביטחון, יחד עם שר הביטחון, בהקשר של טיוב העבודה והפעילות אל מול אותם חיילים בודדים. זהו. ובכלל, אני אומר להרגיש את הקהילה היהודית בארצות הברית.
0: אגב, אם אתה מרגיש את הקהילה היהודית בארצות הברית, זה חשוב מאוד. יש כמה דברים שמאוד מאוד מטרידים את הקהילה היהודית בארצות הברית, כידוע, כזכור, כ-70, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים, אבל רוב רובה של הקהילה היהודית אינה אורתודוקסית, חלקה היא רפורמית, חלקה היא לא unaffiliated, מה שנקרא, לא משוייכת לשום ארגון, אבל היא לא אורתודוקסית. ובו קורים דברים כאן בארץ שממש הם אצבע בעין מבחינתם, שהם רואים את זה. אחד, זה חוק הכותל, אחר כך זה עניין, גם עניין הקשרויות, סליחה, הגיור.

0: מה אתה כשר העלייה והקליטה אומר להם כשאתה פוגש אותם? הסיפור הזה של חוק הכותל שלא יאפשר שום תפילה שהיא לא תפילה אורתודוקסית ברחבת הכותל, וגם הסיפור הזה של הגיור, זאת אצבע בעין בסוף לקהילה החשובה הזו.
1: אני יכול לומר שהסוגיות האלה מאוד בערו לפני, מה שנקרא, בתחילת הקדנציה, ואז השיח סביב הסוגיות האלה היה יותר מעמיק. נראה לי שהיום, כשאנחנו נמצאים בשלהי הקדנציה, הסוגיות האלה לא באמת עומדות על הפרק. אתה יודע כמה נשאר, שבוע, שבועיים, אתמול הצבענו על פיזור הכנסת.
0: אתה אומר שבגלל שזה סוף הכהונה, אז אתה אומר זה לא יעבור, אז אין להם מה לדאוג.
1: אבל זה שיח שאנחנו צריכים לנהל אותו, הוא שיח רגיש, הוא קשור גם לזהותה, מצד אחד לזהותה של מדינת ישראל, ומצד שני למורכבות שאנחנו חיים אותה בין העולמות.
0: חברך למפלגה, שמחה רוטמן, מתגאה בזה שהוא מקדם את חוק הכותל, והוא יעשה כל מה שיכול כדי להביא את חוק הכותל. אני מזכיר, עוד פעם, זה חוק שלא יאפשר לשום תפילה כזו או אחרת, שהיא לא תפילה אורתודוקסית ברחבת הכותל. 80 שנה כמעט הסתדרנו, עכשיו צריך חוק כזה מיוחד.
1: אני חושב
0: ש-80
1: שנה הסתדרנו, אבל גם היו אנשים של לקחו את המקום הרגיש הזה ועשו איתו קמפיינים פוליטיים. ואתה יודע, ויש בסופו של דבר תגובות נגד כאלו ואחרות. אני מבין לגמרי מדוע חבר הכנסת שמחה רוטמן מקדם את החוק הזה, ויחד עם זאת אני חושב שהשיח הוא חשוב וצריך להעמיק אותו אל מול הקהילות, ואני לא אומר את זה.
0: כן. אני רק אומר לך שמשיחות שאני מקיים, השר סופר, גם עם אנשים בכירים בקהילה היהודית ואנשים שתומכים מאוד בישראל, זה מאוד כואב להם. זה שזה שילג, אתה בטוח גם, אני לא אומר שלא, אבל אני אומר, מה שאני משוחח איתם, העובדה שמדובר בשילי הכהונה לא מרגיעה אותם, ובעיקר גם בתחושה שלהם פוגעת בהם, שאפילו לא לוקחים אותם בחשבון. זה שמנהלים איתם איזשהו שיח, הם לא נספרים בקואליציה הנוכחית, בחוקים האלה שהם חוקים שפוגעים בהם, ובקשר שלהם למדינת ישראל, וזה קהילה שמסייעת לנו לא רק בתמיכה בישראל, אלא כידוע לך, בכל מה שקשור בעבודה מול הממשל האמריקני, והקהילה ששמה שנמצאת וצריך לעבוד מול הממשל הזה כדי לסייע לישראל אחר כך.
1: אני חושב שהקשר במהלך השנתיים וחצי האחרונות מאוד התחזק, וצריך להמשיך לחזק אותו, ויחד עם זאת לדעת גם לנהל את הביקוקים המהותיים בצורה הנכונה.
0: שר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, הציונות הדתית, תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה. תודה. העובדה, אגב, חשבתי על זה ספי, העובדה שהשר לביטחון לאומי, אני לא הסתכלתי, מה שראיתי בטוויטר, יכול שפספס, לא אמר מילה על זה שפרצו לתוך תחנת משטרה, כדי להוציא משם עריק.
2: שום הודעה.
0: כלום.
2: אני אגב נתקעתי אתמול 3 שעות בפקק הזה.
0: בסדר, חסימות ראינו, אפשר לדבר על זה, על החסימות מלכתחילה, אבל להיכנס לתוך תחנת משטרה, להוציא משם בן אדם שנעצר, ולעמוד מול זה, ולא לאפשר למשטרה בכלל לעשות את העבודה שלהם. אתה יודע, אפשר לביקורת, השר לביטחון לאומי, איפה האנרכיסטים, איפה האנשים שעשו דין לעצמם? דממה. נצא לחצי גבירותיו, רבותיי, מיד נשוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
5: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
7: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
8: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
9: בואי לנעד הבואי לצנגן.
10: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
0: משהו.
10: הרגע הוא לא עושה כלום.
0: אוי, עלתה עליי, עלתה עליי.
6: בכל 53, בן וקובי פרג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם.
11: הפרג'ים, חמישי, 15:00, גלי צהל.
12: יחד, כבר 75 שנה.
13: אתה מפקד, גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
14: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי, בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
13: עכשיו, לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
14: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
13: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
15: היי.
14: של הילדה הזאת.
13: איזה כיף זה לשמוע אותם.
14: חבל הזמן.
11: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: הנה כי שבנו 9:39 עכשיו, רוצים לומר שלום לעורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שותף בכיר וראש מחלקת משפט ציבורי במשרד פירון. שלום לך.
16: שלום, בוקר טוב, ספי ויניר.
2: הבוקר הזה, ברור שאמרנו נדבר על, ונדבר גם על, על פסיקת בגץ גופמן, ועל החקיקה שמתקדמת בעניין פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואני רוצה לחזור איתך לערכאה אחרת. ל-11-0 בבגץ, לשופטים שקבעו שלא צריכה להיות בעיה עם כהונת ראש ממשלה במקביל לכתב אישום. ואני לא אדבר איתך על הפרסה שמתנהלת בבית המשפט ועל הביטולים החוזרים ונשנים. אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, שהבוקר, אם הציטוטים האלה הם מדויקים והם לא הוכחשו עד לרגע זה, נשבר שיא חדש באבסורד הזה, שנשיא המעצמה הגדולה בעולם אומר לראש ממשלת ישראל, בעצם, במילים כאלה ואחרות, אתה בצרה בגלל המשפט שלך, ולכן אתה צריך עכשיו לעשות מה שאני אגיד לך בעניין חופש הפעולה של צה"ל. בדיעבד, זו לא אחת מהפסיקות השגויות בתולדות המדינה? כשהגענו עד הלום?
16: אני מודה שאני לא שמעתי ציטוטים, אני לא שמעתי חדשות הבוקר, אני בעבודה ועכשיו ככה בשיחה איתכם. אם אכן ציטוטים נאמרו, אני מוצג.
2: אני אקריא לך, אני אקריא לך מתוך ידיעה של ברק רביד הבוקר באקסיוס, הוא מביא אותה גם בחדשות 12, ואני קורא את זה מתוך הטוויטר שלו, כותב ככה, הוא מביא את זה מפי בכירים אמריקנים שנחשפו לשיחה הזאת, לתוכן השיחה הזאת. הוא אומר לו, סליחה, אני מצטט במחילה עורך הדין עזרי, אתה פאקינג משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה, ותוך כדי הוא פשוט בולם אותו מלתקוף בדחיה. קשר, לכאורה,
16: נשאיר
2: בין הסיטואציות, על פניו, לכאורה עם כל מילות הזהירות הנדרשות.
16: אני אענה לך ככה, אני לא פרשן משפטי ולא פרשן מדיני, אתה מדיין פה על תקן מומחה משפטי. אני לא פרשן ביטחוני או מדיני. אם זה נכון מה שציטטת, אז כאזרח זה ודאי דוקר, מה שנקרא דוקר בבטן, ועצוב אם זה אכן הציטוטים האלה נכונים. אז כמו שאמרתי, זה מטריה יותר ביטחונית, מדינית, פוליטית. אני מדבר איתך משפטית. כשאתה שואל אותי לגבי בג"ץ 11-0, אז כמו שאתה אומר, ואני אומר את זה הרבה פעמים בצדק, גם בהקשר חנינה וגם בהקשרים אחרים, מדינת ישראל היא לא הכוכב ה-51 על הדגל של ארצות הברית, היא מדינה עצמאית וצריכה לשקול את השיקולי האי בהיבט המשפטי של חנינה, בהיבט המשפטי דברים אחרים, אז גם בהיבט הזה. בג"ץ ה-11-0 הוא תוצאה שהיא בלתי נמנעת משפטית, היא מתבקשת משפטית. ואם מישהו חושב ולא משנה עכשיו בדיעבד או מראש שבגלל שיקולים פוליטיים מדיניים היה צריך לפסוק אחרת, אז הוא לא מבין מה זה משפט.
2: לא, בגלל מציאות. המשפט לא פגש את המציאות.
16: אבל ספי, סליחה, המשפט אמור להיפסק לפי המשפט. אתה מצפה מ-11 שופטים, מ-15 שופטים, שבגלל שיקולים פוליטיים מדיניים יעשו דבר כזה או אחר, זה סוף המשפט. עכשיו זה טוב לך, מחר זה טוב למישהו אחר.
2: לא, לא לי, למדינת ישראל, אתה נוח לך שהגענו לכאורה למצב הזה, שבו נשיא ארצות הברית אומר לו...
16: אני אמרתי, בתור אזרח, שנשמע את הציטוטים עכשיו במחל הראשונה, זה דוקר לי בבטן ככל שזה דבר הזה נכון. אבל כמו שאמרתי, אתה לא מדבר עכשיו כפוליטית או מדינית או ביטחונית. אתה מדבר כמומחה משפטי, כמשפטן. היה בג"ץ שבא ואמר, אל תאפשרו לראש ממשלה עם כתב אישום וכולי לקבל את התפקיד, שהנשיא יטיל עליו תפקיד ושהוא יכהן כראש ממשלה. יש שלטון חוק במדינה, נכון? אנחנו זוכרים את זה השכם והערב. יש בג"ץ שיש לו סמכות משפטית ויש לו בג"ץ שחשוב שיהיה חזק וחשוב שיהיה עצמאי. אבל בג"ץ צריך לפסוק לפי חוק, וכאשר החוק היה כל כך מובהק, 11-0 מסמל גם מובהקות. אין פה עניין של אקטיביסטים או שמרנים וכולי. מסמל מובהקות. מה אתה מצפה? שבג"ץ או יועץ משפטי או יועץ היועץ המשפטית יוציאו את הארמונים מהאש לציבור בגלל שיקול מדיני פוליטי, הפגישה כזאת וחזרה כל פעם על הדיבור על ה-11-0 והטעות, היא בדיוק בעיניי היא הרס המשפט. למה היא הרס המשפט? כי בעצם רוצה להכניס את המערכת המשפטית לתוך השדה הפוליטי.
2: לתוך המציאות, לתוך המציאות. אני שואל אותך רז ליזי, אתה חי במדינה הזאת, כמה זה? 6 שנים חלפו מאז, נדמה לי. ראש ממשלה יכול להתנהל תחת כתב אישום?
16: אבל אני לא, אבל שוב, שתחוקק נורמה חדשה, שהכנסת תחוקק ותגיד, ראש שלה, והוועד זה בסדר גמור, כשזה חלק, וזה יהיה חוק סדר בממשלה, ובעצם יהיה חלק מהחוקה, יגדירו הרשות המכוננת שראש ממשלה תחת כתב אישום לא יכול לחיים. כל עוד זה המצב, כל הבחירות, כל עוד ראש ממשלה נבחר בקלפי, שגם זה עיקרון דמוקרטי, וכל עוד הרשות המכוננת, הכנסת, שכרגע היא בקובעה, גם מייצרת לנו את החוקה, די חוקי יסוד, לא קובעה אחרת, אסור שזה אל תצפה, ואני חוזר ואומר צפי, אל תצפה, זו ציפייה מסוכנת שמשפטנים יוציאו את ההרמונים מהאש הציבורית והפוליטית, ואם אתה חושב ואתה חושב כאזרח, וכל שאני מסכים איתך כאזרח שזה בעייתי ביותר שראש ראש המחיין תחת כתב אישום, אז בוא שהכנסת תחוקק חוק צרפתי, אולי ביחד עם הגבלת כהונה, בוא שהכנסת תקבע את הדברים האלה בחוק. אל תצפה ש-15 שופטים או 11 שופטים ימציאו חוקים בגלל שיקולים פוליטיים או מדיניים או לטובת המדינה שהם רואים ככה, אתה רואה אחרת.
0: עורך הדין ניזר, בוא נדבר רגע על החקיקה שמתקדמת עכשיו בכנסת לפיצול תפקידי יומש. בעבר, כמדומני, דיברת גם בעד האפשרות הזאת. החוק הזה, כמו שהוא עכשיו, שמקודם על ידי הכנסת הזאת והממשלה הזאת, עם כל הבעייתיות, אפרופו השיח מלפני רגע, דעתך על זה?
16: יניר, זה לא נכון שדיברתי בעבר בעד האפשרות הזאת, כפי זאת אומרת, נושאים אחרים. אני תמיד אמרתי שבמדינה, אולי אם היינו מקימים את המדינה מאפס, אז היינו אולי צריכים מודל מפוצל של יועמ"ש, אז זה קיים במרבית המדינות. אבל המדינה הזאת, אם היינו מקימים מאפס, היינו משלמים עוד כמה דברים, נכון?
0: חוקה, נגיד, למשל.
16: כן, נכון, נכון. עוד כמה דברים גם בהקשרים אחרים. במציאות הנוכחית אני חושב שתמיד אמרתי שהיתרונות במצב הקיים של מודל משולב מולים על החסרונות במודל של פיצול, אבל אני אומר יותר מזה. ההצעה של פיצול, לא היה מדובר רק בהצעה של פיצול, אז בסדר, כלומר אפשר מודל כזה, מודל אחר, בעיניי זה לא טוב, אבל בסדר, אז יש מודלים וזה לא פגיעה ברשויות השלטון וכו', אפשר לצייר בצורה נכונה. אבל פיצול זה לקחת משהו אחד להפוך לשתיים. פה, כמו שאמרתי, זה לא פיצול, זה החלשה של הקובעים הרלוונטיים, זה החלשה של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, וזה נזק בעיניי, לא רק, כלומר, זה נזק למדינה, נזק אפילו לגישה השמרנית שבשמה לכאורה חבר הכנסת רוטמן ואחרים מנסים לקדם את זה. הסברתי לנו גם בפאנל באלת שהשתתפתי בו בנושא הזה של הפיצול, שבסופו של דבר דווקא אפילו מגישה שמרנית, אם אתה מחליש את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, מה אתה עושה? אתה בעצם גורם לכך שכשהוא יבוא, כשהממשלה תרצה לקדם דברים ותרצה ויתקפו את זה בבגץ ויתקפו את זה בקשרים אחרים, מי שיגן על זה יהיה יועמ"ש מוחלש יותר, או כי הוא יהיה פוליטי מראש, או כי בעצם הוא יהיה כזה שבעצם לא, מראש קיצצו סמכויותיו, ולכן בעצם אפילו מגישה שם המשילותית זה מה שיגרם נזק. לכן אתה זאת בעיניי מסוכנת ומזיקה. אני אמרתי ואני אומר שוב, מה שקורה פה בעיניי זה בעצם, ויש כישרון מיוחד לקואליציה הזו, לקחת נושאים שחשובים, שצריך לקפל בהם, צריך לשנות אותם, צריך לתקן בהם, ובמקום לתקן ולעשות בצורה נכונה, לא תיקון קוסמטי, תיקון משמעותי, היא עושה את זה בצורה של עריסה, בצורה של דיניין. זה התחיל ברפורמה המשפטית, שצריך לעשות בעיניי, לא אפשר, לא מותר, לא בסדר, אלא חיוני לעשות רפורמה משמעותית ביחסי המשפט, במערכת הפוליטית וכולי, בנושאים שונים, גם בנושא הסבירות, גם בנושא מעמד היועץ, גם בנושא ועדת בחירת שופטים, גם ובעיקר בנושא חוק יסוד חקיקה והגבלת ביקורת שיפוטית וחוקתית. אבל, וכמו שעשו את זה בתחילת הקדנציה, הממשלה באה ולקחה נושא חשוב, ובמקום לעשות אותו בצורה נכונה, היא עשתה אותו ב-D9, וראינו לאיפה זה הגיע, זה גם לא השיגו שום דבר וגם הזיק. גם פה, לקחת את נושא מעמד היועץ המשפטי לממשלה, מעמד היועץ המשפטי, ולפעול בהצעת החוק כפי שהיא, שאין לו זמן לפרט אותה, אבל כמו שאמרתי, נורא מפצלת, היא מחלישה מאוד את נושא הדלת, זה נזק. עכשיו, בעיניי זה גם נובע, אתה יודע, בפסיכולוגיה, אני ראיתי גם בוועדה הזאת בכנסת, זה כאילו להעניש את הייעוץ המשפטי. יש הרבה ביקורת על הייעוץ המשפטי שאני שותף לחלקה, ועכשיו הקואליציה רוצה להעניש אותו, זה לא להעניש את
0: הייעוץ המשפטי. בדברים שלך עולה באופן דק, אבל די ברור, שהקואליציה לא פועלת באופן ענייני. זאת אומרת, אם הייתה רוצה לפעול באופן ענייני, הייתה עובדת באופן מסודר, אתה היית משנה ליועץ המשפטי הממשלה, אתה יודע איך פועלים כשרוצים להעביר חקיקה מסודרת. זה מה? בעיקר לכותרות? זה בעיקר לבייס, להראות אם אנחנו עושים אבל נבלמנו, סוג של שערה מושלמת כזאת, גם ניסינו, גם בלמו אותנו, וגם אם אנחנו מחזקים את הנרטיב הזה שלא נותנים לנו לעבוד, זה האירוע פחות או יותר?
16: כמו שאמרתי, יש תחושה שהייעוץ המשפטי הממשלה פועל בצורה לא עניינית, פשטתם, הוא פועל בצורה מוטעת וכולי, ואז בוא נעניש את הייעוץ המשפטי ובוא נרכב על הגל הזה ונעשה דברים שהם לא יקדמו באופן אמיתי, גם לאג'נדה של משילות ושמרנות שאני בעדיי, אלא בעצם יגרמו נזק. עכשיו אני אומר את הדברים, יניר, לא ממקום של תדע דיברתם איתי לא אחד ולא שתיים, אני לא מה שאני קורא נטור עיקר את המשפטים, אני לא מלא שחושבים שאסור לשנות בכל שינוי נוסף הדמוקרטיה, חייבים לשנות, ואני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה טועה בלא מעט דברים, וגורם נזק בהקשר הזה שלטון החוק, בהתנהלות שלו, וכל הנושא דיברנו גם בעבר, גם אגב בג"ץ גופמן שאתמול, דיברתי על זה קצת מראש לפני שבועיים, ביותר מדי מקרים הייעוץ המשפטי והיועץ המשפטי מגיע למצב שהיא לא מגינה על דברים שבדיעבד, ולדעתי תעני גם מראש, היה אפשר להחשוש שבהחלט הם רואים להגנה. וזה מקרה קצה שהייעוץ המשפטי לא מגן על הממשלה, ולא להגן, ופעם אחר פעם שבג"ץ יגיד סליחה, העמדה הזאת רק ראויה להגנה, היא גם נכונה, זה בעיניי דורש חשבון נפש משמעותי.
0: אגב, חשבון נפש, כשאתה אומר חשבון נפש, ראיתי כמה הערות, גם עורך הדין שלם, עורך דינו של גופמן, טען הבוקר שזה אומר שהיועצת המשפטית לממשלה צריכה לסיים את תפקידה, כי הנה ההוכחה לכך.
16: לא, אני לא אומר שהיועצת המשפטית צריכה לסיים את תפקידה, ואני גם רואה בצער התבטאויות שראיתי, שמעתי אתמול של שרים או ח"כים על מקום בגיהנום, או עבריינים לקרוא ליועצת המשפטית ולנשי הדברים הסוג הזה. זה לא, א', זה לא נכון מהותית, וב', ככה לא משנים שום דבר. ככה יוצרים מה שקורה, אתם יודעים מה קורה בסיטואציה הזאת, אז הם מתלהמים בצורה כזאת, ואז מנגד, מה שנקרא, הבייס השני, הבייס המשפטי, או הנטורק המשפטי, מגונן ולא מבקר בצורה מתית שצריך לבקר. ומה שקורה, שום דבר נהיה לא ענייני. הכל נהיה פוזיציה. אתה מדבר תוקף בצורה מתלהמת את הייעוץ המשפטי ואנשיה של טעני, הם טועים, הם לא פועלים שיקולים פוליטיים, אבל הם טועים מקצועית, והם לא באמת עושים חשבון נפש, הם מתוחים בצדקתם, הם משוכנעים שהם פועלים עכשיו בתוך, כמו שאני קורא, תודעת הילד ההולנדי עם האצבע לסכר, ולכן בעצם פועלים בצורה אוטומטית, ולכן הם טועים לצערי פעם אחר פעם, ולא עושים חשבון נפש אמיתי. המסקנה היא לא...
0: הם לא הילד ההולנדי עם האצבע לסכר יותר מפעם אחת, כשאתה רואה חקיקה בדיוק כמו זאת, למשל, ואחרות. צריך אולי לעשות שיקול דעת, אבל זה לא נכון לומר שלא פעם ולא פעמיים, זה מה שקורה, כן.
16: אני אמרתי את זה תודעת, ילד הולנדי, מה הכוונה? יש אכן לא מעט מקרים, יש אכן לא מעט מקרים שטוב שהיועצת ואנשיה עומדים, וגם אני אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב, גם אני כבעל גישה שמרנית הייתי אומר לממשלה הזאת בלא מעט סיטואציות, סליחה, זה קו אדום פה, אתם לא יכולים לעשות, לא מעט, לצערי, לא מעט שרים והצעות של הממשלה מגיעים מכיוונים שאי אפשר בכלל להגן עליהם משפטית, דברים מסוכנים ועזויים, וטוב שהיועצת ואנשיה עומדים בפרץ בהקשר הזה, כן, נכון, אבל אסור לפעול מתוך תודעה כזאת תמיד, לעשות את הפעולות האלה שצריך, כן, כשאתה פועל מתוך תודעה כזאת, אתה בגישה לעומתית בצורה אוטומטית. המקרה האחרון של גופן הוא מקרה מובהק שמראה את זה. היו גם מקרים לא מעטים בחודשים, בשנה האחרונה, שבגעת בפעם אחר פעם, בא ולא קיבל עמדת יועצת. מה זה מראה? זה מראה ששאתה פה למתוך תעודה כזאת, צריך לדעת לפעול בצורה עניינית. נכון, הממשלה תוקפת, הממשלה משמיצה, לא מעט דברים, כמו שהזכרתי עכשיו, אתמול, האמירות הקשות האלה כנגד היועצת ואנשי, אמירות קשות ובוטות ומסוכנות ומשלבות הבן שלהם. אבל אסור גם ליועצת ואנשי לפעול מתוך בצורה אוטומטית פועלים, ואז גורים הטעויות האלה שבסופו של דבר ספי הן פוגעות בשלטון החוק. כי הדברים האלה מעצימים, בעצם נותנים נשק עכשיו ש-65 ח"כים שאתמול, שוב, אני לא יודעת כמה כולם בקיאים בתוך המשמעות של חוק פיצול היועץ וכו', לכאורה הם מנופפים בדגל שמרניינים עליכם, זה לא גישה שמרנית. אז זה פועל מתוך תחושה של הנה, ולכן זה בעצם לתת דלק למי שרוצה לפגוע בשלטון החוק. הפעולה האוטומטית הזאת, אם לעשות חשבון נפש בייעוץ המשפטי על המפלות שסופגים בג"ץ, צערי פעם אחר פעם, היא מסוכנת.
2: כן, עורך הדין נזרי, החוק הזה, כפי שמקודם עכשיו בוועדת החוקה, לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יש יכולת לאתגר אותו בבגץ?
16: קודם כל צריך לראות מה הנוסח הסופי שיעבור.
2: כפי שאתה מכיר את זה עכשיו.
16: זה עבר נזו בקריאה ראשונה, וזה הובן בקריאה השנייה או שלישית. אני גם...
2: ותכניס לתוך המשוואה את העיתוי שאנחנו נמצאים ערב בחירות וכו' וכו'.
16: אז זהו, השאלה בכלל אם יספיקו להעביר את זה בקריאה שלישית, בקריאה שנייה או שלישית, לפני הבחירות, אני מקווה שלא, ואני מסופק אם ככה יספיקו. ביקורת על החקיקה בבג"ץ, אחד הנושאים שכן צריך לתקן במסגרת התיקונים שדיברתי עליהם קודם, במערכת היחסים, לקבוע בצורה מפורשת, סמכות הביקורת חייבת להיות לבג"ץ, במדינה דמוקרטית, סמכות הביקורת שיפוטית על חוקים. כשמדובר בחוקי יסוד, זה דבר הרבה יותר בעייתי, אבל כדי שחוק יסוד מקבל חסינות ולא יזכה, ולא יהיה תחת ביקורת שיפוטית של בג"ץ, כמו שאני חושב צריך להיות, זה חייב להיות כמו חוק יסוד שמוגדר כחוק יסוד לפי מבחנים ספציפיים שאמורים להיקבע. דהיינו, מה הנושא שלו, דהיינו, קריאה רביעית בחלק מהמקרים, דהיינו, פרק זמן שחולה בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית או רביעית בהקשר הזה, כי בצדק בעיניי צריך להיזהר, בג"ץ צריך להיזהר מהתערב בחוקי יסוד, חוב, חקיקת יסוד או חקיקה רגילה, אבל זה צריך לבוא ביחד, זה בעצם חוק יסוד החקיקה שהצענו, ואני חוזר עליו בכל מיני הזדמנויות, כן. צריכים להגדיר מראש מה זה חוק יסוד, מבחנים אחרים, מהותיים אחרים, לקבוע גם רוב מיוחד לחקיקת חוק יסוד, ואז בסיטואציה כזאת, בג"ץ לא יוכל להתערב, ואז גם אני מניח ומקווה, לא יוכל להתערב שזה יהיה חוק, כן. אבל אני גם מניח ומקווה שהחקיקה הזאת, שתצא מתחת ידי הכנסת, תהיה יותר ראויה להיקרא כחוק יסוד, בהקשר הזה, עם כל המשמעות הנלווית לכך.
0: אפשר רק להוסיף חוק יסוד עוד לכותרת ולהגיד זה חוק יסוד, צריך אולי באמת, כמו שאתה אומר,
16: זה המצב היום.
0: נכון, נכון, נכון, בדיוק. עורך דין רז נזרי.
16: חוק יסוד החקיקה אמור לשנות את זה.
0: לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שותף בכיר וראש מחלקת משפט ציבורי במשרד פירון. תודה רבה לך, עורך דין נזרי.
16: תודה לכם, יום טוב.
0: ועכשיו ברקע, סינגל חדש, ליובל דיין, לא להרגיש כלל.
15: תברכי לו מסך לאולפן, זה הכי קל.

0: דיין, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: אלבום שביעי. וואו.
1: אלבום שביעי בדרך, כן, וואי, אתם קולטים?
0: מתי הספקת כל כך הרבה?
2: לפני שנייה היית בדבויס.
0: כן, בדיוק, זה ספי עוד זוכר.
1: כן, זה באמת ברכה גדולה, ואני ממש מאושרת ומתרגשת, ממש.
0: מה ייחודו של האלבום הנוכחי?
1: אני חושב שמאלבום לאלבום אני ככה יותר נפתחת והטקסטים הם יותר כנים, יותר אישיים. אני יותר קרובה אליי, אז מתבטא. ובאלבום הזה בעצם זה היה באמת שיתופי פעולה עם כל מיני מפיקים, ולאו דווקא מפיק אחד.
0: זהו, את יודעת מה, לאדיוטות, מה ההשפעה של מפיק מוזיקלי משפיע על אלבום ושיתוף פעולה של כמה מפיקים? איפה זה פוגש אותי כמאזין?
1: משה, אתה יכול נגיד לתת את אותו מתכון לעשרה בסלנים שונים וזה יצא אחרת.
0: יפה.
2: זה עושה קצת
0: בדיוק. צריך את היד.
1: גם תהליך הכתיבה, בדיוק, היד.
0: צריך יד.
1: חומרי גלם אחרים,
0: יד מקצועית אחרת.
1: גם הכתיבה היא בעצם גם שיתופי פעולה עם כל מיני יוצרים שאני אוהבת, והכל כזה ככה, מין קטע כזה של לנסות להוציא כמה שיותר צלילים וגוונים.
0: לא להרגיש כלל, מה הכוונה?
1: הכוונה שבעצם אני מדברת על המקום הזה שאנחנו, נראה לי כולנו בשנים האחרונות מצאנו לעצמנו את הבועה שאליה אנחנו בורחים. מתוך איזה פחד כזה להרגיש, אתה יודע, אני שנים חשבתי שלהיות רגישה זה דבר שלילי וחלש, והנה עכשיו גם היא מגיעה בדיוק לפזמון, ואני גם אגיד שכאילו בסופו של דבר זה מחכה לנו בסיבוב.
2: הכי פשוט, יובל, כאילו מה שאת אומרת בעצם זו ההשתבללות הזאת מפני החדשות הרעות שלא מפסיקות. זה, נכון?
1: מפני כל דבר בחיים, כל דבר בחיים שמעיב עלינו, מעיק עלינו, שאנחנו חושבים שיהיה לנו כוחות להתמודד איתו, וברור, בשלוש שנים האחרונות יש מציאות של מלחמה, ובאמת יש הרבה ממה לברוח, בוא נגיד.
0: יובל דיין, עם הסינגל החדש, לקראת אלבום שביעי, עם מספר רב של מפיקים בשלנים בתוך האלבום שתדעו. לא להרגיש כלל, יובל דיין, תודה רבה לך.
1: תודה, יום טוב, תודה לכם.
0: תודה. זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו נודה לישי הולנדר שערך אותנו הבוקר הזה. הפיקו אלה אורן ואיילה עיד בירושלים, מוטקה זאדה ודניאל שושני פרבר. על הביצוע הטכני מיכל דביר וזיו עיני, בפיקוח הטכני אלון קפלן. עורך הדיגיטל הוא אור הרד. מיד אחרינו כבר כאן רינו צור.
2: רינו, יש לנו איזה 20 שניות לשאול את רינו, מה שלומו? אז מה שלומך, רינו? לא שומעים, למה לא פתוח פה?
0: רגע, הנה זה יקרה. כן, בבקשה.
3: מה השאלה?
2: מה שלומך? הרבה זמן לא סיפרת לנו פה. כן, בתוכנית שלנו, מה שלומך?
3: היום אני לא אציל אותך. היום אני לא אציל אותך, תסתכל עליי.
4: איזו שאלה ישירה, יפה כזו, של ספי, הוא כזה רגיש בזמן האחרון, אני שמתי לב.
3: איפה שמת לב?
4: לא יודע, היו כל מיני שידורים כאלה, שבהם הוא מאוד...
2: אני חושב שחשוב לי לדעת מה
4: איתך, רינו, זה לא... אנחנו נפגשים כאן כל יום, מה אתה עושה את עצמך כאילו חשוב לך באמת?
2: כן, אבל אף פעם לא יצא לי ככה באמת לשבת ולהעמיק ככה במצב.
4: גם עכשיו אתה לא מעמיק.
0: תשמע את הפתיחה של עשר.
4: סתם עכשיו אתה.
0: תשמע את הפתיחה של עשר, תשמע את המצב של רינו, נכון?
4: לא נכון.
0: לא?
4: לא נכון. הפתיחה של עשר מלמדת על המצב שלנו.
0: יפה.
5: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: הפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: באחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, גם הלילה שוגרו רקטות מלבנון לאזורים נרחבים בצפון. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוץ, שוחחתי עם נתניהו הלילה וביקשתי ממנו שלא לפשוט על ביירות, הוא השיג את כוחותיו לאחור, תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה. שני גורמים אמריקנים מסרו הלילה לאתר אקסיוס כי השיחה בין המנהיגים הייתה מתוחה, וכי טראמפ אמר לנתניהו משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים את ישראל בגלל זה, מה לעזאזל אתה עושה? כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שהנהגת ארגון הטרור חיזבאללה מתנגדת להפסקת אש חד צדדית ודורשת מישראל נצירה מוחלטת של האש, כך הבהיר יושב ראש הפרלמנט של לבנון נבי אברי שמנהל את המגעים עם חיזבאללה. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30, מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון, יובל למנוחות הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה פתח תקווה. דוקטור מרים ספראי שנחתה את אורי בעבודות הגמר שלו בלימודי הרפואה, ספדה לו בשיחה עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
13: איש ישר, איש חרוץ, והוא הגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות. יש רופאים שאתה פוגש בשלב צעיר ואתה יודע שהם יהיו מדהימים והם יהיו אחראים, והיה לי מאוד מאוד ברור שהוא יהיה כזה. אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא שלי, אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא של ילדיי, הרופא של הוריי, עבודה מקצועית מאוד גדולה.
12: כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שמתחקיר ראשוני עולה כי שישה רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל אתמול בצהריים, חלקם התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, בהם ארבעה קצינים, שלושה במצב קשה ואחד בינוני. שלושה לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף. בית המשפט דחה את בקשת עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו לדחות את פתיחת הדיון במשפטו לשעה 12:30 בצהריים, ובמקום זאת הורה להתחיל בשעה 10. בנימוקי הבקשה ציינו עורכי דינו של נתניהו כי ראש הממשלה סיים אירוע מדיני מתגלגל והתייעצויות ביטחוניות בשעות הקטנות של הלילה, ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. רומן גופמן ייכנס היום רשמית לתפקידו כראש המוסד, לאחר שבגץ דחה אתמול את העתירות נגד מינויו. עורך הדין אוהד שלם, שייצג את רומן גופמן בבגץ, אמר בגלי צהל, למרות התנגדותו של ראש המוסד היוצא ברנע על המינוי, החפיפה ביניהם הייתה תקינה.
14: הם נפגשו כל הזמן, היה להם ישיבות עבודה, נסיעות עבודה, החפיפה גם לא רק חפיפה טכנית, תקיר וכוח אדם, יש חפיפה מבצעית, מבצעים שקורים ממש יושבים בישיבות משותפות. אז הממשל ביניהם הוא צמוד וכן, יש פיל בחדר. ממה שאני יודע, העבודה הייתה בלי שום צל של איזה הכבוד.
12: שר החוץ גדעון סער חנך הבוקר את שגרירות ישראל החדשה בפיג'י. מאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י, סיפרה בגלי צהל, אנחנו נמצאים באזור מאוד ידידותי לישראל.
15: שגרירות אהיה אחראית על 10 מדינות איים, שהשטח שלהם הוא כמעט שליש משטח כדור הארץ. הם קולות באום, 10 קולות באום. אנחנו נמצאים באזור מאוד ידידותי למדינת ישראל, וגם לחזק את הקשרים האלה, כי חייבים לחשוב על הדורות קדימה. מדינה מתפתחת, שבהחלט רוצה ומעוניינת להתקדם עוד, ובדיוק בגלל זה היא מבקשת את הקשרים עם ישראל.
12: הצלחה לשגרירה החדשה. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: עכשיו בגלי צהל.

0: סדרת הצעקות והכללות שבין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, סדרה קשה, חייבים לומר. צריך לראות עם מה נשארנו. העובדה שנשיא ארצות הברית מדבר ישירות עם חיזבאללה ועם חמאס, מגיע איתם להבנות ומנחית את כל אותן הבנות על ראשו של ראש ממשלת ישראל, זו בעיה גדולה, אסטרטגית וגדולה. יוצא שטראמפ הוא המפקד הבכיר כאן, הראש, והוא ששם גבול ברור לשימוש בכוחו של צה"ל, מבטל בהנף יד הנחיות מבצעיות של שר הביטחון ושל ראש הממשלה. ואילו איראן היא שמנהלת את המלחמה בצפון מעשית. ברצותה אש, ברצותה שקט, ברצותה בתוך ישראל, ברצותה בדרום לבנון. זה ייחוד זירות מלא. מלא מלא בלשון הימים האלה. וכדי לשבור את המלכודת הצפונית, לנסות לפחות, אנחנו צריכים שותפים, לבד לא נצליח, את זה כבר למדנו. צריכים להגיע להסכם עם לבנון, ואפשר, ויחד איתם, עם לפחות מחצית מהעם הלבנוני, להתחיל ולסגור על ארגון הטרור, בחוכמה, בשותפות, כוח ומדיניות. אתמול נפל בדרום לבנון סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 20 מתל אביב. לזכור, לשמור ולזכור. ואנחנו מתחילים, אם כך, בנושא הזה עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב, דורון.
1: שלום, רינו.
0: איך נפל דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה?
1: כן, איש קבע צעיר, בן 30 בסך הכל, שלמד שלים לימודי רפואה מלאים כמובן, והפך להיות איש קבע, הרופא הגדודי של גדוד שקד של חטיבת גבעתי, ודוקטור סילבסטר זיכרונו לברכה נהרג במתקפה של מספר רחפני נפץ של חיזבאללה. אנחנו רואים כאן, רינו, כבר כל יום תקרית של רחפני נפץ.
0: מתקפה של מספר רחפנים יחד?
1: כן, אנחנו מדברים על 6 רחפנים, כן. לפי העדויות של הלוחמים שהגיעו אלינו. אמנם רק 2 מהם התפוצצו, אבל התוצאות, כמו שאנחנו רואים, תוצאות קשות וקטלניות ביותר. קודם כל, דוקטור סילבסטר, זיכרונו לברכה, שנהרג באירוע הזה, אבל יש עוד 7 לוחמים וקצינים שנפצעו בתקרית, בין היתר מגד שקד של גבעתי, מפקד הגדוד, קצין בדרגת סגן אלוף, שנפצע קל, הוא נמצא כרגע רינו בבית חולים, הוא לא מפקד על הגדוד, והוא יוכל לחזור כנראה רק בעוד כמה ימים. Okay. הקמבץ של גדוד שקד, okay. פצוע קשה, מפקד מחלקה בגדוד שקד, פצוע קשה, יש עוד רופא גדודי שנפצע באורח קל בתקרית, זאת אומרת זו תקרית קשה ביותר, שקורית בעקבות המתקפה הזו של אותם רחפני נפץ של חיזבאללה שוב. הפעם זה קורה בשעות האור, זה קרה אתמול בשעות הצהריים, אבל זה קורה בעומק התמרון של צהל. הכפר זוטר השרקיה, הוא נמצא רינו מצפון לליטני, מעבר לקו הצהוב, 10 קילומטר בעומק שטח לבנון, ואנחנו רואים את הדבר הזה, כל מתקפות רחפני הנפץ שהצליחו להסב נפגעים לכוחותינו בימים האחרונים, אלה מתקפות שקרו באזור הזה שמצפון לליטני, כי עליו קשה יותר לצהל להגן, וגם את זה צריך לומר. כשהצבא מחליט, והדרג המדיני כמובן מחליט, לשלוח אותו לשם, להתקדם מעבר לליטני, לאזורים קדמיים יותר, ככל שהקו הצהוב נדחק יותר פנימה, כך גם יותר קשה להגן על האזורים האלה מפני מתקפות מהסוג הזה.
0: וזה דבר שהוא בחינת עובדה. האם יש סוג של טיפול ככל שאתה יודע?
1: רינו, ככל שצהל התבסס באזורים האלה, אז מן הסתם הדברים כנראה ישתפרו. זאת אומרת, ברגע שאתה מבסס את השליטה המבצעית שלך באותם כפרים, אם זה יוחמור, אם זה זוטר השרקיה, אם זה אזור הבופור, אז יביאו לשם קאמים כדי שיוכלו לגלות את הרחפנים טוב יותר, ויביאו לשם אמצעים מתקדמים יותר לעירות של הרחפנים. אבל אנחנו רואים שזה קשה וזה מאתגר.
0: כן.
1: ולמרות כל המאמצים שנעשים בשבועות האחרונים, אין עדיין לצהל פתרונות טובים. כרגע לצערנו אנחנו רואים שהמתקפות האלה מגיעות ממש באופן יומיומי, וחיזבאללה מצליח לבצע אותן. הצבא יצטרך לעשות עוד הרבה מאוד מאמצים, okay. כדי שנוכל להגיד שיש באמת פתרון טוב אל מול הבעיה הזאת.
0: דורון קדוש, תודה על הדברים דורון, בוקר טוב.
1: תודה רינו.
0: ועכשיו אנחנו עם אגש דניאל גואדי, חברו של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה. בוקר טוב אגש.
2: בוקר טוב, בוקר קשה, אני לא... מאוד קשה לי עם זה, שאני רואה את התמונה כבר לא, איננו, כי ממש, באמת.
0: אתה חבר קרוב של אורי.
2: כן, מעבר שהוא מתאמן אצלי, הוא התאמן אצלי כדי לשפר את הזמן שלו במראטון, אז יצא להכיר אותו, זכיתי להיות באמת, להכיר אותו שעשה את הסטאז' בבית חולים קרמל.
0: כן.
2: הוא הגיע מירושלים בכלל, וזכות. אדם מדהים באמת, כולו ניתנה לתרום, איך הוא אמר לי, אני רוצה בתור המקצוע שבתור רופא לתרום, מעבר לגם גם להיות דוגמה אישי לחיילים הצעירים, זה כושר לעזור להם, להרים אותם.
0: כמה שנים אתם מכירים?
2: שנה התאמנת לי, וגם עכשיו המשך הם מדברים, אתה יודע, גם הייתי מאוד קרוב, חוץ מי אמרתי לך, חוץ מי לשואם תאמנת לי, מעבר איזה חברים כמו אח, אח, הייתי גם בחתונה שלו הזמינו אותי, כל כך הם קרואים, משתף אותי גם מהעולה.
0: כשאתה אומר, אגש, כשאתה אומר שהוא יתאמן איתך, אז אני אתן לי להסביר למאזינות ולמאזינים. אתה רצת בנבחרת ישראל והצגת את ישראל
2: במרת האולימפי, כן, בריו, בברזיל,
0: בדיוק, באולימפיאדה בריו, ואתה עם סי מאוד מרשים במרתון של סיביליה, נכון? אם אני זוכר נכון?
2: כן, כן, 2012,
0: כן, 2012. ואורי רץ מרתון?
2: רץ מרתון ועוד איך, הוא היה חשוב לרדת אפילו משלוש שעות, היה קרוב לרדת, ססנו בכמה שניות, גם לפני זה ניסה כמה פעמים והצליח, אז איכשהו...
0: מה זה כמה פעמים? כמה ריצות הוא עשה?
2: הוא עשה המון ריצות, הוא עשה כמה, אז כן, כן, אז דיברנו על תוכניות, אמרתי לו, ראיתי שהוא רוצה, למה את הרצון שלו, אמרתי לו, אני פה, זה הגעת למקום הנכון, אין בעיה, זה רואה משרצון, אני תמיד מאמין בן אדם שרוצה, מתאמן, אגב, הוא היה עקשן מאוד, הוא היה מבטר גם על קילומטר סופר, גם היה על כל שניות, על קצב, היה חשוב לו, זה מה שמסכן אותו, כאילו זה היה מכונה, באמת, בן אדם, כן, כאילו, כן. זה משהו, אבל עשה את זה
0: בקדות. תסביר לי שנייה, איך אתם מתאמנים, איך אתה מאמן אותו למרתון, אתה רץ איתו?
2: כן, כן, בעיקרון פעם אחת בשבוע רצים ביחד, כל השאר זה תוכנית, אתה יודע, שנותן לו שום מתאמן עם הקו, אומר לי...
0: כמה קילומטר זה בשבוע, בחודש?
2: בשבוע זה הגענו ל-130-140.
0: וואלה.
2: את ה-30 קילומטר, תמיד את הריצות הארוכות היינו עושים ביחד. אני יכול להגיד, רצנו את הריצה ארוכה ב-38 קילומטר, תקינו את הריצה אחרת, אתה יודע, מרתון.
0: ועל מה מדברים? על מה אתם מדברים כשאתם רצים ביחד? מדברים בכלל?
2: מדברים בהתחלה, בחיום, אתה יודע, זה תמיד הקיצור מרתון זה ההתחלה, אתה יודע, זה ליד, זה אימון, החימום, אתה יודע, 5-6 קילומטר הראשונים זה חימום, מדברים, אתה יודע, גם על הקצב, על האמון מה הולך להיות, בעיקר גם על החיים קצת, אתה מדבר, הוא שיתף אותי ברגעים האלה, היה שיחות מאוד מדהימות, ואחר כך כבר, אתה יודע, הופך להיות על זמן, על שניות, אז פחות מדברים, עם סימון, עם, אתה יודע, עידוד, כן. כתף על כתף.
0: ומה אתה זוכר ממה שהוא אמר לך בזמן האחרון?
2: זכו שהם טסים לטיול תקופה מסוימת, חוזר לתגייס ולתרום לצבא, כמובן באמת, לתרום למדינה, ואחר כך שיסתדר או יסיים את הסדיר או אחרי שנה משהו יחזור לערוץ מרתון ברלין, יש לו, היה לו חלום באמת לשפר את הזמן של מרתון ברלין, אני זוכר את זה, כאילו אומר לי אני אחזור עוד, נעבור ביחד, זה מילים כאילו עדיין, אני קשה לי מהמילה הזאת, אתה יודע, כאילו מרתון ברלין שאני עוד, אתה יודע, בלעדיו, כאילו...
0: התכוונת לרוץ איתו ביחד בברלין?
2: לא יודע אם התכוונתי, אבל בעיקר היה להכין אותו, כאילו, המטרה שלי, להכין אותו כמו צריך שהגיע.
0: אתה יודע, אני הגיע אליי פוסט קטן שאורי זיכרונו לברכה כתב.
2: הוא כתב גם, כן.
0: ובין היתר הוא כתב עליך. אז הוא כתב ככה, אני קורא לך, אגז' התברר כמעל ומעבר בפער מכל הציפיות שהיו לי לגבי מאמן, הוא קודם כל בן אדם וחבר שקל ונעים להתאמן אצלו, ומעבר לזה ספורטאי על ומאמן בנשמתו.
2: הוא יותר, הוא בן אדם, הוא יותר מעבר שעיקר זכות הייתה לי, אנשים כאלה, אז הוא בא, יזנו חצותיו שהיה לו עם הרבה, לא יודע איפה התאמן לפני כמה, לא הצליח.
0: הוא כתב, מאז שהתחלתי להתאמן אצלו, הוא בקשר יומיומי איתי, בודק איך אני מתאושש מהאימונים.
2: בדיוק, זה דיווי, השיחות, מה, זה התחום שלי, אני כל החיים בזה. לי זה בא, אתה יודע, הכל אני יודע, מה הספורטאי מרגיש, מה חווה עליו, מה תחושות, מה כישלונות, מה אמון פחות, לא הולך. מעבר תוכנית, אתה יודע, יש לך יום...
0: אבל כאן זה עושה רושם קשר קצת יותר חזק, נכון?
2: חזק, זה בדיוק. כמו שאמרתי, מעבר שהוא, הייתי, אתה יודע, זמינו אותי גם לחתונה, אומר, אתה מגיע לחתונה, כאילו, הייתי משפחה, הכרתי.
0: והיית בחתונה?
2: היית? כן, כן, והכרתי את המשפחה.
0: כן.
2: אז כן, גם את אשתו, גם את שחר.
0: כן.
2: ואני בדיוק אתמול שלחתי לה הודעה, היה לי קשר לשלוח הודעה, לשאול אותה, איפה אתה יודע, כאילו, לא הכרתי את אחרים, איפה הלוויה, מתי, ומאוד, אתה יודע, הודעה כזה. היה לי קשר לשלוח כמה פעמים. אם זה נכון, לא נכון, היה לי מאוד,
0: כן.
2: אבל כמו שהוא כתב, הוא מעבר, כאילו באמת בן אדם, אתה מכיר את אנשים, סוג אנשים מיוחדים האלה שיוצאים מהראש, לא כולם, אני המון, אתה יודע, הוא עזוב את זה, זה אחד הדברים שנזכר, הוא אמר לי, אני תרום בתור רופא, מעבר לזה גם, אני רוצה לדוגמה אישי לחיילים,
0: כן.
2: שערות, לאמן אותם, לעזור להם,
0: כן.
2: זה אחד הדברים, זה מבחינתי, זה עשיתי שלי, בן אדם, אתה עושה את השינוי גם לתת לאחרים לעזור.
0: כן.
2: קשה לי, באמת, כן. אני לא יודע, זה...
0: קשה לכולנו, קשה לכולנו, קשה לכולנו. תודה רבה ששיתפת אותנו בדברים לזכרו של דוקטור אור יוסף סילבסטר, זכרו לברכה. תודה רבה,
2: אמן, אמן.
0: תודה רבה.
2: מה יום טוב.
0: יום טוב. ועכשיו אנחנו עם צביקה חיימוביץ', תת אלוף במילואים, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר. בוקר טוב צביקה.
3: שלום רינו.
0: לפני הכל, שישה רחפנים במתקפה אחת, זה אירוע חדש?
3: לא, תראה, אנחנו כבר מדברים כבר מספר פעמים בשבועות האחרונים, כן. ואנחנו משכים לספור את הרוג ה-11 מתוך ה-15,
0: כן.
3: מאז מה שנקרא במרכאות כפולות ומכופלות, אותה הפסקת אש, הייתי קורא לה הגבלת האש ולא הפסקת האש, ואנחנו מדברים כל הזמן...
0: בצפון קוראים לזה מלחמת הפסקת האש.
3: מסכים.
0: כן.
3: אנחנו מדברים כל הזמן על תחרות הלמידה ועל המירוץ הזה בינינו לבין חיזבאללה במקרה הזה, אנחנו רואים את זה לא רק בהתפתחות בסוגים של הרחפנים, אלא גם במתודת ההפעלה. וידענו שהעולם הזה של הרחפנים, הוא ימשיך לאתגר אותנו, ומבודדים אנחנו רואים נחילים, וגם שישה, אני לא בטוח שזה המספר האחרון, ורואים כבר הפעלה בלילה ולא
0: כן,
3: רק
0: ביום. זה בדיוק ביום. מה שרציתי לשאול נכון, אותך על ראיית הלילה הזו.
3: כן, זה היה ברור, האמצעים קיימים, הטכנולוגיה קיימת, היכולת קיימת, חיזבאללה מזהה את התורפה, רואה את הפוטנציאל, לצערנו גם רואה את התוצאות שהוא משיג. אז נכון שעכשיו הגבילו אותו ותחמו אותו למגרש הפעולה הזה בין אזור החיץ, הקו הצהוב, לבין יישובי הצפון.
0: אתה מתכוון להכרזה חדשה על הפסקת האש?
3: כן, אני אומר הכרזה חדשה, כן. אני קורא לה הגבלת האש ולא הפסקת האש.
0: כן.
3: ולכן המגרש הפעולה הזה...
0: לא, זה לגמרי הגבלה, אתה צודק. הגבלה, כאילו, כן, יש טוב. טריטוריה ששם מותר לפעול וזה.
3: ששם מותר, בדיוק, כן. שם מותר, יש כללי משחק מותר, וחיזבאללה... במרכאות כפולות ומכופלות, משחק בכללים במגרש הזה, ואנחנו רואים את ה...
0: נותקנו, אנחנו ננסה לחזור אליו, כן? תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מפקד מערך ההגנה לשעבר, והוא מתאר לנו את ההתרחשות כפי שהיא, אנחנו עוד נחכה להתפתחויות בענייני הרחפנים. הוא איתנו? עדיין לא איתנו. אז אם כך, יכול להיות שאנחנו צריכים לעבור הלאה, חברים. איתנו. צביקה?
4: כן, הייתי באמצע משפט ולהגיד, איזה סיבה יש לחיזבאללה לעצור ולהפסיק? כשהוא רואה את התוצאה, הוא רואה את המגבלה ואת הקושי שלנו להתמודד עם האיום הזה, והוא ימשיך להשתמש בזה להערכתי.
0: עכשיו, כשאתה אומר איזו סיבה יש לחיזבאללה להפסיק, אתה בעצם אומר איזו סיבה יש לאיראן להפסיק.
4: אני מסכים עם האמירה והשאלה שלך, כי באמת הנצרה של חיזבאללה לצערי היא לא יושבת בבירות, היא יושבת בטהרן. ודיברנו לאורך החודשים על הניתוק של הזירות ועל הבידול בין הזירות.
0: כן, היה רגע ששמחנו שזה קורה.
4: אז מה שקרה למעשה סיום שהגעת הארי, המלחמה מול איראן, הביא לחיזוק הקשר בין איראן לבין חיזבאללה, ואם רצינו דוגמה לזה, ראינו את התגובה אתמול של הנשיא טראמפ על האיום האיראני, איך היא באה מיד לידי ביטוי במגרש הלבנוני. כך שלמי שהיה ספק האם יצרנו פה בידול והחלשה של הציר, לצערי הרב חיזקנו אותו.
0: חיזקנו את הציר, והמשמעות היא, צביקה, אני חוזר רגע על הניסיון לשבור את מלכודת הצפונית הזו, המשמעות, על פי הבנתי לפחות, זה רק אם אנחנו ניכנס לפעולה משותפת, עם הלבנון עם עצמם יחד, לבד לא נעמוד בזה.
4: אני מסכים איתך, אנחנו כבר ללימודי ניסיון בשנתיים וחצי ויותר האלה של הכרעה והשמדה וכל המילים האלה בלקסיקון, הבלתי נגמר, בטח מול ארגוני הטרור. יש לנו פה הזדמנות, ממשלת לבנון הזאת, בינתיים, פחות בהיבט הדקלרטיבי הצהרתי, פחות בהיבט המעשי, היא כזאת פחות שמביעה את הנכונות לשתף איתנו פעולה. אנחנו צריכים לייצר את התנאים כדי להביא את זה באמת לידי ביטוי. פה צריך סבלנות, שזה מצרך מאוד נדיר אצלנו. כלומר, זמן. צריך לייצר את התנאים, את הפעולה, כדי באמת לייצר בסוף את הרגל המדינית המשלימה המשמעותית. בלי זה אנחנו נמשיך להתכתש ולהילחם עם חיזבאללה, אז פעם זה עד הליטני ופעם זה עד הזהרני ופעם זה עד הוואלי, כל הקווים הגיאוגרפיים האלה הם פשוט מרחיקים את האיום, הם לא באמת מתמודדים עם האיום.
0: כן, תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', תודה רבה על הדברים צביקה, תודה רבה.
4: תודה לך רינו, תודה.
0: ועכשיו אנחנו לבגץ ראש המוסד, ואיתנו פרופסור סוזי נבות, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, רינו.
0: קראת את הפסק דין מתחילתו ועד סופו, 82 עמודים.
5: נכון.
0: ואם אני מבין נכון, אז יש לנו כאן עמדות שונות של כל שופט ושופט.
5: נכון. קודם כל, אמרת 82 עמודים, זה דבר שמעניין לציין אותו, כי השופט שכתב את פסק הדין המרכזי, השופט גרוסקופ, הוא בעצם מתנצל על האורך של פסק הדין.
0: את זה לא ידעתי, זה נכון להתנצל על אורך כזה, כן.
5: והוא מצטט, אמנם את אהרון ברק, אבל בעצם זה ציטוט של פילוסוף מהמאה ה-17, שאמר שהוא מצטער על אורכו של פסק הדין, אבל לא היה לו מספיק זמן לכתוב פסק דין קצר.
0: כן.
5: והמסר הוא שלפעמים אתה כותב ארוך, אבל אין לך זמן בעצם להדק אותו למשהו קצר. כן. אז באמת 82 עמודים, ולמרות שזה בעצם דעת רוב ומיעוט, לכאורה שניים נגד אחד,
0: כן.
5: כמו שאמרת, יש בעצם יותר משתי עמדות בפסק הדין. כי השופט שטיין בעצם אומר שצריך לאשר את מה שבדעת גרוניס קבע. ולמרות שגופמן התרשל בתפקידו, זה לא... זה לא פגם שמגיע לתואר המידות.
0: הוא ציין התרשלות או שהוא ציין לא ממש מקצועי?
5: כן, יש באמת אמירה לגבי העבודה של הוועדה. אבל השופט גרוסקופ בעצם אמר שמבחינתו ראוי היה לקיים בירור נוסף, הוא יותר קרוב לשופט דפנה ברקרד. באמת ראוי היה משום שנותרו בעצם חללים או חורים שחורים. אבל מבחינתו הוא בעצם מסתפק בהחלטה של דעת הרוב. ורק דפנה ברק-ארז, השופטת דפנה ברק-ארז אומרת, שצריך לעשות בדיקה נוספת. אז יש לכם כאילו, יש לך בעצם איזה פריזמה של הקצה, האמצע והקצה השני.
0: ובין שלושת השופטים האלה, אחרי פסק הדין, איך את רואה את ההתנהלות של היועצת המשפטית ברב מיארה?
5: אני חושבת שהיא נהגה נכון, וכפי שהיא נוהגת נכון, כמעט בכל התיקים.
0: כלומר, שגם... היה נכון להגיש את כל ה...
5: אני חושבה שכן, עובדה שבעצם התגלה שיש פגמים רבים בעבודת הוועדה, ושאכן יש כשל בתפקיד שלו. ומה שהיה צריך עוד לברר, האם הכשל הזה נובע ממעשה מכוון כמו שקר, או כשל שהוא בעצם בסך הכל, אנחנו קוראים איזה פגם מקצועי.
0: כן.
5: יש משהו שהוא כשל תפקודי.
0: כן, וזה לא התברר עד תום.
5: ואת זה צריך היה לברר גם בוועדה וגם בבית המשפט. אני לא רואה כשל בתפקיד של היועצת המשפטית לממשלה, וצריך להבין שבדרך כלל בית המשפט לא מתערב בהחלטותיה. בדרך כלל זו. אבל מה שקורה בתקופה האחרונה זה שלאור ריבוי הפעולות שנעשות על ידי הממשלה שהן פעולות שלא קדים, אז יש הרבה מאוד תיקים שמגיעים לבית המשפט, הרבה יותר ממה שהיו אי פעם.
0: נכון.
5: התנהלות שהיא לא תקינה.
0: נכון.
5: החלטות ממשלה וחקיקה. ולכן קורה שבית המשפט אומר, בתיק הזה... עשרה תיקים כן, אני מסכים עם דעתך, ולכן אני מתערב, אבל בתיק האחד עשר, למשל, בנושא של העברה מכהונה של בן גביר, בנושא של ועדת חקירה ממלכתית, אני לא הולך עד הסוף, אני יוצא רגע קודם, אני אומר אולי ניתן עוד...
0: ולמה הם לא הולכים עד הסוף, פרופסור נבות? האם הם מתקשים להבין את המציאות שבה אנחנו חיים, או שהם... נאחזים בהגדרות המאוד בסיסיות של החוק ולא נוטים לא לימין ולא לשמאל?
5: קודם כל, נתפלי שנתת בעצמך את התשובה, רינו. בית המשפט בדרך כלל פוסק על מה שיש בפניו.
0: כן.
5: וקשה לו להתייחס למה שאנחנו מכנים, אתה ואני לפעמים, התמונה בכללותה.
0: כן.
5: זה חלק מפאזל הרבה יותר רחב. שהוא מראה על נסיגה דמוקרטית, שהוא מראה על ניסיון השתלטות על מוקדי כוח. בית המשפט רואה את התיק שבפניו, ובתיק שבפניו הוא עסק אך ורק בגוסמן, לא בזה שמדובר במשהו שיש בו איזושהי בעיה, בניסיון של ראש ממשלה שהוא חשוד בפלילים, אולי כפי שנאמר על ידי אחרים, ניסיון להשתלט על מוקדי כוח ביטחוניים. הם לא רואים את זה. ולכן הם רואים את התיק שבפניהם.
0: כן.
5: וכך בחשבון שכשיש לך כמעט כל יום החלטה שהיא פגומה, מאוד קשה להגיד שכולן הם בעצם לא טובות ולא כן. בסדר.
0: במסגרת הזו, החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית עבר בקריאה ראשונה.
5: כן, זה לא פיצול, זה חיסול של המוסד הזה. אני בספק אם הדבר הזה יתקדם, ואני בספק אם... עם האירוע הזה שפשוט קשה אפילו להבין עד כמה הוא פגום מיסודו, משום שאף אחד לא באמת בודק ברצינות את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. יש פה איזשהו ניסיון לקחת את שומרת הסף האחרונה, שומר סף אחד האחרונים שנותרו במדינת ישראל, ופשוט להפוך אותו לפוליטי כמו כל היתר, או שזה משלנו או שזה לא יהיה בכלל. וזו הבעיה, זה לא שמישהו מפצל את התפקיד, כי יש 200 חוקים שהיה צריך לעבור עליהם אחד אחד כדי לדעת באמת איזה סוג סמכויות ניתנות ליועץ כאן ושם. זה אירוע שהתקיים בתקופת מלחמה. תבין שכשאנחנו לא יצאנו אולי מהבית מחשש לטילים שיפלו עלינו, נאלצו מומחים לנסוע לכנסת משום שזה הדבר שהיה הכי חשוב כרגע למדינת ישראל. ולכן אני לא מדברת על פיצול. זה בעצם ביטול המוסד הזה שנקרא יועץ משפטי לממשלה, מינוי יועץ משפטי מטעם, והמשמעות היא שהממשלה רוצה בעצם חירות מוחלטת לעבור על החוק. היא לא רוצה שמישהו יגיד שהחלטותיה הן לא חוקיות. זה הכל.
0: שזו השלמתה של המהפכה המשטרית.
5: במובנים רבים אפשר לומר זאת שזה כן. השלמתה. אפשר לחשוב כן. על עוד כמה... נושאים, עוד חסרה אקדמיה ועוד חסרה תקשורת,
0: כן, אבל... כן, חסרים עוד הרבה, אבל הם גם הצליחו להשלים לא מעט. פרופסור סוזי נבוץ, סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, עדיין, נכון?
5: נכון.
0: תודה על הדברים, סוזי. בוקר טוב.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר...
5: הממשלה מינוי יועץ משפטי מטעם, והמשמעות היא שהממשלה רוצה בעצם חירות מוחלטת לעבור על החוק. היא לא רוצה שמישהו יגיד שהחלטותיה הן לא חוקיות. זה הכל.
0: שזו השלמתה של המהפכה המשטרית.
5: במובנים רבים אפשר לומר זאת שזה כן. השלמתה, אפשר לחשוב כן. על עוד כמה נושאים, עוד חסרה אקדמיה ועוד חסרה תקשורת,
0: כן, כן. חסרים עוד הרבה, אבל הם גם הצליחו להשלים לא מעט. פרופסור סוזי נבוץ, סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, עדיין, נכון?
5: נכון.
0: תודה על הדברים, סוזי. בוקר טוב.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר

0: בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
6: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
7: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה לערער אותו, את העקרונות שלו.
8: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
9: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
8: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
7: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
8: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו, ברשתות החברתיות של גלי צהל.
10: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצו. מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: רסר יוד.
13: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
12: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
13: כן, אפשר להגיד.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. בוקר טוב מרדכי.
14: בוקר טוב רינו.
0: הכניסה לירושלים נחסמה אתמול, והפלג הירושלמי הפגין פה ופה, והמשטרה חילצה חיילים מהמאומות, ובין היתר, בין יתר המאומות היה מצור על ניצב. אתה מוכן להסביר לי מה קורה כאן, מה ראית?
14: כן, אז למעשה אפשר לומר שמדובר בחציית קו אדום חדש מבחינת המפגינים החרדים אתמול. עכשיו הם כבר הולכים על הבתים הפרטיים של קציני משטרה, כמו שציינת, אתמול הגיע התור של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים.
0: זה ממש טרגט? זו מטרה ללכת על בתים פרטיים של קציני משטרה?
14: כן, מסתבר שזאת המטרה החדשה שלהם, לצד כמובן ההפגנות שראינו נניח בכביש 4, וגם כן. בגשר המתארים בכניסה לירושלים, אבל כן, ממש מטרה מבחינתם, בתים פרטיים של בכירים, במשך 3 שעות הם חוסמים לו אתמול את הבית הפרטי, רק היא לטענתם הוא זה שישם במעצר העריקים החרדים, כי הם אומרים שוטרי אגף התנועה הם אלו שמעבירים את העריקים החרדים לידי המשטרה הצבאית.
0: ושמתי לב שהמשטרה לא הצליחה לפנות מהבית, זאת אומרת מהחבורה שנצמדה לדלת, לבית, לפתח, לא הצליחו לפנות אותה משם.
14: נכון, לא רק שהם לא הצליחו לפנות אותה מהרחוב עצמו, אלא גם מפתח הבית ממש. המפגינים הצליחו לפתוח את שער הכניסה לבית של, של ניצב שמואלי. הם מתיישבים לו בפתח הבית. אפילו המשפחה של הניצב יוצאת החוצה וממש מבחיות מבקשת מהם לעזוב. זה כמובן לא עוזר. המשטרה ניסתה קצת עם
0: מי רימוני. מי מבקש מהם לעזוב? בני הבית? בני הבית, המשפחה של...
14: כן.
0: מה אתה אומר?
14: ממש okay. מתחננים אפילו, הייתי אומר.
0: אתה רואה את זה בעיניים?
14: כן, אנחנו קיבלנו טיפ ממקור שאמר לנו מוקדם יותר לבוא למקום, וככה הגענו יחד עם
0: המפגינים. ומי ומי במתחננים? הילדים? האמא?
14: האמא, ילדים, להבנתי, חלק מהם הם נכדים של ניצב שמואלי. גם שכנים כמובן שביקשו שיעזבו. המשטרה, כמו שאמרתי, גם ניסתה עם רימוני אלם, אלות. היו שם כמה פצועים, אבל זה לא באמת עזר. המפגינים עזבו רק שהם קיבלו הוראה מהרבנים לעזוב, זאת אומרת עד אז הם המשיכו מבחינתם לחסום את המקום.
0: כלומר המשטרה שלנו לפחות לפי הימים האחרונים ובוודאי אתמול

0: השמאל לא מצליחה להשיג לאחור את החרדים המתפרעים, גם כאשר מדובר בכניסות לתחום פרט, לבתים פרטיים וכו'.
1: ממש ככה, ושוחחנו אתמול עם מפגינים, ששאלנו אותם מה תוכניות ההמשך שלהם, אז בין היתר שוחחנו עם אלימלך, הוא אחד ממארגני ההפגנה, ובואו נשמע דברים שאמר לנו בעצם על המטרות הבאות שלהם. כן.
2: סוג של עין תחת עין, אנחנו רוצים שהוא ירגיש, יחוש על בשרו מה מדובר, ושהוא ידע שזה לא כל כך כדאי. פעם הבאה שהוא יחשוב אם לעשות כזה דבר, הוא קצת ירגיש ויבין מה... זה לא רק הוא, זה כל מי ש... כל מי שיש לו יד וחלק בדבר הזה. אנחנו לא מתכוונים לוותר על היהדות שלנו, זה שאומרים קו אדום.
0: כן.
1: כן, כמו שאנחנו שומעים... לא רק ניצב שמואל, אלא כל מי שיש לו יד ורגל בדבר, הוא מתכוון למי שקשור למעצר עריקים חרדים, זאת אומרת גם קציני צבא וגם קציני משטרה על הפרק.
0: הבנתי. כולם, יש לנו עוד משהו שאנחנו רוצים לשמוע?
1: כן, אז בהמשך לדברים האלו של אותו אחד ממארגני ההפגנה, אלי מלך, אז שאלנו אותו בעצם מה השמה של ניצב שמואלי, מהו השם כל כך בזה שאתם מפגינים לו מול הבית הפרטי? בוא נשמע את ההסבר שלו על הכעס שלהם.
2: האדם הזה הוא מפקד משטרת התנועה, הוא מסגיר מה שנקרא מויסר, נוצר פה מצב בארץ שיש פה אזרחים סוג ב' כמו בתקופות הכי אפלות שהיה בכל הדורות, שבן אדם לא יכול אפילו לזוז, אם יבוא אליו גנב אז הוא לא יכול להזמין משטרה, יזמין משטרה הוא יודע שיעצרו אותו, לא את הגנב. נוצר פה מצב של אזרחים סוג ב' וזה המטרה.
0: מה הולך להיות היום ככל שאתה יודע, מרדכי?
1: המפגינים טוענים בדקות האחרונות שלחו לי ככה שמבחינתם יש הישג שהלילה האחרון הוא לראשונה מזה כשבועיים שלא היו מעצרי עריקים חרדים. זאת אומרת, בשבועיים האחרונים ראינו בכל לילה שהמשטרה מנסה לעצור עריקים, הלילה זה לא קורה, הם כבר זוקפים את זה לזכותם.
0: כן, יש הרתעה מה שנקרא.
1: כן, זאת המטרה שלהם מבחינתם, להפחיד ישירות את הקצינים שאחראים למעצר עריקים החרדים, והם מקווים שבזה הם יביאו לסיום.
0: בינתיים מצליחים לא רע, מרדכי אלפרין. תודה על הדברים, מרדכי.
1: תודה, רינו.
0: התראות במנרה, חברים יקרים, במרגליות, בקריית שמונה, חדירת כלי טייס בלתי מאויש. ורק נגיד למאזינות ולמאזינים שלנו, שכאשר יש התראה מן הסוג הזה, אז במרגליות ובקריית שמונה מתחילים לחפש עמדת הגנה בתוך הבית, באיזושהי מיגונית, מתחת לשולחן, וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו עם השר לשעבר מתן כהנה. בוקר טוב מתן.
3: שלום רינו.
0: נגיד גם ישר ברשות אייזנקוט. לפני הכל מתן, אני רואה שלוקחים את חוק הכשרות שלך והופכים אותו על פיו.
3: תראה, זה אירוע מביך ומביש, כי כמו שאתה, אתה יודע, הרגע דיברת על התראות ותושבי קריית שמונה ומנרה רצים עכשיו למקלטים ולחפש מחסה.
0: חייבים לציין את זה שהם נכנסים, אתה יודע, מי שמכיר יודע, אז רק להגיד התראה זה לא מספיק, זה לא מעביר תמונה.
3: רינו, אני ביום ראשון הייתי שם יחד עם גדי ויחד עם יורם כהן, ותוך כדי שאנחנו מסתובבים שם, היו התראות, באמת הציבור צריך להבין שזה, יש שם אשכרה מלחמה, אבל בהקשר של הקשרות הזה, תוך כדי שיש שם מלחמה, תוך כדי שברגעים אלו עכשיו ילדים רצים לחפש מחסה בקריית שמונה, מה שחשוב לשס זה לדאוג לעצמם לכ-4,000 ג'ובים. רינו, זה האירוע. השינוי שהם מנסים להכניס...
0: למה? זה 4,000 ג'ובים חדשים? משגיחי קשרות חדשים?
3: מה שבגדול, אני לא רוצה להעלות את המאזינים
0: שלך. אתה לא מלא, כשמדובר בג'ובים אנחנו מקשיבים.
3: אז רינו, תראה, הרפורמת כשרות שהעברתי יחד עם יוליה מלינובסקי בקדנציה הקודמת, בעצם הפריטה את מערך הכשרות. היא הפכה את הרבנות הראשית לרגולטור ולמפקח, אבל ההשגחה... בוצעה, הייתה אמורה להתבצע על ידי גופים פרטיים, בסדר, גופים פרטיים. זה היה אמור לחסוך למשק 500 מיליון שקל בשנה. אבל מה שזה עשה, זה גם לקח לשס מוקד שליטה בג'ובים. מה שהם עושים עכשיו, זה מחזירים את המדינה להיות המעסיק של אותם משגיחים דרך המועצות הדתיות. כל אחד מהמאזינים שלך יודע היטב מי שולט במועצות הדתיות, ובעצם זה מפעל ג'ובים מחודש של 4,000 ג'ובים של שס, תוך כדי שהילדים בקריית שמונה ובמנרה רצים למקלטים.
0: כמה זה כל ג'וב בכסף, מתן, ככל שאתה יודע?
3: תשמע, זה לא היה מזכורות עתק, אבל אתה יודע, זה אנשים שלצערנו לא למדו ליבה, והם תחת שליטה של אותם מפלגות, לדאבון הלב, אני אומר לך, זה אנשים נהדרים, אנשים מצוינים, שנמצאים תחת אותה שליטה של הסכונה והפוליטיקה החרדית, שגרמה להם לא להיות מסוגלים להתפרנס בכבוד כמו שהם ראויים, ועכשיו הם צריכים לחפש עבודות כמשגיחי כשרות, זה לא עבודות עם הרבה מזכורת, אבל אתה יודע, כשעכשיו שס שולטת...
0: אבל זה לא רק זה, זה גם מבטל את כל האפשרות שמישהו אחר, שהוא לא הרבנות הראשית, יכריז על כשרות.
3: תראה, זה חלק מהחוק הזה. אני עדיין חושב שהרבנות הראשית צריכה להיות הרגולטור. זה צריך להיות תחום שמפוקח על ידי הרבנות הראשית, גם הרגולציה, אבל כן, אבל גופים פרטיים צריכים להיות מסוגלים להעניק כשרות. כי אם אתה רינו, פותח מחר דוכן פלאפל, ואתה רוצה כשרות של בד"ץ העדה החרדית, תדע לך שהיום אתה לא יכול. אפילו בד"ץ העדה החרדית אתה לא יכול, שלא לדבר על כשרות של צוהר וכולי. אתה צריך קודם ללכת לרבנות המקומית, לשלם לה הרבה מאוד כסף, לכל מיני כאלה שעכשיו שס יקבעו מי המשגיחים אצלך בפלאפל, ועכשיו און טופ אתה תצטרך לשלם עוד כסף לבד"ץ העדה החרדית. למה? למה? למה? אם אתה רוצה כשרות מהודרת, לך ישר הכשרות המהודרת שאתה רוצה. אבל את זה הם מבטלים כדי לדאוג לעצמם לעוד כ-4,000 ג'ובים. זה האירוע תוך כדי מלחמה.
0: 4,000 ג'ובים, מעניין אותי העלות הכלכלית החודשית של 4,000 ג'ובים.
3: אבל משרד האוצר קבע, עוד שהעברנו את הרפורמה בממשלה הקודמת, משרד האוצר קבע שזה הרפורמה שלנו הביאה לחיסכון של 500 מיליון שקל בשנה למשק הישראלי. 500 מיליון שקל.
0: כן, לא מעט 500 מיליון שקל, אנחנו צריכים אותם. מאוד מאוד, בעניין אחר מתן, אני רואה, שם לב, לא רק אני, שיש שלב, נכנסנו לשלב הקיצות, שבין נפתלי בנט לבין גדי אייזנקוט, מי יהיה, מי יותר קול, מי יותר נבהל, מה קורה?
3: רינו,
0: איך שאתה אומר, אנחנו בבעיה. מתן, קודם ענית ברצף, לא היה לך אחד בתשובה.
3: רינו, יש לנו מטרה אחת ברורה לכל הגוש, ובטח לגדי אייזנקוט, להחליף את הממשלה כל כך כל כך רעה הזו, ואנחנו במפלגת ישר פועלים כדי להביא כמה שיותר בוחרים שעכשיו עוד אולי נמצאים בגוש השני כדי להצביע לגוש שלנו. זאת צריכה להיות המטרה של כל השחקנים.
0: אתה לא עונה לי על הקיצות האלה.
3: אני לא עונה, כי אני עסוק בעצמנו, אני עסוק במה שמפלגת ישר עושה.
0: אבל כשגדי אייזנקוט עוקץ ככה את נפתלי בנט, מה אתה אומר לו? סבבה גדי?
3: אני אומר שאנחנו כולנו צריכים להתרכז בעיקר, ובעיקר זה להביא...
0: אין מצב שזה מה שאתה אומר לו, אתה שומע אותו עוקץ את בנט, בנט חבר שלך, אתה אומר לו אנחנו צריכים להתרכז בעיקר. מתן, אנחנו תוכנית...
3: בנט חבר קרוב שלי.
0: נכון.
3: בנט חבר קרוב שלי, ואני חושב שכולנו צריכים להתעסק עכשיו בקדימה. אני רק אומר שוב, תראה, אנחנו לא עסוקים באמת...
0: אבל שמת לב שלא ענית. על הכשרות ענית נפלא. בצורה מלאה, נתת לנו את כל הפרטים, אמרת מה היה, מה צריך להיות, כאן אתה לא עונה.
3: רינו, אני עונה בצורה הכי טובה שאני יודע.
0: לא, אתה יודע הרבה יותר, מתן. תן לי להגיד לך שאתה יודע הרבה יותר.
3: רינו, אנחנו צריכים להיות ממוקדים, אנחנו לא עוסקים, אנחנו משתדלים לעסוק כמה שפחות באותם הקיצות הדדיות, ואנחנו באמת מתעסקים בלהביא ציבורים חדשים.
0: מה אתם מתעסקים, לא מתעסקים בזה? זה אייזנקוט שיקץ אותו. בוודאי שאתם מתעסקים בזה, אתם עוקצים בלי עין הרע.
3: אני מציע לבדוק יותר לעומק מתי אייזנקוט נוקט בגישה הזו.
0: אתה אומר שבנט התחיל.
3: אני, אתה יודע, בנט הוא באמת אהוב ליבי.
0: אבל הוא התחיל, אהוב ליבך, אהוב ליבך, סבבה. אבל הוא התחיל.
3: אני אומר בעדינות, אנחנו מתעסקים בזה כמה שפחות, אנחנו מתעסקים בזה כמה שפחות, אנחנו מתעסקים בלהסתכל קדימה. אנחנו נעשה את מה שנכון כדי שהגוש שלנו ינצח.
0: מתן כהנה, תודה על הדברים. מתן, בוקר טוב.
3: תודה רינו, להתראות.
0: ועכשיו אנחנו עם איתן כבל, בוקר טוב, השר והח"כ לשעבר.
4: בוקר טוב רינו, אני רוצה ברשותך לפתוח עם המשפט המיתולוגי, אנחנו לא עוסקים בזה, משמעותו רשי, עוסקים בזה מאוד.
0: כן, מאוד מאוד מאוד מאוד.
4: כמאמרו של פרס, אני לא עוסק בזה.
0: כן, היפים החיקויים שלך, אבל תן לנו רגע את הקרב הקיצות הזה, מה אתה מבין ממנו?
4: תשמע, יש כאן דרבי רציני מאוד מאוד. כן, ממש כך.
0: אתה רוצה להגיד לי מי ייקח בדרבי הזה?
4: קשה מאוד לדעת.
0: בכלל לא קשה לדעת.
4: אני רק יודע לומר,
0: כמו כל מכביסט, אתה מפחד להעריך את ההפסד שלך. אני מכיר את זה.
4: אני תמיד, בכל מה שנוגע למכבי, אני אומר, אנחנו מנצחים.
0: כן, אוקיי.
4: אבל אני רוצה לחזור לעניין עצמו ולומר, תראה, יש מה שנקרא מגמות בתוך המערכת הפוליטית, מי כמוך יודע את זה. כשמתחילה מגמה קשה מאוד מאוד לעצור אותה, השאלה האם המגמה של סגירת הפער והרגע של המעבר של אייזנקוט את בנט את לפיד יכול להיעצר, כיוון שזה עדיין יש חצי שנה או פחות מחמישה חודשים. זו חתיכת זמן במושגים פוליטיים בכלל, ישראלים בוודאי. אבל יש כאן מגמה, אי אפשר להתענה ממנה. אייזנקוט סוגר פער, כיוון שמלכתחילה היה ברור כמעט לכולנו, כנראה להוציא ליאיר ולבנט, שהחיבור שלהם זה שמן ומים, ובאופן טבעי מי שהיה אמור להרוויח והוא מרוויח גדול מזה זה אייזנקוט. אלא ש הם שכחו, ואני מקווה שהרגע הזה יעצר, שהם יזכרו שהמשימה המרכזית שלהם היא החלפת השלטון. כי גם היום, עם כל הקרב הדרבי המפואר הזה, עדיין הם לא מצליחים לקבל 61 מנדטים, אולי בסקר כזה או אחר, והכל סובב סביב סטיית התקן אם הם עוברים.
0: לא, הם לא מצליחים להגיע ל-61, כי הם נכון. מלכתחילה הכניסו את עצמם למלכודת שראש הממשלה הכניס אותם, והיא ההתייחסות למצביע הערבי. זו הבעיה הראשונה שלהם.
4: אבל בוא נשים את הקלפים על השולחן. אוקיי, רינו, קודם כל, אין ספק שאם תיווצר הסיטואציה, והיא כנראה הולכת ומתקרבת, כן, לפחות איך שאני רואה אותה, כן, עכשיו, כן, שכנראה שני הצדדים, נתניהו לא יגיע על 61, גוש השינוי בוודאות יעבור אותו, ככה אני מרגיש, זה מה שאני מפרשן, אוקיי? אלא יש סיכוי גם לא קטן, איך שפי שהדברים נראים היום, ששני הצדדים לא יצליחו להגיע ל-61, נתניהו, אין לי שום ספק, ימכור גם את חרם השריף לעבאס ולא משנה מי. אין לי בכלל שום ספק. אלא שכנראה בשני הצדדים זה לא יגיע לכדי הבשלה. אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה, כי יש לי איזה תזה לאן הדברים יכולים או מסוגלים, עלולים, כל אחד יבחר לעצמו להגיע. אבל למה כאן בעניין הזה אינני מסכים איתך? אני מסכים אידיאולוגית, אבל אני לא מסכים איתך בפוליטיקה של העניין. כיוון שנתניהו בקמפיין שלו, אחד הנושאים המרכזיים כדי להשיג בכלל את הדיון, כן, יעסוק, זה לא יהיה טיבי ביבי, כן, זה יהיה הרבה מעבר השיסוי שיהיה בתוך המערכה הזו, לא יהיה לו תקדים בכלל, אוקיי? והנושא הערבי ומי ילך עם הערבים יהיה נושא מרכזי. עכשיו שים לב, הקרב הוא לא על ביביסטים, הוא לא על קפלניסטים, כן, הקרב הוא על אותם קבוצה שנמצאת בפיילה, ורובם דרך אגב הם לא באים מתוך גוש מרכז שמאל, הם באים מתוך גוש ימין מרכז ימין, והם אלה שרוצים לעבור את הרוביקון, ואמירה של הליכה משותפת עם מפלגות ערביות תמנע את זה בוודאות.
0: הבנתי. איתן כבל, חבר הכנסת לשעבר והשר לשעבר, תודה רבה איתן.
4: תודה, יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם הפטרת השבוע והרב בני לאו, ראש מיזם בבואה. בוקר טוב הרב.
5: בוקר טוב רינו, בוקר טוב לכולם האזינים.
0: הפטרת השבוע שלנו.
5: אנחנו בפרשת שלח כבר עם האנשים ששולח משה לתור את הארץ, מה שאנחנו קוראים המרגלים, וכשהם חוזרים אז בעצם הם ממיסים את לב העם. זאת התמונה. התמונה היא שאפשר להגיד התשעה באב הראשון של עם ישראל, שכשהם שומעים את כל החוויה של הענקים שיושבים בארץ ואת הכוח והערים הבצורות, אז העם נמוג, פשוט ככה. הם שומעים, לא נוכל לעלות, הם שומעים את חוות הדעת של המרגלים, ויצאו העם את כולם ויבכו. ויבכו, והם בעצם נגמרו באותו רגע, איבדו את כוחם, איבדו את רוחם, ו- וממש כקונטרסט לחוויה של הפרשה שמתארת את דור יוצא מצרים, עומדת ההפטרה ומתארת את המרגלים ששולח יהושע חרש אל רחב הזונה.
0: כן.
5: ושם על הגג של יריחו, בחומת יריחו, אומרת להם רחב מילים נורא נורא חזקות. היא אומרת, שמענו כי הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, כן. ואשר עשה לשני מלכי אמורי. כן. שמענו וימס לבבנו. ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. ברגע שהם שמעו את הדבר הזה, הם הבינו שהפחד עבר צד.
0: כן.
5: וכשאתה חושב על הדבר הזה, איפה נמצא הפחד? מי משותק? מי מאובן מרוב פחד? אתה פתאום מבין את הקונטרסט בין דור יוצא מצרים, שהם היו עבדים, הם היו רגילים למישהו שלוקח אותם, מישהו שמניע אותם, מישהו שדואג להם, ופתאום באים המרגלים ואומרים להם, ראינו ענקים, ראינו ערים, ונשמע בימס לבבנו. ועכשיו בערכה ואומרת, שמענו שאתם עם חזק, שמענו שאתם כבר עציתם מלחמה בעבר הירדן, שמענו שאתם יודעים להיות אנשי חיל, ואנחנו אנשי יריחו.
0: היא בעיקר אומרת להם, שמענו שאלוהים, שהאלוהים שלכם הוא האלוהים.
5: אתה יודע מה, זה מעניין שאתה אומר, שמענו, אתה צודק שהיא אומרת, שמענו שהוביש השם את מי ים צוף, אבל ההמשך שהיא אומרת, אשר אתם עשיתם לשני מלכי האמורי.
0: כן. לא, היא אומרת בנקודה מסוימת, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זה אדוני הוא האלוהים בכל דבר בעניין.
5: אתה יודע שעל הפסוק הזה שהיא אמרה, כי השם הוא האלוהים, הצרת האמונה של רחב, זיקתה אותה אצל חזל לתואר של באמת בעלת התשובה והגיורת הגדולה, והם הפכו את זה עד כדי כך שיהושע בן נון מתחתן איתה.
0: אין על חזל. אני אומר לך, זה ממש, אנחנו צריכים לייצר פינה מיוחדת לחכמים האלה. זאת אומרת שמה? שיהושע ורחב נכנסו לזוגיות?
5: שהיה נישואים כדת משה וישראל, ונולדו מהם כל כך הרבה אנשים מעניינים. למשל, ירמיהו מענתות, לפי חז"ל, הוא צאצא של הזיווג הזה.
0: לא, הרב בני, אתה לא תעשה לי לנביאים את מה שאתה עושה עכשיו, זה לא...
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב, אבל אני רוצה רגע לחזור אל הנקודה של הקונטרסט בין פרשה והפטרה. כי המושג הזה של איפה נמצא הפחד, איפה נמצא רוח, איפה נמצאת רוח העם, מי מסוגל לנוע ומי משותק מרוב ואימה. אני חושב שכשאנחנו מדברים על מצב אומה, וכשאנחנו אומרים האם אנחנו מסוגלים לעשות עוד, האם אנחנו מסוגלים עוד סבב, דרום, צפון, אתה מסתכל ושואל איפה נמצא הפחד. ואני חושב שאחד הדברים, באמת כשאני חושב על 7 באוקטובר, כשהאויב זיהה אותנו בתור עם מסוכסך ומעורער, ואז מתנפלים עלינו לתוך השדר הזה, ופתאום הם מגלים, אני אומר לאושרנו, לגאוותנו וגם לבושתם, הם גילו שבזמן אמת אנחנו התגייסנו. בזמן אמת יצאנו באמת מלחמת קיום על בית, וגילינו המון המון רוח של עם. עכשיו אנחנו כבר כמעט 3 שנים אחרי, אני שואל כל הזמן את השאלה הזאת, יש רוח? האם אנחנו מרזיקים את עצמנו עם אותה עוצמה של עם שנלחם על בית? או שאנחנו פתאום ככה מתחילים לשאול את עצמנו את שאלת איפה נמצאת הרוח ומי מחזיק את העוצמה. אני חושב שיש פה משהו נורא רציני לשאול את עצמנו על עצמנו בשאלה הזאת, מתוך, דווקא מתוך הפרשה וההפטרה, להבין את הפואנטה. הפואנטה היא שחייב להיות שפחד נמצא בצד השני כדי שאתה תהיה בבית.
0: כלומר, אתה אומר בוא נעביר את הפחד לצד השני?
5: קודם כל הפחד עובר לצד השני, קודם כל צריך להגיד כן, כן, אתה יודע, אני לא נכנס לאסטרטגיה ובטח לא לטקטיקה של איך מעבירים פחד לצד שני, אבל התשובה היא כן, התשובה היא שאם אתה חי במצב של מלחמה, אם, הלוואי היינו חיים בשלום, אבל אם אתה חי במלחמה שאתה יודע שיש צד שרוצה להפיל אותך, אתה חייב שהוא יפחד ממך. זה מערך הכוחות. זה דבר נורא מה שאני אומר, נכון, מאוד אלים, מאוד, מאוד תוקפני. אבל כשאתה חי באיזה תחושת עוצמה פנימית, כשמסתכל, אתה זוכר את בלעם עומד ומסתכל על...
0: כן.
5: ואומר, וואו, איזה עם, כן. עם כלבי יקום. ואתה אומר, כשאתה משדר את העוצמה שלך, כשאתה משדר חוסן, הצד השני מתחיל לבדוק את עצמו. וזאת מציאות נורמלית. זאת מציאות שאתה אומר, עם זה אני רוצה לחיות. לדעת שהשדרה הפנימית שלי מספיק חזקה כדי שהם יבדקו את הכתלים של עצמם.
0: הרב בני לאו, ראש מיזם בבוע, תודה על הדברים הרב, בוקר טוב.
5: להתראות שלנו.
0: רצים לבורסה, ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, מה קורה שם אחרי אתמול?
6: שלום רינו, אז היום הבורסה מתאוששת, אבל לא משהו מרשים במיוחד, עולה ב-7 עשיריות האחוז.
0: כמה ירדה אתמול בסיכומו של דבר?
6: אתמול ירדה ב-4 אחוזים ושתי עשיריות, הירידה החדה ביותר מאז אוקטובר 2023, או אוקטובר הארור ההוא. ובאמת אנחנו בתחילת השנה אומנם הבורסה רושמת ביצועים טובים, אבל אנחנו כן רואים איזושהי הססנות בטח בשבועיים האחרונים. המצב בצפון לא ברור,
0: לא לא, לאט לאט, רגע ישראל, למרות אנחנו למרות הססנות שאתה מזהה בימים האחרונים, אנחנו צריכים להגיד שהבורסה גם עכשיו היא נמצאת במספרים גבוהים מאוד.
6: נכון, אם אנחנו מסתכלים מתחילת השנה, מ-1 בינואר, אז הבורסה עלתה ביותר מ-17%.
0: זה גבוה, כן.
6: הרבה, הרבה מאוד, בטח ביחס לבורסות אחרות בעולם. אבל בשבועיים האחרונים, אם מסתכלים על המגמה, כשמה שקורה בצפון לא ברור, וקבלת ההחלטות לא ברורה, אז המשקיעים מהססים. אתמול אנחנו ראינו באמת עם ההודעה הזו של איראן, שהיא פורשת מהמסע ומתן, והאיומים של ישראל להחריף את המתקפה בלבנון, אז אנחנו ראינו באמת קצת לחץ של המשקיעים וירידות מאוד מאוד מאוד חדות של יותר מ-4%. אבל הכל קשור להכל, הכל קשור גם למדיניות התקציבית, לאיזושהי הנהגה שמחפשים במערכת הכלכלית לראות. אז היום למשל נערך כנס אלי הורוויץ לכלכלה, מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל.
0: קראתי עליו בגלובס אתמול, סיפור קשה במיוחד.
6: כן, נתייחס רגע לדברים התקציביים שהוא אומר. הוא אומר שאין סדר, שצריך לעשות סדרי עדיפויות בתקציב. הוא בעצם אומר אין סדר עדיפויות בכל מה שקשור לתקציב.
0: מה פירוש אין סדר עדיפויות? מה הוא אומר בעצם? אין סדר עדיפויות, אז הביטחון יאכל אותנו.
6: אז זה בדיוק מה שהוא אומר, שבמערכת הביטחון צריכים לעשות תוכנית רב שנתית כדי לאזן את הדברים, שאין טיפול מערכתי ביוקר המחיה, שהוא מאוד מוטרד מזה, ואין טיפול נקודתי או מערכתי בכלל בהוזלות המחירים. הוא רואה את הדברים האלה, מזהה אותם, השאלה אם מישהו באמת יעשה מזה משהו.
0: ומה התשובה?
6: התשובה, אתה רואה את ההתנהלות בשנים האחרונות, אתה מרגיש איזושהי ירידה ביוקר המחיה.
0: זאת אומרת, מהרן רק התריע, לא שקיבלנו כאן איזשהו רצפט לפתרונות.
6: הוא מושך בדש המעיל, נגיד את זה ככה.
0: ישראל פישר, אתה מנוסח היום בצורה פנטסטית. תודה רבה על הדברים, ישראל, בוקר טוב.
6: תודה רבה, רינו, בוקר טוב.
0: ועד כאן אנחנו להפעם. כן. אריאלה קליין ערכה אותנו, יאללה רוני ויובל טל הפיקו, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, משה לוי על הפיקוח, אור הרד על הדיגיטל, עומר ירדני יהיה מיד אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום, לא רחוק ולקרוב.

0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תמר גלעדי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
5: סרן במיל קוף
6: אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
7: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים.
6: זה סכנ"ש עם הלמת
7: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
6: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי, מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
8: מעל השמיים, מעל הננים הכי גבוהים שאפשר.
4: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בקריית שמונה, מנרה ומרגליות, לא היה דיווח על נפגעים. הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, שוחחתי עם נתניהו וביקשתי ממנו שלא לפשוט על בירות. הוא השיג את כוחותיו לאחור, תודה ביבי. שוחחתי גם עם נציגים של מנהיגי חיזבאללה והם הסכימו להפסיק לירות על ישראל ועל חייליה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה קצרה בכתב, אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, כך נתניהו. לוחמי צהל חיסלו בימים האחרונים 5 מחבלים מארגוני הטרור ברצועת עזה. בין המחוסלים, מחבל בגדוד שג'איה שעסק בהכנת חומרי נפץ וקידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל, מפקד צוות נוחבה בארגון הטרור חמאס ומפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האיסלאמי, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. רומן גופמן ייכנס היום רשמית לתפקידו כראש המוסד לאחר שבגץ דחה אתמול את העתירות נגד מינויו. עורך הדין אוהד שלם, שהציג את רומן גופמן בבגץ, אמר בגלי צהל, למרות התנגדותו של ראש המוסד היוצא ברנע למינוי, החפיפה ביניהם הייתה תקינה.
12: הם נפגשו כל הזמן, היה ישיבות עבודה, נסיעות עבודה, החפיפה גם לא רק חפיפה טכנית, תקיר וכוח אדם, יש חפיפה מבצעית, מבצעים שקורים ממש יושבים בישיבות משותפות. אז הממשק ביניהם הוא צמוד וכן, יש פיל בחדר. ממה שאני יודע, העבודה הייתה בלי שום צל של איזה עקבות.
11: בית המשפט דחה את בקשת עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו לדחות את פתיחת הדיון במשפטו לשעה 12:30, ובמקום זאת הדיון החל לפני כשעה. מנימוקי הבקשה ציינו עורכי דינו של נתניהו כי ראש הממשלה סיים אירוע מדיני מתגלגל והתייעצויות ביטחוניות בשעות הקטנות של הלילה, ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. שר החוץ גדעון סער חנך הבוקר את שגרירות ישראל החדשה בפיג'י. מאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י, סיפרה בגלי צהל, אנחנו נמצאים באזור מאוד ידידותי לישראל.
13: שגרירות אהיה אחראית על 10 מדינות איים, שהשטח שלהם הוא כמעט שליש משטח כדור הארץ. הם קולות באום, 10 קולות באום. אנחנו נמצאים באזור מאוד ידידותי למדינת ישראל, וגם לחזק את הקשרים האלה, כי חייבים לחשוב על הדורות קדימה. מדינה מתפתחת, שבהחלט רוצה ומעוניינת להתקדם עוד, ובדיוק בגלל זה היא מבקשת את הקשרים עם ישראל.
11: ומזג האוויר אצלנו, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: ב-106.2
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: לכם, תודה שאתם איתנו. 952 חללים, זה המספר מתחילת המלחמה, מ-7 באוקטובר, כולל היום הארור ההוא. אתמול ספרנו אדם נוסף שנכנס למניין הכואב והעצוב הזה. מיד נספר מה בדיוק קרה כשסרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. זה קורה במקביל לברקס שמדינת ישראל מקבלת אתמול מנשיא ארצות הברית. הרמת בלם היד הייתה ברגע שבו ישראל הייתה עם הכוונות קדימה. ננסה להבין מה קורה שם. אבל בינתיים, במקביל לכך שאנחנו לא שוכחים את הנופלים ואת משפחותיהם, אנחנו לא שוכחים גם את הפצועים. מיד נהיה איתנו מי שנפצע אנושות לפני כחודשיים בלבנון, ומאז הוא בשיקום שיקח עוד הרבה מאוד זמן. דיברנו על כך שארצות הברית אומרת לישראל לא לתקוף בביירות. ננסה להבין האם זה השלב שבו מדינת ישראל צריכה להגיד לארצות הברית, אנחנו אוהבים אתכם, אתם חברים יקרים, אבל לנו יש את האינטרסים שלנו, ונעשה את זה כשנזכר ברגעים בהיסטוריה הקרובה והרחוקה, שבהם מדינת ישראל אכן נעמדה על הרגליים האחוריות שלה, ואמרה לארצות הברית, עם כל הכבוד, אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. יש אירוע שאזרחים חילונים כמעט לא עסוקים בו, הוא מעסיק מאוד את כל מי שמאמין ושומר מסורת, וזה אירוע כשרות. מסתבר שרפורמה שמקודמת בכל מה שקשור לכשרות תחזיר את השליטה הבלעדית לרבנות, אבל האירוע הזה הוא אירוע משמעותי מאוד שמשפיע על המחירים שאנחנו משלמים גם בסופר. לא משנה אם הכשרות היא חלק משמעותי מחייכם או בכלל בכלל לא. נהיה עם המילואימניקים ועם העסקים שלהם כשאנחנו נמצאים בפתחו של חודש ההוקרה החשוב כל כך למערך המילואים. אנחנו כמו תמיד נמשיך לעקוב אחרי העסקים של המילואימניקים כדי לעזור להם. ואם אתם מחפשים אהבה, גם לשם בינה מלאכותית נכנסת, אבל כל זה בהמשך. את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור בצפון עם המספר הכואב מאוד, 15 חללים מתחילת הפסקת האש, 952 מאז 7 באוקטובר. דורון קדוש, שלום.
1: שלום עומר.
0: מה קרה ברגע שבו אור יוסף סילבסטר נפל?
1: כן, זו הייתה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה, מתקפה די גדולה וחריגה בהיקפים שלה, הפעם לא רחפן אחד ולא שניים, אלא שישה רחפני נפץ ששוגרו בו זמנית בעת ובעונה אחת לעבר הכוח של גבעתי. אחד הרחפנים פגע בנמר, בנגמש, מרכבה שבו היה הכוח, גם של הרופא הגדודי של גדוד שקד, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, וגם בלוחמים, קצינים, מפקדים נוספים. בין היתר אומר, מגד שקד של גבעתי נפצע באורח קל בתקרית הזו, פונה לטיפול רפואי בבית חולים, וכרגע הקפיצו מפקד אחר שיפקד על הגדוד במקומו עד שהוא יחלים מהפציעה שלו ויוכל כנראה בעוד כמה ימים לחזור לפקד על הגדוד. אנחנו רואים את המתקפות של חיזבאללה הולכות ומשתכללות, כי במקרה הזה זה קורה כשיש מתקפה של שישה רחפנים בו זמנית. זה בהחלט מעיד על היכולות של חיזבאללה לשגר שישה רחפנים עם סיב אופטי לעבר כוחות. זה לא דבר פשוט, זה לא עניין של מה בכך, זה פעולה מורכבת מאוד לביצוע, אבל גם ראינו כמובן בימים האחרונים את המתקפות שחיזבאללה הוציא לפועל בשעות הלילה, בשעות החשיכה, גם זה מעיד על שיפור ביכולות, ובצהל מאוד מוטרדים מהעניין הזה, מהאופן שבו חיזבאללה ממש נמצא בתחרות למידה כל הזמן עם ישראל, הוא הולך ומשכלל את יכולותיו, צהל מנגד גם כן משפר את המענה ההגנתי, פורס מקמים, מחלק תחמושת יהודית ללוחמים, עושים הרבה מאוד מאמצים בשבועות האחרונים, גם טכנולוגיים, גם מבצעיים, כדי לנסות להתגבר על הקשיים שמציבים לנו רחפני הנפץ, אבל העובדות בשטח לצערנו מדברות בעד עצמן, כן. כי זה כבר היום השלישי ברציפות של עוד הותר לפרסום, עוד חלל שנהרג כתוצאה מרחפנים.
0: בוא נדבר דורון במילה אחת על מה שקרה אתמול, נדבר בהמשך התוכנית על האירוע המדיני המשמעותי מאוד, אבל בסוף בצבא מקבלים הוראה אחת להתקדם ולהתכוונן לקראת תקיפה, ואז מקבלים הוראה אחרת, וכרגע אנחנו נמצאים בכלל בהפסקת אש, שהגיע בזמן שאנחנו, בתיאוריה לפחות, כבר בהפסקת אש, שהופרה מהרגע הראשון, איך צהל אמור להתנהל כרגע?
1: זה מאוד מורכב, בייחוד בגלל שעדיין יש מגבלות כבדות שמוטלות על הפעילות של צהל, והנה קיבלנו את הראיה להן רק ביממה האחרונה. תראה, אומר, דובר הרבה, וגם אצלך נדמה לי דיברנו לא אחת, על זה שצהל לא יכול לתקוף בביירות ובדחיה. המקום שבו נמצאים, או נמצאות, המפקדות המרכזיות של הפיקוד והשליטה, שם המפקדים, שם המחבלים שמנהגים את הפעולות של המחבלים בדרום לבנון, את ירי הרקטות, את שיגורי רחפני הנפץ. אבל אתמול נראה שנפל דבר, ראש הממשלה ושר הביטחון מודיעים שהנה, צהל נערך לתקוף בדחיה, הורנו להם לעשות את זה, הצבא אפילו מוציא הודעת פינוי לתושבי הדחיה, התושבים שם כבר מתחילים להתפנות, ראינו פקקי ענק של אנשים שנמלטים מביירות החוצה, אבל השעות נוקפות ובסופו של דבר התקיפה מבוששת לבוא, אחרי זה הגיע הציוץ של הנשיא טראמפ שגם הסביר לנו מדוע, טראמפ הוא זה ששוב עצר את מטוסי חיל האוויר, אם תרצה שידור חוזר של מה שקרה רק לפני שנה, סוף מבצע עם כל אבי באיראן, אני מזכיר לך עומר, טראמפ ממש עוצר את מטוסי חיל האוויר, כשהם כבר באוויר בדרכם לתקוף באיראן, ובולם את המתקפה הישראלית שם, פחות או יותר זה גם מה שקרה כאן, תקיפה ישראלית שהייתה מתוכננת להיות בדחיה, ונעצרת על ידי נשיא ארצות הברית, אחרי שמדינת ישראל כבר החליטה שהיא תוקפת, זה מראה לנו כמה דברים, קודם כל את המגבלות המדיניות ואת האופן כן. שבו ישראל לא חופשייה לפעול לגמרי, אלא יש עליה לא מעט הגבלות, והדבר השני הוא שכרגע עומר מדינת ישראל פשוט מנרמלת ירי, רקטות ושיגורי רחפנים על הכוחות שלנו בדרום לבנון, כי הגדיר ראש הממשלה שתקיפות בביירות תבוצנה רק אם חיזבאללה ישגר לעבר ערינו ואזרחינו, זאת אומרת כל עוד יורים על חיילינו, זה מבחינת מדינת ישראל לא משהו שמצריך אותנו לתקוף בביירות.
0: הסמנטיקה פה היא מעוררת דאגה לכל הפחות. דורון קדוש, תודה.
1: תודה.
0: דיברנו בפתח התוכנית על מי שנופלים במלחמה הזאת, וזה המחיר הכבד ביותר שאנחנו משלמים, אבל מחיר כבד לא פחות הוא המחיר שמשלמים הפצועים והפצועות. 6,424 לפי המניין של צהל, שנפגעו בגופם, וזה עוד לפני שמדברים על מי שנפגעו בנפשם, והמספרים הם גדולים הרבה יותר. איתנו, רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון אנושות, רק לפני כחודשיים. שלום דני.
2: אהלן.
0: איך אתה מרגיש?
2: מתחזקים, עדיין בבית חולים.
0: הרגיש לי שיש המשך למשפט הזה.
2: כן, זהו, אני פשוט גם קצת מתרגש.
0: אני שמח שאתה מתרגש, וזה אחלה לגמרי, וזה מאוד הגיוני, אבל אני מבטיח לך שאני גם בצד שלך, וגם שומר עליך כמה שאני יכול.
2: ללא ספק.
0: דני, אני לא רוצה להכניס אותך חלילה לפוליטיקה, אבל דווקא בתור מי שלחם בלבנון, ונפצע בלבנון, ועדיין משתקם, איך אתה מרגיש? ברמה האישית, עם מה שקרה אתמול כשארצות הברית אומרת לישראל, ייצרו הכל.
2: זה קצת קשה לנו כלוחמים של שנתיים וחצי במערכה. זה סוג של מאכזב. אנחנו באמת לא נכנסים לפוליטיקה, אבל...
0: ממש לא. אני רוצה לשאול דווקא אותך ואיך אתה מרגיש כמו שאתה מתאר.
2: מוריד לי אישית את הרוח, ההגנתית שיש לנו לבית, שאין לנו את הגב באמת הנכון לשמור על הבית שלנו ולסיים את מה שהתחלנו.
0: דני, אתה במילואים מתחילת המלחמה, לא ילד, קרוב לגילי פחות או יותר, נכון? 34. אישה,
2: בת 33.
0: לא חייבים את הגילים של כולם, דני, הכל בסדר. גם לא אומרים שלא מסגירים גיל של אשתך. שאני מקווה שלא סיבכתי אותך. בני כמה ילדים?
2: יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני בת 5 חודשים.
0: וואו, מה, היא הייתה בת כמה? 3 חודשים כשנפצעת?
2: היא הייתה בת 3 חודשים בדיוק.
0: איפה זה קרה ומה קרה?
2: אנחנו נכנסנו כוח קטן ללבנון, לבצע משימה חשובה, ומסנו הרבה חומר נפץ על האמר. הייתי רחוב על האמר פתוח, והיה עליי כ-2.2 טון חומר נפץ. היינו בדרך באמת לפרוק את החומר נפץ, ובנסיעה שלי פשוט נוחת לי על הפנים רחפן נפץ. ממש אני מזהה אותו בשנייה האחרונה, ואני מצליח להוריד את הראש.
0: מספיקים בשבריר השנייה הזה, מהרגע שאתה מזהה ועד שהוא פוגע, יש מחשבה אחת מזוקקת קטנה שעוברת, מצליחים להבין משהו, או שזה הכל מהר?
2: זה מהר ובסלום מושן ביחד, שאתה מבין שזה לא שלך, ואתה מבין שנתפסת. זאת אומרת, זה כאילו עושים לך הילוך מהיר במוח, משהו מדהים, הרגשה שאי אפשר לתאר אותה, ואז כשהוא נוחת, אתה פשוט נכנס לבועה, לאקווריום, שאתה שואל את עצמך, רגע, האם הגעתי למקום הלא נכון, או מה קורה איתי?
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שאחרי הפיצוץ, אני פשוט שאלתי האם זה הסוף.
0: את מי שאלת? את עצמך?
2: את עצמי, כן. כי נכנסתי למין בור, העיניים נעצמו מהפיח, הפגיעה הייתה, אתה יודע, לפנים קשה, ואז אני מבין שאני מדבר לעצמי. אני מבין שרגע, אוקיי, לא הגעתי לתחנה האחרונה, ואני מבין שיש פה סיכוי, והחייל שישב איתי מאחורה, מהצוות, הוא פשוט ירד מהאמר, הוא הסתכל עליי, ראה אותי שרוף, הלך למפקד הנסיעה, ראה שהוא לא קיים בכלל, חשב שגם הוא קרא לו משהו חמור, חזר אליי, ואמר לי, צעק לי, דני, אני מקווה שאתה יכול לרוץ. לא יכול לענות לו, הוא אוחז אותי במותניים, ואני מבין שהרגליים שלי פעילות. אני מתחיל לרוץ איתו עד שאני מרגיש אלונקה להתמסר אליה.
0: אתה חווה כאב או אדרנלין כובש אותך?
2: יש אדרנלין ויש אכזבה שאני לא מצליח לפקוח את העיניים. יש פה הבנה שיש לי משהו חמור. העיניים זה היה הנושא הקריטי בשבילי.
0: אתה מצליח לרוץ?
2: אני מצליח לרוץ ואני מבין ש...
0: לא רואה לאן.
2: לא רואה לאן, הוא אוחז אותי החייל.
0: אתה מרגיש כאב אבל?
2: לא. הרגשתי אדרנלין, לא הרגשתי טיפה של כאב.
0: ואז אתה פוגש אלונקה? מה הדבר הבא שאתה זוכר?
2: שאני פשוט מנסה להרגיע את עצמי, לתת לרופאים ולחושים לבצע את העבודה שלהם. אני שומע אותם, ואני מבין שהם עושים את העבודה כמו שצריך, לפי הספר.
0: זה מטורף אבל שאתה... מצליח לשמוע מה הם אומרים, והם בעצם מדברים עליך.
2: נכון, כי החייל שחילץ אותי אמר לי משפט אחד, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך.
0: וואו.
2: ושם נכנס לי איזשהו כוח שאמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים.
0: אתה ממש חושב עליהם תוך כדי שאתה פצוע כל כך קשה בין חיים ומוות? אתה שומע את הרופאים וכל מה שאתה אומר לעצמך, אני חזק בשביל אשתי והילדים?
2: בדיוק ככה.
0: מה אתה חושב על האישה והילדים ברגע הזה, בין חיים ומוות?
2: שאני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. זה הייתה הרגשה קשה. ולא יכולתי לוותר לעצמי, הייתי במלחמה בין חיים למוות, ובראש אמרתי, אני חוזר אליהם הביתה.
0: וואו.
2: זאת אומרת, אם יש לי את היכולת, אני חוזר הביתה.
0: יש לך מחשבות מזוקקות באותו רגע גם על רגעים קטנים עם הילדים, עם אשתך?
2: כן.
0: כמו מה?
2: כן.
0: תתאר לי.
2: המחשבות?
0: כן.
2: בעצם הן קבועות של הכרת התודה ועל, על, על, על המטרה שניתנה לי והבחירה. זאת אומרת, אני מסתכל תמיד על הצד החיובי, על, על, על מה, ש, כן. מה שקיבלתי.
0: זה מה שמלווה אותך מאותו רגע. הדבר הבא שאתה זוכר, אני מניח, זה כבר התעוררות בבית חולים, ומשם...
2: בתת קרקע.
0: וואו.
2: הבית חולים היה עדיין במצב של תת קרקע, כולו מפונה, כל הקירות שחורים, אני בעלם קרב מטורף, ואני מבין שנפצעתי אנוש, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית, וגם לחזור להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
0: זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, מהרגע שאתה מתעורר בבית החולים, אני צריך גם לחזור הביתה וגם צריך לחזור להילחם?
2: אחרי שהבנתי את גודל הפציעה, אני אשתף אותך, בפציעה שלי בעצם, נפצעתי בשני הידיים קשה, הרזו לי אותם עם ברזלים, ביד אחת פגיעה מאוד קשה באצבעות, ואיבדתי עין.
0: וואו.
2: זאת אומרת, הבנתי שמבחינת הקשירות המבצעית אני יורד, אבל מבחינת הידע והניסיון שרכשתי, אני רוצה להעביר את זה הלאה.
0: כמו מה? מה חשוב לך להעביר הלאה?
2: את הבטיחות, את ההבנה. החבר'ה הם צעירים, אני ליוויתי אותם שנתיים וחצי, אני רוצה לתת להם את ההבנה שכן אפשר לשמור על עצמך ולהיות יותר חזקים, גם מבחינת המורל, גם מבחינת הציוד, ופשוט לתת להם את הרוח הגבית. היום אני יכול לגבות אותם, כי אני יודע גם מה הם מרגישים. אני חוויתי את השטח, נשמתי אותו, ונשמתי את החבר'ה הלוחמים שנמצאים שם, ואני יודע מה הם צריכים.
0: תגיד, דני, יודעים להגיד לך עוד כמה זמן תישאר בבית החולים? כמה עוד זמן ייקח לשיקום?
2: אז אני פה כבר, כמו שציינת, חודשיים בשלבי ניתוחים. יש לי כאן עוד כ3 חודשים בבית החולים באשפוז. ואם הכל יתנהל לפי הספר, אז לאחר מכן שיקום ארוך, ואז אני אוכל לחזור הביתה.
0: הלוואי שזה יקרה כמה שיותר מהר. דני, אני מאמין בך. אני מאמין שאתה תצליח. וכמה שיותר מהר, ושיקום כמה שיותר מלא. אתה רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי לומר משהו לטל, אשתך?
2: תודה רבה. כן, אני מאוד אשמח. טל, אשתי היקרה, כמו שאומרים, אשת חיים, תודה רבה לך. אני מודה כל יום גם על החיים וגם על המתנה שקיבלתי. זאת את. ואז הילדים, זה כבר בונוס, אני קורא לזה. וכל הגברים ששומעים אותי, זה הזמן להזמין זר פרחים לאישה. כי בסוף הם אלה עמוד שדרה שלנו. ושיהיה רק בשורות טובות.
0: דני, המון תודה על שירות המילואים שלך. אנשים לא יודעים שגם כשאתה יוצא מהמילואים, אתה נוסע על אזרחי ועולה לחלק ארטיקים לחיילים במוצבים ולעזור להם. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה על שירות המילואים שלך, על ההקרבה שלך, על זה שעשית הכל, כל הזמן ומתי שרק קראו לך, ואני ממש מקווה ש... תחזור לחייך כמה שיותר מהר.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך. אנחנו רק התיווך.
2: אמן.
0: תודה דני. וזו הזדמנות לציין שוב את העובדה שאנחנו בפתחו של חודש ההוקרה למערך המילואים, ואם זו לא סיבה, והשיחה הזאת היא לא סיבה להדגיש כמה המערך הזה הוא חשוב, הוא דרמטי ומשמעותי, אז אני לא חושב שיש דרך טובה יותר. טוב, נעלה קומה לדרג המדיני. אתמול, הדרג המדיני של מדינת ישראל, לפחות לפי הדיווחים, חווה שיחה לא מהשיחות הנעימות ביותר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
3: שלום, שלום, עומר, מה נשמע?
0: אני מבטיח לא לצעוק עליך, מבטיח לא לקרוא לך משוגע, ועוד יותר לא מבטיח להגיד שבלעדיי היית בכלא.
3: כן, כי זה לא הבטחה שקיבל נתניהו מטראמפ, לפחות הליבד הדיווח של עמיתנו ברק רביד. תראה, אנחנו, אתה כרגעך תמיד בחוייך, אבל בואו נכניס זה רגע לאיזושהי פריזמה, שנבין בדיוק על מה אנחנו מדברים. קצת גלגול של תקציר הפרקים הקודמים, האמת שזה פרק אחד שהתחיל אתמול ב-9:45 בבוקר, עם ההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שבעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה, את הפסקת האש, ישראל הולכת לתקוף בבירות בדחיה. שעת לילה מאוחרת בוושינגטון, אין קול ואין עונה מהבית הלבן. יש קולות שמגיעים מטהרן שאומרים שזהו, קלו כל הקיצים.
0: כן.
3: תקיפה ישראלית כזאת היא בבירות, תביא את האיראנים לעזוב את המסע ומתן. טראמפ מתעורר, מקבל תדרוך על העניין הזה. שעה, שעה וחצי אחר כך כבר הוא בשיחת טלפון עם נתניהו, ועל פי הדיווח של ברק רבין, זו שיחה קשה מאוד. נביא חלק מהציטוטים, אני לא יודע עד כמה אפשר להגיד כאן ברדיו, אבל ננסה בכל זאת. טראמפ אומר לנתניהו, אתה פאקינג משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את ה, נגיד את הישבן, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה, כך אומר טראמפ, היה לי דיווח של ברק רביד לנתניהו, אומר לו אתה משוגע ברגע שהוא שומע שהוא רוצה לתקוף בבירות,
0: כן.
3: סוף פסוק, שורה תחתונה אנחנו כבר יודעים, טראמפ מודיע שוב לאזרחי ישראל מה הולך להיות, ומה הולך לעלות בגורל המלחמה, ואומר לא תהיה נתקיפות.
0: כן. ובתרגום אפילו עוד יותר נקרא לזה ניצי, אזרחי ישראל שומעים מפרסום ברשת חברתית ששייכת לנשיא ארצות הברית על גורלם, וזה אירוע דרמטי. עכשיו,
3: כן,
0: שואלים
3: דרמטי
0: את עצמם, אני מניח, ישראלים וישראליות, ביממה האחרונה ביתר סט, בחצי היממה האחרונה ביתר סט, אבל בכלל בשבועות האחרונים, האם מדינת ישראל שתלויה ונעזרת באמריקני מאוד, ואנחנו מעריכים את העזרה וזקוקים לה, האם מגיע שלב שבו אנחנו צריכים להגיד לאמריקנים, שמענו, אנחנו מכבדים אתכם ואוהבים אתכם, הברית חשובה, אבל אנחנו עושים את מה שחשוב לנו, ורצינו יחד איתך להיזכר בכמה אירועים בהיסטוריה הקרובה יותר והרחוקה יותר, שבהם אמרנו לאמריקנים לא, אז יחד איתך אני רוצה להשמיע קטע שבו ביידן מדבר על רקע כניסה אפשרית לרפיח. הנה דברים שביידן אומר בראיון ל-CNN ב-8 במאי 2024.
4: I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem.
0: הבהרתי את זה שאם הם ייכנסו לרפיח, הם עוד לא נכנסו לרפיח, אבל אם הם ייכנסו לרפיח, לא אספק את הנשק שבעבר השתמשו בו לטפל ברפיח. בסוף נכנסנו.
3: מה זה נכנסנו? לא רק שנכנסנו, גם ראש הממשלה נתניהו הבהיר לנו כל הזמן וכל העת, שעם כל הכבוד לנשיא האמריקני, טוב, אז היה קל, היה ג'ו ביידן, יש אינטרסים של ישראל שאי אפשר לעבור עליהם, ורפיח זה נקודה שהיא חשובה מאוד, וישראל תיכנס לרפיח, וישראל גם נכנסה לרפיח, אגב, היה עוד סיבוב אחר כך. גם עם ציר פילדלפי, שישראל תישאר בציר פילדלפי.
0: כלומר, באירוע כזה, לפני שנתיים בדיוק, ידענו להגיד לאמריקנים, שמענו, תודה רבה, נעשה מה שטוב לנו. אז מה נשתנה?
3: נשתנה הדמות של הנשיא ויחסי הכוחות שלו מול ראש הממשלה שלנו. זאת אומרת, כי הדברים האלה, כוחם יפה וטוב. אגב, אני מחזיר אותך לנאומים. אין ספור של נתניהו. המשפט שאתה אמרת, הרגע שבו ישראל יכולה וצריכה להגיד לא לאמריקנים, שאוב מהנאום ההוא של נתניהו, שאמר, אני ידעתי לעמוד מול נשיאים אמריקנים ולהגיד להם לא. מה שמשתנה זה העובדה שיש נשיא כמו דונלד טראמפ בבית הלבן, ואני לא אשתמש בשפה שלו, אבל הוא לא אוהב שמבלבלים לו את המוח, ושמשחקים איתו משחקים, ונתניהו מבין את זה, ונתניהו קשר את גורלו ואת גורל המדינה בדונלד טראמפ. עכשיו, אתה יודע, לטובה צריך להגיד את האמת. אי אפשר להעביר את זה לטובה.
0: בוודאי.
3: מה שראינו עם החטופים, החזרת החטופים, מלמלא ההשפעה הגדולה כל כך שהנשיא דונלד טראמפ על נתניהו, לא בטוח שההסכם ההוא היה יוצא לפועל. דבר שני, והוא הכי קרוב אלינו, זה מה שקרה בסופו של דבר עם איראן. יציאה למלחמה כזאת עם איראן כתף על כתף לא הייתה קורית, אלמלא היחסים האלה.
0: אירוע דרמטי וחשוב מאוד.
3: מגיע שלב התשלום פשוט.
0: זו בדיוק השאלה, מתי החיבוק המדהים הזה הופך להיות חיבוק דוב? דיברת על איראן, נתניהו חרט על דגלו את הסיפור האיראני, ובבואנו לראות מה הולך לקרות בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו מסתכלים על אירוע אחד מרכזי מאוד, סוגיית הגרעין. יכול מאוד להיות שסוגיית הגרעין לא תיפטר. בעבר נתניהו הלך לנאום בקונגרס על הראש של נשיא ארצות הברית, זה קרה במרץ 2015, ומיד לאחר מכן אובמה אמר את הדברים הבאים.
5: One issue that we will be discussing is Iran. I did not have a chance to watch Prime Minister Netanyahu's speech. I was on a video conference with our European partners with respect to Ukraine. I did have a chance to take a look at the transcript. As far as I can tell, there was nothing new.
0: זה באמריקנית מאוד מאוד מנומסת. לא אכפת לי מה הוא אמר. אז בתרגום כן רציני, נושא אחד שאנחנו נשוחח עליו הוא איראן ובנתניהו. לא היה לי זמן להזין לנאום של נתניהו, הייתי בוועידה עם השותפים האירופאים שלנו. כן הייתה לי הזדמנות להסתכל על התמליל, וככל שאני יכול לדעת, אין שום דבר חדש בדבריו.
3: כן, זה היה לקראת החתימה על הסכם הגרעין ב-2015, כמו שאמרנו שנתניהו מגיע אל הקונגרס ויוצא שוב נגד נשיא דמוקרטי. אתה רואה דפוס, קל מאוד לצאת נגד נשיא דמוקרטי כשאתה מגיע מהימין כאן בארץ, ואתה יכול להגיד אם אני לא מצליח זה בגלל שלוחצים אותי, ואם אני מצליח זה עשיתי זה למרות הנשיא הזה, הנשיא הדמוקרטי הזה. בסופו של דבר, אגב, מול טראמפ צריך גם את זה לומר ביושר, טראמפ מיושר עם ישראל בסיפור של הגרעין, כן? הסיפור של הוצאת האורניום, טראמפ אומר את אותם דברים שאומרים כאן בארץ, אבל היה ללא ספק יכולת להיכנס לוויכוח עם הנשיא טראמפ על משהו שהוגדר כאן כאיום תת קיומי, או קיומי מינוס אם תרצה, וזה הסיפור של הטילים הבליסטיים. הרי ישראל יצא גם למלחמה הזאת, לסיבוב הזה, כדי להשמיד את זה. כן. וזה בכלל לא מופיע באף אחת מהשיחות. אילו היה נשיא דמוקרטי, אני יכול לשוות בדמיוני, שנתניהו היה שם את זה כנושא מרכזי, על זה לא נוותר, שמדובר שוב בנשיא דונלד טראמפ, הקשר שלהם, האמירות של הנשיא דונלד טראמפ לגבי המשפט של נתניהו, הקשר האישי הזה ביניהם, לא מאפשר לנתניהו לעמוד מולו, כמו שיעמד אולי מול נשיא דמוקרטי.
0: דיברת על הפער בין דמוקרטים לרפובליקנים, היה מנהיג אחד שנתניהו מתגאה כמי שצועד לאורו, מנחם בגין, שידע, אפרופו לבנון, גם מול לבנון, להיכנס לאירוע מול לבנון, בניגוד למה שבממשל האמריקני רצו, ואז זה היה גם נשיא רפובליקני, רונלד רייגן. אז הנה מה שרייגן אומר לבגין, שוב, בצורה מאוד מאוד מאוד מנומסת, כשהם נפגשים בבית הלבן.
6: We agree that Israel must not be subjected to violence from the north, and the United States will continue to work to achieve.
3: הזאת, לסיבוב הזה, כדי להשמיד את זה.
0: כן.
3: וזה בכלל לא מופיע באף אחת מהשיחות. אילו היה נשיא דמוקרטי, אני יכול לשוות בדמיוני, שנתניהו היה שם את זה כנושא מרכזי, על זה לא נוותר, שמדובר שוב בנשיא דונלד טראמפ, הקשר שלהם, האמירות של הנשיא דונלד טראמפ לגבי המשפט של נתניהו, הקשר האישי הזה ביניהם, לא מאפשר לנתניהו לעמוד מולו, כמו שיעמד אולי מול נשיא דמוקרטי.
0: דיברת על הפער בין דמוקרטים לרפובליקנים, היה מנהיג אחד שנתניהו מתגאה כמי שצועד לאורו, מנחם בגין, שידע, אפרופו לבנון, גם מול לבנון, להיכנס לאירוע מול לבנון, בניגוד למה שבממשל האמריקני רצו, ואז זה היה גם נשיא רפובליקני, רונלד רייגן. אז הנה מה שרייגן אומר לבגין, שוב, בצורה מאוד מאוד מאוד מנומסת, כשהם נפגשים בבית הלבן.
6: We agree that Israel must not be subjected to violence from the

0: בניגוד למה שבממשל האמריקני רצו, ואז זה היה גם נשיא רפובליקני, רונלד רייגן. אז הנה מה שרייגן אומר לבגין, שוב בצורה מאוד מאוד מאוד מנומסת, כשהם נפגשים בבית הלבן.
1: We agree that Israel must not be subjected to violence from the north, and the United States will continue to work to achieve these goals and to secure the withdrawal of all foreign forces.
2: I have read in some newspapers in this great country that Israel invaded Lebanon. This is a misnomer. We will withdraw our troops as soon as possible. As soon as possible means as soon as arrangements are made. Never again will our citizens, men, women and children, be attacked, maimed and killed by armed bands operating from Lebanon.
0: את המילים האלה אומר מנחם בגין בפרצוף של רונלד רייגן בבית הלבן, כשרייגן אומר אנחנו מסכימים שאסור שישראל תהיה נתונה לאלימות מהצפון, ארצות הברית תמשיך לפעול להשגת מטרות אלה ולהבטחת נסיגת כל הכוחות הזרים. ובגין בחוכמה אומר, קראתי בכמה עיתונים במדינה הנהדרת הזו שנטען שישראל פלשה ללבנון. זו הטעיה. אנחנו נשיג את כוחותינו בהקדם האפשרי, אבל בהקדם האפשרי פירושו ברגע שיעשו ההסדרים שבמסגרתם לעולם לא ייפגעו, יותקפו ויהרגו אזרחינו על ידי כנופיות חמושות הפועלות מלבנון. כלומר, אומר לו, שמעתי את הקולות.
3: שמעתי את הקולות ואנחנו נמשיך, אתה יודע, אפשר להתעסק באמת בלבנון וגם העובדה הזו, אולי נחזור לזה עוד רגע, אבל צריך להזכיר את התקיפה של הכור הזרני בעיראק, שגם אותה עשה בגין למגינת ליבם של הפחות הפומבית של האמריקנים, או למורת רוחם יותר נכון לומר של האמריקנים, אבל בהיבט הזה אני לא יכול שלא לגעת בנקודה, העובדה שאנחנו נמצאים בלבנון, נמצאים במקומות כמו הבופור, תוקפים במקומות כמו צור, והקטע שאתה הבאת הוא קטע מלפני מה? 44 שנים? כן. פחות או יותר?
0: כן, 82.
3: ובגין אומר שם, אנחנו נצא, יצאנו מלבנון אחרי 18 שנה, לא אחרי זמן קצר או כזה או אחר, והנה אנחנו חוזרים לשם, גורם לך לחשוב על הפעולה ועל האופן הפעולה ועל מה אנחנו עושים נכון, ואולי מה אנחנו עושים לא נכון בהיבט הזה.
0: ובחזרה לימינו אנו, במילה אחת אחרונה, נשאלת השאלה, האם גם הפעם, למרות היותו של הנשיא האמריקני אומפוקו לוקו, וכל מה שקשור בסיפור הזה, אולי מגיע השלב שבו אנחנו צריכים גם אנחנו לעמד את הרגליים האחוריות שלנו שוב.
3: ייתכן, אני לא צופה בזמן הקרוב, ושוב, הדברים הם מאוד דינמיים, נמצאת על הכינוי שאני לא חותם עליו, אבל הדברים אצל הנשיא דונלד טראמפ יכולים בהחלט להשתנות מכל כיוון ומכל דרך, ואין לנו מה לחשוב אם זה לא יכול לקרות. בשלב הזה אין ספק שישראל לא יכולה לעמוד על שאלה מול טראמפ, יכולה רק להגיד הן שהוא דורש משהו.
0: יניר קוזין, תודה על המסע ההיסטורי הזה.
3: תודה רבה לך, אומן.
0: כבר ממשיכים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: משה, פצוע מלחמה שקפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
10: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילת.

0: וטל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
3: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. הרבה מאוד אירועים קרו אתמול בכנסת, בין היתר דובר על קידום של רפורמת הכשרות שתחזיר את השליטה בכשרות לרבנות הראשית. עד כאן, לא נשמע כמו אירוע סופר דרמטי, אבל הוא מאוד דרמטי, כי הוא משפיע על המחירים שאנחנו משלמים בסופר, וגם על היכולת של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל לרכוש את מה שהם מאמינים שהוא הדבר הנכון בעבורם. מרדכי אלפרין הוא כתבנו לענייני חרדים, שלום מרדכי.
4: שלום, בוקר טוב.
3: למה זה דרמטי ואיך זה משפיע על המחיר שאני משלם בסופר?
4: כן, אז נתחיל אולי מהפרטים היבשים, מהי בעצם אותה הרפורמה. אנחנו מדברים על ביטול הרפורמה של שר הדתות לשעבר מתן כהנה בממשלה הקודמת. הרפורמה הזאת בעצם אפשרה לבעל עסק, בכל מקום שהוא ברחבי הארץ, לבחור את הרב שהוא רוצה שיעניק כשרות לחנות שלו. זאת אומרת, גם אם אדם יתגורר בתל אביב והוא רוצה שרב מירושלים נניח ייתן לו כשרות, אז אותו רב יוכל, ובעצם מה שזה אפשר זה שוק חופשי, תחרות, זה כמובן גם הוביל לירידת מחירים במחירי הכשרות, מה שכמובן גם השפיע ישירות על מחירי המזון,
3: ועוד המוצרים. ועוד מילה גם על חופש דת בהקשר הזה, זה אפשר למי שמאמין שרב מסוים הוא הרב שהוא רוצה ללכת לאורו, לעשות זאת.
4: בוודאי, אגב זה גם פוגע בצורה הפוכה, גם, עוד שנגיע לזה, גם כשתבוטל הרפורמה הזאת, אם אכן תבוטל, אז זה גם יגרום לאנשים שירצו קשרות יותר מחמירה, שגם את זה הם לא יוכלו לקבל, אבל מיד נגיע לעניין הזה. אז כמו שציינו, זה הביא לירידת מחירים, הדבר הזה עכשיו יבוטל, ככה הממשלה לפחות רוצה לעשות. המשמעות הישירה של ביטול אותה רפורמה, זה שאלפי משגיחי כשרות, שעד עכשיו הועסקו על ידי בעלי עסקים בגלל הרפורמה של מתן כהנה, למעשה יפוטרו, הם לא יוכלו יותר לעבוד בבתי העסק שהם עבדו בעד עכשיו. אנחנו מדברים לפי הערכות הראשוניות על כ-4,000 משגיחי כשרות ואנשים במשק שהפרנסה שלהם תיפגע ישירות מההחלטה הזאת של הממשלה. וכמו שציינת, גם העניין של חופש דת וכל בעל עסק והכשרות שהוא רוצה שיהיה לעסק שלו, אז גם זה יבוטל, כי בעצם כל אותם משגיחים יוכפפו חזרה לידי הרבנות הראשית. הרבנות הראשית היא זאת שתחליט איזה רב יכול לתת הכשר, איזה עסק יכול לקבל הכשר, זאת אומרת כל העניין הזה הולך אחורה.
3: ואמרת, ודווקא מה שציינת מעניין בעיניי לא פחות, אם אני למשל רוצה כשרות מחמירה יותר, או במרכאות קשוחה יותר, אני גם לא אוכל לעשות את זה, אני לא אוכל להיות הכי כשר שאני רוצה.
4: נכון מאוד, הרבנות הראשית יש את הסטנדרטים שלה, יש כאלה שאומרים שזה סטנדרטים גבוהים מדי או קטנים מדי, בכל מקרה, היא היחידה, המונופול יחזור לידיים שלה, היא היחידה שיכולה להחליט מי יקבל כשרות ואיזה כשרות הוא יקבל, וכמו שציינת, זה גם בעצם תופס לשני הצדדים. המשמעות של החקיקה הזאת, כמו שאמרנו, זה גם עלות תקציבית, בסוף כל מחירי המזון צפויים לכל הפחות לעלות חזרה, גם העסקת המשגיחים, משגיחי הכשרות. לפי מה שאנחנו מבינים, ההצעה הזאת תובע בקרוב ממש להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת,
3: כי רוצים להספיק מהר מהר לפני שהכנסת תפוזר. אני מניח שזה במסגרת המסעים והמתנים, כי אנחנו מתקרבים לסוף הכהונה, לסוף הכהונה של הכנסת הזאת, ובעצם יש גם על הסוף, יש תמיד מסע ומתן. אתה תיתן לי את חוק התקשורת, אני אתן לך בתמורה את הרפורמה בכשרות.
4: ממש ככה, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד בעניין הזה, בגלל שאנחנו קרובים לפיזור הכנסת, אז לפי מה שאני מבין מהעסקנים החרדים, אז הם מעריכים שהחוק הזה לא יעבור בסוף. זאת אומרת, הם ירו, כביכול, הם ניסו לבטל את הרפורמה של מתן כהנה, אבל הערכה היא שהרפורמה הזאת לא תבוטל בסוף, וחופש הדת בסוף יישאר בעניין הזה, גם בעניין הכשרות והזכות של כל בעל עסק לבחור, מי יעניק לו כשרות, וכמה הוא ישלם בסוף על אותה כשרות.
3: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה.
4: תודה רבה.
3: שימו לב למחקר החדש, והאמת המעט מטריד, שערות והצפות יובילו לכך שערים שלמות ימחקו מעל פני האדמה, כי הם פשוט יהיו מתחת לפני הים. הם יוצפו לחלוטין. זה עלול לקרות בניו אורלינס, וזה עלול לקרות בעוד שנים לא מדי רבות במונחים היסטוריים, אפילו בחלקים ממדינת ישראל. זה כתוצאה מעליית מפלס הים, ואיתנו פרופסור קולין פרייס, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. שלום קולין.
5: שלום, בוקר טוב.
3: תל אביב למשל, חלקים ממנה, יהיו מתחת לים? מתחת למים?
5: יכול להיות שחלק מהחופים שלנו והכניסה של מקומות נמוכים כמו הירקון, אבל פחות בעיה אצלנו. האמת היא שעלייה של מפלס הים ומה שצפוי זה שונה בכל מקום בעולם. חלק זה גם קשור להתחממות המים, מים חמים תופסים נפח יותר גדול, ואוקיינסים עולים, וגם בנוסף יש היום המסע של הקרחונים, גם ביבשות, גם בגרינלנד ואנטארקטיקה, שגם שם תורמים לעלייה של מפלס הים.
3: סליחה, אולי זה, אני יוצא קצת בור, אבל למה מים בטמפרטורה גבוהה יותר תופסים יותר נפח?
5: מתרחבים, כמו כל דבר חם, כמו אוויר חם שמתרחב.
3: אני יכול לרוץ על זה גם בכל מה שקשור לעובדה שאני שמנמן, תמיד חם לי ולכן אני רחב יותר?
5: קצת יותר, כן. שאתה יותר חם, אז אתה טיפה יותר רחב, לעומת שאתה קר.
3: אז אני לא צריך דיאטה, קולין?
5: זה אתה צריך להחליט, אני לא יודע מה המצב שלך.
3: אוקיי, רחב. תחשוב שאני רותח. אז בוא נחזור למקומות שבהם, לפי הערכות או לפי המחקר שאנחנו מדברים עליו, זה בוודאות יקרה. על ניו אורלינס כבר הפכו אותה לאטלנטיס.
5: נכון, אז קודם כל ניו אורלינס, ראינו איזשהו תרחיש ב-2005 עם הוריקן קטרינה,
3: כן.
5: שהיה שבירה שם של החומות מסביב לעיר. כל העיר, כמעט כל, 80% מהעיר של ניו אורלינס, מתחת לפני הים, היום. פשוט יש חומות מסביב. בצד אחד יש את הנהר המיסיסיפי, שהמים יותר גבוהים מהעיר, ובצד השני יש אגם גדול, שגם מעל המפלס של העיר, ויש להם, הם בנו חומות מסביב לכל העיר, להגן על העיר מהמים, אבל שהוריקן קטרינה הגיע עם הרוחות החזקות, שדווקא גרמו לעלייה של מפלס הים, ולחץ של המים גרם לשבירה של חלק מהחומות, אז כמו כוס מים, הכל נכנס, כל המים נכנסו לתוך העיר, וזה התמלאה בתוך 24 שעות, וזה היה סיפור מאוד להוציא את כל המים משם.
3: פרופסור פרייס, תן לנו דוגמאות לעוד מקומות בעולם שבמהלך ימי חיינו, נגיד בעוד 10, 20, 30, 40, 50 שנה, נראה אותה מתחת לפני הים לפי הערכות.
5: אז קודם כל, אנחנו כבר רואים את זה. אני יכול לתת דוגמה די קרובה אלינו, הדלטה של הנילוס, אלכסנדריה, פורט סעיד. כבר שם יש הצפות ברחובות, שיש סופות בחורף ויש קצת...
3: אבל הצפות כתוצאה מסופות זה אירוע דרמטי. אני מדבר ממש על ירידה מתחת כן. למפלס המים. ונציה?
5: אז באלכסנדריה וגם בפלורידה למשל, אז כבר אנחנו רואים את הים שנכנס די קרוב לפני השטח, ויש גאות ושפל כל יום בכל מקום, אז שיש... הגאות, אז לפעמים ברחובות במיאמי ובאלכסנדריה רואים מים, אז זה כבר מתחיל לראות משהו רציני, וזה רק הולך להחמיר. התחזיות עד סוף המאה וגלובלית, בסדר גודל של מטר אחד של עלייה של מפלס הים, זה לא נשמע הרבה, אבל היום באלכסנדריה יש יותר משישה מיליון אנשים שגרים במטר הראשון הזה.
3: כלומר, שישה נכון. מיליון אנשים רק באלכסנדריה יהיו נכון, עד סוף המאה הזאת בלי בית?
5: בדיוק. רוצים לפנות אותם ולמצוא בית חדש.
3: עכשיו נגיע לשלב בשיחה שבו אני שואל אותך מה אפשר לעשות, ואתה עונה לי שהחלק הזה כבר עבוד.
5: לא עבוד, אבל צריך ללכת למקור של הבעיה. אי אפשר להמשיך לבנות חומות ולהגדיל את הגובה של החומות, מפני ש...
3: זו פרפרזה יפה למצב שלנו גם בצפון ובדרום, אבל זו שיחה נפרדת.
5: נכון, רוצים ללכת למקור של הבעיה, ובאקלים זה קשור... לגזי חממה באטמוספירה, שהם באים בעיקר מאנרגיה, מדלק פוסילי, מפחם, נפט, גז טבעי. יש עוד גורמים כמו חקלאות, אבל אם נטפל בעניין של האנרגיה, אפשר באמת לשנות את המצב.
3: במדינת ישראל עושים שינויים לא מספיק גדולים, ארצות הברית כבר מזמן אמרו שהאקלים זה לא בעיה, אם שואלים את הנשיא הנוכחי.
5: נכון, אבל האמת היא שבארצות הברית, במדינות כמו קליפורניה וכמה אחרים, שם מדיניות באה מהמדינה, אבל לא מהממשלה של טראמפ, ודווקא הם רצים קדימה עם אנרגיה מתחדשות, ורואים את זה גם גלובלי, גם הסינים. הסינים מובילים את, אני חושב, יותר מ-50% מכל האנרגיה המתחדשת בשנה האחרונה, הייתה בסין.
3: כן,
5: אוקיי. השינוי. אז יש מגמה לכיוון הזה.
3: נשמע שאתה, יש בך אופטימיות מסוימת. משפט אחרון, פרופסור פרייס, ברשותך?
5: סליחה?
3: אני אומר, אם יש לך משפט אחרון, כי אנחנו לצערי מוכרחים לסיים.
5: כן, אני רק אומר שיש. היום יש אולי 80-90% מהטכנולוגיות לפתור את הבעיה, זה יותר תלוי עכשיו במנהיגים שלנו ומדיניות.
3: פרופסור קולין פרייס, תודה רבה לך על זמנך.
5: בבקשה, יום טוב.
3: גם היום אנחנו נותנים מקום לעסקים של אנשי המילואים שלנו, ואיתנו רב סמל מתקדם במילואים יאיר שטרית, הוא חפק, סגן מפקד אוגדה 146, שלום.
6: אהלן, מעניינים.
3: מה שלומך?
6: אני בסדר גמור, בחתן.
3: איך החיפוק?
6: בסדר, על הכיפק.
3: יופי. אתה בבית או במילואים עכשיו?
6: אנחנו עכשיו בדיוק יורדים ממשימה, העובדה שלנו ירדה, אנחנו עכשיו, אני רצף של גם הסרבר במקביל, אז יש לנו עכשיו איזה שבוע כזה של זיכויים, של כל הדברים, אבל זהו, זה הסוף.
3: זה השבוע שהוא החג שלך, שסופרים ציוד, לא?
6: חג, אפשר להגדיר את זה ככה, כן, לגמרי. מעלים את כל החוסרים, אבל בסדר.
3: וסוף סוף תוכל לחזור לעסק שלך?
6: כן.
3: ספר עליו.
6: כן. העסק שלי זה נקרא אלוואדי, זה נמצא בהושעיה, זה מתחם אירוח שמשלב עגלת קפה, טאבון אבן איטלקי, מקום מאוד מאוד יפה, יש לידינו משתלה גם, שזה די כזה מחובר, זהו.
3: מה אתה הכי אוהב בעסק? את החלק הזה או את החלק הזה?
6: לראות האנשים מגיעים מרחוק, ולראות את התגובה הראשונית שהם רואים את המקום, ואז אחרי זה שהם אוכלים, זה ממלא אותי כל פעם מחדש. כל פעם.
3: מה הכי טעים אצלך?
6: יש הרבה יגידו, אבל בעיקר זה כל מה שיוצא מהטבון, זה באמת טבון ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם עושים שם שקשוקה, או כל הפוקאצ'ות שאנחנו...
3: אפילו את השקשוקה אתה דוחף לטבון?
6: ברור, ברור, אפילו קינוחים, קרמבל תפוחים, קלצוני שוקולד, כל הדברים האלה יוצאים מהטבון.
3: אוי ואבוי.
6: זה טעם נורא.
3: קודם כל, הטבון הזה נשמע מאוד מיוחד, ספר עליו.
6: כן, כן, כן. זה טבון איטלקי, טבון אבן איטלקי.
3: מה, זה אירוע גדול? זה לא כמו שיש כזה במרפסת קטן חמודי?
6: לא, לא, לא, לא, זה לבל גבוה מאוד.
3: תיאורטית, אני יכול להיכנס בטבון בפנים?
6: לגמרי, לגמרי.
3: זה באמת טבון גדול.
6: כן, טבון גדול, אבן מסתובבת, משהו מאוד מאוד מקצועי, הוא עושה שם, חוץ מהיופי והנראות, הוא מוציא כל דבר ברמה מאוד מאוד גבוהה, טעים מאוד.
3: מה גורם לבן אדם לפתוח משהו שמשלב בין טבון איטלקי, קפה וצמחים?
6: זה בדיוק מי שאני. זה בדיוק מי שאני. אני בא מעמק ישראל, ממושב. כל החיים שלי גדלתי בסביבה חקלאית. כל החברים שלי גם היום הם רובם חקלאים. אוכל זה משהו שהוא גם מושרש בי מגיל קטן. ולארח אנשים זה הדבר שאני הכי אוהב. אז העסק הזה הוא ממש זיקוק שלי עצמי. משלב חקלאות, משלב אוכל טעים ואירוח אנשים, זה פשוט ללכת לעבודה בכיף, לסיים אותה גם בכיף, ואין יותר טוב מזה.
3: אבל מה אני יכול לקנות בעולם הצומח?
6: הכל, מבחינת תבלינים, שתילים של תבלינים, כל הסוגים, עד לפרחים, עד לצמחים, עד להכל, כאילו זה משתלה, גם במחירים מאוד נגישים, כאילו... זה לבוא, לראות, להתרשם, ואין אחד שלא יוצא. הוא אומר, אני רק יביא ננה, ויוצא עם קרטון הביתה של 12 סוגים שונים של דברים. זה תמיד ככה.
3: איפה נמצאים? מתי פתוחים?
6: אז ככה, אנחנו נמצאים ביישוב הושעיה, בעמק ישראל. אנחנו כרגע היינו פתוחים, היינו סגורים המון זמן בגלל הסבב האחרון, ובגלל שאני במילואים לא יכול באמת, אז היינו פתוחים רק ימי שישי. עדיין אנחנו פתוחים ימי שישי, אבל בעזרת השם, משבוע הבא נתחיל ככה בהדרגה את חמישי רביעי לפתוח, ובהמשך ראשון עד שישי אנחנו קשרים למאדרין, ככה שבשבת אנחנו לא עובדים, וזהו, כולם מוזמנים, באהבה.
3: הרבה בהצלחה.
7: תודה אני רבה.
3: שמח מאוד שאתה חוזר הביתה. שמח מאוד שאתה חוזר הביתה בשלום, ומקווה שתוכל לחזור לעסק ביתר סט ולפתוח אותו כמו שאתה חולם.
6: תודה רבה, באמת תודה רבה.
3: תודה רבה גם לך. טוב, אנחנו יודעים שזוגות רבים היום, במיוחד זוגות צעירים, מוצאים את אהבתם לאו דווקא תוך כדי השירות הצבאי, או תוך כדי שירות מילואים, או תוך כדי עבודה, אלא גם באפליקציות. זה כבר ממש ממש חלק משמעותי, אם בעבר היו אתרי קירויות. אז עכשיו יש מיזם חברתי, שנקרא שדכן מאוזן, שנעזר בבינה מלאכותית כדי לעשות את זה. שלום לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות ומומחית בעיצוב תודעה.
8: שלום, שלום.
3: מה זה אומר מציאת אהבה עם בינה מלאכותית?
8: זה אומר שאם אנחנו עד היום היינו בטינדר והסתכלנו על איך הבן אדם נראה ואת המרחק, מה המרחק הגיאוגרפי שלו מאיתנו, אז בעצם כאן יש עוד שכבה, נוספת שכבה של סוג של שדכן, כמו שבמציאות יש לנו שדכנים והשדכנים עושים לנו שיחות עומק ומנסים להכיר אותנו ומנסים להבין מה הערכים שלנו ומה חשוב לנו, אז היום בינה מלאכותית יכולה לבוא ולעשות את זה, ולבוא ולייצר את ההתאמות, כמו שהיה שדכן בעבר, רק לעשות את זה בצורה דיגיטלית.
3: עכשיו, בעבר, האפליקציות, בסוף, עם כל הכבוד לרצון התיאורטי שלהן, לעזור לי למצוא אהבה, ואו סטוץ, האינטרס המרכזי שלהן היה להרוויח כסף. הפעם זה לא ככה?
8: אז זאת הטענה. שוב, כרגע הטענה היא שמדובר על קהילה. עכשיו, יש הרבה אפליקציות. המון היום, מאז בעצם ש-ChatGPT וקלוד פרצו, אז יש המון אפליקציות שמנסות לשבת מעליהן, ולבוא ולקחת כל מיני סממנים, ערכים, מה חשוב, מה לא חשוב, וככה לייצר את המאצ'ינג. אבל יש פה אבל מאוד מאוד משמעותי, צריך להבין ש-AI הוא לא מוצא אהבה, עם כל הכבוד ל-AI, הוא לכל היותר בא ומסנן רעש. ובאמת, אתה אמרת את זה ממש יפה, אומר. הבעיה באפליקציות היכרויות היא לא רק שהן שטחיות, הן הכניסו אנשים למצב תודעתי של עוד פרופיל, עוד אפשרויות, אולי יש משהו יותר טוב בסווייפ הבא. ואז ברגע שיש לך אינסוף אפשרויות, כמו שאמרת, אתה כבר לא בוחר. אתה רק מחכה כמו בקזינו, זה הדבר הבא. מה שגורם לך להישאר עוד ועוד, אולי, אולי, אולי הבא יהיה המת שאתה רוצה. אבל אני חייבת להגיד שאומנם AI מצמצם את הרעש, אבל אני חייבת לספר לך על מטה-אנליזה. כלומר, מטה-אנליזה...
3: מחקר גדול שבחן הרבה מאוד מחקרים, והחד ביניהם לכדי מסקנה אחת.
8: מעולה. אז המחקר הזה הסתכל על בעצם מה יכול לגרום לאנשים למאץ' הראשוני, להידלק, מה גורם לך להידלק, להתאהב בבחורה אחת ולא בבחורה אחרת. וזה מחקר שיצא ממש לפני 4 חודשים, ולצערי אין שום דבר כזה. אין שום דבר.
3: חברים, הכל חרטה. אין שום סיבה ושום יכולת לסמוך על ארגון ואו חברה ואו סיפור. לא מדבר על המיזם הזה, עוד לא בדקתי אותו באופן אישי, אבל כאילו בסוף צריכים למצוא אהבה ולעשות את הפעולה הסיזיפית הזאת.
8: לא, אבל זה יותר מזה. אתה יודע מה המחקר הזה מצא? הוא מצא שיכול להיות שבסיטואציה אחת, אני רוצה שתדמיין שאתה במסיבה אחת וכיף לך ותפגוש מישהי ויהיה מדהים, ויכול להיות בדלתות מסתובבות שתפגוש אותה באוניברסיטה ולא תשים עליה. כלומר, זה כל כך ארעי, זה כל כך קשור למוד שלנו באותו רגע, ולמצב הרוח שלנו, ולווייבים שלנו, שפשוט אי אפשר לבוא ולנבא את זה, אפילו לא עם יכולת החישובית של AI.
3: אז מה כן?
8: אז מה כן? חברים, עזבו את כל הניסיונות קסם האלה. באמת, אני ככה מאוד מעריכה את האנשים שמנסים, אבל אם יש מסקנה אחת שנמצאה בכל המחקרים, היכולת להכיר מישהו בצורה ארעית, פשוט בספרייה, בבית קפה, תסתכלו, תפתחו את העיניים, אל תראו עם העיניים
3: בפלאפון. מה זה, נשמע כמו קומדיה רומנטית חמודה מאוד, יש את זה בקולנוע?
8: תראה, אני אגיד לך מה. דייטים יש להם, יש בעיה, כי דייט מרגיש לרוב האנשים כמו רעיון עבודה. אבל אם אני נניח פגשתי אותך בבית קפה והתחלנו שיחה, אין לחץ, אין את הניסיון להרשים, אין את מה הוא חושב עליי, ואז הסיכוי שאני אגלה מי אתה באמת, בלי ניהול רושם, כן. בלי תחפושת, הוא הרבה יותר גבוה.
3: דווקא היעדר הכוונה הכל כך רצינית להתאהב, מאפשר לנו באמת להתאהב. דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה.
8: תודה רבה, עומר.
3: ולפחות אני מקווה שהמיזם החברתי הזה, שדכן, איך הוא נקרא? שדכן מאוזן. אולי בכל זאת מישהו ימצא דרך זה אהבה. אנחנו מסיימים. עורכת, עליה בן שושן, מפיקה ראשית, אגר כפיר, מפיקות נועה שילו ותהל קעטבי, טכנאית מיכל דביר, בפיקוח משה לוי, אמיר יפגים, יומן הצהריים יד אחרינו. אין ברירה אלא לשמוע את הרקיינשטיין, שער על אהבה.

0: הפדגוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ליאת וכמה יוד.
6: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
7: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
6: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
7: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, כלי טיס עוין שוגר הבוקר לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שצבא לבנון הודיע כי שניים מחייליו נפצעו בתקיפה ישראלית הבוקר סמוך לנבטיה. ראש הממשלה נתניהו אומר, היסודות של המשטר באיראן נסדקו, הוא לא ישוב להיות מה שהיה.
10: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
9: מדבריו של ראש הממשלה אמש בטקס הפרידה מראש המוסד דדי ברנע, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. והיום ייכנס רומן גופמן רשמית לתפקידו כראש המוסד, לאחר שבגץ דחה אתמול את העתירות נגד מינויו. סין נוסף נרשם בהיקפי הייצוא של התעשיות הביטחוניות לחול בשנת 2025, עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: במשרד הביטחון מתגאים בשיא חדש, זו השנה החמישית ברציפות בהיקפי הייצוא הביטחוני הישראלי של נשק לחול. בשנת 2025 היקף הייצוא עמד על 19 מיליארד ו-200 מיליון דולר. אך מנגד, משרד הביטחון עדיין מחזיק בחובות עתק שטרם הוחזרו לתעשיות הביטחוניות, ובמשרד מודים, מדובר בחובות שאינם סבירים, הם פוגעים בתעשיות, בהשקעות קדימה ובקווי הייצור שלהן.
9: לוחמי צהל חיסלו בימים האחרונים 5 מחבלים מארגוני הטרור ברצועת עזה. בין המחוסלים מחבל בגדוד שג'איה שעסק בהכנת חומרי נפץ, קידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל. מפקד צוות נוחבה בארגון הטרור חמאס ומפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האסלאמי. אישה בת 64 טבע למוות בבריכה הפרטית בראשון לציון. צוות מדה שהגיע למקום קבע את מותה. מכאן למזג האוויר, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
12: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון לשמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
8: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלוש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. מלחמת הפסקת האש נמשכת גם אחרי ההכרזה הלילה של הנשיא טראמפ על הפסקת אש בלבנון. הערב יובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון. הלווייתו תארך בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה שבפתח תקווה. אורי, רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, החלל ה-15 מאז שהכריזו על הפסקת אש בלבנון. אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות, אמר אמש ראש הממשלה נתניהו. אז חיזבאללה לא חדל, גם במהלך הלילה, גם הבוקר, בביירות שקט בינתיים. מיד נהיה בתוך לבנון עם סגן אלוף א', מפקד גדוד מילואים, ונהיה גם בגבול הצפון עם משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, לקראת ישיבת הממשלה המיוחדת בצהריים בעניין הצפון. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ יהיה כאן אחרי האישור בקריאה ראשונה של החוק לפיזור הכנסת, וגם ריקה רזאל, אחותו של המוזיקאי יונתן רזאל, מדברת איתנו אחרי ההודעה על אשפוזו של אחיה. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אז קודם כל עוד פרטים על התקרית הקשה שבה נפל אתמול סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר. דורון.
1: כן, אז זו תקרית אמיר של מתקפה של רחפני נפץ בכפר זוטר השרקיה, כפר שנמצא בקדמת התמרון של צהל. הכוחות של גבעתי פועלים שם כ-10 קילומטר בעומק שטח לבנון, מצפון לליטני, גם מעבר לקו הצהוב, וזו הייתה מתקפה אמיר של 6 רחפני נפץ, שלפחות חלק מהם פגעו בנגמש מסוג נמר של הכוחות של גבעתי. גם סרן דוקטור אורי זכרונו לברכה נהרג בתקרית הזו, אבל יש בנוסף עוד 7 לוחמים וקצינים שנפצעו במהלכה, בין היתר מגד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף שנפצע קל, מטופל כרגע בבית חולים, ויקח לו עוד כמה ימים של החלמה והתאוששות עד שהוא יוכל לחזור לפקד על הגדוד בתוך לבנון. בין היתר יש עוד רופא שנפצע, מפקד מחלקה שנפצע קשה, גם קמבץ הגדוד. אנחנו רואים כאן אמיר את המתקפות של חיזבאללה הולכות ומשתכללות לצערנו.
0: כן, ובינתיים ההתראות בצפון ממשיכות להישמע גם הבוקר, ואנחנו עוד מעט כאמור נהיה שם. דורון, היום רומן גופמן ייכנס רשמית לתפקידו כראש המוסד, זה אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד המינוי שלו, ואתמול גם צמרת המוסד נפרדה מדדי ברנאי, ראש היוצא.
1: נכון מאוד, ורומן גופמן אמור להיכנס ממש בשעה זו. בעודנו כן. מדברים, התקיים הטקס של החילופים במוסד. בוא נשמע אמיר דברים שאמר ראש המוסד היוצא דדי ברנע למחליפו רומן גופמן, וזאת נזכיר אחרי שברנע התנגד למינוי של גופמן ואפילו פעל באופן אקטיבי כדי לסכל אותו. הנה הדברים.
2: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. יחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות.
0: דורון.
1: כן, אלה הדברים. רק נגיד אמיר, מזכיר צבאי לראש ממשלה, מי שאמור להחליף את האלוף רומן גופמן, עדיין אין. נתניהו עוד לא הודיע על הבחירה שלו מי יהיה מזכירו הצבאי הבא.
0: כן, ועוד כמה מילים על האתגר של רומן גופמן, אפרופו כמובן סוגיית איראן. אז הנה הדברים של ראש הממשלה נתניהו.
3: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
0: דורון, עוד כותרת איתך ממש מהדקות האחרונות, נתונים שמפרסם משרד הביטחון על נתוני C למעשה בהיקפי הייצוא הביטחוני של התעשיות הביטחוניות בישראל.
1: נכון אמיר, גם תוך כדי המלחמה ישראל ממשיכה למכור נשק לחול ובהיקפים גדולים מאוד, וזו כבר השנה החמישית ברציפות. כל שנה אנחנו חוזרים עם אותה כותרת כמו תסריט חוזר. גם השנה נשבר סין נוסף בהיקף הייצוא הביטחוני לחול, 19 מיליארד ו-200 מיליון דולר. אבל כן צריך גם להזכיר אמיר שמנגד, בזמן שהתעשיות הביטחוניות מספקות לנו הרבה מאוד גאווה, יש למשרד הביטחון חובות עתק של יותר מ-10 מיליארד שקל לתעשיות הביטחוניות, חובות שפוגעים גם בהשקעות שלהם קדימה, גם בקווי הייצור, חובות שכמובן חשוב מאוד להשלים, ולא יוחזרו להם לפחות לא ב-2026.
0: דורון קדוש, תודה לך. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך.
4: שלום, שלום אמיר.
0: שיחת הצעקות, שיחת הכללות, איך לקרוא לזה?
4: אפשר צעקות, אני חושב. זה בטח לא חילופי כללות, כן? זה בעיקר הגיע ממקום אחד. אבל כן, אתה מדבר אמיר על השיחה אתמול בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא דונלד טראמפ, שעל פי דיווח של עמיתנו ברק רביד, התנהלה בטונים צורמים בלשון המעטה, כשהנשיא טראמפ, על פי הדיווח, שואל את נתניהו, אם השתגעת, כאשר הוא שואל אותו הלכה למעשה, האם ישראל מתכוונת לתקוף בבירות, אומר לו, השתגעת? כולם גם ככה שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה, ומוסיף עוד כמה כללות שאנחנו נוותר עליהן בשלב הזה, אבל הוא אומר לו, אני, בלעדיי אתה היית בכלא, ואני מציל אותך, כך אומר לו הנשיא טראמפ. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אמיר, טראמפ מורה לישראל לחדול, לעצור את הניסיונות או את הכוונות לתקוף בבירות, וישראל אכן לא עושה זאת. ראש הממשלה גם מאשר את הדברים לאחר מכן, והוא אומר שדיבר עם הנשיא דונלד טראמפ, אבל אמר שאם ההתקפות של חיזבאללה על ערינו ואזרחינו תתחדשנה, אז ישראל תתקוף. נתניהו בכוונה לא מכניס את העניין לצבא, כי הוא גם באותה נשימה אומר שישראל תמשיך והיא פועלת, כמו שמענו מדורון, בדרום לבנון. השורה התחתונה עכשיו, אמיר, כשמור שאנחנו מסתכלים על הדברים כפי שהם, ישראל נמנעת מלפעול בבירות. בממשלה, גורמים שונים בממשלה מתדרכים ואומרים שמדובר כאן ביצירת משוואה חדשה, קרי, אם לא יראו עלינו אנחנו לא נראה בבירות, לי זה קצת נשמע כמו שקט יענה בשקט.
0: כן, ועדיין אין שקט בצפון, אבל יש שקט לפחות בינתיים בדחיה. תודה, יניר קוזין.
4: תודה.
0: ואנחנו עכשיו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא. הקשר הזה בין שתי הזירות, איראן ולבנון, אתה מספר לנו על שיחת תודה בעניין הזה בין יושב ראש הפרלמנט באיראן למקבילו בלבנון, אמיר.
5: כן, אמיר, אנחנו מדברים על שיחה שהייתה הבוקר בין אבי ברי, השיעי, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, לקליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, ובשיחה הזאת ממש שיחת תודה. שים לב לדברים שקליבאף, כך בצוטט, אומר לו. אנחנו עקבנו אחרי המהלכים הישראלים ועמדנו להגיב. ההסכם עם ארצות הברית, כך אומר קליבאף לנבי ברי, ההסכם עם ארצות הברית יכלול גם את לבנון, הברית בינינו לא ניתנת לשבירה. כלומר, מה שאנחנו רואים כאן, אמיר, למעשה איראן הצליחה לחופף את ידה של ישראל דרך ארצות הברית ו... לאכוף עליה, או בוא נגיד ככה, להכריח אותה לריסון, למרות שיש עדיין ירי לעבר חיילי צהל בדרום לבנון. אי אפשר לקרוא לזה אחרת מלבד איחוד הזירות, מה שישראל ניסתה כל העת לנתק במשך 3 השנים האחרונות, וזה באבחת החלטה אחת של הנשיא טראמפ נכפה על ישראל. וצריך לומר, בינתיים לא ראינו תגובה ישראלית להפרות של חיזבאללה, בין אם זה המתח שהיה באמצע הלילה ובין אם זה הבוקר באותו מלט ששוגר לעבר הכוחות בדרום לבנון, אם תרצה מדרון חלקלק. תרשה לי רק להוסיף כאן עוד שורה אחת. נראה לי שמבחינת הפרשנות של חיזבאללה, הפסקת אש זה אומר אפשר לראות לעבר כוחות צהל בלבנון, לא לעבר כוחות צהל מעבר לגבול. כלומר, חיזבאללה אומר לעצמו, כל עוד יש נוכחות ישראלית בלבנון, מבחינתי זה אויב ואפשר לראות לעברו.
0: כן, בלתי נתפס כמו שזה נשמע. אמיר בר שלום, תודה לך.
5: תודה, אמיר.
0: דובי אגלניק, כתבנו, בתוך כל המציאות הביטחונית המורכבת הזאת, ראש הממשלה נתניהו התעצב הבוקר שוב בבית המשפט ליום דיונים נוסף, מקוצר, אבל כמובן מתוקף הנסיבות. שלום טוביה.
6: כן, שלום אמיר. נאמר קודם כל שהדיון יצא להפסקה כבר לפני כשעה, כדי שראש הממשלה נתניהו יוכל להשתתף בטקס החלפת ראש המוסד, והדיון צפוי להתחדש בעוד כחצי שעה. זה יהיה דיון מקוצר שיסתיים היום בשעה 2:30, וגם הדיון עצמו בבוקר הוא היה אמור להתחיל בשעה 9, אבל עורכי דינו של נתניהו הגישו בקשה כדי לדחות את התחלת הדיון לצהריים. הם אמרו שראש הממשלה קיים התייעצויות ביטחוניות עד לשעות הקטנות של הלילה. השופטים צריך להגיד, לא נענו לבקשה הזאת, דחו את תחילת הדיון רק בשעה 1 עד לשעה 10. בנוגע לתמונות היום איזה שהן חושבותיות, אנחנו ממשיכים עם החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000. הערכה היא שאגב שהחקירה הנגדית שם תסתיים כבר בשבועות הקרובים.
0: תודה, טוביה. סגן ראש עיריית נהריה ועוד 14 חשודים נעצרו הבוקר במסגרת חקירת פרשת שחיתות גדולה. הדר גיציס כתבנו עם הפרטים, שלום הדר.
7: שלום אמיר, כן כן, בהחלט זו פרשה חמורה במיוחד שהפכה הבוקר גלויה, והחשד הוא הטיית מכרזים. ההבנה היא שעבריין בכיר שאת שמו אנחנו מכירים היטב, אבל כרגע הוא לא מותר בפרסום, נקשר ללא מעט דמויות בכירות בעירייה, ובעצמו למעשה ממש ניהל את ועדות הבנייה, גבה עמלות מכל מיני דמויות, כחלק ממה שאנחנו מכירים כפרשיית פרוטקשן, אבל בצורה הרבה יותר רחבה, מנגנון שפעל כאן במשך חודשים, אם לא שנים, והבוקר המשטרה עוצרת 14 חשודים, בהם סגן ראש עיריית נהריה, גם העבריין הבכיר, עוד דמויות מוכרות למשטרה לצד בכירים בעיריית נהריה. בהמשך הבוקר יובו החשודים להארכת מעצר בבית המשפט, ואני מניח שבהמשך נוכל לפרט עוד על מה שהרע שם במהלך החודשים האחרונים. פרשייה חמורה שיוצאת הבוקר לפרסום רשמי.
0: תודה. הדר הוא מהצפון לדרום, שלושה אירועי רצח בדרום בתוך שעות ספורות. אלישיב הראל כתבנו עם הפרטים, שלום לך.
8: כן, שלום עמית, תהריים טובים. אנחנו מדברים על שלושה נרצחים בדרום הארץ תוך שעות ספורות באשקלון. אתמול בסביבות השעה 20:00 פרצה קטטה בין שני אנשים, במהלכה אחד מהם החל לדקור את חברו באמצעות חפץ חד. הגבר שנדקר בשנות ה-40 לחייו פונה לבית החולים ברזילאי בעיר במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייך. כעבור זמן קצר נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה ואמש לאחר חצות נעצר חשוד במעשה, תושב העיר בן 27. המשטרה לבקש היום מבית המשפט מבית המשפט להאריך את מעצרו. שעתיים קודם לכן בצומת גורל סמוך לבאר שבע רכב פרטי התפוצץ במהלך הנסיעה ועלה באש. תחילה היה חשד שמדובר בתקלה במנוע הרכב, אך בהמשך התברר כי ברכב היה מטען חבלה שהתפוצץ וגרם למותם של שני הנוסעים שהיו בו. השניים כאמור חולצו מהרכב ללא רוח חיים. חוקרי הזיהוי הפלילי של המשטרה אספו ממצאים בזירה, אבל בשלב הזה עדיין לא ברור אם מדובר בתאונת עבודה או בפיצוץ מכוון וניסיון לחיסול של השניים. אז כאמור, שלושה אירועי רצח בדרום תוך שעות ספורות. אמיר,
0: תודה. אלישיב, יומן הצהריים, גלי צהל, 12:15 בדיוק עכשיו. אנחנו אומרים עכשיו שלום לסגן אלוף במילואים א',
9: צהריים טובים.
0: מפקד גדוד המילואים 6551, חטיבה 551, מדבר איתנו מתוך לבנון. מה שלומכם שם, סגן אלוף א'?
9: שלומנו טוב מאוד. עושים את העבודה שלנו הכי טוב שאנחנו יכולים. עושים את זה במסירות, שליחות, ברצינות. עובדים.
0: טוב, אז תכף נברר איתך מה כל המילים האלה אומרות על העבודה בשטח, אבל מבלי להיות יותר מדי ספציפיים, כשאנחנו מדברים על שיחה מתוך לבנון, אז במקרה שלכם, הגזרה המערבית.
9: אמת, גזרה מערבית, נוף יפה מאוד, רואים רחוק, וכן, קיבלנו משימה טובה.
0: אז שתף אותנו במה שאפשר לשתף לגבי המשימה, איך היא נראית בשטח בימים המורכבים האלה?
9: קודם כל, המשימה היא משימה פשוטה. המשימה שלנו זה להגן על תושבי הצפון. כשאני מסתכל אחורה, דרומה, אני רואה את היישובים, ולי ולחיילים שלי ברור לחלוטין מה המעשה שלנו פה ומה אנחנו צריכים לעשות. אני מבין את זה, החיילים מבינים את זה, ואנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו נמצאים בקו יחסית בחזית, לא מאפשרים לאויב להגיע למרחב הזה. עצם זה שאנחנו נמצאים פה, אז האויב לא יהיה פה ולא יבצע את הירי ממקומות שיהיה לו יותר נוח.
0: טוב, ומה אנחנו מדברים ממש על, אמרת, התקלויות, קרבות?
9: לא, זה לא המצב, זה לא המצב. חייב להגיד שההבנה האישית שלי וגם של החיילים, שאם היינו רק רוצים, היינו יכולים גם להגיע הרבה יותר עמוק. האויב כבר מזמן לא נמצא פה במרחב, הוא עושה משימות מקומיות בלבד שבאות בעיקר להציק, כמו שעושה גרילה, אבל זה לא מול הכוח של צהל. צהל, אם היה רוצה, מזמן היה גם מתקדם קדימה, והיכולת שלנו יכולת גבוהה מאוד. האויב רק עוקץ אותנו בצדדים, זה כואב, זה לא נעים, זה אפילו גם יכול לחוב מאוד, אבל מול הכוח של צהל זה מעט מאוד. זה לא אי אפשר פה בסברים הקודמים. אני לחמתי פה גם לפני 20 שנה בלבנון השנייה. המציאות מציאות אחרת לגמרי, ואני חושב שהחיילים הוכיחו וצהל הוכיחו שהכוח שלו הוא גדול מאוד.
0: אתה אומר למעט הקיצות האלה של האויב, אני יכול להניח שאתה מכוון בעיקר לסוגיית הרחפנים המדוברת, אתה מזהה כאן סוג של חולשה מאוד מאוד גדולה של חיזבאללה במלחמה הנוכחית.
9: נכון, חיזבאללה לא היה רוצה שהיינו כובשים ככה את הערים שלו, והוא לא הצליח לעצור אותנו. הוא הביא טכנולוגיה, וזה רק טכנולוגיה, אבל אי אפשר להשוות אותה לרוח הלחימה, ואני בטוח שככל שהזמן יעבור, ואני גם מאמין שזה יקרה מהר, הוא לחימה שתנפח, וגם את הדבר הזה אנחנו נקבור עליו. בינתיים אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לצמצם את היכולות שלו, ואני חושב שעושים את זה בצורה טובה ומהירה, ואני בטוח גם שהפתרון הזה יבוא מהר. אני חושב שגם חיזבאללה מבין את זה, ולכן הוא לא ממהר להמשיך ולתקוף.
0: מה עוצמת ההתעסקות שלכם עם הסיפור הזה של הרחפנים? כמה פוגשים את זה ביום-יום על בסיס שעתי או יותר מזה?
9: פוגשים. צריך להגיד שלפני שבועיים היה מעט יותר, והזמן קצת עוזר לנו גם לדעת איך להתמגן מזה, ואני חושב שגם עושים פעולות בצד השני שמונות ממנו את היכולת. שוב, זה מהווה אתגר מבצעי, אבל זה אתגר מקומי, וזה לא הופך להיות משהו שהוא משנה את, לגמרי את הלחימה. זה לא נעים, זה פוגע, זה גם יכול לכאוב, אבל למול היכול שלא רואים סיימה, זה לא ימנע מאיתנו.
0: תגיד, סגן אלוף א', למושג התקשורתי הזה, הנה אני משתמש בביטוי הזה של הפסקת אש, יש איזושהי משמעות מבחינתכם, מבחינת הלוחמים שם בשטח?
9: לא, וגם לא צריך להיות. קודם כל, התפקיד שלנו זה להבטיח חיים טובים לתושבי ישראל ולתושבי הצפון. זה המטרה שלנו, וזה הדבר העיקרי שאנו רוצים שיהיה. התפקיד שלנו כצבא, כחטיבה, כגדוד זה להילחם. אנחנו עושים את זה כבר הרבה זווים, ואנחנו מבינים את התפקיד שלנו, ואנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. ולכן הפסקות האש זה אירוע אזרחי, ואנחנו צבא, אנחנו עושים לחימה, ועושים כל מעשה כדי למנוע את האיום שיש עלינו, או על התושבי הצפון.
0: כן, אבל אמרת לי קודם משפט שככה דילגנו עליו מבלי להעמיק בו, אם יכולנו לעשות יותר, היינו עושים יותר. כלומר, אני נזהר, אני מנסח את השאלה עד כאן, לא יותר מזה.
9: לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוב ברמות הגבוהות.
0: כן.
9: אני חושב שלצה"ל יש יכולת וזה הדבר החשוב. אני חושב שהיכולת הזאת נותנת לנו גם ביטחון כלוחמים, וזה אמור לתת גם ביטחון לאזרחים, ואני חושב שגם הצד השני מבין את זה. מפה וכמה כוח אתה מפעיל זה כבר החלטה אחרת, אבל הכוח קיים, ואנחנו עושים את זה בצורה נכונה.
0: טוב, אז על ההחלטה האחרת הזאת, על ההחלטה האחרת הזאת אני בטח לא אדבר איתך, כי אתה לובש מדים, כשהכוונה כמובן להחלטות של הדרג המדיני, אפרופו המושג הזה, הפסקת אש. טוב, בוא נדבר קודם כל גם כמה מילים עליך. כמה? 7 ילדים בבית?
9: כן.
0: וואו, שיהיו בריאים.
9: אני אוהב אותם ומתגעגע אליהם. חייב להגיד שגם לא ראיתי אותם תקופה ארוכה. מקווה שיהיה אותם בקרוב.
0: מה זה תקופה ארוכה? כמה זמן אבא לא היה בבית?
9: אני חושב שיותר מחודש.
0: וואו.
9: אבל שוב, זה פחות העניין של עצמו. אני כמפקד, כשאני מגיע למשימה, אני משתדל להיות כל כולי בתוך המשימה. אשתי והילדים איתי בעורף, מחזקים אותי. אבל כרגע אני המשימה עצמה, ומשתדל לא להרבה בין הדברים. יש לי גם תלמידים בעורף שהשארתי, ומשלמים מחיר יקר, הם והעמיתים שלי לעבודה, אבל כולם מתגייסים לטובת המשימה הגדולה. והדבר הגדול היא שכולם מבינים שזו משימה גדולה באמת.
0: כן.
9: זה הזמן וזה העניין כרגע שצריך לעשות. ועושים אותו מתוך תחושת שליחות גבוהה.
0: טוב, התלמידים בעורף, זה מכוון כמובן לתפקיד שלך בימי שגרה במערכת החינוך, לא נפרט יותר מדי, אבל אתה יודע, אני דווקא כן רוצה אולי לקשור בין הדברים, כי אנחנו מתפעלים, סגן אלוף א', פעם אחר פעם, ממה שהדור המופלא הזה של הלוחמים עושה, ואני שואל אותך כמי שפוגש אותם רגע בתיכון, ואחר כך בצבא, במשימות שם בלבנון, איך אתה מסביר את הדבר המופלא הזה שקורה כאן במלחמה הזאת עם הדור המופלא הזה?
9: טוב, אז קודם כל זה לא דור אחד, זה כבר כמה דורות.
0: כן.
9: אני פוגש את הדור הצעיר, זה החיילים הסדירים, שהתגייסו למלחמה ועושים עבודה קשה מאוד כבר כמה שנים. הם לא מכירים מציאות אחרת, אבל אני גם זוכר לפגוש את הדור שלפניהם, את הדור של יותר ממבוגרים. אין לי הסברים, זה מרגש מאוד, זה מפעים. אנחנו כבר בסבב השביעי שלנו, ואנשים משלמים מחירים לא פשוטים כדי להגיע לפה, גם בבית, בזוגיות, גם בעבודה, והם עושים את זה פעם אחר פעם. באמת הסבר ממשי קשה לי להגיד, חוץ מתחושת שליחות עמוקה. אני חושב שמי שלא נמצא פה, יהיה לו קשה להבין את הדבר הזה, גם את הקושי, כי התנאים הם תנאים לא פשוטים, וזה לא נעשה בסבב ראשון, מסמוך לשביעי באוקטובר שכל המדינה הייתה מגויסת, אלא כבר עבר תקופה והמדינה כבר הצליחה להתקדם, אבל האנשים האלה עדיין נשארים שם בחזית.
0: כן.
9: בתנאים לא פשוטים, בלחימה לא פשוטה, ועדיין עושים את זה בצורה גבוהה, זה לא ברור מאליו. הייתי רק שמח ששעם ידע את זה, שידע להעריך אותם גם כשהם יוצאים הביתה, אבל גם מעבר לזה, גם בלימודים בתנאים וגם בעבודה, שאנשים יסתכלו עליהם וידעו שבאמת יש פה אנשים שמוסרים את נפשם בשביל עם ישראל, ומגיע להם כל הערכה על זה.
0: המסר של סגן אלוף במילואים א' מלבנון לעם ישראל, קודם כל אנחנו מצדיעים לכם ומעריכים מאוד את מה שאתם עושים למען הביטחון של כולנו, ושימרו על עצמכם שם. סגן אלוף א', תודה שדיברת איתנו.
9: תודה, תודה. יום טוב.
0: משה דודוביץ', שלום לך.
10: צהריים טובים, אמיר.
0: ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. משה, אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות, אמר אתמול ראש הממשלה נתניהו, כתב ליתר דיוק. טוב, אני אפתח בשאלה שאני יודע את התשובה עליה, אבל איך אנחנו עומדים ביחס למשפט הזה ב-12-24?
10: כן, נכון לרגעים אלו המשוואה עובדת, אבל אתה מבין שזה משוואה שאפילו על הקרח אי אפשר לרשום אותה. אנחנו מדברים על...
0: רגע, מה המשוואה עובדת? היו התראות במהלך הלילה, הזכות,
10: כן,
0: גם הבוקר, כן.
10: כן, ברור, המשוואה עובדת. התראות קורות, והתקשורת מדווחת על דיווחי סרק של החלטות של מנהיגים. בוא, אם אנחנו קיבלנו את ההודעה על הפסקת אש מהנשיא טראמפ, הרי קיבלנו אותה מארצות הברית. אז עכשיו אנחנו מקבלים הודעה שיש פה משוואה חדשה, שאם אנחנו לא ניכנס ולא נתקוף בביירות, אז הם לא יתקופו את היישובים שלנו. כולם מבינים, אבל כולם מבינים, שכל הסיפור הזה פה, אם לא יהיה לו סוף סדור, שארגון הטרור, שיהיה על גבולה של מדינת ישראל ב-40 שנה האחרונות, לא יסתיים, אנחנו נמשיך להיות בני ערובה, ומה שאנחנו רואים פה, כל יום, אמיר, אבל כל יום, זה עוד ועוד תושבים שעוזבים. ובהתחלה חשבתי שאצלי במועצה, שהיא מועצה חזקה, זה לא יקרה, אז זה קורה גם אצלי במועצה. והימים נוקפים, ואנחנו הופכים להיות עוטף עזה.
0: רגע, מה קורה? תן לי ככה בסוגריים, אם כבר פתחנו מבחינת הזיבה של תושבים אצלך, משה.
10: כל יום, אבל כל יום, מספר משפחות עוזבות מיישובי הגדר. כל יום. עוזבות. ואתה יודע מה, אמיר? אולי הדבר החזק ביותר שהיה אצלנו זה החוסן. בשונה מקריית שמונה, בשונה מיישובים אחרים מבלי לציין את שמם, אבל החל מהשבוע, אחרי שהתושבים שלנו הבינו שהרחפנים והכתבמים והרקטות לא פוסקות, אז משהו פה נשבר, וזה כבר לא סדק, זה שבר. וקשה לאחות אותו. וכשנשיא ארצות הברית מודיע לראש ממשלת ישראל, המשוואה היא לא יורים על ביירות. התושבים שלנו כבר לא מאמינים לכלום. הרי הייתה פה הפסקת אש לפני 47 ימים. וכל בר דעת יודע שזה על הקרח.
0: משה, אבל למעט הסיפור של ביירות, ובאמת, זה לא שאני ממעיט בחשיבות התקיפות שלצערנו הרב לא מתרחשות שם, אבל עדיין חופש פעולה מוחלט לצהל בשאר האזורים בדרום לבנון. פתחנו הרגע בשיחה עם סגן אלוף א', הכוחות שלנו פועלים בשטח, משמידים שם תשתיות, מחסלים שם מאות מחבלים. הפעילות של צהל בדרום לבנון נמשכת באופן עוצמתי ומוחלט, למעט כמובן התקיפות האלה בדחיה.
10: אמיר, אם היית שואל את רפי מילו, אלוף פיקוד צפון, או לחילופין את הרמטכ"ל, האם אפשר בשדה הקרב להטיל מגבלות על צה"ל ולהביא את הניצחון המוחלט, היית שומע תשובה ברורה, חדה ונחרצת? לא ניתן. אני לא רואה שום דרך לסיים את המלחמה הזו, וכולנו רוצים שהיא תסתיים.
0: אתה שומע תסכול מהקצינים הבכירים שאתה מדבר איתם, משה?
10: בוודאי, בוודאי.
0: כן?
10: בוודאי, בוודאי, יומיומי. בוודאי, ואני אומר פה אמירה כואבת, אבל אמיתית. כן, אני שומע תסכול, אני שומע לא פעם גם אמירות שהן חצי אמירה, מכיוון שהם לובשי מדים ואין להם את הרשות לדבר מה הם היו רוצים לעשות ומה הם חושבים שצריך לעשות, אבל כן, בהחלט, אני שומע...
0: לא, אמר לי את זה גם בצורה מפורשת, סגן אלוף א', המגד שדיברנו איתו קודם, שאם היינו רוצים, אנחנו יכולים לעשות יותר. הוא אמר את המשפט הזה ממש בצורה מפורשת קודם לכן.
10: אוקיי, אז הוא אמר את זה, ואני אומר לך, טוב. מבלי לנקוב בשמות של הקצינים הבכירים, כדי שחלילה לא יעקבו אותם ביכולת שלהם להתקדם בצהל.
11: אוקיי.
10: הם אומרים את זה בפורט.
11: טוב, משה, בוא נלך אל 3 PM, ישיבת ממשלה מיוחדת. זו הישיבה שקיוויתם, ציפיתם לה כבר הרבה מאוד זמן. התוכנית הממשלתית הרב-שנתית לשיקום וצמיחתם של יישובים בטווח המכונה 0-9 קילומטרים. הנה, הקראתי את הדברים בפי אומרם מסדר היום של הממשלה. מה זה אומר? מה זה אומר, משה? מה יקרה בצהריים?
10: זה אומר שאחרי 3 שנים פה של מלחמה, תוכנית תנופה שהתיישמה לה בחלקה, הייתה אמורה להיות כבר מבוצעת הלכה למעשה בימים הללו, תקבל תוקף, ויתרת 4.9 מיליארד שח שהמתינו זמן רב כדי להבשיל כדי תוכנית מאושרת, בעזרת השם, אני אומר בעזרת השם כבר, תאושר.
11: אתה שבע רצון מהמרכיבים של התוכנית הזאת?
10: בגדול, התוכנית הזאת היא תוכנית שנעשתה מרביתה ככולה איתנו. יש בה עדיין חורים קטנים שצריך לסיים אותם. אני בשיח גם עם האוצר וגם עם אביעד פרידמן, מנכ"ל תנופה, החל מהבוקר, בתקווה שנגיע לקצה עם החלטה שהיא מיטבית. זו בהחלט בשורה לתושבי הצפון. אבל זה לא מחליף, הכסף לא מחליף את תחושת החוסר אונים בכל מה שקשור לאיום על התושבים, זה לא מחליף את הנושא של החוסן, זה לא מחליף את זה שאין פה כרגע לימודים כבר 3 ימים, אמיר, ואנחנו לא יודעים מתי אנחנו חוזרים ללימודים, זה לא מחליף את זה שאתמול אחרי שבוע שלם שתלמידי כיתה י"ב פה אצלי בבית ספר הגדול, סולם צור בגשר עזיב, היו צריכים לקיים מסיבת סיום ביום ראשון, דחינו אותה לתמול לכרמיאל, ולאחר שכרמיאל גם היא הוכרזה צהובה ולא ניתן לקיים בלימודים מסיבות, נאלצתי לחפש ולטור אחרי אולם לתלמידי בית הספר, וראש עיריית קריית מוצקין, חברי הטוב ציקי,
11: כן,
10: פינה את האולם שלו כדי לאפשר לילדי סולם צור, ילדי מטה אשר, לקיים מסיבת סיום.
11: טוב, ציקי איש יקר. טוב, משה, אני רוצה לשאול אותך, אבל כמה העובדה שאתה אומר לי, הנה, אני שבע רצון לקראת התוכנית הזאת, שבעזרת השם תאשר הממשלה בצהריים, אולי הדברים החריפים שאמרת אתמול בכנסת תרמו להבנה שם של מקבלי ההחלטות. הנה כמה מילים שלך אתמול.
10: 3 ימים, אמיר, ואנחנו לא יודעים מתי אנחנו חוזרים ללימודים. זה לא מחליף את זה שאתמול, אחרי שבוע שלם, שתלמידי כיתה י"ב פה אצלי בבית ספר הגדול, סולם צור בגשר עזיב, היו צריכים לקיים מסיבת סיום ביום ראשון, דחינו אותה לתמול לכרמיאל, ולאחר שכרמיאל גם היא הוכרזה צהובה ולא ניתן לקיים בלימודים מסיבות, נאלצתי לחפש ולטור אחרי אולם לתלמידי בית הספר, וראש עיריית קריית מוצקין, חברי הטוב ציקי,
11: כן,
10: פינה את האולם שלו כדי לאפשר לילדי סולם צור, ילדי מטה אשר, לקיים מסיבת סיום.
11: טוב, ציקי איש יקר. טוב, משה, אני רוצה לשאול אותך, אבל כמה העובדה שאתה אומר לי, הנה, אני שבע רצון לקראת התוכנית הזאת, שבעזרת השם תאשר הממשלה בצהריים, אולי הדברים החריפים שאמרת אתמול בכנסת תרמו להבנה שם של מקבלי החלטה.

0: בריאה טוב ציקי,
1: כן.
0: פינה את האולם שלו כדי לאפשר לילדי סולם צור, ילדי מטה אשר, לקיים מסיבת סיום.
1: טוב, ציקי איש, איש יקר. טוב, משה, אני רוצה לשאול אותך, אבל כמה העובדה שאתה אומר לי, הנה, אני שבע רצון לקראת התוכנית הזאת, שבעזרת השם תאשר הממשלה בצהריים, אולי הדברים החריפים שאמרת אתמול בכנסת תרמו להבנה שם של מקבלי ההחלטות. הנה כמה מילים שלך אתמול שם בכנסת, בוא נשמע.
2: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים! אתם לא יהודים! איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כולכם הייתם אצלנו! אבל סידו לכם, אה? אז תצביעו בעד! כי הילדים שלנו נמקים! הם משפילים עיניים ומצקצקים לשון, אבל הלב שלהם הוא באלוהי הכסף ואלוהי הבחירות. אני מייחל, מתפלל, שאלוהים ישלם לכם.
0: כן, אמיר, כן. מילים קשות,
1: כן.
0: שיצאו מהלב, בלי לחשוב הרבה, לא מתוכננות, ואני עומד מאחרי כל מילה. אתה יודע, ביליתי בשבוע החולף בבית המחוקקים יותר מכל שלוש השנים החולפות, וראיתי שם שאמירה של שייקספיר, שכל העולם במה ואנחנו שחקנים, היא קטנה אל מול מה שראיתי שם. קטנה. וזה עצוב.
1: אבל אתה, אבל אתה אומר לא חוזר בי מאף מילה, כולל הסיומת של אלוהים ישלם לכם.
0: אולי המילה הזאת מיותרת ואני מוכן לחזור בי, אבל אני לא בכדי אומר לך שמה שראיתי שם זה פשוט אטימות לב, ואולי הדבר הקשה מכל שלא סופרים אותנו. גם כשאנחנו בתוך המצב הקשה ביותר במדינת ישראל, ואתה יודע שכל מדינת ישראל מתפקדת כרגע ויש אזור אחד שהוא מדמם, גם אז לא הצלחנו להחדור את החומות הבצורות של הלב האטום של אותם אנשים שדאגו אך ורק לקהלים שלהם. ואמיר, זה עצוב, כי ביד אחת הם מדברים על חיבור, על ביחד, על עם אחד, וביד שנייה הם סקטוריאליים והם רואים רק את עצמם ואת קהל המצביעים שלהם. וכמי שגידל פה ילדים ומגדל ילדים פה ומאמין במדינה הזו ונולד בה, זה לא רק עצוב לי, זה משאיר אותי עם הרבה סימני שאלה באשר לעתיד המדינה הזו.
1: כן, אנחנו נשאר לסיום השיחה הזאת עם סימני השאלה האלה. נודה לך ונתפלל להמשך יום שקט שם בצפון. תודה, משה דוידוביץ', תודה רבה לך. בשורות טובות שיהיו. הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
10: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
10: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
10: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות.
8: שבת שלום.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
12: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקלון. הקריון וקצת דמין את הבתים של

0: דרות, איזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, איזה נותן לך את הכוח קדימה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
3: יומן הצהריים, חזרנו, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ איתנו, שלום לך.
4: בוקר טוב, אמיר.
3: חבר הכנסת כץ, אני מבין שאנחנו מוציאים אותך מכנס שכותרתו, כך עושים טרנספר, וואה.
4: מזעזע, פשוט יצאתי משם, פשוט אלם. יושבים לך כל חברי הכנסת, תומכי הטרור, שכל היום מעללים את אלו שנגד מדינת ישראל, אלו שלא מסוגלים להגיד על חמאס וחיזבאללה שהם ארגוני טרור, ומנהלים כנס ומציגים לך שם סרטונים שכל הכנס הוא נגד חיילי צה"ל, וזה פשוט...
3: כל זה בכנסת ישראל, כן? נגד חיילי צה"ל, כל זה בתוך כנסת ישראל.
4: כל זה, כן, לצערי, בתוך כנסת ישראל, ואנחנו באנו, אני באתי למחות כנגד הכנס הזה, כנגד אותם אנשים שמשתפים פעולה, שהמחנה המשותף שלהם הוא פשוט נגד חיילי צה"ל, וכן, מכינו שם, ולצערי הכנס עדיין ממשיך, הגיעו חברי כנסת נוספים מהימין, ואתה יודע, אני שואל אותם שאלה פשוטה, את כל תומכי הטרור האלה שיושבים בכנסת ישראל, תענו לי על שאלה פשוטה, חמאס וחיזבאללה, האם הם ארגוני טרור? הם לא אומרים את זה, הם שלוש שנים לא אומרים את זה, הם אף פעם לא מסוגלים לעמוד, להגיד את הדבר הזה. יושב שם איימן עודה, שאמר על חסן נסראללה שהוא דוגמה ומופת. זה הבן אדם שיושב בכנסת ישראל ועושה לי כנס נגד חיילי צה"ל. אירוע פשוט מטורלל, הזוי, ואתה יודע...
3: טוב, מה, זה חלק מאווירת סוף הקורס בכנסת, אפרופו הפיזור שתכף נדבר עליו?
4: לא, אני חושב שאירוע כזה לא צריך להתרחש, לא בתחילת כנס ולא באמצע כנס, ואני חושב שבכלל חברי כנסת שיושבים בכנסת ישראל ומקבלים משכורת, וכל מה שמעניין אותם פה זה לא מה קורה עם ערביי ישראל, זה מה קורה עם חמאס וחיזבאללה ואיך מצדיקים תקיפה כנגד חיילי צה"ל, וכשפונים כל הזמן לפסול את האנשים האלה, תומכי הטרור האלה, אז לצערי בג"ץ מחזיר אותם פעם אחר פעם לשבת פה בכנסת ישראל לדבר נגד חיילי צה"ל.
3: טוב, אז בוא נדבר על דבר שעליו
4: משפט, מה שעצוב, אותם אנשים האלה, כן, בנט וברית המשרתים, איתם הם רוצים להקים את הקואליציה הבאה. נראה אותם איך הם הקימו קואליציה עם תומכי טרור ואיך הם יעבירו חוקים לטובת חיילי צה"ל.
3: טוב, אז בוא נדבר על דבר שקרה במהלך הלילה, ועליו היה קונצנזוס של 106 חברי כנסת שהצביעו בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת, חבר הכנסת כץ, החוק שעבר בלילה בקריאה ראשונה.
4: כן, אנחנו התקדמנו עם הליך הפיזור, הצבענו, כמו שאמרת, בקריאה ראשונה. עדיין, מה שהנוסח ששמתי זה כרגע, אנחנו עדיין בקואליציה, עדיין לא סגורים על תאריך מוסכם. לכן שמתי תאריך שבעצם שהוא טווח בין 8 לספטמבר ל-20 באוקטובר, כי אם זה 27 לא צריך חוק כמובן. אבל מה שחשוב זה שאנחנו, גם לבחירות האלה אנחנו רוצים לצאת...
3: על מה התלבטות אבל? בוא, בכל זאת אנחנו מדברים על טווח תאריכים
4: שהוא... ללכת ביחד כגוש ולחזור ולהקים את הממשלה בעזרת השם כגוש אחד.
3: על מה התלבטות כרגע מכמה התאריכים שקיימים בטווח הזה שבין 8 בספטמבר ל-27 באוקטובר?
4: ההתלבטות היא שאנחנו מורכבים, אתה יודע, מכמה ראשי מפלגות, וכל מפלגה רואה אחרת מתי היא רוצה את תאריך הבחירות, ואנחנו ביחד נתכנס בסוף לתאריך מוסכם שיהיה מקובל על כולנו, ובאמת זה מה שחשוב לנו, לצאת מאוחדים ולהגיע
3: לה... מתי להערכתך תוכל לבשר לעם ישראל מהו תאריך הבחירות המדויק, שנוכל בכל זאת גם אנחנו להכניס את זה ליומן שלנו ולעשות מה שצריך?
4: כרגע ביומן תשארנו, כמו שאמרתי, מ-8 לספטמבר עד 20...
3: אתה לא יכול לעשות לנו את זה, זה יותר מדי, חבר הכנסת כץ, כן.
4: אני מאמין שאנחנו נדע את זה במהלך השבוע, שבועיים הקרובים.
3: טוב, בוא נדבר על מה שקורה או מה שיקרה עד אז, כי אנחנו רואים אתמול את האולטימטום של אריה דרי לנתניהו להביא לאישור מיידי את חוק יסוד לימוד תורה, גם דגל התורה מצטרפת לזה. מה הסיכוי שזה יקרה?
4: כן, החוק הזה שהוא בעצם נותן את המענה המשלים לחוק הגיוס שכל פעם לא מקבלים אותו, אז זה חוק שהם באמת דרשו. יש לנו מספר חוקים שאנחנו עדיין רוצים להשלים, גם את חוק פיצול היועמ"שית שעבר אתמול ברוב של 65 חברי כנסת, ובאמת אנחנו חלק מהסיבות למשוך עוד את המושב כמה שיותר עד 27 באוקטובר, זה להשלים את החקיקה החשובה הזאת.
3: אבל קידום גם אם לא מלא של הדרישה הזו של אריה דרי ודגל התורה לחוק יסוד לימוד תורה, זה משהו שבמסגרת הפעולות לשימור הקואליציה הנוכחית גם לטובת הקואליציה הבאה?
4: זה לא בא מרק לשמר. כמובן שאנחנו הולכים כגוש, וחשוב לעשות את הכל בשיתוף פעולה, להעביר את החוקים שכמו שאמרתי, וגם את החוק הזה, כן, להעביר אותו. אני לא יודע להגיד לך במסגרת לוחות הזמנים עד איזה תחנה הוא יגיע, אבל אנחנו צריכים לתת את המענה, מה שקורה במציאות המטורפת היום, שיש לנו את יושבת ראש האופוזיציה, גלי בהרב מיארה, שכל פעולה שלה, כל נשימה שלה היא נגד החרדים, כל בוקר היא קמה וחושבת איזה גזרה חדשה היא תטיל על החרדים. זה לא הביא את התוצאה שהיא רוצה, כמובן.
3: זה בניגוד ליושב ראש האופוזיציה שקראת לו אתמול, יושב ראש אופוזיציה חלומי מבחינתך, נכון? כך קראת ליאיר לפיד.
4: הוא עושה אליי ציוץ שהוא איזה יופי, ואנחנו מגיעים לקריאה ראשונה בפיזור הכנסת, כאילו זה משהו שהוא קשור אליו, משהו שהוא גרם אליו. לא, אנחנו עושים את זה בקואליציה, אנחנו השלמנו את הקואליציה ימין מלא, 4 שנים, מסיימים את ימיה של הממשלה, אז מה אתה בא וחוגג, כאילו יש לך קשר, כאילו הצלחת להפיל את הקואליציה. לא, אנחנו מסיימים את הקואליציה, אתה יודע, חודש לפה, חודש לשם, בסדר, אבל זה כבר יוצא דופן שהשארנו את זה בכנס מלא.
3: כן,
4: הוא לא באמת הדבר הזה. האופוזיציה האמיתית שהייתה פה זה גלי בהרב מיארה, בלעדיה בכלל אני לא יודע לאן הם היו.
3: תגיד, חבר הכנסת כץ, לסיום, אני מוכרח לשאול אותך, איפה בתוך כל כאב הראש הזה יש לאופיר גם זמן להתכונן לפריימריז בליכוד? הרי הולכת להיות שחיטה שם, לא?
4: נכון שאני נמצא פחות בשטח, כי אני נמצא יותר פה, והתפקיד שלי הוא גם לשמר את הקואליציה וגם לחוקק, אבל הציבור המתפקדים שלנו הוא ציבור מאוד חכם, שמעריך עבודה קשה, והוא רואה את העבודה, והוא נותן לי את הקרדיט על זה שיש לי מניות בזה שהצלחנו להחזיק כ4 שנים, צריך לשמר את הקואליציה.
3: חכם, חכם, אבל צפוף שם מאוד אצלכם, בוא, בכל זאת.
4: וגם כמובן את החקיקה שלי, על לטובת חיילי צהל, תואר ראשון חינם ללוחמים, למשפחות שכולות, לנכי צהל, הם רואים את זה, הם יודעים את זה, הם מפרגנים על זה, ונכון, הולך להיות לנו קרב קשה. והמתפקדים, אנחנו מפלגה...
3: מה אתה חושב אגב על הרצון של ראש הממשלה נתניהו להביא שריונים לרשימה?
4: אני חושב שצריך לתת לראש הממשלה שריונים, זה לא משהו חדש, גם פעם שעברה הוא קיבל 5...
3: לא, יש הבדל בין 2 לבין 6 או 8, אתה יודע, בכל זאת.
4: נכון, אז על זה יהיה הוויכוח, מספר השירונים, אני מאמין שאנחנו נדע גם לשמור, לתת מקומות לאותם חברי כנסת ושרים, וגם לתת לראש הממשלה כמות טובה של שירונים שהוא מוצא לנכון להביא ולחדש את הרשימה, וזה בסדר, כמו שהיה פעם שעברה שדיברו על כמות גדולה, כן. ובסוף סגרו על מספר איפשהו באמצע, אני אמין שגם פה אנחנו נגיע להסכמות והבנה, כך שגם יהיה מקום לחברי הכנסת של הליכוד, וגם יהיה מקום לראש הממשלה את כמות השירונים שהוא רוצה להביא לרשימה.
3: אמרת לי כמות טובה אפילו, אם אני מדייק לרגע את הדברים שלך, כמות טובה. אוקיי.
4: כן, צריך למצוא משהו באמצע.
3: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך.
4: תודה, צהריים טובים.
3: אנחנו עכשיו למוסד, אומרים עכשיו שלום לסגיב אסולין, שלום לך.
5: שלום וברכה.
3: לשעבר בכיר במוסד. סגיב, עוד מעט נדבר על המשימות המיידיות שעומדות על לפתחו של רומן גופמן, ראש המוסד החדש, אבל קודם כמה מילים על הנסיבות האלה, חילופי ראש מוסד אחרי מה שהיינו עדים לו בשבועות האחרונים סביב מינויו של רומן גופמן, מה זה עושה למוסד החשוב הזה?
5: לצערי אירוע שאמור להיות אירוע חגיגי ובקונצנזוס, החלפה של ראש מוסד שצריכה לעבור חפיפה כמו שצריך ותהליכים של כניסה לתפקיד, בכל זאת מדובר באלוף בצהל שתרם ב-30 השנים האחרונות לביטחון המדינה. לצערי הסגה הזאת נראתה כמו שהיא נראתה, לא כך צריכה להיראות כניסה של ראש מוסד לתפקיד. בעצם העובדה שהדבר נידון עד הרגע האחרון בבגץ, והשוט הזה היה מונף על מנת להראות מי באמת פה הריבון ומי מחליט, וכל העם עצר את נשימתו עד להחלטה הזאת, זה אירוע רע מאוד שצריך לטפל בו בדרכים אחרות.
3: טוב, אבל אני יכול להניח אבל סגיב שעמדתו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע נגד המינוי של גופמן גם היא תרמה לתוך הדבר הזה.
5: לחלוטין כן. אני מבין שיש כל מיני אמירות, אני לא מדבר בשמו של ראש המוסד היוצא כמובן, ושהוא בזמן ובצורה שמתאימה לו יגיד את דברו, אבל אני מבין שגם פה יש, הדברים הם לא כל כך ברורים ורב הנסתר על הגלוי, ויש אמירות ושמועות על הטעיה כזו או אחרת, ואני מאמין שהוא יגיד את דברו בזמן המתאים. והדבר החשוב ביותר זה שבסופו של דבר הסאגה הזאת מאחורינו, ושהמינוי עבר, ושהמוסד יחזור לפעילותו, ושנשמע עליו כמה שפחות כמו שהיה בדרך כלל, ולא כמו שקורה בתקופה האחרונה.
3: איך היית מגדיר את האתגר המרכזי של רומן גופמן מהרגע שהוא נכנס לתפקיד?
5: אני חושב שאין ספק שאיראן על כלל הצייחים והמטרות שיש שם ימשיכו להיות העיסוק המרכזי של המוסד, אם זה הגרעין, התקק, הפרוקסי, וכמובן הדבר המרכזי שפעם היה הסמי להזכיר את צמד המילים האלה, הפלת המשטר האיראני כמובן. היום אני חושב שזה יהיה לב ליבו של המטרה המרכזית של המוסד, וזה יצטרך לעשות בדרכים חשאיות, יצירתיות, לא רק הדרכים הקלאסיות שהיו בעבר, והמוסד יוביל את המערכה הזאת. אני חושב שתחומים נוספים מעבר ללבנון וזירה צפונית, אזורים שקשורים לקטר ושקשורים לטורקיה, יהיו מנת חלקו של המוסד וראש המוסד בתקופה הקרובה. ותחום נוסף, אני מאמין שיהיה משמעותי יותר מאי פעם, מה שנקרא חזית השמינית, חזית התודעה וההשפעה, לא רק מדינות האויב, אלא בדברים שקשורים למדינות המערב. כן. אתגר מאוד מאוד מורכב שקשור ליהדות התפוצות, שקשור לתפיסת ישראל בעולם, ונצטרך פה הרבה מאוד יצירתיות כדי לטפל באתגר הזה.
3: כן, הרבה יצירתיות והרבה הצלחה שאנחנו מאחלים לרומן גופמן, ראש המוסד. סגב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה.
3: סגן אלוף במילואים יוסי לוי איתנו. יוסי, שלום לך.
6: שלום אמיר.
3: מנכ״ל עמותת נצח יהודה. יוסי, אנחנו אחרי יום של מחאות סוערות של חרדים בעקבות מעצר של עריקים, ודווקא על רקע האירועים האלה, גל המעצרים, אתה אומר, פוגע ישירות בגיוס חרדים לצה״ל, תסביר לי.
6: חד משמעית. תראה, אני זכיתי להיות חייל בצה״ל, אגב, הזכרתם את רומן, זכיתי להיות מ"פ אצל רומן. כן, בחטיבת עציון, מחת אולי מהטובים שראיתי בצהל, והתקדם בפיקוד בצורה טובה מאוד כמו שצריך. עכשיו, מעבר לזה, זכיתי להיות באותם שנים גם חייל חרדי וקצין. ואני זוכר את המפנה המטורף שהיה בין שנת 2013, או כל השנים עד 2013, שהייתי לוחם וקצין בנצח יהודה, והייתי מוערך בשכונה שבה גדלתי, עד לאותה נקודה, ב-2014, שהתחיל קמפיין אדיר נגד חיילים חרדים, לא זו, לא יודע אם אתה זוכר, תמונות של חזיר במדים והפאות שלו בצד, כי זה יכול חייל חרדי, הוא חיידק, הוא חרדק, הוא חזיר, הוא כל המילים הכי קשות שאפשר לומר על חייל חרדי, בגלל הניסיון לייצר סנקציות פליליות נגד כל מי שלא משרת. הסיפור היום בדיוק הולך לשם, ואיך אני מזהה את זה? מהתמורה הבסיסית שבה עד היום מי שעשה את ההפגנות היו הפלג הירושלמי, ובימים האחרונים הזרם המיינסטרים חרדי המרכזי מתחיל לצאת ולהפגין בצורה חריגה, קיצונית, לא טובה, ואני מאוד דואג.
3: אבל אתה לא נותן להם פרס לאותם חרדים קיצוניים, שאני יכול להניח לחלק מהפעולות שלהם, גם אתה מתנגד. נגד כל הפעולות שלהם, על עצם העובדה שהנה בגלל זה אתה אומר, זה פוגע בגיוס חרדים, אתה אפילו מפנה קריאה לראש הממשלה להתערב בעניין הזה, לראש הממשלה ולשר הביטחון. מה אתה מצפה שהם יגידו לצבא לא לעצור עריקים, למשטרה לא לעצור עריקים?
6: קודם כל אני שואל את עצמי איך אפשר להתמודד עם 90 אלף משתמטים. דבר שני, אני חושב שלב הבעיה, ואסור לשכוח את זה, זה שנתיים וחצי למלחמה שבהם לא הצלחנו להסדיר את הבעיה שידענו כולנו שהולכת לקרות, 90 אלף משתמטים. לו היינו חכמים בזמן, ובשנתיים וחצי אלו לא רק עושים ועדות חוץ וביטחון, אלא מחוקקים, שזה צריך כל מדינאי לשים את עצמו במוקד ולהסביר למה זה לא קרה. היינו פותרים בעיית מקרו שהיום הולכת וסורת. תראה, הבעיה הכל כך גדולה הזו, פוגשת אותי בקצה. אני היום הולך לרחוב חרדי, ואמר לי הבוקר חייל חרדי, שעד היום בבית כנסת הוא בא עם נשק, ומעכשיו הוא לא בא יותר עם נשק לבית כנסת, כי הוא מפחד שיעיפו אותו משם. אז אם זה השיח, אז כל התהליכים שרצו לייצר בחברה כדי לגייס חרדים, וכדי להסדיר את מעמד לומדי התורה, כי זה מה שרוצים, נכשלו. ואם זה המצב, אני באמת תוהה איך לא פתרנו את הבעיה עד עכשיו, ובאמת אני קורא גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון, ואני לא קורא להם מרחוק.
3: כן.
6: אנחנו זוכים להיות הגוף שמוביל את שילוב חרדים בצה"ל, אני קורא להם מאוד מקרוב. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה מיד, בדחיפות.
3: ומצד שני, בכל זאת יוסי, אני רוצה להקשות עליך, איך אתה מטפל או חושב שהמדינה צריכה לטפל באותם גורמים קיצוניים מאוד שקיימים בתוך החברה החרדית? הרי חלקם אנחנו יודעים פועלים הרי נגד הפעולות המבורכות שאתה עושה כדי לעודד גיוס של חרדים.
6: אני תמיד אמרתי שצריך לייצר חיץ בין המיינסטרים החרדי לבין אותם קיצוניים, ומבחינתי אותם קיצוניים, אגב, הם יכולים להיות חלק ממושאי הגיוס בצורה לא טובה, כי מי שבסוף לא משתף פעולה עם המדינה, אגב, בכל תהליך החקיקה שהיינו מעורבים בו וכתבנו והסברנו, אמרתי, מי שלא משתף פעולה ולא מגיע ללשכת הגיוס, מבחינתי הוא הגרוע מכל, אין לו לשתף פעולה, זה לא קיים במדינת חוק. אבל מהצד השני, לא הסכלנו לגייס את כל מי שלא לומד, את כל מי שאין תורתו אומנותו. אז יש פה בעיה. מצד אחד אנחנו רוצים לטפל במי שיסורר, אבל מצד שני אנחנו לא מטפלים בלב הבעיה. אז התשובה היא ברורה, מי שלא משתף פעולה והפלג ירושלמי, אסור לאפשר להם להתנהל בצורה הזו, וצריך לפעול בכל דרך נגדם, בצורה מאוד מאוד בוטה. וגם הרבנים החרדים ברובם, ודאי בזרם הליטאי המרכזי והספרדי, מסכימים עם האמירות האלו. מהצד השני, לא יכול להיות שהפכנו את כולם למקשה אחת, הרי מה אנחנו עושים? אנחנו בונים פה פלג ירושלמי. אנחנו גורמים לספרדים המתונים והליטאים המתונים להפוך להיות כמוהם ולצאת להפגנות. אין יותר חמור מזה, ואז לא נוכל גם לייצר את אותו חיץ שאני מדבר עליו.
3: יוסי לוי, סגן אלוף יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה. יוסי, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
6: תודה לך, אמיר. תודה.

0: ריקה רזאל, שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים, מרגש לשמוע אפילו את השיר הזה.
0: כן, מה שלומו של יונתן אחיך?
1: אז קודם כל תודה רבה על ההתעניינות והאכפתיות, ממש יונתן באמת הבוקר מרגיש כבר קצת יותר טוב, ברוך השם. הוא מתקשר ואיתנו, הוא מדבר, הוא אוכל גם, וממש ממש מרגישים את התפילות של עם ישראל, מרגישים את האהבה, ובאמת מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: כי כשישבנו כאן אתמול בשעת צהריים, השמענו גם אז את יונתן, אחרי הודעה מאוד מאוד דרמטית, אירוע מוחי, אשפוז במצב קשה בבית החולים.
1: נכון, אני חושבת שא' הידיעה יצאה קצת... איך רואים, קצת קשה אולי?
0: כן.
1: הוא באמת עבר איזשהו דימום מוחי, ומטפלים בזה, ברוך השם שהוא הגיע בזמן, ומטפלים בזה, ואתה יודע, הרבה פעמים בטיפול כזה יש עליות וירידות, זה היה הרגע של ירידה, והיה היסטריה מאוד גדולה, וממש עברנו יום מאוד מאוד מבהיל אתמול.
0: אבל לא תמו חסדיו, כמו שהוא שר כאן, נכון? לא תמו חסדיו.
1: לא תמו חסדיו.
0: של היושב במרומם, כן.
1: ממש, בזכותך, בזכות התפילות, ותודה, כל הדאגה, מרגישים את הדאגה ואת האנרגיה, ויונתן הוא, אתה יודע, אני מקבל כל כך הרבה אפילו מיילים ווואטסאפים, כל מיני, הוא עובד עם המון חיילים בזמן האחרון.
0: נכון.
1: אפילו ביום שזה קרה, היה איזשהו אירוע של, של קבוצה של חיילים שהלכו ללמוד בבית ספר של שירת המילואים, ועשו איזשהו קורס. ובאמת לעזור להם עם הטראומה ולכתוב מוזיקה
0: כי אני חושב ריקה שחלק מהדאגה הזו ליונתן שיהיה בריא הוא חלק מדבר מאוד מאוד גדול שמתרחש כאן בזמן המלחמה. הזכרת את החיילים, ההתקרבות הזאת לדעת, ההתחזקות באמונה. יונתן הוא הכל במידה מסוימת, הכל של הדבר הזה.
1: כן, אתה חושב?
0: כן, ככה אני חושב, חלק מהקול החשוב הזה שמלווה את עם ישראל בשנתיים וחצי האחרונות, לא?
1: כן, יכול להיות, הוא עושה הרבה שירים סביב המלחמה, באמת עם גרנות, שגם הבן שלו, הרב תמיר גרנות, שהבן שלו נהרג, ועם שיר של יוסי הרשקוביץ' שכתב לפני שהוא נפל, גם כי הלך אצל מוות, אז היו הרבה באמת שירים ופרויקטים סביב הדבר הזה.
0: בכלל, סביב הרוח הזאת שהולכת ומתחזקת, ברוך השם, בשנים האחרונות כאן, נכון. בעיקר בקרב הדור הצעיר.
1: והנה... נכון, רוח של אמונה, כן. של קדושה, של חוזק, זה באמת כל חשוב.
0: טוב, ומה אומרים בוחני הלבבות בבית החולים? הוא יוכל, הוא יחזור לבמות, לשיר?
1: אתה יודע, חרופים, הם לא רוצים להגיד יותר מדי, הם לא רוצים שאחרי זה, לא יודעת מה, יקחו אותם, יתפסו אותם במילה.
0: כן.
1: אבל הם נותנים לו סיכויים טובים מאוד, ובעזרת השם אנחנו היום, הבוקר, קמנו אופטימיים, ועם רוח חדשה וחזקה, ובעזרת השם, תמשיכו להתפלל, מאוד מאוד מאוד מעריכים את זה, מרגישים את האהבה הזאת. זה באמת מאוד מאוד מחמם את הלב.
0: אז נעשה את הדבר...
1: קבעת שזה עוד הרבה כוח ל... להמשך,
0: כתיבה
1: ו...
0: כן, אז נעשה את הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות מכאן, להתפלל לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל. שיהיה בריא. ונודה לך מאוד, ריקה. חיבוק ליונתן מכולנו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני, באולפן ביפו, אלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ומוטי זדה, עורך הדיגיטל אור ערד. מיד אחרינו טוב שבאתם, מחר ב-12 יהיה כאן אמיר בר שלום, אני אמיר ריבגי, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: מה קורה ב-12 ביוני?
2: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
1: מתי?
2: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
5: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. למרות הכרזת טראמפ על הפסקת אש, כלי טיס עוין שוגר הבוקר לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' זעק אצל אמיר איבגי, בכל יום מספר משפחות עוזבות את הבית.
9: קיבלנו את ההודעה על הפסקת אש מהנשיא טראמפ. הרי מה שאנחנו רואים פה כל יום זה עוד ועוד תושבים שעוזבים, והימים נוקפים ואנחנו הופכים להיות עוטף עזה. אחרי שהתושבים שלנו הבינו שהרחפנים והרקטות לא פוסקות, אז משהו פה נשבר וזה כבר לא סדק, זה שבר.
8: ודובר צהל בערבית פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שהבוקר צבא לבנון הודיע כי שניים מחייליו נפצעו בתקיפה ישראלית סמוך לנבטיה. סין נוסף נרשם בהיקפי הייצור של התעשיות הביטחוניות בשנת 2025. עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
10: במשרד הביטחון מתגאים בשיא חדש, זו השנה החמישית ברציפות בהיקפי הייצור הביטחוני הישראלי של נשק לחול. בשנת 2025, היקף הייצור עמד על 19 מיליארד ו-200 מיליון דולר. אך מנגד, משרד הביטחון עדיין מחזיק בחובות עתק שטרם הוחזרו לתעשיות הביטחוניות, ובמשרד מודים מדובר בחובות שאינם סבירים, הם פוגעים בתעשיות, בהשקעות קדימה ובקווי הייצור שלהם.
8: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר ביומן הצהריים, בתוך שבועיים נחליט על תאריך.
11: התקדמנו עם הליך הפיזור, הצבענו בקריאה ראשונה, בקואליציה עדיין סגורים על תאריך מוסכם, לכן שמתי תאריך שבעצם שהוא טווח בין 8 לספטמבר ל-20 באוקטובר. קפטותי שזה אנחנו מורכבים, אתה יודע, מכמה ראשי מפלגות, וכל מפלגה רואה אחרת מתי היא רוצה את תאריך הבחירות. אני מאמין שאנחנו נדע את זה במהלך השבוע, שבועיים הקרובים.
8: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף כי היום בשעה 4 אחרי הצהריים תתכנס ועדת החוקה של הליכוד לקבוע את מועד הפריימריז. הכיוון המסתמן הוא 28 ביולי. לוחמי צהל חיסלו בימים האחרונים 5 מחבלים מארגוני הטרור ברצועת עזה. בין המחוסלים מחבל בגדוד שג'איה שעסק בהכנת חומרי נפץ וקידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל, מפקד צוות נוחבה בארגון הטרור חמאס ומפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האיסלאמי. אישה בת 64 טבעה למוות בברכה בבית פרטי בראשון לציון. צוות מדע שהגיע למקום קבע את מותה. ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: אני קוראת לזה בדיקת ערנות, מרבי.
1: אני קוראת לזה, זו סינקופה, אוקיי? במושגים מוזיקליים, וזה קצת התחושה לפעמים נראה לי, בכלל עם היום הזה, שאתה צריך רגע עוד שנייה.
0: וואי, תדעי לך שיש לי יותר ויותר ימים כאלה, שאני צריכה עוד שנייה.
1: שנייה של נשימה, רגע.
0: ואז אני נזכרת שאצל חברנו הטוב ניבשת כהן, תלוי, גם לביונסה יש 24 שעות, ואני אומרת, מי יכולה, נשבעת לך שאני אומרת לעצמי את זה.
1: וגם היא הולכת לקרן ברטוב.
0: חד משמעית.
1: אבל אנחנו, אני חושבת שזה באופן כללי, לא יודעת, נראה לי תחושה, אולי אני מדברת מליבי, אבל נראה לי תחושה של כולנו, יום כזה שאתה צריך... עוד רגע של נשימה.
0: אני אכליל עכשיו זה, אולי אימהות גם? אני נגיד כאילו אחרי חיסון בוקר, קביעת תורים, פרוצדורות מפה עד...
1: וגם, את יודעת, מה שאנחנו מנסים כאן בתוכנית, מה שנקרא גם לתת, כמו שהבטחנו, מבטיחים בכל יום לתת איזושהי עוד רגע של...
0: נשימה,
1: כשזה פוגש את המציאות. וגם אנחנו כמובן מיד נספר מה יהיה כאן בתוכנית, אבל הנה גם הבוקר הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בן 30 מתל אביב נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה סמוך למצודת הבופור בדרום לבנון. הוא שירת בתור רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, הלווייתו תתקיים הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אתמול בערב בעצם התבשרנו על הידיעה הזו, וכמובן אנחנו פה משתתפים בצער
0: המשפחות, חד משמעית, וזה תפקידנו פה גם להיות עם האוזן לפה וגם לספק אוויר בצורה כזו או אחרת לנשימה. נספר לכם שבשעתיים הקרובות יהיה איתנו גם אופק הדנק כאן באולפן, שהוא בחור צעיר ומוכשר, אם טרם הכרתם, ראפר שחגג גם יום הולדת לא מזמן, אז אולי נפתיע אותו עם איזה משהו באולפן. נהיה גם עם חדשות האוכל שלנו וקצת גאווה גברית, כי אנחנו בחודש הגאווה. מכון הקיצי הראשון, האם שמעת על זה?
1: מאמי, רק
0: אני מקווה שעוז לא מאזין לנו כרגע, המחור יש לך גם דבר כזה בבית שמבקש כל הזמן כזה?
1: אני אומרת בוא נשמור את זה כטיזר להמשך.
0: סגור. הסודות של האישה בפסטיבל דוק אביב, וסחית לשבת שלנו, ועוד הרבה הרבה מוזיקה.
1: שזה סחית לשבת כמובן לצפון.
0: איזה כיף לנו. אני עדיין עומדת על זה שנצא מפה, צפונה.
1: אני ממש עכשיו דיברתי עם המפקד.
0: תראי איך
1: אנחנו... ואנחנו על זה, אנחנו מסונכרנות.
0: בקשות טענות מענות 052-9052-656, לא בזמן נהיגה. ואנחנו פותחות את השעתיים, הכיצד?
1: הנה אנחנו נשמע... את עדן בזקן, ניקח את הנשימה כמו שהבטחנו.
0: אני כמובן כבר ראיתי את השיר הבא שזה Destiny's Child, אז יש למה לחכות גם במישור הזה.
1: עדן בזקן, טוב שבאתם, אנחנו כאן ביחד.

0: אז זה בדיוק התחושה הזאת, מסכימה איתי שהשיר הזה בדיוק עושה את ה... הזה.
1: נותן נשימה,
0: בדיוק, עשית זובור לעצמך, מאמי?
2: מאמי, זה הטפשת, מתי עוברת אמרנו?
0: אני לא יודעת, אני שנתיים לתוך האירוע,
2: לא,
0: אני גם לא רוצה שאסף יצטט אותי, דרך אגב...
2: אגב, אם הם שומעים, אז זה נשאר, אני אטפשת, אל תסמוך עליי, אז זאת.
0: אני שמה לב שאסף, מאמי, התחיל להקשיב לנו, כן, פתאום אומר לי...
2: אז התחיל מהבדיחות שלנו, שאנחנו כל הזמן, רק אתה לא מקשיב, הם מדברים רק עליך וזה, ואז בסוף הוא החליט לפתוח את הרדיו, הבנתי.
0: פתאום 10 דקות פה, פתאום שמעתי 20 דקות שם, מתחיל לשלוח לי...
2: שמעת שככה וככה פתחו מכון קיצי ותגידי לו את יודע איפה שמעת את זה אח שלנו
0: עכשיו הוא התחיל גם לשלוח לי כמו שאני
2: הוא כבר מייעץ מה
0: בטח על אייטמים
2: הוא רומז לנו שלא מעניין לו אז הוא מביא האופציות
0: לא לא לא להפך הוא רוצה לאתגר את מה שמציף את הפיד שלי ושלך
2: אוקיי מעניין במה הוא מתורגת קדימה
0: במה שהוא רוצה להביע
2: כן
0: הוא למשל שלח אותי...
2: מחקרים שלפיהן נשים אוכלות את הראש לגברים, כזה.
0: מאמי, מתוך עמוד קצב עכשיו, כזה. שאם תלכי איתי לאן שאני רוצה, אז יהיה חיים מאושרים יותר, כל מיני כאלה. אז אמרתי לו, אין בעיה. מאמי, אני אתחיל לשלוח לך מחקרים מבנות עכשיו, מ...
2: תגידי לו, לי יש פלטפורמה להשתמש בה.
0: בוודאי. אז הנה, אני משתמשת בפלטפורמה, אוקיי? כי נתקלתי, אני אספק לנו ברשותכם, אם אמרנו אסקפיזם, אז אני אקח את זה עד הסוף, כי זה באמת מחוץ לגבולות המדינה. זה קורה בצפון שוויץ, אוקיי? ומתכתב... כבר נעים לך, את אומרת. את כבר מרגישה שזה כזה, נכון?
2: יצא, נשמתי.
0: טסתי.
2: אוויר צלול.
0: נוסעת, שימו לב, התפרסם במאקו, אני נתקלתי בזה, נוסעת שהגיעה לאחרונה לצפון שוויץ, היא הצליחה לשבור את כל השיאים, וגרמה לפקחי הגבול המנוסים ביותר לתפוס את הראש, כשהיא התייצבה בנקודת הביקורת, כשהיא מלווה, שימו לב, באוסף בלתי נתפס שלא פחות מ-55 מזוודות ותיקים.
2: מדובר ברילוקיישן?
0: לבדה. לא.
2: ככה היא נופשת.
0: ככה היא נופשת. עכשיו,
2: כן.
0: השתף, מחר אסף ואני, אבא ואמא, לוקחים הפסקה קלה. יש לי לאסף יום הולדת מחר מתוק שלי. ואנחנו נוסעים...
2: יפה, את מחזירה לי. אני שבוע שעבר ברחתי לך, את בורחת.
0: בהחלט. ואנחנו נוסעים לחופשה קצרה. והוא אמר לי, את לוקחת רק טרולי. אני רוצה לחסוך את הזמן. זה קיץ, זה מעט זמן. אני לא רוצה לעמוד בתורים. אני רוצה גם שנחזור מהר הביתה כשיוצאים ותתתתתתה.
2: הדיון הקבוע אצלנו בבית בלתי אפשרי.
0: הרי לך מישהי, 55 מזוודות, ואתה רוצה, אדוני, גם הוא רב, כאילו, אני יודעת...
2: אף פעם לא הבנתי את הקונספט של טרולי. התיק רחצה שלי הוא צעד אחד של טרולי. באמת.
0: הוא בדיוק אמר לי היום, אל תקחי את כל האיפור הזה שלך.
2: לא, אבל זה הכל. זה איפור, מברשת...
0: אני רוצה להתלבט.
2: למקלחת, לפנים.
0: את מסכימה איתי? אני רוצה אפשרות להתלבט.
2: זהו, עוד לא דיברתי על הבגדים. זה אני מדברת על התיק רחצה. התיק רחצה הוא צעד אחד בטרולי. אני לא בן אדם אני מקנה בכן בנות ממש, הלוואי והייתי כזו שיכולה לטוס לחול ולדעת שביום הראשון אני שמה את החולצה הזאת עם המכנסיים האלה, עם הנעל הזו והגרב הזו והכובע הזה ואיך זה יצטלם ואיפה. אני לא מסוגלת, אני אוהבת לבוא עם בחירה ולהחליט, בא לי צמוד, אולי בא לי עכשיו רופף,
0: אולי קר לי.
2: אולי זה מתאים עם הג'ינס הזה, אולי לא, אולי קר לי.
0: אני אגיד לך מה.
2: אולי הגרב כואבת לי נמוכה, אני רוצה,
0: רוצה
2: גרב גבוהה.
0: אין הרבה רגעים, כפי שאת מכירה, את אשתך מצוין, אני רוצה להרגיש קצת בת.
2: שאת מה? עומדת ומתלבטת מולה.
0: תן לי להתלבט, תן לי להרוס, תן לי להגזים, אין, זה לא מתבטא אצלי בהרבה דברים. אני גם, נכון שאני בלי הילדים, דרך אגב, אם זה עם הילדים בכלל, נראה לך, אני לא יכולה בחיים. אבל הקונספט הזה שאתה חושב, כאילו, לא.
2: אני,
0: ורב איתי,
2: גילוי נאות, תמיד לובשת את אותה טי-שירט שחורה, גופייה או כאלה, ואתם אומרים לי, יו, באת עם סגול היום, למה? גם כי אין לי כוח לחטט בזה, וזו משימה מורכבת לבחור מה ללבוש בבוקר.
0: אבל אני לא...
2: זו משימה מורכבת.
0: אני לא מבינה גם את התענוג מלנצח אותי בזה שהצלחת להרוז קטן, ותמיד שאני לוקחת מזוודה גדולה, הוא גם דואג ברבים.
2: לצעות במהירות מולך ולהגיד, אני סיימתי.
0: בטח.
2: תראה, אבל זה כמו שמתארגנים לצאת מהבית, שומך, אני מוכן. אז ואם יש לו זמן התארגנות, הוא עושה טק-טק-טק, אני מוכן. ואז הוא באיזי יודע שיש לך עוד זמן, אז הוא כאילו...
0: גם מה חסכת בסופו של... לא יודעת.
2: לא, לא, לא. לעמוד ולחכות למזוודות, זה מבאס. ואגב, שחזרנו עכשיו...
0: גם לא יכולה להתווכח עם זה.
2: המזוודה הראשונה שיצאה...
0: שלך.
2: והשנייה, של עוז, זה בחיים לא קרה. אגב, בסוף שלחנו כמובן, כי הקרמים לא עוברים בחזור וכאלה. בקיצור...
0: הקרמים לא עוברים בחזור?
2: או לא יודעת, צריכה מעל מיליליטר של הבושם, או אין לי מושג, עזבו אותי. אז כמובן שלחנו, אבל פעם ראשונה בחיים, זה יצא ראשון.
0: יש מצב שהבאת לי
2: פה... אני מחאתי כפיים.
0: הבאת לי פה טיעון, אבל לדעתי.
2: שמה?
0: זה רק עד גבול מסוים של מיליליטר, כאילו שאפשר ל...
2: בלצאת, לדעתי, אני לא טסה עם טרולי, כן? אל תתפסי אותי, תתפסי במילה, אבל לדעתי בחזור זה מורכב יותר.
0: איך הוא רב איתי? מה הבעיה להכניס... אדוני, קודם כל שנריב על הדברים האלה, כן?
2: שאלת מיליון הדולר. את נכנסת בטרולי או לא נכנסת בטרולי? נגלה, את אומרת שתחזרי.
0: כן, כל זאת ועוד.
2: הבנתי.
0: ושניסה לשלום, נחזור לשלום.
2: מי אתן האנשים שיכולות ואוהבות וטסות עם טרולי? בבקשה, את מספר הטלפון שלנו, רק תורידו לי פה במסמך. הם בכלל מדברים להם מה החופשה הבאה. 052-952-656
0: עכשיו אני אשלח לו מחקר גם. כן. ברור לך שאני אשלח לו עכשיו איזה מחקר כזה גנרי.
2: בחורה שטסה עם טרולי.
0: זה טוב יותר לניסויים.
2: חיה פחות. בום.
0: רבה יותר.
2: מקור מחקרי. ביוגרפיה.
0: בנות בזמן. כן. בנות און טיים. עוד משהו נחמד שנתקלנו פה גם במאקו, ניתן להם פה, ניתן, רגע, אבל זה מנגן לי פה. שבאיקאה, את ראית את זה?
2: שבאיקאה עושים חתונות, זה הכותרת שראיתי עכשיו.
0: חתונות מוזלות בסניפים בשוודיה, זה קורה בשוודיה, פה התחילו...
2: זה, את האמת, הייתי בטוחה שזה בארץ בשנייה שראיתי את הכותרת.
0: כי התחילו למכור כבר דירות ומכוניות.
2: אמרתי, את יודעת, תראי, את באה לעשות אירוע, ואז את אומרת, אוקיי, חופה, מה צריך פה? כמה קרשים, בסדר, פרחים, במחלקה הזאת, נתלה.
0: לאן הראש שלי אבל הולך?
2: כן.
0: זה בטח מה...
2: שבבופי אין את הנקניקיות הטעימות ותאוגיות השוודיות?
0: אחד. כן. מה, מושלם, לא?
2: פרפקט. אם את מתחתנת בגיל 5.5, האיקאה הזה יושב בול.
0: פאנץ' מצחיק.
2: ראית מה זה? אני מתכוננת שמחר לא תהיי, ואני צריך להשתלט על הז'אנר.
0: לא, שאתה כאילו, נכון שאת באה לאיקאה, אז יש לך כזה מבחר כל מיני חדרים לתצוגה, אז כאילו יהיה מהחתונה לתצוגה, פלווין הווין, יהיה לך אחת כזאת, ואז יהיה איש בנומבום, כזה, את תבחרי את החתונה שאת רוצה, ואז אחת תהיה חתונה הפוכה.
2: זה תהיה חתונת שלושה ימים בתוך איקאה, שאת מטיילת, את לא יוצאת במבוך הזה.
0: וואי, יש לך חדר בריחה.
2: קבלת פנים באזור של הילדים.
0: כן.
2: אחרי זה עוברים למטבח, זה שם הארוחה, אחרי זה עוברים לחדר שינה, לא, שם זה ה...
0: תראי, מה הקטע גם? שאם הצלחתם לצאת מאירוע החתונה שלכם בתוך איקאה, בלי לריב, צפויים לכם חיים ממש ממש טובים.
2: או, אהבתי מאוד.
0: את יודעת...
2: זה יהיה המסר כזה בסוף.
0: נכון, אם צלחתם
2: את... אנחנו נפתח עסק להפקת אירועים באיקאה.
0: וואו. וואו.
2: יקראו לנו אושטבון ודושטבון.
0: צ'יצ'י ונושה. ומה ילבשו? כחול צהוב, שזה גם יכול...
2: לא, לא, לא, בבית שלי. יש לא. בבית שלך אולי, כן, פחות. למרות הצהוב, את הכחול נעלים.
0: מעניין
2: עכשיו.
0: אבל, לא?
2: את יודעת שאגב, אני צריכה לפטר את הכלב שלי שועה. שמועה אומרת שלא יודעים אם הוא יהיה בה, אני לא יודעת, אולי אני מדברת שטויות, אבל הבנתי איזה דבר כזה. בכל אופן נגמרה העונה, אז שועה כבר לא רלוונטי עד העונה הבאה.
0: מה זה לפטר את הכלב?
2: לא, צריך להחליף לו, להחליף לו שם.
0: הבן אדם, אחרי שעברת תספורת, עכשיו את רוצה גם להחליף לו שם?
2: צריך להחליף לו שם.
0: זה שם יפה.
2: ולהגיד לו מזל טוב, גם ירדן שועה מתחתן, אולי נציע לו את איקאה. הנה, את רואה, הכל מתקשר.
0: הכל מתחבר. הכל מתחבר. נספר שוב מי הייתנו כאן היום באולפן.
2: באולפן, אופק עדנק בא להרים לנו את האולפן. מדובר בראפר צעיר ומוכשר. אנחנו נתעסק גם בחודש הגאווה שלנו, כן, כן, כן, גם הסרט החדש על השבועון, יש לומר, שבועון לאישה. שאנחנו כואבות, סרט שממש עוצר המון מידע עלינו הנשים הישראליות.
0: וגם נדבר על מכון הקיצי הראשון בישראל.
2: אני אשמח לצאת עם תור כבר, עם an appointment.
0: מעניין מאוד.
2: לחדשות האוכל, כי בינינו גם סיפור הטיפים, שעשה לנו המון המון המון כותרות בזכות רז רע, וגם שף חדש שקיבל משלן על מסעדה כשרה.
0: נכון.
2: במיימי. אז כל זאת ועוד. מה אנחנו שומעות? את מה שאני הבטחתי לנו, גברת.
0: בבקשה.
2: בואו נעשה פליי.
0: Say my name.
2: ונצעק. Say my name. לסגור את המיקרופון או לא?
0: לא, תשאירי.

0: רדי מהשולחן, רדי מהשולחן.
1: הפעם באמת עליתי לשולחן. אתם כל פעם חושבים שאנחנו צוחקות, אבל לא. הפעם זה באמת קרה, ואפרופו נשים חזקות מרבי, אני רוצה לעבור לדבר על סרט חדש, שעמלו עליו נשים שאני אוהבת. הוא נקרא סודות של לאישה.
0: פסטיבל דוק אביב.
1: נכון, ואנחנו רוצות להגיד טוב שבאתן ליוצרות אורית מרלין ואנה סומרשף. אז קודם כל אני אעשה גילוי נאות שאורית לאחרונה ראיינה אותי
0: לשבועון
1: הכה בתוך ליבנו הזה, שאני חייבת להתחיל דווקא מהסיפור הזה, איך המגזין הזה, השבועון הזה, מחזיק כל כך הרבה שנים, שומר על כזו, כאילו מתוך העבודה על הסרט, אני חייבת להבין את המסקנה הזו, שומר על כזה, על השם שלו, על מה שהוא מייצג, על המקום שלו בלב של הנשים הישראליות.
0: ואנחנו יכולות לומר בכוכבית גם שכשהמיקרופון היה סגור, טרם עלינו על השולחן לשיר Say My Name, שדיברנו באמת על המקום של האישה בחיים שלנו, גם בחיים שלנו האישיים, כאילו, וכמה יש לזה באמת מקום מאוד בלב שלנו, מאוד סנטימנטלי, גם בעבודה שלנו מה שנקרא, וגם בכלל
1: כקורות.
2: אז מה שאני רוצה להגיד, אלן שלמור, את חייבת לי כוס יין.
1: לגמרי,
0: עכשיו היא יכולה.
2: נכון, אני רוצה להגיד שהסיבה שהעיתון הזה מחזיק כל כך הרבה שנים, ותכף אנה תמשיך אותי, זה כי הוא פשוט פיצח את ה-DNA של אנשים בישראל. אין אישה אחת, יש כל מיני נשים, ולכן לכל אחת יש את העמודים שלה, והוא עיתון שמתפתח, הוא לא נראה כמו שהוא נראה לפני 80 שנה, כן?
0: כן.
2: כל הזמן זז עם שינוי התקופה, והביא לנשים עד פתח הדלת.
1: מה למשל, פתח... תני שינויים ש...
2: תראי, פעם היום היה מדור סריגה. תמשיך, יאללה.
1: מטורף. אמרת הכל.
3: כל היחס, כל המקום של נשים בחברה, כל מה שמצופה מהם, לצורך העניין קריירה, דיבור על קריירה, זה משהו שעלה בעיתון עוד לפני שממש ממש נשים אמרו בכל מלא, אני אישה קרייריסטית ויש לי רצון לעשות גם וגם. אז העיתון הוא גם ידע בזמן לעלות על טרנדים, אולי זה לא מילה בדיוק נכונה, לעלות על מגמות וגם לייצר שינויים ולדחוף, לכתוב אבל להטאבים, הרבה לפני שזה היה באופנה, לדבר על דברים שלא דוברו.
1: להשמיע את, את הקול שלנו לפני שידענו בכלל.
0: אני...
2: אגב, לא להתנצל על זה שיש
1: זה מדור נישול.
2: פעם לא היה. לא היה באף עיתון עולם מתימן, לא יכלה למצוא מתכון להונגרית שיכלה בבית קפה, רק בלאישה. וזה היה חלק מהבעיה, שזה לא נתפס כמשהו מאוד גבוה בעיתונות. אבל נשים נזקקו לזה. זה היה קור היתוך, כמו שיש בצהל קור היתוך, לאישה היה קור היתוך לנשים בישראל.
1: בואו נדבר על הסרט, על הסודות של האישה, איזה סודות...
0: זהו, מתבקש לשאול, אילו סודות פה
1: נחשפים? מאיפה הוא נוצא בכלל?
3: קודם כל תבואו לצפות.
0: אנחנו...
3: אני אגלה לכם עכשיו את כל הסודות.
0: על זה נקרא You Had Us at Hello, ונגיד גם שהסרט מוקרן במסגרת דוק אביב, ממש ביום חמישי הקרוב בשעה 7 ובשבת ב-9 ורבע, אז תרשמו לכם ביומן כבר.
3: נכון,
2: ביום חמישי אנחנו נבוא. כן, נכון.
1: מה, שיחה עם היוצרות?
0: איזה כיף.
2: ביום חמישי, שיחה עם היוצרות.
1: תענו, וספרו לנו איך התחילה העבודה על הסרט.
3: באמת, לגבי הסודות, כן, חשוב לי לומר שבעצם אחד הדברים שאותי הפתיע, במיוחד היה שבעשורים הראשונים גברים הם אלה שערפו את העיתון.
0: זה בדיוק מה שרציתי לומר. גם אותי הופתעתי, הוא קם, אם אני לא טועה, ב-1947, נכון?
1: כי עוד לא היו מספיק קרייריסטיות.
0: והעיתון, מאזינים ומאזינות, נערך בידי גברים, עיתון שקוראים לו לאישה, וזה... וואו.
1: זה האמת שזה כפיים,
2: אני אגיד לך זה משהו. למה גברים ערכו את לאישה, כמו שטומי לפיד היה עורך של את? כי היו עשרות שנים שבהם להיות עורך, זו הייתה משרה כל כך יוקרתית, שנשים לא יכלו לקבל אותה.
1: זה ממש הסיפור, אבל מתוך העיתון הזה...
2: כמו שמנהל בנק, היה גבר.
0: איזה, תקשיבו, זה... מדובר בלא כזה לפני הרבה זמן, וזה... תעת, אנחנו שומעות את זה ואנחנו פה אומרות, מה? אבל כן.
1: מה עוד גילינו על האישה הישראלית לאורך השנים, למשל?
2: אני למשל נדעמתי לגלות שהמדורים שאני חושבת שהם לא מספיק נקראים, אני לא רוצה לגלות מהם, אתם צריכו לבוא לראות את הסרט.
0: אוקיי. יש לי הרגשה שאני יודעת, אבל אנחנו נראה בסרט.
2: יש תיאורים שאנחנו חושבות שהם בקטנה ועל הדרך, ואנחנו מגלות שהם המדורים הכי נקראים, הכי חשובים. כשצבי ליצקי נפטר, וזה לא מופיע בסרט, ולכן אין לי בעיה לגלות.
0: כן.
2: המערכת קרסה מטלפונים, לאן נעלם המדור? למה לקחתם לנו את המדור של צבי ליצקי? ואורנה ננר, עורכת לאישה, נאלצה להסביר למאות הקוראות או אלפי הקוראות שהתקשרו, שהוא פשוט נפטר, ולכן אין מדור. אבל כן, היו המון המון, היה חיבור, נשים ממש ממש ממש לקחו ללב כל דבר שהעיתון עשה והזיז, כשהוא הזיז את הגבינה, מה שנקרא, הם הגיבו אליו, הם רצו לשמור
3: באמת היו המון, המון התכתבויות שממש גם רואים בסרט של מכתבים שקוראות כותבות לעיתון ומכתבים שהעורכים והעורכות כותבים לקוראות
0: זה בדיוק
1: זה מה שחשבת מירב
0: זה ממש מה שחשבתי המדורים האלה בדיוק של המכתב שהקוראות כותבות זה לא מפתיע אותי אבל לא נגלה, לא נעשה ספוילרים
1: זה הגיוני כי זה ההמשכיות אגב מאחד לשני
0: נכון חשבתי על זה
3: הרגע העיתון היחיד שנותר מודפס כרגע
0: חשבתי שזה אני אשתף אתכם שזה גם התזמון שבו הסרט יוצא ובמקביל גם יצא בדיוק השטן לובשת פראדה 2 שגם עוסק זה דווקא תזמון נורא
1: כל מאחורי הקלעים נכון, אורית התחלת להגיד שכשהגעת ללאישה?
2: כשהגעתי ללאישה באוגוסט 66 זה תכף 30 שנה אני זוכרת את הסקים סקי יוטה גדולים כמו בחקלאות מלאים במכתבים. אני כל הזמן חשבתי שזה איזו המצאה שיש מאות ואלפי מכתבים שמגיעים למערכת.
0: בואו נחזיר את זה.
2: בכל שבוע. ואני ממש
3: ראיתי את המכתבים האלה. פשוט להקליד כמה מילים וללחוץ סנד. זה היה ממש להקליד.
2: זה היה המון כבוד למילה הכתובה.
1: נכון.
0: יש גם מקום, אני מניחה מרכזי בסרט לתחרות מלכת היופי והדיון סביב התחרות. ספרו לנו קצת על זה ככה מבלי לחשוף את הכל.
3: אוקיי, אז התחרות בעצם נולדה ב-1950, חן דמון הפך מוזס המקימה של העיתון יזמה אותה, ובהתחלה המתחרות...
1: היא כמובן משתתפת בסרט.
3: כן, לא, מימי.
1: מימי, כן.
3: משתתפת, היא... אבל חנדה הייתה לפני שנים רבות, נפטרה כבר, ובעצם בהתחלה ממש האנשים המועמדות למלכה היו ממש נוסעות ברחבי העולם, בסוג של שגרירות של ישראל, וגייסו כסף למען המדינה הצעירה, וזה גם נתן להם המון המון...
0: כן.
3: כן, זה נתן להם המון המון כבוד, אבל כמובן שלאורך השנים פשוט להקליד כמה מילים וללחוץ סנד, זה היה ממש
2: להקליד המון כבוד למילה הכתובה.
1: נכון.
0: יש גם מקום, אני מניחה מרכזי בסרט לתחרות מלכת היופי והדיון סביב התחרות, ספרו לנו קצת על זה ככה מבלי לחשוף את הכל.
3: אוקיי, אז התחרות בעצם נולדה ב-1950, חן דמון הפך מוזס המקימה של העיתון יזמה אותה, ובהתחלה המתחרות...
1: היא כמובן משתתפת בסרט.
3: כן, לא, מימי.
1: מימי, כן.
3: משתתפת, היא... אבל חנדה הייתה לפני שנים רבות, נפטרה כבר. ובעצם בהתחלה ממש האנשים המועמדות למלכה היו ממש נוסעות ברחבי העולם, בסוג של שגרירות של ישראל, גייסו כסף למען המדינה הצעירה, וזה גם נתן להם המון המון...
2: דרך הג'וינט, זה ביטו.
0: כן.
3: כן, זה נתן להם המון המון כבוד, אבל...

0: אבל חמדה הייתה לפני שנים רבות, נפטרה כבר, ובעצם בהתחלה ממש האנשים המועמדות למלכה היו ממש נוסעות ברחבי העולם, והיו סוג של שגרירות של ישראל, וגייסו כסף למען המדינה הצעירה, וזה גם נתן להם המון המון...
1: כן.
0: כן, זה נתן להם המון המון כבוד, אבל כמובן שלאורך השנים התחרות המשיכה והמשיכה, והפעם האחרונה שהתקיימה הייתה ב-2021, שאני הייתי די בהלם לגלות את הנתון הזה. היא בעצם נמשכה המון שנים, והסרט גם מדבר על הדברים הפחות חיוביים שהתחרות הזאת מביאה איתה.
1: כן.
2: איזושהי מחלוקת במהלך העבודה, זה על התפקיד של תחרות מלכת היופי, אני חשבתי, מתוך גם היכרות עם חלק מהמלכות, שתחרות מלכת היופי בעיקר מנפה וקדמה אנשים, זה כמו מין תחרות הריאליטי הראשונה של ישראל, ואנה חשבה שהיא גרמה יותר נזק מתועלת.
0: פשוט הנזק הוא החברתי, ומה נשים שקוראות על ה-90-60-90, איך הן מתייחסות בכלל, איך הן צריכות להיראות סטנדרטים של יופי שהם לא קנים.
3: אבל גם זה עבר אדפטציה, לא רק בארץ אגב, גם בעולם, שלב בגדי הים, אנחנו רואים ממש את האבולוציה של ה... של הסיפור
0: ויש
3: הזה.
0: ארכיונים מאוד, מאוד מעניינים ולא פשוטים לצפייה. גם בסרט, אז...
3: יואו, את האמת שאני פספסתי את ההקרנה הראשונה ואני חייבת לראות.
1: חייבים איך לראות את זה.
0: בואו, בואו.
3: אנחנו נבוא. כמה גברים לדעתכן יהיו בקהל?
1: שאלה טובה.
2: אני ראיתי המון גברים בקהל.
0: היו הרבה, ואני גם חושבת שגם, מדברים על זה בסרט, שבשלבים מסוימים כרבע מהקוראים שהקוראות של האישה היו קוראים. ובכלל אני חושבת שסרט שמדבר על יותר מהעיתון, הוא מדבר על חברה ועל נשים בחברה.
3: מתי לגבר הצטרף אגב? השער האחורי?
1: נכון. באיזה שנה?
3: פחות או יותר.
2: אתם מדברות על עיתון לגבר?
1: כן, כן.
2: אני עשיתי את השער הראשון שלו עם יוסי בניון, כשהוא חתם בסאוטהמפטון, נסעתי אליו עם מזוודה מלאה בבגדים, אז תעשו חשבון, תעשו בגוגל.
3: השאלה אם טרולי או לא טרולי, במשך לשיחה הקודמת שלנו.
1: הוא לא שם את זה בטרולי. הסודות של האישה בפסטיבל דוק אביב, אנחנו באמת היינו יכולות לדבר על זה עכשיו עוד שעתיים לפחות.
0: מפיקה אופנת רובלסי הנפלאה, חשוב לציין.
1: בהחלט חשוב. ונגיד תודה רבה ליוצרת אורית מרלין רוזנצוויג, עיתונאית בעיתון לאישה, והיוצרת והבימאית אנה סומר שף.
3: סומר שף.
1: פוטרתי והוחזרתי. תודה, תודה רבה לכן.
0: תודה רבה לכם,
1: נתראה. חד משמעית.
3: ג'ינגל.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
3: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
3: במרכז הארץ.
9: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
3: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
13: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
14: סיגל אסרף תושבת דפנה.
15: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות, ומדברים על פחדים, וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות

0: הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
3: בית של החיילים, גלי צהל.
4: מירבי?
5: כן.
4: אנחנו הגענו לרגע.
5: הגענו לרגע. תשמעי, אני מניחה שכולכם נתקלתם בזה באיזושהי דרך, בכתבה שמתארת...
4: ואם לא, אז בשביל זה אנחנו כאן?
5: נכון, שנפתח מכון הקיצי הראשון בישראל. יש לזה פירוש מהאקדמיה ללשון, דרך אגב? אני לא יודעת.
4: אני חושבת שאסור לגעת במילה הזו, כי כל אחת זה עושה לה או יואו, איך בא לי קיצי, או מתאים לבעלי. שאגב, ספוילר, זה לנשים בלבד. יש עוד מישהי שיש לה גבר בבית, אגב, שכל הזמן רוצה קיצי? לך זה לא קיים?
5: אני מודה ש... אני, בשביל זה אני רוצה שנדבר
4: רגע... או ילד, אגב, או ילד.
5: זה קצת...
4: אבל בואי נפנה בדיוק לפרופסורית, מה שנקרא.
5: יש לי תחושת קצת קרינג', אבל אני אומרת בואי...
4: תגידו טוב שבאת למורן לי קוגן, מי שעומדת מאחורי מכון הקיצי הראשון בישראל. שלום לך.
6: שלום לכן, מה העניינים?
5: אנחנו יציב.
4: אנחנו יציב ומעוניינות בבוקינג.
5: סקרנית מאוד לדעת. איך נולד הרגע שאמרת, טוב, אני חושבת שיש לדבר הזה ביקוש, אני מקימה את העסק, אני, זה עסק, זהו.
6: אני אגיד לך שזה בכלל נולד מרצון שלי לשלם כסף למישהו שיעשה עבורי.
4: זה היה לי ברור שזאת תהיה התשובה, אוקיי. בטח יש אבל באסיה איפשהו. בטוח הם המציאו משהו כזה.
6: אני לא, יש איפשהו במיאמי, זה הדבר היחיד שמצאתי.
5: וקוראים לזה קיצי, קיצי, קיצי,
6: קיצי,
5: קיצי.
6: לא, אני לא יודעת, קוראים סקראצ'רס לדעתי, קוראים לזה במיאמי. ופה בישראל אין, לא ראיתי, לא מצאתי, ואמרתי, אוקיי, אם אין, אז צריך לפתוח אחד.
4: עשית סקר שוק, בדקת כמה אנשים אוהבים קיצי, איך הגיבו הסביבה שלך לרעיון המקורי?
6: אני אגלה לכם שאני סוחבת את הרעיון הזה מ-2020. זה משהו שנפתח אצלי עוד מלפני הקורונה. הלכתי ליועצת עסקית וניסיתי להבין בכלל אם יש לזה רעיון, יש לזה איזושהי התכנות עסקית לדבר הזה, ואז פרצה הקורונה, ואז בכלל לא היה לזה עניין. ואז 7 באוקטובר, ואז הגיע איראן, ואמרתי, אוקיי, אני פשוט חייבת לעשות את זה, כי תמיד יהיה משהו, ופשוט... פתחתי את זה לפני כחודשיים, והמקום הזה מצא בית בתוך מרכז מדהים שנקרא גלאור אנרג'י בהרצליה, שזה מרכז מדיטציה ועוד טיפולים אנרגטיים מדהימים. המרכז עצמו בכלל מהווה איזשהו יתרון משמעותי. את לא רק באה לאיזושהי קליניקה ומקבלת קיצי, את באמת מקבלת חוויה שלמה.
4: מה זה אומר? זה שעה? כמה זמן זה?
5: זה מה שאני יכולה רגע לשאול שאלות
4: פרקטיות, קדימה.
5: לא, הכי בא עם בורות מוחלטת. בסדר? לא יודעת על זה כלום.
4: כמה זמן זה?
5: לא, שנייה, אבא, רגע.
4: רגע, אבל הנה, שתענה.
5: שהאם כאילו יש לזה איזה שיטה שזה מתבסס עליה? כי הרי שאתה בא למסאז' אתה יודעת, יש את הטכניקות המוכרות, או שפה הומצא משהו חדש, ולענות לשלמור כמה זמן זה ואיך מזמינים.
6: אז אני אענה על השיטה ואז אני אענה לשלמור. אז קודם כל כן, השיטה היא שיטה שלי, אני פיתחתי אותה, קוראים לה SPM, Soul in Touch Method. זו שיטה שהיא מבוססת על המון המון מחקר שעשיתי בתחום, כדי להבין איך לייצר מגע במשך, והנה אני עונה לשאלה השנייה, במשך חצי שעה או 45 דקות, שהוא עדיין יהיה נעים ולא מגרד ולא כזה שנמאס כבר, כדי שהוא ממש ימשיך להיות כיפי לאורך כל הטיפול. ולא רק כיפי, אלא ממש מפריס סרוטונין, ושהוא יהיה מרגיע לאורך כל הטיפול. אז לשאלתך בטח, יש שיטה מסודרת שלי שאני פיתחתי אותה, והטיפול הוא או חצי שעה או 45 דקות.
4: 45 דקות של קיצי. כולם נרדמים בטח.
6: הרבה מאוד נרדמות, כן.
4: זה עם ציפורניים, איך מתקבלים לעבודה? צריך ציפורניים.
6: זה, בוא נגיד שזה התנאי הבסיסי.
4: נכון אבל?
6: כדי להתקבל לעבודה, נכון.
4: הנה, בבקשה. ולמה רק נשים? אני עדיין חושבת שגברים בעיקר... תעשי לי קיצי. אני באמת היחידה שיש לדבר כזה בבית, עוז, הלוואי ואתה שומע. חיים שלי.
6: יש המון גברים שרוצים ואוהבים קיצי, ואנחנו מודעות לזה, אבל אנחנו מרגישות שזה כרגע מה שנכון לנו.
4: הבנתי. אוקיי, מקובל. מכון הקיצי הראשון בישראל.
5: מעניין, אני תוהה, את אמרתם על הציפורניים וזה, שאולי זה לא מקרה שזה גם בא בתקופה שבה טרנד ה-ASMR, הקשות, הזה, כן. אולי זה גם נולד מהמקומות הללו.
4: לא, זה פשוט נעים.
5: זה פשוט נעים, את אומרת.
4: בטח.
5: חבר'ה, על טעם והטעם, אין להתווכח. אבל זה באמת, זה כמו שיש אנשים שאוהבים מסאז' ואנשים שלא אוהבים, זה עניין מאוד אינדיבידואלי. כל דבר שיכול לעזור...
4: איך כאילו...
6: מי שבא אלינו, מכור לקיצי. היא רוצה קיצי. זאת אומרת, היא יודעת לאן היא מגיעה.
4: ברור, זה יהיה לקוחות חוזרים גם. בא אחרי פגישה לחוצה. הכל ברור. קוראים לזה פשוט מכון הקיצי? כדי לקבוע אצלכם טוב?
6: אנחנו נקראות Velvet Touch, מגע הכתיפה. ואפשר ליצור איתנו קשר, או דרך האינסטגרם שלי, או דרך האינסטגרם של גלאור אנרג'י. דרך הלינק, הכי פשוט בעולם.
4: מורן לי קוגן, נעמת לנו מאוד, כמעט כמו הקיצי שלך.
6: תודה רבה, גם אתן.
5: תודה רבה.
4: מה אנחנו שומעות עכשיו? ביי ביי. את פנטרה?
5: נו ברור, כי יש לה ציפורניים. יש לה ציפורניים.
4: לא בטוחה שהייתי רוצה שפנטרה תעשה
5: לה קיצי. אני לא יודעת מה אני חושבת על זה שמו, אני לא יודעת, אני עד עכשיו עם זה.
4: הבטחנו אסקפיזם.
5: נכון, אוקיי, טוב, טוב.
7: וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

0: ג'ורדיה לה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, אני מקווה שהשעה הזו, כמוני, עושה לך קצת... בטן מתחילה לזוז ואת רעבה, כי...
2: אני בעיקר נרגשת שאנחנו משיקים פה עוד חדש.
1: פינה חדשה, קבלו אותה. בבקשה.
3: אוכל, קדימה אוכל.
4: חדשות האוכל.
3: אוכל, קדימה אוכל.
1: מה קורה, טיקי גולן?
2: שלום.
1: קרה ואהובה, כתבת האוכל של וויינט.
5: וידיעות אחרונות, ואהבתי את האות שלכם.
2: יש, ועבדו ועמלו על זה פה, והשקיעו הרבה מחשבה, הם אותות פה, זה מאוד קרוב לליבנו.
5: יצא אחלה.
1: וגם נושא האוכל.
2: זה נכון.
1: בשעה זו של היום.
2: היה שבוע סוער, טיקי, בתחום ה...
1: תקשיבי, אני מרגישה שכאילו מדור הרכילות הפך להיות מדור האוכל.
2: וואו, לגמרי.
1: נכון? זה משהו מתישהו לקחו את הג'וב לגיא פינס? והעבירו אותו לידיכם. את מרגישה ככה גם?
5: באמת, שבוע לגמרי, לגמרי זה. שמי, זה לא הרכילויות שלו פה לפני... 10 ו-15 שנה.
1: לא, פשוט כולם נהיו, כן, ואפילו לא על זה באנו לדבר, אבל סתם רצינו לבדוק אם את גם רואה את מה שאנחנו רואים. בקיצור, בשורה משמחת, אנחנו עם משלן חדש, כשר, ונשמח לשמוע את כל הפרטים.
5: מה זה בשורה משמחת? זה בשורה שהיא היסטוריה בעצם, בסוף השבוע האחרון, שף אנימי, שאף אחד לא ידע מי, אף אחד לא הכיר את השם שלו.
1: כן, את לא הכרת, זהו, אמרתי, אולי רק אני.
5: אני לא הכרתי, וגם שפים אחרים לא הכירו.
2: וואו.
5: אז שף ממש כמעט אנונימי מירושלים, עשה היסטוריה כשהוא זכה, כשהמסעדה שלו במיאמי זכתה בכוכב משלן, אבל היא נחשבת למסעדה הראשונה בעולם הכשרה.
1: יואו, זה מטורף. היה את אוהד המזלג עם מסעדה שאין בה, נכון? משהו כזה שהוא הפסיק להגיש רימפסים והוא היה כמעט...
5: נכון.
2: אני חושבת שהרבה מאיתנו נתקלו בסרטון שהם צילמו ברגע הזה שמבשרים. זה היה כל כך מרגש לראות את זה איתם ביחד.
1: מעניין, יצא לך לדבר איתו, להבין אם גם הופתע, מה...
5: כן, דיברתי איתו. מה שמיוחד במסעדה הזו, שהיא מסעדה ישראלית, זה כמה דברים. לבד העובדה שהיא קשרה, שלא מכיר ראש במשלן למסעדה קשרה, זה יש הרבה איסורים והרבה הגבלות, זה לא... אוכל כשר ועל על שלובים ועל חומרי גלם וזה באמת יוצא דופן, אבל גם העובדה שבעצם השף הזה הוא פתח מסעדה רחוק מ, קודם כל זה במיאמי, זה רחוק מהאזור התוסס של כל המסעדות וזה רק שנה וחצי באוויר המסעדה
1: הזאת. איך מסבירים את כל ה... האם משלן רוצים לצאת בהצהרה? יכול להיות שזה צעד כזה, לא באמת
2: מעניין.
5: אני חושבת שמיאמי בהקשר של האוכל היא איזשהו מקום מאוד נוח למסעדות ישראליות לבלוט ולנצות.
1: בגלל שיש כמות. מקום,
5: נכון, כמו המון המון ישראלים לשעבר, המון יהודים, זה מקום מאוד מחבק את הקהילה היהודית מאוד חזקה, והיה לו פשוט, במיאמי זה מקום ש... באמת, אם כבר מסעדה קשרה, אז במיאמי.
1: מה אפשר למצוא בתפריט שם, פחות או יותר?
5: זה מדהים, כי הוא עושה בעצם אוכל שכולנו מכירים, הוא עושה אוכל מזרח תיכוני, אוכל שנחשב כאילו, תדעת, אצלנו די פשוט ורגיל, אבל הוא בעצם באמת הצליח לעשות היסטוריה, זה לא עניין של מה בכך. השף הזה עבד בכל מיני מקומות כמו הבאסה, הוא עבד גם ברפאל, הוא עבד בכל מיני מסעדות ואז החליט לעבור לניו יורק, ומניו יורק הוא עבר למיאמי, ושם הוא הכיר את הבעלים של המסעדה בעצם, את המשקיע, יהודי חרדי, שהוא עשה לו איזשהו אירוע בבית, ומהאירוע בבית הם התחברו.
1: איזה סיפור סינדרלה.
5: והבחור הזה אמר לו, פעם הבאה, בפעם... כשיגיע הרגע שתרגיש בשל לפתוח מסעדה, גיב מי הכל, וזה מה שהוא עשה.
1: יואו. תשמעי, מרגש מאוד מאוד, במיוחד בתקופה הזו. אז כאמור, כוכב משלן למסעדת מוטרה, אנחנו יודעים מה זה אומר?
5: מוטרה. ואת לא... מוטר, היא קרויה על שם הסבתא שלו, הוא בטח לסוסי אוכל פשוט.
1: איך בסוף ישראלים שעושים משלן בחול, זה ככה, זה פשוט להביא את הבית.
2: לא, שזה מהבית, בדיוק.
1: עוד בחור ירושלמי קורא מסעדה על שם הסבתא, מגיש ביצה מהחמים ומקבל משלן, וזה מדהים בעיניי.
2: להגיש את הלב, אז הנה.
5: הוא פשוט
2: מזלשל
5: את השורשים שלו, את המקורות שלו, את הקישקי שלו.
2: כן.
5: שאת עושה דברים שהם...
2: מהקישקי, כן.
1: בואי ננסה להיזכר, תזכיר לנו, למי יש בעצם משלן חוץ מאסף גרנית ומושי קרוט?
5: נכון, אז מושי קרוט היה השף הראשון למחקש, כן. אז מושי קרוט הוא היה השף הראשון, ואחרי מושי קריה את גל בן משה.
1: נכון.
5: במסעדה בברלין, ויש את גלעד פלד, שהוא עוד שף ישראלי. באירופה שמחזיק משלם. ויש את מתן זקן, שגם יש לו מסעדה בפריז.
1: נכון, ואייל שני קיבל, על שמונה.
5: אייל שני, כן, בניו יורק. זה, כן, יותר ויותר שפים מעבר לים, מקבלים משלן, וזה מאוד משמח, זה מכניס איזשהו זה מתפיס את כל הסצנה, וזה גם מדרבן שאתם אחרים לצאת.
2: לגמרי. זה מכניס תחרות.
1: מכניס תחרות שהיא בריאה. נעבור קצת לדרמות אמרנו, אבל נשאר בגזרת הטיפים, שראינו שזה נושא מאוד חם עכשיו.
2: ודיברנו על זה גם אנחנו כאן באולפן עם רז רב, כשהתארח אצלנו באולפן.
1: נכון.
5: כן, אז באמת רז רב, הוא לא מפסיק להצבן, את כל החברים שלו, את כל הקולגות, את המסעדנים.
1: א', כי הוא מוצלח ומוכשר וצעיר.
5: נכון, נכון מאוד. וגם בגלל האמירה שלו, שהייתה לפני מספר שבועות, שהוא קרא להפסיק לשלם טיפים, להפסיק להשאיר טיפים, והוא בעצם פתח פתח לדיון מאוד רחב, שקשור בעצם למלא צעירים, לכולם. אני הייתי מלצרית, שהייתי סטודנטית.
1: איפה מלצרת?
5: כולנו... מלצרתי באפרופו ובמונגוליון גריל בר, זה שתי מקומות.
2: וואי, איך אהבתי את המונגוליון גריל בר, איך אהבתי את המקום הזה.
1: וואי, אני לא מכירה, אני מתנצלת.
5: שפית, היית צריכה להכין להרכיב בעצמך.
2: נכון, נכון, חגגתי שם הרבה ימי הולדת.
5: אז בעצם הסיפור של הטיפים נוגע להרבה צעירים, ורז רז קרה. בעצם הוא פתח דיון על למי המלצרים, מי אחראי על המשכורת שלהם? אתם בתור אורחים, בתור סועדים, או בעצם המעסיק שהוא בעל המסעדה? זה דיון מאוד טעון.
1: מה התגובות שראינו? מי התעצבן?
5: בעצם יש הרבה מסעדות שהרעיון הוא שיש הרבה מסעדות שלא מגלמות את השכר של המלצרים, בתוך מחיר המנה.
1: מה זאת אומרת? זה רוב המסעדות. הוא בעצם היחיד שאומר, אל תשלמו טיפים, אני משלם להם את המשכורת.
2: הוא קרא תגר על ה...
5: הוא לא היחיד. יש עוד מסעדות. האמת שיש איזושהי מסעדה שמצאה, אני חושבת, את השביל הזהב. יש כל מיני מסעדות, כמו נגיד אורי בורי באקו. הם משלמים שכר בסיס למלצרים. 35 שקלים לשעה, נקודה 40, אני חושבת. ואז הטיפים של המלצרים הולכים למלצרים, וזה לא קורה בהרבה מקומות. זה מין שילוב של הגרסה של רז רז, לגרסה של הקולגות שלו שכל כך כועסים עליו.
1: יש לי תחושה שזה לא הולך לבטל את הטיפים כל כך מהר, אבל אולי אנחנו התחלנו לראות פה איזו מגמה, והוא פתח דיון ש...
5: זה גם נורמה התנהגותית, זה לא קשה מאוד לבטל נורמות.
1: נכון.
5: חברתיות, כאילו,
1: תשב במסעדה,
5: אז
1: את
5: כבר אוטומטית
1: משאירה את ה... זה הדבר הראשון שאנחנו שואלים בחול הרי, כשמגיעים, משאירים טיפ, כמה משאירים, מה הנורמה פה? טיקי, אהובתנו, תודה רבה על הבשורות.
2: תודה רבה, ושיהיו עוד בשורות טובות עם משלנים וכאלה, מסוג זה. תודה רבה, טיקי גולן. תודה רבה. אנחנו נחתום את השעה הזו, הנה אנחנו עכשיו בדיוק נתחיל לשמוע את השיר תחזור תחזור, משינה שמערכים את יוסי בנאי, וגם משינה וגם יוסי בנאי, אותם אנחנו שומעים, היו מיוצגים של בועז בן ציון. הבוקר התבשרנו כי בועז בן ציון, אחד מגדולי סוכני השחקנים בישראל, הלך לעולמו בגיל 82. את שומעת את הקשר למשפחה בקולי. בן ציון הקים את משרד ייצוג אחד בתל אביב, ועמד בראשו שנים ארוכות, כשייצג בין היתר את להקת משינה, את אסי כהן, את עדי אשכנזי, את מיקי חיימוביץ', ליאור אשכנזי, יעל בר זוהר, ועוד רבים וטובים.
1: הוא אחראי פה, כן, על הרבה, על התרבות הישראלית שהתפתחה פה לאורך השנים. גם לי יש היכרות אישית, וזו עבדה גדולה.
2: ולפעמים שיר מדבר יותר טוב מהכל, אז נחתום את השעה עם השיר הזה, ואנחנו נהיה כאן בשעה הבאה.
1: נגיד תודה גם?
2: כן, נהיה כאן עם אופק הדנק בשעה הבאה, ונגיד תודה לצוות שלנו, לעורך אלירז יוספסון, למפיקים, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו, פלגיל וירין הרוש. טוב שבאתם, שמות שעה וכבר נשוב.

0: קורה ב-12 ביוני?
1: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
0: מתי?
1: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
7: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
8: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
9: בואי לנעד הבואי לצנגן.
10: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
11: משהו.
10: הרגע הוא לא עושה כלום.
11: עלתה עליי, עלתה עליי.
6: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, 5:00-3:00, גלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו הבוקר באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דודוביץ' זעק אצל אמיר איבגי, בכל יום מספר משפחות עוזבות את הבית.
15: קיבלנו את ההודעה על הפסקת אש מהנשיא טראמפ. מה שאנחנו רואים פה כל יום זה עוד ועוד תושבים שעוזבים, והימים נוקפים ואנחנו הופכים להיות עוטף עזה. אחרי שהתושבים שלנו הבינו שהרחפנים והרקטות לא פוסקות, אז משהו פה נשבר, וזה כבר לא סדק, זה שבר.
14: ושר הביטחון כץ התייחס להחלטת טראמפ על הפסקת האש וטען דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
16: התוצאה המיידית הייתה התפנות של מאות אלפי תושבים מרוב הדחיה. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה והודיעו עליו לממשלת לבנון. המבחן למדיניות ההגנה על היישובים יהיה פשוט ויתברר בימים הקרובים. אם ייפסק הירי על היישובים או אם יהיה ירי על היישובים ונתקוף בדחיה וברות, המשוואה הזאת תתממש.
14: הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו התחדש לאחר הפסקה של שעתיים שבהן הוא השתתף בטקס החלפת ראש המוסד. השופטים הודיעו כי העדות התארך מעט עד לשעה 3. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי הדיון היום החל באיחור של שעה, בעקבות כך שראש הממשלה קיים התייעצויות ביטחוניות עד לשעות הקטנות של הלילה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר ביומן הצהריים, בתוך שבועיים נחליט על תאריך.
17: התקדמנו עם הליך הפיזור, הצבענו בקריאה ראשונה. בקואליציה עדיין סגורים על תאריך מוסכם, לכן שמתי תאריך שבעצם שהוא טווח בין 8 לספטמבר ל-20 באוקטובר. תפתו אותי שאנחנו מורכבים, אתה יודע, מכמה ראשי מפלגות, וכל מפלגה רואה אחרת מתי היא רוצה את תאריך הבחירות. אני מאמין שאנחנו נדע את זה במהלך השבוע, שבועיים הקרובים.
14: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שהיום בשעה 4 אחרי הצהריים תתכנס ועדת החוקה של הליכוד לקבוע את מועד הפריימריז. הכיוון המסתמן הוא 28 ביולי. ריקה, אחותו של הזמר והיוצר יונתן רזאל, שמאושפז בבית החולים שערי צדק בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי, מספרת ביומן הצהריים על מצבו ואומרת, הבוקר הוא מרגיש יותר טוב.
0: עבר איזשהו דימום מוחי, וטפלים בזה, ברוך השם שהוא הגיע בזמן, הרבה פעמים בטיפול כזה יש עליות וירידות, זה היה הרגע של ירידה, והיסטריה מאוד גדולה, וממש עבר מיום מאוד מאוד מבהיל אתמול. יונתן באמת הבוקר מרגיש כבר קצת יותר טוב, מתקשר, הוא איתנו, הוא מדבר, הוא אוכל גם...
14: יותר מעשרה ישראלים גורשו מקופנגן בחודשים האחרונים כחלק ממבצע מיוחד לאיתור ארגוני פשע זרים. כך דווח בבנקוק פוסט. על פי הדיווח, הישראלים ניהלו חברות קש באי בעזרת אזרחים תאילנדים ששיתפו עמם פעולה, וכעת נחקרים עסקים נוספים המופעלים על ידי ישראלים במקום. מקור משטרתי מסר לעיתון כי הרשויות בתאילנד חשדו פחות באזרחים ישראלים בעבר, מפני שלא ראו בהם איום ביטחוני וחששו לחקור את הנושא לעומק בשל הקשר הקרוב של ישראל וארצות הברית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר, עוד עלייה מחר בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
12: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: דקות אחרי 2, אתם על גלי צהל, אנחנו עברנו לאולפן המרווח, ואני, כי יש לנו כאן אורחים.
1: לא חשבתי, כן. ולא ידעתי, ולא ראיתי פה מעולם התלהבות פה כזאת
0: והתקהלות. בקרב החיילים. אני חייבת
1: החיילים.
0: להודות. אופק עדנק נכנס לפה, ברוך הבא, וולקאם, יחד עם נאטי איי, יש כאן ממש עמדת די-ג'י איתנו פה באולפן.
2: כן, אנחנו משקיעים בכם, גלץ, מה קרה?
0: התרגשנו.
1: זה גם... שוב, אני יודעת שאני אצא בת 40 ובומרית כשאני אומרת את זה, אבל רמת, אין מה לעשות אופק, אתה תתמודד עם הגיל. רמת המגניבות פה באולפן.
0: הסוואג.
1: הסוואג. מה העניינים?
2: ברוך השם, איך אתם?
0: אנחנו פיקס, ואת יודעת שהבחור הצעיר הזה חגג יום הולדת לפני
2: שבוע. כן, לפני שבוע. החלקתי על הבמה והמולדת שלי, אבל למתנת יום הולדת.
0: אומרים, זה נגד עין רעת.
1: תרחיב, תספר. מה?
2: לא, באתי לשיר, לחזור אחורה למרכז הבמה,
1: האם אתה מהאנשים שכאילו, עכשיו אני ממשיך וכלום לא קרה, או שאתה נותן לזה התייחסות?
2: שמי, נתתי לזה התייחסות, אבל אני גם המשכתי, כאילו כלום לא קרה.
1: אתה מכיר את זה? סליחה, זה נהיה שיחה ביני לבין אופק. שאתה נופל ואז אתה קם ומסתכל מסביב, ואתה אומר, אני בסדר, אני בסדר, ואין אף אחד. אף אחד לא ראה את הרגע, זה רק אתה עם הבושה.
2: אז אצלי כולם ראו את זה.
1: אצלך ראו הרבה.
2: 12 אלף איש.
1: בקטנה.
2: אבל בסדר, זה אחלה מתנה ליום הולדת.
1: חד משמעית.
2: 24.
0: ואיך באמת חגגת? או שאתה חוגג, אתה...
2: בואי, עשו לי מסיבת הפתעה מטורפת. הייתי כל כך עסוק בנפילה וזה ככה ש... שכחתי שיש לי יום הולדת, בום, הפתיעו אותי.
0: יו, איך אתה עם מסיבות הפתעה? תשמעו, זה לא קל להחליט את הדבר הזה.
2: ואף פעם לא עשו לי מסיבת הפתעה, זה הפתיע אותי ממש.
1: אתה אוהב?
2: לא, מסתבר שאני לא אוהב. אני לא אוהב, זה פוגע לי באינטליגנציה, זה גרם לי לחשוד בכמה אנשים שהם קרובים אליי. אבל בסדר, הפתיעו אותי.
1: אה, זה נאטי, אתה ארגן?
2: הוא גם היה חלק מזה, כן.
1: נאטי איי?
2: כן, בגלל זה נשב עם הגב אליו. וזהו, וגם הבזוג שלי הפתיע אותי, יקחה אותי לצימר בצפון.
0: איזה כיף.
2: קנתה לי מתנות, המשפחה שלי הפתיעה אותי. גיל 24, let's go.
0: זהו, אתה בן 24, שזה מצד אחד זה סופר צעיר, אבל ההספק שלך מטורף.
1: מה זה, ארבעה דפים של תחקיר? מה זה, בחיים לא היה כזה ארוך.
0: אם הייתי אומרת לאופק הילד, הצעיר צעיר, שתהיה איפה שאתה נמצא היום, מה הוא היה אומר?
2: וואו, ככל הנראה, אז בזמנו הייתי אומר לך, עזבי עוד 10 שנים, ונראה מה יהיה מחר.
0: כזה?
2: כן, אבל היום בואי, אני מגיל 14 עושה זה. 10 שנים עבר, כמעט. ווואלה אני מרגיש שזה כאילו היום שאני במקום שוואלה אם אז לא האמנתי בעצמי שאני אגיע רחוק, היום אני יודע שאני אגיע רחוק.
0: אני חייבת להבין איפה, באיזה שלב, הילד מהבית הדתי, כביכול, נכון? חינוך
2: נכון,
0: דתי,
2: נכון.
0: הכל, תביני, יושב מולנו מישהו, אי אפשר לדמיין שככה ככה זה התחיל, אז איפה בתהליך הזה אמרת, מה שמעניין אותי עכשיו זה דנס הול ולשבור את הבמות ואיך מוצאים בכלל את העולם הזה?
2: אני חושב שזה התחיל... זה התחיל בתקופה שההורים שלי התגרשו, אז היה יותר הקלות בבית, פתאום אין לחץ, אין...
0: מהבחינה האמונית.
2: על הדת,
0: כן, אוקיי.
2: הכפייה כאילו נחלשה, וזהו, בעצם מאז אני כאילו התחלתי לקחת את זה יותר ברצינות. אם זה אני רואה שוואלה, אני הולך להופעה, באיזה לופט של יום הולדת של חבר, וואלה, אני קולט, וואלה, אני עושה כסף. אז אם אני הולך נגיד ברחוב...
0: זה אתה מדבר גיל 13-14?
2: כן, גיל 13-14. ואם אני הולך ברחוב ואני רואה אנשים צועקים לי, אופק, זה... למה לא להמשיך את זה בעצם? ושם זה קרה, כן.
0: משהו נשאר אגב מהבית הזה? מהאמונה? אתה שומע משהו?
2: בטח, חגים, כיפור, אתה יודע, יש לי עדיין... אני אגיד לך מה, אני לא חילוני גמור, כן? העניין הוא שאני פשוט, אני אקרא לזה במרכאות נחלשתי, נחלשתי בדת, אבל אני מרגיש טוב עם עצמי, באמת, אני מרגיש שאני עובד על הערכים, אני עובד על הדברים שהם גם חשובים מעבר לדת, כאילו, אחרי הדת יש לך, אתה יודע, גם יש לך דרך ארץ, יש לך איך להתנהג, יש לך, אני עובד על הדברים האלה.
0: זה הבסיס החשוב.
2: על הבסיס, בדיוק, אני עובד על הבסיס, אני משתדל לעבוד על הבסיס, ועם הזמן כל השאר יבוא.
0: איך נחשפת לראשונה לשאנר?
1: מנהל עם זה דיאלוג. זה גם, אנחנו עדיין בחור פה בין 23. זה בטח גם יופיע ביצירה.
2: 24.
1: סליחה, פוטרתי והחזירו אותי. אני רוצה אבל רגע ברשותך, כי הוא אמר גיל 14, ואני חושבת שעם השיר הזה, אני הכרתי אותך עם המצב של היום.
2: די.
1: וכתבת אותו בגיל 14.
2: כן.
1: תרצה להרחיב?
2: כן, אני אגיד לך מה,
1: שיר, אם טרם האזנתם ושמעתם עוצמתי,
2: באותה תקופה,
1: יש שיגידו.
2: כן, באותה תקופה היה ממש מחאות מטורפות באותה תקופה, אני זוכר. וזהו, ופשוט אני, את יודעת, אני אומן, אז מה שקורה ביום-יום שלי, אני רושם אותו. או נגיד, מה שעובר עליי בחיים, אני רושם אותם, אז זה מה שקרה. ובכלל, אני אתיופי, אני חלק מהקהילה שלי. אז זה עוד יותר נגע בי, והיה כאילו את הסיפור של יוסף סלמסה, זיכרונו לברכה, ועוד סיפורים, הנה גם היום יש לו את הסיפור של ימנו זלקה, שזה גם, את יודעת, בסופו של דבר אני מהקהילה.
0: זה מטורף שעדיין רואים מקרים כאלה, ובכזאת אדירות ו...
1: הוא קרא לזה המצב של היום.
2: המצב של היום.
1: בדיוק תהיתי. וכמה
0: זה רלוונטי.
2: תרתי משמע, זה ליטרלי, כי בסופו של דבר בואי, גם זה לא עכשיו סיטואציה שהיא בתוך, מתוך הקהילה שלי יש נזק. בגלל זה זה יותר חמור לפי דעתי מבחינתנו. כי שזה מחוץ לקהילה שלנו, ואנחנו בסופו של דבר כולנו, כולנו אחד, כולנו בני אדם, אז עוד יותר מזעזע אותך מבפנים, וזה גורם לך לכתוב על זה.
0: ואתה מרגיש שהמוזיקה היא כלי לא רק להביע, גם התגובות שאתה מקבל, שזה
2: בטח, משפיע על אחרים. בטח, המוזיקה היא לא רק כלי גם להביע, היא גם כלי, אם אתה רוצה לרדת על חבר שאתה תשתמש בזה, אם אתה רוצה להתאהב במישהו ואתה רוצה לשלוח לה איזה שיר אהבה, הכל, מוזיקה זה החיים.
0: מרגיש לי שיש פה איזה סיפור על איך התחלת עם זוגתך.
2: עם בת זוגתי, הדס. כן, שמי, כתבתי עליה אלבום.
0: כתבת עליה אלבום?
2: אלבום, בטח.
0: אוקיי.
2: שבוע נכנסתי לאלבום, שבוע סיימתי אלבום, קראתי לו...
0: יש משהו נורא מלחיץ בזה שמישהו כותב עליך אלבום שלם.
1: וואו, אני גם חשבתי על זה.
0: זה כאילו,
1: אבל תראי, את מבינה איזה... זה קצת... לא, איזה לא חמודות אנחנו במרכאות.
0: שמה?
1: הוא כתב אלבום, והמחשבה הראשונה שלך כאישה שאת חושבת...
0: אז בואי נשאל איך הדס הגיבה.
1: וואו, זה נורא מלחיץ.
0: בואי נשאל איך הדס הגיבה.
2: קודם כל בסקסקרייב ובלייקים.
1: כי זה מה שחשוב.
2: כן, זה מה שחשוב.
1: בוודאי, איזו שאלה.
2: שמי, אם האלבום היה מכוער, אני חושב שהיא לא הייתה אוהבת.
0: גם תשובה נכונה.
2: אחי אמיתי. אבל יפה על זה, יפה. יש שם באמת, גם אני מדבר, מדבר מציאותית, מדבר ריאלי מה שקורה בינינו.
0: אתה תמיד מביא את הגם וגם, אתה לא רק מייפה, אתה מביא את המציאות כמו שהיא.
2: כן, בדיוק. אני מביא את המציאות כמו שהיא, וגם אני אביא את המציאות בצורה אחרת. כאילו, אני פתוח לכל העולמות. אבל הבסיס שלי זה האותנטיות, זה כאילו... לרשום על מה שקורה עכשיו, פריסטייל.
0: איך זה עובד? ממה מקבלים את המוזה? אתה פשוט מתיישב, יוצא שיר שלם, או זה קטעים?
2: הלוואי שהייתי יודע את זה. הלוואי שהייתי יודע את התשובה. אם הייתי יודע את התשובה, היה לי כנראה עכשיו בכיס 30 שירים.
1: זאת אומרת, זה לאו דווקא איזה משהו סיסטמטי כזה, שנגיד יש ביט ש...
2: כן, זה אינדיבידואל, זה כאילו...
1: זה יכול להיות גם מטקסט שעולה לי?
2: בדיוק, זה יכול להיות, בא לי לרשום עכשיו שיר, מילה לא יוצאת לי. ואני יכול עכשיו ללכת לנסות לישון, פתאום בום.
0: ואז מה הנוטס בטלפון?
2: ואז אני אשר פותח את הטלפון, כן. אם לא, זה הלך, זה מת.
0: חלום של להיות זבוב תמיד על הקיר של יוצרים
1: בנוטס.
0: זה נראה כמו התחלה של משפט, פתאום מקליט לעצמו איזה ביט.
2: כן, אז זהו, אז המקום האותנטי, זה מה שמושך אותי לשם. בגלל זה גם רשמתי עליה אלבום.
0: ואיזה תגובות אתה מקבל, נגיד, על טקסטים כמו...
1: מה?
0: על טקסטים שהם יותר...
1: מה, המצב של היום למשל?
0: כן, נגיד המצב של היום.
2: וואו, זה, אנשים לקחו את זה כהשראה, אנשים לקחו את זה ממש ברצינות, ואני הייתי ילד. חשבתי את זה סתם, כאילו, מספר סיפור. גם סיפור שכולם מכירים.
1: אבל היום שאתה קורא, אבל היום אתה מבין שלא רשמת את זה סתם.
2: כן, היום אני מופיע עם זה פתאום בהופעה, ואני מרגיש את זה. כאילו, אני מרגיש שבונף, מה רשמתי, די.
0: אני ממש רוצה לשמוע משהו.
1: אנחנו בשביל לשם כך התכנסנו.
0: כן, ממש, אני רואה אותו פעם הזה והוא עם העמדה ואני כאילו...
1: אז מה, תספר לנו מה אנחנו נשמע?
2: קודם כל שיר מתוך האלבום שכתבתי אותו לבת זוג שלי, הדס, מקום ראשון.
1: מרגישה שצריך להעלות אותו לשידור, אבל בסדר, לא התכוננו לזה.
2: בסדר, יכולת עם האזינה לנו.
0: כמה זמן אתם יחד?
2: אנחנו כרגע...
0: בחנתי אותו, זה הוא אכל אותה.
2: וחודשיים או שלוש.
0: וכמה שעות?
1: לאן תטפס מ... כתבתי לאלבום, לא משנה, לא רוצה לבלבל אותך. אז כן, מאלבום שנכתב להדס.
2: מאלבום יופי בוטה, שנכתב להדס, זה קצת אירוני, כי השיר הזה הוא לא שיר מספר אחד, כמו שקוראים לו מקום ראשון. אבל זהו, מבחינתי מקום ראשון, זה כאילו השיר.
0: אנחנו נשמח לשמוע.
1: נו, ואסף לא כותב לי וואטסאפ.
0: בדיוק.
1: נו, באמת, you had us at hello.
0: נחסוך את ההערות שלנו.
1: בבקשה.
0: לבעלים.
2: אוקיי, מקום ראשון. כשראיתי אותך...

0: תקשיבי.
1: מרגש.
0: זה הסוואג.
2: קודם כל, מאזינים ומאזינות, זה היה בלייב. הדבר הזה, זה לא אלבום מה ששמעתם, זה בן אדם פה בלייב.
0: יש לנו פשוט גם די-ג'יי באולפן, נתי-איי, ואופק הדנק, זה ברור.
1: דאגנו לכם גלת.
2: איזה כיף.
0: כן, זה
1: כאילו... אז זהו, זה השיר.
0: המטרה בז'אנר הזה היא להרים, היא לעשות פאן, וזה משהו שצריך במדינה הזו כל כך, ואתה מצליח לשלב בזה גם מסרים לרוב בטקסטים. איך הגעת דווקא לז'אנר הזה? כאילו, מתי נחשפת לו אליו פעם ראשונה? שוב חוזרת ומזכירה שמדובר בילד מבית דתי.
1: כן, תקשיבי, אנחנו, בסופו של יום אנחנו שחורים, כן?
0: אוקיי.
1: אז המוזיקה שלנו היא שחורה. אז בא לידי ביטוי בכל מיני ז'אנרים, גם אי-פופ, גם רגעי.
0: מה זאת אומרת, אבל זה מה ששמעו בבית? לא.
1: כן, מה.
0: באמת?
1: תקשיבי, מה, בבית לא שומעים אמהרית.
0: אוקיי.
1: זה מוזיקה שאת יודעת שלנו.
0: נכון.
1: של האתיופים, ו... או ששומעים מוזיקה באנגלית, שזה ראפ, היפ-הופ, כל מיני, או שאת שומעת מוזיקה בפטואה.
0: אוקיי, ולדנס הול ספציפית.
1: פטואה, שזה השפה של ג'מייקה, ששמעי, אנחנו מאוד מושפעים מזה, אנחנו ה... הדור הצעיר של הקהילה, ודרך אגב, גם היום אני שם לב שהרבה חבר'ה לבנים, שהם לא אתיופים, את יודעת, פתאום...
0: נדחפים לך.
1: פתאום את רואה את הרוגנים במועדון, מה הוא עושה פה הנט שזה?
0: מה, אמינם עשה את זה ראשון, ואתה יודע.
1: כן, בדוק, אז כאילו זה התחיל משם, תקשיבי, את רואה את ה... לא יודע מה, אח של אמא שלי חוזר מהפנימיה, שם שירים, זה השירים שהוא שומע, ואני שומע, אופה, מה זה הקצב הזה? אני זז.
0: וזה גם בא עם תנועות, אתה גם יודע לרקוד בטוח.
1: בדוק, חייב לזוז.
0: יאללה, הוא קבא של רוקדים. אחרי הכוכב הבא, היית עושה חוויה כזו? שוב.
1: מה, רוקדים כוכבים?
0: כן. זאת אומרת, כל חוויית הטלוויזיה.
2: הכוכב הבא הגעת בגיל 16, אני
1: יודע. הגעתי בגיל 15, כן, 16, 15, כמשהו כזה.
0: לעומר אדם זה לא עבד, רק אומר.
1: כן. לא, אני הייתי כאילו, פסעתי ל-16 כבר, אבל הגעתי לשם בגיל 15.
2: לא נגלה כבר לפורמט, זה כבר שודר.
1: זה כבר שודר, כבר...
2: זה כבר לא משנה.
1: ובקיצור הזה...
2: וביצעת שיר מקורי, אני זוכרת.
1: התקשרו אליי ואמרו לי, שמע, אופק, איזה חזק אתה, מה אתה אומר להשתתף בתוכנית? והמנהלים שלי אז אמרו לי, לא, אל תלך. זה, אתה לא צריך את זה. אתה לא צריך את זה.
2: יש להם קול כזה צרוד?
1: כן, זה
2: הווי. בחיקוי, הם יודעים שאתה מחכה?
1: זה הווי, כן.
2: בסעיפה.
1: ואני הלכתי, לא הקשבתי להם, כי אני לא הייתי מקשיב פעם. והלכתי, ונהניתי מאוד.
0: זה יפה לא, הייתי מקשיב פעם. יש לי תחושה שגם עכשיו אתה לא מקשיב.
1: לא, היום אני מקשיב.
0: קצת יותר התבגעת.
1: היום אני מקשיב, פחות שומע.
0: בשמיעה סלקטיבית אני קוראת.
2: תקשיבו, אני מחייכת כי אני אפה.
1: די,
2: אני אפה פה. תראה, אני מודה, זה ז'אנר שאנחנו יותר שומעים אותו בעולם. אני נזכרת פשוט בשיחה שהייתה לנו כאן עם סבלימינן שהתארח אצלנו באולפן, ודיבר על הדור הצעיר שעכשיו הולך ו... כן, שמביא איתו איזה בשורה עכשיו, ושזה גם נכנס הרבה יותר אצלנו למיינסטרים. הנה, אנחנו רואים את זה גם בשיתופי פעולה שאתה עושה ועשית.
0: אתה מרגיש שיצרת פה קרקע פוריה בז'אנר הזה?
1: בטח, אבל נגיד, לפני כמה שנים הרגשתי הפוך, הרגשתי שאני כזה לא מתקדם, ובשנתיים האחרונות אני מרגיש שאני...
0: חמסה.
1: בלי עין הרע, כן, חמסה, חמסה, חמסה. אם זה ממופעים מטורפים...
0: שיתופי פעולה.
1: שיתופי פעולה מטורפים.
2: מה, היה עם עדן חסון, נכון? ועם אגם בוכבוט את איך שהיא רוקדת?
1: איך שהיא רוקדת.
0: איך זה התחיל? איך התחילה השיתוף פעולה הזה?
1: יום אחד...
2: איך זה התחיל? זה ההמשך של איך היא רוקדת. לא, זה בדיחות של דודה בגלל...
1: כן,
2: תודה רבה.
1: וזהו, התקשרו למנהל שלי. עדן חסון ונורי, המפיק של השיר הזה, שבו באולפן, הם סיימו שיר, ואמרו, בוא נה, מי בעצם יתאים לשיר הזה? וזהו, מחמיא לי מאוד שעדן חשב עליי, מחמיא לי מאוד.
0: איך זה לעבוד עם אומנים אחרים?
1: עם מלא.
0: פתאום סגנונות שונים, דעות שונות.
1: אני אמרתי לך, אני אוהב, הראש שלי פתוח, כאילו, אני אוהב לראות עולם. אז יכול להיות שאחרים ראו לדמך להקל לזה, אבל אני אהבתי על כל העבודה, ואז באמת ישבנו וכתבנו את השם שאנחנו נכתוב והקלטנו, ואז אחרי זה אמרנו, בוא, אנחנו רוצים מישהי, והגם בוחבות זה הדבר הכי מטורף ש...
0: אין גרון כזה.
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה. זה הבחירה הכי מטורפת שיכול להיות.
2: זה שילוב.
0: ממש.
2: וואו.
1: זהו, ושמעי, וואלה, אני מרגיש עם עצמי טוב, בסופו של דבר, הייתי רואה בית ספר למוזיקה, הייתי רואה אותה, והייתי... רואה אותו במקומות, את עדן חסון שופט בכוכב הבא, דברים כאלה, ווואלה, אני היום שם מתאבח.
0: אתה עוצר לפעמים ואומר לעצמך, וואו, או נותן לעצמך כזה תפיחה
1: על השכם,
0: או שואל, או פתאום תסמונת המתחזה, הפוך, לא יודעת מה.
1: בטח, בטח. אם לא אני עושה זה, אז הצוות שלי עושה זה.
0: כל הכבוד, זה חשוב, כי כשאתה בחור צעיר ומטפס ככה, זה צריך לעצור לפעמים.
1: חייב.
0: מעניין אותי עניין הליריקס, בוא נעצור שנייה ונדבר על זה, כי תמיד בז'אנרים האלה אין מה לעשות.
2: לא ראיתם, היה פה איזה ריאקשן שהוא עשה, אני אולי ניסית להגיד, מה הריאקשן אמר, תראי, תשמעי, תראי.
0: לא, אז אני אפילו עושה שאלה ספציפית, יש לך נגיד קווים אדומים, דברים שלא תשאיר עליהם, או אתה אומר זה הז'אנר או זה אני מדבר על הכל, או...
1: אני חושב שאני בתכלס אני עושה מה שאני מרגיש, הבן? מה ששאל זה שאלה שהיא יותר מופנית לצוות, כאילו אם אני בא עם עם פרויקט, אז הם יכולים לראות לנכון עם לראות לנכון אם לעבוד עם זה, או אם זה נכון לכתוב על זה, או אם זה פעם נגיד לא מעניין אותי, פעם הייתי...
0: גנזו לך דברים? אמרו לך, תקשיב, זה כבר...
2: תהיתי אם אתה גנזת אולי דברים.
1: לא, תקשיב, היה לי שיר עם אחותי, מה זה היה לי? כאילו יש לי שיר עם אחותי, הוא יצא לי, וקוראים לו הגוף שלך עליי. ואני זוכר אז בזמנו,
0: עם אחותך?
1: כן, עם אחותי. הם הסכימו לי להוציא את זה.
2: תראה.
0: יש את השלב הראשון של להוציא שיר כזה הגוף שלך עליי, ואז אחרי זה אומרים, אוקיי, אבל זה עם אחותו.
2: תראה.
1: נכון. אז, אבל השאלה היא, אם אנחנו נכנסים פה לתוך השיר ומבינים את מה שאתם אומרות, הבן?
0: אתה אוהב אבל לייצר אולי את הפרובוקציה. הוא מבין יחץ, הוא גאון יחץ, הוא מבין שזה מביא בסוף את ה...
2: לא, הוא גם מבין, אני חושבת, את אותה המורכבות שאנחנו... תראי, הם נותנים כיף. אין, זהו, אני אמא, זהו, הולך לחדר, וזהו. לא, אבל הם מבינים את... מושב פה בחור מאוד מאוד חכם.
0: ברור.
2: מאוד.
0: זה אני אומרת, זה הכל במודע.
2: מאוד וחד, והכל במודע, ובסדר, תשמעי.
1: אני אגיד לך מה שהוא אמר לי, זה שאתה לא יכול לשיר עם אחותך שיר כזה. אמרתי לו, אחי, אני מוציא את השיר הזה.
0: ואז הם הבינו שכשאומרים לך לא, אז דווקא, אז תוציא בכיף, זה שיר גרוע.
2: זה השיעה, יפה עם
0: יפה.
1: אז זה נגיד המקרה היחיד שאני יכול להיזכר בו, שכאילו היה איזה...
2: איזה קו אדום.
1: כן, קו אדום, כאילו, אבל לא, בדרך כלל, אנחנו חיים על הקו.
0: תראה.
1: אנחנו רצים על...
0: הזמן שלנו פה קצוב, ויש לנו עוד משחק שאנחנו רוצות לשחק איתך, אז אנחנו נשמע עוד ביצוע, כי אני רוצה להתענג גם מזה.
2: מה נשמע עכשיו?
1: ככה זה, יש לי שיר שהוצאתי.
0: כן,
2: ככה זה, איזה שחקן, תראה, ואני, וזה יפה.
0: לא, והחיילים פה ממש מחכים גם לביצוע, אז בבקשה.
1: היידה. ככה זה. אוקיי. אז אמרו לי אופק, מה אתה אומר? אמרו לך להגיע לגלץ, אמרתי, מה, כן? אמרו לי, מה לעשות? ככה זה, אתה חייב להגיע. אז אוקיי, אני פה.

0: וואי וואי וואי, אפילו את המיקרופון שכחתי לפתוח.
1: אני אומרת לשנות את השם למה זה?
0: אני לא נעים לי, עכשיו המאזינים לא ירצו שנמשיך, הם רוצים אותו עכשיו ככה, כל הזמן.
1: ככה זה.
0: קבוע פה, ככה זה.
1: וואי, וקיבלנו גם ביצוע מוקדש מיוחד לגלת.
0: נכון.
1: כי ככה זה, עכשיו זה יתקע לי כל היום, ועכשיו אני צריך גם, מה יקרה? יש לי ילד בן 5, אופק. אני עכשיו אשמיע לו את השיר הזה, ואז הוא ירצה לשמוע את השירים האחרים. לא ידעת עם כל השירים
0: זה.
2: שמי, זה בן 5 קורה. זה בן 5 קורה.
0: קיבלת תלונות מהורים כזה, הורים לך שומע רגע.
2: הייתי פעם רב עם הורים, למה את קולה לטלפון? אל תקני לטלפון. כן, אבל היום אני מבין את זה, היום אני מבין את זה.
1: שולח, מבינה, שולח את זה עליה בחזרה.
2: בטח, ואני פרייק.
1: אופק, וואו, תשמע, לרוב, אני באמת, אין לי מילים.
0: ככה זה.
1: ככה זה.
2: ככה זה, זה הדיבור.
1: תשמע, וואו.
0: האם אתה מוכן להתקלות?
2: אני נולדתי להתקל.
0: אז אנחנו הדפסנו לך פה שירים.
1: הכל זה פתיחה של שיר, כל מה זה. אנחנו נקרא לשיר It's Rap.
2: It's Rap.
0: או ככה זה.
1: כן, או ככה. או ככה זה.
0: הדפסנו לך שירים שכולנו מכירים.
1: אני אביא לו.
2: אוקיי.
0: ואתה פשוט תמצא ביט ו...
2: אוקיי.
0: תעשה את שלך.
2: אוקיי.
0: את הטקסטים.
2: כאילו, לשיר הזה על ביט. כן. תודה רבה. לשיר הזה על ביט, האומנם לאה גולדברג. וואו, וואו.
1: בבקשה.
3: וואו.
1: ותנסה לקחת אותו מה שנקרא אליך.
3: מה, אתה רוצה שנעשה אותו?
2: וואי, צריך לבחור מה שבא לי כאילו?
0: מה שבא לך.
2: וואי.
1: קח את הזמן, זה פורמט ארוך.
2: שים לי, שים לי במבם רידים. בונני רידים, משהו.
3: אוקיי, אוקיי.
1: נתי. שימו לב, נתי.
2: משהו מקפץ.
1: הכל פה מהרגע לרגע.
0: כן, ואנחנו זורמים.
1: אני אגיד לכם מה, נתי. כי ככה זה.
2: אתם לא רוצות לעצבן אותו, זה הקטע.
3: אוקיי.
0: ואותך?
2: אני סבבה, אני זורם.
3: טוב, בוא נתחיל את זה, ואם צריך להרים, אז נזרום.
1: יאללה.

0: תשמע, עד ה...
1: אני אגיד לך מה.
2: תקשיב, זה היה נשמע, זה היה יותר תפור על הביט.
1: אני לא יודע מה זה...
0: למרות שתדע לך שזה...
1: האספת.
0: זה יציאה, את זה אנחנו...
2: האספסת.
1: האספסת?
0: מיד אחרי השידור, אנחנו מיד אחרי... אנחנו, יש שיעור בנושא.
1: אוי, זה מגניב.
0: תדע לך שזה חתיכת יציאה, אופק, לעשות דווקא איזה גרסה.
2: אבל תדע לך שאומנם יושב על זה.
0: נכון, אומנם יושב מגניב.
1: דנסול ישראלי.
2: ממש.
0: ממש מגניב.
2: אנחנו, מה נאחל לילד היום הולדת?
0: קודם כל יוצאים שירים חדשים, נכון? אמן. יום חמישי כבר.
1: כן, יש לי קליפ שצילמתי עם ליד מאיר.
2: אוקיי.
1: פאקינג ליד מאיר.
2: מה מחכה בקליפ?
0: יופי של מילה לאחד עוד שלום.
1: אני אגיד לכם, אני יכול להגיד לכם רק איך קוראים לשיר.
0: אפשר.
1: נועדת להיות שלי. זהו, זה מה שאני יכול לעשות.
0: וואו.
1: מעבר, אני כבר אצטרך...
0: הוא רומנטיקן הבחור.
2: מרגיש לי שעוד רגע מה יהיה פה איזה מיסוד. זה הכל סביב הדס, באמת איך היא לא הגיעה.
0: רק שתדע שבשבועיים האחרונים, כל מי שהתארח פה, אחר כך הציע ניסויים, אני לא יודע.
2: או הציעו לו, או הציעו לו, זה נכון אבל. זה נכון.
0: באמת, זה קרה פה כבר.
2: נכון. גדול.
0: גם עם קרקוקלי, וגם עם דור הררי.
1: יו, יו, אתם מלחיצות אותי עכשיו.
0: לא, אז אל תלחץ.
1: אתם מלחיצות אותי עכשיו, אני לא מוכן עדיין.
0: וכמובן...
2: הוא רק בשלב האלבום.
0: כמובן...
1: כן, צריך עוד שתי אלבומים לפחות.
0: הופעות שקרובות, אני מניחה, שיהיו בקרוב.
1: שמי יום... איזה יום, אנחנו שישי?
2: אנחנו מתקילות אותו, נשאל אותה, מתי מגיע אבן?
1: מחר אני מופיע אצל ססון. אחר אני מופיע אצל ססון שאול במנורה.
0: איזה שילוב!
1: שילוב מטורף, ואמרתי לך עוד פעם שוב, זה כמו עם עדן ואגם, אני ראיתי אותם מאיזה מקום מסוים, היום אני איתם, אני מחזיק מעצמי על זה.
2: זה אכן מיילסטון.
1: כן, וגם אם... אני יכול לעשות.
0: וואו.
1: מעבר, אני כבר אצטרך...
0: הוא רומנטיקן הבחור.
2: מרגיש לי שעוד רגע מה יהיה פה איזה מיסוד. זה הכל סביב הדס, באמת איך היא לא הגיעה.
0: רק שתדע שבשבועיים האחרונים, כל מי שהתארח פה, אחר כך הציע ניסויים, אני לא יודע.
2: או הציעו לו, או הציעו לו, זה נכון אבל, זה נכון.
0: באמת, זה קרה פה כבר.
2: נכון, גדול.
0: גם עם קרקוקלי, וגם עם דור הררי.
1: יו, יו, אתם מלחיצות אותי עכשיו.
0: לא, אז אל תלחץ.
1: אתם מלחיצות אותי עכשיו, אני לא מוכן עדיין.
0: וכמובן...
2: הוא רק בשלב האלבום.
0: כמובן...
1: כן, צריך עוד שתי אלבומים לפחות.
0: הופעות שקרובות, אני מניחה, שיהיו בקרוב.
1: שמי יום... איזה יום, אנחנו שישי?
2: אנחנו

0: בקרוב.
1: שמי יום, איזה יום אנחנו שלישי?
2: אנחנו מתקילות אותו, נשאל אותה, מתי מגיע הוואן?
1: מחר אני מופיע אצל ססון. אחר אני מופיע אצל ססון שאול במנורה.
0: איזה שילוב!
1: שילוב מטורף, ואמרתי לך עוד פעם שוב, זה כמו עם עדן ואגם, אני ראיתי אותם מאיזה מקום מסוים, היום אני איתם, אני מחזיק מעצמי על זה.
2: זה אכן מיילסטון.
1: כן, וגם עם עדן חסון, הוא עושה פארק.
2: ואתה מתארח.
1: אז אני שם פליי, בואי תראי מה הטעם שלי.
2: איזה פאן זה להתארח בהופעה גדולה, אתה כאילו בא, אתה גם נהנה מה...
0: מאמי, איזה פאן, כמות אנרגיה כזאת, לא ישנו 5 שנים, אני לא... בן אדם בא לי פה כמו הוא נפץ, מה זה, איזה כיף. אתה באמת חיוך בלב.
2: תני לו ניובורן ליומיים.
1: אז זהו, ויש עוד כמה דברים.
0: ברור.
1: שאת יודעת, אסור לספר.
0: אחי, 5 דפים של...
2: שומר הפתעות בשבול.
0: חמישה דפים של תחקיר פה, זה בן אדם עסוק.
1: וזהו, אני עובד עכשיו, אנחנו עובדים על מופע שלי.
0: כדאי.
1: זהו, אנחנו עובדים על זה.
2: לשים לב איפה הבמה, לא ליפול הפעם. כן.
1: לא, אני נפלתי מהמוניטור, זה לא מהבמה.
2: מהמוניטור.
0: זה המוניטור השם.
1: הוא גירה לי את הרגל, תראה מה הוא עשה לי.
0: זה נכון, זה שיר.
2: זה נגד עין רע.
0: אנחנו נגיד לכם, מה זה תודה?
2: ממש.
0: ונבקש.
1: הפרה עליכם.
0: להוציא אותנו...
2: לג'ינגלים. כל אורח מוציא אותנו עם המילה ג'ינגלים, באיזה...
0: איך שבא לך.
1: אוקיי.
0: פשוט אפשר גם להגיד.
2: בוא נשיר.
1: מה זאת אומרת?
0: מדהים שעד עכשיו כלום לא אתגר אותך, אבל להגיד ג'ינגלים, זהו, גמרנו.
1: מה אתם רוצות
2: ממני? עוד רגע נשמיע את הג'ינגלים, אז אתה צריך להגיד את המילה ג'ינגלים באיזה דרך שבא לך.
1: אוקיי. ג'ינגלים!
3: שלום למגי עזרזר.
0: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
2: רוק קרן.
1: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל 5 יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תמר גלעדי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום 5 ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
14: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
15: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
14: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.
17: בית של החיילים, גלי צהל.
2: אוקיי, אז בזמן שמפנים פה עדיין את עמדת הדי-ג'יי, כי ככה זה עובד.
0: וגם את הכל
2: הסוויג נשאר באולפן.
0: האנרגיה הזו.
2: אז בואי נשאר באנרגיה הזו.
0: חד משמעית.
2: אני רוצה לספר לך שהיום, ממש היום ב7:00 תיפתח בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב, התערוכה שנקראת גאווה גברית 2026, זה כמובן במסגרת אירועי חודש הגאווה, ואני רוצה שתגידי טוב שבאת לנדב בורנשטיין חברנו.
0: שלום. הלו?
2: נדב, אני אספר לך

0: במיוחד שהוא יעלה על הקו,
1: כן.
0: שאני ונדב הנחנו ביחד את בימת ההזנקה במצעד הגאווה לפני כמה שנים, ולדעתי אני הייתי הסטרייטית הראשונה שעשתה את זה. אבל אנחנו תכף נדבר איתו, אני אספר שבתערוכה הזו בעצם מה שלקחו, לקחו גם אומנים מקהילת הלהט"ב, וגם אנשי במה כמונו, וחלקם עיצבו חולצות עם מסר, חלקם לבשו אותן, חלקם צילמו את זה, וכל זה מוצג בדיזינגוף סנטר.
1: כמובן שנספר שבין המשתתפים בפרויקט, ניקי גולדשטיין ושלום ויטל ורוי יוחנה ויואב מאיר ודרור קונטנטו, ומיכאל בן דוד ומושי גלמין וכן אהרוני ונדב כמובן ושחר תבוך,
0: וזו התערוכה השביעית בעצם בסדרה הזו. אז עד שנדבר עם נדב,
1: הנה הוא נמצא איתנו על הקו. שלום נדב.
2: היוש.
1: אז בדיוק סיפרנו
0: על התערוכה הזו, ואני גם אלשנתי שאני ואתה,
2: אף אחד לא הזמין אותי לזה שיש די-ג'י אצלכם, כאילו למה כל הדבר הזה קורה לפני שאני מגיע?
1: ממש. אנחנו הבנו, או לפחות אתם, אני אדבר בשם עצמי, את רמת את בת 40 גברתי, רמת הסוואג שהייתה פה, ועם נאטי איי, ואני שוקלת לשנות השם שלי למראה ואף.
2: לא יודע.
1: היה פה מגניבות, מגניבות רבה.
2: זה פחות יושב עלייך.
0: מה קורה, נדבי? איך אתם נערכים לחודש הגאווה?
2: וואו, קודם כל, תמיד אנחנו מדפיסים חולצות לבנות, כי אנחנו הולכים ביחד משפחה למצעד, וכבר אנחנו מעצבים את החולצות של 2026.
0: אני אלשנתי לה פה שאנחנו הנחנו ביחד. זו בימת הזנקה.
1: אני, למטרה הזו אני אלווה את אשתי לרגע.
0: את מרשה. את מרשה. ספר לנו על התערוכה הזו באמת שנפתחת היום בשבע בערב, שנקראת גאווה גברית.
2: זו מסורת כבר של כמה שנים. כן, כן, כן, שהם כל שנה מנסים לחשוב על רעיון אחר, גילי סיוון כהן ויואב מאיר בעצם מגבשים כל פעם, וגם לא דווקא תמיד אנשים מהקהילה הגאה, אבל כזה שגרירים טובים, והפעם הנושא היה גאווה גברית, וכזה כל אחד היה צריך לחשוב מה זה אומר בשבילו, ואני ורון בנון שעובד איתי הסטייליסטית שלי, ניסינו לשלב את העולמות שלנו, כאילו שזה גם אני פודי וגם אני הומו, וגם עם המסרים האלה של גאווה זה גאווה, אז בעצם אמרו לי לא לחשוף את התמונה וזה, אבל אני אספר שאני לובש מין המבורגר, שכל שכבה שלו היא בצבע אחר של דגל הגאווה, והכיתוב שלה ויזלב, וזו חולצה שהפקנו במיוחד עבור את הארוחה, והיא ממש ממש ממש מהממת, וכפירי שיש לו בעלי שיש לו מסלת המבורגרים, אז גם הפיק סיכות קטנות כאלה שיקבלו כל מי שיגיעו במהלך החודש הקטנות, עם המבורגר שכתוב עליו לאו יזלב.
0: מה?
2: לא, אני צריך לחשוב כזה למה זה גאווה גברית עבורי.
0: באתי להגיד דווקא לשאול מה השתנה לדעתך בגאווה הגברית
2: שלי?
0: אפשר גם שלך, אבל יותר בתפיסה הישראלית לאורך השנים.
2: אז אני חושב הרבה השתנה, ואני גם יכול להעיד על עצמי, כי היה לכולנו תפיצה של גבר, ואולי עדיין יש אותה נגיד במקום מסוימים, אבל אני לאורך השנים הבנתי שהגבריות שלי היא לאו דווקא מן איזה דימוי של גבר, שהרבה פעמים אנחנו בארון עד גיל מסוים, ואז אנחנו מנסים להיות יותר גבריים או יותר גברים, כמו שיש איזה, לא יודע, קלישאה של גבר כזה. ודווקא אני בשנים האחרונות ממש מבין שגבריות או להיות גבר או להיות גאה בגבר שאתה, זה דווקא ממש להיות סוג של לא כמו הקלישה, ודווקא כאילו לאמץ דברים שהם יותר נשיים במרכאות, למרות שאנחנו יודעים שאין כבר דברים כאלה, אבל כאילו מין להיות
0: אנחנו כנשים יכולות להזדהות בדיוק הפוך, גם מה זה להיות אישה ומה מצפים מאיתנו ומה זה אומר הניסיון להיות יותר נשית, או זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, ושמאזינים לנו עכשיו גם המון צעירים, אני רוצה לקוות שככל שהשנים עוברות מרגישים יותר בנוח לדבר ולהיפתח. זה תקשורת שקיימת לך עם הצופים?
2: כן, כן, כן, ולא מספיק. כלומר, יש איזה משהו שאולי תל אביבי, וגם אולי טיפה טיק טוקי, כי יש דמויות, יש אנשים שהם בני 14, 15, 16, והם הומואים חוץ לארון, שזה חושב שכשאני הייתי ילד היה unheard of, זה לא היה, וזה מצד אחד מדהים וגם משמש כמודל לדוגמה, מצד שני זה כאילו מעביר את המסר שאולי זה ככה בכל מקום וזה לא, כותבים לי מלא מלא מלא נערים
0: ונערות,
2: כן, כן, כל אחד והמטען שלו והסיפור שלו, בין אם זה מהמגזר החרדי, בין אם זה המגזר הערבי, שם יש בשני המגזרים האלה עדיין המון המון המון קושי לצאת מהארון, ונידוי חברתי, וממש מסלקים מהבית במקומות מסוימים, וגם לא רק, גם לצאת מהארון זה הרבה פעמים דבר שהוא שלך מול עצמך, זה לא קשור לפעמים לזה שיש לך משפחה מאוד מכילה וחברים מאוד, אני כאילו הייתי בסביבה מאוד מכילה ועדיין הייתי בגיל 21, כאילו בסוף הצבא הרגשתי שאני יכול לעשות את זה, נכון, הזמנים השתנו, אבל המון פעמים זה אישים שלך מול עצמך, כאילו, אז אני חושב שזה עדיין מאוד מאוד מאוד מאוד נוכח, וגם לכן תערוכות כאלה והשתתפות בתערוכות כאלה זה דבר מאוד חשוב, והבנות שלי יבואו איתי היום גם לאירוע הזה בערב כדי גם לראות וגם כדי לייצג מין, כאילו כפיר ואני והבנות אנחנו משתדלים תמיד גם כי אנחנו כאלה, אבל באמת לעשות המון דברים כמשפחה ובאמת להראות שוואלה כאילו יש משפחות גאות וזוג אבות ויש להם ילדות והכל מדהים וכפיר לא עושה כלים בבית כמו שהרבה אנשים אחרים לא עושים, בעצם הוא לא עושה כלום בבית כאילו, וזה גם בסדר וכאילו,
1: אני רוצה להוסיף גם בכוכבית נדב, אני עוקבת אחריך לא בקטע כאילו סטוקר, בקטע כזה ברשתות.
2: מה עכשיו מאחוריי?
1: מאחוריך תסתובב, אני שם, זאת אני. הוא יותר מצטיין ממני, אני יש לי פינה פה סחית לשבת, אתם משפחה מצטיינת מאוד.
0: בסחיות לשבת?
1: בסחיות לשבת, יש שם הרבה...
0: יוצא לקטיף?
1: הרבה טיולים שם יש טיולים.
2: נכון, נכון, יש, אבל אם זה היה תלו בקסר, אנחנו לא היינו יוצאים מהבית, אז בסדר, כל אחד...
1: בסדר, זה ההתפתחות שלנו, נדב, פשוט, אתה מבין? זה ההורות מוציאה מאיתנו את המקום.
2: את הרביצה?
1: לא, את ההפוך מהרביצה, אם הייתי יכולה, הייתי רובצת, אבל זה רביצה זה ממני והלאה.
2: אבל זה בגיל מסוים, מה הגילאים שלך? כאילו זה מתי שאת
1: יכולה לרבות. אני כבר רואה את האופק, אבל זה עוד רחוק, זה 5 ו-2 אצלי.
0: מה עושים איתם בגיל חודשיים?
1: את לא עושה כלום, אתה הולכת איתו, אתה מבין איזה כיף?
0: זהו, כולם אומרים החיים שלך דבש.
1: בוא נרחל עליה קצת. היא עוד אומרת לי, כן, היא הולכת לכל המקומות הנכונים, וזה בתל אביב, עם המנסה, עם זה. אמרתי לה, הוא נייח כפרה, הוא נייח עדיין. זה תכף.
2: אין לו שום דעת, לוקחת עליין שאת רוצה, אפילו כיף לך.
1: בסדר, בוא ניתן לה לגלות.
0: נדבי, תמשיך להיות שגריר גם של הורות מרגשת וגם של מסרים נכונים, ונזכיר שוב, גאווה גברית, התערוכה נפתחת היום בשעה 7 בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב, ונדב בונשטיין לוקח שם חלק. תודה רבה לך.
1: תודה.
2: איזה כיף, תודה שהערכתם אותי.
1: גם לנו, ביי. ועכשיו...
0: את יודעת שזה מצחיק, את הביצוע הזה... אני מזהה עוד רק מהכפיים, מהכפיים מרוב שחרשתי על הרע.
1: כן?
0: ברור, נו, זה טונה ויסמין מועלם, סהרה. בואו נהנה.

נווה מדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פי טבע תחת איזה

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל
0: יסמין
1: מועלם?
0: יסמין
1: מועלם!
2: אין מה לעשות, הביצוע הזה לנצח ינצח... תראה, אני מנסה לפתוח לך את המיקרופון, זה הפעם לא אני עושה את זה, יש פה כפתור, אתם רואים? אני יכולה לדבר עם עצמי עכשיו.
3: הנה. הנה, בבקשה. את יודעת שדיברנו, אני עוקבת אחרי, דרך אגב, את גם עוקבת אחרי נדב?
2: אני פשוט, זה אוטומטית עושה לי תיאבון מפה עד, זה בלתי אפשרי. קשה מאוד לעקוב אחרי עמודים. זה כמו שאני לא מבינה, אמא שלי תמיד הייתה צופה בתוכניות אוכל מהבוקר עד הערב. איך אפשר? אתה כל היום רעב.
3: יש בזה משהו תרפיוטי בעיניי, יש בזה משהו מרגיע.
2: כן, את אומרת, זה עובר לידך כזה.
3: קודם כל, אני הכי...
2: אומרת זאת שלא מבשלת גם.
3: בדיוק, אני לא בשלנית בכלל, אבל אני כן צופה, נגיד, במאסטר שף ומשחקי
2: לא, אז תחרויות אוכל עוד ניחה, אבל פעם הייתי, יש נגיד ערוץ האוכל.
3: שנייה, ועודי אוכלת כמובן קורפלקס עם חלב.
2: כן, אי אפשר לצפות בזה בלי...
3: משהו פשוט מדי... לא, משהו מאוד פשוט ולא, תת, לא מצולחת בשום צורה.
2: אבל אוכלת מול המסך.
3: בוודאי, אחרת, את אומרת my point exactly, שזה עושה אותך רעב. נכון. זה נכון. מעניין. אבל כן, יש בזה משהו מרגיע. עוקבת, והוא כל פעם, הנה, עכשיו הוא, למשל, הדבר האחרון שהוא גילה, מקום חדש, ג'לאטו פיסטוק הטוב, שמגיע פה לארץ, הטוב ביותר בעולם.
2: אני חושבת שהפיסטוק מיצינו. היה את הארטיק הזה, נכון? שכולם עלו, עלה מחיר וזה, ומה זה, עמד גם נענה.
3: זה גם מעולמות הדובאי, לא? שוקולד דובאי.
2: ואז הגיע שוקולד דובאי, וכאילו, הבנו את הפואנטה.
3: תראה, העולם נחלק לחובבי...
2: לאוהבי ולא?
3: בדיוק.
2: מה, זה כוסברה גם?
3: זה כוסברה, לדעתי.
2: פיסטוק זה כוסברה?
3: תגידו לנו, ב-052-9052-656.
2: זה כבר נחלת הכלל.
3: את אוהבת גלידת פיסטוק? זהו, אנחנו אוהבות, זהו.
2: כן, לא, אני ענותי בקינוחי קפה בכלל, בכלל. כאילו, אני לא הבנתי את הקונספט.
3: מה זה אומר קינוחי קפה, סליחה?
2: תירמיסו, אפוגטו, מה עוד יש? יש עוד כל מיני קונספט.
3: אפוגטו זה נהדר, מה ששמים
2: בקפה. אפוגטו זה תקעו לי גלידה בקפה.
3: אבל את לא אוהבת קפה, אני לא מבינה איך חברות בכלל, למרות שאני תופסת אותך בימים מסוימים.
2: אני גיליתי בדילי את המאצ'ה, שזה נראה כמו קפה פיסטוק, אבל זה לא.
3: נכון, זה כמו קפה פיסטוק, זה מה קורה עם קפה ופיסטוק, יש להם ילד. אבל זה מעניין.
2: את לא תצליחי לדחות את הקץ.
3: וזה יקרה.
2: היום יום רביעי, ואת נותנת לנו המלצות לשבת עם סאפית שלנו.
3: זה העניין שעוד לא יום רביעי, היום יום שלישי.
2: נכון.
3: ומחר אימא לא תהיה פה, כי אימא נחה לסוף השבוע, ולכן...
2: את אוטומטית העברת אותי בראש לרביעי, כי את עוזבת אותי מחר.
3: נכון, בלבלתי לך את כל הלוז, אבל הבטחנו שכמובן אנחנו נקדיש את הפינה הזו השבוע לחברנו בצפון. אז עוד בבקשה, סאפית לשבת.
4: סאפית לשבת.
3: הורים יקרים, שלום, וכפי שעדכנתי אתכם, כי אתם הראשונים שאני מעדכנת בלוז, אמא עומדת לנוח בסופש הקרוב, אבל לא אשאיר אתכם לבד ללא תוכניות בסופש, והפעם אנחנו כמובן במעדורה של סאחית לשבת בצפון.
2: אופה.
3: ואני רוצה לשאול אותך, שלמורי,
2: כן.
3: אמא היא צריכה להעניק שמות ל-68 ילדים. היית מצליחה להעניק 60, לבחור 68 שמות.
2: זה לא היה פשוט להעניק לאחד. אבל אפשר להתחיל. את יודעת מה זה מוריד מכמות האחריות.
3: אז יש כאן מישהי שהעניקה שמות ל-68 צבי ים. יש מכנים אותה הלוחשת לצבים.
2: האם אנחנו מדברות עם אייל שני?
3: מעניין מאוד. תגידי טוב שבאת. לטל רז, שלום לך.
5: שלום, שלום.
3: קודם כל, שלום. לפני שנדבר על הכל, נשאל מה שלומך בימים אלו.
5: מעולה, מעולה. כל עוד יש לי ים, אני במצב מצוין.
3: אז לפני שנבין איך מקבלים את הטייטל הלוחשת לצבים, אנחנו נספר שבאמת במסגרת שבוע המדע והסביבה שמתקיים השבוע ברחבי הארץ, יערך בחיפה בין התאריכים הרביעי עד השישי ביוני פסטיבל ירוק, שבעצם סוף שבוע שלם של פעילויות של טבע וים וסביבה לכל המשפחה, בכניסה חופשית. האירוע שלך, טלי, אם אינני טועה, הוא ביום שישי, נכון?
5: נכון, האירוע שלי ביום שישי בשעה 12 בצהריים, זה היום של האירוע המרכזי שכולו עוסק בנושא ים, והוא יהיה בחקר ימים ואגמים, שלי יהיה ממש סמוך לחקר ימים ואגמים, ואני אציין שהפסטיבל הזה בזכות לטיפיה פיאטלי, שהביאה לנו את הפסטיבל הירוק הישר מירושלים, והשנה בחיפה זאת השנה השנייה שלו, וגם איגוד ערים חיפה משתתף ביוזמה, החיובית והמדהימה הזאת, ויש לנו יותר מ-50 אירועים בכל רחבי העיר.
3: וואו, איזה יופי. אבל בואי, תראי, אי אפשר להתעלם מהתואר הזה, לא כל אחד זוכה לתואר הזה, הלוחשת לצבים. בואי תסבירי לנו את הקשר שלך, ואיך הענקת שמות ל-68 צבי ים, מתוך 117 הפרטים שתועדו.
5: נכון, אז אני אשתף שאני נולדתי וגדלתי בעצם בשכונת בת גלים, ועדיין מתגוררת שם לשמחתי ומזלי, ואני בעצם לפני יותר מעשור התחלתי לתעד את כל מה שקורה מתחת למים, במגמה שהמקום הזה היא מוגן, כי יש שם המון המון מגוון ביולוגי מדהים, כן. ג'ונגל תת ימי, ובשביל שאנשים יהיו מודעים וירצו גם להגן ולשמור על הסביבה הימית שלנו, אז פשוט התחלתי לתעד את כל מה שקורה מתחת למים, ומפה לשם פשוט הבנתי באיזשהו שלב שאני פוגשת את אותם הצבים, איך אני מזהה אותם, זה לפי הפנים, כמו שאנחנו מזהים את בני המשפחה שלנו וחברים וחברות, אז אותו הדבר, ככה אני מזהה את צבי הים.
2: זו המשימה אגב הכי קשה לדעתי, הזיהוי.
3: וחייבת לתת לנו כמה שמות, איזה שמות למשל?
5: אז יש לנו את מיכלאנג'לו, שאני מכירה כבר
3: 10 שנים.
5: השמות של צבי הים בעצם החומים נקראים בכל מיני שמות שונים ומשונים לפי אופי, לפי נראות. והירוקים, כיוון שהם יותר נדירים, מקבלים שמות של משפחות מלוכה ואלים ואלות.
3: יש נגיד, יש קייט מידלטון?
5: לא, עוד לא, אבל
2: יש
5: לנו את דיאנה, ויש לנו את הנרי, ויש את ג'יזל, ויש עוד הרבה יפים וטובים.
3: זה מיקרו דרמה.
2: ממש.
3: ויש פה עלילה חבל על הזמן. איזה יופי.
5: ושמחתי הרבה, מרתה פגשתי לא מזמן, שהיא גם איתנו 10 שנים, וזה כיף לראות ולפגוש סתיו, שנגיד לא פגשתי הרבה זמן, לפגוש אותו ולראות שהוא עדיין איתנו. כיוון ששנה שעברה יצא שהצלתי 2 צבים שהיו מסובכים בחוטי דייק, וככה הם נקראו על שמי. יש נהוג שמי שמציל צב ים, הצב נקרא בשמו.
3: וחלק, באמת חלק גם באמת מהפעילויות בסוף השבוע הזה, זה לעודד אחריות ציבורית לשמירה על הים ועל המשאבים עבור הדורות הבאים, מה שנקרא.
5: כל הסוף שבוע הזה בעצם מוקדש גם להעלאה ויצירת מודעות לשמירה על הסביבה, ובאמת כל הפסטיבל הזה מדבר קיימות וסביבה, יש המון דברים שבפעילויות ומקסימות, גם של יצירה, גם הרצאות, גם סיורים, באמת הכל מהכל,
3: טל,
5: שפע של דברים.
3: אנחנו נגיד לך בשלב הזה תודה רבה רבה, ושתודה שדיברת איתנו, ומזמינים את כולם בסוף השבוע לחיפה, האירוע של טל, כפי שאמרנו ביום שישי בשעה 12, ותודה
5: רבה.
3: גם לצבים טוב, המתוקים. טוב.
5: כן, שנמשיך ליהנות מהטבע ולשמור עליו.
3: הלוואי, הלוואי.
5: תודה ושגם, רבה.
3: תודה רבה טל, והלוואי ויהיה לנו באמת גם שבוע שקט. נגיד תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, מפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו, פלגיל וירין ארוש. אחרינו של מורי יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
2: אחרי כל הצבים האלה, איך לא יהיה בסדר?
3: ג'יזל.
2: איזו חיה זאת?
3: צבא ג'יזל.
2: ג'יזל.
3: טוב שבאתי.

0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
5: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
4: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
5: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו הבוקר באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם הודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש המועצה האזורית מתי אשר ויושב ראש פורום קו האימות משה דודוביץ' זעק אצל אמיר איבגי, כל יום מספר משפחות עוזבות את ביתן.
8: קיבלנו את ההודעה על הפסקת אש מהנשיא טראמפ, ומה שאנחנו רואים פה כל יום זה עוד ועוד תושבים שעוזבים, והימים נוקפים ואנחנו הופכים להיות עוטף עזה. אחרי שהתושבים שלנו הבינו שהרחפנים והרקטות לא פוסקות, אז משהו פה נשבר וזה כבר לא סדק, זה שבר.
7: כתב אישום יוגש נגד מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של חלל צה"ל, סמל ראשון אורון שאול. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
9: במסגרת המבצע דרום אדום בשנה שעברה שנערך ברצועת עזה להשבת גופתו של סמל ראשון אורון שאול, נלכד המחבל אברהים חילו שהחזיק בגופתו של שאול שנחטפה ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן. המחבל החזיק בגופתו של שאול קרוב ל-10 שנים, לאחר מעצרו ובתום חקירה יוגש נגדו כתב אישום, המייחס לו עבירות ביטחון חמורות.
7: הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו התחדש בצהריים לאחר הפסקה של שעתיים שבהן הוא השתתף בטקס החלפת ראש המוסד. השופטים הודיעו כי העדות תתארך מעט בעקבות כך עד לשעה 3. כתבנו טובי הגליק מזכיר כי הדיון היום החל באיחור של שעה בעקבות כך שראש הממשלה קיים התייעצויות ביטחוניות עד לשעות הקטנות של הלילה. ריקה, אחותו של הזמר והיוצר יונתן רזאל, שמאושפז בבית החולים שערי צדק בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי, מספרת ביומן הצהריים על מצבו ואומרת, הבוקר מצבו טוב יותר.
10: עבר איזשהו דימום מוחי וטפלים בזה, ברוך השם שהוא הגיע בזמן. הרבה פעמים בטיפול כזה יש עליות וירידות, זה היה הרגע של ירידה וסריה מאוד גדולה, וממש עבר מיום מאוד מאוד מביא אתמול. יונתן באמת הבוקר מרגיש כבר קצת יותר טוב, מתקשר, הוא איתנו, הוא מדבר, הוא אוכל גם.
7: יותר מ10 ישראלים גורשו מקופנגן בחודשים האחרונים כחלק ממבצע מיוחד לאיתור ארגוני פשע זרים, כך דווח בבנקוק פוסט. לפי הדיווח, הישראלים ניהלו חברות קש באי בעזרת אזרחים תאילנדים ששיתפו עמם פעולה, וכעת נחקרים עסקים נוספים המופעלים על ידי ישראלים במקום. מקור משטרתי מסר לבנקוק פוסט כי הרשויות בתאילנד חשדו פחות באזרחים ישראלים בעבר, מפני שלא ראו בהם איום ביטחוני, וחששו לחקור את הנושא לעומק בשל הקשר הקרוב של ישראל וארצות הברית. הדיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע. אם יהיה בסדר. עורכת אביגיל רוזנר.
1: רגע, חכה, האות הנכון באמת היה, קיים בחיי, בהן צדקי, רק צריך לשים אותו בזמן הנכון. רגע.
12: שמה לב שאביגיל רוזנר פעם בחודש בערך שומעת בבית, או זה שהיא כאילו פה, אבל...
1: זה הכל תלוי איפה ומתי היא, משבצים.
12: לא, היא כאילו תבקש תגמול מילואים.
1: אין שום בעיה.
12: ואז היא תפנה לי בסדר, אז זה שהיא לא מקבלת, למרות שאמור ברדיו שהיא הייתה.
1: אני אשמח.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
13: הבית של החיילים,

0: אז היי.
1: מה העניינים?
2: כן, חם לי, הכל טוב.
0: לא, קר לי, אבל חם לי.
1: יש לי שאלה כואבת.
0: אהו.
1: נכון, זה... נגיד אם אני אשאל אותך מה ההיגיון שלך אומר, מחסומים שנמצאים בכניסה לחניונים, כאלה של זרוע יורדת. נכון כאילו את מעלה בדעתך שיש להם עין אלקטרונית או חיישן או זה שמונע מהם לרדת על דברים? נכון? כאילו הם נפתחים מכונית והם לא ירדו, נגיד אם המכונית, לא יודע, תיתקע מתחת למחסום. המחסום לא ירד, נכון?
0: נכון.
1: אנחנו חושבים ככה לפחות.
0: אני קרה לי.
1: אוקיי.
0: כי הרי יש חיישן כשאתה עובר לידו.
1: אז נכון זה...
0: על העמודים שהוא יורד עליהם, העמודים הנמוכים, שם יש חיישן...
1: רגע, ואז קרה לך שעמדת שם והזרוע התחילה לרדת והנצח?
0: לא, היא לא זזה.
1: אה, היא לא זזה.
0: אני כל פעם פחדתי שהיא תיפול עליי. אבל היא לא.
1: כי... אז יכול להיות שזה משהו אישי נגדי, שהחיישנים האלה פשוט לא סופרים אותי, שאני שקוף?
2: מה נפל לך על האוטו?
1: תשמעי, זה היה, התחיל במלחמה, באחת הנסיבות הייתה הזקה. ואז נכנסתי, הייתי באזור רחוב הירקון בתל אביב עם האופניים, וכולם נכנסו, ראיתי שכולם נכנסים לחניון שהוא גם מרחב מוגן של אחד המלונות הגדולים.
0: אוקיי.
1: בכניסה לחניון, אבל יש זרוע של חנייה. המכונית שלפניי פשוט הייתה שם זה, הוציא כרטיס ומיד הזרוע נפתחה, והמכונית עברה, ואז אני באתי לעבור אחריה עם האופניים, הולכתי את האופניים רגלית. היה לי ברור שאם אני עובר, הזרוע לא תרד. ברמולה מירדה לי על הראש. זה מסביר כמה דברים עד היום, אני יודע כן. חשבתי שזו תקלה נקודתית. היום, בבוקר, זה קרה לי שוב. הפעם הזרוע פספסה אותי במילימטרים. כאילו, קלטתי שהיא יורדת והייתי מספיק זריז כדי לחמוק. אז אני שואל שוב, האם הזרועות האלה פחות חכמות משייחסנו להם, האם זה שתי תקלות נקודתיות ואנחנו יודעים שבין שתי נקודות מחבר קו ישר, או האם זה משהו אישי של החניונים באשר הם נגדי? אני לא יודע איזה תשובה אני מעדיף לשמוע.
0: אני חושבת שזה קשור לעובדה שאתה עם אופניים ולא עם רכב.
1: לא, היום הייתי בלי אופניים, הייתי ברגל.
0: עוד יותר.
1: פשוט יצאתי מהחנייה ולא שמתי לב שהזרוע הייתה למעלה, כי מכונית נכנסה, ואז היא עברה, ואני עברתי יותר לאט, והיא פספסה אותי במילימטרים. אני שמח שזה מצחיק אותך, אוקיי. זה כאב, אז במלחמה זה כאב.
0: ברור.
1: הטיל לא הגיע, אבל המחסום כאב.
0: זה נחשב לפגיעת מלחמה.
1: זה שאלה טובה.
0: אני חושבת שזה הרבה פעמים קשור לעובדה שזה, כי הרי...
1: שזה קולט, זה סופר מכוניות, אבל לא בני אדם?
0: לא, ברגע שמישהו הוציא את ה... הוציא כרטיס ועבר, קליק אחד של הזה וזהו, הוא נסגר. אני לא יודעת לגבי...
1: כדי שלא יהיו התפלחויות כאילו?
0: כן. לגבי השאר, אני לא יודע, יכול להיות שזה קשור איכשהו, כמו שיש את החיישנים ליד הרמזורים, שאת רוב הזמן את האופנועים הם לא קולטים,
1: אבל זה מבוסס משקל מתחת למדרכה.
0: אני לא יודעת אם זה משקל או שזה גלאי מתכת.
1: למיטב ידיעתי זה משקל והאופנועים פשוט קלים. ככה זה היה לפחות פעם, הסבירו לי את זה מאחת העיריות.
0: אז אולי גם האופניים שלך קלים מדי בשבילה.
1: אם מישהו מבין פה במחסומים של חניות
0: או בחבלות ראש.
1: בחבלות ראש. מוזמן להדכן אותנו בתשובותיו. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ.
0: לא, אני צוחקת פשוט כי אני שמחה שאני לא היוצמח היחידה פה.
1: לא, אני אלוף בדברים האלה. יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040
0: הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון, לפי איך שאתה מתעסק עם נאוריי, נראה לי אנשים כבר מתחילים לענות לך.
1: זה בעודנו שואלים משהו, מישהו ענה על משהו אחר, אבל לא חשוב.
0: אוקיי. כן, טוב, כן. אז אפשר להתחיל.
1: לגמרי.
2: יהיה בסדר.
0: שלום זיו. זיו.
3: שלום אביב, שלום נומי.
0: הבת ביוד ב'?
3: הבת ביוד א', מאיה.
0: וואי, יוד א' זה השנה הכי קשה של הבגרויות.
3: האמת שהיא לקחה על עצמה האתגר של, עם כל העומס, 20 יחידות, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, תוכנה...
0: מה אתה מאכיל אותה בבית?
1: חננת מופת.
0: סלט איי-קיו?
3: אני ואימא שלה לא דחפנו, זה בא ממנה. דרך אגב, אביב, אתה כנראה בליגה של האנשים השקופים עם המחסומים ירדים עליך, שמעתי את זה קודם.
1: כן.
3: לא נעים להגיד, אבל זה מה שעלה לי לראש.
0: מדובר במטר 80 וכמה, 5-6?
1: רגע,
0: שקוף הוא לא.
1: אתם קיבוצניקים, נכון, זיו?
3: אנחנו מרמות מנשה, מהקיבוץ בצפון, כן.
1: עדיין ירוק שם או כבר מתחיל להציב?
3: לא, הכל צהוב.
0: איזה באסה.
1: אוקיי. לא, כי רציתי, בהיותך קיבוצניק, רציתי שתלך למחסום בהזדמנות ותבדוק.
0: הצהוב? כן, לשער הצהוב?
3: תקשיב, מה שקורה בשער הצהוב, יש שירים על זה, זה סיפור אחר.
1: תגיד, אז מה הבעיה של מה עם הבגרויות? כי הרי אם לא הייתה בעיה, לא היינו מדברים.
3: בואו אני אספר לכם.
1: כן.
3: עקב בעיה רפואית, מאיה עבדה בקיץ של שנה שעברה בכלל, במפעל עשתה עבודה מוטורית עדינה, חטפה דלקת, כמו תעלה קרפלית רדיאלית כזה, היא לא יכולה להחזיק עיפרון ולכתוב יותר ממשפט ורבע.
0: יואו.
3: עכשיו,
0: לתלמידה מצטיינת, זה קטסטרופה.
3: זה קטסטרופה לכל מי שתכף תשמעו עד כמה מול משרד החינוך, אבל דרך אגב, תודה לאל, היא מצליחה להקליד בצורה סבירה, עם מערכות זמן לא יותר מדי, לא כמוני וכמוכם, אבל בשורה התחתונה היא מוגבלת. יש תהליכים עכשיו בבית ספר שהם בשליטת בית ספר.
0: תגיד, זה הפיך הדלקת הזו?
3: מה זה?
0: הדלקת הזו הפיכה?
3: אנחנו מטפלים בזה כבר שנה וחצי, עם מגוון רופאים, טיפולים. אני מקווה שכן, שלא יישאר מזה כלום בעוד שנתיים שלוש. המכתב העדכני מהרופא אומר, בשנה הקרובה את לא כותבת כלום. יואו. אנחנו לפעול, זאת אומרת, מכאן ועכשיו, זאת אומרת, עד סוף י"ב אסור לה לכתוב.
0: בגרויות, מה?
3: יופי, הנה, טוב שאלה את נומי. עכשיו, בגלל שיש תהליכים שהם בשליטת בית ספר, אז עבודות היא הגישה בהקלדה, והרבה עבודות פנימיות היא עשתה בהקלדה. אבל יש דברים שהם רק באישור משרד החינוך. אחד מהם זה בחינות בגרות. עכשיו, בפברואר פנינו לוועדת חריגים עם מסמך מנומק, תיעוד רפואי, בקשת תורים, דרך אגב, דרך היועץ של בית ספר. קיבלנו מענה לרבי המלל. ספרות, תנ"ך, היסטוריה, הקלדה עם תוספת זמן. סבבה. אבל התעלמו לגמרי ממקצועות המגמה שלה. כל מה שקשור למתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, לא נתנו, זה לא שאמרו ככה או אחרת, התעלמו לגמרי.
0: זאת אומרת, הבקשה שהגשתם בוועדה הייתה לגבי כלל המקצועות.
3: בוודאי, עם פירוט מסודר, אנחנו שנינו מהנדסים, גם אני וגלי, אמא שלה.
0: נו, בבקשה, בגלל זה הפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב.
3: לא, שוב, זה בא ממנה. לא משנה. בואי נגיד ככה. בקיצור, תמיד הילדים שלנו יותר טובים מאיתנו.
0: אחת משמעית.
3: הנה עוד דוגמה. אז פנינו שוב, דרך היועצת, לוועדת הערר העליונה של משרד החינוך. וועדת הערר העליונה הגיבה לנו בסוף אפריל, שהיא לא יכולה לדון בערר על מה שלא נידון בוועדת החריגים. והפנו אותנו
0: להתירה
3: את המשפטים, זה לא נראה לנו.
0: רגע, אבל יש לכם את הפרוטוקולים של הוועדה, אתם יודעים טוב מאוד מה אתם מילאתם, מה כתבתם בעתירה הזו של הבקשה של הערר, אתם ביקשתם את הכל, כולל פירוט של כל מה שהיא לומדת.
3: ברור.
0: אז זה כן נידון.
3: הוועדה הראשונה לא דנה, וועדת הערר לא מוכנה לדון במה שהשנייה הראשונה התעלמה ממנה. עכשיו, זה עצוב. אני אגיד לך יותר מזה, הגענו. עד נציבות המדינה לשוויון זכויות משרד המשפטים. גם השבוע, באמת, פרללנו את המערכת. קיבלתי נייר עמדה שנשלח גם למשרד החינוך, שחלק מההחלטות שלו וההנחיות של המשרד לבחינות הבגרות ב-24, נערכו ללא התייעצות עם הנציבות כנדרש בחוק. אז בואו נבהיר, חוזר מנכ״ל אינו גובר על חוקי המדינה. המשרד בפועל, בחלק מהתהליכים, ובטח בהתנהלות מול מאיה, לא עובד לפי החוק. בכל מה שקשור להנגשה וזכויות תלמידים, שוויון זכויות וכו'.
1: אוקיי. לאן המשכתם אחרי שנעניתם בזה שוועדת ערר לא דנה בזה במה שהוועדה המקורית בעצם פספסה בטעות? כאילו,
3: אז הלכנו לחפש.
0: השאלה אם זה היה בטעות, זו שאלה טובה אם זה היה בטעות.
3: ובאמת, אני לא באמת יודע, כי דרך אגב, רק אתמול, כשהגשתי מכתב, מה שנקרא, עם לא עם איומים, אבל עם הנחיות של כל הגיבוי המשפטי הנידון, אז קיבלנו מבית הספר, אחרי שהיועץ המשפטי שלהם אישר להם, את נוסח הפנייה של היועצת לוועדה הראשונה. והיועצת עשתה את עבודתה נאמנה והגישה בקשה מסודרת ומנומקת. זאת אומרת, הכשל הוא בוועדת ההתאמות הראשונה של משרד החינוך.
0: זאת אומרת, אתם בדקתם, וידאתם עם פלומבה שהיועצת כתבה וביקשה את ההקלדה לגבי כל המקצועות, לא רק לגבי רבי המלל.
3: את זה קיבלתי רק אתמול שלשום, קיבלנו רק אתמול שלשום, וגם אחרי סאגה לא נעימה שהכניסה הרבה מאוד בית בלעד בין הצדדים.
1: זיו, מתי רגע, לוח זמני, מתי הבגרויות?
3: תן לי עוד דקה, אני אספר לך את הכל.
1: אוקיי.
3: עכשיו, דרך אגב, סתם כדי שתבינו, כל המקלדות למיניהן במערכת החינוך, משרד החינוך עושה אותם על המערכת שנקראת אי-טסט. יש לך מבחן בתנך, תעשה אותו על אי-טסט היסטוריה, אי-טסט לשון, גם אי-טסט, אבל מה? במדעי המחשב, אין. כי מבחינתם זה לא רבי מלל. מדינת ישראל...
0: לא, זה אחד ההזויים, שבגרות במחשבים אסור להקליד.
3: כותבים את זה עם דף ועת, כדי לוודא שלא יעתיקו. עכשיו, מדינה שמוציאה סטארט-אפים בתחום הסייבר כל שני וחמישי, לא מצליחה לוודא שיש מוצר שמאפשר הקלדת קוד בלי להעתיק? זה הזוי בעיניי.
0: תפתחו וורד, נוטפד, משהו, כאילו זה לא...
3: לא, הם אומרים שאפשר להעתיק, להקליד, לעבור ל-AI, לזה... אני לא נכנס, אני אמרתי את זה גם למנכ״ל משרד החינוך, שגם עד אליו הגעתי שלשום. אמרתי, חבר'ה, זה לא במגרש שלי לצאת את הפתרונות. תעשו שיקרה, אני
1: בועה. מה הוא אמר בתשובה להצעות המעצמיות שלך?
3: אז הוא הפנה אותי ליועץ שלו, שגם אותו קצת תרללתי, ובסוף העלה היום את חיה מאור, שהיא סגנית האגף לבחינות משרד החינוך. הם הסבירו לי כמה זה מורכב בימינו לאפשר, לא להקליט, וזה התחננתי. וחיה הבטיחה לי בשיחה מלפני חצי שעה, שהיא פועלת מול בית ספר, וביום חמישי מאיה תוכל להקליד. עוד לא קיבלתי
1: את
3: האישור הסופי.
0: די.
1: וואו.
3: תקשיבו, אני עוד לא קיבלתי את האישור הסופי, ואת הסמיילי. אני ממש ממש מקווה שהשיניים שחשפנו כלפי כל העולם ואחותו,
1: רגע, אז הבגרות ביום חמישי במה? במחשב? במדעי המחשב?
3: במדעי המחשב, כן.
1: ויכול להיות שנגיע לסי פסגת ההישגים הטכנולוגיים של הסטארט-אפ ניישן, ומאיה תוכל להקליד בבגרות במחשב?
3: בוורד, באיזושהי דרך שמשרד החינוך יוודא ששמים עליה שני שומרים מאבטחים עם נשק כדי שהיא לא תשתמש ב-AI.
0: תקשיב, יש דרך כל כך יותר פשוטה. כל כך הרבה יותר פשוטה.
1: מה?
0: הכתבה, מישהו שמקליד בשבילך.
3: לא, נומי, זה לא נכון.
0: למה?
3: כי אם אני עכשיו, אם את צריכה להקליד למישהו, להכתיב למישהו, אנחנו, אני לא יודע כמה במתמטיקה ופיזיקה, ורגע, עוד לא נגענו בזה בכלל, אבל אנחנו חושבים דרך היד, מכירה את המושג הזה, בסוף כשאני כותב משהו, זה תהליך, וכשאני מוציא את זה החוצה ומתחיל לדבר אל מישהו, זה לא כמו שאני מספר לך את הסיפור פה ואני ואת מדברים. יש פה תהליך חשיבה, יש פה תהליך מתודולוגי שצריך לבנות אותו. אם אני רוצה לכתוב פונקציה, להתחיל להכתיב את זה, רגע, תקפוץ סוגריים, תעלה סוגריים, תפתוח, זה אחרת.
0: זה גם תלוי איך המוח עובד. המוח שלי למשל עובד בצורה ויזואלית, אז אני יכולה לעצום את העיניים, לראות את המשוואה ולהקריא לך אותה, להכתיב לך אותה.
3: המוח שלי לא עובד, ושל מאיה עובד מצוין, ודרך אגב, גם זה דורש תרגול.
0: נכון.
3: אתה לא יכול לבוא למבחן הבגרות שלך ולעשות זה בדרך אחרת ממה שעשית עד אתמול.
0: נכון.
1: תגיד זיו, אבל מה עם המתמטיקה והפיזיקה?
3: אין מענה.
1: רגע, כל הדיון הזה הוא דיון ספציפי
0: למדעי המחשב.
1: רק על מדעי המחשב? לא על כלל הבגרויות הלא רבות מלל?
3: למדעי המחשב שקורה ביום חמישי ובעוד שבועיים, כי זה שני חלקים.
1: ומתי קורה המתמטיקה ופיזיקה?
0: מתמטיקה היה.
1: זהו, היא פספסה כבר?
3: גם פיזיקה. איבדנו את זה.
0: מתמטיקה היה לפני כמה שבועות.
1: היא תעשה את זה שנה הבאה?
3: בגלל זה גם לא הגשנו עתירה, כי עתירה שעולה 30-40 אלף שקל, היא תקפה רק לבחינות של השנה, וכולי תקווה שעד שנה הבאה מישהו במשרד החינוך יצליח למצוא פתרון גם למקומות האלה.
0: אני רק אומרת מזל שבימינו, שלא כמו אצלנו, אנחנו הרי נבחנו בכל היחידות בבת אחת. בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, מפצלים את הבחינות. אז בעצם היא פספסה רק יחידה אחת במתמטיקה השנה.
3: האתגרים באמת לא סבירים מבחינת העומס. דרך אגב, אפילו ברמה הזאת...
1: רגע, זה היא בחרה. טענות אליה.
0: כן.
3: זה נכון, אבל אתה יודע מה, אביב, ששמים, אני אתן לכם עוד דוגמה, היא קיבלה זכות להקלדה. האם זה הגיוני לשים בבית ספר, בהקלדה, באותה כיתה, גם ילדים שמכתיבים? האם, נעמי, את היית יכולה להכתיב למישהו, כשמישהו, להקליד בעצמך, כשמישהו לידך מקריא את...
1: מה, באותו
0: רק עם אוזניות.
1: באותו חלל? ברור
0: רק עם התמים.
3: באותו חלל, באותו חדר.
0: רק עם התמים.
3: הוא על בוחנת שאומרת לה, לא מעניין אותי שיש לך הארכת זמן.
1: כבר אמרתי, סיפרתי פה כמה אני שמח שאין לי כבר שנה לפלוס נציגים מערכת החינוך בישראל. אנחנו זיו, בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את עורך הדין הרן רייכמן. אהלן הרן. שמתמחה בסוגיות כאלה, וגם הובלת את הקליניקה באוניברסיטת חיפה. תגיד, זיו דיבר על זה שהם שקלו, ואולי עדיין שוקלים לגבי הבחינות שעוד נשארו, הפיזיקה, מתמטיקה, בשנה הבאה, אם לא תהיה ברירה, הליכה לערכאות משפטיות. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת? אנחנו מרגישים פה שמשרד החינוך עשה כל פעול אפשרי.
4: אנחנו כמה פעמים דיברנו, ויש את המקרים שהם כל כך ברורים עליהם, שלא צריך להיות מומחה למשפט כדי לדעת...
1: אתה אומר, אנחנו לא צריכים אותך כדי להבין מה קורה פה.
4: כן, אני תכף רוצה לפני המקרה הספציפי להגיד משהו על הסיפור הזה שההורים לא רואים מה שבית ספר כותב. בכמה ועדות ערר מסוגים האלו, יש מצב שהכל נעשה דרך מערכת המחשוב של בית ספר.
0: נכון.
4: חותמים כאן. ולמרות שיש חובה, וחובה חוקית ספציפית, ההורים נלחמים כדי לקבל את החומר, והרבה פעמים, ברוב המקרים אפילו, לא רואים מה כותבים על הילדים שלהם.
0: זה מחרפן אותי גם, ואני בן אדם שחי מוועדה לוועדה, מפרוטוקול לפרוטוקול.
4: אז במקרה הזה, לדוגמה, כנראה בית ספר הסבבה, אבל... בהרבה מקרים, בתי הספר כותבים דברים שלא מדויקים בחינת המשפחה, ובכלל מנהלים דיון עם עובדות שלא מקובלות עליהם, והם לא יכולים לטעון לגביהם.
0: במקרה הזה, זיו ומאיה, תודה לאל, נכנו בצוות טוב בבית הספר. הם לא ידעו בוודאות עד אתמול, אבל אתמול הם גילו שבאמת הכל מצד בית הספר הוגש נכון. והפשלה בעצם קרתה בוועדה עצמה.
4: שנייה, אני כבר אגיד על הוועדה, אבל אני רק אגיד, אבל למה הם, אני לא הייתי שם בסיפור, אבל למה הם היו צריכים גם את המלחמה הזאת כדי לדעת מה כתבו?
0: תכלס.
4: כלומר, זה גם היה אירוע, ואני בטוח שפגע במערכת היחסים בספר ומול כולם. ואחד, ואני אגיד ככה, א', גם מבחינת העניינים של משרד החינוך, בעניינים רפואיים, יש הרי את הלקויות הרגילות, לקויות למידה שכולם, שהן שכיחות, וכל מיני דברים שמותמים הלקויות.
0: נכון.
4: בעניינים רפואיים, דווקא הוועדה העליונה, היא אמורה להיות עבודה שמטפלת בדברים חריגים. היא צריכה לפתור, למצוא פתרונות לכל תלמיד. עכשיו, לא היא צריכה לעשות פתרונות, כי זה החוק. זה כמו שיגידו למישהו שעל כיסא גלגלים, סליחה, אצלנו יש רק מדרגות, אין מעלון.
1: כן.
0: תעשה בגרות בספורט בריצה.
4: זאת המוגבלות, זה החוק. יש חובה להתאים את הדבר הזה, ולא יהיה להדעת שהמוגבלות היא זאת שתקבע את הציון של ילד. אף לא מחפש פה יתרונות, וזה כל כך קצי, וזה כל כך ברור, וכשאתה שומע סמכי ממציאים בירוקרטיה, וקשיים, ואנחנו לא מכירים, וקשה לנו ועשינו, ואתה לא יודע, תמצאו פתרונות עם הורים, ותמצאו בזמן, ותעבדו עם בתי הספר, וזה פשוט ברור מאליו.
0: השאלה, מה הם יכולים לעשות עכשיו, שמשרד החינוך לא מצא להם פתרונות, מתואנות אלה ואחרות, לגבי הבגרות במתמטיקה ופיזיקה, שהיא כבר פספסה?
4: א', בוא נקווה, שמעתי עכשיו זה, אני מקווה מדעי המחשב, אני כן תמיד מקווה שיש מישהו משרד החינוך שמבין את הסיטואציה והתעשת ויפתרו למועדי בית או כל דבר שאפשר קדימה.
1: כן.
4: תמיד אפשר גם ללכת להליך משפטי שגם הוא יכול לקחת זמן ודברים מהסוג הזה כמובן.
1: אגב, מה ההליך במקרה כזה? עורך הדין רייכמן, מה הפרוצדורה? זה עתירה למה?
4: זה עתירה מינלית לבית משפט מחוזי.
1: אוקיי.
4: זה שוב בסוף זה מסוג התיקים שאני מאמין שהגיון יצליח בסוף, אבל זה גם
1: כן, אבל מי רוצה כן. להגיע להצלחה הזאת כן,
4: כן לא, והיא גם עכשיו שוב מולוחות זמנים, לדוגמה עכשיו אף אחד, אתה יודע, תראה היום ליום חמישי כמובן שזה
1: לא, לא, זה רק לשנה הבאה אם זה לא יסתייע
0: נכון,
4: בדיוק, ואין שום סיבה בעולם להגיע לסיטואציה הזאת, ומשהו במערכות בדיונים בוועדות האלה בסוף קורא את התלמיד, הם כלואים בתוך הדברים שהם רגילים אליהם, בלי שלפעמים מישהו מסתכל, סליחה, יש דברים שהם היגיון. והמשפט בהרבה מקרים, אני יודע שזה נשמע מוזר, מסתדר עם השכל הישר, ברוב המקרים...
1: זה קורה לפעמים, אתה אומר. כן.
0: פעם ב...
1: אוקיי, עורך הדין רייכמן, ירן רייכמן, תודה, הערת את עינינו כרגיל, תודה רבה. זיו, בוא נשמע רגע את התגובה של משרד החינוך, שהיא כאילו... קצת פחות רלוונטית לאור שיחתך עם הסגנית מנהלת האגף מלפני חצי שעה. בואו נשמע את התגובה.
0: לתלמידה אושרו התאמות בדרכי ההיבחנות במקצועות רבי מלל. באשר למדעי המחשב, הבקשה בנושא לא נדונה בוועדת האירורים העליונה, מאחר שלא הוגשה קודם לכן לוועדת החריגים הרלוונטית.
1: הוגשה.
0: כנדרש בהליך המקצועי. עכשיו, אם זיו לא היה יוצא מגדרו כדי להקשיג את זה,
1: כן.
0: גם את זה הוא לא היה יודע בוודאות. לצד זאת, מאחר שמדעי המחשב אינו מקצוע רב מלל, אלא בחי בחינה עיונית ארצית אחידה הנערכת במתכונת שונה, לא ניתן לאפשר היבחנות בהקלדה במתכונת שהתבקשה. גורמי המקצוע במשרד ממשיכים לעמוד בקשר עם בית הספר והמשפחה ולבחון מענים אפשריים. תשמעו, תראו מה זה, יכול להיות שכן אפשר בהקלדה, מה אתה יודע?
1: זיו, אז בעצם כרגע אתה מחכה לעדכון מחיה, סגנית מנהל אגף הבחינות?
3: קודם כל כן,
1: okay.
3: היא אמרה לי שיהיה בסדר ואני באמת סומך לה, כי בסוף, אתה יודע, בסוף יש אנשים טובים.
0: יאמר,
3: גם איך אמר עורך הדין הרן, כמה כעס היה בינינו מול הבית ספר עד שהגענו לראות שבאמת היועצת עשתה את עבודתה בצורה טובה ונמנעה או אסור היה לה להגיש לשתף אותנו, זה עצוב, זה מיותר. זה כל כך פוגע בקשר האישי ובאמון בין הצדדים.
0: חד משמעית.
3: וזה הזמן באמת להגיד, א', תודה על מה שעשו, וגם תודה לחיה מראש, אבל אני מסתכל קדימה, אין פתרון, לכתוב לנו שמדעי המחשב זה לא מוצר, הרי זה רק החלטה של משרד החינוך להגיד, אוקיי, תכניסו גם את זה למערכת האי-טסט וזה יהיה בפנים, כי זה הקלדה. מאיה היא לא היחידה, יש בטוח עוד תלמידים שאין להם הורים נחושים כמו של מאיה,
1: כן.
3: שבסוף הגיעו עד למנכ״ל משרד החינוך ולנער את נציבות המדינה.
1: בוא אני אגיד לך ככה, מישהו כותב לנו, אני באוניברסיטה העברית, אחראי על נושא זה.
0: על ההנגשות?
1: אני מקריא מה כתוב. אנחנו נותנים לסטודנטים עם קושי להשתמש במחשב, על ידי השבתה של האינטרנט. נורא פשוט. ואז ככה, הם לא יכולים לעשות קומבינות. אני אגיד עוד משהו.
3: מצב טיסה, זה מה שהיא עשתה בבחינות הפנימיות שלה בבית ספר, רק כדי להראות להם שהיא לא מקפיקה שום דבר.
1: והצוות שלנו, שמה לעשות, חלקן סיימו בגרות לא מזמן, אומרות ומשתמשים בזה גם בבגרויות שכבר קיימות היום, אז מה הבעיה? אני אגיד גם משהו, זה בעצם שאני חושב על זה, אני מעביר קורס באוניברסיטת תל אביב, אוקיי? זה גם חלק מערכת החינוך. אם היה בא אליי סטודנט או סטודנטית ואומרים, אני לא יכול להגיש את העבודה או לעשות את הבחינה ככה וככה בגלל בעיה רפואית, והנה האישור הרפואי מהרופא וכן הלאה, האם הייתי מעלה על דעתי שיש לי זכות למנוע ממנו לגשת לבחינה או להגיש את העבודה ולא למצוא פתרון? מה זה הדבר הזה בכלל שמשרד החינוך? זה פשוט מדהים.
3: יש לכם משימה.
1: כן.
3: עוד לא גמרנו את הדרך.
1: נכון.
3: יש לנו פיזיקה ומתמטיקה שלמשרד החינוך אין היום שום פתרון הולם שיאפשר לתלמידים, עזבו 5 יחידות, 3, 4, 5, בכל רמה שהיא, להיבחן בצורה מקצועית, ודרך אגב, הכתבה יכול להיות, הקלדה יכול לשלבו, תנו פתרונות, אבל
0: נכון, להגיד אין וזהו.
1: בוא נסכם ככה, קודם כל אנחנו פה פונים ליבה של חיה מאור, נכון?
3: חיה מאור,
1: סגנית מנהל אגף הבחינות, שהבנו שהיא בצד שרוצה לפתור את הבעיה לגמרי ולעשות
3: טוב. היא והמנכ״ל שזה הגיע עד אליהם.
1: מעולה. אז אנחנו ממש אומרים שחיה מאור, אם תסגרי את העניין הזה ומאיה תיבחן מיום חמישי בהקלדה, זה ממש כיפרת פה על חטאי משרד החינוך, והיו המון בתהליך הזה מבחינתנו זה. ולגבי שנה הבאה, בוא נהיה בקשר זה, ואנחנו מקווים שאולי כל השיחה והדיון הזה והדברים יעזרו. נהיה בקשר
0: וחשוב מכל, חשוב מכל שמאיה תחלים.
3: זה נכון. תודה לשניכם, תיזהר ממחסומים ונהיה בקשר.
1: ותודה בעיקר לאלמה חסון שטיפלה בסיפור הזה.
3: נכון, מלא תודה לאלמה.
1: נכון. אז זיו, נהיה בקשר ובהצלחה למאיה וביי, תודה. ותודה לעורך הדין ערן רייכמן. ולעניין אחר לגמרי, שלום שרון.
5: שלום שלום.
1: מה קרה לאוטו של קובי האיש שלך?
5: הבן שלו ושלי לקח אותו.
1: כן. זה כבר בעיה.
5: הוא לקח אותו, נכון, הוא לקח אותו, הלך לאכול המבורגר עם החברים שלו.
1: אוקיי.
5: הם הכנו בחניון תת-קרקעי, הלכו לאכול המבורגר, חזרו, חשכו עיניו. הרכב שלו, שלנו בעצם, עם עוד 2 רכבים, דחופים אחורה, מרחק של איזה מטר, והרכבים מפוצצים. זאת אומרת, כאילו, דפיקות על כל הפרונט.
0: יואו!
1: וואו.
5: כן, לא נעים, לא נעים.
0: מה האוטו עשה לאנשים שפגעו בו ככה?
5: מישהי, כנראה נהגת חדשה, היא כנראה לחצה על הברקס, על הגז במקום הברקס.
0: אאוץ'.
5: ונפנסה באוטו. העניין הוא שהיא הייתה בלי, היא עשתה ביטוח באותו יום. ואז הוא תקף מיום אחרי זה. אז אין ביטוח.
1: אוקיי.
0: איי, הברוך.
1: אוקיי.
5: אז אנחנו צריכים לתבוע את הביטוח שלנו, ובשביל זה צריך להעביר את הרישיון נהיגה, את הרישיון רכב. אז מסתכלים ברישיון רכב, פתאום רואים מעוקל.
0: מה זאת אומרת?
5: מעוקל? למה מעוקל?
0: למה שעבדתם אותו כנגד משהו?
5: כלום ושום דבר. לא שיבוד, לא חובות, לא שום דבר. פתאום רואים פס למטה אדום, כתוב מעוקל. טוב, אנחנו יוצרים קשר עם משרד הרישוי. משרד הרישוי, ממלאים טופס כזה וזה. משרד הרישוי אומר לנו, שולח אותנו, אתם צריכים לברר, באגף הגבייה והאכיפה. מי יקה לכם ולמה ואיזה חוב אתם צריכים לשלם. בסדר, אנחנו פותחים את האתר של משרד הגבייה, של אגף הגבייה. וכתוב שהאוטו באמת מעוקל. אבל מה? אין לכם חובות, אין חובות, ואין תיקים פתוחים, ואין שום דבר.
0: אז מי הטיל את העיקול?
5: אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מי הטיל את העיקול, על מה, על איזה חוב, על שום דבר. אז יוצרים קשר עם משרד, עם אגף הגבייה. אומרים להם, מי יקל? זה גם ככה קשה מאוד להשיג אותם. אז הם אומרים לנו, אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו לא יודעים על מה מדברת, גבירתי, אנחנו מעולם לא נתקלנו בדבר הזה.
5: נכון, תבדקו במשרד הרישוי.
0: איי, אללהי, אתה יודע מה התחיל כאן בעצם? פינג פונג!
5: ממש, זוועה. עכשיו אנחנו אנשים מן היישוב, אנחנו מתרגשים שמעקלים לנו את הרכב.
0: ברור.
5: למה, מה קרה?
0: אבל מה אני עשיתי?
1: מתרגשים זה נשמע נורא חיובי, איזה חוויה עברתם, כיף. רגע, אז מה אומרים במשרד הרישוי?
5: תאמיני, זה לא נעים. במשרד הרישוי שוב שלחו אותנו לאגף הגבייה. אגף הגבייה, הצלחנו להשיג אצלם תור טלפוני לכמה ימים אחר כך, והם אמרו, לא יודעים, אין לנו דרך לברר, אין לנו זה, תפנו למשרד הרישוי.
1: זאת אומרת, חייזר הטיל עיקול על האוטו שלכם.
5: אין מענה, ואנחנו לא יודעים.
1: אף אחד בשני משרדי הממשלה הרלוונטיים, אחד זה כאילו לכאורה הגורם הזה מהתחבורה, והשני רשות האכיפה והגבייה, לא יודע מאיפה הגיע העיקול, מה אתם אמורים לעשות כדי להסיר אותו, כי נגיד בעיקול צריך לשלם למישהו משהו, אבל
0: בדיוק,
1: אפילו לא ברור למי לשלם.
0: גורם זה, גורם שהטיל אותו.
1: עיקול שהוטל על ידי אף אחד, גם אי אפשר להסיר את העיקול. זה מין, וואו. תשמעי, קפקא לא היה יכול לכתוב את זה יותר טוב.
0: אולי קישון. אולי אפרים קישון היה יכול
1: לכתוב. טוב, פנינו לרשות האכיפה והגבייה.
0: מבדיקה שנערכה במרכז לגביית כנסות ברשות, עלה כי הוטל עיקול ברישום בגין אי תשלום, לאחר משלוח דרישות לתשלום ביום 5 ביולי 2024, שנתיים. החוב בתיק שולם ביום 13 באוקטובר 2024, והתיק נסגר. ממשל ביטול עיקול נשלח מהמרכז...
1: טיל עיקול על האוטו שלכם.
5: אין מענה, ואנחנו לא יודעים.
1: אף אחד במשרדי, שני משרדי הממשלה הרלוונטיים, אחד זה כאילו לכאורה הגורם הזה מהתחבורה, והשני רשות האכיפה והגבייה, לא יודע מאיפה הגיע העיקול, מה אתם אמורים לעשות כדי להסיר אותו, כי נגיד בעיקול צריך לשלם למישהו משהו, אבל
0: בדיוק,
1: אפילו לא ברור למי לשלם.
0: גורם זה, גורם שהטיל אותו.
1: עיקול שהוטל על ידי... אף אחד, גם אי אפשר להסיר את העיקול. זה מין, וואו, תשמעי, קפקא לא היה יכול לכתוב את זה יותר טוב.
0: אולי קישון. אולי אפרים קישון היה יכול
1: לכתוב. טוב, פנינו לרשות האכיפה והגבייה.
0: מבדיקה שנערכה במרכז לגביית כנסות ברשות, עלה כי הוטל עיקול ברישום בגין אי תשלום, לאחר משלוח דרישות לתשלום ביום 5 ביולי 2024, שנתיים. החוב בתיק שולם ביום 13 באוקטובר 2024, והתיק נסגר. ממשל ביטול עיקול נשלח מהמרכז

0: אולי אפרים קישון היה יכול...
1: טוב, פנינו לרשות האכיפה והגבייה.
0: מבדיקה שנערכה במרכז לגביית כנסות ברשות, עלה כי הוטל עיכול ברישום בגין אי-תשלום, לאחר משלוח דרישות לתשלום ביום 5 ביולי 2024, שנתיים. החוב בתיק שולם ביום 13 באוקטובר 2024, והתיק נסגר. ממשל ביטול עיכול נשלח מהמרכז יום למחרת, ב-14 באוקטובר 24, למשרד הרישוי. מבדיקה שנערכה, העיכול לא הוסר באופן תקין, ולכן פעלנו למול משרד הרישוי להסרה ידנית של העיכול מהרכב. כעת אין עיכול רשום מטעם המרכז לגביית כנסות על הרכב.
1: ווילי שוחרר.
2: כן, ממש תודה לכם, אתם אלופים. אלופים, חבל על הזמן, אבל כאילו זה או אתם או עורך דין. כאילו למה אבל?
1: אנחנו יותר
0: זולים. זה לא אנחנו, זה אלמה.
1: אנחנו יותר זולים, רק אומר.
2: כן, נכון.
0: סליחה, לא.
1: אלמה פה מחלק את השירותים שלה.
0: אלמה is priceless. אין, אי אפשר לשים מחיר על אלמה, אני מבקשת. זה לא...
2: חבל על הזמן.
1: בקיצור, שופרתם.
2: כן. מה שקצת כואב לי, שכל כך חבל ש... אם היה להם את המידע הזה, למה הם לא מסרו לנו אותו? כאילו, למה לשגיע את האנשים? כל כך חבל.
1: שאלת חיינו. שרון, אנחנו שמחים שהסתיים בכך.
2: תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה לאלמה ותודה לכם.
1: תודה.
2: אין עליכם.
1: תודה רבה. ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: דקה 53 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: שבת שלום.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביה, אם יהיה בסדר.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: יהיה בסדר.
1: מלא תגובות לעניין הסיפור של מאיה עם הבגרויות במשרד החינוך. ניר כותב, הזיה, כבר לפני עשור עשיתי בגרויות, כולל מתמטיקה, כולל מחשב. במחשב הטכנולוגיה קיימת, רק חסר החלק האנושי.
0: כן, פשוט תנתקו מהאינטרנט, זה הכל.
1: בדיוק, זהו, ועוד הרבה מציעים לנתק מהאינטרנט.
0: גם אני קיבלתי כמה הודעות.
1: ואני רוצה להגיד שאני מקבל הודעה מאוד משמחת, מישהו כותב, אצלי בבניין נסגר המחסום על האוטו שלי, בבקשה, אני לא לבד. אבל לא המחסום נסגר על האוטו, לא על הראש, גם זה משהו. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק.
0: לאוטו, שלום.
1: משעשע אותך שוב ושוב. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק
0: כן,
1: שלנו.
0: כן, אני רואה את זה קורה, זה סרט מצויר של תום וג'רי.
1: אני הרגשתי את זה קורה. הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: אתה יודע כמה פעמים אני נכנסתי עם הראש בארונות, כי אני לא רואה אותם. כל הזמן קורה לי, כל הזמן, אז לפחות מישהו אחר אפשר לצחוק. אוקיי, אז לא. אוקיי, כוכי glz.co.il, זה הדואר האלקטרוני שלנו. אל תשכחו בבקשה לציין שום מספר טלפון כשאתם פונים אלינו.
11: פינת המעקב.
0: לפני כ-4 חודשים שוחחנו עם איילת שסיפרה לנו שלא קיבלה ממשרד העבודה סיבסוד לצהרון, אליו רשמה את שני ילדיה.
12: נשארו שנה שנייה גן, הגשתי את כל המסמכים שצריך בזמן, אני מקבלת הודעה שאני קיבלתי דרגה 12, שאני לא זכאית כי הם לא בשנתון. הסברתי להם שהם לא בשנתון, כי בעיקרון הבן שלי הוא עבר ועדת אפיון והשמה, ועבר את כל התהליך בהתפתחות הילד. הבעיה שמשרד התמ"ת באים בדרישות שהם לא אומרים לך את זה לפני.
0: בשידור משרד העבודה הבטיח שהילד תקבל דרגת סבסוד.

0: שלום איילת.
1: שלום, שלום.
0: האם תמה הסאגה?
1: זה לא היה כל כך פשוט, אבל שורה תחתונה היא תמה.
0: מה, איזו דרך חתחתים המשכת לעבור בדרך?
1: לא, קודם כל הם לא, כאילו, אפשר הרי לדבר איתם. הם אמרו, הם גם לא הגיבו בשידור, דרך אגב. פשוט הם נתנו לי דרגה, אז אנחנו, שאם נתנו דרגה, הם גם יתנו את הכסף. ואז אני חיכיתי חודש, חודשיים, לא ידעתי כמה זמן, צריך לחכות עד שאני אקבל מהם מתי, ואז התחילה מלחמה. עכשיו ממש לפני שהתחילה המלחמה אני פניתי לנועה המאממת והמקסימה והאלופה, והיא אמרה לי, תראי, המצב קצת רגיש עכשיו, בואי נחכה. אז חיכיתי עוד חודשיים, ואז אחרי החודשיים האלה פניתי עוד פעם לנועה ואמרתי לה, תקשיבי, אין כלום. ואז לפתע, אני לא יודעת אם זה קשור לנועה או לא, התקשרו אליי מהצהרונים ואמרו לי, תקשיבי, קיבלנו כסף עבורך. אמרתי להם תודה, והם נתנו לי את הכסף.
0: שימי נקודת הנחה שנועה סדרה הכל.
2: יש פה שאלה פילוסופית, מה עדיף, דרגה בלי כסף או כסף בלי דרגה?
1: אני, זה לא, לא, לא השעות שלי עכשיו, לא, לא, לא, לא.
0: אין לי מושג מה, גם אני לא.
2: אוקיי, אוקיי, לוקח את השאלה חזרה. העיקר הסתדר גם הדרגה, גם הסבסוד שמגיע לך, ואנחנו מאוד שמחים, ויופי.
1: ובאמת, באמת, אני שומעת אתכם כל הזמן, אני פשוט לא מבינה, כאילו, איזה מקרים הזויים, ולמה זה צריך להגיע לזה, ובאמת כל הצוות שלכם פשוט ערפים. זה
2: אלופות בעיקר.
0: אלופות, אחת אחת.
2: אכן, אכן. איילת, תודה. התאומים בסדר?
1: כן, כבר משנים כיתה א' עוד מעט.
0: כן, זהו, נגמר הגן עכשיו.
2: תכף קולג', יופי.
0: בהצלחה בכיתה א'.
2: בהצלחה, תודה.
1: בכיתה ב', הם מסיימים
0: א'. עכשיו סיימו א'? וואי, אנחנו מדברים על
2: זמן עובר מהר.
0: בושט, באמת עבר.
2: שמחנו, איילת, תודה.
1: תודה רבה.
2: בכיף, יאללה, ביי ביי. שלום רונה.
3: שלום אביב.
0: רגע שנייה, שנייה, תן לרונה לשמוע משהו, רגע שנייה.
2: מה?
3: אוקיי.
0: שמעת את השקט?
3: וואו, לגמרי.
0: נכון? אמא ואבא, למה זה רעש אצלך בבית?
2: בסדנת שקט, זה נחשב הגליל התחתון היישוב שלכם, נכון?
3: נכון.
2: אילניה.
3: נכון.
0: פסטורליה בהתגלמותה. אבל
3: הסיפור התחיל ככה. לפני 8 שנים החלטתי לקנות בית קטן, בית סוכנות ישן ששיפצנו אותו בגליל. אני מהמרכז במקור, באמת, ולעבור לגליל לחיות את השקט. ואני מגלה שהשכנים שלי עם רעש מאוד לא נעים של הזקה.
0: עכשיו, לא מדובר כאן בשכנים אזרחים טובים.
3: נכון.
0: לא מדובר באזרחים.
2: מה יש שם?
0: מי השכנים?
3: השכנים שלי הם בסיס צהלי, ששומר עליי, ואני מאוד מאוד מעריכה את העובדה שהם שומרים עליי, שצהל שומר עליי. וכבר במשך 8 שנים ניסיתי ליצור איתם קשר, ולפתור את התקלה הקטנה הזו שמדירה שנה מעינינו כאן.
0: כמה שנים?
3: 8 שנים.
0: 8 שנים שהדבר הזה מטריד אתכם.
3: אני חייבת להגיד שתושבי המקום פה מכירים את זה הרבה יותר ממני.
2: לא באמת.
3: כן, כן.
2: אבל בואי רגע קווים לדמותה של התקלה. מדברים על אזעקה.
3: אזעקה על הגדר הדרומית של בסיס מחנה נפתלי.
2: אוקיי. שהיא מתחילה לפעול באיזה נסיבות?
3: בנסיבות, כך נאמר לי על ידי המפקד של מחנה נפתלי,
2: כן.
3: שהזקה הזאת היא מאוד רגישה, ותזוזת שיחים על הגדר מפעילה את ההזקה.
0: אוי די, נו, זה לא לעניין, צריך לקייל אותה.
3: בדיוק, בדיוק, רגע. או לחילופין, רוח או גשם, או יש להם בעיה בחשמל, בהספקת החשמל, אז יורד המתח.
0: תקשיבי, זה נשמע כמו הילד שצעק זאב, בסוף לא יאמינו כשיש הזקה.
3: אבל יותר מזה, נומי, יותר מזה, אני מתקשרת, אני הלכתי לשם פיזית, לשם ג' ביקשתי לדבר עם הקצין תורן בהתחלה, אחר כך הגיע גם, ביקשתי לדבר עם המפקד, המפקד גם הגיע, ועשה לי סיור בעצמו, לפני 8 שנים אני מדברת, הדבר הזה קרה. המפקד בעצמו לא ידע בכלל איפה המגפונים, איפה הרמקולים של ההזקה, איפה בכלל מנטרלים את ההזקה הזאת, והוא טוען שבחמל לא שומעים, אין אינדיקציה.
0: אז בשביל מה יש להזקה?
3: בדיוק.
0: ההזקה אמורה להתריע בפני מישהו על סכנה.
2: אני אגיד לך, זה הפרוצדורה היא שבהזקה רונה באילניה שומעת, ואז היא מתקשרת לחמל ומעדכנת אותם שאולי יש ניסיון חדירה לבסיס.
0: פאני.
3: בדיוק, בדיוק, אביב לגמרי. אני שומרת על מחנה נפתלי.
2: בבקשה, יחסי גומלין.
0: כן, הם שומרים עלייך, אחד עליהם.
2: רגע, אבל אחרי שהוברר שמפקד הבסיס, שזה מאוד יפה ועדיב מצדו שהוא עשה לך סיור שם, וניהל איתך את הדיאלוג הזה, וכן הלאה, שהוא לא יודע שום דבר על ההזקה הזאת, שאף אחד לא שומע אותה, לכן גם היא לא יעילה, מצד שני היא מטרילה אתכם השכם והערב מכל רוח ומכל שיח. מה הם עשו עם כל המידע החשוב הזה?
3: כלום.
0: די,
2: נו.
3: כלום וכלום. כלום.
2: מה הם אומרים לך מאז?
3: הם אומרים לי שזה בטיפול כל הזמן, ובאיזשהו שלב הם ממש כבר חסמו אותי, זאת אומרת לא עונים לי בטלפונים. הם פשוט, זאת היא השכנה מאילניה, הגברת
0: הנודניקית.
3: הנודניקית שלא ישנה לנו בלילה ורוצה שגם אנחנו לא נשען.
0: שמי, לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
3: לגמרי, בדיוק, בדיוק. ואני פניתי גם לשיטור הקהילתי, קודם כל למשטרה, למאה. כי הצבא אמר לי, המפקד אמר לי, יש לך רעש? תפני למאה. עכשיו, מאה מאוד בעייתי, כי א', זה קשה להם לעבוד מול צהל. זאת אומרת, זה לא רעש של מסיבה של שכנים.
0: נכון.
3: אז כן, הגיע ניידת פעם אחת לשים ג', ניסו לדבר שם, אבל זה לא, אף אחד לא הצליח לחבות את ההזקה, לגלות איפה הכפתור שמכבה את ההזקה.
2: לא, זה מדהים.
3: צריך להבין שההזקה הזאת היא הזקה כמו של רכב, היא מההזקות הישנות שהיה לנו בשנות ה...
0: אתה רוצה לשמוע?
2: לא, לא, זה... בדקנו את הסאונד, זה באיכות לא מספיק טובה, אבל לשידור.
0: יש לי אותו פה.
2: אבל...
3: אבל ההזקה הזאת היא פועלת ל-20 דקות, ומפסיקה למשהו כמו 10 דקות, לפי התזמון שלי.
0: די. זה כל... גם בלילה, גם ביום?
3: גם בלילה, גם ביום, כל הזמן. כל הזמן.
0: וואי,
2: טוב.
3: עכשיו, כן, אני חייבת להגיד שהיה איפשהו באמצע, אני לא יודעת אם אתם מכירים, שפנו ליד בחנה נפתלי את תל שמיים. הרבה מכירים.
2: אני
0: יודעת מה זה.
2: אוקיי.
3: תל שמיים זה היה איזושהי יחידה נכנסה לשם.
2: אוקיי.
3: היא, הם, היה על זה כתבה בעיתון, אז אני מרשה לעצמי להגיד את השם. הם קצת עשו שם איזה שדרוג לכל הבסיס, וזה הפסיק לתקופה מסוימת. אבל עכשיו...
2: ועכשיו זה חזר, ובגלל זה בעצם פנית אלינו עכשיו.
3: ובגדול, ובווליום, מה שנקרא...
0: שדרוג, מערכות?
2: שדרגנו.
3: כן, ממש ממש שדרגו את זה.
2: אוקיי.
3: השיטור הקהילתי של מועצה גליל תחתון לא יכול, כאילו הם ניסו...
2: אגב, ראש המועצה ניצן, נכון?
3: ניתן, כן.
2: הוא לא ניסיתם להיעזר בו? הוא פעלתן ביותר?
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: הוא לא הצליח לעזור? או שלא ניסית?
3: לא, הוא מכיר את הסוגיה, לא ניסיתי להערב אותו לגמרי. כרגע הוא במשך...
2: טוב, בואי תשמעי מה דובר צהל אומר לנו.
0: הנושא הוא מוכר ובטיפול. מדובר בבסיס שמכיל יחידות מחסני חירום מבצעיות שמוגנים בחשמל שלפעמים קופץ. כשהחשמל קופץ, נשמעת הזקה שמטופלת ונעצרת מיד. פועלים כדי לתקן את הסוגיה בימים הקרובים.
2: הפער בין ההגדרה מטופלת ונעצרת מיד לבין המציאות שרונה מתארת הוא מהגדולים שנתקלנו בהם. רונה, דוץ, דובר צהל, אומרים לנו, זה מטופל בימים הקרובים. תשמעי, בואי נראה, בואי תעדכני אותנו, בסדר?
3: אני אעדכן אתכם, כן, בהחלט, ואני מאוד רוצה להודות לכם ועל התוכנית, תוכנית מדהימה, ולסבי, כמובן, שמאוד מאוד עזרה ודיברתי איתה.
2: אז סבי ממש מחכה לשמוע ממך, רצוי בלי הזקה ברקע, מה קורה?
0: היא מחכה לשמוע.
2: בדיוק. תעדכני את סבי בתקופה הקרובה ונראה לאן זה הולך, בסדר?
3: תודה רבה, אביב.
0: תודה.
2: שיהיה שקט באילניה, תודה רונה, להתראות.
3: תודה.
0: שלום יוסף.
4: שלום, שלום.
2: אתה בסך הכל רוצה להמשיך לנהוג, ואתה הוכחת שאתה בריא לגמרי, נכון?
4: לגמרי לחלוטין.
2: תספר לנו מה קרה.
4: אוקיי. אז כדי לחדש רישיון, ובמיוחד כשיש לבן אדם רישיון על רכב ציבורי, אז יש נועל שפעם בשנתיים מבקשים מאיתנו לעשות בדיקות.
2: אוקיי, אחרי גיל מסוים, נכון?
4: בגלל שזה רכב ציבורי, זה בגיל מבוגר יותר, אז הם מבקשים לעשות פעם בשנתיים.
2: אוקיי.
0: סתם מתוך סקרנות, על איזה רכב ציבורי נהגת בשנים?
4: על מונית, לא יודע, לא נהגתי שנים, נהגתי מדי פעם.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
4: יש לי רכב רגיל, ובתוספת גם על מונית.
2: אוקיי. אז ביקשת לחדש את הרישיון, ומה קרה?
4: לא ביקשתי, הם שלחו לי טופס לעשות בדיקות רפואיות, בדיקת עיניים וסיכום רפואי.
0: סטנדרטי. מרופאת
4: המשפחה, סטנדרטי לגמרי. שלחתי להם את זה בנובמבר 24, סליחה.
0: לפני שנה ושבעה.
2: וואו.
4: 25 לנובמבר 24.
0: וואו.
4: מדויק.
2: אוקיי.
4: כן. ואת רישיון הנהיגה שלי מחדשים לקראת יום הולדת. אז בחודש שישי הייתי אמור לקבל את הרישיון.
0: שישי 25?
4: שישי 25, כן.
0: אוקיי.
4: חיכיתי, הגשתי את הפרסים כמו שצריך, וחיכיתי.
2: אוקיי.
4: בחודש שישי לא קיבלתי את הרישיון. אמרתי אולי בגלל המצב המדינה, מלחמה וכל מה שמסביב, אז זה מתעכב עוד קצת. חיכיתי עוד קצת, חיכיתי אז חודש אוגוסט.
0: איש סבלן.
4: מה?
0: אתה איש סבלן.
4: כן, תתפלא לשמוע כמה חיכיתי עד שקיבלתי בסוף. חיכיתי עד אוגוסט 25, באוגוסט 25 ניגשתי למשרד הרישוי בחולון, וביקשתי לדעת מה קורה עם זה.
2: אוקיי.
0: מה אמרו?
4: אומרים לי, המחשב חסום לגביך.
0: מה זאת אומרת חסום?
4: אני אומר להם, מה זאת אומרת חסום? כן, רגע, סליחה, לפני זה קיבלתי מכתב בינואר. בינואר 25 קיבלתי מכתב שהם קיבלו את הטופס שלי, ושזה בטיפול.
0: אוקיי.
2: ובפעם הבאה אומרים, כשאתה מגיע פיזית, אחרי שאתה מתחיל כבר להתייאש כי עבר נצח, אז אומרים לך המחשב חסום.
4: המחשב חסום.
2: אז לאן הולכים עם מחשב חסום, מה קורה עם זה?
4: והפקיד אחד לא יודע מה לעשות, והפקיד שני לא יודע מה לעשות, ולא יודעים לתת לי תשובה. ניסיתי לדבר עם מנהלת משרד הרישוי בחולון, והיא אומרת לי, אני לא מדברת עם אנשים, תדברו עם הפקידים, הפקידים יודעים כל מה שצריך לעשות.
2: או שלא.
0: אוקיי.
4: ותחזור לפקידים, הם יטפלו בך. תפסתי אותה ככה בדרך, כי היא לא רצתה לקבל אותי בכלל.
0: אבל גברתי המנהלת, הפקידים אומרים שאני חסום,
2: אבל גברתי, אנחנו משלמים לך את המשכורת, אולי תעזרי.
4: אני לא מדבר בסגנון הזה, ופניתי לעוד פקיד, פניתי לאחראי שם על הפקידים, הפנה אותי לפקידה נוספת. הוא אומר לי, היא תטפל בך.
0: מפקיד לפקיד.
4: כן, העבירו אותי לעוד אחת, פניתי אליה, ושואל אותה מה קורה, תסביר לי, היא אומרת, המחשב חסום. אבל מה זאת אומרת, המחשב חסום? יש סיבה, תגידו לי. אנחנו לא יודעים. לחצתי. באותו, היה איזה קטע שהיא התעצבנה, ואז אני התעצבנתי עוד יותר.
0: ובצדק?
4: והרמתי קול. היא אומרת לי, בוא אני אגיד לך בשקט, שאף אחד לא ידע, היה לה קצת אומץ, איבדו את הטופס שלך.
0: אוי נו, הברוך. טוב, לפחות אמרו לך,
2: מדהים שהצליחו להביא אותך לרמת קול, כי אתה נשמע לי אדם מאוד עדין ועדין וסבלני. יוסף, השורה התחתונה, אתה בעצם פנית אלינו כששנה וחצי אתה לא מצליח לקבל תשובה לדבר כל כך פשוט כמו הערכת רישיון, כשאין שום מגבלה בריאותית שאמורה למנוע את זה ממך.
4: לא, אבל תקשיב, עוד ריצו אותי לעשות בדיקות נוספות, להביא להם תוצאות של מכשיר סיפאפ, כי יש לי בעיה עם דום נשימה בשינה.
2: אוקיי.
4: והבדיקה הקודמת הכל היה בסדר, רשום במפורש שזה תקין. למרות כל זאת עשיתי את הכל מחדש.
2: וואי.
4: והבאתי להם תוצאות, והגשתי להם את כל הניירות, וכל פעם, הם לא פנו אליי, הם אף פעם לא הודיעו לי שום דבר, אני כל פעם שפניתי אליהם, לא, אתה צריך להביא עוד מסמך, ואתה צריך להביא עוד בדיקה, ואתה צריך להביא עוד דבר. אוי,
0: שנו באמת?
4: ובין טיפול לטיפול זה חודש, חודש וחצי. הם אומרים לי בפורש, הגשתי את הטופס רק אתמול, חודש וחצי תחכה. את מבינה? וזה הריצו אותי ממקום למקום, מפקיד לפקיד, מרופא לרופא.
2: יוסף, מה מצבנו עכשיו? איפה אנחנו עומדים?
4: עוד שנייה אחת, אני כבר אומר, למרות שכל הבדיקות שלי היו תקינות.
2: כן.
4: הכל היה במסגרת, הכל תקין.
2: ברור.
0: בשלב כלשהו, מרוב ייאוש כבר פנית אלינו?
4: בסופו של דבר, ב-25 לחודש אני פניתי, דיברתי איתם בבוקר. עם משרד הבריאות, אמרו לי שהתיק שלי עובר לסיכום, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה, תחזור למרבט. אני באותו יום פתחתי את האתר האישי שלי במערכת, ואז התברר שבכלל רשמו לי שרישיון הנהיגה שלי פג תוקפו.
2: כן, אה?
4: כאן אני כבר לא יכולתי להתאפק יותר.
2: כן.
4: ואז פניתי אליכם.
2: מה קורה עכשיו?
4: פניתי אליכם, אחרי 5 ימים, התקשר אליי, ביום ראשון אחרון.
2: כן.
4: התקשר אליי מנהל מרבד תל אביב.
2: כן.
4: בשם ישראל.
0: ואמר?
4: ואמר, שמע אותי, סיפרתי לו את מה שעכשיו סיפרתי לכם.
2: מה הוא סיפר לך, יוסף?
4: אז הוא אומר לי, קודם כל אני מצטער. זה לא צריך לעבוד כך. אני מבקש סליחה בשם כל הגורמים שהתנהגו אליך ולא טיפלו בך. ואני מטפל בזה עד שתקבל את הרישיון.
0: האם קיבלת את הרישיון?
2: נמצא צדיק אחד בשדום.
4: השאיר אותי על הקו. דיבר עם משרד הרישוי בחולון. העביר להם במערכת הנחיות. לחדש לי את הרישיון.
0: אופה.
4: כן.
0: ו?
4: הוא אמר לי, אני רק מבקש לדעת, כי אני דרך אגב, למרות שלא הייתי צריך, ויתרתי על הרישיון הציבורי שלי, כתבתי להם, יתרתי להם ב-18 לאוגוסט, שאני מוותר על הרישיון הציבורי.
2: יוסף, אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז רק תספר לנו, הרישיון הגיע, אנחנו עם רישיון כבר?
4: שנייה, משפט סופי. רק בגלל שידעתי שאני לא אעלה יותר אלמונית. אז ויתרתי עליו.
2: אוקיי.
4: וביום ראשון האחרון,
2: כן.
4: הוא דיבר עם משרד הרישוי, אמר לי, תיגש למשרד הרישוי, אתה לא יוצא משם בלי לקבל את הרישיון.
0: אוקיי.
4: הוא סגר איתם.
2: וכך היה?
4: הגעתי לשם, לא רצו לתת לי להיכנס בכלל.
0: הוא,
4: כן. לא נתנו לי להיכנס, ואז התקשרתי אליו בוואטסאפ. סיפרתי לו את כל מה שקורה, הוא אומר, תשאר ליד השער, אל תלך משם.
2: מדהים.
4: דיבר איתם עוד פעם, המנהלת יצאה אליי, שמעה אותי, ביקשה לקבל ממני תעודה מזהה, עם המאבטח, לא נתנו לי להיכנס, השאירו אותי ליד השער, לא נתנו לי להיכנס.
2: אני מת לדעת איך זה נגמר. יוסף, נתנו לך את הרישיון או לא?
4: אחרי 20 דקות יצא המאבטח עם הרישיון ביד.
2: וואו.
0: ובא לציון גואל.
2: תורף.
4: כן. רק חבל שזה
2: הכי חבל בעולם, אבל טוב שזה נגמר ככה, פשוט לא יאמן, ורק בזכות אותו אדם ש... ספציפי מהמרבד בתל אביב שלקח את זה על עצמו.
4: לא רק בזכותו, אלא בזכות אלמה,
2: אכן.
4: ואתם והמערכת כולה.
2: אכן.
4: אני
2: יוסף,
4: מאוד מודה לכם.
0: שמחנו
2: מאוד,
0: לסייע.
2: אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו, ונהג, סע בזהירות. תודה רבה ותהיה בריא.
4: תודה.
2: להתראות.
5: יהיה בסדר.
0: תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלה תחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי יצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן. עורך הדיגיטל אור הרד על הביצוע הטכני אלון סמיד, הדואר האלקטרוני שלנו. אוקיי, כוכי glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון.
2: יהיה בסדר בגלצה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצה וואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040. ממשיכות תגובות לגבי הסיפור של הבגרויות, של מאיה עם היד ושלא נותנים לה להקליד. נועה כותבת, בתור רכזת בגרויות, משרד החינוך מכניס יותר ויותר מקצועות לאי-טסט, למקצועות דלי מלל יש כרגע רק פתרון של שיעתוק למי שהכתב שלו לא ברור. אגף הבחינות תמיד עוזר ופותר בעיות פרטניות, פשוט צריך למצוא את האנשים הנכונים. במקרה הזה הם חיפשו שנה, חודשים ארוכים את האנשים עד שהגיעו לבן אדם אחד נכון, אישה אחת שאנחנו מקווים שפתרה את הבעיה.
0: אמן.
2: אבל זה ממש לא ככה אמורה לעבוד מערכת, כן?
0: נכון.
2: מירב אומרת, הבן שלי עשה בגרויות במתמטיקה 5 יחידות, מחשבים 6, כימיה 5, עוד משהו שאני לא סגור על מהו.
0: בהקלדה?
2: כשמולו יושב אדם שמבין את המינוחים המקצועיים. היום בין כמעט 30 אחרי שני תארים, לקראת הגשת התזה וגם באוניברסיטה, יש אפשרויות בחינה מותאמת. זה נכון שזה דורש מאבק, אבל שזה שווה לדעת שזאת אפשרות טובה להיבחן.
0: נכון, זה דורש בן אדם מקצועי שמשרד החינוך מסכים להקצות בשביל אותו מבחן. ומחר לינוי תהיה איתך?
2: מחר ב3, לינוי ואנוכי כאן בשאיפה.
0: ואנחנו נפגש שבוע הבא.
2: שלום, שלום.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
15: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, 7 במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
17: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ קרא לישראל לבלום את פעולותיה בדרום לבנון ואמר כי על חיזבאללה להתפרק מנשקו. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
18: אנחנו מבקשים מישראל לנהוג באיפוק בפעולותיה הצבאיות האחרונות בדרום לבנון, כך אמר קנצלר גרמניה מרץ והוסיף, ההסלמה האחרונה באזור מדיגה אותנו מאוד ועל חיזבאללה להניח את נשקו מיד, כך סיכם. בתוך כך, מקור דיפלומטי מערבי אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי אסור שלאיראן תהיה המילה האחרונה בנושא לבנון וכי אין לתת למצב בלבנון להשפיע על עתיד שיחות המסע ומתן באסלמבד. עוד מסר המקור כי ההתקדמות האמריקנית לעבר הסכם עם איראן היא זו שדחפה את ישראל להסלמת המצב בלבנון.
17: כתב אישום יוגש נגד מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של חלל צה"ל, סמל ראשון אורון שאול. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
19: במסגרת המבצע דרום אדום בשנה שעברה שנערך ברצועת עזה להשבת גופתו של סמל ראשון אורון שאול, נלכד המחבל אברהים חילו שהחזיק בגופתו של שאול שנחטפה ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן. המחבל החזיק בגופתו של שאול קרוב ל-10 שנים. לאחר מעצרו ובתום חקירה יוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות ביטחון אמורות.
17: נער בן 16 רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפצע קשה לאחר שהתנגש במעקה בטיחות במהלך רכיבה בעכו. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשמצבו לא יציב. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. ראש עיריית נעריה, רונן מרלי, יעיד בעוד זמן קצר בפרשת השחיתות בעירייה. מרלי זומן למשרדי להב 433 לאחר שהבוקר נעצרו 14 חשודים בהם סגנו במסגרת הפרשה. כתבנו אדר גיטיס מציין כי ממצאי החקירה שנערכה במשך למעלה משנה מעלים חשד לפיו גורמי פשיעה השתלטו על גורמי כוח בעירייה בהם ועדת התכנון והבנייה. יותר מ10 ישראלים גורשו מקופנגן בחודשים האחרונים כחלק ממבצע מיוחד לאיתור ארגוני פשע זרים, כך דווח בבנקוק פוסט. לפי הדיווח, הישראלים ניהלו חברות קש באי בעזרת אזרחים תאילנדים ששיתפו עמם פעולה, וכעת נחקרים עסקים נוספים המופעלים על ידי ישראלים במקום. מקור משטרתי מסר לבנקוק פוסט כי הרשויות בתאילנד חשדו פחות באזרחים ישראלים בעבר, מפני שלא ראו בהם איום ביטחוני, וחששו לחקור את הנושא לעומק בשל הקשר הקרוב של ישראל וארצות הברית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת ענבל תרן.
10: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
16: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים וגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך. מלאי של מוזיקה ישראלית יש? יש. מצב רוח טוב. יש כרגע, אני מקווה שלא יאחירו אותו. אבל אני סמוך ובטוח שאנחנו בשעה של רוגע והנאה מוזיקלית שכזו. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. היום את המוזיקה, עורך עבורנו, העורך המוזיקלי של גלץ וגלגלץ, איתמר בן אריה. הזדמנות טובה להגיד גם מזל טוב לחתונה עם שי. אז הנה המתנה מאיתנו, לבחור שירים לארבע אחרי הצהריים. אלון סמיד, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקים. היום אנחנו עם צלילי הדבה דבה דה. אנחנו נמשיך עם צלילי דבה דבה דה גם בשיר הבא. בלחן של נחומים, נחת שהפרברים שרים פוגה קטנה ודבה דבה דה. מאזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

הדודאים, למילים של משה דור, הלחן של יוסף הדר, תפוח חינני. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו ממשיכים נחמה הנדל, תוך אלבום שלה, של שירי ביאליק, מתחילת שנות ה-70, בין הרפת ונהר חידקל.

שולי נתן שרה את שירו של אבא שכתבה והלחינה נעמי שמר לזכר אביה שנהג לשיר שירים בנושא בית המקדש. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני כן שיר נוסף שנעמי שמר כתבה והלחינה וגם מבצעת בשיר הזה, כתבה אותו על פי האמרה המפורסמת של הרבי מנחם מנדל מקוצק, אין דבר אישה.

ארבע ועוד 19 דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. לפני שנמשיך עם המוזיקה, בואו נבדוק מה קורה בדרכים. ובכן, מגלגלת מוסרים לנו על עומס ב-65 מעירון לערה. 471, עמוס משעריה למגדל אפק, כביש החוף מיקום לנתניה, 6 לצפון, בין שמן לאייל. האלון לצפון, חולון לקקה, לדרום רוקח לגוארדיה, גאה, מורשה עד בר אילן, גם ראשון לציון עד גבעת שמואל, כביש 1 מלטרון לשורש וממנהרת ארזים להראל, ואלו הדיווחים של החברים מגלגלה, עצו לכם בנחת, בבקשה, בכל דרך. זה כבר מתוך ערב שירי המשוררים הראשון של גלץ, 1972, למילים של יהודה עמיחי, שלמה ארצי. הלחין ומבצע בערב הזה את בין שתי דרך שתי נקודות וברכה ישר אחד.

לוי. שיר ההד של יעקב שבתאי ויוחנן זרעי, גם שיר הבא נכתב על ידי יעקב שבתאי, הפעם הלחן של סשה ארגוב, ואנחנו נשמע את עדנה גורן מאלבום שלה עם קובי רכט, ושירי סשה ארגוב, לפנות ערב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
4: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
3: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: עולה עולה! סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
6: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
5: ומה הייתה אחים?
7: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
6: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, נמשיך עם שני שירים בלחן של יאיר רוזנבלום, שהלחין שירים רבים שנשארו קנונים בתרבות הישראלית, והוא גם מזוהה כמובן עם שירי להקות צבאיות. אז הנה שניים שכאלה, תחילה למילים של יורם תהרלב, להקת פיקוד המרכז, שירו של צנחן.

חבורת הזמר של פיקוד הצפון, למילים של אסתר ניצב, והלחן כאמור של יאיר רוזנבלום. בלילה על הדשא, ואם כבר לשיר עם חברים בקול גדול, אז הגבעתרון עושים את זה כל כך יפה, והם כבר עושים את זה 78 שנה, ממש בימים אלה מציינים 78 שנה לייסוד הגבעתרון. הנה הם בשיר הנעורים, נעורי זהב.

כוכבים בדלי, צילה דגן, מתוך פסטיבל הזמר והפזמון, תפשין למד 1970, כיוונוב כתב, והלחן יחד עם אור הסופר. ארבעה אחרי הצהריים לקראת סיום, אנחנו חוזרים אל אלבום הבכורה של חווה אלברשטיין, שנה הבאה, אם לא 60 שנה, הנה פנס בודד, של חיים גורי וסשה ארקוב.

אנחנו מסיימים את 16:00. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאיתמר בן אריה שערך את המוזיקה, אילי פסי הטכנאית שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור אבשלום קור באופן מילולי, וחמש ירון וילנסקי עם יומן הערב. אני רני דייקי, משתמע מחר. מסיים עם אריק איינשטיין, למילים של אלתרמן, הלחן של קלפטר, תוך יושב על הגדר. תודה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: בחסות עומדה ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מה זה אזולאי? בצבאנו האהוב יש יחידת עילית של נהגים מהוללים. הם מסוגלים להוביל לוחמים לכל מקום, בכל שטח, בכל מזג אוויר. בחילוץ החטופים פרננדו מרמן ולואיס הר מרפיח, בטרם נכנס צהל לרפיח, נהגי העילית הללו הובילו את הכוח בחשאי ליעד ואחר כך בנסיגה למסוק. שניים מן המובחרים בנהגי העילית נפלו בדרום לבנון. אביב מגן מהמושב חירות ואיתי אזולאי מאורנית. אזולאי הוא שם שהעסיק רבות חוקרי שמות משפחה יהודיים. רווחת מסורת שמי ששמם אזולאי הם כהנים.
2: על סמך מה?
1: בן שני, שותפי הטוב, יש גישה שאזולאי ראשי תיבות של פסוק מדיני הכהונה בתורה, חומש ויקרא, פרק כ"א, שכהן לא יוכל לשאת אישה שחיללו אותה. כביכול, אזולאי ראשי תיבות, אישה זונה וחללה, לא ייקחו. אבל אחד מגדולי האזולאים בכל הדורות, האחידה, ראשי תיבות חיים יוסף דוד אזולאי, הוא עצמו שולל את המסורת הזאת. החידה חי בחברון ונפטר לפני יותר מ-200 שנה. ספרו שם הגדולים הוא פירוט חכמי ישראל לדורותיהם וסקירת פועלם. בערך אברהם אזולאי, על חכם שחי שני דורות לפניו, כתב החידה. ושמעתי אומרים מפי מגידי אמת שהרב שמע אומרים חניכת אזולאי, כלומר יסוד אזולאי, ראשי תיבות, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ויקרא כף א', וכהנים הם, והחרים הרב על זה שעוד לא יאמרו כן, והאומר יילחד בחרם. עד כאן עדות האחידה. כלומר, שני דורות לפני האחידה כבר הייתה אחיזה רחבה להשערה שהשם אזולאי הוא עדות לכך שנושאיו כהנים. אחיזה רחבה עד כדי כך שאזולאים נכבדים נאבקו נגד הדעה הזאת.
2: למה זה חשוב?
1: קודם כל, בברכת הכהנים, מי שאיננו כהן לא יכול לעלות לבמה בשחרית ובמוסף, לא יכול לפרוס כפיו ולברכנו. שנית, אם אזולאי איננו כהן, הוא רשאי לשאת לאישה את מי שהתגרשה.
2: רגע, אז מה הפירוש הנכון של אזולאי?
1: מהלכת דעה שאזולאי יסודו אזול, שזה בספרדית הצבע הכחול. מה מבטא הקשר לכחול? אולי זה צבע הבתים? קשה לדעת. לפני שנים שוחחתי על כך עם חתן פרס ישראל, שהיה נשיא האקדמיה ללשון העברית, הפרופסור משה בר אשר. הוא עלה ארצה כנער ממרוקו. לדבריו בלשון הברברית אזולאי הוא מי שגבותיו אבותות, כלומר סיווחות, שופעות. שר הדתות בעת ההיא היה דוד אזולאי, זיכרונו לברכה. התקשרתי ושאלתי, אתה כהן? ענה השר דוד אזולאי, אינני כהן. טוב, השבתי, העובדה שגבותיך אבותות, את זה ראיתי. כנראה השם הודבק למי מאבותיך שירשת ממנו את הגבות השופעות, וכנראה עוד תכונות טובות. מאזיננו, נסכם. ייתכן שיש כהן ששם משפחתו אזולאי, אבל ברור שהשם אזולאי איננו עדות להיותו כהן. ואנחנו מצדיעים לזכר נהגי העילית, אביב מגן ואיתי אזולאי, השם יקום דמם, על כל אשר הספיקו לחולל למען עם ישראל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. נמשך גם היום הירי בצפון, בפעם האחרונה זה היה הבוקר, בוצע ירי לכיוון קריית שמונה ומנרה ומרגליות. זאת אחרי ההודעה של הנשיא טראמפ הלילה על הפסקת אש. אלה דברים היום של שר הביטחון, ישראל כץ.
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צהל, שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב האדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. לא יהיה מבחינתנו מצב של ירי על יישובינו בלי להגיד בעוצמה מול רוב האדחיה בבירות תוך פינוי תושביו, כפי שגם עשינו בעבר.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו נפתח מיד עם דיווח לקראת הלווייתו הערב בשעה 6 של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, שנפל אתמול בדרום לבנון. אחר כך נשוחח עם סרן דוקטור שין. הוא היה לפניו הרופא של גדוד שקד, הוא עשה לו את החפיפה, העביר לו את התפקיד. היום הוא הרופא של גולני. סרן דוקטור שין יספר לנו על אורי יוסף סילבסטר. אחר כך כמובן יהיה בדרום לבנון, בצפון, נשמע את העדכונים מהשטח, מה קורה שם. משה דודוביץ', יושב ראש פורום ראשי קו העימות, התראיין היום ביומן הצהריים.
2: קיבלנו את ההודעה על הפסקת אש מהנשיא טראמפ. מה שאנחנו רואים פה כל יום זה עוד ועוד תושבים שעוזבים, והימים נוקפים ואנחנו הופכים להיות עוטף עזה. אחרי שהתושבים שלנו הבינו שהרחפנים והרקטות לא פוסקות, אז משהו פה נשבר וזה כבר לא סדק, זה שבר.
1: ניכנס שוב לתוך השיחה המתוחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הלילה. מה זה שיחה מתוחה? דברים קשים מאוד, הציטוטים מאוד מאוד קשים. יניר קוזין יהיה איתנו, כתבנו המדיני, גם דניאל אלון, מי שהיה שגריר בוושינגטון. ראש חדש למוסד, אלוף רומן גופמן, נכנס היום לתפקיד. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס, לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. הוא גם מתייחס אל ה... כניסה של ראש המוסד החדש, רומן גופמן.
3: רומן, צלחת את כל המכשולים, התגברת על כל החתחתים בדרך למינוי. וכעת אתה מתמנה רשמית לראש המוסד ה-14 של ישראל. פנית לבחירי צה"ל באותו סרטון מפורסם ואמרת, תנו לנו לנצח, תפעילו אותנו. וכמה ישבו, מחייכים, אפילו חלק מגחכים. אבל אתה לא נרתעת. התמדת את רוח הניצחון בכל תפקיד שאליו הגעת.
1: רומן גופמן עצמו אינו מרבה להתראיין, קשה מאוד למצוא רעיונות איתו. אנחנו נזכרנו שב-2023, לפני 3 שנים, שוחחנו איתו כאן ביום הזיכרון, רעיון מיוחד, זה היה במעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, ורוצנו קטע מתוך הרעיון, נשמיע אותו אחר כך. הנה קטע מתוך הקטע, כך נשמע רומן גופמן, ראש המוסד החדש.
4: אני מוצא את עצמי יום ביומו, הולך לישון בערב וקם בבוקר, מוקף ברבבות אנשי מילואים, שמתגייסים ביום ראשון, משתחררים ביום חמישי, מכל החיילות והזרועות שמתאמנים במרכז הלאומי לאימונים ביבשה, משאירים בצד את כל אשר לא קשור לצהל, ומתמקדים במשימת ההגנה, מוכנות לשעת צרה, ואני חייב להגיד לך שאני גאה בהם מאוד, וזה נותן לנו המון המון כוח להמשיך, כי אמירה מסכמת, יש לנו במה להתגאות. אני חושב שיש פה תקווה גדולה והמון המון אופטימיות.
1: רומן גופמן, אז תת אלוף, מפקד צהלים, נשמיע קטע מתוך הרעיון הזה איתו בהמשך המשטר. במפגש היומי שלנו עם הפצועים נהיה עם סמל יהוד, סיירת גולני, נפצע לפני חודש בלבנון, יספר לנו על מה שעובר עליו. כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: בעוד קצת פחות משעה יובל למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא הגדודי של גדוד שקד של גבעתי. הוא נפל בלבנון אתמול. אופק נויברגר כתבנו נמצא עכשיו בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. אופק, שלום.
5: שלום ירון, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר יובל למנוחות בעוד כשעה כאן בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. קצת נספר עליו. אז אורי היה בן 30 והוא גר בתל אביב. הוא סיים מסלול ללימודי רפואה צבאיים, אחר כך הפך לרופא בגדוד שקד, והיה נשוי לשחר שהיא גם בעצמה רופאה גדודית. איתה הוא תכנן את עתידו. חברו ומאמן הריצה שלו, אגז' דניאל גואדי, ספד לו הבוקר אצל רינו צרור. בוא נשמע מדבריו.
6: זכיתי להיות באמת להכיר אותו שעשה את הסטאז' בבית חולים קרמל. אדם מדהים באמת, כולו ניתן לתרום, איך הוא אמר לי? אני רוצה בתור המצוא שבתור רופא לתרום, מעבר גם להיות דוגמה אישי לחיילים הצעירים, זה כושר לעזור להם, להרים אותם.
5: כן, ירון, הוא אומר שהוא רוצה אורי רצה להיות דוגמה אישית לחיילים שלו. אז אתמול אורי נפל בדרום לבנון לאחר שפגע בו רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר הוא הנופל ה-15 מתחילת הפסקת האש עם לבנון, והוא הנופל ה-952 למלחמה הזאת. יהי זכרו ברוך.
1: אכן, אופק נויברגר, תודה. ועכשיו על קו הטלפון, סרן דוקטור שין, היה בעבר הרופא של שקד. דוקטור שין, שלום לך.
7: שלום, מה נשמע?
1: יום קשה, תשמע, קשה, קשה.
7: כן, יום מאוד מורכב, ואני חושב לכולם.
1: ספר על ההיכרות שלך, דוקטור שין, עם אורי.
7: תוכל לחזור על השאלה?
1: ספר על ההיכרות שלך עם אורי.
7: אז את אורי אני מכיר מהלימודים, שנינו ממסלול צמרת, הוא היה מחזור מעליי. הצענו להיפגש, לא מעט, לדבר. היה מגיע אליי מדי פעם לדירה, להיפגש עם השותפים שלי, הוא היה אוכל איתם ומטפס איתם, מאוד אהב לטפס, ולרוץ מרתונים. זכיתי להכיר אותו הרבה יותר לעומק, כשגיליתי שהוא בא להחליף אותי. בתפקיד הקודם שלי כקרפג שקד.
1: אתה היית לפניו הרופא של שקד.
7: נכון, וצריך להגיד שלפני שהוא החליף אותי, אשתו הגיעה לסיפוח אצלי כתבילת אש. מעין תקופה שבה מתנסים במה זה להיות קרפג לארבעה שבועות, ואחריה הגיע אורי.
1: איך הייתה החפיפה?
7: מדהימה, יוצא דופן. הוא פשוט הגיע בווייב של לחייך ועם לב זהב, והכל לקח באיזי, ותמיד היה רגוע. אתה יודע, אני רוצה לספר לו, ותקשיב, וככה, וזה, ותראה, וצריך לעשות ככה, וצריך זה, ואמר לי, שחם, הכל בסדר. שין, הכל בסדר, הבנתי, אני, הכל יהיה בסדר, הוא מחייך. ואני מנסה, אתה יודע, לשים לו את הציוד הכי טוב, את הדברים הכי וסך, שיהיה חלק, וזה לא עניין אותו. כאילו, זה לא, הוואסך לא דיבר עליו, דיבר עליו יותר להיות בן אדם, קודם כל. ולפקד, ולהיות עם לב מדהים, לב דאר,
1: זה נשמע כמו בן אדם שנולד קול.
7: כן, חד משמעי. נראה לי שהבן אדם תמיד היה קול. אני לא חושב שאי פעם בשנים שהכרתי אותו, ראיתי אותו כועס, הוא מתעצבן, בלחץ תמיד קול. תמיד שין.
1: התפקיד הזה, רופא גדודי, זה בעצם אתם המענה ללא מעט אנשים שרואים בכם את הסמכות הרפואית.
7: נכון, אני חושב שזה טיפה יותר מזה אפילו אם יורשה לי להרחיב. אני חושב שאין תפקיד בצהל, בחיל הרפואה, שיותר ליבתי ויותר חשוב מלהיות קרפג. ואני חושב שכרופא גדודי יש לך אחריות כלפי לא רק החיילים בגדוד שלך שהופכים להיות מהר מאוד המשפחה שלך, אלא במקום מסוים זה גם ההבנה שיש מאחורה בשטח הארץ אמהות ואבות שישנים טיפה יותר טוב בלילה, כי אתה שם. כי הם יודעים שאם חס וחלילה הילד שלהם ייפצע, אתה שם כדי לתת מענה, ואתה תנסה לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה בריאים ושלמים. וזה משפחה. להיות קרפג זה משפחה, וגדוד שקד זה משפחה. אין דברים כאלה.
1: ואתם עם הלוחמים, ואנחנו רואים, אורי נהרג עם הלוחמים, זאת אומרת, אתם בקו הראשון.
7: נכון, קרפגים ולוחמים לכל דבר ועניין, הם נמצאים בקו הראשון, קופצים לכל אירוע, נותנים את המענה הכי טוב, הכי איכותי והכי מהיר שאפשר. להיות קרפג זה להיות רופא, זה להיות לוחם, זה להיות מפקד. במקום מסוים זה להיות אבא של גדוד. אתה הדמות הבוגרת, אתה בן 28-29, כל החבר'ה, אתה יודע, ילדים טובים, בני 18-19-20, טובי בנינו, המגד הכי קרוב אליך בגיל, והוא גדול ממך באיזה שנתיים, שלוש.
1: ואני מנסה לחשוב מה עבר עליהם שם, שהדמות הזו, כפי שאתה מתאר אותה, נפגע שם והם רואים מה קרה לו.
7: אני יכול רק לדמיין, אני לצערי יצא לי להיות בלא מעט אירועים כקרפג שקד, שגם קבעתי מוות על המפקד שלי, עלה מאחסן דקצב לכל לברכה.
1: אתה קבעת את המוות שלו?
7: כן, ואני זוכר את הרגעים האלה שקשה לתאר את זה. אני חושב שאותה תחושה גם החיילים שלו הרגישו, חלקם כבר דיברו איתי, ומובן וברור לחלוטין התחושה של אובדן ושל הקושי, ובמקום מסוים גם יש סוג של חוסר אונים. המזל הגדול שזה גדוד חזק. גדוד שקד הוא גדוד שלא יודע לוותר, והאנשים בו זה הלוחמים הכי חזקים, והפרמדיקיות שם, והפרמדיקים זה האנשים הכי טובים שיש בצהל, המטפלים הכי טובים.
1: דוקטור שין, מה הם סיפרו לך, אלה שדיברת איתם שהיו שם?
7: אז עם ה... יצא את זה ממש בקצרה עם חלקם, והם מתארים את הקושי, אבל הם גם מתארים שממשיכים קדימה, כי אין ברירה, בצורה הכי טובה שיש, כן? מבינים שיש עוד משימה להשלים. והם חזקים. קשה להם מאוד, אבל הם מבינים שהם צריכים להמשיך גם ברוחו של אורי, זכרו לברכה, וגם כי לשם כך אנחנו שם, להציל כל פצוע באשר הוא פצוע, ולהחזיר אותם הביתה בריאים ושלמים.
1: ועכשיו גם נספר למאזינים שלנו שזה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים, כי אתה, שוחחתי איתך כאן בפינה היומית שלנו עם הפצועים, אתה בעצמך נפצעת.
7: נכון, מספר פעמים נפצעתי, אבל תמיד היה לי חשוב לחזור, תמיד.
1: ואתה עדיין בשירות עכשיו?
7: נכון, היום אני קצין הרפואה החטיבתי של גולני, ממשיכים את העבודה.
1: מגיבתי לגולני.
7: תראה, כל עוד זה מתחיל בגימל, אני לא יכול להגיד לה.
1: כן, כן. ספר עוד משהו על אורי.
7: אני חושב שמה שהכי כובש בו היה החיוך שלו. הצ'יל והחיוך, דיברתי עם אחת מהנגדות בגדוד, הלכתי אתמול לבקר אותם כדי לתמוך אותם, והיה ברור כמה החותם שלו נשאר על הגדוד, היא פשוט, ראית בעיניים שלה את הכאב ובקול שלה, כמה היא אהבה אותו וכמה היה לה אכפת ממנו, והיא מתארת איך רק יום לפני הוא דיבר איתה, ואמר לה כמה הוא מעריך ואוהב אותה. עכשיו צריך להגיד, דוקטור לא חייב להיות בקשר עם כולם, זה בחירה.
1: נכון.
7: אני חושב שזה מעיד על האישיות שלו. זה מעיד על זה שלפני הכל, לפני דוקטור, לפני מפקד, הוא היה בן אדם, בן אדם שאהב את האנשים שלו, אהב את הגדוד שלו, שהיה לו אכפת מהאנשים שמולו, שהם לא עוד בן אדם, לא עוד מספר, לא עוד מכת. וזה... זה דוגמה מופת לקרפג, זה דוגמה מופת לרופא, זה דוגמה מופת לבן אדם, זה סוג האנשים שהם הכי טובים שלנו. אין אנשים יותר מוכשרים מהאנשים האלה, מאורי ספציפי. הוא בעצם מייצג את כל מה שאנחנו רוצים לשאוף אליו כקרפגים וכחי לדעתי, כחי לרפואה.
1: וצריך להגיד שמאוד קרוב לחשיבות ההבחנה, מאוד מאוד חשוב שרופא יודע לחייך.
7: חד משמעות. בסוף שאתה יודע, גדוד יוצא מלחימה, וגם כשהוא נמצא בתוך לחימה, הרופא הוא לא רק שם כדי לטפל בפציעות. הוא שם גם כדי להקשיב לאנשים בסוף. זה קצת כמו להיות רופא ספר. אתה מכיר את האנשים האלה מקרוב, אתה חי איתם, אתה נושם איתם, אתה אוכל איתם, אתה איתם צמוד, צמוד, צמוד כל הזמן. ויש בזה חשיבות אדירה לדעת גם להקשיב לכאב ולסבל שלהם, ולתמוך אותם ברגעים הקשים, ומדי פעם ככה אתה באמת מציל את הנפש של אותם לוחמים, ואני בטוח שאורי עשה את זה, לא רק בזה שהוא הציל אנשים בשדה הקרב באירועים מבצעיים, אלא גם בזה שהוא היה פשוט בן אדם, והקשיב לאנשים שלו ולגדוד.
1: מה היו התוכניות שלו להיות איזה רופא? מה עשתה שלו? מה הכיוון שהיה?
7: אז האמת שאני לא בטוח, לא דיברנו כבר הרבה זמן, שנינו בתקופות מאוד אינטנסיביות, יותר לדבר איתו לפני... בערך חודש וחצי לדעתי, כשהוא סיפר לי שהפרמדיקית שהייתה שלי ועכשיו שלו, גם כן שין, הייתה מצטיינת נשיא.
1: וואו.
7: זכתה בזה. אז הגאווה הייתה מטורפת, ושמעתי בקול שלו כמה הוא גאה בה, כאילו איזו התרגשות הייתה לו, והוא אומר את זה כאילו, יודע, הכי צ'יל בעולם, אבל גם הכי שמח ומאושר, ואבא גאה. וזה לא שיחד אותו. זה בסוף הבן אדם.
1: דוקטור שין, היום הרופא של גולני... על נצדיע ביחד, נכון? לדוקטור אורי יוסף סילבסטר סרן.
7: חד משמעות.
1: תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך.
1: ועכשיו חמש ועוד 16 דקות, הדיווחים מגלגלץ, ואז נמשיך, יניב יוסף, שלום.
8: שלום, שלום ירון. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, כביש מספר 5 עמוס ממורשה עד אבן העזר, גאה צפונה, דרומה עמוס ממורשה עד אלוף שדה וצפונה מראשון לציון עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מחולון עד השלום ודרומה מקקל עד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בהמשך חומס תנועה מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וכביש 40 עומס תנועה מכיוון גבעת ברנר עד גדרה דרום. עד כאן מגלגלץ.
9: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום דורון.
11: שלום ירון.
1: קודם כל העובדות, יש הפסקת אש, מאיזו שעה, אם בכלל?
11: אז תראה, בגדול, החל מההודעה של הנשיא טראמפ אתמול, שנמסרה בערך ב8:30 בערב, יש הפסקת אש מחודשת, על גבי הפסקת האש, שממילא לא הייתה קיימת קודם לכן, אבל גם הפסקת האש הזו ירוני עם כוכביות. זאת אומרת, מותר לצהל להמשיך לתקוף בדרום לבנון, מותר לכוחות של צהל להמשיך להרוס את הכפרים השיעים בדרום לבנון, שבהם הם פועלים כרגע ברצועת הביטחון, הכוחות של צהל לא נסוגים משום מקום, לא מהבופור, לא מאזור רמת נבטיה וכל הכפרים שכבשו שם בשבוע האחרון.
1: אבל החיזבאללה אבל... אמור לא לראות על, זה, על אזורנו, הוא הפסיק לראות?
11: נכון, אז חיזבאללה אמור לא לראות לעבר שטח ישראל, ושים לב ירון לתנאים הבאמת, מאוד מאוד מעניינים של הפסקת אש המוזרה הזאת. חיזבאללה כן יכול להמשיך לפגוע בכוחות צהל בדרום לבנון, זאת אומרת, בתוך שטח דרום לבנון, כללי המשחק הם אחרים, צהל ממשיך לפעול, לתקוף, לחסל מחבלי חיזבאללה, חיזבאללה יכול להמשיך לראות רקטות על הכוחות שלנו, להפעיל עליהם
1: מטענים. מתי היה ירי האחרון לכיוון ישראל?
11: אז תראה, כאן זאת שאלה ירון, כי הזקות כן היו, זאת אומרת בשעה 10:35 בבוקר, זו ההזקה האחרונה שהופעלה בצפון, במנר המרגליות קריית שמונה, על חדירת כלי טייס עוין. אבל כששואלים את צהל, אז הצבא אומר שזו אתה מטרה אווירית חשודה, מעל השטח שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. Okay. זאת אומרת, האם זה נחשב ירי על הערים ועל האזרחים? שאלה טובה, עניין של פרשנות. אבל כן יש ירון דבר אחד שלא נתון לפרשנות, שקרה הלילה, וזה ירי של שתי רקטות של חיזבאללה לעבר צפת, קצרין, ראש פינה, הרבה מאוד יישובים שם באזור הגליל העליון ששמעו אזעקות באמצע הלילה, בסביבות 1:30 נדמה לי 2 בלילה, שזה ירי מובהק על אזרחים ישראלים, על היישובים הישראלים, וישראל התחייבה, ראש הממשלה נתניהו התחייב אתמול, שעל ירי כזה עומדים לתקוף בבירות. זה לא קרה עד לרגע זה, זאת אומרת, ירון, גם התנאים שעליהם דיברנו, של הפסקת האש המחודשת הזו שטראמפ מנסה לכפות כאן על הצדדים, גם התנאים האלה באמת בפועל לא באמת מקוימים. הנה, רק ביממה האחרונה.
1: מה אומרים בצהל? מה אומרים מערכת הביטחון? מה בעצם הולך לקרות עכשיו?
11: אז תראה, ירון, בוא נשמע קודם כל דברים שאומר שר הביטחון ישראל כץ, ואחרי זה נדבר עליהם.
12: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צהל, שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב האדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. לא יהיה מבחינתנו מצב של ירי על יישובינו בלי להגיב בעוצמה מול רוב האדחיה בבירות תוך פינוי תושביו, כפי שגם עשינו בעבר.
1: כלומר, המבחן הבא יהיה, אם יהיה ירי עכשיו, נניח לכיוון הצפון, מעבר לקו הגבול, אז תהיה תקיפה בדחיה, אמורה להיות.
11: נכון. עכשיו תראה, המבחן הזה, כמו שאמרנו, כבר הגיע, הלילה. זה כבר קרה, אבל בטח יטענו בדרג המדיני, שזה היה רק כמה שעות אחרי.
1: אז השעות הראשונות בדיוק.
11: כן, והתנאים עוד לא היו ברורים. אז נגיד את זה כך, ירון, הפעם הבאה שבה ישוגרו רקטות או רחפני נפץ או כתבמים לעבר יישובים בצפון, היא תהיה שעת המבחן של ישראל. בינתיים רק נגיד, בשעות האחרונות העניין הזה לא מאותגר, זאת אומרת, כמו שאמרנו, ההזקה האחרונה הייתה רק ב-10:30 בבוקר, מאז כבר לא מעט שעות שקטות עוברות על הצפון. נצטרך עוד לראות איך הדברים מתגלגלים, זו הפסקת אש בכל מקרה מאוד מאוד שברירית. כן נציין שהיו היום מתקפות לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון. יש גם שני חיילי צהל שנפצעו היום באורח קל כתוצאה ממתקפה של רחפן נפץ בדרום לבנון. המתקפות האלה נמשכות, הכוחות שלנו עדיין נמצאים בסכנה. ודבר אחרון, ירון, שצריך לציין, ממש ברגעים אלה, פיקוד העורף דן בהקלה של ההנחיות ליישובי הצפון. בעקבות המציאות החדשה, ההסכמות החדשות האלה, שוקלים להסיר חלק מהמגבלות על לימודים ועל התקהלויות באזור קו האימות.
1: תכף נחזור לעניין הזה של לבנון, אבל דורון, היום הודיעו שהוגש כתב אישום נגד מחבל חמאס. הוא החזיק בגופתו של חלל צהל, סמל ראשון אורון שאול.
11: נכון, ותראה ירון, זה מבצע חשאי שמערכת הביטחון ערכה אותו במהלך המלחמה הזו, שעד כה לא פורסם. לא רק שהושבה גופתו של סמל ראשון אורון שאול זיכרונו לברכה לישראל, אלא צהל והשב"כ חושפים היום שהם גם הצליחו במהלך המלחמה ללכוד את המחבל שיחזיק בו במשך קרוב ל-10 שנים. זאת אומרת, מי שיחזיק בו בפועל מאז צוק איתן, מאז שאורון שאול נחטף זיכרונו לברכה, ועד לפרוץ המלחמה הזו ב-2023. המחבל הזה נמצא כרגע בישראל, הוא כבר נמצא לא מעט זמן, חודשים רבים מאוד בחקירה, הוא זה שמהחקירה שלו עלה שהוא החזיק בגופה של שאול זיכרונו לברכה, והשבוע יוגש נגדו כתב אישום במטרה למצות איתו את הדין. צריך לשים לב, ירון, שזו הפעם הראשונה בעצם למיטב זיכרוני שמאז השבעה באוקטובר מדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד מחבל חמאס שנתפס בעזה, כי נזכיר, עוד לא הוחלט מה לעשות עם כל מחבלי הנוח'בה של השבעה באוקטובר, ולאחר מכן, אז זאת הפעם הראשונה שאחד המחבלים האלה שנתפסים בעזה גם מגיע להעמדה לדין.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
11: תודה ירון.
1: חוזרים לעניין הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
13: שלום, שלום ירון.
1: כלומר נגיד שאין הכחשה משני הצדדים לגבי הפרטים שפורסמו על השיחה, נכון?
13: נכון, לפחות לא באופן פומבי, היה איזשהו דיווח היום, שדיבר על כך שהנשיא טראמפ לא קילל את ראש הממשלה, אבל הייתה שיחה מתוחה בהחלט, אבל באופן רשמי אין התייחסות. אגב, אנחנו יכולים גם לראות כנראה התייחסות כזאת תגיע, אתה יודע, עכשיו שעת בוקר בארצות הברית, ויהיה איזשהו תדרוך של דוברת הבית הלבן.
1: מה שפורסם בין היתר זה מה אתה עושה לעזאזל, מטורף, כולם שונאים את ישראל, כולם שונאים אותך, בזכותי אתה מחוץ לכלא, כפוי טובה, רק חלק מהפנינים.
13: נכון, שזה דברים שפרסם עמיתנו ברק רביד באקציוס, אכן כך, זה הטענה שדברים שאמר טראמפ לנתניהו, שבעצם, אתה יודע מה, גם אם הדברים לא נאמרו בצורה כזאת בדיוק, מה ששמים סימן שאלה, כאמור, נוכח אי ההכחשה, בסוף אתה רואה את מערכת היחסים הזאת. כלומר, טראמפ מרגיש מול נתניהו, שנתניהו חייב לו טובה אישית. זאת אומרת, אני עומד איתך כתף אל כתף, לא רק טובה ברמה של תקיפה משותפת באיראן, ארצות הברית, לצד ישראל, שזה כולנו רואים ומברכים על כך, אלא אפילו ממש טובה אישית, כשאני מדבר בעצם בהתחלה בנושא החנינה, הוא גם כמובן הולך ומגזים, שאלמלא הוא היה בכלא, שאין לזה כמובן שום מכריזה למציאות, אבל זאת תפיסת, זה ה-state of mind שלו, דרך החשיבה של הנשיא טראמפ מול ראש הממשלה נתניהו, ואם אנחנו גוזרים מזה, זה גם מעיד על איפה נמצא ראש הממשלה מולו. כלומר, היכולת של ראש הממשלה, שהסביר במשך שנים, שלראש ממשלה צריכה להיות גם היכולת לומר לא לנשיא ארצות הברית, על אף הקרבה הגדולה, הדבר הזה כמעט לא יכול לבוא לידי ביטוי, נוכח הקרבה הגדולה הזאת של ראש הממשלה נתניהו ושל הנשיא טראמפ.
1: בסופו של דבר, שורה תחתונה, טראמפ החליט לגבי הפסקת האש, זה צריך להגיד.
13: ולא בפעם הראשונה, ירון, כן, אנחנו מכירים, כולנו כמובן מכירים את הדוגמה הקלאסית בסוף עם כלבי, כאשר ישראל הותקפה בטילים נוספים, ואז רצתה להגיב, וטראמפ סובב את המטוסים, אגב, זה נאמר אז מול המצלמות, what the fuck are you doing, כן, מה לעזאזל אתם עושים, אמר הנשיא דונלד טראמפ למצלמות כשהוא כעס, כאשר הנוסח הזה שלו, אנחנו מכירים אותו, אבל תסתכל גם ברצועת עזה בסופו של דבר. גם אז הנשיא טראמפ החליט את שהחליט ברגע שהוא החליט, הוא גרר את כל המערכת, כולל גם את ישראל, לחתום על ההסכם, הסכם החזרת החטופים והפסקת האש, כך שזה מה שקורה כרגע, וזאת לא פעם ראשונה שאזרחי ישראל מגלים על גורלם, על עתידה של המלחמה, דרך ציוצים של הנשיא דונלד טראמפ.
1: תכף נרחיב על זה עוד יותר בשיחה עם דני אילון שכבר על הקו. יניר, אנחנו מפרסים היום לראשונה כאן הערב שראש הממשלה בולם את העברת החוק להקמת רשות המורשת ביהודה ושומרון ובעזה. זה חוק שמבקש להעביר את הסמכויות מהצבא לממשלה בנושא אתרי מורשת ועתיקות. חוק מאוד סמלי, וראש הממשלה עצמו בולם את זה?
13: כן, די מדהים. תראה, זה הצעת חוק שיוזם יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת צבי סוכות עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הם מקדמים בעצם את ההצעה הזאת לחוק להקמת רשות למורשת יהודה ושומרון. יש את משרד המורשת, אבל הם רוצים להקים ממש רשות מסוימת שתעסוק רק בזה, כזו שתפקידה היא בעצם לנהל את כל אתרי המורשת ביהודה ושומרון ואת החפירות הארכיאולוגיות, ובמידה רבה גם את האכיפה בנושא של גנבות ארכיאולוגיות ביהודה ושומרון, שזה דבר שקורה לא מעט. הצעת החוק הזאת עברה בקריאה ראשונה בכנסת, אלא שאז היא הגיעה לוועדה וזכתה לעיכוב, כמו שאתה אומר, והתנגדות מלא אחר מאשר ראש הממשלה. נשאל את השאלה למה, מיד נביא את התגובה של ראש הממשלה, ורק נצל שכתבתנו ביהודה ושומרון, העינה בנדרת, היא מוסיפה שלתוך ההצעה הזאת הוכנס ירון שגם הרשות למורשת תהיה אמונה על אתרים ארכיאולוגיים ברצועת עזה, מה שללא ספק יכול לסבך את ישראל גם מבחינה המדינית. בכל מקרה, פנינו ללשכת ראש הממשלה להבין מדוע הם עיכבו, והם אומרים לנו כך, היו לנו הערות על נוסח החוק, בחפוף לאותן הערות ניתן היה לאשר את הצעת החוק, אבל יוזמי החוק העדיפו למשוך אותה ולהקים את אותה רשות ללא צריך בחקיקה ראשית, כלומר דרך החלטת ממשלה, שזה דבר בלתי אפשרי, כי אם ראש הממשלה מתנגד לנוסח אי אפשר להקים את זה בהחלטת ממשלה. אחד הסעיפים אגב שהם התנגדו, או שראש הממשלה רצה להכניס ויוזמי החוק התנגדו, זה שאותה רשות תהיה תחת משרד הביטחון ולא תחת משרד המורשת של עמיחי אליהו. הסיבה לכך, ירון, שאם זה תחת הממשלה, יש כאן בעצם אמירה של סיפוח, סיפוח דה פקטו של גוף ממשלתי ולא גוף צבאי, כמו שקורה עכשיו, ובעצם ראש הממשלה ראה את הנולד, אמר חברים, זה לא אצלי, אני בולם את זה, וזה קורה בממשלת ימין על מלא.
1: יניר קוזין, תודה יניר.
13: תודה רבה, ירון.
1: עכשיו חוזרים לשיחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה, דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. דני, שלום.
14: שלום, ירון.
1: בהנחה שהציטוטים נכונים, מה, קפץ לו הפיוז לטראמפ?
14: תראה, אנחנו מכירים את טראמפ, ואנחנו יודעים שהוא, בוא נאמר, לשונו היא שלוחה, והצבב לפעמים מרוטים, בוודאי שאין לו סבלנות. אבל מה שחמור זה לא הדברים של טראמפ, מה שחמור זה מעמדה של ישראל. ופה נתניהו פשוט במו ידיו הרס את מעמדה האסטרטגי-מדיני של ישראל, כאן באזור ובכלל, וזה כבר לא עניין של מעמד מדיני הסברתי מול מדינות אירופה וכו'. זה מול ארצות הברית, שזה למעשה המשענת האסטרטגית הכי חזקה שלנו, כמעט היחידה, והוא הופך את ישראל למעשה לבת חסות מלאה של ארצות הברית, וההשלכה היא שכל מדינות האזור שמסתכלות כאן, פשוט פוסחות על ישראל, הן רוצות משהו, הן הולכות ישר לוושינגטון, בדיוק כמו שאיראן עשתה דרך
1: אגב. איך הגענו לזה, דני?
14: הגענו לזה, הייתי אומר, מכך ששני דברים. א', ההימור של נתניהו ביחסי ישראל ארצות הברית, ואני יכול להגיד כאן בקצרה, הוא התחיל מ-2015, כשהוא הימר נגד אובמה והלך לו על הראש, הוא הימר נגד ביידן, הוא הימר בעד טראמפ, והאימור שלו בעד טראמפ, למעשה, והמלחמה באיראן, הפסדנו את הרפובליקנים. עם ביידן עוד הפסדנו את הדמוקרטים. היום אין שום משענת או תמיכה של ישראל שיכולה...
1: איפה אתה קורא הימור עם טראמפ? הרי הוא הנשיא, הוא עזר לך באיראן. נכון. איפה פה האימור?
14: נכון. האימור הוא בזה שהוא הלך על מתקפה באיראן, הייתי אומר, בלי מחשבה תחילה. לא בנושא הורמוז, ולא איך לסיים, ובכך שהוא למעשה נמצא בידיו של הנשיא, זה נשיא שלא ייקח אשמה על עצמו. הוא כבר מאשים את ישראל ומאשים את נתניהו ואנשים מסביבו מאשימים את ישראל שגררנו אותה למלחמה באיראן. זה כאן ההימור. והייתי אומר...
1: אולי הבעיה הייתה לא בתחילת המלחמה, אלא איפה עצרו אותה?
14: גם איפה עצרו, בסדר גמור. אבל,
1: אבל
14: שוב,
1: זה כבר אמריקנים, זה לא ההימור של נתניהו.
14: ההימור של נתניהו הוא שהוא גם לא העריך ולא סיכם, ובדרך כלל מתאמים עם האמריקאים כמה שלבים קדימה. פה זה לא נעשה, הנחיתו עליו. כמו שיניר קוזין אמר, ירון, איך זה נקרא,
13: מלחמת 12 הימים, הוא החזיר כבר מטוסים, עצר את המלחמה עם איראן בלי להתייעץ עם ישראל, מנחית על ישראל לא לפגוע בדחיה, דברים כאלה מעולם לא היו, מכיוון שזה כבר באמת הבשר החי, זה כבר...
1: תגיד, שאלה, מה קורה אם נניח אנחנו בכל זאת כן, הוא אומר לא ותוקפים בדחיה, מה הוא יעשה?
13: תראה, אצל טראמפ הוא יכול להגיע עד לסנקציות, לסגור את כל הצינורות ההספקה לישראל, זה טראמפ, אנחנו מכירים אותו, הרי הוא איים כבר על קנדה, הוא איים על כל מיני בעלות ברית שלו, אז מבחינת ישראל כרגע הוא לא סופר אותה. עכשיו, מה קרה? עוד שגיאה של טראמפ, מעבר לזה שהוא אימר נגד הדמוקרטים ואיבדנו אותם, ונגד הרפובליקנים שאיבדנו אותם, הוא גם למעשה אימר פה על ביטחונה של המדינה בכך שהוא ערב את העניינים האישיים הפרטיים שלו, וביקש את טראמפ להתערב בעניין של המשפט שלו, שזה דבר שלא יעשה. אתה מזמין מדינה זרה להתערב במערכת המשפט, שזה הלב וליבה של הריבונות של מדינה, ואנחנו רואים שכשטראמפ כבר לא עושה את ההבדל, כשטראמפ, ואני מניח שהציטוטים היו נכונים, כשטראמפ אומר לביבי, תפסיק לעשות את זה בדחיה בבירות, שזה עולה לנו בדם חיילים, שזה עולה לנו בכך...
1: בזכותי הוא אומר לו, אתה מחוץ לכלא.
13: בדיוק, אז זה כל העניין, הוא יכול להגיד לנתניהו ולהכריח את נתניהו לעשות דברים בגלל שנתניהו הזמין אותו כאן להתערב.
1: עכשיו, בכל זאת, אתה יודע, עם כל הכעס והדברים האלה, בכל זאת יש פה משהו מפתיע, כי היה נדמה שביניהם יש כבוד של נשיא ארצות הברית לבנימין נתניהו.
13: אני לא בטוח שלטראמפ יש כבוד למישהו אחר. מה שכן, כשיש לו כבוד, ואני ראיתי אותו מול ארדואן ומול הסעודים ומול הקווייטים וכו', הוא מאוד קל בלתת מחמאות שהוא צריך אותם. בכך הוא גם חושב שהוא קונה אותם, אבל הוא מכריח אותם לעשות מה שהוא רוצה. ועם ביבי, לעומת מדינות אחרות, שיש להם איזה שהם מנופים מול ארצות הברית, אם זה כספיים, אם זה אסטרטגיים של טורקיה וכולי, של מדינת נאטו, לישראל אין אותם. תמיד המנופים הישראלים היו מנופים פוליטיים מאוד חזקים בארצות הברית, בקונגרס, בסנאט, בתקשורת האמריקאית, קהילה יהודית, היום אין אף...
1: ולסיום, אני רק חושב, מה האיראנים חושבים שהם רואים את זה, שומעים את הדיווחים האלה?
13: יפה, זה הרס של ההרתעה. הישראלית, האיראנים בוודאי, תראה, מה שעשו האיראנים, גם כן, קשרו פעם ראשונה את החיזבאללה לאיראן. ישראל לא יכולה לתקוף בלבנון כרצונה בגלל איראן, כי איראן הטילה על זה וטו. זה המצב, ואין להאשים פה. תראה, אם זה לא היה כל כך חמור, זה פשוט עצוב. אין לי מילה אחרת להגדיר.
1: דני איילון.
13: אוקיי.
1: מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, דני, תודה.
13: עם ביבי, לעומת מדינות אחרות, שיש להם איזה שהם מנופים מול ארצות הברית, אם זה כספיים, אם זה אסטרטגיים של טורקיה וכולי, של מדינת נאטו, לישראל אין אותם. תמיד המנופים הישראלים היו מנופים פוליטיים מאוד חזקים בארצות הברית, בקונגרס, בסנאט, בתקשורת האמריקאית, קהילה יהודית, היום אין אף...
1: ולסיום, אני רק חושב, מה האיראנים חושבים שהם רואים את זה, שומעים את הדיווחים האלה?
13: יפה, זה הרס של ההרתעה הישראלית. האיראנים בוודאי, תראה, מה שעשו האיראנים, גם כן, קשרו פעם ראשונה את החיזבאללה לאיראן. ישראל לא יכולה לתקוף בלבנון כרצונה בגלל איראן, כי איראן הטילה על זה וטו. זה המצב, ואין להאשים פה. תראה, אם זה לא היה כל כך חמור, זה פשוט עצוב. אין לי מילה אחרת להגדיר.
1: דני איילון.
13: אוקיי.

0: מה שעשו האיראנים, גם כן, קשרו פעם ראשונה את החיזבאללה לאיראן. ישראל לא יכולה לתקוף בלבנון כרצונה, בגלל איראן, כי איראן הטילה על זה וטו. זה המצב, ואין להאשים פה. תראה, אם זה לא היה כל כך חמור, זה פשוט עצוב. אין לי מילה אחרת להגדיר
1: היום. דני איילון.
0: אוקיי.
1: מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, דני, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, ירון.
1: תודה. ג'קי חוגי כתבנו לערבים, שלום ג'קי.
2: שלום ירון, ערב טוב.
1: ובתוך כל הפסקת, עדיין מדברים על מסע ומתן מול לבנון.
2: מתקיים מסע ומתן ברגעים אלה ממש. מדהים. כבר לפני שעה וחצי נכנסו הצוותים בוושינגטון, הלבנוני והישראלי. הלבנונים נכנסים די מעודדים, אפשר להרגיש את זה מהבוקר מפי כל הדוברים בסביבת הנשיא אהון. טראמפ אחראי לזה, בהמשך לשיחה שלך עם דני איילון. מבחינתם וגם מבחינת העובדות, הוא מנע תקיפה מתוכננת של צהל בדחיה. בתוך החדר, הלבנונים ידרשו או כבר דורשים הפסקת אש מוחלטת, ופונים למרק רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, שנמצא בתוך החדר בדרישה שילחץ על ישראל לעצור את הלחימה. יש גם קצינים משני הצדדים בחדר, לא בפעם הראשונה, זה סבב רביעי בין שני הצדדים ישיר, אבל הקצינים ישבו גם ביום שישי לבדם, הישראלים והלבנונים, מה שאומר שיש תאום וקשר בין ישראל, בין צהל לצבא לבנון. גם זה לא דבר של מה בכך, והקשר לא מתקיים רק בחדר השיחות, הם לוקחים אותו גם החוצה. ואתמול, חשוב לומר, ממשלת לבנון כבר דאגה לקבל הבטחה מחיזבאללה שאם ישראל מפסיקה ללחום אז גם הם, חיזבאללה, יפסיקו, ובלבד שזאת תהיה הפסקה מוחלטת. ועוד נקודה שכדאי לשים לב אליה, דיברת על זה עם דני קצת, אבל כדאי להדגיש, הרבה מאוד ממה שאנחנו מדברים כאן עכשיו בהיבט הלבנוני, איראן מנווטת. האיראנים מציבים כתנאי להפסקת האש שם במפרץ, גם הפסקת אש בלבנון, כדי לעזור לחיזבאללה. הם לוחצים בעניין הזה על טראמפ שלוחץ על ישראל, וככה אנחנו הגענו לנקודה הזאת שארצות הברית קובלת את ידיו של צהל בלבנון.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לנערבים. ג'קי, תודה רבה.
2: תודה, ירון.
1: כותרות. ב-35, בעוד כך חצי שעה יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה, פתח תקווה, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון. אורי היה הרופא הגדודי של גדוד שקט בגבעתי, סרן דוקטור שין, ששימש כרופא הגדודי לפני כניסתו של אורי לתפקיד, נפרד ממנו בראיון כאן במשדר.
3: לפני הכל, לפני דוקטור, לפני מפקד, הוא היה בן אדם שאהב את האנשים שלו, אהב את הגדוד שלו, שהיה לו אכפת מהאנשים שמולו, שהם לא עוד בן אדם, לא עוד מספר. זה דוגמה מופת לקרפג, זה דוגמה מופת לבן אדם, זה סוג האנשים שהם הכי טובים שלנו. הוא בעצם מייצג את כל מה שאנחנו רוצים לשאוף עליו כקרפגים וכחי לדעתי, כחי לרפואה.
1: מרקע המסע ומתן בארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו מצהיר אחר הצהריים, לא ניתן למשטר האייתולות להשיג נשק גרעיני.
4: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה, שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה, המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין, ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
1: את הדברים אמר נתניהו בטקס כניסתו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתוך כך, בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, מדווחים מפי גורמים רשמיים בטהרן שההודעה האחרונה שאיראן העבירה לארצות הברית הייתה מסר חד לגבי לבנון, כך מעדכנת כתבת חדשות החוץ כליל מור. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, יעיד בעוד זמן קצר בפרשת השחיתות בעירייה. מרלי זומן למשרדי להב 433 לאחר שהבוקר נעצרו 14 חשודים בהם סגנו במסגרת הפרשה. כתבנו הדר גיציס מציין כי ממצאי החקירה שנערכה במשך למעלה משנה מעלים חשד לפיו גורמי פשיעה השתלטו על גורמי כוח בעירייה, בהם ועדת התכנון והבנייה. עכשיו העדכונים מגלגלצ, יניב יוסף.
5: שלום ירון, בכביש מספר 40 עומס תנועה מכיוון גבעת ברנר עד גדר הדרום, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, כביש מספר 5 עמוס ממורשה עד אבן העזר, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ובכביש מספר 6 עומס תנועה מכיוון קריית גת עד מעט אחרי מאחז, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, תחזית עלייה קלה בטמפרטורות.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות,

0: למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
5: סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום. אז את מולו בקשר?
6: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
5: זה שלי. זה סכנה שהיא מלמת
6: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
5: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד אלף מתפוצץ מגאווה?
7: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
4: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן ח'.
10: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. פשוט על הידפו שלי איך זה לשלוט בלי אבא, כשאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
11: אז יש ראש חדש למוסד, אחר הצהריים נכנס לתפקיד, אלוף רומן גופמן. קודם כל נשמע קטע קצר מתוך הנאום שלו, נאום הכניסה לתפקיד אחר הצהריים.
12: לאוריי, אבי ולדיסלב שנמצא כאן איתנו ואימי לודמילה, זכרה לברכה. דע לך אבא, שבכל החלטה קשה אני מדמיין את עצמי, אותך ואת אמא, בעת קבלת החלטה לעזוב את הכל ולעלות ארצה, להתחיל מחדש. ואני יודע מה היה המחיר. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
11: רצינו ללמוד עוד קצת על רומן גופמן, ונזכרנו שלפני 3 שנים ביום הזיכרון, ערב יום העצמאות 23, ערכנו אותו כאן לראיון, והחלטנו להשמיע קטע מתוך הראיון הזה. אז רומן גופמן, עוד תת אלוף, מפקד בסיס האימונים בצאלים. הנה קטע מתוך הראיון הזה עם רומן גופמן. ועכשיו האורח שלנו במשדר, תת אלוף רומן גופמן. תת אלוף גופמן הוא מפקד מלי, זה המרכז הלאומי לאימונים ביבשה. שלום לך.
13: שלום רב.
11: לקראת יום העצמאות, משהו אישי, אני חייב לשאול אותך לסיום, באיזה גיל עלית לארץ?
13: אני עליתי בגיל 14, וואו. אולי עוד הקשר לחיבור בין יום הזיכרון ליום עצמאות. אני הרי במהלך שנותיי בצהל זכיתי לפחד על גוש עציון.
11: כן.
13: ועצם החיבור המיוחד בין יום הזיכרון ליום עצמאות, הוא בא ממוחו הקודח של המנהיג הדגול שלנו, דוד בן גוריון. הוא חיבר בין יום הזיכרון ליום עצמאות, מיד בקום המדינה. כששאלו אותו למה, הוא אמר לאות ההזדהות עם מגיני גוש עציון, מכיוון שגוש עציון נפלה למעשה יום לפני קום המדינה. יש פה חיבור מאוד מאוד מיוחד בין שכול העצמאות, בין סיפור של סד בקרב לניצחון במערכה. וביותים אחת הציון חווינו בשנתיים שלי במשמרת תקופה לא פשוטה, שבה פגשתי המון, המון אנשים, ואחד מהם זהו יעקב דון. למעשה את יעקב אני הכרתי רק לאחר מותו, הוא היה אחד הנרצחים באחד הפיגועים שקרו במשמרת שלי בגוש עציון. ולמה אני מספר לך את זה? מכיוון שיעקב דון היה איש חינוך, וכמו שאמרתי אני הכרתי אותו רק לאחר מותו, מאוד עניין אותי, הלכתי לדבר עם תלמידים שלו, וגיליתי איזה רוח וערכים הוא הצליח להטמיע בחניכיו. וגם כאלה שהם היו חסרי כל תקווה, הוא הצליח להרים אותם ולנסוח בהם ערכים ורצון להתגייס לצה"ל ולתרום למדינה. עכשיו, למה אני, איך זה מתחבר אליי? זה מתחבר אליי משום שכשאני עליתי לארץ, המודעות העצמית שלי והגדרה העצמית היהודית-ישראלית הייתה מאוד מאוד נמוכה. אפילו בשנים ראשונות לא עמדנו בצפירה, לא ידענו מה זה. וככה בדרך ההתאקלימות והקליטה...
14: אני רציתי לשאול אותך איך הייתה העברית שלך כשעלית, ידעת העברית?
13: לא, לא ידעתי בכלל.
14: אני לא מאמין, זאת אומרת, אתה בן 14, עולה לארץ, בלי מילה בעברית, מתגייס אחרי 4 שנים, והיום אתה תת-אלוף בצה"ל.
13: כן, עברו 4 שנים, עברו 4 שנים, אבל כדי לסגור את הנקודה הזו, שהשפה היא חלק ממנה, חינוך ומיקוד בערכים, כפי שאנשי חינוך עושים, כפי שצה"ל עושה ביחס לחייליו, מעבר למשימת ההגנה שלו, זה פגש אותי והחזיר אותי חזרה, כשככה הכרתי את יעקב דון, ביחד עם סיפור של גוש עציון, בקיצור זאת הייתה איזושהי נקודה שהכל התחבר יחדיו.
14: תת-אלוף רומן גופמן, מפקד מאלי, המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, על יום הזיכרון והקשר ליום העצמאות, ובכלל, תודה ששוחחת איתנו.
13: תודה לך, חג עצמאות שמח.
14: אמן. והצלחה במוסד, רומן גופמן, ראש המוסד החדש מהיום. ועכשיו אנחנו עם אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, דוח של מבקר המדינה על מימון מפלגות. שלום אפרת.
15: ערב טוב ירון. כן, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם היום דוח ביקורת על מימון המפלגות לשנת 2024. מבין 17 סיעות שאנגלמן בוחן, שטיינמן מקבלות דוח שלילי, הליכוד והעבודה, בהמשך לליקויים שהוא מצא בהתנהלות שלהם. בוא נשמע דברים שאמר בנושא.
16: ההתנהלות שנחשפה בדוח לגבי תהליכי ההתפקדות בליכוד, במסגרתה נעשה שימוש באותו אמצעי תשלום עבור מתפקדים שונים, ללא קיום מערך בקרה עולם, היא חמורה. מדובר במצב המעלה חשש לתשלום דמי חבר בידי אחר, דבר שעלול להוות עבירה פלילית. כן נמצא כי העבודה פעלה בניגוד לחוק, כאשר קיבלה הלוואה אסורה באמצעות תאגיד מפלגתי הנמצא בשליטתה.
15: אז הליכוד נכנסת ב-150 אלף שקלים. המבקר קובע שהיו מקרים רבים של התפקדות לליכוד, שבהם נעשה שימוש באותו אמצעי תשלום עבור כמה מתפקדים שונים. הדבר הזה עלול להוות עבירה פלילית. בנוסף, המבקר מותח ביקורת על היעדר תיעוד בנוגע לתוספות שכר והטבות שניתנו לבעלי תפקידים במפלגה. בנוגע למפלגת העבודה, שהיום היא כבר חלק ממה שנקרא הדמוקרטים, היא נכנסת ב-75 אלף שקלים. פה המבקר קובע שהיא קיבלה הלוואה אסורה מגורם פרטי, דבר שאסור למפלגות לעשות. אבל ירון, מעבר לליקויים הנקודתיים, המבקר מזהיר גם מפני תמונה רחבה יותר. ל-10 סיעות מכהנות בכנסת יש גירעון מצטבר של כ-81 מיליון שקלים. מהדוח עולה בנוסף שיש 9 מפלגות שכבר לא מיוצגות בכנסת, שגם טרם החזירו למדינה חובות ועודפי כספים. ההיקף המצטבר של הכספים האלה הוא כ-50 מיליון שקלים. למשל, מרץ וצלש עם החובות הגדולים ביותר, כל אחת מהן מחזיקה בחוב של כ-15 מיליון שקלים. במקרה שלהן ושל שאר המפלגות המוזכרות, לא ברור מאיפה הן יוכלו להחזיר את הכסף, כי בניגוד לסיעות בכנסת הן כבר לא מקבלות מימון ממלכתי. וכך למעשה ירון, מדובר בכספי ציבור שלא ידוע אם בכלל ישובו לציבור.
17: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
14: והאורח שלנו היום הוא סמל ראשון יוד, לוחם בסיירת גולני, לא פחות. שלום יוד.
18: שלום, מה נשמע, מה נשמע?
11: אנחנו בסדר, דואגים לך, איך אתה?
18: וואלה, שבח לאל, אני טוב, מתוששים.
11: מה קרה, איפה זה קרה?
18: אנחנו היינו בליטני, כבשנו את היעדים, אתה יודע, תיארנו את הליטני. עצרנו קצת, לתאר את היעדים להמשך, לעשות קצת, אתה יודע, הורדת מתח טיפה, בקטנה לפני שאנחנו משיכים חזק קדימה. ושם היד קלה, כדור ליד. אני לא חבר, הוא גם קיבל כדור ליד, ו...
11: מאיזה מרחק? מאיזה מרחק המחבל נמצא?
18: 7 מטר אולי. היינו על איזה מרפסת כזאת, הוא בא כאילו בסוג של תוך המגנן, אבל בסדר, כאילו קיבלנו את הכדור ישר, אתה יודע.
11: אז מה, הוא ממש קרוב אליך, מטרים ממך?
18: כן.
11: וואו. מה קורה במקום כשזה קורה?
18: זה היה כאילו ממש ממש קרוב. אז הדבר הכי חשוב זה לבדי שכלום לא יותר גרוע קורה מזה, כי בסוף אני קיבלתי כדור, שמתי קט ואני יודע שאני אהיה בסדר, אבל ברגע ש... הוא יתקרב יותר קדימה, אז יהיה כבר יותר בעייתי. בגדול מרחיקים.
11: מי חיסל אותו?
18: שלא קורה כלום. הצוות, זה מה שהתמונה המודיעינית אומרת. והיו עוד 3 ברחו. אתה יודע, ממשיכים חזק, זה...
11: איך פינו אותך משם?
18: ברגל, חבר שלי על אלונקה, והזמר, ואז במסוק.
11: ממש מסע אלונקות, המסע אלונקות קורה בחיים גם.
18: מה זה היה, זה היה מטורף, כאילו, כולם פשוט היו חיות, כאילו, הצוות ישר, כולם, אתה יודע, מתחילים לראות, מגנים עליך, הפלגה השנייה גם מתחילה לראות לכיוון הזה, כולם עושים את זה, תראו מושלם. ממש בול כמו סרט אקשן. כאילו, חבר שלי לידי, על האלונקה, מרימים אותו, פלגה אחת יורה לצד אחד של הנחל, פלגה שנייה לצד שני של הנחל.
11: כדי לאפשר את הפינוי שלכם.
18: כן, לאפשר את הפינוי, ואז פינוי, אתה יודע, אמרים.
11: תגיד, החבר'ה צועקים משהו תוך כדי הפינוי שאתה על האלונקה למעלה? מדברים איתך? צועקים אליך?
18: אני לא הייתי על האלונקה, חבר שלי היה. אני המשכתי, כאילו, רצתי פשוט לאמר. כדור ביד, לא ברגל.
11: אוקיי, אוקיי. אז רצת לאמר. הגעת לבית חולים, קודם כל התקשרת להורים?
18: כן.
11: מה מצחיק?
18: שיחה לא נעימה, אבל בסדר.
11: מה?
18: אמא שלי, אתה יודע.
11: מה?
18: הייתה בטוחה שתעמל, כאילו, אתה יודע, אתה מתקשר לי עם
11: אמא, אני בטוחתי. חמסה, חמסה, עלי.
18: הייתה בטוחה שאני כבר גמור, אבל בסדר, הייתי ממש ממש אחלה.
11: איך הרגעת אותם?
18: הכל היה פשוט קטלני, כאילו.
11: איך הרגעת אותם?
18: הרגעתי. לא יודע אם הרגעתי, אבל בסדר, שהם ראו אותי כבר, כשהגעתי כבר, הייתי מחייך, והייתי בסדר. קצת טלפון, אתה יודע, אחרי איזה חודש שלו, אז בסדר.
11: מה קרה ביד?
18: נקרה העצם. האולנה, זה משנה, עצם.
11: כן.
18: זהו, קצת מגביל אותי בתנועות. העצם עדיין מרוסקת, כאילו. אבל בסדר, נוסעים שיקום, ומקווים לחזור כמה שיותר מהר.
11: חבר שנפצע היה איתך בבית חולים גם?
18: בטח, מיטה ליד מיטה.
11: וואו.
18: זה אפילו לא היה שאלה.
11: זה מחזק, אה?
18: בטח. היינו כמו זוג.
11: ומה קורה עכשיו? תגיד, מה קורה עכשיו?
18: עכשיו שיקום, כשזה תרפיה, ריפוי ועיסוק.
11: זה פגע לך באיזה יד?
18: ביד ימין, ביד החזקה.
11: אוי אוי אוי. אז מה, איך עושים ריפוי בעיסוק? מה עושים בזה? כל מיני תרגילים ליד וכאלה?
18: כן, עושים קצת, מזרים לשם דם טיפה, עושים בזה קצת משאז, מקפידים כאילו של... לא יודע, כל הדברים שאסור לעשות לא עושים, דברים שצריך לעשות, להזיז את היד, למתוח אותה, לעבוד עליה לאט לאט.
11: תגידו, פתאום אני חושב, אתה בסיירת גולני, אם לא היית נפצע, היית בכיבוש של הבופור עכשיו.
18: כן, כן, זה בדיוק כל מה שאני חושב. הלוואי שהייתי שם, הלוואי שהייתי יכול לעזור להם. במקום זה אני בבית, אתה מבין?
11: וואי, וואי, וואי. מה אתה שומע מהם? מדבר איתם? הם בקשר איתך? יש להם זמן?
18: מניאקים שולחים לי משם תמונות. איי, איי, איי, איזה חיות הם.
11: חיות אמיתיות, כל הכבוד להם, אה? אתה חוזר לצבא? אתה תחזור לצבא או לא? שאין לך מספיק זמן?
18: אני מקווה, אני מקווה שכן. נשאר לי, אולי יהיה לי 3 חודשים לסוף שחרור.
11: אם היד הפצועה, תחלים ואתה חוזר לגולני, לסיירת.
18: כן, אם אני יכול, אז ברור, אני אנסה.
11: אין עליכם, אין עליכם. סמר יוד?
18: אין עליהם. אין עליהם, אין עליהם, אין על הצוות, אין על הפגעה, אין על הסיירת.
14: תודה עבור מה שעשית עבורנו.
18: תודה, תודה לכם.
14: לקראת סיום חוזרים אל הכנסת, אנחנו שוב עם אפרת אביבי, כתבת הדסק הפוליטי שלנו. קודם כל, מבחינת פיזור הכנסת, עבר קריאה ראשונה.
19: נכון, ירון, אז אנחנו כבר צעד אחד קדימה לעבר הבחירות. אתמול אמש עוברת הצעת החוק לפיזור הכנסת, היא עוברת ברוב מאוד גדול, גם הקואליציה וגם האופוזיציה כמובן מצביעים עליה. אבל אם תשאל אותי מתי תתקיימנה הבחירות, אז התשובה היא שמאוד קשה לדעת בנוסח של הצעת החוק הזו.
14: אבל עכשיו יש טווח מאוד ברור, עכשיו יש את הטווח לפחות.
19: מאוד ברור, אבל מאוד רחב בסוף. ומדברים על תאריכים, בהצעת החוק מופיע התאריך בין ה-8 לספטמבר עד ל-20 באוקטובר. ונאמר שגם במהלך הדיונים בוועדת הכנסת הם כבר הכריזו שגם התאריכים האלה לא מחייבים. זאת אומרת, הם יוכלו גם לבחור תאריך אחר אם הם ירצו. זאת אומרת, בקואליציה כרגע שומרים את כל הקלפים אצלם ואת כל האופציות. כל האופציות נמצאות על השולחן.
14: מה עוד קורה היום במליאה?
19: כן, אז יש לנו, אני רק אגיד עוד מילה אחת על מה שקרה אתמול לגבי חוק פיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. הוא גם כן עובר חוק שאמור למעשה לקחת את המוסד הזה של הייעוץ המשפטי, לפצל אותו לשני תפקידים. ומי שמצביעים עליו זה גם ש"ס ויהדות התורה שהכריזו באופן חלקי לפחות, שהם לא מצביעו תמיד על חוקים ביחד עם הקואליציה. אז במקרה הזה אפילו אריה דרי מגיע ומצביע, אולי סוג של להחזיר ליועצת המשפטית לממשלה על האירועים האחרונים מבחינתם לגבי סוגיית גיוס החרדים שהם לא מצליחים לפתור. מה שקורה היום במליאה זה שצפויה להגיע הצעת החוק להכפפת מחש. זה הצעת חוק שמקדם חבר הכנסת משה סעדה, לפיה כן, המחלקה לחקירות של שוטרים תוצאה מהפרקליטות, היא תוקל מחדש כיחידה נפרדת במשרד המשפטים. אז בקואליציה רצו עם החוק הזה ומציגים אותו כצד לפיקוח, לפיקוח על מחש. באופוזיציה טוענים שמדובר במהלך שצפוי להגביר את ההשפעה הפוליטית על הגוף החוקר. נאמר שאנחנו מדברים על בחירות, ירון, אבל הקואליציה ממשיכה בכל הכוח לקדם את החקיקה שלה.
14: ואנחנו נמשיך להתעדכן ואת תמשיכי להתעדכן אותנו מה יעבור ומה לא. אפרת אביבי, תודה.
19: בבקשה.
14: לסיום כותרות הספורט בקצרה, אופרי בר, שלום.
20: שלום, אז כרגע בטניס, מרבע הגמר של רולאן גארוס, אלכסנדר זברב המדורג שלישי מוביל 2-0 במערכות על רפאל חודר הצעיר, מדורג 34. הראשון לשלוש מערכות יעלה לחצי הגמר של אליפות צרפת הפתוחה בטניס, ומשלבי הסיום של ליגת העל בכדורסל. הערב, שני משחקים מהפלייאוף העליון בליגה. הפועל תל אביב שהופתעה ביום ראשון והפסידה למכבי ראשון לציון, תנסה להימנע מהדחה מוקדמת כבר בשלב רבע הגמר, אחרי שביורוליג זה כבר קרה לה. בנוסף, הערב, הפועל ירושלים שמובילה 1-0 בסדרה, תנסה לסגור סיפור עם הפועל העמק.
14: אופרי בר, תודה. אנחנו מסיימים מעורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה ענבל טרן, המפיקה יעלה אייט, לצידה יעלה רוני, על הביצוע הטכני הילי פסי. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל נועה אור, אחרינו חזית הכלכלית עם ישראל פישר ויונתן גריל, ירון וילנסקי איתכם, להתראות מחר.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
22: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: מה קורה ב-12 ביוני?
26: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
25: מתי?
26: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
27: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9-1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
28: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת.
0: ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
1: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
2: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
3: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
5: בולי לאן הבולי צנגן.
6: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
7: משהו.
6: הרגע הוא לא עושה כלום.
7: אוי, עלתה עליי, עלתה עליי.
1: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, חמישי, 15:00, גלי צהל.
25: יחד כבר 75 שנה.
28: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
29: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה, כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור, אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
25: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ויונתן גריל.

0: גלי צהל, השעה 6. שלום רב באולפן דן סין עם מה שקורה עכשיו. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי סגולה פתח תקווה. אורי יוסף סילבסטר היה הרופא הגדודי של גדוד שקד בגבעתי. סרן דוקטור שין, ששימש כרופא הגדודי לפני כניסתו של אורי לתפקיד, נפרד ממנו ביומן הערב בגלי צהל.
1: איש ישר, איש חרוץ, והוא הגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות. יש רופאים שאתה פוגש בשלב צעיר ואתה יודע שהם יהיו מדהימים והם יהיו אחראים. היה לי מאוד מאוד ברור שהוא יהיה כזה. אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא שלי, אני הייתי רוצה שהוא יהיה הרופא של ילדיי, הרופא של הוריי.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי יש פריצת דרך בשיחות עם איראן, בייחוד בנושא הגרעין.
2: In talks, there is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, just a year ago, they were refusing to even mention.
0: אנחנו בשיחות עם איראן, אמר רוביו בעדותו מול ועדת חוץ של הסנאט האמריקני לפני זמן קצר והמשיך. ישנה בפנינו האפשרות להגיע להסכם שיכולה לקרות היום, מחר או בשבוע הבא, כשלראשונה מאז שאני זוכר בטהרן, הסכימו לנהל מסע ומתן על היבטים של תוכנית הגרעין שלהם, שרק לפני חודש ושנה הם סירבו אפילו להזכיר. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. במקביל, ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
3: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה, המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
0: וראש המוסד החדש גופמן אמר כי הציר האיראני כולו הוא קקשות, אך המלאכה עדיין לא תמה. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון החל לפני כשעה בוושינגטון, כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. בצד הלבנוני צפויים לדרוש נסיגה מוחלטת של צהל משטחם ואת המשך הפסקת האש. מקורות המקורבים לנשיא לבנון אהון מסרו לעיתונאים כי ההתקדמות שנרשמה אתמול עם הפסקת האש מקלה על המשך המסע ומתן. עוד אמרו כי הם מרוצים מהתערבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ורמזו כי הוא ערב לכך שישראל לא תתקוף בדאחיה בביירות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ראש הממשלה נתניהו הורה לבלום את הצעת החוק התקדימית להקמת רשות המורשת ביהודה ושומרון ובעזה, שיפעיל לראשונה סמכות ממשלתית ולא צבאית על האזור. לאחר שהחוק עבר בקריאה ראשונה, משרד הביטחון וצהל התנגדו לו בחריפות, בטענה שייצור מורכבויות ביטחוניות ויתפס כסיפוח בפועל. כתבנו עיינה בנדרת ויניר קוזין שפרסמו את הפרטים מציינים כי אתמול הודיע לשכת ראש הממשלה שבוטלו הדיונים בחוק שתוכננו להיום בכנסת. בלשכת ראש הממשלה נמסר כי על אף שהיו להם הערות על נוסח החוק, ניתן היה לאשרו, אבל יוזמי החוק העדיפו למשוך אותו. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אינבל טרן.
4: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל, עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. שלום מיהונתן גריל.
1: שלום לך ישראל פישר, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. היום נערך כנס אלי הורוויץ לכלכלה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אחד מהכנסים החשובים ביותר. אז אנחנו שמענו שם הרבה מאוד עמדות ודעות על התקציב. שמענו גם את ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מהרן פוזנפר, שהיה לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. כלומר, הוא בא מתוך המערכת הביטחונית.
1: מכיר את התחום היטב.
0: כן, כן, והוא אמר שם שצריך לבנות תוכנית מסודרת לתקציב הביטחון, ולא כמו מה שקורה היום, שמערכת הביטחון דורשת עוד כסף, מקבלת, ואז תחומים אחרים, רווחה, תחבורה, חינוך, בריאות וכולי וכולי, נפגעים.
1: כן.
0: אבל היה מעניין גם לשמוע את הדברים שאמר נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הנה הדברים.
2: הדבר הראשון שצריך לעשות בתקציב זה קודם כל להוציא את כל הדברים שלא קשורים למנועי צמיחה, תומכים באי יציאה לשוק העבודה וכל מיני דברים כאלה. אבל בסדרי גודל של האתגר, כמו שהראיתי לכם, יהיה צורך גם להגדיל את צד ההכנסות. נטל המיסוי בישראל הוא מתחת לממוצע ב-OECD. קרן המטבע בביקור האחרון שלה המליצה אפילו שתהיה ריוויזיה כללית על נושא המיסוי בארץ. אבל הטרילמה היא מפתח בעצם לכלכלה הישראלית.
0: מה הוא אומר פה בעצם? מעלים מיסים. צריך, חייבים להעלות מיסים. עכשיו, הממשלה הנוכחית דחתה את זה ודחתה את זה ודחתה את זה כל הזמן. הגירעון צומח וצומח. אנחנו רואים שהכספים הקואליציוניים ממשיכים לזרום.
1: ואנחנו מתקרבים לבחירות, ישראל.
0: מתקרבים לבחירות.
1: אז להעלות מיסים כרגע לא צעד פופולרי במיוחד.
0: זה לא צעד פופולרי במיוחד, אבל אז תגיע הממשלה הבאה, תהיה מי שתהיה. ומשאירים לבור, בור עמוק, וזה בעייתי מאוד. עוד נקודה אחת מעניינת מדברי הנגיד, הוא רמז,
1: כן,
0: שהוא מתכוון להילחם בשקל החזק מדי, באמצעות העלאות ריבית, וזה היום כבר מחליש את השקל, רק האמירה הזו שלו, לא משהו מאוד משמעותי, 2.85 שקלים, שזה משהו שהיה דמיוני לדווח עליו לפני חודשיים.
1: זינוק ל-2.85, באמת. טוב, ישראל, אני רוצה גם לדבר איתך עכשיו על המתקפה חסרת התקדים של הממשלה, על העיתונות והתקשורת החופשית שנמשכת במלוא המרץ גם בימים האלה, והנה רק שתי דוגמאות ממש מהיום שנבלעות בתוך כל החדשות. אז 6 מחברי מועצת הרשות השנייה התפטרו בזה אחר זה בימים האחרונים בעקבות הלחץ שהפעיל עליהם שר התקשורת קרי, שמנסה לשתק את המועצה הזו בדיוק כפי שהוא כבר הצליח לעשות עם מועצת התאגיד, תאגיד השידור הציבורי, ככה שהיא לא תוכל לאשר את עסקת המכירה של רשת 13, שגם בה עסקנו בתוכנית.
0: לקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט.
1: בדיוק.
0: וצריך להגיד שבארגון העיתונאים אומרים שזה בדיוק העניין, שבגץ צריכים להתערב.
1: נכון, אז היום ארגון העיתונאים עתר נגד ההחלטה הזו, ושוב, גם נזכיר, הממשלה ניסתה למנות מועצה חדשה עם חברים בעלי זיקה פוליטית מובהקת, זה נבלם בינתיים על ידי בגץ, ועוד דבר אחד שיעלה היום בכנסת להצבעה, החלטה על פיצול חוק השידורים, שגם קידם השר קרי, החלטה שתכלול בין היתר למשל את ביטול האיסור על בעלויות צולבות, כלומר כל בעל הון או קורב לשלטון יוכל להפוך למונופול ולשלוט בעצם בכל שוק התקשורת, שגם ככה ממילא מצומצם מאוד בישראל. גם ביטול של כל הרגולציה, הפיכת כל הערוצים לערוצים זהירים, שזה אומר למשל ביטול ההפרדה המבנית, כלומר הבעלים יוכל להתערב באופן ישיר בחדשות, זה לא משרת אותו, אז בוא לא נשדר את הדיווח הזה, או לא ניתן למרואיין כזה או אחר לדבר. בקיצור, זה חלק ממהלך משולב ומתוזמר, ובטח כשאנחנו לפני תקופת בחירות, אני חושב שכולנו מבינים את החשיבות של תקשורת עצמאית, חזקה וחופשית.
0: אני מסכים איתך בנושא הזה. טוב, תעבור לדיווחים. אז ראשית, לפני הדיווחים שהכנו לכם, בתום הערכת מצב, פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות שלו החל מהיום, ממש משעה 6:00, וזה בתוקף עד ליום ראשון הקרוב. בעצם באזור ההנחיה, בקו האימות, במירון, בר יוחאי ועוד יישובים באזור הזה, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני, וגם ניתן להתגונן להיקיים פעילות במבנה או במקום עבודה, במקומות עבודה שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתכוננות. חוץ מזה, אנחנו היום התקדמנו צעד נוסף לעבר הקמת המטרו בגוש דן, כששלב המיון הראשוני במכרז נסגר לא פחות מ-33 חברות מהודו, סין, אירופה, ארצות הברית וישראל ביקשו להתמודד. אז מה השלב הבא? כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום לך.
3: שלום ישראל ויונתן. המיון המוקדם למכרזי השלב הראשון בעבודות על מיזם המטרו נסגר. 20 קבוצות הכוללות 33 חברות מישראל ומרחבי העולם ביקשו להתמודד על מכרזי שלב זה, הכוללת קריאת מנהרות המטרו והקמת התחנות התת-קרקעיות, ומוערך בכ-65 מיליארד שקלים. בחברת נטה הביאו סביעות רצון מהיקף ההיענות, ומכך שלראשונה מתמודדות גם חברות מארצות הברית ומהודו. כעת אותן חברות ייבדקו, ואם הן עומדות בתנאי הסף, יוכלו להתמודד על המכרזים שיפורסמו בהדרגה החל מסוף השנה.
1: בכנסת, ועדת הפנים והסביבה דנה היום בחוק פסולת בניין החדש, חוק שמנסה לעשות סדר בטיפול בפסולת בנייה ושיפוצים, ולפי החוק הזה, רשויות המקומיות תהיינה אחראיות על פינוי פסולת בניין גם במקרים של שיפוץ פרטי. עם הפרטים הצטרף אלינו כתב הפנים אופק נויברגר, שלום לך אופק.
4: שלום ישראל ויהונתן. לפי החוק שמקדמים חברי הכנסת יצחק קרויזר ויעל רון בן משה, על כלי תחבורה שלוקח פסולת בנייה יהיו חיישנים כדי לוודא שאין השלכת פסולת בדרך. עם זאת, לפיקוח העירוני לא יהיו סמכויות אכיפה כמו תפיסת מסעיות או עיכוב נהגים. כמו כן, לרשויות לא תהיה גישה לנתוני החיישנים, לכן נציגות מרכז השלטון האזורי והמקומי בדיון הביאו חשש שהמדינה לא תעקוב אחר הנושא והפסולת תמשיך להיזרק.
0: ואתמול נפתח רשמית חודש הגאווה. הבוקר ארגון הנוער הגאה איגי מפרסם נתונים מסקר חדש על מצב הנוער הלהט"בי במערכת החינוך. עם הנתונים המלאים כתבת הרווחה שלנו שירה אתר, שלום שירה.
5: שלום ישראל ויונתן. שיעור התלמידים שיצאו מהארון בפני אנשי צוות החינוך בבתי הספר ירד מ-24% ל-11% בלבד, שפל חדש ב-20 השנה האחרונות, כך על פי סקר שמפרסם מכון מגנוס הירשפילד מבית איגי. אחד מכל ארבעה תלמידים מעיד ששפה כינוי גנאי להטבופובי מצד אנשי החינוך עצמם. השימוש במילה קוקסינל כגנאי לאנשים טרנסים הגיע לסיעה במערכת החינוך עם מעל 50% מהמשיבים שהעידו על חשיפה. לעומת זאת, השימוש במילה הומו ככינוי גנאי ירד, אך עדיין 77% מהתלמידים העידו שנחשפו עליו בשנה האחרונה.
1: הערב בחזית הכלכלית, ממש ברגעים אלה ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון ומיגונו, הדיון במתווה השיקום והטבות המס היה אמור להתקיים כבר לפני יומיים ביום ראשון, אלא שאז הוא שר מסדר היום של הממשלה ברגע האחרון, כי מהלחץ תושבי הצפון והעסקים כמובן קורסים, וזה לא שהמצב הביטחוני הולך ונהיה יותר רגוע. אנחנו מיד נהיה פה עם דובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, וננסה להביא ממנו מה הם דורשים מהמדינה.
0: ויונתן, יש לי סוד בשבילך, יש סיכוי טוב מאוד שמחירי החשמל יעלו בערך בעוד חודש, זה בגלל העלייה במחירי הדלק בעולם ועוד כל מיני גורמים. יצרני החשמל הפרטיים טוענים שאפשר להוריד או לפחות למנוע את העלייה הזו, אפשר היה אם היו חושבים על זה מראש, אם רק היו משקיעים יותר ברשת החשמל, אותם קווי מתח גבוה שאנחנו מכירים. אז איך זה יעבוד? נתי בירנבוים מפורום יצרני החשמל הפרטיים יהיה איתנו בנושא הזה, וגם הייצוא הביטחוני ישראלי שובר שיאים, דורון קדוש שלנו יספר לנו מה היה, מה
1: וגם קצת אופטימיות. ויקי כהן, אמו של שורד השבי נמרוד כהן, פרסמה ספר חדש שבו היא מספרת על תהליך השיקום של נמרוד וגם שלה. אנחנו נשמע ממנה על החזרה לחיים החדשים, וכמובן שנרים לעסקים של מילואים ניקים כמידי ערב. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לדובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: אז אנחנו יודעים שיש עכשיו ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון. אתה אולי יודע להסביר לי למה גוררים רגליים כל כך הרבה זמן בנושא כל כך חשוב? אתה איש מטולה, אתה גר שם, אתה נמצא שם, ועדיין נראה כאילו וואלה שוכחים מהצפון.
6: אני אומר לך, אתמול יצאתי לאחר 3 חודשים לכנס אלי הורוביץ. הגעתי בלילה הביתה למטולה, יצאתי לתל אביב, הגעתי לתל אביב בבוקר, המשכתי לירושלים, הרגשתי שאני נמצא בחוץ לארץ. החיים פה זורמים, תל אביב, ירושלים, מרכז הארץ, אצלנו בצפון, החיים דוממים. להסביר לך למה הממשלה מתעכבת? בקבלת החלטות לגבי הסיוע לצפון, אני לא יודע להסביר את זה. קטונתי מלהסביר את זה. זה רק מחזק את העובדה שאנחנו דוממים ומדממים. ו...
0: אז זהו, אז אתה בן אדם שאני יודע שיש לך קו ישיר לשר האוצר סמוטריץ', אתה יודע לעמוד על שלך, לדרוש את הדברים האלה, והנה, אתה יודע, אנחנו עומדים כבר מאז תחילת שהגעת הארי, הצפון באמת דומם, אנחנו רואים הפסקת אש שהיא לא באמת הפסקת אש, היום אולי יש קצת פחות שיגורים, אבל עדיין אנשים מפחדים לבוא לצפון, העסקים לא באמת עובדים.
1: ובינתיים למי מאשרים את הטבות המס? אך ורק לשישמית התנחלויות ביהודה ושומרון, ולא ליישובי הצפון.
6: אני אומר קודם כל ברמת המקרו. ברמת המקרו שמעתם את הנגיד, שמעתם אותי לאורך השנים האחרונות, ובוודאי בשנתיים האחרונות, אני מדבר על זה שצריך להגדיל את ההוגה, וצריך לייצר מנועי צמיחה. אתמול בערב הציגו לי את התוכנית שמסתכמת ב-4.3 מיליארד שקל, עוד 500 מיליון שקל של קק"ל לטובת הצפון. בהגינות, חלק מהתוכנית ראויה, אבל שאני מסתכל ומנסה לחפש, ואני מתחבר לדברים של הנגיד ובכלל כתפיסת עולם, מחפש את מנועי הצמיחה של התוכנית הזאת, לצערי, אני לא מוצא אותה.
1: אז מה חסר, דובי? מה היית רוצה שיוסיפו לתוכנית הזו כבר מעכשיו?
6: אחד, הם מדברים בתוכנית על צמיחה דמוגרפית. צמיחה דמוגרפית לא יכולה להגיע ללא פיתוח הון אנושי. ולצערי לא ראיתי שום שקל, אולי 50 מיליון שקל מתוך 4.3 מיליארד שקל לטובת פיתוח אנושי. אני מזכיר לכם שטרם השביעי לאוקטובר, ועכשיו הרבה יותר גרוע, השכר הממוצע בצפון היה כ-8,470 שקל.
0: שזה נמוך הממוצע... משמעותית מהשכר הממוצע במרכז, כן. באזורים אחרים, בחיפה, בירושלים וכו'.
6: כאשר השכר הממוצע הארצי מדבר על קרוב ל-14,000 שקל. ולכן לא מתחברים לי, לא מתחבר לי הרצון לצמיחה דמוגרפית ללא פיתוח ההון האנושי. שלא נדבר על זה כולנו, ואנחנו יודעים את זה, שמענו את זה גם היום, שעלות המלחמה הזאת עלתה 405 מיליארד שקל. ושמענו אתכם, שמעתי אתכם בתחילת הפתיח של הערב הזה, שאתם כבר מבינים שבממשלה הבאה, הולכים לעלות מיסים, ולא הולכים להגדיל את ההוגה, אלא הולכים פשוט לעלות מיסים. מי הולך לספוג את זה? המגזר העסקי. אנחנו שנתיים וחצי מדממים, אנחנו לא נמצאים במימונות עבודה, אנחנו לא משקיעים בהון אנושי, אנחנו לא משקיעים בעוגנים משמעותיים, כפי שאני דרשתי בצפון.
1: דובי, כשאתה מציף את הבעיות האלה, ואתה מדבר עם גורמים בממשלה, אז מה אתה שומע מהם? הם לא מצליחים להבין את הבעיות שאתה מציף?
6: למען הגילוי הנאות, אתמול שוחחתי והסתמסתי עם מנכ"לית ממשרד ראש הממשלה שמנהלת את האירוע הזה, יחד עם תנופה, יחד עם משרד עם השר אלקין שממונה על מנהלת תנופה, ואני אומר לכם, אני מוכזב, ומצד שני, זה ברור לי שאם ההחלטה לא תעבור, על אף שהיא לא מקובלת עליי, אז אנחנו בחצי שנה הקרובה, כשנכנסים למערכת בחירות, נמשיך לדמם. ולכן, הדרישה שלי הייתה לשר אלקין אתמול מאוד ברורה. אם אין ברירה, ואי אפשר לשנות מקצה לקצה את התוכנית, והצעתי לו שורה של דברים, מעבר לזה אני אומר לך, גם הצעתי 500 מיליון שקל של הפילנטרופיה תרמה לי, כמי ששותף במטה התיאום עם החשב הכללי באוצר, על מנת שהמשרדים ישימו מאצ'ינג, ונגיע לתקציב של מיליארד שקל, ואנחנו אלה שנגיד להם, לממשלה, מה אנחנו צריכים, לא אתם תגיד לנו...
0: אתה חושב שיש לממשלה שיקולים פוליטיים בהעברת הכספים או במיקוד של הכספים לצורך שיקום הצפון?
1: ראינו את הדיווח של אדר גיציס על האיום של מנכלית משרד ראש הממשלה השבוע שעבר בשיחה עם ראשי רשויות בצפון, גם משה דודוביץ' אתמול ששוחחנו איתו בתוכנית אישר את הדבר הזה, שאמרה לראשי הרשויות, אם אתם תתקפו את ראש הממשלה, אנחנו לא נעביר את תוכנית השיקום.
0: יש דבר כזה? דובי אמיתי.
6: אני, בשיחות שלי עם מנכ״לית ראש הממשלה, לא שמעתי מילה דומה לזה. מצד שני, אני אומר לך, התוכנית הזאת לא נותנת את המענה לצפון. והייתי מאיר הערה ולוקח איזשהו גם לצד שלנו. אני עומד בראש המגזר העסקי, אני תושב בצפון, אני מכיר את כל ראשי הרשויות. אני לא ראיתי תוכנית אחת, לצערי, של ראשי הרשויות בקו האימות, שהם הניחו ואמרו, זה מה אנחנו רוצים. אני שמתי תוכניות לממשלה, שמתי תוכניות של פיתוח הון אנושי, שמתי תוכניות של עוגנים שאני חושב שצריך להשקיע בהם כמנועי צמיחה, ולא חלוקה של התקציב הנוכחי, כי אני חושב שאם אנחנו לא נשקיע במנועי צמיחה, בפיתוח הון אנושי, בהשקעות AI, בפיתוח כן. והטמעה של הטכנולוגיות החדשות, אנחנו נשאר כמו שהיינו. אני לא רוצה לחזור לשישי באוקטובר 2023, כמו שחייתי בצפון. אני חושב שמגיע כן. לי הרבה יותר,
1: ואנחנו...
6: אחרי שנתיים וחצי, שאנחנו במלחמה.
1: אין ספק.
6: יש פה הרבה כלים, הרבה כלים. יש לי שיחות עם השרים הרלוונטיים, ולהגיד לך, אני חושב שיש גם, אני אומר את האמת, כי אתם מכירים אותי, יש גם שיקולים פוליטיים לצערי, ואני לא בעד הדבר הזה. ולכן אני אעשה מאמץ לשנות, לנתב, להוביל לכיוונים הנכונים.
0: דובי
6: אני אמיתי. אחד כזה, משפט אחרון. אני גדלתי על מורה של טרומבלדור. למדתי שאני צריך להילחם כל הזמן. אני אלחם גם בצד האדום, בצד הלבנוני, אני אלחם גם בתוך המערכות הפנימיות בממשלה, ואני מקווה באמת ומאמין ומייחל שאנחנו באמת נגיע לגליל אחר, ונעשה את זה על אף הקשיים, כפי שאמרתי אותם.
1: אמן, אמן, אנחנו מחכים לזה.
0: תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
1: טוב, סי... חדש, משרד הביטחון היום פרסם את הנתונים על היקפי היצוא הביטחוני של התעשיות הביטחוניות לחול, זינוק והיקף היצוא הביטחוני עומד על קרוב ל-20 מיליארד דולר, זינוק של כ-30%, באמת נתונים יוצאי דופן, ועם כל הנתונים המלאים מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום לך דורון.
7: שלום ישראל ויונתן, כן, משרד הביטחון מפרסם היום את נתוני הייצוא הביטחוני של התעשיות הביטחוניות הישראליות לשנת 2025. האמת שזה כבר כמו תסריט חוזר, כל שנה מחדש מפרסמים את הנתונים האלה ומדווחים על כך שנשבר שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני. אז גם השנה כבר שנה חמישית ברציפות שהשיא הזה נשבר, ובשנה שעברה היקף הייצוא הביטחוני לחול של נשק כמובן עמד על 19 מיליארד ו-200 מיליון דולר. זה הסכום, מדובר בהחלט על זינוק של 30% ביחס לשנת 2024, שאז היקף הייצוא הביטחוני היה פחות מ-15 מיליארד דולר. אבל כן צריך גם להגיד, ישראל ויונתן, שמנגד, בזמן שבמשרד הביטחון מתגאים מאוד בהישגים של התעשיות הביטחוניות ובהיקפים של הייצוא שלהן, המשרד עדיין מחזיק בחובות עתק לתעשיות הביטחוניות שטרם הוחזרו. אנחנו מדברים על חובות בגובה של יותר מ-10 מיליארד שקל, 6 מיליארד לרפאל, 4 מיליארד לתעשייה האווירית, 3 מיליארד לאלביט בקירוב, ולמעשה במשרד הביטחון גם מודים שהחובות האלה הם חובות שאינם סבירים. גורם בכיר במשרד הביטחון מודה בפנינו שהחובות האלה פוגעים בתעשיות הביטחוניות, פוגעים בהשקעות שלהם קדימה, גם בקווי הייצור, ולכן זה מצב בהחלט בעייתי, והוא רק הופך להיות בעייתי עוד יותר, כשגם אין למשרד הביטחון שום כוונה להחזיר את החובות האלה בשנת 2026, כי כמו שאומרים במשרד הביטחון, נגמר לנו התקציב לשנה הזו, וכמובן, כמו תמיד, מאשימים שם את משרד האוצר, אבל זה כבר התסריט שחוזר על עצמו כל פעם מחדש.
0: טוב, לפני שעוברים לנושא הבא, דיווח קל מישיבת הממשלה.
1: כן.
0: אז הממשלה בעצם מאשרת את תוכנית משרד האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, מבצעי טבח 7 באוקטובר. לצורך כך, קיצוץ רוחבי של כמעט 2 מיליארד שקל במשרדי הממשלה עד 2029. רק שנדע.
1: אחרי שורת קיצוצים שכבר נעשתה לאורך
0: כן.
1: השנה הזאת.
0: 2 מיליארד שקל זה לא הרבה, אבל... כן, עוד קיצוץ רוחבי.
1: כן.
0: כן, טוב, עוברים לנושא הבא. בנהריה, יום רוחות סוערות, אחרי שהמשטרה חושפת בעצם חקירה שמתנהלת זמן רב, בחשד שגורמי פשיעה השתלטו על הנעשה בעירייה, בזמן המלחמה נמצא איתנו חבר מועצת עיריית נהריה מטעם האופוזיציה, רואה החשבון רפאל משה, שלום.
8: שלום, ערב טוב לכם.
0: אתה חבר האופוזיציה היחיד, נכון?
8: אני היחיד דה פקטו. יש עוד 2-3 שהם מכונים אופוזיציה, אבל הם לא בעצם אופוזיציה. אני זה שפעיל, אני זה שאפילו מנהל דביעת דיבה עם ראש העיר, שהוא טבע אותי יום אחרי הבחירות, על סך של 150 אלף שקלים, אז במקרה יש יום חמישי דיון הוכחות.
0: אז זהו, עכשיו, אז אני... עכשיו גם ממש הותר לפרסום שסגן ראש עיריית נהריה שנעצר הוא דימה אפשטיין, הוא החשוד בפרשת השחיתות.
1: כן, והמעצר שלו אורך כבר בתשעה ימים. ועל פי החשד פועל בעירייה מנגנון שחיתות של עבריינים, של קבלנים, של בכירים בעיר, בין היתר חשודים בהטיית מכרזים. הפתיע אותך הודעה הבוקר על המעצר של 14 חשודים?
8: לא, חיכיתי לזה כל יום ביומו. אני באמת חיכיתי לזה כל יום ביומו. אני קמתי הבוקר בטלפונים וידעתי שזה מגיע. לא ידעתי שנחקרים, אני לא יודע אם גורם פשיעה וכדומה. אני רואה מהזווית שלי כחבר מועצה שמבקש מסמכים למכרזים מסוימים ורואה דברים לא תקינים. אתה מבין?
0: אז זהו, מה אתה רואה? מה אתה רואה?
8: אתם רוצים לדוגמה אחת? אני אתן לכם דוגמה אחת. אנחנו בתוכנית כלכלית, נכון? מכרז של קאנטרי, מכרז של קאנטרי, 3,000 מטר מרובע פריים לוקיישן על הים, אוקיי? מכרז עם עסק שעובד 20 שנים, מעל 1,800 מנויים, ממנויים. הוא היה מנוי על דרך העירייה, העירייה הוציא אותו למכרז. המכרז הזה, לפני שהם הוציאו אותו למכרז, הקימו מבנה חדש לקאנטרי, חדר חוגים, חדר ספורט, וצירסו אותו לקאנטרי, והוציאו אותו למכרז אחר כך עם המבנה החדש בעלויות של מיליונים. המכרז הזה שווק במחיר של 45 אלף שקלים דמי מינימום, אוקיי? אתם יודעים מה הצעה זוכה?
0: מה הצעה זוכה?
8: 45,555 שקלים דמי הפעלה.
0: כלומר, היה מישהו שלפי החשד, לכאורה...
8: מה שאני אשתתף לך כרגע, זה מזווית ראייה שלי, כן? מה שאני רואה, זה לא קשור לכתב אישום, אנחנו לא יודעים מה היה בכתב אישום, לא יודעים מי נגד מי מבחינת פשע וכל זה, אני רואה דברים שלא תקינים במהלך הקדנציה. אז 45 אלף שקלים, 555 שקל, למכרז לקאנטרי, דמי הפעלה.
1: ובהתנהלות בתוך המועצה, אתה עד לניסיונות נוספים, למקרים שנחשפת אליהם, שבהם עולה החשד שאולי גורמים בעירייה, יצרו קשר באמת עם עבריינים, עם משפחות פשע?
8: אני לא יודע, אין לי מושג, אני רק יודע שיש שם דברים מזויים של מכרזים תפורים. קאנטרי, 45,555 שקל, ויש להם אופציה לסחירות משנה של איזה מסעדה. תורידות 15-20 אלף שקל מהסכום הזה. 1,800 דמי מנוי פעילים, מוניטין, הערכת שווי כלכלית, האם הייתה, היה מכרז הזה? זה סתם דוגמה אחת למכרז בקאנטרי, שאני צעקתי את זה. צעקתי בישיבות מועצה למשל. ואתה יודע מה התשובה של ראש העיר הייתה? מה התשובה שלו הייתה? הקאנטרי הזה משלם הרבה יותר מים וארנונה מהפעם שעברה שהוא היה בתחת העירייה. זו תשובה, אם אתה הולך לזכור דירה.
0: רגע, אתה מעלה את הדברים האלה לראש העיר, באמת?
8: ברור, בישיבות מועצה, אבל תצטרכו להבין שאני לבד מול 17 חברים. מול 16 חברים. סך הכל הקואליציה, החברי מועצה מספר 17 בחברי מועצה.
1: ואף אחד לא שואל שאלות?
8: עכשיו, אתה יודע מה הכי מצחיקו? לא, כולם אצל ראש העיר בכיס, בצורה כזאת. אני היחידי שמבקר, ואני לא יושב ראש אופוזיציה. אני לא יושב ראש ועדת ביקורת, אני לא חבר ועדת בנייה. אני לא חבר ועדת כספים, באופוזיציה, נציג אופוזיציה, כי ראש העיר השתמש בתרגילים פוליטיים ברמה כזאת כדי שאני לא יהיה אופוזיציה, שהוא בחר לעצמו את הביקורת, הוא בחר לעצמו את החבר אופוזיציה. אני עכשיו עובד על עתירה מנהלית כנגד עיריית נהריה, אני המתנתי שנתיים כדי שאותו חבר כביכול קואליציה, אופוזיציה, יצביע בעד התקציב ב-25 וב-26 בהצטברות, מצבר ראיות, כדי שאני יכול להגיש עתירה מנהלית ולקבל ולהיות יושב ראש ועדת ביקורת ונציג האופוזיציה בוועדת הבנייה. וזה לא קרה. כאשר ראש עיר בוחר לעצמו את האופוזיציה וממדר חבר אופוזיציה אמיתי ואפקטיבי, אז הפתח לשחיתות הוא...
0: כן, אנחנו כמובן צריכים לעקוב ולבקש גם נפנה לעיריית נהריה אולי לבקש מהם תגובה.
1: רואה חשבון רפאל משה, חבר מועצת העיר נהריה מטעם האופוזיציה, תודה רבה לך שדיברת איתן.
0: טוב,
1: אז הזכרת, הייתה לנו עלייה במחירי הדלק, עכשיו מחירי החשמל.
0: כן, אתה יודע, מחירי הדלק בעולם עולים, ואתה יודע שאני חובב אנרגיה.
1: כן, כמובן, אנחנו לא מכירים אתמול, ישראל.
0: נכון, נכון מאוד, חשמל זורם בחפות ידיו ובחפות ידיו של נתי בירנבוים, מנכ"ל פורום יצרני החשמל הפרטיים. שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב, ישראל, יונתן, כל המאזינים, שלום.
0: שלום. תגיד, מחירי החשמל באמת הולכים לעלות לדעתך בעוד פחות מחודש?
9: אני, האמת היא שאני לא שמעתי שהם הולכים לעלות, אבל הם בוודאי לא הולכים לרדת. מה יקרה בעוד חודש, זה שאלה טובה. אבל אני עליתי לשידור כדי להתקן את המאזינים במה המהלכים שאולי כדאי לשמוע עליהם, כדי שתעריף חשמל לא רק שהוא לא יעלה, שגם ירד.
1: אז בוא תספר לנו מה צריך לעשות.
0: יש המון בעיות, כאילו, צריך להסביר רגע, אני חושב שכדאי יותר. במשק החשמל יש ארבעה מקטעים שונים. יש את היצרנים, שפעם זה היה רק חברת החשמל, והיום יותר מחצי מהשוק נשלט על ידי יצרני החשמל הפרטיים. ואז יש את רשת ההולכה, ויש את החיבור לבניינים, ויש את העניין הזה של המונים, את האספקת החשמל, שהיום אנחנו רואים את הרפורמה. בעצם ארבעה מקטעים. ואתם מייצרים את החשמל, אבל רשת ההולכה שייכת עדיין לחברת החשמל, נכון?
9: נכון, אנחנו מייצרים ומספקים את החשמל, אז באמת בלי ככה ללמד את המאזינים בכל רזי מגדרי החשמל, אנחנו מייצרים את החשמל, וכמו שאמרת בצדק, היום קרוב ל-60% מהחשמל, אני לא יודע אם המאזינים יודעים את זה, אבל רוב החשמל היום במדינת ישראל הוא חשמל פרטי, הוא לא מיוצר על ידי המונופול הממשלתי, על ידי חברת החשמל, ואני מניח שהמאזינים כבר נתקלו, אנחנו לא עושים פה פרסומות לשום חברה, אבל לפי הנתונים כבר קרוב ל-400,000 איש מהם עברו לחשמל פרטי ונהנים כל אחד.
1: וזה שווה הרבה מאוד כסף לכל אחד.
9: וזה שווה הרבה מאוד כסף, נכון? בלי לעשות כלום, פשוט.
1: כמה כסף על זה?
0: זה הנחה של 5-7% בחשבון החשמל בקלות. יש כאלה שיכולים לצוח יותר, תלוי בשימוש שלהם. אבל מה לגבי רשת ההולכה?
9: אז בוא נעשה רגע איזשהו סדר. אחד, אני לפני שדבר על רשת ההולכה. רשת ההולכה זה בעצם האמצעי להעביר אלקטרונים, להעביר חשמל. מי שאמונה וצריכה לפתח ולהקים את רשת החשמל, זו חברת החשמל, זה בעצם המסדרון, זו הדרך, זה הצינור שדרכו עוברים האלקטרונים מתחנות החשמל, הפרטיות, הממשלתיות, לבתים של האנשים. בזה חברת החשמל צריכה להתמקד, ובזה חברת החשמל צריכה להעמיק את כל פועלה. הבעיה היא שחברת החשמל, לצערי, המונופול הממשלתי, במקום להתמקד ברשת ההולכה, ובאמת האתגרים הם רבים. לחבר את כל התחנות כוח החדשות, לחבר את האנרגיה המתחדשת שמקימים במדינת ישראל, היא חוזרת פעם אחרי פעם, מנסה לחזור למקטע הייצור, ולהקים תחנות כוח בעצמה.
0: אבל אז זה בעצם כל הרפורמה שהייתה, באמת אנחנו רואים שהצליחה גם לפתוח את השוק לתחרות, על מחירי החשמל עצמם, החשמל שתחנות הכוח מוכרות למדינה, יש בעצם תחרות על זה היום מאז הרפורמה במשק החשמל.
9: אמרת שהחשמל זורם בכפות אליך, ואני יודע שלא יודע אם המבינים יודעים, היית כתב האנרגיה של דמרקר.
0: אני עכשיו כתב האנרגיה גם של גלי צהל, זה בסדר.
9: אז יפה, אז הנושא מוכר לך היטב, אז אני אגיד ככה, כמה נתונים. אחד, מאז הרפורמה, קרי שנמכרו כמחצית מהתחנות כוח של חברת החשמל לשוק הפרטי, רכיב הייצור, הרכיב של ייצור החשמל בתוך תעריף החשמל שהיום כל עם ישראל משלם ירד בכ-11%. אם חברת החשמל לא הייתה עושה בעשור האחרון כל מיני הרפתקאות של הסבות של תחנות כוח פחמיות לגז טבעי, פרויקטים סולקנים, שתי התחנות כוח שלצערי הממשלה נתנה להם להקים בחדרה, העלות העודפת המשקית, וזה לא נתונים שלי, זה נתונים של רשות החשמל, נע בין 6-10 מיליארד שקל. עכשיו, אם העלויות האלה...
0: עכשיו, צריך להסביר שעלות כזו במשק החשמל מגולגלת באופן ישיר אל חשבונות החשמל שלנו.
9: בדיוק ככה. אז אני אומר, התעריף שירד, לא התעריף, רכיב הייצור, אבל שהוא חלק מרכזי מהתעריף, שירד ב-11%, תאר לך שאותם 6-7-8 מיליארד שקל היו נחסכים מציבור משלמי החשמל, תבין כמה שחשבון החשמל של כולנו יכל לרדת.
1: כל אדם שנסתכל על חשבון החשמל שלו היום מזדעזע.
9: בדיוק, שאלת אותי אם תעריף החשמל עומד לעלות, אני באמת לא יודע, זה באמת נבואה, ואת הנתונים יודעים ברשות החשמל, אבל אני כן משתמש בבמה המכובדת הזו, כדי לקרוא לממשלה להמשיך את הרפורמה, להמשיך להעביר אמצעי ייצור למגזר הפרטי, להגדיל את התחרות. כל אחד מהמאזינים יודע, יותר יצרנים פרטיים, יותר תחרות, הוזלה של תעריפים, פשוט מאוד.
1: נתי בירנבוים, מנכ"ל פורום יצרני החשמל מגז טבעי, תודה רבה לך.
9: תודה רבה על הבמה, תודה חברים, ערב טוב.
0: כמה הודעות, ואז אנחנו חוזרים לשיקום הצפון, איך אפשר למשוך לאזור יותר הייטקיסטים? מיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח.
11: בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן
1: רנה חשמל מגז טבעי. תודה רבה לך.
9: תודה רבה לבמה. תודה חברים, ערב טוב.
0: כמה הודעות, ואז אנחנו חוזרים לשיקום הצפון. איך אפשר למשוך לאזור יותר הייטקיסטים? מיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד

0: שכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים, או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
5: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
6: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
9: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם הראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
10: חזרנו ש36 בגלי צהל. תראה יונתן, יש היום כנס מאוד חשוב בצפון.
11: חבל שלא היינו, שלא הספקנו להגיע.
10: אני חושב שכתבתנו שקט ויקינסקי נמצאת שם, נכון. ואנחנו מדברים ממישהו אחר שנמצא שם בכנס הזה, על ההייטק בצפון. שלום לאוריאל פרמן, מנכ"ל נורטרה, מרכז על אזורי לקידום ההייטק בצפון, ערב טוב.
12: ערב טוב, שלום, באמת אתם מפספסים, כנס מאוד מאוד גדול.
11: אז מה קורה שם כרגע?
12: וואו, כרגע בדיוק סיימתי להגיד את הדברי פתיחה על הבמה, יש פה מעל 500 איש,
11: וואו,
12: עם פאנלים סופר מעניינים, שיש פה 26 חברות הייטק וסטארט-אפים של יריד חברות, והופעה של נטע ברזילאי קצת יותר מאוחר, ואנרגיות משוגעות.
10: הייטקיסטים יודעים לחגוג, הייטקיסטים יודעים לחגוג.
11: אבל השאלה, כשאנחנו מדברים על רוחות המלחמה שנושבות בצפון, ועל המצב הקשה של התושבים, ודיברנו פה עם דובי אמיתי ממטולה בפתיחת התוכנית, אז איפה אנחנו עומדים כרגע מבחינת מצב ההייטק, ומה השאיפה שלכם לשנה הקרובה, לשנתיים הקרובות?
12: כן, אז תראה, מצב ההייטק בצפון הוא בהחלט כאילו במצב מאוד מאוד מאתגר. יש מקומות שנמצאים קצת יותר בחזית, שכמובן שמה ההייטק חטף מכה מאוד מאוד חזקה שיקח זמן לשקם אותה. אנחנו את האירוע עושים בסוג של מדרון אחורי בדרום הכינרת היום, שבעצם מאפשר לנו לתת רגע שנייה איזושהי התנחתה לאנשי ההייטק פה בכל המרחב בצפון, ולתת להם רגע שנייה להיפגש ולחגוג ולראות שעדיין קיים פה עוגן משמעותי של טאלנטים והייטק בצפון.
10: זהו, אתם גם חושפים תוכנית.
12: ואני מקווה מאוד שזה תהיה
10: עיריית הפתיחה. אתם גם חושפים תוכנית סייבר צפון 2026. מה זה?
12: נכון. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים פה תוכנית שהיא משלבת גם הכשרות רלוונטיות. אנחנו עכשיו ממש במהלך מול מת ליזום תעודת הנדסאי סייבר, תעודת מקצוע חדשה בישראל, שעובדים עליה טובי המומחים של הסייבר של התעשייה. במקביל לזה בעצם בונים תוכנית חוסן צפונית לאומית, על מנת בעצם לתת פתרון ומודעות לכל שרשרות האספקה בצפון. אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל הרבה משרשרות האספקה של החקלאות והמים, ואפילו תעשיות מסוימות, גם ביטחוניות, נמצא בצפון.
10: אז איך מושכים? צריך גם חשמל, כן. אם אני לא טועה, למשל, לכל מיני מערכות מידע. דיברנו, נכון. ממש לפניך על רשת החשמל הארצית, אבל במקרים רבים, אם אתה רוצה לתמוך בפעילות של מחשבי,

0: על, למשל, או, או מרכזי מידע, אתה צריך מספיק הספקת חשמל, וגם זה חסר בצפון, למשל.
1: נכון, גם, גם, אבל צריך להבין שיש הרבה מאוד תעשייה, בעיקר תעשיית SMB ושרשרות הספקה, שאין עליהם איזשהו סוג של רגולציה, ופה אנחנו רוצים להביא פתרון שהוא תואם, כי בסופו של יום התקפות הסייבר בשנתיים האחרונות התגברו בצורה מאוד משמעותית והתרחבו גם לתעשיות אחרות ונוספות שלא נוכל לדבר עליהם היום ברדיו, אבל בסופו של יום...
2: ואיך מושכים אנשים שרגילים לעבוד בהרצליה, בתל אביב, באזור המרכז לצפון?
1: אז אני חושב שזה היום יש הזדמנות מאוד מאוד מעניינת של הטבות ומענקים ממשלתיים, וגם טיימינג שבסופו של יום יוקר המחיה רק עולה באזור המרכז, תוסיף לזה את השינויים שקורים בעולמות ההייטק וגלי הפיתורים, ואני חושב שימצאו הרבה מאוד אנשים שהם לא מוצאים את עצמם במרכז וירצו לבחון מה שנקרא הגירה צפונה. אני חושב, יכול להגיד לך שבשנתיים וחצי האחרונות אני נפגש עם יותר יותר אנשים, וגם הייטקיסטים, שגם מחפשים משמעות, ומחפשים אורח חיים אחר.
2: אז אתה אופטימי?
1: שונה ממה שיש לתל אביב. אני מאוד אופטימי.
0: כן, לא, ממה שאתה באמת רואה שם, אתה מספר, יותר מ-500 משתתפים יש שם, הופעות וכולי, גם יש לי סוד קטן של שניכם, יוקר המחיה בצפון הרבה יותר נמוך.
2: סוד כמוס הפרה ולסוס.
0: כן, תודה, רק מי שקורא את נתוני על המס רואה את הדברים האלה.
2: שם לב לדברים האלה. אוריאל פרמן, מנכ"ל נורטרה, מרכז על אזורי לקידום הייטק בצפון, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: האמת שזה מדהים, אם יצליחו להעביר קצת הייטק לצפון, אנחנו רואים גם את אינווידיה שעוברת לטבעון, שזה לא צפון צפון.
2: אבל עדיין יותר צפון.
0: מחוץ למדינת גדר החדרה.
2: כן, ממש. ודיברנו בפתיחה ישראל על מרכז, על כנס הורוביץ.
0: כנס על הורוביץ לכלכלה, של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כן.
2: בדיוק, ונתונים שמתפרסמים שם היום.
0: מחר בכנס הם יחשפו. אנחנו מפרסמים אותם היום.
2: אנחנו מפרסמים אותם לראשונה. אז מדברים על המצב שלנו מבחינת היחס לחשיבות ההון האנושי של עובדים, ועל ההשקעה בלימודים לאורך החיים בישראל, כלומר גם אחרי התיכון, גם אנשים שכבר נמצאים בשוק
0: התיכון,
2: העבודה.
0: אחרי האוניברסיטה, אחרי תואר שני, אחרי דוקטורט.
2: והשאלה, מה מצבנו? כמה אנחנו ממשיכים ללמוד, גם כשאנחנו כבר עמוק בשנות ה-30, ה-40, ה-50, אז איתנו נמצא עכשיו גלעד בערי, עורך המחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ראש התוכנית הכלכלית במכון. שלום לך גלעד.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
2: אז כמה אנחנו משקיעים בישראל בלמידה גם אחרי, כמו שישראל אמר, האוניברסיטה או הצבא והתיכון?
3: אז כמו שאנחנו מראים במחקר, אז ישראל נמצאת במקום 50 מהסוף ממדינות ה-OECD, מבחינת שכמה אנשים מבצעים למידה כזאת לאורך החיים, פחות מ-30%, ו... זה קשור גם להשקעה. מדינת ישראל משקיעה 4 מיליארד שקל ציבוריים פחות מממוצע ה-OECD, רק כדי להגיע לממוצע של ה-OECD.
2: וכשאנחנו מדברים על למידה, אנחנו מדברים על הכשרות מקצועיות, על תוכניות שונות.
3: כן, אז הכוונה היא ל... אני אלך צעד אחד אחורה. ה-AI משהו משנה. הראינו היום במחקר שכן, כבר דיברנו עליו היום בכנס, יחד עם בנק ישראל, שחדירת ה-AI לישראל היא מהגבוהות במערב. עכשיו, מה ה-AI עושה? AI משנה את המיומנויות שאתה צריך בעבודה. 60% מהמעסיקים שמשתמשים ב-AI אמרו שזה משנה את משימות שפעם אנשים עשו אותם, היום מכונות עושות אותם. אגב, זה לא אומר שמפטרים את העובדים, זה אומר שמשנה להם את המשימות. אם משנים לי את המשימות, אז מה שזה אומר, אני צריך לעשות דברים חדשים בעבודה. ובשביל לעשות דברים חדשים בעבודה, יש דברים שאני יכול ללמוד on the job, ויש דברים שאני צריך להשלים אותם ממקורות אחרים. וזאת הסיבה שזה נהיה מאוד חשוב. אז למשל, אם אני רואה, כתן איזה דוגמה קונקרטית, אם אני רואה חשבון ועשיתי משהו שמאוד שגרתי, לפי כללים, שזה משהו שמכונה עושה יותר טוב, כי מכונות יודעות לעבוד עם כללים יותר טוב, אז אני צריך לעשות מזה פחות, ואני צריך לעשות יותר מדברים שדורשים, דברים שמכונה יותר קשה לעשות.
0: הנה, בוא ניתן רגע דוגמה לשדרני רדיו. אם אני שדרן רדיו, ואני יודע שהרדיו המסורתי עובר לרשתות חברתיות, אז אני צריך ללמוד איך לעבוד בטיקטוק ובאינסטגרם.
2: ויש דברים שאתה יכול ללמוד לבד, ויש דברים שאתה צריך
0: בשביל
2: המכשרות.
0: כמו יונתן גריל שמעלה תמונה לאינסטגרם בתחילת כל שידור.
2: בדיוק, אבל אני גם צריך להשתפר מהבחינה הזאת. אבל גלעד, מה ההשפעה של הכשרות ושל למידה כזאת על הכלכלה? גם בישראל, אבל לא רק.
3: אז אנחנו מדברים במכון כבר כמה שנים הנושא של הכשרות, ובמקור הגענו לזה מהכיוון הזה של פריון. כלומר, אם עובד עושה הכשרות כאלה בצורה עקבית ואפקטיבית, אז הוא עובד יותר טוב, הוא מקבל שכר יותר טוב, וממילא כמובן גם החברה יותר רווחית והמדינה מקבלת יותר מיסים. זה היה השיח עד היום. ה-AI גם הגדיל את השיח הזה, כי היום אני בעצם יכול לפנות יותר זמן מהעבודה שלי לעשות משימות שיש להם ערך יותר גדול, אבל הוא הוסיף לזה גם מימד יותר לטוב ולרע, מימד יותר הישרדותי, כי בסוף אם ה-AI מייתר חלק מהדברים שלי, אז אם אני רוצה לשמור על עצמי על התעסוקתיות שלי בשוק העבודה, אני צריך לשפר את את הדברים האחרים שאני יכול.
2: אז מה הדבר הכי דחוף כרגע? מה אנחנו צריכים לשנות בישראל?
3: צריך לעשות את מה שהמבקר המדינה אמר ב-2021, ובעצם לא נעשה מאז. ב-2021 כבר יצא דוח מבקר שאין אסטרטגיה ואין השקעה ציבורית.
0: 5 שנים לא יאמן.
3: כן, זה אחד, אני אומר באופן כללי, ההיערכות ל-AI זה אחד מהחללים השקטים של המלחמה, זה בטופ של האג'נדה המדינות המפותחות, ואנחנו סוקרים את זה במחקר, ופה בישראל, לצערנו, היינו צריכים להתעסק בדברים אחרים שנכפו עלינו, ואני צריך לעשות אסטרטגיה וצריך לעשות השקעה ציבורית.
2: ולחשוב קדימה. כן,
0: שזה משהו שאנחנו לצערנו לא מתאפיינים בו. גלעד בארי, עורך המחקר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ראש התוכנית הכלכלית במכון, תודה רבה.
2: תודה.
3: בשמחה.
2: ישראל, יצאנו לדבר פה בחזית הכלכלית על תהליך השיקום, לא רק של שורדי השבי, אלא גם של בני משפחות החטופים, החיים והחללים שמנסים גם הם להשתקם ולבנות את החיים שלהם מחדש, ולחזור למשל למעגל העבודה ולאיזושהי שגרה.
0: אז הנה, ויקי כהן, אמו של חייל נמרוד כהן, הוא היה בשבי 738 ימים, היא מפרסמת ספר חדש, מסע של אמא, בין שבי לחופש. שלום ויקי.
4: ערב טוב.
0: ערב טוב. את יודעת, אני חושב שמאז שנמרוד חזר לא יצא לי לראיין אותך, אבל אני ראיינתי אותך פה כמה פעמים בשידורי גלי צהל כשהוא היה בשבי, ואיזה כיף לראיין אותך בנסיבות האלה.
2: כן, זה הכי הכי מרגש. וויקי, בואי תספרי לנו על הספר, על מה הוא מדבר ואיך הוא נולד.
4: אוקיי, אז קודם כל זה ספר של איורים וטקסטים, ספר אישי שמספר את המסע שאני עברתי כאימא של נמרוד שהיה חטוף כל כך הרבה זמן וחזר אלינו אחרי 738 ימים. הספר לא מתיימר לספר את כל מה שהיה, כי יש מצבים ורגשות שאי אפשר באמת להכניס למילים, אבל הרבה ממה שחווינו, רגעים, זיכרונות, הציפייה, האמונה, המאבק, האנשים שפגשנו בדרך, את זה כן הצלחתי להכניס לתוך הספר הזה, שהוא בעצם ספר השראה, והוא נולד מתוך צורך שלי קודם כל לשתף את הסיפור שלי.
0: זהו, אתם הייתם במאבק, מאבק אמיץ מאוד, הרבה מאוד זמן. אנשים, את היית מנהלת של סניף של חברת סיעוד באשדוד, ובבת אחת את באור הזרקורים מול כולם, איך מתמודדים עם זה? ואיך מתמודדים עם זה שפתאום את יכולה לישון בשקט במיטה?
4: נכון, אז קודם כל זה לא קרה בבת אחת, זה היה תהליך של בערך כמעט שנה עד שהתחלתי בעצם להשמיע את הקול שלי, זה תהליך פנימי שאני עברתי, כי הרגשתי שאין ברירה, צריך לקפוץ למים הסוערים וצריך לפעול וצריך לדבר ולעשות כל מה שאני יכולה למען הבן שלי, וזו גם המחויבות שלי כאימא. ומאותו רגע, אתה יודע, זה משהו שפשוט אי אפשר היה להפסיק אותו עד הרגע שנמרוד חזר הביתה. עשינו כל מה שיכולנו, כל המשפחה התגייסנו, כל אחד בדרך שלו ובכל שהוא השמיע, אבל תמיד היינו נפגשים בצמתים והיינו תומכים, המשפחה תמיד הייתה משענת עבורי, וזה מה שנתן לי כוח, גם התמיכה הציבורית העצומה. ובאמת אחרי שנמרוד חזר ואפשר לישון בלילה ואפשר להסתכל על האופק ולחפש משמעות חדשה, וזה הסיבה גם
2: אז איך ויקי, איך בונים עכשיו את איך בונים את החיים מחדש, כי בעצם לא חזרת לעבודה הקודמת שלך וצריך למצוא את הדרך להמשיך הלאה ולמצוא אפיקים אחרים, אז איך מתמודדים עם זה?
4: אז לאט לאט ובזהירות, התקופה הזו של השנתיים שהתישה את הגוף ואת הנפש, היא לא תיעלם, היא תמיד תהיה איתנו בזיכרונות, בחלומות, היא תלווה אותנו. אנחנו נמשיך לצד הזיכרונות האלה, ונבנה כל אחד את העתיד שלו, כי יש למה לשאוף, והנה אני רואה גם את נמרות שהוא חזר לתפקיד בצבא.
0: זהו, הוא חזר לצבא, כאילו הפזם דפק? איך זה עובד?
2: כן, הפזם דפק.
4: ברביעי לאוגוסט, כשהוא היה בשבי, הוא היה אמור בעצם להשתחרר, ומאחר והוא היה בשבי, אז אוטומטית הוא נכנס לקבע, ובעצם הוא השתחרר כשהוא חייל בקבע. והייתה לו אפשרות, זו הייתה בחירה שלו, אם הוא משתחרר, הוא חוזר לתפקיד אחר, והחליט שהוא לא הספיק בעצם לעשות שירות משמעותי, והוא רוצה כן להשלים ולתרום, ויש לו מה לתרום, ולכן הוא החליט לייצר לעצמו שגרה חדשה עם משמעות, עם תפקיד מעניין, ואני חושבת שזה דבר מצוין להשתקם, זה משהו שמאוד יעזור לו, ואנחנו מאוד תמכנו בהחלטה הזו שלו.
2: וויקי, אנחנו גם רואים שהמאבק של משפחות החטופים להכרה בזכויות שלהם נמשך גם בימים האלה, למשל היום 255 הארגון שמייצג את החטופים ואת המשפחות שלהם שלח מכתב למנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה בדרישה לאשר החלטה שתסדיר את הזכויות שלכם כמשפחה. אתם מקבלים עדיין איזשהו מענה לצרכים שלכם ולצורך לבנות את החיים מחדש?
4: אני קודם כל חושבת שהמדינה לא נערכה ולא הבינה את גודל ומה בעצם הצרכים האמיתיים של המשפחות. כזה שנמרות חזר או החטופים, בטח החללים, אבל אני אומרת גם החיים שחזרו, זה לא שהכל נעלם, מחקנו את התקופה של שנתיים שהתישה את הגוף, הגוף היה בסטרס כל כך הרבה זמן, זה יום אחרי יום, שנתיים זה תקופה מאוד ארוכה. אז יש קושי רב גם אחרי שנמרות חזר וגם שכל שאר החטופים, אני מדברת, יוצא לי להיפגש עם אמאות ומשפחות וכולם חווים את הקושי, לגוף לוקח זמן להרפות ויש כל מיני עניינים רפואיים שצריך לטפל בהם, וזה דרך, שלוקחת זמן, והמדינה צריכה לתמוך ולתת, וההשתתפות, אנחנו דרך מקבלים תמיכה דרך משרד הביטחון כנמרות חייל, אבל ההשתתפות היא לא מלאה, היא מוגבלת, וכל מיני סוגים של טיפולים מסוימים.
0: וגם אתם עברתם באמת טראומה, חוץ מכמובן שנמרוד עבר באמת טראומה קשה מאוד, אבל גם אתם עם המאבק, ואני צריך להגיד באופן אישי, אמרתי בתחילת השיחה הזו, שראיינתי את ויקי כמה פעמים כשנמרוד היה עדיין בשבי, והקול שלך נשמע כל כך שונה עכשיו.
2: באמת באמת משפחה יוצא דופן, ויקי ויהודה ויותם ורומי.
0: והספר מסע של אמא בין שבי לחופש, נכון?
4: נכון.
0: איפה אפשר להשיג אותו?
4: אז אני השקתי אתר חדש, פרסמתי בכל הרשתות, ואנשים פשוט מוזמנים להיכנס, לרכוש, יש שם גם יומן תודות מחודש. זה חשוב גם בהיבט שזה עוזר לי בשיקום שלי להשמיע את הסיפור שלי, וגם אני חושבת שזה עדות וחשוב שהיא תישמע, חשוב שהציבור יזכור מה היה כאן בשבעה באוקטובר, ושלעולם לא נאפשר שזה יקרה שוב.
0: אז מסע של אמא בין שבי לחופש, ויקי כהן, תודה רבה רבה לך וחיבוק.
2: תודה ויקי.
4: תודה, תבורכו, תודה.
0: מרימים לעסקים.
2: מרימים לעסקים, אלא מה, ישראל, בוא נגיד ערב טוב.
0: בן ישי, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
0: אתה עשית גם כן מלא מלא מלא מילואים, ויש לך סדנאות וחוגים ללימוד מוזיקה. מה זה אומר?
5: מה זה אומר? אני עושה הפקות מוזיקה לקהלים שונים, כאילו מילדים מבוגרים, זה ילדים לנוער, חינוך מיוחד למבוגרים, ובעצם אני נגן על הרבה כלים, אז אני משלב את זה בהפעלות, שזה ממעגל מתופשים לפעילויות לופר.
2: פעילויות לופר? נטע ברזילאי?
5: כמו נטע ברזילאי. אבל אני עובד עם כלים, כלים שלי נגינה, אני עושה את זה אינסטרומנטלי.
0: כן, לא, אז איך אתה מצליח או אפשר לנסות ללמד מוזיקה אדם כמוני שחושה בכיתה ב' המורה לחלילית אמרה לאימא שלי אחרי שיעור אחד, גברת פישר, חבל על הכסף.
2: אבל אני איתך, אני גם לא בעסקה חלילית.
0: איך אפשר לעשות את זה?
2: מה עושים, בן?
5: זה תשובה ממש מצחיקה. אבל איך על התשובה? כי הפתרון הוא קצב. ולפי, הגוף שלנו פועל לפי קצב, הדופק שלנו לפי קצב. בעיה שהראש חושב, אז הראש בעצם מבלבל אותנו. אבל אם אני, אם אתה עושה את הפעולה מהר וגורם למוח לא לחשוב, הגוף אוטומטית יעשה את זה לפי הקצב. אז מה הייתי עושה עם אדם כמוך? הייתי עושה את זה מאוד מאוד מהר, כדי שהראש לא יחשוב, הגוף יעשה את הפעולה לבד.
0: אז עם איזה גילאים באמת אתה עובד?
5: הגילאים זה מתחיל מגיל 4, שזה הקטנים ביותר.
0: אה, וואו.
5: הקהל שאני אחויב זה את הבני נוער, כי זה איזו תקופה גם ש... במספיק קולטים, עדיין הביקורת לא, לא, לא בסטייה, אתה יכול מה שלמד אותם, זה גיל הכי כיף. אבל זה משתנה, כי בני נוער ילמד גיטרה, ילדים הם נטופים.
2: ובן, איך התמודדת עם העסק, ומה היה המצב של העסק בזמן שאתה עשית מאות ימי מילואים?
5: יו, מה היה? תראה, בשביל אוקטובר הקפיצו אותנו לחמישה חודשים, אז בזמן זה הכל עצר, והעסק נעצר לחלוטין, כי אני עובד היחיד בו. ואז אחרי כל, ואז אחרי הסבב, זה לשקם את העסק, ואתה משקם אותו, עוברים לך לעוד סבב.
0: וואו.
5: וככה, זה כבר כמה שנים, כאילו, זה כבר שנתיים.
0: טוב, אז ככה. אם מישהו מאזין לנו, והוא מתעניין בסדנאות, חוגים ללימוד מוזיקה, כמו שתיארת, איך יוצרים איתך קשר?
5: אז דבר ראשון, דרך הפייסבוק, רושים בן אישי מוזיקת עולם.
0: בן אישי מוזיקת עולם.
5: נכון.
2: בן אישי.
5: ככה צריך להגיע אליי.
2: ומספר טלפון, אתה רוצה להשאיר גם, או שדרך האתר עדיף?
5: אפשר גם.
0: כן, אפשר גם.
2: קדימה.
5: 054-782-5522.
0: אז אני חוזר, 054-782-5522. בן אישי, תודה רבה לך, ויאללה, לך לקצב.
2: תודה רבה. נביא אותו לערב גיבוש אצלנו.
0: נביא, כן, להתאושש מהטראומה של חוג חלילית.
2: בדיוק, תודה, בן.
0: תודה.
5: תודה רבה לכם.
0: אנחנו מסיימים היום את החזית הכלכלית, נגיד תודה לעומרי לזרו ואמיר בייר על ההפקה, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, בפיקוח אילן גביש, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דוקטור עידית שפרן גיטלמן, מחר יהיו פה סמי פרץ ונורית קנטי, יהונתן גריל, ערב טוב, תודה רבה.
2: תודה רבה לך ישראל פישר, ואנחנו נלך עכשיו לעשות טיפול בטראומה של החלילית, כי אני רואה שזה יושב עליך, אבל אני בטוח שגם אצל חלק מהמאזינים שלנו, אין לי ספק.
0: אז לכן הולכים לבני שי, מוזיקה טובה. עולם.
2: תודה רבה לכם.
6: עומדת ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
11: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
10: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
13: עשיתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים ולערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ, אנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: מורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
17: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון, מובל בשעה זו למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי, סגולה בפתח תקווה. אורי יוסף סילבסטר היה הרופא הגדודי של גדוד שקט בגבעתי. אמו, פנינה, ספדה לו.
1: אורי, כאוב שלי, אני מקווה שנתעורר מהסרט ציוט הזה, ונצחק ביחד. כשהיית נחוש להתקבל ללימודי רפואה, ולא התקבלת לבסוף בשנה הראשונה. אבל אז ידעת לקום, ובדיעבד אמרת שדווקא הכוכבים הסתדרו לך כפולות, כי פגשת את שחר אהובתך. והייתה ביניכם אהבה ענקית, כמו בסרטים.
0: פיקוד העורף הודיע על הקלת ההנחיות בשורת יישובים בצפון הארץ. בקו העימות יקוימו לימודים סמוך למרחב מוגן, וההתקהלויות יוגבלו ל-100 אנשים בשטח פתוח ו-400 אנשים במבנה. בגליל העליון ובגולן בוטלו כלל ההגבלות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי ההנחיות החדשות יישארו בתוקף עד יום ראשון הקרוב. בתוך כך, סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון החל לפני כ-3 שעות בוושינגטון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי יש פריצת דרך בשיחות עם איראן, בייחוד בנושא הגרעין.
2: We are in talks. There is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, just a year ago, they were refusing to even mention.
0: אנחנו בשיחות עם איראן, אמר רוביו בעדותו מול ועדת חוץ של הסנאט האמריקני לפני זמן קצר והמשיך. ישנה בפנינו האפשרות להגיע להסכם שיכולה לקרות היום, מחר או בשבוע הבא, כשלראשונה מאז שאני זוכר בטהרן, הסכימו לנהל מסע ומתן על היבטים של תוכנית הגרעין שלהם, שרק לפני חודש ושנה הם סירבו אפילו להזכיר. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, כליל מור. עוד אמר רוביו כי ישנן ראיות לכך שמול שטבח חמינאי, המנהיג העליון של איראן, מעורב יותר ויותר במסע ומתן, למרות שהוא מתקשר רק בכתב. ראש הממשלה נתניהו הורה לבלום את הצעת החוק התקדימית להקמת רשות המורשת ביהודה ושומרון ובעזה, שיפעיל לראשונה סמכות ממשלתית ולא צבאית על האזור. לאחר שהחוק עבר בקריאה ראשונה, משרד הביטחון וצהל התנגדו לו בחריפות, בטענה שייצור מורכבויות ביטחוניות ויתפס כסיפוח בפועל. כתבנו עיינה בן אדרת ויניר קוזין שפרסמו את הפרטים, מציינים כי אתמול הודיע לשכת ראש הממשלה שבוטלו הדיונים בחוק שתוכננו להיום בכנסת. בלשכת ראש הממשלה נמסר כי על אף שהיו להם הערות לנוסח החוק, ניתן היה לאשרו, אבל יוזמי החוק העדיפו למשוך אותו. צהל חיסל מחבל שלקח חלק בחטיפתם של הרש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים בשבעה באוקטובר. המחבל, סגן מפקד חוליית מחבלי נוחבה, חוסל אתמול בתקיפה במרכז רצועת עזה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לדקויים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה עם בלטרן, בצוות אופרי בר וצוף דרור.
3: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן, עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב, יום שלישי, י' ז' בסיוון. אתם על רצועת הביטחון, אני עידית שפרן גיטלמן. דובר צה"ל בערבית כבר הוציא אתמול הודעת פינוי לתושבי רובע הדחיה בבירות, כשאזרחי ואזרחיות ישראל התבשרו פעם נוספת על ידי נשיא ארצות הברית על הפסקת האש בלבנון. ישראל לא תתקוף את חיזבאללה והם לא יתקפו את ישראל. זה קרה מעט אחרי ששני לוחמי צה"ל, סמל ראשון אדם צרפתי מעוצבת הקומנדו וסמל ראשון מיכאל צ'יוקין מחטיבת גבעתי, הובאו למנוחות עולמים, ורגע לפני ששוב הותר לפרסום, קיפל כאב לתוך לבבות העם עם הדיווח על נפילתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקט של חטיבת גבעתי. נדבר על איפה אנחנו בין כל אלה מיד. וגם ראש מוסד חדש בישראל, לאחר הסערה ובחתימתו הסופית של בית המשפט העליון, אלוף רומן גופמן, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, נכנס לתפקידו בתור ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. גופמן לא יהיה ראש המוסד הראשון שלא צמח בשורות הארגון, נדבר על אלה שהקדימו אותו בכך ועל מה ניתן, אם ניתן, ללמוד על המעבר בין הארגונים, והאם קיים מכנה משותף בין המקרים. ושקט יורים, ספר חדש בעריכתם של פרופסור אדם שנער ופרופסור מוטה קרמניצרה, אור לאחרונה, בפינתנו ספר וסייפה נדבר עם פרופסור שנער, על האם אמנם כשהתותחים יורים, ואנחנו, כולנו, שומעים את היריות, המוזות צריכות לשתוק, ואם כן, עד מתי? רצועת הביטחון, מתחילים. אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. זה הזמן לומר לידידינו הנשיא טראמפ, לא. כך צייץ אתמול בלילה ברשת X, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. איתנו דוקטור אבישי בן ססון גורדיס, ראש תחום ארצות הברית במכון המחקרי ביטחון לאומי, ועמית בתוכנית ליברליזם מתחדש באוניברסיטה העברית. ערב טוב, אבישי.
1: ערב טוב, עידית.
0: אז אנחנו, הישראליות והישראלים, למדנו אתמול על הפסקת האש בלבנון, פעם נוספת מהנשיא האמריקני, ואי אפשר שלא לקשור את ההנחיה המאוד חד משמעית מוושינגטון לשיחות המסע ומתן מול איראן. נראה שהפרדת הזירות שכל כך קיווינו לה לא כל כך הלכה.
1: לא הצליחה בכלל בשום שלב של התהליך הזה, ואם היינו רוצים הפרדת זירות אמיתית, נכון היה להיכנס לשיחות עם הלבנונים לפני שהתחילה האש הלא נעימה מחיזבאללה.
0: כלומר,
1: ברגע שאנחנו נכנסנו לסיטואציה שבה האש מול חיזבאללה קשורה להפסקת האש באיראן, אז לא באמת נמצא בשליטתנו המלאה מתי יכולה להתנהל לחימה בלבנון או לא, מהסיבה שכשארצות הברית רוצה להנמיך את האש בלבנון, היא חייבת, להנמיך את האש באיראן ולחתור להסכם שם, היא חייבת להרגיע גם את המצב בלבנון, כי האיראנים מתנים בזה את ההסכם. אילו היינו רוצים לצאת מהאחדות הזו, הדרך היחידה הנכונה לעשות את זה, הייתה להפסיק את האש מיוזמתנו. קודם לכן, תמורת מה שממשלת לבנון הציעה, היו לנו סיבות טובות לא לעשות את זה, אבל זו הייתה הדרך לנתק בינינו. ללחימה זה קשה יותר.
0: אז בואו נדבר באמת על מסע ומתן מול איראן, הוא נמשך.
1: נכון.
0: כלומר, בין ארצות הברית לאיראן, צריך לומר, אנחנו לא צעד בשיחות האלה.
1: אנחנו לא צעד, ראש הממשלה כן ממה שאנחנו מבינים מדבר עם האמריקאים כל הזמן, והשיח בוודאי מתנהל בדרג הצבאי כל הזמן, ממה שאנחנו יודעים עליו, אבל השיח בין ארצות הברית לבין איראן, הוא נמצא במצב המבלבל שגם כשהצדדים מודיעים על זה שהם מפסיקים את העברת המסרים ביניהם, כל אחד ביניהם ממשיך לדבר עם המתווכת בפקיסטן, אז גם אם רשמית לא מתנהל מסע ומתן, בפועל לכל אורך התקופה הזאת, מסרים מועברים הלוך ושוב.
0: ואנחנו, הישראלים, כשאנחנו מתבוננים לא לגמרי מהצד, כמו שאתה אומר, בעצם מה שמטריד אותנו, יש לנו שאלה אחת, אנחנו מדברים כמובן על הטילים הבליסטיים ועל השלוחים ועל המשטר, אבל בסוף מה שמטריד את הלב הישראלי הוא האורניום. ערכתך, אם אתה יכול לתת, נקבל תשובה לזה במסע ומתן בסיומו?
1: אז כנראה שלא, כי המסע ומתן כרגע בנוי משני שלבים. השלב הראשון הוא מסע ומתן על מזכר הבנות, שלמרות הדברים של טראמפ על כך שזה ייתן מענה לשאלת הגרעין, רוב סוגיית הגרעין תעבור לשלב הבא של המסע ומתן הארוך יותר, אחרי אם יושג הסכם, מין הסכם ביניים, מין מזכר הבנות, הוא ייתן מענה נגיד ל-60 יום, שאחרי זה יהיה פיתוי להמשיך ולהאריך אותם, כשבזמן הזה מתנהל מסע ומתן הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר טכני וטעון על הגרעין. אני רק אזכיר שב-2015, כשנחתם הסכם הגרעין של אובמה, זה היה שנה, בתום שנה של מסע ומתן של מומחים, לא של שליחיו האישיים של הנשיא, אחרי הסכם ביניים שגם הוא לקח חודשים ושנים לניהול מסע ומתן. זה לא יהיה מהיר גם אם זה יהיה.
0: כן, אבל אז אני מחזירה אותנו רגע לתחילת השיחה על הקשר בין הזירות, כי יש איזה, הרי זה לא סוד שההודעה על הפסקת האש התקבלה בישראל במין, נאמר, נשים כוכבית, אוקיי? בקרב חלק מה, לפחות חלק מהציבור. והייתה איזו מחשבה של אולי שווה לנשוך שפתיים בכל מה שקשור ללבנון, בגלל הקשר בין הזירות, ובגלל שאולי נשיכת השפתיים בלבנון תאפשר את מיצוי המסע ומתן מול איראן, ותביא בסוף בתקווה להוצאת האורניום. אבל אם אתה אומר, חברים, זו מחשבה שאפתנית מדי, אז למה בעצם לנשוך שפתיים בלבנון, ולמה להישמע להנחיות מוושינגטון?
1: אלה שתי שאלות נפרדות. התשובה לשאלה הראשונה, למה לנשוך שפתיים, היא כי אין לנו ברירה, כי מגיעות ההנחיות מוושינגטון. לגבי למה כדאי להישמע להנחיות מוושינגטון, שואלים אותי לפעמים כל מיני אנשים, על פעם בכמה זמן יוצא דיווח, שאנחנו לא יודעים אם להאמין לו או לא, שהתנהלה שיחה קשה בין נתניהו לבין טראמפ. אנחנו באמת, אף פעם אני לא יודע אם להאמין לדיווחים הללו, ואז אנשים שואלים אותי, כמי שעוסק בארצות הברית, מה טראמפ אומר לו שהוא יעשה לנתניהו אם נתניהו לא יקשיב? אני הורה לילדים קטנים, לפעמים הילדים לא מקשיבים, אני אומר להם, אם אתה לא תקשיב עכשיו ותפסיק לעשות משהו רע לאחותך, מחר בבוקר לא יהיה שוקו. אז מה זה הלא יהיה שוקו של השיחה הזאת? לדעתי אין לא יהיה שוקו, זאת אומרת מאוד ברור שכשהנשיא טראמפ אומר עד כאן, נגמר מרחב הגמישות שאני נותן לך, והנשיא הזה נותן לישראל מרחב הגמישות מאוד גדולים בהיבטים מסוימים. בנקודה הזאת לא משחקים יותר משחקים.
0: כן, אבל אתה אומר, קצת נדמה לי שאתה אומר דבר והיפוכו, מצד אחד אתה אומר, אין פה איזה מקל, זה לא שהנשיא אומר, אם לא תעשה ככה, יהיה ככה, ומצד שני, זה לא שאלה, אתה אומר, אנחנו נשוך שפתיים בלבנון, טוב לנו או לא טוב לנו, כי ככה אמר נשיא ארצות הברית, ומה שארצות הברית אנחנו עושים, אז מה באמת מנוף הלחץ עליו, של נשיא ארצות הברית, הראש הממשלה, שאגב, מעבר לשיקולים ולאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אנחנו יודעים שהדבר הזה לא עושה לו חיים פשוטים פוליטית, בתקופה מאוד מאוד רגישה פוליטית.
1: אז בואי באמת נשווה את זה לנשיא קודם. אצל ביידן מה שראינו זה שכשהיה חשש במערכת הישראלית, האיום המשתמע היה או הפסקה של חימושים מסוימים, בזמנו זה היה פצצות משקל טון, או הרמת מכשולים בירוקרטית בכל מיני מקומות, או מורת הרוח של הנשיא, זה משהו שיש לו איזה מחיר פוליטי סמלי כזה, אף פעם קשה, מאוד קשה לחמת אותו. אצל טראמפ זה לא עובד באותה צורה, ולא כי אין את המנופים האלה, אני חושב שכל המנופים האלה, ההנחה היא שנמצאים שם ברקע. לא יעלה על הדעת להפר את רצונו של טראמפ מכמה סיבות. קודם כל, כי טראמפ מאוד פופולרי בישראל, ולהיכנס לטראמפ, יש לזה מחיר, זה ברמה הזאת. דבר שני, אנחנו רואים את זה בסקרים שלנו במכון, מכמוך לדעת. הדבר השני שאנחנו רואים, בסקרים של המכון למחקר הביטחון לאומי. הדבר השני שאנחנו רואים, או שמשפיע כאן, זה שמאוד ברור שיש כל מיני דברים שישראל לא יכולה לעשות אופרטיבית בלי האמריקאים, וטראמפ במסגרת זה שהוא מפר את הנורמות שהיו נגיד על זה שלא נותנים לישראל להתפשט בשטח, ולא נותנים לנו, ומתעניינים מאוד בהפרות זכויות אדם, והוא פחות מוטרד מהדברים האלה. אחד הדברים שהוא גם יכול להיות פחות זה אם להעביר כל מיני חימושים וסיוע הוא מסוגל להתהפך לצד השני. יש פה גם אלמנטים אישיים במערכת היחסים בינו לבין נתניהו, אני לא כל כך רוצה להיכנס אליהם. והדבר האחרון הוא שאת המערכה הזאת באופן כללי החמנו לעצמנו ובצדק על האופן שבו ניהלנו אותה במשותף. לבמשותף הזה יש מחיר שכשהשותף בכיר בשותפות, וזו באמת שותפות, אומר עד כאן, או עכשיו אנחנו עוצרים, עכשיו עוצרים, כי הצבא האמריקאי מקשיב לנשיא, ואם הנשיא אומר כרגע לא תוקפים, אז לא תוקפים. אין מטוסי תדלוק, אין חימושים שמועברים ממקום אחד לשני, אלא אם מאשרים את זה. אז גם אם הנשיא לא אומר במפורש מה, איך יראה, לא יהיה שוקו בבוקר, כולם מבינים את זה.
0: ולכן ולאו דווקא, אומר, לאו דווקא עם הפנים לסבב הבא, כלומר זה לאו דווקא כי אנחנו רואים אולי יהיה עוד סבב כדאי שיהיה לנו את ארצות הברית לצידנו.
1: אלא זה לא מגיע לשם, זה כל כך לא יעלה על הדעת, זה מסוג הדברים שהם כל כך מנוגדים.
0: כלומר כשהשר לביטחון לאומי מצייץ זה ציוץ פופוליסטי ותו לא, אתה אומר.
1: יותר מזה, זה ציוץ שמכניס את ראש הממשלה לאי נוחות קשה.
2: אז מוטב היה לו שזה לא יהיה.
0: אז באותו עניין אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל לפני סיום, מילה על עזה בהקשר הזה, אנחנו מדווחים היום על איך נאמר חתירה של מפקד פיקוד דרום להרחבת הלחימה בעזה, עד לכדי מיטוט חמאס בתוכנית שתיקח כמה שבועות. נשים רגע בצד את השאלה איך זה יקרה. מבחינת התלות בארצות הברית שדיברנו עליה עכשיו, זו בכלל תוכנית אפשרית? אנחנו הרי זוכרים שגם את המלחמה בעזה, מי שהפסיק בסוף היה הנשיא טראמפ.
1: אז חזרה ללחימה מלאה בעזה שנראית כמו הפרה של הפסקת האש, זה לא על הפרק הזה. טראמפ לא רוצה שזה יראה כאילו פתחנו לו מחדש מלחמות שנסגרו. אני אומר בהערכה, זה לא מידיעה. הנושא העזתי קצת ירד בחשיבותו. אנחנו כן יודעים שגם כשאנחנו לא שמנו לב במהלך המלחמה באיראן, נמשכו המשא ומתנים סביב מה שקורה בעזה. כרגע גם ישראל וגם חמאס לא כל כך ששים להתקדם לשלב ב' של ההסכם. ישראל כי זה אומר להכניס את הרשות הפלסטינית, חמאס כי זה אומר להתפורק מנשקה, ולכן אף אחד לא רוצה כרגע להתקדם וזה נוח לצדדים. זה לא אומר שיהיה נוח לאמריקאים שהעסק הזה ייפתח במלואו. וכמו שאמרת, אנחנו צריכים לשים בצד את השאלה למה הפעם אפשר יהיה למוטט את חמאס בכמה שבועות, וזה לא רק יסתבך שוב, שאלה שסביר שהאמריקאים שיושבים עדיין על גבול הרצועה בצוותים משותפים עם ישראל, ישאלו את מי שיושב איתם כשהתוכנית הזאת תבוא לדיון.
0: כמאמר השיר, ככה זה כשיש שניים. דוקטור אבישי בן ששון גורליס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ערב טוב.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב, פרופסור נחמן אש, מי שהיה בעברו, נוסף על שלל תפקידיו ואחרים, גם קצין הרפואה הראשי בצה"ל.
3: ערב טוב, עידית.
0: אנחנו משוחחים הערב בעקבות נפילתו המאוד מציירת של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שהיה רופא גדודי. ונדמה לי שאתמול כששוחרר האותר לפרסום הזה, נוסף לכאב המוכר הזה, עוד איזשהו ממד, לאו דווקא רציונלי של איזושהי צוויתה, כשלצד השם והדרגה הופיע תואר דוקטור. אולי משהו בעובדה שרופא אמון על הצלת חיים, והמחשבה שמצא את מותו תוך כדי המשימה הזו, אולי זה יוצר איזושהי תרכובת מיוחדת. זה מקרה ראשון של רופא שנופל בקרב המלחמה הזו, לידיעתך?
3: ראשית, אני רוצה להביע תנחומים למשפחה, לשחר אשתו של אורי ולהוריו וכל בני המשפחה, זאת אומרת, אבדה גדולה. והתחושה שאת מציינת היא בהחלט, אני הרגשתי אותה גם כן. זה קצת לא חוכמה שאני מרגיש את זה, כי אני קשור מאוד לחיל הרפואה. אני הייתי בתפקיד רופא גדודי, וגיבתי במקרה. וזאת הרגשה רעה מאוד. במלחמה הזאת, רופא גדודי סדיר, כן? זה מקרה ראשון שרופא נהרג בקרב. וזה מבטא את השליחות הרבה של הרופאים האלה. הם שם כדי להציל חיים. הם נמצאים בקו הראשון ליד הלוחמים האחרים של הגדוד. הם עוסקים יום יום בהצלת חיים, ואורי עצמו היה בעזה תקופה ארוכה, והיה בלבנון והציל חיים, ושילם בחייו.
0: אז נדבר, אני מצטרפת לכל המילים, בוא נדבר קצת עוד על, בכלל, המאמץ הכללי של קציני הרפואה הגדודים, שהם נלחמים בשדה הקרב, הם לוחמים לכל דבר, נכון?
3: נכון מאוד. הם מצד אחד לוחמים לכל דבר, נמצאים בשדה הקרב, עלולים להתעכל, צריכים לדעת להגן על עצמם, להגיב באש, ומצד שני הם צריכים להביא את הידע המקצועי שלהם, שהוא צריך להיות ממש בחזית הידע של איך להציל חיים, להיות מקצועי מאוד, לכך הם מתכוננים כל תקופת לימודי הרפואה. הם לומדים לימודי רפואה בצורה רגילה, כמו כל הרופאים, אבל לומדים מעבר לזה, בתוכנית הצבאית, תוכנית צמרת, גם דברים שקשורים לרפואה הצבאית. הם צריכים להביא את הכל, את כל המקצועיות, את המסירות ואת המחויבות, בסופו של דבר, לגדוד ולשדה הקרב.
0: ואז איך עובדת ההכשרה שלהם? כלומר, הם משתלבים בגדוד כשהם כבר רופאים, הם צריכים לעבור, הרי כצופה מהצד, מה שנקרא, הדעת נותנת שהם צריכים לעבור גם את הכשרת הרפואה וגם את הכשרת הלחימה. איך, תכניס אותנו רגע לתהליך הזה, איך זה בדיוק קורה? הם חלקם עתודאים, הם כולם עתודאים, באיזה שלב של ההכשרה נעשה השילוב הזה שבין להיות לוחם לבין להיות רופא?
3: הרופאים הסדירים הם כולם עתודאים, הם לומדים היום במסלול מיוחד באוניברסיטה העברית בירושלים, זה נקרא מסלול צמרת, הם לומדים לימודי, כמו שתיאנתי, לימודי רפואה רגילים, אבל תוך כדי הלימודים הרגילים מקבלים תוספות שקשורות גם למנהיגות, לפיקוד, הם עושים כמובן טירונות, קורס חופשים, קורס קצינים, תוך כדי לימודי הרפואה, והם מגיעים למעשה לשלב של הגיוס שהם מוכנים עם הידע המקצועי, גם הרפואי הכללי, גם הרפואי הצבאי, וגם כיותם מפקדים, קצינים, הם הרי מפקדים על מחלקת התאגד, אז הם צריכים גם כישורי פיקוד וגם כישורי לחימה בסיסיים. הם לא לוחמים ברמה אולי של הלוחם בקו הראשון, אבל יש להם כישורי לחימה שהם צריכים להכיר אותם ולהשתמש בהם מדי פעם.
0: אבל נניח רופא בסיירת מטכ"ל או רופא ביהלום ורופא בגדוד, בגדוד חיר שאינו יחידה מיוחדת, הם נדרשים לכישורי לחימה שונים? זאת אומרת, הם נבחנים? מי שרוצה להיות עכשיו רופא דווקא באחת מהיחידות המובחרות, הוא צריך לעבור הכשרה מיוחדת, איזשהו תהליך מיון ייחודי, או שהרמה הלחימה שנדרשת היא בסיסית ולכן היא משותפת לכלל היחידות?
3: כשמגיעים לתפקיד הרופא הגדודי, אז הם מגיעים בהכשרה אחידה. כמובן שלאחר שאתה מגיע לגדוד, אתה עושה אימונים עם כולם, אז אתה גם מתמקצע עוד יותר תוך כדי השירות. ביחידות המיוחדות, קודם כל יש מיון מיוחד ליחידות האלה, והם באמת נבחרים בפינצטה, והם עוברים הכשרה גם מיוחדת. כאשר הם מגיעים ליחידה, התקופה הראשונה בדרך כלל מוקדשת להכשרה מיוחדת לצרכים המיוחדים של כל יחידה, אם זה כמובן השייטת או סיירת מטכ"ל או יחידות מובחרות אחרות. הכשרה היא מיוחדת, וגם שם הם לוחמים, הם מצטרפים לכוח הלוחם במשימות מעבר לקווי האויב, עם כל המורכבות שיש לזה, לא רק מבחינת הלחימה כמובן, אלא גם מבחינת הרפואה שהיא מיוחדת שם.
0: ואם אני צריכה לשאול אותך, האם הרופא הגדודי הוא יותר רופא, יותר לוחם, זו שאלה שאפשר לענות עליה, שזה כמו שאני מבקשת ממך לבחור בין אמא לאבא?
3: אני אומר תמיד, קודם כל רופא. קודם כל רופא. אני חושב שהשליחות הזאת שהם מביאים איתם, קודם כל להציל חיים, זה ברור שהם צריכים גם את הכישורים של הלחימה, כמו שטיינתי קודם, אבל הם צריכים להביא גם את המקצועיות וגם את הערכים של חיל הרפואה, קודם כל. אז בעיניי, קודם כל רופא חד משמעית, עם כל זה שצריך גם דברים אחרים.
0: כן, לסיום, אנחנו כולנו, לפחות חלקנו, גדלנו על בלד על החובש, שתמיד משאירה את השאלה, מי יחבוש את החובש, מי מטפל ברופא? יש תול לדבר הזה?
3: תראי, בדרך כלל היחידות לא עובדות באיזשהו וקום, אז יש יחידות שכנות ויש רופאים שמגיעים מאזורים שכנים לטפל כשיש אירוע. זה תלוי כמובן במיתר המבצעי, יש מצבים שבאמת היחידה פועלת לבד, אבל גם צריך לזכור שבגדוד יש פרמדיקים, כמובן שיש חופשים, יש מי שיטפל אחד בשני כיום, ומהיחידות סמוכות בוודאי הגיעו לאירוע הזה וטיפלו בו גם כן, ניסו להציל את חייו וטיפלו בפצועים האחרים באירוע. אני חושב שהמטפל בשדה הקרב יודע שאם יקרה לו משהו, אז כן, יבואו וינסו להציל אותו ויטפלו בו כמו באחרים, בדיוק כמו שהוא עושה לאחרים.
0: ולסיום, פרופסור נחמן אש, יש איזו תכונה אחת שאתה יכול להגיד שאם אתה צריך לתת תכונה אחת משותפת לרופאים הגדודיים או לרופאים הצבאיים שאתה מכיר, יש כזו אחת שאתה יכול להצביע עליה?
3: אני חושב שתחושת השליחות, המסירות והמחויבות, זה מה שמניע אותך, זה מה שגורם לך להיות כרופא במקום הקרבי בשדה הקרב, כי אתה יודע שאתה שם כדי להציל חיי אדם, ובלי תחושת השליחות הזו קשה להיות במקומות האלה. מקומות מסוכנים, מקומות תובעניים, אתה נמצא כל כולך כשאתה רופא גדודי בתפקיד הזה. המשמעות שלך, דרך אגב, כרופא גדודי זה לא רק ההיבט הזה, אלא בדרך כלל אתה יותר מבוגר בגדוד, אתה יועץ בעניינים אחרים, ואני יודע שאורי היה לו מקום כזה בגדוד, הם מאוד העריכו אותו, הוא היה ותיק בגדוד, מאוד העריכו אותו, וזה ערך נוסף שיש לרופאים, גם בהחלטות שהן לא רפואיות, ממש מתייעצים איתם.
0: עבודה גדולה. פרופסור נחמן אש, תודה רבה, לשעבר קצין רפואה ראשית, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לדבר בהמשך בנסיבות מסמכות יותר. ערב טוב.
3: אמן, תודה רבה.
0: אתמול בטקס הפרידה ממנו ראש המוסד היוצא דדי ברנע אמר שהוא מצפה מכולם לעמוד לימינו של גופמן. ערב טוב מישקה בן דוד, סופר ולשעבר בכיר במוסד.
4: ערב טוב.
0: תודה שאתה איתנו. נדמה לי שהעובדה שדדי ברנע ראש המוסד היוצא חש צורך להדגיש את הציפייה הדי טריוויאלי, נדמה לי שצריך לומר הזו, אומרת לא מעט, לא?
4: תראה, זה לא היה מצב טריוויאלי, כל הבלגן שקדם לכניסתו של גופן על התפקיד, ולדדי ברנע גם היה שם משקל לא קטן, כולל במזכר שהוא העביר והבהיר שהוא מתנגד למתן התפקיד לגופן, לכן זה היה חשוב מאוד שבדברי הסיום שלו הוא יאמר. סיפור נגמר, גופמן
0: רמסד,
4: תגבו אותו.
0: נכון, אבל נדמה לי שכשהוא פונה לאנשי ונשות המוסד, הוא לא מדבר רק על עצמו, הוא מדבר על איזשהו פיל בחדר, שכבר היום התבשרנו על הזיבה של בכיר אחר בארגון, בית המשפט אמר את דברו ובזה תם הדיון, אבל אפשר לשאול האם הצל נגמר יחד עם פסיקת בית המשפט, או שאתה חושב שהוא ימשיך ללוות אותנו?
4: אני חושב שהצד לא ימשיך ללוות אותנו. אני חושב שמה שילווה אותנו זה המעשים של גופמן. תראי, הוא לא הראשון, לא השני, אפילו לא החמישי מהצבא שנכנס לתפקיד ראש מוסד, ואני מניח שתמיד כשנכנס מישהו כזה, היו ראשי אגפים שעזבו, כי היה ברור שהם לא יקבלו את התפקיד.
0: המאוכזבים. אז באמת, כמו שאמרת, ראש המוסד גופמן נכנס לתפקיד, על רקע אני חושבת שלא נגזים, נאמר שאפשר לכנות את שערה, את מה שיקדים את כניסתו לתפקיד, נשים רגע בטענת את הטענות שלגביהם נקבע שאין בהן כדי לפגוע במינויו לתפקיד, טענה שעלתה שלא קשורה לתואר המידות, נגעה בעובד בעובדה שגופמן הוא לא מחזיק בכישורים הרלוונטיים לתפקיד, בין היתר על רקע זה שהוא צנח לרשות הארגון מבחוץ. אבל אנחנו יודעים, כמו שאמרת, שלא מדובר במשהו תקדימי, ושגופמן קדמה לו שורה של ראשי מוסד שלא הגיעו מתוך הארגון. אז בדיון הציבורי עלה לו פעם השם של מאיר דגן, אבל הוא גם לא היה היחיד בכך.
4: השם של מאיר דגן עלה, מפני שמאיר דגן הוא היחיד מהאלופים שהתמנו כראשי מוסד שלא היה אלוף פיקוד. מאיר עמית היה אלוף פיקוד, צבי זמיר היה, חופי היה ודני אטום היה. מאיר דגן לא היה.
0: ובכל זאת הוא נתפס כראש מוסד מוצלח?
4: נכון, כראש מוסד מוצלח מאוד. שגם היה הרבה מאוד שנים וגם עשה הרבה מאוד מבצעים והרבה מאוד מהסיכול או הדחייה של המימוש של הגרעין האיראני רשומה על שמו. עוד דבר שאמרו זה שגופמן לא עשה אף פעם תפקיד מודיעיני. חלק מהאלופים שהיו ראשי מוסד כן היו ראשי אמן קודם, או הייתה להם נגיעה כלשהי במודיעין, כמו דני אטום ש היה אז גם מפקד סיירת מטכ"ל שמתעסקת במודיעין כל הזמן, וגופמן לא עשה את זה.
0: נזכיר שרומן גופמן היה בתפקיד אלוף אחד כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה, ולפני זה היה בתפקיד מפקד אוגדה, קיבל שבחים רבים על תפקודו, אבל כמו שאמרת, בין לבין או אחרי, לא חיים בתפקיד של מפקד פיקוד, שנתפס כמשהו מינימלי לפני מעבר לרשות מוסד כל כך משמעותי כמו המוסד.
4: אני רוצה להסביר שאנחנו לא מדברים כאן בהגדרות שאין כיסוי מאחוריהן. תראי, מפקד אוגדה זה תפקיד מאוד מאוד בכיר, אבל זה תפקיד קרבי בשדה, שבכל זאת מוגבל בסדר הגודל של הכוחות ובמה שהכוחות האלה אמורים לעשות. אלוף פיקוד זה דבר הרבה יותר רחב, זה להיות מפקד של כמה אוגדות, להיות מפקד של גזרה רחבה מאוד, לקבל אחריות על חלק גדול מהמדינה, כולל האזרחים שנמצאים שם, זה תפקיד שנושא באחריות בסדר גודל יותר מאשר מפקד אוגדה.
5: נכון, למרות שנדמה לי שלהגיד שמפקד אוגדה זה תפקיד קרבי, זה גם לא בדיוק מפקד אוגדה, נכון שהוא נמצא בשטח, אבל הוא לא בדיוק המתמרן, זאת אומרת, נדמה לי שהוא יש בו, יש לו ראייה רחבה ומתכללת יותר מאשר רק לוחם בשטח.
4: נכון, אבל זה בכל תפקיד. תראי, אם תסתכלי על מחט, שזה תפקיד שאת יכולה לומר, הוא עדיין לוחם, כי הוא יושב בטנק ומוביל קדימה. המחט בסופו של דבר עושה בערך מה שעשה ממם שריון, רק כפול שלוש, כפול שלוש, כפול שלוש. אוגדונר כבר יש לו לא רק טנקים, אלא יש לו גם ארטילריה, יש לו הנדסה, יש לו חיר, והתפקיד שלו הרבה יותר מורכב. באותה מידה, אלוף פיקוד, התפקיד שלו הרבה יותר מורכב. עכשיו, ראש מוסד זה תפקיד מאוד מאוד מורכב. הוא מתפרס על הרבה מאוד אגפים, שכל אחד מהם עושה דבר שונה לחלוטין מאשר השכן שלו. קחי לדוגמה, למשל, את האגף שאמרו שראשו התפטר, עכשיו לא יודע אם זה נכון או לא, אבל שמתעסק בקשרי חוץ, אז האגף שמתעסק בדיפלומטיה חשאית, שומר על קשרים עם ארגונים צבאיים ומודיעינים של ארצות שאין לנו קשרים איתם, וכו' וכו', דבר שונה לחלוטין מאשר ראש אגף המבצעים שמגלגל פעולות של חיסול פה ואיסוף שם. לראש מוסד יש מוטת שליטה מאוד מאוד רחבה על הרבה מאוד דברים, וסברו שהניסיון של אלוף פיקוד חשוב למי שהולך אחר כך לקבל שליטה על ארגון כל כך גדול ופרוס.
5: נכון, אבל יהיה מי שיגיד שראש מוסד גם צריך להתברך בכישורים של חשיבה מחוץ לקופסה, של יוזמה, של משהו שהוא חדשני, שהם כישורים שמי שמכיר את גופמן אומר שקיימים אצלו בצורה משמעותית, שאולי הם לא פחות חשובים מכישורים של יכולת ניהול יותר רחבה.
4: וזה נפלא. אני יכול מאוד לקוות שזה ככה, זה בוודאי היה ככה אצל מאיר דגן, שהיה מאוד יצירתי בפעולות שהוא עשה עוד לפני המוסד. אז גם בפעולות במוסד, אז אפשר לקוות שככה יהיה גם גופמן.
5: אז בוא נשאר עוד רגע על הסיפור של לאו דווקא המעבר מהצבא למוסד, כמו הצנחה של דמות מבחוץ על רשות, לרשות הארגון. אז אפשר לחשוב על אולי שלוש סיבות שיכולות להתקיים שמצדיקות את המעבר הזה. סיבה שאנחנו מכירים דרך אגב לא רק מהמוסד, היא איזשהו הצבעה על צורך ברפורמה, בנייה מחודשת של הארגון, כלומר שאנחנו בכוונה בוחרים מועמד מחוץ לארגון. אנחנו אולי היה דיבור סביב זה כשמינו את עמי אילון לראש השב"כ אחרי רצח רבין. האפשרות השנייה זה שאנחנו מדברים, כן, דווקא מפקד צבאי אנחנו רוצים, כי הניסיון הצבאי, המבצעי שרוכשים בצבא הוא משמעותי והוא קריטי לרשות המוסד. ואפשרות אחרת זה שמכיוון שאנחנו יודעים שמדובר בתפקיד שדורש אמון מאוד גבוה בינו לבין ראש הממשלה, אז באמת הבעיה של מישהו שיש בינו לבין ראש הממשלה אמון מיוחד ואיזושהי היכרות עם המערכת הביטחונית ואולי הפוליטית. אז אם אתה מסכים איתי על המיפוי הזה, אם אנחנו צריכים לשים את המינוי של גופמן באחד מהקטגוריות, איפה היית שם אותו?
4: תראי, ללא ספק התפקיד של ההיכרות הקרובה עם ראש הממשלה משחקת כאן, ואני אמר שזו חרף פיפיות, מפני שראש המוסד וראש הממשלה יושבים אחת לשבוע לשבועית, לפעמים בארבע עיניים, בלי המזכיר הצבאי אפילו, וזה פתח לדברים שבתנאים מסוימים עלולים להיות בעייתיים. אין אף אחד בין ראש המוסד לבין ראש הממשלה, אין גם אף אחד שיכול לומר לראש הממשלה, חוץ מראש המוסד עצמו, ההנחיה שנתת לי, א', מסובכת, ב', מסוכנת, ג', לא כל כך תקינה, חוץ מראש המוסד עצמו. ולכן עדיף שראש מוסד לא יחייב בצורה כל כך טוטלית את המינוי שלו לראש הממשלה. אם הוא היה בחירה טבעית, אם הוא היה ראש אמן ועכשיו הוא אלוף פיקוד צפון או סגן הרמטכ"ל ועכשיו הוא מתמנה לראש המוסד והוא מינוי טבעי ואף אחד לא מרים גבה, אז אדם כזה יוכל להגיד לראש הממשלה כשמטיל עליו איזה משימה, כבוד ראש הממשלה, המשימה הזאת לא נראית לי. אני לא...
5: מתקשה לראות את זה בקונסטלציה הזאת. ממש לסיום ובקצרה, שאלה באותו בהקשר רלוונטי. בעצם אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה ראש השב"כ הגיע מהצבא, ראש המוסד הגיע מהצבא, וברשות הצבא הרמטכ"ל כמובן הגיע מהצבא. אתה רואה בזה איזושהי בעייתיות ששלושת ראשי הארגונים המשמעותיים במערכת הביטחון כולם מגיעים מאותו בית אב? בית גידול?
4: אני בהחלט רואה בזה בעייתיות. אני חושב שכולם, יש להם אותה חשיבה, יש להם אותן נורמות, יש להם אותן קיבעונות, הם רואים את המציאות דרך אותו פתח של ראש המוסד, והוא מינוי טבעי ואף אחד לא מרים גבה. אז אדם כזה יוכל להגיד לראש הממשלה, כשמטיל עליו איזה משימה, כבוד ראש הממשלה, המשימה הזאת לא נראית לי. אני לא...
5: מתקשה לראות את זה בקונסטלציה הזאת. ממש לסיום ובקצרה, שאלה באותו בהקשר רלוונטי. בעצם אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה ראש השב"כ הגיע מהצבא, ראש המוסד הגיע מהצבא, וברשות הצבא הרמטכ"ל כמובן הגיע מהצבא. אתה רואה בזה איזושהי בעייתיות ששלושת ראשי הארגונים המשמעותיים במערכת הביטחון כולם מגיעים מאותו בית אב? בית גידול?
4: אני בהחלט רואה בזה בעייתיות. אני חושב שכולם, יש להם אותה חשיבה, יש להם אותן נורמות, יש להם אותן קיבעונות, הם רואים את המציאות דרך אותו

0: באמת רואה בזה בעייתיות. אני חושב שכולם יש להם אותה חשיבה, יש להם אותן נורמות, יש להם אותן קיבעונות, הם רואים את המציאות דרך אותו פתח של הקנה של התותח, ואני חושב שזה מאוד לא טוב. היה עדיף בכלל שאנשים שמגיעים לרשות ארגון יצמחו באותו ארגון ויכירו אותו לפרטי פרטיו. אחד הדברים שלא דיברנו הוא שבמוסד הדברים לא כמו שהם נראים. כשאומרים לך ותיכנס לדירה מסוימת, יש שם 100 ניואנסים שמי שלא חדר אף פעם בלילה לדירה לא יחשוב עליהם.
1: נקווה להרחיב בזה בהמשך, וכמו שאמרת, אנחנו נבחן את המינוי הזה על פי הביצועים. דוקטור מישקה בן דוד סופר, לשעבר בכיר במוסד.
0: והחשוב מאוד זה שנגמר מחול השדים, יש הכרעות ברורות,
1: וצריך עכשיו גם שקט תעשייתי. תודה רבה על השיחה הזאת, ערב טוב.
0: תודה לך, ביי.
1: והודעות, נחזור.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תמר גלעדי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: יאה. עולה, עולה. וואי, יהודי פולגר, מדריכת חשמל, דנקים.
11: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
10: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה, יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
11: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
2: עוד שמחה
12: בשבילך.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: שלושה חיילים הרוגים במעט יותר מיממה הובילו רבים לזעוק אתמול ברשתות די. איתנו פרופסור חמוטל בר יוסף, משוררת, סופרת, מתרגמת וחוקרת ספרות. ערב טוב חמוטל.
14: ערב טוב.
1: תודה שאת מדברת איתנו. יש איזה נרטיב מדובר, כאילו הציבור הישראלי באופן אולי מוזר או לא טבעי, סובלני יותר למוות של אזרחים מאשר לנפילה של חיילים, ובכלל שהיכולת שלו לשאת את מחיר הדמים של המלחמה מוגבלת ואף משפיעה לפעמים על מקבלי ההחלטות בתכנון המערכה. אנחנו סופרים בספירה אולי הכואבת ביותר כבר 952 נופלים מאז תחילת המלחמה. הנרטיב הזה עדיין רלוונטי לדעתך?
14: אני אגיד משהו על אבל ועל שכול, ואני כבר רוצה להגיד שחלק ממה שאני אגיד כאן הוא לא כל כך מקובל ואולי עשוי, עלול להכאיב. אבל הכוונה של הדברים היא לא כאן להתווכח ולא להטיף מוסר אלא לעזור, ואם יש תגובות אני אשמח. אז הדבר הראשון שאני רוצה להצביע עליו זה שאבל של ילדים הוא יותר קשה מאבל של מבוגרים, ולא שמים לב לזה. הייתי אומרת ילדים ומבוגרים ילדותיים, אבל נשים לב לעניין של הילדים. למבוגרים בגדול יש לדעתי...
1: את מדברת על המתאבד.

0: ולא על מי שמתאבלים עליו.
1: אני מדברת על המתאבל, על המתאבלים. מי שמתאבלים עליו זה כבר אין מה לעשות. הרי עם הדברים הקשים של החיים, ברגע שהם קורים, איתם בעצמם אין מה לעשות. עכשיו מה שיש לעשות זה עם התגובה עליהם. זה חשוב. זאת אומרת, מאותו דבר קשה, על אותו דבר קשה אפשר להגיב בכל מיני צורות. אז אני אומרת שלמבוגרים יש מנגנוני התאוששות יותר טובים מאשר לילדים. ועוד דבר שאולי יפתיע, אני חושבת שלחלק מהאנשים, לפחות לחלק מהם, יש יכולת עמידה במצבי שכול יותר טוב מאשר לחלק מהגברים. אז בקיצור, אני רוצה לדבר
0: זה בניגוד לאינטואיציות, מה שאת אומרת.
1: זה לא אינטואיציות, זה קיבעונות תרבותיים, אני צריך לדבר עליהם. אז אני אומר דבר ראשון שצריך ליותר לשים לב לילדים, וגם למבוגרים תלדותיים, אני חושבת שלהם דווקא שמים לב מספיק. בכל אופן, זה הדבר ראשון. דבר שני שאני רוצה לדבר עליו, ואני כל הזמן מדבר פה לא על הנופלים עם כל הכאב, אלא על מה קורה אחרי שזה, אחרי שזאת עובדה.
0: כי כמו שאת רוצה, כמו שאת מבקשת להזכיר, שמי שמת הוא לא יותר קדוש ממי שחי.
1: תכף אני אגיע לזה, אבל קודם אני רוצה להגיד לגבי האבל והשכול, שלניו דעתי הלא מקצועית, לא פחות מעזרה נפשית של פסיכולוגים, תמיכה סביבתית זה דבר נורא חשוב בכל מצב של אובדן ושל כל טראומה, וביהדות יש מצוות ניחום אבלים בשבעה ולאורך כל השנה הראשונה של האבל, וזה החיבוק החברתי שמאוד מאוד עוזר. עוזר במידה זו אחרת. עכשיו, דבר הכי מרכזי שאני רוצה לדבר עליו זה על הכבוד או המעמד או הקדושה של מוות בשדה הקרב, או לעניין אחר בשואה, כל דבר שקשור לצד הלאומי, זה מקבל יותר תמיכה סביבתית מאשר מוות שונה, נגיד ממחלה או מתאונת דרכים. יש ימי זיכרון.
0: מגיע עם איזה זום.
1: זה מגיע עם הילה של רוממות, אפילו של יופי.
0: גיבור.
1: המשפחה מקבלת כבוד, מעמד, קדושה, וזה, אני אומרת, בהחלט יכול לעזור לה. אני לא חושבת, אני חושבת שזה דבר שעוזר, אבל כדאי שנזכור, ואני אומרת פה דברים חמורים, הקדושה של המוות זה עניין לא יהודי. הוא פרי השפעות זרות ליהדות. אנחנו יודעים שיש תרבויות שהאישה ולה נשרפת עם המת, ויש האישה ולה שהולכת כל החיים בסמלה שחורה. דווקא האישה, לא הגבר, משום מה. אבל קיבעון של אבל זה דבר שלא מתאים לתרבות היהודית הקדומה, לפחות שעוד לא ספגה את ההשפעות הזרות. ובניגוד לדתות שעושות אידיאליזציה של המוות ושל הסבל, נצרות דוגמה בולטת, ביהדות, להזכירכם, הגוף המת ובית הקברות הם טמאים ומטמאים. ואפילו הסובלים הכי גדולים, נגיד אילור בתור הסמל של הסובל, מתאוששים. שלא לדבר על, אפילו קין מתאושש, שהוא מלא רגשות אשמה. אז
0: ואת מזהה בישראל, בחברה הישראלית, רצון לקבע את האבן?
1: כן. אני רוצה לומר בהדגשה רבה, במוות ובשכול, לטעמי, אין יופי ואין קדושה, או לפחות מי שמת, כפי שאת אמרת קודם, הוא לא יותר גיבור ולא יותר קדוש ממי שחי. ודווקא, בצד החיובי, מי ששרד והתאושש, ראוי לכבוד, ואם תרצו, לאידיאליזציה, לא פחות ואולי אף יותר ממי שמת, וראוי עכשיו לכלי התקשורת, להפנות אליו יותר את אור הזרקורים. אז אני אומרת, ברור לגמרי, לא לכל אחד יש אותה יכולת להתאושש, זה בהחלט עניין של כוחות פנימיים ושל מאבק פנימיים, אבל גם של ערכי תרבות. אז אני חושבת שהיה רצוי שכלי התקשורת וכל דרך אחרת יאירו את יכולת ההתאוששות המדהימה של האנשים שחיים בארץ הזאת. ארץ של אנשים פוסט-טראומטיים שרובם הצליחו להתאושש. רובם הצליחו להתאושש. העם היושב בציון זה עם של מתאוששים. לרוב בהצלחה כזאת או אחרת. ואולי זה אפילו תוצאה של גנים של ההיסטוריה היהודית. זה הדבר כמעט אחרון שאני רוצה לשים עליו אצבע. התאוששות נפשית כמו גופנית זה תהליך טבעי. ולכל אחד יש קצב משלו, וכמובן שיש צורך גם בכוחות פנימיים באיזשהו מאבק, אבל אם לא מקבעים את האבל, הזמן אמור לפוגג את הכאב. לפוגג אמרתי, לא לחסל, אין חיסול של כאב אבל, לא מתחסל. אבל כמו שקורטים חלילה איזה איבר או משהו כזה גופני, הזמן כמו שאומרים בלשון העם עושה את שלו, וכדאי ללכת איתו. אני רוצה לחזור.
0: אבל גם פה אולי יהיה מה שיגיד שאצלו הזמן לא עושה את שלו, ונדמה לי שאנחנו לא מתווכחים עם תחושות פנימיות.
1: לא, אנחנו לא מתווכחים עם תחושות פנימיות, אבל אנחנו צריכים להיות ערים לזה שתחושות פנימיות הן הרבה פעמים פונקציה של התנאיה חברתית, תרבותית. והאבל ביהדות הוא תהליך זמני שאמור להימשך שנה ביהדות הקדומה. לא היה יורצייט ביהדות הקדומה, מה שהיה זה היה ליקוט עצמות, שהיו עושים אותו אחרי שנה של אבל, והאבל אמור להתאושש בעזרת הניחום אבלים, זאת אומרת בעזרת החברה.
0: אז נשאר רגע על הסיפור של החברה ועל הסולידריות החברתית. איך אנחנו בכל זאת, לסיום, כמעט, איך אנחנו בכל זאת, נדמה לי שאת מצביעה על דברים שהמקור שלהם מגיע באיזשהו רצון לכבד את הנופלים, להוקיר את הגבורה שלהם, לדבר עליהם, להזכיר אותם. יש משפחות שממש מבקשות בכל לשון של בקשה להמשיך להזכיר את הנופל, כי באופן הזה אנחנו כמעט מחיים אותו. אז איך אנחנו באמת עושים את זה, אפשר אפילו לומר את חובתנו המוסרית כלפיהם, מבלי, כמו שאת אומרת, לקדש את המוות במקום את החיים.
1: אז אני כופרת בחובה המוסרית הזאת, ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים זה לעזור להם להתאושש, ולכבד את ההתאוששות שלהם. זה מה שאנחנו צריכים לשדר ולשנות האווירה התרבותית ככל שזה ניתן.
0: ובאווירה התרבותית את מדברת גם למשל, נגיד, על תופעת הסטיקרים, שאנחנו מאוד רואים אותה במלחמה הזאת, שנמצאים בכל מקום, לא תמיד במקומות
1: מותאמים. לא, יש כל מיני סטיקרים. אני לא מדברת על הכל, אני מדברת על אבל ועל שכול. ואני אומרת למה אנשים נתקעים באבל, גם מפני שזה כמובן לא קל להתאושש, צריך כוחות, אבל גם בגלל הסטטוס התרבותי של האבל. ואני חושבת שהגיע הזמן לתת סטטוס תרבותי להתאוששות יותר מאשר לאבל. ואני אוסיף ואומר שלדעתי לפעמים השקעה רגשית במת עלולה להיות על חשבון ההשקעה הרגשית בחיים, זאת אומרת בבני המשפחה החיים. הרי אין לנו כוחות רגשיים בלתי מוגבלים. אז בואו ניקח את הרגשות שנותרו לנו במצב הלא סימפטי והלא יפה של האבל. לא יפה, אבל זה לא מצב יפה, זה מצב לא טוב. זה מצב שהרבה רגשות שליליים מציפים אותנו. אז מה שנקרא, אני אקח את עצמנו בידיים ככל אפשר. אני לא אומרת מהיום הראשון. הרי ברור, לפי כל, שוב, אני חוזרת לדיני היהדות, שפותרים במשך שבוע את הבן אדם מכל דבר, כאילו שהוא בכלל לא בחיים. הם מבינים שהבן אדם שבוע אחרי המכה, הוא לא בחיים. אבל יש עידוד לחברה לחבק ולעזור להתאוששות, ולכבד את ההתאוששות, לא את המת, אלא את המתאושש. עכשיו אני רוצה להגיד, ההתאוששות ראויה לכבוד. ההתאוששות ראויה לכבוד, לא פחות ואולי יותר מה שהאבל. ואני רוצה אבל להגיד מילת סיום, בבקשה. אני חושבת, זה לא מקורי במיוחד, שמלחמות שהורגות בני אדם זה דבר נוראי ומיותר. ואולי יום אחד, אולי בעוד 200-300 שנה, בני אדם וממשלות יגידו מי זה היום מטומטמים האלה שחשבו שבצורה כזאת פותרים בעיות ויפתרו את הבעיות בצורה יותר חכמה. כמו שאנחנו מסתכלים היום על העבדות או על, אני יודעת על מה, על אינקוויזיציה או על דוק רבות, היו כל מיני דברים שנחשבו מובנים מעליהם והיום אנחנו חושבים שהם מטורפים.
0: נדמה לי שכולנו שותפים ומייחלים לימים האלה שלא נצטרך להילחם ולא נצטרך לקיים שיחות על שכול, אלא באמת לקדושת החיים. פרופסור חמוטל מר יוסף, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה.
1: תודה לך. ביי ביי. ספרא וסייפא, ספריית הביטחון.
0: ובמסגרת פנינת ספריית הביטחון נדבר הערב עם פרופסור אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן, עורך משותף עם פרופסור מרדכי קרמניצר של הספר שקט יורים בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה. ערב טוב פרופסור שנער.
2: שלום שלום.
0: תודה שאתה מדבר איתנו. הביטוי שקט יורים הוא מבקש בעצם, אל תשאלו שאלות, אל תפריעו, ואל תפריעו גם עם הדרישה הזאת שלכם לכיבוד זכויות, כלומר קודם החיים עצמם. ואתם פותחים בהקדמה לספר בציטוטים שמוכרים לרובנו, אני חושבת, על זה שכשהתותחים יורים המוזות שותקות, ואתם מבקשים, ותקן אותי אם אני טועה, לשים כוכבית מעל האמיתות האלה, ואולי להבחין גם בין המשמעות של לשתוק והמשמעות של להיות מושתק.
2: נכון מאוד.
0: אז ספר לנו קצת על הספר, על המבנה שלו.
3: אז הספר באמת עוסק בשאלה של חופש ביטוי במלחמה באופן כללי, אבל באופן ספציפי הוא נכתב בשנים האחרונות, והוא עוסק כמעט אך ורק במלחמת חרבות ברזל, ובמצב של חופש הביטוי בחברה הישראלית באותה תקופה. וזה נכון שיש אנשים שבמלחמה בוחרים לשתוק, כי הם לא יודעים מה לומר או הם לא רוצים לומר, אבל יש גם אנשים שהם מושתקים, הם רוצים לומר דברים והם לא יכולים לומר אותם, מסיבות כאלה ואחרות. והספר שלנו מנסה לזכור באיזשהו מבט רב תחומי של כל מיני אנשים, מכל מיני מקצועות, גם עיתונאים, גם משפטנים, גם מורים. מה היה המצב של חופש הביטוי בזמן המלחמה?
0: ואתם אומרים שהמסקנה שאתם מגיעים אליה, נדמה לי שאתה אומר שהמסקנה שאתם מגיעים אליה מאמרים, זה שאומנם חופש הביטוי כמעט לא משתנה במובן הפורמלי, אבל אתם רואים שבמלחמה הנכונות להתבטא ולאתגר את הקונסנזוס, או אולי את עמדת הדרג המדיני, מוגבלת.
3: נכון, אז במלחמה אתם קוראים שני דברים. קודם כל, יש לפעמים גם שינוי חקיקה, או שינויים בנהלים כאלה ואחרים, ולמשל אפשר להסתכל על זה שישראל ניסתה לסגור את ערוץ אל-ג'זירה. זה יסתה גם חקיקה. או למשל הוראה שעיתונאים לא ייכנסו לעזה, ולא יסקרו את מה שקורה בעזה. וזאת אגב הוראה שעדיין תקפה, גם אחרי שהמלחמה כביכול אולי הסתיימה, זאת גם הוראה שאושרה בזמנו על ידי בגט ושתראה שעומדת. אבל אז יש גם את ההיבט המשפטי. ויש גם את ההיבט שהוא לא משפטי, אבל באמת ההיבט נקרא לזה יותר חברתי, שבעצם איך אנשים בוחרים להתבטא, או מדוע אנשים בוחרים לבטא, או מדוע אנשים בוחרים לשתוק. ובזמן המלחמה, שבעצם יש איזשהו אולי קונצנזוס סביב המלחמה או המטרות שלה, ויש תמיכה במדינה ויש עלייה במפלס הלאומי, אז החשש להתבטא הוא הרבה יותר גדול, משום שאתה מבין גם שהדברים שאתה רוצה לומר בוודאי הם ביקורת, כן? אדם שרוצה לתמוך במלחמה או לתמוך בצבא, אלה לא דברים שחופש הביטוי כל כך מתעסק בהם, משום שאלה דברים שמקוצנוס ומעולם כמעט לא יערו קושי. אבל אדם שרוצה לבקר את המלחמה, את הדרג המדיני או את הדרג הצבאי, והוא מבין שהבון טון סביבו הוא כזה שאומר ההפך, זה בן אדם שהרבה פעמים, גם אם הוא יכול רשמי פורמלית, משפטית להתבטא, זה אדם שייתן לצנזר את עצמו. וזה אנחנו רואים גם בהפגנות, ואנחנו רואים את זה גם בתקשורת.
0: מתוך חשש, או מתוך איזשהו מנגנון הגבלה עצמי?
3: עכשיו, זה גם חשש. קודם כל, זה חשש איך הוא יתפס. אף אחד לא אוהב להיות, אני חושב, כקיצוני, או מחוץ למחנה, ושאתה אומר דברים ביקורתיים, ואתה אחר כך סופק ביקורת על הדברים האלה, זו תחושה לא נעימה. אתה לא רוצה לסטות מהשורה, ולפעמים גם יש שם שיקולים אחרים. למשל, ניקח את התקשורת למשל. אז התקשורת ככלל הייתה מאוד לא ביקורתית בזמן המלחמה. עכשיו יש כאן כל מיני שיקולים למה זה קרה. אז מסיבה אחת היא שאולי העיתונאים והכתבים והאורחים הם לא ביקורתיים משום שהם לא ביקורתיים. זאת אומרת, הם באמת מסכימים עם המלחמה ועם מטרותיה ועם איך שהתנהלה, ולכן אין להם שום בעיה לדווח עליה או לדברר אותה. מצד שני, יש שם שיקולים אחרים, שיקולים מסחריים, שיקולים של רייטינג, שיקולים של מפרסמים. אם הם יאמצו קו שאולי יותר מדי ביקורתי, הם עלולים להרחיק מעליהם צופים ומפרסמים. וגם יש את העניין של הכתבים והעיתונאים, כולם מרשות חברתיות, הם לא רוצים לספוג ביקורת, הם לא רוצים לינץ' תקשורתי, הם לא רוצים שיצאו עליהם, וגם כאלה שאולי עדיין ביקורתיים, אני חושב שהם יצנזרו את עצמם, ואנחנו רואים את זה בכל מיני הקשרים. אנחנו רואים את זה גם בתקשורת, אבל אנחנו רואים את זה גם בבתי ספר.
0: אז תכף, רגע, תכף אני מבקש ממך להסביר למה אתם מתכוונים, כי ראיתי שאתם כותבים את זה, למה אתם מתכוונים שאתם אומרים שזה לא, שאתם רואים את זה גם בבתי הספר. אבל אני רוצה רגע לאתגר אותך ולהקשות על המסגור שלך. אנחנו מכירים את התופעה שמכונה התכנסות סביב הדגל, שהיא מאפיינת ימי תחילת מלחמה בכל מיני מובנים, בגיוס נרחב למילואים, בתרומות למילואים, לשים שלטים של יחד לנצח על הבית. ואולי יישור קו עם סוג של שתיקה או המתנה לפחות עם ביקורת היא פשוט חלק מהתופעה הטבעית והמוכרת הזו.
3: אז נכון, אז קודם כל בוודאי שאני לא טוען, אנחנו לא טוענים שישראל היא בהכרח מקרה מיוחד. כלומר, התופעה של התכנסות מאחורי הדגל היא תופעה עולמית. אגב, מעניין לציין שיש הבדל בין התכנסות מאחורי הדגל לבין התכנסות מאחורי המנהיג. כלומר, הייתה יכולה להיות והייתה תמיכה גדולה מאוד בצבא ובמלחמה, אבל זה לאו דווקא להתרגם לתמיכה בנתניהו. להפך, נתניהו נתפס כבעצם ארכיטקט של הכישלון, ולכן דווקא הוא ספג, לפחות בחודשים הראשונים, פגיעה מאוד קשה בסקרים. אבל כן הייתה התגייסות לאומית. עכשיו, קודם כל, היו אנשים שלא המתינו ולא רצו להמתין, כי מבחינתם הם כבר הבינו לאן זה הולך, והזכויות שלהם כן הוגבלו. עכשיו, זה גם נכון ככל שהמלחמה התקדמה, הייתה יותר ביקורת. אבל גם כאן צריך לשים לב איזה ביקורת בדיוק הייתה. הייתה ביקורת על הדרך המדיני, כי הייתה ביקורת על נתניהו, שחלקה כבר הייתה קיימת כמובן עוד לפני המלחמה. הייתה ביקורת בכל מה שקשור לחטופים ולעסקאות החטופים, אבל לא הייתה כל כך ביקורת על עצם המלחמה עצמה. כלומר, לא הייתה ביקורת על המחיר שהיא גובה.
0: הביקורת על החטופים כשהתחיל מרכבות גדעון ב', בוודאי היה לנו סבב של מכתבי מילואים שהזכירו לנו את תקופת הרפורמה של המחמה משרתת מטרות פוליטיות והיא עשויה לפגוע בחטופים. כלומר, הביקורת סביב החטופים...
3: אבל זה היה, בהתחלה זה היה בשוליים, אחר כך זה התרחב, אבל זה גם כן עסק רק בחטופים. כלומר, זה לא עסק במחירים אחרים של המלחמה. חלק מזה העובדה, למשל, שאני חושב שישראלים, בניגוד למשל לאנשים ברחבי העולם, לא נחשפו לדברים שקורים בעזה. כלומר, הדברים שקורים בעזה, הדברים שישראל עשתה, המצב ההומניטרי בעזה, בגדול לא עניין את הישראלים הרבה הרבה תוך המלחמה, וגם לא עכשיו. האם זה היה יכול להיות אחרת? כן, אני חושב שכן. ומי שרצה לדבר על זה, למשל בתקשורת, היה מאוד מאוד בשוליים, אם בכלל הוא הוזמן. למשל, במלחמה, למשל, שימי לב שכמעט לא הוזמנו, למשל, פאנליסטים מהחברה הערבית לדבר. היו המון פאנליסטים, אבל בחברה הערבית כמעט אף אחד, ואני חושב שזה לא מקרי.
0: כן, אבל אני בכל זאת מקשה לך עוד, עוד, עוד קצת, ואז תספר לי למה אתם מתכוונים שאתם אומרים שזה לא רק בהקשרים האלה. אתה, בעצם אתה אומר, זה לא שלא נשמע ביקורת על המלחמה, זה לא שאנשים לא דיברו, אנחנו שומעים ביקורת מהבוקר עד הערב, זה נכון שזה על דרג מדיני וחשדנות פוליטית, ואולי הביקורת הזה שאין אסטרטגיה, אתה מדבר על היעדר ביקורת מאוד נקודתית ומאוד ספציפית, שלא ראית, אבל אולי אתה פה קצת מניח, זאת אומרת, עושה עושה לעצמך את החיים קלים, כלומר אתה אומר יש איזושהי ביקורת שאני רציתי לראות שקשורה במחיר בנזק האגבי בעזה וקשורה בזה שאנחנו לא רואים תמונות שלו מישראל ולא במקרה, ועל זה אתה משליך איזה מין צנזור כללי.
3: אני אומר שאנחנו רוצים לגבש מידע, שאנחנו רוצים לגבש עמדה מושכלת חייבת להיות מבוססת על נתונים, חייבת להיות מבוססת על מציאות מסוימת. המציאות כפי שהיא תווכה לנו על ידי הגורמים המוסדים הרשמיים והלא רשמיים של בתקשורת הייתה מציאות מאוד מסוימת, ולכן ברור שהייתה ביקורת. עם זה אני מסכים איתך, הייתה ביקורת כמו שאמרתי לגבי הדרג המדיני, לגבי זה שהמלחמה אולי לא מתקדמת כמו שצריך, לגבי זה שהמטרות לא מושגות, כמובן ביקורת לגבי הדשדוש בכל מה שקשור לעסקאות החטופים, אבל בגדול זה יתמצא, בזה זה יתמצא. עכשיו למשל
0: גם ביקורת על זה שהצבא לא מסתער היא ביקורת. שהצבא מותר.
3: גם הייתה, אגב, ביקורת שנקרא לה אולי יותר מהצד הימני של המפה הפוליטית היא ביקורת שמעט הייתה קיימת. אבל למשל, במאמר שלנו, בספר שלנו, יש לנו מספר מאמרים של מחקרים שעוסקים במורים ומורות. ומורים מספרים לחוקרים, גם מורים יהודים וגם מורות ערביות, וגם מורות ערביות שמלמדות בתי ספר יהודים, שכאשר הם רצו לדבר, למשל, על משהו יותר מורכב בהאם מטרות מושגות של המלחמה, על עצם המלחמה, ועל הצד השני, ועל הסכסוך באופן רחב יותר, הם חששו לעשות את זה. חלק חששו לעשות את זה בגלל שהם היו ערביות, הם הרגישו תחת איום בכל מקרה, אבל חלק פשוט דיווחו לחוקרים שתמונת המצב בבתי ספר הייתה כזאת של שיח גם גזעני וגם שיח אלים וגם שיח לא טולרנטי, באופן שהקשה ממש להעלות נושאים לסדר היום.
0: פרופסור אדם שנר, אנחנו שומעים את האות ברקע שגומרת לנו שאנחנו צריכים לצנזר את המשך השיחה, אז אנחנו נמשיך בהזדמנות. הרבה הרבה תודה על השיחה הזאת, ושנזכה לכתוב גם על שאלות שקשורות לזכויות אדם בהקשרים אחרים.
3: אמן, תודה רבה.
0: אנחנו סיימנו. תודות, המפיקה הראשית אביטל גלפן, מפיקה יעל אוחיין, על הביצוע הטכני נועה קולטר והילי פסי, בפיקוח הטכני אלי גביש. אחרינו, הקשב. ערב טוב.

0: את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ערב טוב לכם.
3: נכנסנו לעזה.
4: על ציר פילדלפי.
3: הפעם מהחרמון.
4: במרכז הארץ.
3: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
5: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
6: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
5: הכי ביטחוניים.
7: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
5: והכי חדשותיים.
8: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
5: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שנפל אתמול בקרבות בדרום לבנון, הובא לפני כשעה למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי, סגולה בפתח תקווה. אורי יוסף סילבסטר היה הרופא הגדודי של גדוד שקד בגבעתי. אמו פנינה ספדה לו.
1: אורי כאוב שלי, אני מקווה שנתעורר מהסרט ציוט הזה. ונצחק ביחד כשהיית נחוש להתקבל ללימודי רפואה ולא התקבלת לבסוף בשנה הראשונה. אבל אז ידעת לקום ובדיעבד אמרת שדווקא הכוכבים הסתדרו לך כפולות כי פגשת את שחר אהובתך והייתה ביניכם אהבה ענקית כמו בסרטים.
0: פיקוד העורף הודיע על הקלת ההנחיות בשורת יישובים בצפון הארץ. בקו העימות יקוימו לימודים סמוך למרחב מוגן, וההתקהלות הוגבלנה ל-100 אנשים בשטח פתוח ו-400 אנשים במבנה סגור. בגליל העליון ובגולן בוטלו כלל ההגבלות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי ההנחיות החדשות יישארו בתוקף עד יום ראשון הקרוב. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי יש פריצת דרך בשיחות עם איראן, בייחוד בנושא הגרעין.
2: We are in talks. There is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, just a year ago, they were refusing to even mention.
0: אנחנו בשיחות עם איראן, אמר רוביו בעדותו מול ועדת החוץ של הסנאט האמריקני והמשיך. ישנה בפנינו האפשרות להגיע להסכם שיכול לקרות היום, מחר או בשבוע הבא. כשלראשונה מאז שאני זוכר בטהרן, הסכימו לנהל מסע ומתן על היבטים של תוכנית הגרעין שלהם, שרק לפני חודש ושנה הם סירבו אפילו להזכיר. כך רוביו מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. עוד אמר שר החוץ האמריקני כי ישנן ראיות לכך שמוג'תה בחמינאי, המנהיג העליון של איראן, מעורב יותר ויותר במסע ומתן, למרות שהוא מתקשר רק בכתב. הקואליציה משכה את חוק מחש מסדר היום מפני שלא הצליחה להשיג רוב, זאת לאחר שהמפלגות החרדיות התנו את תמיכתן בחוק בקידום חוק יסוד לימוד תורה. על פי הצעת החוק, המחלקה לחקירות שוטרים תופרט מהפרקליטות ותהפוך למחלקה נפרדת במשרד המשפטים. לפי ההצעה, כל הסמכויות הבעלות אופי פלילי ובהן הסמכויות לעיכוב הליכים שהיום נתונות ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליט המדינה יעברו למנהל מחש. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי. פרשת השחיתות בנהריה. שמוליק הרוש הוא העבריין שנעצר בחשד להשתלטות על ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה בעירייה בעזרת שוחד וטובות הנאה. מעצרו הוארך עד ליום שלישי הבא. 12 חשודים נוספים נעצרו בפרשה, בהם סגן ראש העיר דימיטרי אפשטיין, בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן בעצם לפתוח את יום שלישי. דבר מה מיוחד יש לנו ביום שלישי, נכון סולו?
5: כן, יניב, בכל יום שלישי אנחנו מבטיחים ומקיימים. יש לנו אירוח מוזיקלי כאן באולפן.
4: אז תכף נשמע ממנו. וזה אחרי שמן הסתם נגיד תודה לצוות העיקר שלנו. לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזטיין גדיון, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הסאונד דילי פסי, אתה כאמור סולו גבע.
5: אתה יניב יוסף, ואנחנו כאן בהקשב אוהבים לתת את הבמה ללובשי ולובשות המדים, המילואימניקים, המילואימניקיות. זה הזמן שלהם.
4: מדים, אנחנו... מדים מכל הגוונים.
5: מכל הגוונים, אנחנו לא מפלים, ובאמת אנחנו פה בשבילם להגיד להם תודה על כל מה שהם עושים, ואנחנו נתחיל עם הקדשה, לא?
4: כן, אנחנו נשמע עכשיו... מאורי, משקית עברית, במחנה ציפורית, מקדישה לבנימין שמחה וייס, זיכרונו לברכה.
6: היוש, אני אורי, אני משקית עברית במחנה ציפורית. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לזכרו של בנימין בן שמחה וייס. בן לפני שבוע ויום, הוא שם קץ לחייו, בן היה עולה חדש, בחייל בודד. הוא שירת והיה בתורנות ביחידה רב-ממדית. יש היום הסרטון שלו שר את השיר הזה בכל הקודם את לב וצוחק, אז השיר הזה מוקדש לו.

0: Sunflower, איזה שיר זורק ל-2018.
1: ממש, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שמונה ועוד בדיוק עכשיו מתחלף לשמונה דקות אחרי השעה שמונה בערב.
0: איזה שען אתה.
1: שמונה. טוב, מה, הבטחנו אירוח פה באולפן. אנחנו נקיים, נראה לי שנשמעות.
2: לקבלת הזמר, נע לי מתח בהקשב. שתיים, שלוש.
3: הקשב.
0: אנחנו כאן, כמו בכל יום שלישי, עם זמר, איתנו פה באולפן. אנחנו רוצים להגיד שלום לסמל ראשון א', כדי להקדיש זמן לדבר הזה שהוא בכלל יצירה, שבעיקר בזמנים כאלה עוזר להקל את העולם ההזוי הזה. מה המצב א'?
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: איזה חבל שאתה מסווג. וואלה, הייתי רוצה להגיד את השם שלך וכזה, זה המלך שעושה את הדבר ששמענו עכשיו בבלנס.
1: אני הייתי רוצה גם לראות את הפנים שלו, לא...
4: חשוב להגיד, אחלה פנים.
0: אחלה פנים.
1: ועוד איזה פנים.
4: ועוד איזה.
1: טוב, ספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה, שכולנו נוכל להכיר אותך.
4: אז אני סמר א', מוזר להגיד ככה, אבל סמר א', מאלון הגליל, משרת בחטיבת המרום, בתוך חטיבת המרום, בבית הספר ללוטר, ובתוך בית הספר ללוטר, במקום שנקרא התגח, שזה איזה חלקת אלוהים כזאת שלא הרבה אנשים מכירים. תגח זה טיפוס גלישה וחילוץ, אם שמעתם.
0: מעניין.
4: מאוד.
0: גלישה היא האנימה, מעניין אותי.
4: לא בים.
0: לא בים.
4: לא בים.
1: אז זה יותר מצוקים.
4: בדיוק, זה זזות מצוקים, מבניינים. סנפלינג, אנשים מכירים.
1: חתיכת אקסטרים.
4: זה מגניב ברמות...
0: אתה במקור כאילו עוסק בזה גם...
4: לא, כלום.
0: אשכרה.
4: לפני כן לא היה כלום. ההכשרה של התפקיד הזה היא מאוד מאוד ארוכה, מאוד אינטנסיבית. אתה, גם אם אתה בא כלום ושום דבר, אתה נהיה כאילו איש מקצוע בתחום.
0: איך נראה יום בתפקיד הזה?
1: כן, קח אותנו רגע ליום, בא לי גם...
4: אז זה מאוד תלוי איזה יום. אנחנו עכשיו מדברים על... הקבע שלי, אז היום נראה שונה מיום של סדירניק, אבל בגדול יהיה לי יותר קל לתאר שבוע, בסדר?
0: מעניין, אז מגיע... תתאר שבוע.
1: גם
0: כן.
1: שבוע, גם בא שבוע. לי שבוע, תן לי חודש. בוא עכשיו נדבר על שנה בתפקיד, יום יום.
4: על שירות. סתם, פשוט שבוע, אתה מגיע ביום ראשון,
1: כן.
4: אתה פוגש את כולם, מבין רגע מה הסגל שלך לשבוע, אורזים ציוד מקצועי, אורזים ציוד לוגיסטי, ובעצם יוצאים לשטח, לשבוע שלם, להדרכות. כל שבוע אתה יכול להדריך או את אותה יחידה, או יחידה אחרת, ומלמדים את המקצוע הזה כל מיני יחידות. זה יכול להיות יחידות מיוחדות, עובדים כל מיני מגוון סוגים, שלא נגיד אותם עכשיו, אבל...
0: וואלה, מסווג. מסווג.
1: ידעת שהכיוון הזה של הדרכה, הכשרה, זה משהו שבוער בך, מעניין אותך?
4: אני אישית, אני חולה על זה, כאילו זה... בי אישית זה בוער.
0: מה עשית, משאצים? צופים?
4: סתם, רואי. אני מסתבך, לא.
0: אוהבים את המשאצים, אוהבים את הצופים.
4: אוהבים את כולם, אהבה. לא, אני הייתי בבני המושבים, באלון הגליל, ביישוב שגדלתי בו, ואהבתי להדריך, ובשנת שירות שלי אהבתי להדריך, וזה בכללי קשר עם אנשים, זה כזה, זה הפורטה שלי.
0: איזה יופי.
4: אז אני אוהב.
0: ואיפה מוזיקה נכנסה לתמונה בחיים שלך?
4: שאלה טובה. אז מאז שאני מאוד מאוד קטן, כל המשפחה שלי זה הקטע בבית, כאילו, אין רגע שמישהו לא יושב על הפסנתר, ואין זמן שאין מוזיקה ברקע קול שהיא חיה ברמקול באיזשהו אופן, ואבא שלי גם ניגן, יוצר, כותב, מלחין, וכל המשפחה בעצם פשוט חיים את זה. אז זה היה קצת בלתי נמנע, לא היה לי באמת זכות בחירה.
0: א', מתישהו הגע בכלי נגינה?
4: שוב, את השאלה.
0: אתה אומר, א', מתישהו הגע בכלי נגינה, מאז שהיית...
1: לא, הוא פשוט נראה לי לקח לו רגע להבין כשאתה אומר א',
4: למי אתה מתכוון?
1: למי אתה מדבר עכשיו?
4: נכון, ואני אגיד...
1: אתה א'.
4: אז כל המשפחה שלי א'ים.
1: יאללה.
4: יש לי פה גם קעקוע.
0: אשכרה.
4: כולנו א'.
1: רגע, רק שנגיד, האות א' מקועקעת על היד שלך.
4: נכון.
0: אוקיי, כן, זה מה שראינו עכשיו. אוקיי,
4: אבל וואו, לא באופן לא... נרקסיסטי, חשוב לציין.
0: באופן מורשתי,
1: משפחתי. יש פה...
4: חשוב להגיד.
0: וואו.
1: כשאתה מסתכל קדימה, אתה רואה את עצמך, עושה מוזיקה גם בחיים?
4: זו שאלה טובה. אני חושב שזה תלוי אם זה ייגע באנשים, ואם זה יעשה משהו בלבבות של אנשים, אז אני אשמח להפיץ את זה ושזה ייגע. ואם לא, אז גם הכל טוב.
0: וואלה, בסדר, כן.
4: כן.
0: ומתי לראשונה באמת הרמת כלי נגינה, או החלטת לשיר, לכתוב, מה היה הקטליזטור של א' היוצר?
4: אז א' היוצר, כמו כולנו בכיתה ת' י' מתאהב פעם ראשונה. ואז כמו כולנו גם נשבר לו הלב פעם ראשונה. ואז לא כמו כולנו, הוא מכיר מוזיקה, אז הוא מחליט, פשוט אני החלטתי לכתוב על זה שירים, וזה היה הדרך הכי... אני גיליתי שם שזאת הדרך שהיא ממש מדויקת לאופן שבו אני מתמודד עם קשיים בחיים. וואו. תגיד את זה.
0: אתה אומר ששברון לב זה גם מה שנקרא, אפרופו, שמענו ספיידרוורס, קנון איבנט כזה שצריך לעבור בחיים?
4: וואו, אתה נכנס פה לפילוסופיות שלי.
0: קצת, קצת.
4: אני בגדול חושב ש... מהניסיון שלי, בלבד, אני יודע להגיד ש... הרבה מהקשיים שעברתי נתנו לי המון המון כלים להתמודד עם עוד דברים שאני עובר או יעבור בעתיד. אני לא חושב שכולם חייבים לחוות קושי, זו אמירה בעיניי שהיא אולי לא חייב, אבל אני יודע מהניסיון שלי שכן, שקשיים שעברתי, שברון לב, תסכול, אבל, צער, הכל, זה דברים שהם מעניקים, העניקו לי כלים.
1: כן.
4: להתמודדות.
1: אתה חושב גם להוציא שירים שלך, להפיץ אותם?
4: זה עולה הרבה. אז...
1: אבל, אני מרגיש אבל.
0: זהו, זה עולה הרבה, אבל הוא לא הולך לחלוק. ועכשיו אתה תחלוק.
4: עכשיו אני אחלוק.
1: אין ברירה, אתה כבר פה.
4: אני כבר פה, אני לא אברח וזה, אבל באופן כללי, נראה לי... חיי האזרחות יחליטו, אני זורם איתם.
0: וואי, נדיר, נראה לי נשמע קצת?
1: נראה לי זה בדיוק הזמן.
0: מה תנגן לנו בתור התחלה?
1: נראה לי נתחיל עם השיר הראשון שכתבת, לא?
4: כן, אז חשוב להגיד, זה השיר הראשון שכתבתי, אבל אני סניתי אותו, אז...
0: סנית אותו כשכתבת אותו?
4: לא, סניתי אותו אחרי שכתבתי אותו. ואז מה שקרה זה ש... שיניתי אותו, וזה מה שאנחנו הולכים לשמוע.
1: אז בעצם מעניין. שיר שכתבת עוד כשהיית בכיתה י' עוד בשברון לב הראשון, ואחרי זה בהסתכלות מפרספקטיבה.
0: מתי שינית אבל?
4: שיניתי אותו בשנת שירות.
0: וואו.
4: הרבה זמן אחרי.
0: זה וואחד רטרוספקט.
4: כן.
1: זה כבר א' אחר.
4: זה היה א' אחר לגמרי.
0: זה כבר בית.
4: בדיחה טובה.
0: אתה חווית עוד שברון לב עד שכתבת אותו?
4: לא, כי הייתי חכם ומנעתי מעצמי את האופציה, אבל...
0: מעניין.
4: הצלחתי לא לחוות עוד אחד. או לפחות לא מסוג רומנטי, שברונות אחרים.
0: כן.
4: ובגדול, כאילו, השינוי של השיר, הוא גם מסמן על איזשהו תהליך, וסניתי את השיר הזה, הוא היה קורבני, הוא היה מתוק מדי, ועכשיו הוא, אתם תשמעו, נראה קצת אחר.
0: נשמע.
1: נראה לי נשמע, כן.
0: יאללה. שברון הלב הראשון של א' בשכתוב.
4: וואה. דרמטי.
0: השם הוא יחד עכשיו.

הרעש, אין הפסקות ואני כבר מותש. מסתכל השמיים כמו ילד קטן ששואל,

0: מתי את חוזרת לבקר?
1: אחי,
2: וואו,
1: האולפן מוחא כפיים.
2: טוב, יש פה מחיאות כפיים באולפן, כן.
1: חבל שלא כל המפיקים כאן ושלא שומעים את זה.
0: תודה.
2: וואו,
1: נגעת.
0: יש.
1: חזק.
0: נייס.
2: אני רוצה להיות הכי יפה, לטעות בגדול. זה נשאר איתי, זה משאלת לב פנימית כזאת. וואו, זה בפרספקטיבה נוסף, או שזה עוד א' של...
0: אני אפילו לא רוצה להגיד את המילים של השיר, יודעים מה, אולי אני אתן שורה, זה יגיד הרבה.
1: ג'יניוס ליריקס.
2: מהגרסה המקורית.
0: זה יביך אותי קצת, אבל אני אעמוד בזה. הגרסה המקורית הייתה, אני רוצה אותך עד הקצה, לאהוב בגדול, ומשהו היא רק איתך, אני יכול, זה היה כאילו באמת...
1: אני מבין את זה.
0: אתה מבין למה כל כך התביישתי בדבר?
1: אני מבין למה התביישת בזה, ואני מבין למה כתבת את זה.
0: נכון, נכון.
2: אני לא מבין למה התביישת בזה, לי זה נשמע, לי זה גם נשמע טוב, אבל וואו, איך זה היה בשבילך לראות את המילים שכתבת כאז ולשנות אותן?
0: זה נקודה מעולה, האמת שלא ייחסתי לזה הרבה חשיבות. כמו כולם, אז אתה פשוט עושה דברים, אתה לא בהכרח חושב עליהם, אבל אם אתה שואל, אז זה מוזר, כי מצד אחד אני חושב שבני אדם משתנים, וגם אני חושב שזה נכון, כאילו אנשים צריכים להשתנות, ומצד שני יש בזה תמיד איזה רגע עצוב כזה.
2: כן.
0: כאילו, אם מדברים על תמימות, ואתה אמרת, זה כאילו משפט שאני מבין למה כותבים אותו, ברור, אתה מבין.
1: כן.
0: אבל יש משהו נורא עצוב להבין שהשתנית, ועכשיו אתה גם תוצר אשכרה שהיה לך מונח מאז, אתה משנה אותו כי משהו קרה. אז זה גם מאוד מאוד משמח כי משתנים, ואתה פתאום גאה במה שיש היום, ובניסיון, וזה גם מעט עצוב.
1: יש איזו דקירה של געגוע בסוף משהו שהיה פעם ואיננו.
0: כן. גם למשהו, מישהי,
1: גם ל... מישהי, כן, ומי שהוא, שהוא א', אחר.
0: כן, בדיוק.
1: מעניין אותי מה ההשראה המוזיקלית הכי גדולה שלך. השראות, תן כמה שמות. כי היה לך משהו דלטה בלוזי בגיטרה בכלל, רוברט ג'ונסון כאילו.
0: אתה מדבר מבחינת אומנים.
1: אומנים, ז'אנרים, מה שמעת בבית, מה ליווה אותך?
0: אז שהייתי קטן, אבא שלי... היה שומע פינק פלויד, דייר סטרייט, ומוזיקה איטלקית. זה כזה היה...
1: די.
0: אף אחד לא יודע, סתם, הוא גר באיטליה כמה שנים הזה.
1: וואו.
0: אז מוזיקה איטלקית. ואנחנו צללנו אז לתוך הרוק. רוב השירים שלי הם הרבה יותר רוק. אבל זה שאלה שהיא מעניינת, כי אני לא יודע לענות עליה. כי בסוף, אם תראה את הפלייליסט שלי עכשיו, אתה תהיה כנראה ממש ממש ממש מזועזע, ואתה...
1: מזועזע באיזה קטע?
0: מה זה השילוב סגנונות הבזוי והלא הגיוני בשום צורה?
1: דע לך שאני מזדהה.
0: אוקיי, אז... כן, אז זה כזה, אז אני לא יודע מי בדיוק.
1: וזה הכי מבורך אקלקטיות.
0: כן.
1: כי אתה שואב מכל כך הרבה עולמות, ואז יוצר צליל שהוא שלך.
0: נכון, אולי עכשיו עולה לי שקצת קצת השירים של אבא שלי, משהו במלודיות ובכל מיני שטיקים קטנים שחוזרים על עצמם, באיך שאני מבצע שירים, הגיע אולי מאבא שלי. זה עכשיו פתאום עולה לי.
2: אתה משמיע לו למשפחה את המוזיקה שלך?
0: ברור.
2: גם לחברים? זה משהו שאתה...
0: אני חופר על זה לכל מי ש...
2: איך מגיבים?
0: אני הכי אוהב להשמיע למי שאומר לי את האמת. אז לאט לאט זה קורה שהאנשים שתמיד כזה, יואו, זה ממש יפה, זה... אז
1: אתה כבר מפסיק להשמיע להם.
0: אבל יש כל מיני אנשים ספציפיים שמשפחה, אנשים מסוימים, חברים, בצוות, בצבא, שאומרים לי את האמת ואפילו נותנים לי בראש לפעמים, ולהם אני הכי אוהב להשמיע.
2: אבל אמת כזו נשמעת גם כואבת לפעמים, לא? נשמע לא...
0: כשאתה בסביבה בטוחה, אז אתה יודע שמתחת לזה יש אהבה, וכמובן...
1: ושזו ביקורת בונה, וכן.
2: כן. נראה לי זה זמן מצוין לשמוע עוד שיר, לא?
0: זמן מדהים.
1: אוקיי, אבל בוא נשמע עליו קודם, כדי שנוכל לשמוע אותו ולחשוב על המילים.
2: הוא נקרא בתוך הכלום, שכתבת אותו בתקופה לא פשוטה. אולי ספר לנו על התקופה הזו, מה היא הביאה איתה?
0: אז מדובר בתקופה לא פשוטה. אני לא אפרט יותר מדי על למה היא הייתה לא פשוטה, אבל הרבה קושי, הרבה תסכול. והשיר הזה נכתב ממש נראה לי מהרגע הכי הכי הכי...
1: של גירוד רוק בוטום, אתה אומר.
0: כן, כן. משם הוא נכתב, ואתם תשמעו את המילים שלו ותוכלו... או שהוא ממש יציב אתכם, או שתמצאו בו תקווה קטנה ב...
1: ניחום.
0: ניחום במילים, אבל בגדול הוא מספר על מה זה בכלל להגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא בכלום. עם נגיעות של זה שהוא פשוט, הכלום הזה פשוט קיים וצריך לקבל את זה, ועוד קצת נגיעות של אולי איך רואים בו יופי. נראה לי
1: חלק מהמסע, נראה לי נשמע, כן. בתוך הכלום. סמר א', שהלוואי והייתי יכול לתת לו כזה קרדיט יוצר, אבל מה לעשות?
2: זה עוד יקרה, זה עוד יקרה.

0: בתוך הכלום.
1: א', אני מרגיש שאני מבין אותך גם בלי שאתה מפרט במילים על מה אתה מדבר.
0: שמח לשמוע.
1: כפרה עליך. וואי, בתוך הכלום. האווירה פה באולפן הייתה משהו אחר.
2: אני מרגיש הרבה מאוד תקווה.
1: לא שומעים אותך? אופה, הנה, שומעים אותך.
2: אני מרגיש, אמרתי שאני מרגיש הרבה מאוד תקווה בתוך הכאב הזה, שאתה בכל זאת מוצא איזושהי משמעות גם בתוך הכלום. מה מחזיק אותך בסוף? מה המשמעות הזו שאתה מוצא?
0: עכשיו שאני חושב על זה, אז אין הרבה כנראה משהו שאפשר להגדיר כמשמעותי, כולם ביחד. אז נראה לי, כאילו אני פתאום חושב שהשיר עזר לי להבין שהאחריות או הכוח או היכולת למצוא משמעות בדברים, היא לא, מבחינתי לפחות, היא לא מאלוהים או היא לא מהרבה דברים חיצוניים, אלא פשוט תלוי בי.
1: כאילו זה ביאליק, לא זכיתי באור מן ההפקר.
0: בדיוק. כן.
1: אשכרה.
0: אז זה
1: וואי.
0: זה נראה לי
1: מה התוכניות הלאה? יש? יש? בכלל?
0: בטח.
1: נו.
0: אתה מדבר סתם על החיים, נכון? כאילו לא עכשיו קריירה.
1: כן, כן, כן, נגיד. או במוזיקה. אבל ככה לקראת סיום. בוא נראה. מה צופה לאלף בעתיד?
0: אז אם, אמרתי, אם אנשים יאהבו את השירים, ואנשים ירצו, ואני אשמע שזה נוגע, אז הלוואי, הלוואי שזה ייגע בכמה שיותר. ובלי קשר, לראות את העולם, לחיות בעוצמות גבוהות, לאהוב, כמה שיותר לאהוב. כמה שיותר, ו
1: אמן.
0: זה התוכניות, זה לא פרקטי כל כך.
1: סמל ראשון א', תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, על השירות שלך ועל המילים הנוגעות כל כך.
2: אני מאחל לנו לראות אותך פה בלי מסכה, עם קרדיט מלא.
1: אפילו אולי בתחנה האחות שם, גלגלץ.
2: איפה שזה לא יהיה, אני רוצה לראות את זה קורה.
0: נחיה ונראה.
1: יאללה, הקשב, נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נשמע עוד סיפורים של עוד חיילים, ותודה רבה שוב לסמל ראשון א' היקר.
0: תודה רבה גם לכם.
1: נשתמע.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: שבת שלום.
7: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
8: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
9: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
10: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
11: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
10: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
9: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
10: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו, ברשתות החברתיות של גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע. עם הקשב.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8:34. אנחנו חזרנו מההודעות הקצרות.
2: כן, והיה לנו פה חתיכת אירוח, רגע להתאושש ממה שקרה פה באולפן, סמל ראשון א', עם המוזיקה שלו המקורית. אולי זו הפעם ראשונה שהוא גם השמיע אותה בעצם.
1: יכול להיות.
2: לעולם.
1: כן, אבל פנינו הלאה עכשיו.
2: כן.
1: תראה, סולו, בתוך לחימה עצימה, כמו של ימינו, וכשהחיילים ככה, גם בסדיר, גם במילואים, נשארים בחזית כל כך הרבה זמן רצוף.
2: כן.
1: יש חשיבות אין קץ בכל מיזם שעוזר להם ולעורף, לנפשות של כולנו, לנפשות שלהם, באנושיות. וצוות גבאי עושה את זה דרך מתחמי אוכל מושקעים, עם אוכל ברמה גבוהה, שאתה לא מאמין.
2: יואו.
1: שלא רק ממלא את הבטן, אלא גם את הלב. ואיתנו רב סרן במילואים, יגאל גבאי, היוזם של צוות גבאי, שלום לך.
12: שלום וברכה.
1: זכות גדולה שאתה כאן איתנו על הקו.
12: נכון, נכון, זה המעט מאוד שאני יכול לעשות.
1: לשנינו, אני אומר לי זו זכות.
2: זכות שלנו.
1: ותכף נשמע הכל על צוות גבאי, אבל בוא קודם נשמע עליך, מתי התגייסת, לאן?
12: התגייסתי ב-83 לחטיבת הצנחנים. שירתי ב-27 שנות שירות. פרשתי ב-2010.
1: סדיר, גם במילואים, נשארים בחזית. כל כך הרבה זמן רצוף.
2: כן.
1: יש חשיבות אין קץ בכל מיזם שעוזר להם ולעורף, לנפשות של כולנו, לנפשות שלהם, באנושיות. וצוות גבאי עושה את זה דרך מתחמי אוכל מושקעים, עם אוכל ברמה גבוהה, שאתה לא מאמין.
2: יואו.
1: שלא רק ממלא את הבטן, אלא גם את הלב. ואיתנו רב סרן במילואים, יגאל גבאי, היוזם של צוות גבאי, שלום לך.
12: שלום וברכה.
1: זכות גדולה שאתה כאן איתנו על הקו.
12: נכון, נכון, זה המעט מאוד שאני יכול לעשות.
1: לשנינו, אני אומר לי זו זכות.
2: זכות שלנו.
1: ותכף נשמע הכל על צוות גבאי, אבל בוא קודם נשמע עליך, מתי התגייסת, לאן?
12: התגייסתי ב-83 לחטיבת הצנחנים. שירתי ב-27 שנות שירות. פרשתי ב-2010.

0: נכון, זה מעט מאוד שאני יכול לעשות.
1: לשנינו, אני אומר לי זו זכות.
2: זכות שלנו.
1: ותכף נשמע הכל על צוות גבאי, אבל בוא קודם נשמע עליך. מתי התגייסת, לאן?
0: התגייסתי ב-83 בחטיבת הצנחנים. שירתי ב-27 שנות שירות. פרשתי ב-2010. ומ-2010 עד עכשיו אני כמעט עושה 7 שנים מילואים.
1: ובמה אתה עוסק בחיים האישיים, חוץ מצוות גבאי?
0: חוץ מצוות גבאי, אני פנסיונר של הצבא, ולא עוסק בכלום, רק בעשייה. שאלתי לצבא, הילדים שלי אומרים לי, אבא, אתה לא השתחררת. אתה
1: המשכת. יאללה.
0: כן.
2: ספר לנו, מתי עלה הרעיון לצוות גבאי? איך זה הגיע?
0: הרעיון עלה בתחילת הקורונה, להקים את צוות גבאי, בנושא משהו לטפל באנשי מילואים והחליש דירים בנושא שיפור המזון והאוכל. ושם התחלתי מפקד הטלון, ונשארתי שם 2.5 עם הצוות. והלכנו קצת הביתה, ושוב, שמי לאוקטובר, ואז ברעיון הזה בוא נתחיל לעבור שגדודים של פיקוד העורף מפוזרים בכל הארץ, אני והקלאפ ואני והדרין, והחלטנו בוא נעשה משהו שלהם טוב. אמרו לי תעשה משהו קטן, אמרתי לא לא לא, לא. החייל למטה אני צריך לעשות לו הכי טוב שיש, ומשם קמנו את הצוות והתחלנו, ואנחנו כבר 2.5 עוד פעם.
1: וואו,
0: ביי. זה ברצף, אנחנו לא מפסיקים, זה לא זה שנחתכנו והפסקנו באמצע ויתנו חזר, זה 2.5 של, והצוות הזה בנוי מכל מיני גילאים, מילואימניקים שבנויים, שבאים לתת מגיל 25 עד 68.
1: וואו, עד 68.
0: יש לי רסר מטבח. שמשרת איתי, שאני הייתי חייל, הוא היה רסר מטבח בגדוד 890, ואני הייתי חייל.
1: איזה קטעים. איזה קטעים. צוות גבאי התחיל בצורה קצת אחרת, נכון? ממה שהוא בסוף התפתח אליו.
0: כן, התחיל משהו קטן, והתפתחנו לעצמות שאנחנו גם נותנים להם מדים, וציוד לוגיסטי, וציוד של שוטים משחקים, ואוכל בחוויה מטורפת. זה משהו ש... וכל הזמן אני אנסה לפתח את זה לעוד יותר שיהיה להם טוב. לפי הצרכים שלהם, של הלוחמים שאני מגיע אליהם לגדודים, למוצבים ולזה, וזה מאלת עד מטולה. וכל הגזרה אני עושה. מחר אנחנו נמצאים באזור חצצון. זה בתוך שטח.
1: וואו. יאה.
2: בא לי שתיקח אותנו עכשיו לתוך אירוע של צוות גבאי, איך זה נראה?
0: צוות גבאי מתחיל לקום, יש אירוע על האש, קמים ב-5 בבוקר, אנשים כבר על הכבישים, ב-6 אנחנו כבר בכניסה בפיקוד. מתחילים הכנה. כל האוכל, יום לפני כן אנחנו רוצים הכנות את כל הבשרים, את הכל, את הכל מכינים, הכל. יום של האירוע, ב-5 בבוקר אנחנו בפיקוד, ב-6 בבוקר בפיקוד נכנסים, מתחילים, מעמיסים את המצויות, מעמיסים את הדברים, את האוכל, את הקירויות, ויוצאים לדרך שיירה, עם צוות של 24-26 איש, ו-3 מצויות של ציוד, יורדים ומתחילים לעבוד, ובשעה 5-6 בערב, לפי הגדוד, לפי הצרכים שלו, השואו מתחיל. 3 שעות של הצגה. פעמים עומדים שם מגדים ואומרים, תשמע, בחתונה שלי לא היה ככה. באמת לנו, אתם החברה האזרחית, אנחנו לא חברה האזרחית, אנחנו צבאי עם כל הציוד, רק של הצבא.
1: זה יופי.
0: רק צבאי.
2: טוב, נשמע שגם לתחום החתונות אתם יכולים גם להיכנס. האמת, זה באמת נשמע מאוד מורכב להרים את האירועים האלה. מה הקשיים העיקריים, האתגרים שפוגשים אותך, אתכם, כשאתם מגיעים לעשות את זה בכלל?
0: האתגרים, הקשים, יכול להיות לנו קשה פיזית, הכל, העבוד, המסע ופריקה והכנה ומנגל ו-40 מעלות חום ביות ותא וזה, אבל בסוף אנחנו מגיעים הביתה, ב-12-1 בלילה שחוזרים לפיקוד,

0: וזה, אנחנו מחייכים ומבסוטים. למה? אתם מתקדים על זה שהכלנו 300-350 איש, נהנו, 3 שעות נתנו להם כיף. זה, זה, זה מה שהם מטעינו אותי, אותי ואת הצוות. זה מה שהם מטעינו אותנו, כל מה שאתה שומע, נגמר לך האוכל, אכלו הכל, קיבלו הכל, אנשים היו מבסוטים, וואו, איזה... זה הדבר, תרומה שלנו, ואנשים שם עושים את זה, ואנחנו גרים מקצה לקצה בארץ. יש לי, יש לי בטבריה, חיפה, אני גר בעמק ישראל, זה מטורף, כל בוקר אנחנו עושים את הנסיעות האלו, ואת הכניבים האלו, אבל בסוף אנחנו נהנים מזה ש... 300 איש עשינו זה עם טוב, עכשיו 5 שעות אחרי, בגלל זה גם אם אומרים לי לפעמים, אנחנו מחכים לצוות מילואים הבא שצוות גבא יגיע עוד פעם.
1: יאללה, וואי וואי. ואילו תגובות אתה מקבל באמת מהחיילים?
0: וואי, אתה לא מבין. אתה לא מבין, או צועקים עלינו, למה אתם לא פותחים אינסטגרם, למה אתם לא פותחים פייסבוק, אנחנו אומרים, לא, אנחנו חיילים בצבא, אתה יודע כאן חומצים.
1: ואין אינסטגרם ואין פייסבוק?
0: לא, לא, לא רוצה, אני חינו צבאי, לא רוצה, אני רוצה להישאר, אני רוצה את זה מאהבה, לא רוצה את זה בשביל שוב פרצום
1: שלי. באותנטיות מוחלטת.
0: זה, באותנטיות, בגלל זה גם זה בא ממש טבעי, באמת. והקטיות של זה זה שאתה, אני מגיע לפעמים בשתיים בלילה הביתה, ואני נכנס למיטה, יש לי כבר שינה, ואני, יומת, אם אתה מחייך, קמת ב4:30 בבוקר, יצאת מהבית, חזרת ב2 בלילה. אבל למה אתה מחייך? אני אומר לה, אתה למה אתה מחייך? היום נהנו 400 איש, היה לי טוב. זה הטעינה שלי, זה מה שמטעין אותי, לקום כל בוקר ולתת, ולא רק אני, זה כל הצוות, כי יש לנו משפט שאתה עושה מהלב, יוצא טוב.
1: וואו.
0: כולם עושים את זה רק מהלב, ואין שום דבר, אנחנו באים, נותנים את הלב, אומרים לנו, איזה כוחות. איך אתה מחזיק את האנשים ככה שהם עושים? אני לא יודע, זה הכי, כולם מביאים לעשות הכל בצבא, אבל תחייך לבן אדם, תן לו את היחס, את המילה טובה, תשרת, תכבד אותו בזה, בגישה, איך זה ייראה האוכל שלו, ואיך יהיה טעים לו האוכל. זה מה שהם מטעים את כל הצוות.
2: כן, אדרנלין כזה של עשייה ונתינה, שפשוט מטעין חזרה, אנרגיה אינסופית כזו.
0: נכון.
2: מעגל של טוב, לעשות טוב, לקבל טוב.
1: אני מכור למילים המדויקות שאתה אומר, פשוט. יאללה.
0: זה הדבר הכי מתאים אותנו. עושים טוב לחיילים, וטוב לי, כי אני באתי מיחידת שדה מצנחנים, והגעתי לפיקוד העורף, ושם ראיתי שיש משבר, עזבתי את הצנחנים, והלכתי לשם עם הצוות, שאמרתי שם יש בעיה. צנחנים הסתדרו. יש להם כוח, מישהו זו.
2: אני רוצה לשאול, כן. אם מכל הטוב הזה באמת שאתם עושים ואתה מקבל חזרה, יש איזה רגע מסוים מיוחד שנשאר איתך מהמיזם, רגע שלא תשכח?
0: לא אשכח, זה הפעם הראשונה שהגענו לאיזשהו אירוע, והמגד והסמגד באו וקוראו לי להרחבה, ואמרו לי, תקשיב, זה היה כולם. בחתונה שלי לא היה דבר כזה, זה כל כך מרגש אותי, שאמרתי, תשמע, אבל חשבתי, זה חברה אזרחית, מה שאמרתי, לא, אנחנו, הכל זה האוכל הצבאי, הכל ממסגרת הצבאית, אנחנו נותנים לכם את זה באהבה, והטיפה שאנחנו יכולים לתת לכם, טיפה, שתוכלו להמשיך את המילואים ולהמשיך לשמור על המדינה הזאת. זהו, אמרתי, זה הטיפה. אני פנסיונר של הצבא, אני לא חייב לעשות מילואים, אבל אנחנו עושים את זה כי כיף לי. ולא רק, אם זה כל הצוות, זה המוטו שמשקט לנו, אנחנו מחייכים, ותמאמים עובדים קשה ברמות מטורפות, לא מאמינים. אומרים לי, איך אתה מצליח להחזיק את החבר'ה האלו, 3 שנים, 2.5 שנים? אני אומר לו, כי זה עושים מהלב. אין פה משהו, אנחנו באים לתת את העבודה, שהחייל למטה יהנה. מגיעים אליהם לפעמים בשעה 8 בבוקר, לברנץ' בוקר, הם לא מבינים איפה אנחנו באים אליהם. זה מומצא. זה... טיפה שאנחנו יכולים לתת להם, ללוחמים למטה, של פיקוד העורף.
1: רב סרן במילואים, יגאל גבאי. אני חושב שהשורש של השם שלך, אתה כל כך מצדיק אותו בעשייה שלך. ותודה רבה לך על השיחה הזאת, ועל השירות שלך, ועל מה שאתה עושה. איזה שיר בחרת לנו גם לסיום?
0: שלידן המדיג. נשבר, שלא נשבר.
1: סיבה מיוחדת?
0: זה אשתי. אני אוהבת את זה כי היא אומרת, זה על החיילים.
1: איזה יופי.
0: זה מה שאתה רוצה.
1: רב סרן במילואים יגאל גבאי, לילה טוב.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב, תודה רבה. אני מזמין אתכם מחר לאירוע.
1: וואו, אם נוכל נגיע, אבל אני בספק.
0: בחצצון.
1: בחצצון?
0: כן.
1: יאללה, ננסה להגיע.
2: תודה רבה רבה על ההזמנה ועל השיחה.
0: שש בערב.
2: שש בערב, חצצון, צוות גבאי, תודה לך.
1: מי שמאמאזינים רוצה להגיע.

0: נשבר.
1: לא נשבר, עידן עמדי. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8:48. מחר חל יום האופניים, ולכבוד זה, אנחנו נשמע, על מה, סולו?
2: אנחנו נדבר עם מילואימניק, שגם מדריך טיולי אופניים, ממש לכבוד יום האופניים הבינלאומי.
1: זהו, בהקשב אנחנו אוהבים להרים, לעסקים של מילואימניקים. אז
2: נראה לי ניתן לו להציג את עצמו ולהתחיל לספר. שלום, ערב טוב.
3: אהלן, יניב, אהלן סולו, ערב טוב.
2: ערב
3: מתן
2: טוב.
3: מתן קרת, זה השם של המילואימניק. מתן קרת,
2: מתן קרת,
3: המילואימניק.
1: מה שלומך, מתן?
3: המילואימניק. וואלה, מדהים, מדהים, ברוך השם, דברים טובים. אתה יודע, גם לצד הכאב יש גם דברים טובים. חייבים לחיות את שניהם במקביל. ברוך השם, טוב, טוב.
1: איזה יופי, ובוא נשמע עליך באופן כללי, איך הגעת לרכיבה?
3: וואו, אז קודם כל אני רוכב, קודם כל אני הייתי רוכב הרבה כשהייתי צעיר, במקום ללמוד, אז הייתי הרבה על האופניים, על האופניים או נופל מהאופניים, ובאמת בעשר שנים האחרונות ככה התחלתי לחזור לזה, גם בשביל הספורט, גם בשביל הטיול שבזה, וראיתי שוואלה, זה כיף, זה מחזיר אותך להיות צעיר, להרגיש טוב, להרגיש בריא, ליהנות מהטבע, מהתנועה. חבר הציע לי להצטרף לאיזה רכיבה. אחרי הרכיבה הראשונה כבר קניתי אופניים, מאז כבר החלפתי כמה זוגות. אבל כן, התמכרתי.
2: אבל איך הופכים את ההתמכרות הזו גם לעסק?
3: וואי, זה באמת לא פשוט בימינו, בטח לא תוך כדי מילואים, בטח לא תוך כדי הרבה ימי מילואים. קודם כל צריך באמת שלעסק הזה יהיה ערך שהוא משמעותי. אני ככה, איך שהתחילה המלחמה, שגם היא הגיעה,
1: אופה, נתקעת לנו.
2: כן.
1: מתן שם? מתן ער? מתן חי? מתן? מתן?
2: לא, הוא לא איתנו, אבל אנחנו עדיין פה, בהקשב, אנחנו תכף נחזור אליו. אנחנו לא שומעים אותו עכשיו, אבל הוא תכף יחזור אלינו.
1: אני כל כך רציתי לשמוע על... הנה, עכשיו גם שומעים את הקו שלו מתנתק, אבל לא נורא.
2: תכף הוא יחזור אלינו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8:50. עכשיו.
1: כן, 8:50. זהו, אני מה זה ציפיתי לשמוע על איך שמתן... אופה, מתן? מתן חזר.
3: חזרתי.
1: אופה.
2: מתן קרת, המילואימניק, חזר אלינו.
3: כן.
2: והיית בדיוק באמצע לספר.
1: דיברת על איך משלבים את העסק עם המילואים ועם הבית.
3: אני אומר שאני חושב, אני גם מקים עסק, זה תוך כדי המילואים. אני חושב שאם מרגישים שקודם כל זה דבר שהוא נותן ערך, והרגשתי כמה ערך נתן לי רכיבת אופניים, נתנה לי רכיבת אופניים, והרגשתי שזה משהו שחייב לצאת החוצה, גם האחדות שזה יוצר והריפוי שזה יוצר, ובאמת אני מסביב לשעון, זאת אומרת קודם כל אני מילואימניק ושכיר, ותוך כדי זה אני גם מוביל קבוצות אופניים למתחילים, יש קורסים או בשעות הבוקר או בשעות הערב, סופי שבוע, ימי שישי, חמישי שישי, כל זמן שאפשר על האופניים, גם בשביל עצמי וגם בשביל אנשים. ולאט לאט ככה מצטרפים אנשים ויש ביקוש, ואנשים נהנים, בעיקר נהנים ומכירים את עצמם, את החברים, אנשים חדשים ואת הארץ.
2: כן.
3: באמת, אני חושב שהערך של זה הוא בעיקר סביב הנושא של גם הריפוי והאחדות, במילים גבוהות אולי גם האיחוי שאנחנו רוצים שיהיה בעם שלנו.
2: כן. בדיוק בהקשר לזה, אתה חושב שיש איזשהו כוח לקבוצה הזו של רכיבה לאיחוד? כלומר, מה ברכיבה מייצר את האיחוד? זו השאלה.
3: א', זה קסם. אני לא יודע. אני מרגיש כמו שאתה רוכב, ויש אנשים שהולכים לקליניקה, ויש אנשים שהולכים לרכוב על אופניים, וזה כבר פותח משהו.
2: ממש תרפיה.
3: הם עושים את זה ביחד, ממש. עכשיו היה לנו, סיימנו קורס עצמאי בשטח של 7 מפגשים, וכולם הצטרפו ביחד לסובב ירושלים, לאירוע. אנשים שלא חשבו, קודם כל מישהי מבת ים, עולה חדשה, עורכת דין מירושלים, אנשים באמת מכל הארץ הצטרפו ונפגשנו בסובב ירושלים. וזה אנשים שלא חלמו לפני כן לעשות מרחקים כאלה, 15 קילומטר, 30 קילומטר, והיה בזה הרבה יחד והרבה הרבה באמת אווירה טובה, וזה גם מפתיע, מפתיע. אני רוכב עם אנשים, אני לא רוצה להגיד סתם שמות מגזרים, אבל תגיד לזה קפלניסטים, מתנחלים.
1: אין מצב שמתן נתקע שוב. מתן, אתה איתנו? מתן?
3: ביחד.
1: או, הנה.
2: או, הנה הוא חזר.
1: אוקיי, מתן בסדר. אתה אומר, שנייה, נתקעת לרגע, ואמרת... ש...
3: איפה...
2: אתה מה... הקבוצה מאחדת אנשים מכל הסוגים.
3: כן, מכל המגזרים, וזה מייצר איזשהו גם כוח וגם אווירה וגם חיבור מדהים.
1: איזה יופי. ולא שמענו בדיוק על השירות שלך. איפה שירתת בסדיר? לאן המשכת בשירות?
3: קודם כל, אני בסדיר הייתי תותחן, תותחנים. צפון דרום, ועם המעבר לגוש עציון הצטרפתי פה להגמר. הגמר זה בעצם יחידה שעוסקת בהגנת האזור, וסיורים סביב היישוב, סיורים ושמירות מסביב ליישוב. ובאמת אחד הדברים שככה בשביעי לאוקטובר באותו יום, באותה שבת, היה אצלנו, זה בעצם איזשהו יציאה מהירה, אז אנחנו חלק כיתות כוננות, ואיזושהי נוכחות על הגדרות מתוך איזה חשש מאוד גדול ומתח מאוד גדול שזה לא יגיע גם לכאן. אני מאמין שעשינו את חלקנו בהקשרים האלה, ושראו שלפה זה לא, ליישובים האחרים זה לא יכול לקרות. זה היה ימים מתוחים בהתחלה, ועם הזמן נכנסים לאיזושהי רוטינה. יש לזה את גם את הערך של זה, גם את המשמעות של זה, שבכל יישוב יש קבוצה של חיילים שהם מתוך היישוב, שהם שומרים ומגינים ומסיירים, ואני חושב שזה חשוב מאוד, מאוד מאוד.
2: כן, מי שרוצה גם להצטרף, לקחת חלק, איך מגיעים אליך? אני הבנתי שגם יש אירוע מיוחד לכבוד יום האופניים הבינלאומי.
3: כן, אז קודם כל, מתן קרת, טיולי אופניים באינסטגרם, בפייסבוק, אפשר לשלוח לי הודעות, אני תגובתי. ונמצא שמה, זה אחד. ומחר בשבע בערב אנחנו עושים טיול אופניים עירוני, סוג של בילוי עירוני בירושלים. אנחנו נרכב על שבילי אופניים בירושלים, רכיבה יחסית כלילה, לא ממש למתחילים, אבל לא דורשת המון. ונעשה ככה סיור יחד עם מדרחוב בן יהודה ומתחם התחנה ופארק המסילה, וסיור עירוני בירושלים. זה קורה מחר בערב, וגם לזה מי ש...
1: מתן, הקליטה שלך היום?
2: אבל אני אנצל את ההפוגה רק כדי להגיד, מחר בשבע בערב, טיול אופניים עירוני בירושלים, של מתן קרת, טיולי אופניים, אפשר לחפש אותו בפייסבוק, באינסטגרם, אולי הוא גם עוד יחזור אלינו אל הקו, אבל מחר...
1: בינתיים.
2: כן.
1: נגיד שמתן גם בחר שיר של אשתו,
2: כן.
1: להקדיש לסיום. הלוואי והיינו יכולים לשמוע ממנו על השיר, אבל ככה או ככה הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
0: אף פעם לא יותר מדי.
1: מסיימים שעה, ונהיה כאן גם אחרי החדשות, עד אז השיר של אשתו, של מתן קרת.
2: יד חוזרים.
1: הלוואי והאפשר להגיד לו ביי כמו שצריך, אבל לא נורא.

0: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
1: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
0: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
3: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אש וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

0: צהל, שעה 9. שלום רב באולפן, יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, הדיווחים על כך שהשיחות בין ארצות הברית לאיראן הופסקו, שקריים ושגויים. ברשומה ברשת Truth כתב, השיחות בינינו נמשכות ברציפות גם היום, אין לדעת לאן הן יובילו. מוקדם יותר, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי הושגה פריצת דרך בשיחות עם איראן, בייחוד בנושא הגרעין, וכי ישנן ראיות לכך שמנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב יותר ויותר במסע ומתן, למרות שהוא מתקשר רק בכתב. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. בכיר בחיזבאללה מסר לרשת אל ג'זירה, הפסקת האש עם ישראל צריכה להתקיים בכל רחבי לבנון, ועליה להיות הקדמה לנסיגת צהל מהמדינה לחלוטין. הוא אמר את הדברים ברקע השיחות בין ישראל לממשלת לבנון בוושינגטון. על פי מקורות בסביבת נשיא לבנון לערוץ הבריטי LBC, סוגיית הפסקת האש לא תיפטר בקרוב, והדיונים צפויים להימשך עד מחר. בתוך כך, פיקוד העורף הודיע על הקלת הנחיות בשורת יישובים בקו האימות ועל ביטול כלל ההגבלות בגליל העליון ובגולן. בקו האימות יקוימו לימודים סמוך למרחב המוגן, וההתקהלות תוגבלנה ל-100 אנשים בשטח פתוח ו-400 אנשים במבנה סגור. ההנחיות החדשות יישארו בתוקף עד יום ראשון הקרוב. ידיעה שריכזו כשבינו אוהד צוהר וכתבנו הצבאי דורון קדוש. הקואליציה משכה את חוק מחש מסדר היום מפני שלא הצליחה להשיג רוב, זאת לאחר שהמפלגות החרדיות התנו את תמיכתן בחוק בקידום חוק יסוד לימוד תורה. על פי הצעת החוק, המחלקה לחקירות שוטרים תופרט מהפרקליטות ותהפוך למחלקה נפרדת במשרד המשפטים. לפי ההצעה, כל הסמכויות הבעלות אופי פלילי ובהן הסמכויות לעיכוב הליכים שהיום נתונות ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליט המדינה יעברו למנהל מחש. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי. גבר בן 30 נפצע בינוני באירוע דקירה במועצה האזורית דרום השרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע, ככל הנראה פלילי. רבע גמר ליגת העל בכדורסל. מכבי ראשון לציון מארחת כעת את הפועל תל אביב למשחק השני בסדרה. אם מכבי ראשון לציון תנצח הערב, הפועל תל אביב תודח מטורניר פלייאוף ליגת העל. ידיעה שמסר כתבנו פרי בר. ומזג האוויר, תהיה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: לצהל, יניב יוסף וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: תשע ועוד 3 דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו עם הסיפורים של החיילים והחיילות העיקרים והעיקרות שלנו.
4: שעה שנייה פה ביחד, שאנחנו שמים אותם במרכז, זה הזמן שלהם, זאת הבמה שלהם.
3: ולפני שנצלול לעוד שעה, נגיד תודה שוב לצוות היקר שלנו.
4: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי מיכאל הראל, לך יניב יוסף.
3: לך סולו גבע, ובהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים. עם הקדשה, אנחנו היום נשמע מאמיר, חבר טוב של סרן אייל קליין, זיכרונו לברכה. אמיר מספר שאייל קליין היה מפקד בחטיבת הנחל, אהב מאוד את מה שהוא עשה, תחושת השליחות ואהבת הארץ בערו בו לצד יושר, כושר מנהיגות, קריזמה, תעוזה, קור רוח וצניעות. אייל כתב במחברת שלו שהוא מאמין שמפקד צריך לאתגר, להקשות ולא לוותר לחיילים שלו כדי להכין אותם בצורה מיטבית למלחמה, ומצד שני לנהוג בהם בכבוד כאילו הם היו האחים הקטנים שלו, להיות סבלני ורגיש ולדאוג לכל הצרכים שלהם ולאהוב אותם.
4: אייל נפל ב-7 באוקטובר בקרב באנדרטת נירים בהגנה על קיבוץ סופה. אייל ולוחמי הסיירת בלמו את מתקפת המחבלים על הקיבוץ ובכך הצילו חיים רבים.
3: עכשיו, השיר שאנחנו שומעים, שאמיר בחר, זה השיר הראשון בפלייליסט שהיה לשיר אחריו. במרחק נגיעה מכאן.

0: במרחק נגיעה מכאן, זו הקדשה של אמיר. חבר טוב של סרן אייל קליין, כמו שאמרנו, זיכרונו לברכה. ואפשר לשמוע עוד על אייל באתר הפקל של אייל, ששם אפשר גם למצוא מתכון לקפה טוב מפי אייל, וגם את הפלייליסט שמתוכו השיר הזה. טוב, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: 9:09.
0: תודה רבה לך, סולו השען היקר שלנו. רב סרן אילי לוי, זיכרונו לברכה, מפקד פלוגה בגדוד 202 של הצנחנים, נפל בדרום הרצועה בינואר 24, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאבא שלו, רענן לוי. שלום לך, רענן.
2: היי, אני בסולו, מה נשמע?
0: אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: בשמחה.
0: מי היה אילי? מה הוביל אותו בכלל?
2: אני קצת רחוק מאיתנו, אבל ננסה...
0: רחוק מאיתנו, אבל איתנו על הקו.
2: כן.
0: מה שלומך היום? איפה אנחנו תופסים אותך ברגע זה בעצם?
2: אני ביפן, אני באיזשהו מסע, כן, בעקבות אילי. אילי מאוד מאוד אהב את יפן, ואנחנו איכשהו בעולם שלנו, קצת כל אחד בדרכים שלו, כן, מנסים להקל על הגעגוע והכאב בכל מיני דרכים, ואחת הדרכים זה להיות במקומות שהוא היה בעם. ואיכשהו דרך זה להרגיש טוב, זה קצת מכל.
0: אז אילי אהב את יפן?
2: אז אנחנו מאוד, מאוד, מאוד אהב את יפן, ואנחנו פה. הגענו אתמול, והתרגשות היא מאוד מאוד גדולה.
1: מי זה אנחנו?
2: עשינו טיול אחים. אני ואחים שלי היקרים.
0: וואו.
2: משפחתי היקרה.
0: איזה
2: כן,
0: יופי. מה אילי אהב ביפן?
2: הכל, את הדיוק, את הקולינריה, את האנשים, דייקנים, ממש הכל.
0: ומה אתם זוכים עכשיו?
2: אנחנו, תראה, אילי אמר לי שהאמת כשהוא היה ביפן, הוא אמר שזה יהיה המקום שאני הכי הרבה אוהב, בגלל הרבה דברים שיש פה, אחד מהדברים שאני אוהב זה קניות, אבל לא רק. אנחנו סך הכל גענו אתמול, ואני עוד לא הצלחתי להרגיש את יפן ולהתרגש ממנה, כי מה שבעיקר עשינו היום זה להתרגש מאילי במקומות שהוא היה, הספקנו כבר להיות במקומות שהוא היה, וזה ממש ממש מקל. אז זה המסע שלנו עכשיו פה ביפן, ואני מדבר איתכם באמצע הלילה פה. אנחנו מחכים לאיזה סופה, טייפון שצריכה להגיע בשעות הקרובות, אבל בטוח שנתגבר עליה. אז זהו, אני אספר לכם קצת על אילי, וננסה לחבר את זה גם לסיפור שאליו התכנסנו. אילי גדל בתל אביב, הוא היה בן 24 בנופלו, מפ"י בסרי הצנחנים ובגדוד 202. ילד מפונק ברמות, ילד שמנת כזה, תלמיד, כן, כן, מבריק, תמיד מצליח, ילד שתמיד מוקף בחברים, אהב מאוד פיזיקה, היה שחקן כדורסל במחלקות הנוער של הפועל חולון, הוא זכה איתם בשלוש אליפויות בגביע המדינה. בוא נגיד שאילי לא עשה שום דבר ליד, בכל דבר שהוא עשה הוא הצטיין, ובתחילת שנת י' ב' הוא מחליט ככה לוותר על החיים הטובים, על החברים, על הכדורסל שהוא היה כל עולמו, בכדי להתקבל יחידה מובחרת ולעשות איזה שירות משמעותי. ואז הוא חובר לחמש אצבעות, מתאמן שם כמה חודשים, עובר גיבוש סיירות ומתקבל לסיירת צנחנים. משם האמת המסלול שלו היה מאוד מאוד ברור, הוא התקדם מהר מאוד בשרשרת הפיקוד והפך להיות מפקד פלוגה בגיל 22 בלבד, שזה באמת הצעיר ביותר בצהל.
0: יאללה.
2: מקבל שתי אותות הצטיינות, מצטיין פיקוד דרום ומצטיין חטיבה. היה לו רצון אמיתי להשפיע ולהנחיל את המצוינות הזאת שלו הלאה. אבל... מלבד המקצוענות שהייתה לו, והיא באמת הייתה ללא פשרות, הוא היה מפלצת מבחינת ערכים, הוא היה פשוט איש חינוך, והוא הנחיל בחיילים שלו ערכים דרך המעשים שלו, תמיד שימש דוגמה אישית, ודרש מעצמו יותר. האמת שלצערי, כמה זמן יש לנו?
1: אנחנו איתך.
0: הכל בסדר, יש זמן. איפה אתה שירתת? הוא קיבל השראה ממך בהגעה לסיירת צנחנים?
2: לא, לא, לא, לא, ממש לא. אילי לא קיבל השראה בבית, הוא איזה סוג של אוף מוזר, זה אוף שאנחנו לא באנו מבית ציוני, אבל לא אני ששימשתי לו דוגמה. הוא ביום אחד קם ועשה את השינוי הזה. היה לו אופי מאוד מאוד מיוחד וחזק, ובחר במסלול שוב, לא פשוט. מסלול קשה, לא פשוט, ללכת למסלול קרבי. זהו, בשביל אוקטובר היה באפטר בבית, אני אכניס אתכם ככה קצת לדרך שהוא עשה בצבא, והוא לכל האזעקות, הוא קופץ מהמיטה. האמת שתוך 10 דקות הוא יוצא מהבית, הוא היה בין הראשונים שנכנסו לתופת בדרום, תוך כדי שהוא מאלתר בדרך צוות של חיילים, שהיו על הדרך, ואיכשהו הם מגיעים לכפר עזה, הם מגיעים לשער של הקיבוץ, והאמת, היו לא מעט חיילים שם, שכנראה חיכו לפקודה, ואילי בוחר להיכנס נימה אל תוך האש, מרחישות, מתוך באמת רצון להגן על תושבי הקיבוץ בכל מחיר, והם נמצאים שם 3 ימים, היו שם מעל 300 מחבלים, שהשתלטו על הקיבוץ, הם היו מעטים מול רבים, בטח בשעות הבוקר המוקדמות. הלחימה הייתה קשה מאוד. לחימה שיותר מתאימה ליחידות קומנדו מובחרות, ולא ליחידות חי"ר רגילות.
0: וואו.
2: והם מצליחים להציל משפחות רבות בקיבוץ, ולצערנו, גם היו לא מעט שלא הצליחו להציל. וביום שני החזירו את השליטה בכפר עזה חזרה לידינו, זה קצת מצחיק להגיד את זה, אבל באמת כפר עזה נכבשה.
0: כן.
2: ביום הראשון, ובערב אילי מתקשר אליי, קצת לתת תתכונים, זה היום שני בערב, וגם להרגיע אותנו קצת, ואמר לי את המשפט הזה שידים אותי, אומר לי ככה, אבא, מה שמנחם אותי בכל האסון הנורא הזה, שהוא לפחות ימנע את חורבן הבית שלנו בפנים. וזה משפט שהוא אמר לי אחרי 3 ימי לחימה קשים, מראות מזוויעים שהם נחשפו אליהם, ומה שמנחם את אילי שנחזור להיות עם אחד ומאוחד, ואילי מבין שמתוך השבר הגדול הזה נצמח לחיבור גדול שהוא.
1: איך זה בשבילך לחזור למשפט הזה עכשיו במציאות הזו?
2: אני חושב שזה סוג של אחריות שיש לנו כעם. אני מדבר עכשיו על אילי, אבל אילי, אנחנו מדברים על דור שלם שהוא כמו אילי. אתה יודע, אנחנו כמעט מעל 2.5 מהמקרה, ואני מרגיש שהחיילים האלו, הילדים האלו שהקריבו את עצמם, כולם מדברים באותו סגנון, כולם הם אותו דבר. הרמה, הערכים שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. הם כולם אותו דבר בקיצור, וזה מדהים.
1: ועכשיו כשאתה... כן.
2: אני אומר שהם אחרי איזה 3 שבועות נכנסו לרצועה, והם... עם כל החטיבה, אילי הספיק להילחם משהו כמו 5 חודשים, אולי קצת יותר, ובמהלך הלחימה הם מביאים להישגים באמת יוצא דופן, כולל החזרת נהדרים, ואילי שולח לנו מכתב מאוד עוצמתי מתוך הרצועה מתחילת הלחימה, וברשותכם אני אקריא כמה משפטים בולטים מהמכתב, זה בסדר?
0: ברור,
1: אנחנו מאוד נשמח לשמוע, כן.
2: אז רושם לנו ככה, אנחנו נחיים יום יום מאהבת המולדת ולא מפינת האויב. לא נחזור עד שאחרון החוטפים יחזור הביתה, גם אם צריך להישאר פה 2 שנים. זה סוג של נבואה, אני כאילו 2 שנים מסתובב עם המשפט הזה, לא יודע למה הוא בחר להגיד 2 שנים, אבל זה בדיוק קרה שכל החטופים חזרו אחרי 2 שנים. זה היה מדהים. יואו. והמשפט השלישי הוא דור הטיק טוק של 2023, הוא נופל מדור 1973. אלו המשפטים, ככה, כן, ממש. ב-22 לראשון אילאי מוביל את הפלוגה שלו להתקפה למציאת חטופים נעדרים במחנה פליטים בחאן יונס, ומקבלים שם פגיעה ישירה של טיל מונטט שהורג את אילאי ועוד שתיים מטובי בנינו, רב סרן נתי אלפסי וסרן אייל טוויטר, יהי זכרם ברוך. האמת שביום שאילאי נהרג אחותו מתגייסת, אנחנו חוזרים מהבקום, שלושת הקצינים מחכים לנו בבית, אנחנו כל כך רצינו כל המלחמה שהם לא הגיעו, ולצערנו הם הגיעו. היום אורי סגר מעגל, ובאמת בכוחות גדולים היא עושה תפקיד מאוד משמעותי בגדוד שאילה היה, וגם אחות הקטנה יותר נמצאת בחטיבה בתפקיד משמעותי, והם איכשהו שתיהן ממשיכות את דרכו, ובאמת בגאווה גדולה. אבל זה לדעתי רעיון לפני עצמו, אם תרצו תזמינו אותם פעם. ילדות מקסימות.
0: וואי, אולי נזכה באמת לשיחה עוד יותר ארוכה איתך בהזדמנות.
1: אני רק רוצה אולי לשמוע ממך עכשיו כשאתה ביפן, שאתם במסע בעקבות מקומות שהוא היה בהם, איך הוא מלווה אותך, אתכם בחיים? איפה?
2: אז עוד פעם, אחד מהדברים, כמו שאמרתי, זה להיות במקומות שהוא היה. אז היום הוא שלח לי איזו תמונה כשהוא היה, הטיול הזה שהוא עשה, הוא היה 4 חודשים לפני שהתחילה מלחמה. הוא שלח לי לתמונה סתם על חנות פסמים, הוא אמר לי, אבא, אתה תבוא לפה, אתה תעוף על המקום. והיום אנחנו מסתובבים בקניון, ואני פשוט, אחד הקניונים, כן? ואני פשוט רואה את החנות הזאת. ועמדתי בדיוק איפה שאילאי עמד, ונגעתי בדיוק באותו בושם שהוא נגע. זה היה פשוט מדהים, זה היה פשוט מדהים.
0: יאללה.
2: כן, אחד מהדברים בהתמודדות בשכול, זה... ואחד מהדרכים, יש עוד הרבה דרכים, כל אחד מתמודד בצורה שונה, אלו הדרכים שלי להתמודד.
0: כן.
2: ויש גם עוד דבר חזק, זה להיות עם אנשים שהוא היה איתם, אנשים שהוא אהב אותם, וזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד מקל. אז זהו, הילדים שלנו הם כבר לא איתנו, אבל איכשהו הם דואגים לעשות חיבורים מדהימים, ואני חי את זה הרבה מאז שאילאי נהרג.
0: אתה יודע, רענן, אתה מספר לנו, סיפרת על זה שאתה ביפן עכשיו, וכל מה שאני יכול לחשוב עליו זה איך אתם הולכים שם, ומהצד אתם נראים פשוט עוד תיירים, חברים, אחים, מטיילים, אבל לכם הטיול הזה אומר כל כך הרבה מעבר.
2: נכון, הם לא הבינו בחנות מה אני עושה. החנות הזאת של הפסמים שהיינו, המוכרת פשוט לא הבינה למה אני עומד שם כל כך הרבה זמן ועומד ולא זז משם. זה היה קצת מצחיק.
0: עם הנימוס היפני הזה.
2: כן.
0: יש משהו שהיית רוצה להגיד לו ולא הספקת?
2: אז הייתי רוצה לספר על באמת החיבורים האלו שהוא הצליח לעשות גם אחרי שהוא לא בחיים. וזה קורה די הרבה. ובאחד מהחיבורים האלו, המדהימים שקרו, הם מחזור 88 של עירוני ו' בתל אביב. וחבר'ה שלמדו איתי בתיכון, ומן הסתם לא היה קשר איתם. ומתאחד בזכות אילאי, אנחנו יוצרים איזה מפגש. מגיעים למפגש הזה, זה 50, יש התפוצצות של אנשים. וחלקנו לא זוכרים אחד את השני, עברו קרוב ל-40 שנה, והמפגש באמת היה עוצמתי, מרגש מאוד, היה חיבור מדהים, ואז המשכנו עם עוד מפגשים כאלו, וחברה מהכיתה, שקוראים לה טלי זוהר הלוי, שהיא כותבת וצלמת באמת מטורפת, מעלה איזה רעיון לעשות טיולים בארץ לזכרו, ובאמת אחד מהדברים, אני וסולו שאילאי אהב, זה הוא אהב לטייל. אין מקום בארץ שהוא לא הכיר. היה לנו איזה משחק שהוא היה מאלץ אותנו לשחק איתו בדרך לטיולים, שהוא היה מוביל בדרך כלל, והוא היה מבקש שנפתח איזה גוגל מאפ, וניקח איזה יישוב, והוא צריך לגלות איפה הוא, תקשיבו, יישובים שהמפה בכלל לא הייתה בטוחה שהם קיימים, הוא ידע איפה הם.
0: יואו.
2: והם טורף בהתרת הארץ ואהבת הארץ. אז טלי מתכנן את הטיול הראשון, זה היה שנה שעברה לדרום, הטיול הזה באמת היה הצלחה גדולה. והשנה מן הסתם עשינו את הטיול הזה לצפון, זה היה די טבעי כי רצינו לחבר אותו למעיין של אילאי, עשינו אתר הנצחה לאילאי, זה היה מרגש בטירוף, היינו קרוב ל-30 איש שיצאו לטיול הזה, למסע הזה, כולם ליומיים עצרו את החיים שלהם, יש שם אנשים שיש להם נכדים, זה מדהים, אבל ההיענות הייתה מאוד מאוד גדולה, ומה שהכי יפה זה שמעבר לטיול לזכרו של אילאי חזרנו להיות הילדים של פעם, של מחזור 88, בצחוקים, בבדיחות של פעם, במוזיקה של שנות ה-80, בריחולים על המורים, ואפילו שיחקנו את המשחקים שהיינו משחקים כשהיינו ילדים בגיל הטיפש 10, כך שזה היה באמת שילוב של זיכרון לאילאי, אבל גם יחד עם זיכרונות על הילדות של כולנו, ואת הטיול הזה סיימנו במעיין באתר הנצחה של אילאי, ואני ברשותכם אגיד איזה מילה על המעיין. אילאי, כמו שאמרתי, מאוד מאוד אהב לטייל, והוא מאוד אהב את הצפון, וחיפשנו אתר שיתאים כאילו למה שהוא אהב, ואיכשהו הגענו לאבניאל בגליל התחתון, למועצה המקומית, עם אנשים באמת הכי מדהימים שיש בעולם. סיפרנו להם את הסיפור של אילאי, והאמת הם לא חשבו לרגע, הם חיבקו אותנו והלכו איתנו יד ביד. האתר המעיין נקרא אין אילאי, הוא פינת טבע קסומה עם בריכות ומעיין טבעי שנובע כל השנה, ובאמת ביום שישי האחרון היה טקס חנוכת האתר עם המון אנשים והיה מרגש בטירוף.
0: איזה יופי.
2: אנחנו שנתיים כן עובדים על האתר הזה, והנה יש משהו שיכול כאילו להמשיך את אילאי, להחיות אותו מחדש. המעיין באתר נובע כל השנה, זה מעיין שנובע כל השנה, הוא באמת מפמל להמשכיות. ואני אציין שאת המקום הזה אמנם הקדשנו לזכרו של אילאי, אבל לא רק, האתר הזה מוקדש לכל החיילים שהקריבו את עצמם למען המדינה והארץ שכל כך אהבו. אז זהו, אני ממש מזמין את כולם, תרשמו אין אילאי, זה באמת פינת קסם אמיתית שמשלבת את הנוף של הגליל התחתון עם המעיין. יש שם שתי בריכות שיצרנו לשכשוך ככה עם עצי פרי, מיטוטים פקיסטנים, חרובים, רימונים, תהנים, באמת המקום מבורך, יש פינות ישיבה מיוחדות שבנינו, וזהו, תוכלו ללמוד קצת על אילאי, לקחת קצת מערכים שלו, להתחבר בעיקר הסיפור שלנו כעם, כמדינה.
0: אז אין אילאי באזור יבנאל.
2: כן, לרשום בווייז או בגוגל אין אילאי, זה מביא אותנו לשם.
0: רענן לוי, תודה רבה לך. כן, מה?
2: אוקיי. אז רק אני חוזר לטיול, כמו שאמרנו, סיימנו את הטיול בין אילאי, והחבר'ה שם הכינו איזו הפתעה קטנה. הם התאמנו כמה ימים על שיר שאילאי מאוד מאוד אהב, האיש מן הביקה, ששרה דורית רובנית וכתב חיים חפר. אילאי אומנם גדל בזמנים של נועה קירל ועומר אדם, אבל אהב בעיקר את שירת ישראל הישנה, מה שבאמת העיד על ילד שהייתה לו אהבת הארץ מטורפת, ושרנו אותו כולנו ביחד בדמעות, אבל עם שמחה בלב. איך ילד אחד שלא הכיר אף אחד מהם מצליח לחבר קבוצה של אנשים שלא התראו קרוב ל-40 שנה. והסיפור הזה מעיד כמה כוח והשפעה יש לילדים שלנו גם כשהם לא בחיים, והקבוצה הזאת עם מחזור 88 מוכיחה כמה העם שלנו כל כך מיוחד.
0: איזה יופי.
2: אני שומע שאתם כבר משמיעים אותו ברקע.
0: נכון, האיש מן הביקה זה באמת השיר שעכשיו אנחנו שומעים ברקע ובחרת לסיר.
2: לדעתי אתם משמיעים גם את השיר. כן, כן, זה אילאי. אז את הסרטון הזה שלחו לנו לפני איזה חודש חבר'ה שטיילו איתו בנפאל, וחבר'ה שהכירו אותם כמה דקות לפני, והם נכנסו לאוטו בדרך לטרק, והוא ככה
0: מנסה
2: להרים אותם ולחבר אותם. כן,
0: יאללה, אז נשמע את השיר.
1: כן, וחפשו אין אילאי.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם על הזמן, תודה רבה.
1: אלה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
4: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
3: ואת משרתת עם אבא שלך.
4: נכון, אני רבת, והוא אלוף משנה. זה שמונה באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה. מלחתי הצנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: תשע ועוד 32 דקות, הקשב.
8: הקשב.
7: סולו, איזו שין ארוכה.
8: כן. טוב. אני אומר שעכשיו אנחנו נשמע הקדשה, מה אתה אומר?
9: אני בעד, הקדשה אפילו שמחה וכיפית.
8: כן.
9: אז אנחנו נשמע את סגן איילה, שהיא ממם בקורס בפלוגת אפיק במחווה אלון, ומקדישה שיר לפלוגה שלה ולמפקדות שלה. בוא נשמע אותה.
8: בוא נשמע.
10: היי, אני סגן איילה, ממם בקורס השכלה, פלוגת אפיק במחווה אלון. מקדישה את השיר סע של הדג נחש לפלוגה המדהימה שלי, שעושות עבודת קודש והן המפקדות הכי טובות בכל צהל. אוהבת אתכם המון, איזו לדעת ומתגעגעת ממש.

0: איזה גרוב עם הדג נחש.
1: אתה אומר?
0: עוד לא הגענו אל המה? אל המה?
1: אל הפיק.
0: אל הפיק. אני חושב שעכשיו אנחנו מגיעים אל הפיק.
1: יאללה.
0: איתנו, על הקו, אביטל אברמזון, מפתחת המיזם גלי הבוטית ואשתו של איתן, שנפצע במלחמה הזאת. וגם, רב סמל ראשון במילואים עמרי לבבי, מילואימניק ביהלום, ששותף ומנטור באקסלריט, שזו חברה שעוסקת בסיוע למשרתי מילואים ואנשים שלהם, עם העסקים שלהם נפגעו בעקבות השירות והמציאות הביטחונית ההזויה הזאת.
1: וואו, הרבה,
0: זהו, זו חבילה גדולה לארוז.
1: זה נגיד לכם שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: אהלן, אהלן. אז קודם כל, נשמע מאביטל על המיזם. וגם, רגע, מה שלומכם?
2: נסנה גם
0: יופי, יופי, וכיף שאתם איתנו.
3: אנחנו נשכיב ארבעה ילדים לישון, אנחנו מוכנים לשידור.
0: וואו.
1: אתה אומר, יש זמן, אפשר גם להמשיך אחרי, הם ישנים.
3: כן, אנחנו איתכם.
2: יפה, הספקת יפה בשעה הזאת, אומרי, כל הכבוד.
1: אתה אומר, זה עוד לפנייך.
2: לא, פה זה עדיין לא ככה, כן.
1: אז ספרי לנו על המיזם, אולי נתחיל מזה.
2: אוקיי, אז אני לפני כמה חודשים הייתי מאוד מתוסכלת מכך שאני ובעלי לא מבינים לגמרי עד הסוף את הזכויות שלנו מאגף השיקום. בעלי נפצע לפני כשנתיים וחצי בעזה, וכל הזמן הרגשנו שאנחנו מגלים במקרה כל מיני דברים שמגיעים לנו, למשפחה, שהזכויות בעצם לא ממש ברורות, והייתי מאוד מתוסכלת, והחלטתי להקים סוכנת בינה מלאכותית בוואטסאפ, שאפשר לדבר איתה, והיא מבינה מאוד בנושא הזכויות של אגף השיקום, ויש לה גם מאגר מידע מטיפים, מכל מיני קבוצות של פצועים, והיא ככה מכווינה פצועים ובני משפחה לגבי הזכויות שלהם, מבינה את הפציעה בעצם, ולפי זה יודעת להגיד להם מה מגיע להם, ומה אולי הם פספסו, ומה אפשר לבקש.
0: וואו.
2: וזהו, והיא באה אוויר ומשתמשים בה כבר הרבה מאוד אנשים, ואני אקבלת פידבקים מדהימים, והיא מצליחה באמת לגלות לאנשים דברים שהם אולי לא ידעו, כי חלק מהבעיה זה הרבה פעמים שגם לא יודעים מה לבקש, כאילו זה לא שאפילו אני אפילו להגיד אני מדבר, הבעיה זה אפילו מי שאפילו לא יודעים מה לבקש, ומגלים דרך כל מיני קבוצות שיכולת לבקש דברים מסוימים ואפילו לא חשבת על זה.
0: כן.
2: כמו דברים לילדים או דיור או רכב או לימודים. הרבה מאוד פצועים מפספסים הרבה מאוד דברים שמגיעים להם כי באמת לא יודעים.
1: כן, זה באמת נשמע שזה נותן מענה מאוד מאוד חשוב. איך זה בעצם עובד?
2: ממש בוואטסאפ, פשוט יש מספר, אם תחפשו גלי הבוטית בגוגל תגיעו לדף נחיתה שיש בו לינק לתחילת שיחה בוואטסאפ, ופשוט כותבים לה, כאילו היא בן אדם, היא מאוד נחמדה. כותבים לה, ואז היא שואלת שאלות שעל הפציעה, אני אגיד, היא מאוד, מאוד כזה שומרת על הפרטיות, אתה לא צריך לשתף אותה בכל מיני דברים פרטיים, אבל כן את הדברים הבסיסיים כדי שהיא תדע לתת לך את המידע המדויק.
0: כן.
2: שמתאים לך או לך ספציפית לגבי הפציעה, אם יש אחוז הנכות, מצב משפחתי וכדומה. והיא ממש כזה מכווינה יד ביד, היא יכולה גם לעזור בפניות לאגף השיקום, בכל מיני הגשות,

0: בכל מיני בירורים, בהרבה כיוונים.
1: ואם נשמע רגע עלייך, אפרופו עזרה לקשיים של אחרים, בואי נשמע על בעלך.
0: כן, אז אנחנו באמת קיבלנו את הטייטל הזה של משפחת פצוע לפני שנתיים וחצי. איתן בעלי גויס בשבעה באוקטובר, קפץ לדרום. אני הייתי ממש בסוף חודש תשיעי, האמת. יש לנו היום שני ילדים בבית, ועמדתי ללדת את השלישי שלנו. אני ילדתי, הוא ככה הגיע ממש בפוקס ללידה, ממש. וכשבועיים אחרי הוא נפצע, קשה, והתחלנו מסע של שיקום. אני הוא וגם התינוק איתנו.
1: חמוד.
0: כן, כן. וזהו, ומאז אנחנו לאט לאט משתקמים, גם הוא, גם כמשפחה.
1: מה הדבר הראשון שעבר לך בראש כשאיתן נפצע?
0: האמת, אם להיות כנה, הייתה לי הנחת רווחה שהוא חי. בשלב הזה זה היה השלב שדימנתי באמת את הנורא מכל. בדיוק ילדתי וכל הזמן פחדתי שאני אקבל איזה דפיקה בדלת, ואז ברגע שקיבלתי טלפון ושמעתי אותו ככה מהצד השני, אז נרגעתי באיזשהו מובן מסוים.
1: כן.
0: ידעתי, אוקיי, כאילו זה הסיפור שלנו, זה המצב, כאילו, לא יותר גרוע מזה, לפחות אני שומעת את הקול שלו.
1: איזה יופי, כן.
0: אז בעיקר הודיתי על זה שהוא חי, עד היום.
2: איזו מציאות זו להודות על הדברים האלה, באמת בלתי
0: נתפס. כן, אני, בכלל, התחום הזה של אי-וודאות של משפחות מילואים נקיים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי קשים, גם של בנות ובני זוג וגם של הורים, לא רק מילואים נקיים, של בכלל של חיילים, האי-וודאות הזאת זה נורא, זה נורא נורא קשה לחיות ככה.
2: כן. טוב, רק נגיד שאיתנו על הקו גם עמרי לבבי כאמור, אז אולי תספר לנו מתי אתה נכנסת לתמונה.
3: כן, תודה רבה. אז קודם כל באמת אני אספר שאקסלרייט זה חברה שהתחילה כחברה שעושה תוכניות יזמות גלובליות, באמת הרצנו המון תוכניות בינלאומיות לפרילנסרים, לעצמאים, לנוודים דיגיטליים, ובאמת בשביעי באוקטובר ככה הקה בנו, כמו שהקה בכל עם ישראל, באמת מה שקרה. אני כמובן קיבלתי טלפון על הבוקר, אני הייתי בהנדסה קרבית, בחפק של המגד, ואני הייתי גם בחדר לידה, ככה כמו קצת דומה למה שאביטל עברה, אני הייתי בחדר לידה עם אשתי, והתקשרו אליי ממש 10 דקות אחרי ואמרו לי לבבי אתה משוחרר, וככה מה שנקרא לא ישנתי בשקט, כי כמובן כל החברים שלי לוחמים ובאמת ככה עם שלם נרתם, והתחלנו לחשוב איך אנחנו יכולים לתרום את חלקנו, כי גם שני השותפים שלי כל אחד מסיבותיו, עמיחי בן דוד ויאיר סטרמן, עמיחי הוא גם קצין בשריון, כולנו ככה כל אחד מסיבותיו לא יכול להתגייס, ופתאום חשבנו באמת שיש לנו פלטפורמה מושלמת, לוקיישנים בחול, המרצים הכי טובים שיש, וכל האופרציה של טיסות, אוכל, הכל ממש, כל המעטפת, והבנו שיש בעצם קהל שלם של מילואימניקים שהם בעלי עסקים שנפגעו מאוד מאוד קשה במלחמה, קיבלו המון, אתה יודע, ריטריטים וקיבלו סיוע, אבל בסוף העסקים שזה הלב הפועם של הבית לא קיבל את המענה, והחלטנו ליצור בעצם פלטפורמה לאותם בעלי עסקים שהם מילואימניקים, והחלטנו קודם כל לתרום שתי תוכניות מכיסנו, מכיס החברה, וטסנו בכל תוכנית 15 מילואימניקים, פעם אחת לבנסקו ופעם אחת למונטנגרו, ועשינו להם ממש תוכנית שהיא מושתתת על העולמות שאנחנו טובים בהם, העסקיים של סטארט-אפים, ממש מהמודלים והחזון ועד למרקטינג ופייננס, וממש לחסות ככה את העסק, והפידבקים שקיבלנו היו מדהימים. הנושא הזה ככה קיבל תעודה וגייסנו כסף ורצנו באמת עוד שתי תוכניות, כאשר לאט לאט ככה באמת נכנסנו והתמחנו בתחום, והבנו שכאשר הבעל הולך למילואים, גם האישה אם היא בעלת עסק, גם היא חובה בדיוק את אותם קשיים, אם לא יותר. כי גם העסק שלה קמל לאט לאט, היא פתאום, אתה יודע, צריכה לטפל בבית, בילדים.
1: כן.
3: ובעזרת שרון המאממת ועמותת לצידך, בעצם החלטנו להריץ שתי תוכניות של נשות פצועים ונשות מילואימניקים.
1: איזה יופי.
3: אז תוכנית אחת באמת כבר יצאה לדרך, התוכנית השנייה בסרביה בקרוב. וככה רק התחלנו, באמת החזון שלנו בסוף זה להיות הבית של אותם מילואימניקים ונשות מילואים שהם גם בעלי עסקים.
1: אביטל, באמת איך את שילבת את המיזם עם החיים בבית?
0: זה בעצם היה איזשהו משהו שאני משתמשת בו כדי להזכיר לעצמי את אביטל שלפני הפציעה, את אביטל שיש את הייטק, שיודעת ליזום פרויקטים. זה משהו שקצת שמתי בצד אחרי הפציעה, התעסקתי בעיקר בבית, בשיקום של המשפחה. אז דווקא המיזם היה איזו הזדמנות שלי לשלב בין השניים, לשלב גם בין לעזור לפצועים ולעזור לקהילה הזאת שאני חלק ממנה, וגם מצד שני גם לשלב את היכולות שלי ואת הידע שלי. אז מבחינתי זה הייתה איזושהי הזדמנות. כן, ובעצם גם המסע הזה לבולגריה גם מאוד מאוד עזר וכיוון, נתן לי את השקט הזה של השבוע להתרכז רק בעסק, גם בגל יבוטית וגם בכל מיזמים חדשים שאני מנסה להוביל.
1: כן, איזה יופי. על רקע השיר שבחרתם לנו לסיום, את בחרת אביטל?
0: כן, כן.
1: איזה שיר זה קודם כל? ספרי לנו את השיר, על השיר ולמה.
0: כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה הייתי באיזשהו מפגש כזה שהיינו צריכים לבחור ברכות כזה עם שירים ולעשות איזושהי יצירת אומנות, ואז נתקלתי בשיר הזה והרגשתי שהוא ממש מדבר עליי, אליי. זה מין תקווה כזאת שדברים השתפרו גם לנו, למדינה, שזה יבוא.
1: אמן. איך אפשר לעזור לגליה בוטית בקצרה?
0: קודם כל להשתמש, להיכנס חינמית, זה הכי חשוב. ושתיים, גם אפשר לתרום, היא באמת, היא בינה מלאכותית עולה כסף, אז צריך גם כספים כדי לגרום לה להמשיך לפעול. היא כרגע באמת עוזרת למעל 1,000 פצועים, ואני רוצה להגדיל את זה, אז אפשר להיכנס, לחפש גליה בוטית, לתרום שם בג'ייגי, ויש לינק מסודר. וגם הכי חשוב להפיץ. להפיץ שתגיע לכל מי שצריך, להורים, בני זוג, פצועים עצמם.
1: אז חפשו גליה בוטית, כל קושי שאתם כן. מתמודדים איתו. תודה רבה לכם, אביטל אברמזון ורב סמל ראשון במילואים עמרי לבבי.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ביי ביי.
1: רק רגע, שיר כבר יחזור, שיר כבר יחזור, לא מחכה של עידן רייכר. אנחנו כבר נשמע את השיר.
4: יום אחד זה יקרה

0: זה יבוא. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה, גם היא תבוא, ואנחנו אוהבים פה בהקשב להרים למילואימניקים, למילואימניקיות, ליוזמות שלהם, לעסקים שלהם. ועכשיו אנחנו נשמע על פרויקט מאוד מיוחד, יניב. זה פרויקט שיצר אותו, הוא משחק בו, המילואימניק יגאל גבאי, וזו הצגה. הצגה שנקראת ילדים על מדים, היא הצגה לילדים שעוסקת בעולמם הפנימי של ילדים ממשפחות מילואים. אבל האמת, בוא לא נעשה ספוילרים ונספר יותר מדי בעצמנו, ניתן לא לספר לנו. ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, קודם כל זה דוד גבאי, חשוב...
2: יגאל גבאי זה יקר שהיה פה קודם.
1: נכון.
2: שלום לך דוד.
1: שלום, כיף לשמוע אתכם, כיף להיות פה. כן, אז אני דוד גבאי, יש לי בעצם תיאטרון נביאה, הצגות ילדים, נשוי עם ארבעה ילדים, מילואימניק, נמצא אחרי שישה סבבים של כל אחד קרוב לשלושה חודשים, ובתוך כל האירוע הזה אני בשנה הראשונה, בסבב הראשון, מנסה כמה שפחות שהילדים יפגשו את העולם של המילואים, ואני מבין שזה לא עוזר, ונכנס מכל דלת, הם חוזרים הביתה עם דאגות, עם שאלות, ולאט לאט אני מפנים שחייב לעשות פה איזה משהו, אין ברירה.
2: ואז איך עולה הרעיון הספציפי הזה?
1: זה ככה. באמת שיש לי קבוצת יצירה עם עצמי בוואטסאפ, ואני כל פעם שומע... מגיע הביתה, אני שומע כל מיני משפטים מהילדים. אבא, מתי אתה חוזר? מה, אתה הולך שוב? טלפונים מהבית שאני בצבא. אבא, ופה הנקודה שהתחילה, זה בעצם הבן הגדול שלי, השני, אני אומר, אבא, אתה זוכר שיש יום הולדת השבוע? אני אומר, בטח, ברור, ואתה מגיע? וזה היה שם איזה שקט, לא הצלחתי לענות לו בדיוק. אמרתי לו, תראה, אני זוכר, אני מבטיח, אני אעשה משהו אחר, אין לי אפשרות אחרת. והיה שקט בצד השני.
2: צובט.
1: כן, כן. וזה נקודה שבעצם משם התחילה העלילה בהקשר הזה. אז צירפתי בעצם, כל הזמן צירפתי עוד משפט ועוד משפט ועוד משפט, בקבוצה הזאת, עם קבוצה עם עצמי, ומשם נוצרה הצגה ילדים על מדים.
0: אני רוצה אולי להציע, רק שנספיק, כי אנחנו לקראת סוף התוכנית, אולי זה זמן טוב לשמוע קטע קצר מתוך ההצגה?
1: אפשר, אפשר, אבל אולי בסדר, בוא נשמע.
2: יאללה, ואז תספר לנו על הסיפור שלה.
1: כן.
3: זה הוא? אורי הגיבור?
4: כן?
3: יודעות לי? מה יודעות לי?
4: מה זאת אומרת? זה שאתם שומרים עלינו בעורף.
3: אבא שלי הוא גיבור והוא שומר, אני לא כל כך גיבור.
4: אתה לא גיבור?
3: כן, אני אפילו יותר מזה, אפילו קצת חושש.
4: טוב, בכל אופן אני צריך ללכת כי אני...
3: רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: אתה הבן אדם הנכון. אני רוצה להחזיר את אבא שלי ליום הולדת.
4: כן, מכיר את אבא שלך.
3: נכון, נכון. אתה יכול לעזור לי בבקשה?
2: מה שמענו כאן, דוד?
1: זה בעצם תחילת העלילה. אורי יוצא למסע להחזיר את אבא שלו הביתה ליום הולדת, ובדרך הוא נפגש בכל מיני קשיים. ולאורך כל העלילה, אני קצת מתרגש, אני חייב להגיד, כן? ואני לא אגיד את זה, אני אגיד את האמת.
2: הכל בסדר.
1: ובעצם... בעלילה הוא עובר תוך, בעצם מקבל מתנה מחבר מהגדוד של אבא, וזה מין קוביית קסמים, שדרכה הוא מצליח לעבור בין עולמות, ובשביל להביא את אבא. אבל בדרך הוא לומד שבעצם גיבורים זה אנשים שגם מפחדים, וזה בסדר לדאוג. וההצגה בעצם, באורך כל הדרך, מקנה כלים שמתבססים על גשר המאחד עם... ובעצם עבודה דרך הגוף, שכל, רגש ודמיון. אפרופו בהקשר הזה, אני מהמילואים התחלתי לצאת עם הילדים שלי לריצות בוקר, פעם בשבוע.
2: וואו.
1: עבודה דרך הגוף, זה חלק, זה משהו שעוד מאוד עוזר. לשתף, לדבר את מה שעובד, להבין מה עומד מאחורי זה, וזה בעצם כל המהלך שעברנו בבית. לחבר את הילדים לאירוע, לכמה אנחנו משמעותיים, וכמה זה בסדר לדאוג, ולחשוש, ולתת להם נרמול ומקום לכל המרחב הזה. מה שבעצם ביקשנו להביא בסוף, בהצגה הזאת, זה את ה... את ה... את זה שחוסן, זה לא שאין קושי, יש קושי. אבל זה היכולת להתמודד עם הקושי, כאילו, לצד זה. לצמוח מזה, לתקשר עם הסביבה, עם המשפחה, לחבר את כל הכוחות שיש בנו. זה בעצם הסיפור שבהצגה הזאת מולידה לאורך כל הדרך. ובעיקר נותנת מבט בעיניים, בלבן שבעיניים לילדים ולהורים ולאמהות.
2: איזה יופי. דוד גבאי, הלוואי והיה לנו עוד יותר זמן גם לשמוע על ההצגה הזאת לעומק.
0: מצטערים שהזמן נגמר, אבל אולי רק נשמע איך מגיעים לראות אותה, איך אפשר.
1: אז אפשר באתר שלנו, תיאטרון אביה, להזמין משם, אפשר במספר טלפון שלי, אפשר לתת אותו פה?
2: כן, תן אותו זריז.
1: 054-7-6-8-8-4-5. ההצגה היא מתנהלת, מגיעה לכל מקום בארץ. אנחנו עובדים, מתנסים, קהילות, בתי ספר.
2: וזהו, והקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל, אנחנו נשתמע, ותודה רבה לך, דוד.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
5: גלי צה"ל שמים את הצפון במרכז.
6: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
7: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
10: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, ערן

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הדיווחים על כך שהשיחות בין ארצות הברית לאיראן הופסקו, שקריים ושגויים. ברשומה ברשת Truth כתב, השיחות בינינו נמשכות ברציפות, גם היום אין לדעת לאן הן יובילו. ברשומה ברשת Truth כתב, השיחות בינינו נמשכות ברציפות. מוקדם יותר היום, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי הושגה פריצת דרך בשיחות עם איראן, בייחוד בנושא הגרעין, וכי ישנן ראיות לכך שמנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב יותר ויותר במסע ומתן, למרות שהוא מתקשר רק בכתב. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. בכיר בחיזבאללה מסר לרשת אל ג'זירה, הפסקת האש עם ישראל צריכה להתקיים בכל רחבי לבנון, ועליה להיות הקדמה לנסיגת צהל מהמדינה לחלוטין. הדברים באים ברקע השיחות בין ישראל לממשלת לבנון בוושינגטון. על פי מקורות בסביבת נשיא לבנון לערוץ הבריטי LBC, סוגיית הפסקת האש לא תיפטר בקרוב, והדיונים צפויים להימשך עד מחר. בתוך כך, פיקוד העורף הודיע על הקלת ההנחיות בשורת יישובים בקו האימות ועל ביטול כלל ההגבלות בגליל העליון ובגולן. בקו האימות יקוימו לימודים סמוך למרחב מוגן וההתקהלות הוגבלנה ל-100 אנשים בשטח פתוח ו-400 אנשים במבנה סגור. ההנחיות החדשות יישארו בתוקף עד יום ראשון הקרוב, ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. קצין בכיר בצהל בדרגת תת אלוף נחקר היום במצח והורחק מתפקידו בעקבות חשדות שעלו לעבירות מתחום המוסר. הקצין הבכיר שמשרת בתפקיד ליבה מרכזי ביותר בצהל הורחק מתפקידו עד לבירור החשדות נגדו, ובשלב זה ממלא את מקומו קצין אחר בדרגת אלוף משנה. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. הולכת רגל בת 53 נפצעה קשה מפגיעת רכב בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר עם חבלת ראש וחזה. גבר בן 30 נפצע בינוני באירוע דקירה במועצה האזורית דרום השרון. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. רבע גמר ליגת העל בכדורסל. מכבי ראשון לציון מארחת כעת את הפועל תל אביב למשחק השני בסדרה. תוצאת המחצית היא 31-42 לטובת הפועל תל אביב. אם מכבי ראשון לציון תנצח הערב, הפועל תל אביב תודח מטורניר פלייאוף ליגת העל. ידיעה שמסר כתבנו אופרי בר. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות באיבו של השבוע. ובחתימתו של לילה זה יום המזדהה קלנדרית, כשניים ביוני, מה שאומר כי הלילה גם היום נציין בעיגול הזמנים י"ח שנים, 18 שנים תמימות חלפו מאז נסתלק מי שכונה, ולא בכדי, The Originator, היינו המחולל, המקור, הממציא, המחדש. בשניים ביוני 2008 הלך לעולמו מי שהותיר חותם קבוע ובא למחה, בו דידלי. בו דידלי is the man, כה חשוב שאין מה להגיד אפילו. בו דידלי, שנולד בסוף 1928 במקום מיסיסיפי, שזה נמצא בדרום מדינת מיסיסיפי, לא ממש בדלטה אלא ממש דרומית על הגבול של המדינה, מקום מיסיסיפי 1928. בו דידלי הביא קצב חדש לעולם, גישה מוזיקלית, גישר בין אסכולות, למרות שגם הוא נמנה על גדולי הבלוז. אם כן, לציון 18 שנים ללכתו של בו דידלי, נזכר ממש מעט מסך יצירתו, נתמקד בתקליט אחד, אולי נשמע מאוד תקליט נוסף, אבל זה תקליט שלא כדאי להחמיצו במהלך חיינו. 1968 יצא לאור בחברת התקליטים Chess Records, נדבר על זה בהמשך, האמת חברת בת של Chess Records, זה נקרא Checker Records. אם כן, ב-1968 יצא תקליט שתיעד מה שנקרא Jam Session, התכנסות מעין ספונטנית, אבל של הגדולים ביותר, נכנסו האולפנה של Chess Records והקליטו תקליט שנקרא The Super Super Blues Band. זה ללמדנו מה הפירוש הביטוי הזה, להקות על, סופר גרופס מה שנקרא. זה היה זה ב-1968, זומנו לאולפן Howling Wolf, לא יאמן, Muddy Waters ובו דידלי, תחת השם The Super Super Blues Band. ההוראה הייתה פשוטה, אנא נגנו שלושתכם, אנחנו נדפיס את זה ונשלח לכל אחד מה שצריך.

אהבה שאינה תלויה בדבר. Ooh baby, wrecking my love life. זה הקטע הראשון מתוך הג'אם סשן המוקדש לציון, בציון 18 שנים ללכתו של בו דידלי, צלע אחת מן השילוש המופתי שהוקלט ב-1968, יצא לאור. The Super Super Blues Band, Howling Wolf, Muddy Waters ובו דידלי, הצעיר שבחבורה. אמרתי קודם שזו לא הייתה היוזמה הראשונה של Chess Records, ובעצם של תת החברה שלהם, Checker Records. והרעיון הוא פשוט, אם מדי מצליח, אם אוהבים את Howling Wolf, אם בו דידלי פורץ, נאגד יחדיו את כל הכוכבים של החברה, ונעשה עוד תקליטים, בטח יהיו לזה קונים. אם כן, הרעיון הזה לא היה נחשוני ב-1968, קדם לזה שנה לפני כן, ב-1967, הוציאו Checker Records את Super Blues, תקליט שנקרא Super Blues, ונוסה שם לראשונה, עם החברים Muddy Waters, בו דידלי גם כן, אבל לא Howling Wolf, על המפוחית, במקום Howling Wolf, היה Little Walter, אבל דאבון הלב הלך באיבו בראשית 1968, ולכן בתקליט הזה שאנחנו שומעים, מי שמחליפו הוא לא קוטל הקנים גם כן, Howling Wolf, הנודע מקצה ועד קצה. אם כן, בו דידלי, וגם לפני 1967, ב-1964, הוציאו צ'ק רקורדס, תקליט משותף לצ'אק ברי ולבו דידלי. זה סימן ככה את הדרך המסחרית בעניין הזה. ניכר מן ההקלטות שהחברים מאוד מאוד נהנו, אם כי לא מדובר רק בהאולינג וולף, מאדי ווטרס ובו דידלי שנמצאים באולפן. ישנם כאן עוד גוורדיה רצינית מאוד של מוזיקאים, נדבר עליה בהמשך. בינתיים נחתור אל הטיון הבא, שבמקור נכתב על ידי רוברט נייטהוק, מבוצע על ידי הסופר סופר בלוז בנד, זו הייתה להקה שכמובן התקיימה רק בתקליט אחד, אותו אנו מציגים הלילה, שמים על הפטפון. אם כן, השיר שנשמע, שבמקור כתב רוברט נייטהוק, נקרא Sweet Little Angel. בבקשה.

Will you please tell me the reason why? Sweet Little Angel. זה הניגון במקור של רוברט נייטהוק, כאן מבוצע 1968 על ידי האולינג וולף, עם הקול החורך הקרקעית, מזהים את האולינג וולף כמובן, מאדי ווטרס ובו דידלי. האולינג וולף הלך קודם, 1976, הסתלק מן העולם, מאדי ווטרס אחריו ב-1983, והאחרון להתפקד היה בו דידלי הלילה לפני 18 שנים, בשניים ביוני 2008. כפי שאמרתי, יליד מקום מיסיסיפי, כולם ממיסיסיפי, ואלה הם הסופר סופר בלוז בנד, כך נקרא גם התקליט של חברת התקליטים צ'ס או צ'קר, מה שנרצה. אם כן, לא רק שלושת הגדולים הללו השתתפו בג'אם ההיסטורי, אלא גם המוזיקאים הבאים, לצד האולינג וולף, מאדי ווטרס, בו דידלי, על הפיאנו, הפסנתר, אוריס פן, גדה בפני עצמה כמובן, גיטרה מלווה, היוברט סמלין, לא יאמן, על הבאס, כאן בתפקיד הבאס, הגיטריסט ונרו יאיר, בדי גיא, על התופים, פרנק קירקלנד, וקולות רקע, כבר שמעתם, הזמרת קוקי וי, המנוחה גם כן. נחתור אל הטיון הבא, נקרא ספונפול, בצורתו הנוכחית. מי שעיצב אותו היה ווילי דיקסון, הכותב הפורה והמופלא של הבלוז המתקדם, אבל הניגון הזה נמשך משנים קדמוניות, הרעיון מיוחס לצ'רלי פטון, והוא נקרא ספונפול. בבקשה.

ספונפול. לא ספונפול, לא מלוא כפית של יהלומים ולא זהב, אלא בסך הכל מעט אהבה ורגש, ועל זה, כך אומר השיר, מתקוטט כל העולם, גואש ורועש, ממש מקצת מזער של יחס, של אהבה, של נחת רוח. סופר סופר בלוז בנד, הלילה גם לזכרו של בו דידלי, אבל כמובן של כל העוסקים בדבר אשר הזכירו אותי קודם, בין עם הראשיים, הרלינג וולף, מאדי ווטרס ובו דידלי, אבל כל מי שנכח שם, אגב ווילי דיקסון, לא רק הכותב המופלא וכולי, שמבצעים פה משיריו, הוא גם היה המפיק של התקליט הזה עבור צ'קר רקורדס, של חברת התקליטים צ'ס, של משפחת הבלוז, משפחת צ'ס. אני מזכיר לכם, משפחת מאגרים, יהודים, פיל, לנרד, אחר כך מרשל צ'ס, גם הוא שיהיה בריא מרשל צ'ס, ולא נותקע השלשלת. אם כן, אל הניגון הבא, דידלי דאדי, לא אפשר להבין שזה מחווה לבו דידלי, שבו דידלי כזכור, לא רק היה מוזיקאי מאוד מיוחד, שגישר או עירב אסכולות, עירב תחומין, כמובן הכל לשם הבלוז והעמקות של המוזיקה המיוחדה הזו, אלא גם הביא קצב חדש לעולם, קצב הבו דידלי, שרבים רבים רבים חייבים תודה, תודות לבו דידלי, הראש וראשונה כמובן בדי הולי, שהשתמש במקצבי הבו דידלי הידועים, זה הולך טן טן טן טן טן טן, אבל גם הגרייטפול דד, שגם הופיעו עם בו דידלי בזמנו, הופעה אחת, חשבתי להשמיע אותה, אבל תחת זאת, The Super Super Blues Band, 1968. ראוי לציין, כי בזמן שהוקלטו הדברים, בסוף 1967, ליל וולטר, שהיה המפוכיסטן בתקליט הקודם, The Super Blues, עודנו היה בחיים, אך הוחלף בהאולינג וולף. לא שזה עניין של מאבקים ותחרויות, שניהם מה שנקרא גולדיז, גם במפוחית, גם בשירה, גם בחזון המוזיקלי. אז יש לנו גם את הסופר בלוז, אבל הסכינן בסופר סופר בלוז בנד. אם כן, דידלי דאדי, בבקשה.

דידלי דדי. הנה זה בואו דידלי ברקע, קול הצעיר, אתם שומעים אז בימים ההם, 1967 הקלטות, 1968 יצא התקליט בעצם של ממש מגדולות להקות הסופר גרופ, מה שנקרא להקות העל, אין לזה אח ורע עד היום, גם האולינג וולף, גם מאדי ווטרס, גם בואו דידלי וגם אלה שמנגנים מה שנקרא מאחור ברקע, אבל כל אחד מהם מוזיקאי בחסד עליון, בן עלייה, בת עלייה, גם קוקי וי נמצאת בשירת הרקע. ואם כן, הסכינן בתקליט המיוחד הזה, כל זאת בציון 18 שנים ללכתו של בואו דידלי מן העולם. אוקיי, הביקורות המוזיקליות, המצאת התקליט הזה לאור, היו צוננות, שלא לומר צנוניות, או מיני מבקרים, מעונבים, היה להם מה לכתוב, היו צריכים למלא מילים בטור, ואכן כתבו דברים נוראיים, חלק מן הבקרות המוזיקליות, כמובן היו כאלה שהיללו, אבל עיקר העניין שנתפס על ה... ככה, נפל על התקליט הזה, גם על הסופר בלוז הקודם, שנה קודם לכן, הייתה העובדה שאי אפשר לחבר גדולים כל כך, שכל אחד מהם הוא מלך בתחומו, אי אפשר לחבר אותם יחדיו לג'אם סשן, כיוון שזה יוצא ערבוביה, כולם משמשים וכל אחד רוצה לתת את משקלו, ולכן אנו המאזינים בבית על הפטיפון לא מקבלים חוויה של הנאה וכו'. כמובן יש להדוף ביקורות אלו הדיפה חזיתית כללית, מכיוון שלא רק מדובר במסמך היסטורי, שעצם היותו מחייב התייחסות, התמקדות, התעמקות, עיון, ועיון חוזר, אלא גם מדובר בסליל הקלטות, שערכו לא יסולה בפז מבחינת הסאונד, אולי נגיד גם שנוסו כאן, על פי העיקרון של משפחת צ'ס, לנסות להרחיב את הגבולין, אז גם היו כאן כל מיני ניסיונות של אפקטים חדשים, שהדברים לא היו מקובלים, לא אצל מאדי, לא אצל האולינג וולף, לא אצל בואו דידלי. אפקטים של וואו, אולי אצל בואו דידלי קצת, כן, כי הוא היה יותר פרוגרסיבי מכל השלושה, אבל למשל אפקט הגיטרה, הוואווה, ועוד עניינים חדשניים אחרים. וכמובן, לא היו כאן כל מיני אוהדי בלוז פונדמנטליסטים שזעקו ג'ודס, בכלל היו מעיזים להגיד את מה שהם אמרו לבוב דילן שהתחשמל, לא היו אומרים להאולינג וולף, מה אתה עושה? מה אתה משתף פעולה עם הוואווה? אז אם כן, הפגנות כנגד התקליט לא היו, אבל היו ביקורות מוזיקליות שאמרו, יותר מדי, זה פחות מדי. Okay, going down slow. Just laid back.

Howling Wolf, Muddy Waters ובואו דידלי. בחזית התקליט, The Super Super Blues Band, 1968, הכל בציון ובמלות 18 שנים ללכתו של האוריג'ינטור בואו דידלי. Rest in peace. טוב, יש סיכוי שנקיף את התקליט כולו שהכיל בסך הכל 7 קטעים, לכן החתור במהירות אל הטיון הבא, The Red Rooster. גם עליו חתום ווילי דיקסון, שהפיק התקליט כזכור. בבקשה.

איך החבורה מקניטים אחד את השני. בואו דילי אומר, אני הולך להיכנס עכשיו אל השיר. אומר לו הרלינג וולף, אתה לא יכול לשיר את הקטע הזה, watch me. אני אשיר אותו. בואו דילי, מאדי ווטרס, הרלינג וולף, בציון 18 שנים ללכתו של בואו דילי מן העולם. זהו התקליט, the super super blues band. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום עם הקטע האחרון בתקליט, זאת אומרת, האמת הוא פתח התקליט, אבל הקטע האחרון שמשלים לנו את ההזנה הכוללת של התקליט הזה, 1968, The Super Super Blues Band, והניגון הבא, המסיים, החותם, נקרא Long Distance Call, גם הוא מיוחס לווילי דיקסון. כל טוב.

0: לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
1: שלום, כאן חיים קוסניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
0: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
2: רב וסמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תוראי ד'
3: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
4: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי בשם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
3: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע בינוני ושלושה לוחמים נוספים נפצעו קל מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משפחותיהם הודכנו והם פונו לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך מקור לבנוני רשמי מסר לרשת אל ג'זירה כי ארצות הברית עושה מאמצים להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון וישראל עד תום סבב השיחות בוושינגטון מחר. ידיעה שריכזו כשבנו אוהד צוער וכתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת אלוף ישראל שומר, יפרוש מתפקידו באופן מיידי לאחר שהורחק ונחקר במצח בחשד לעבירות מתחום המוסר. שומר היה מועמד בולט לקידום לתפקיד אלוף, ושמו הוזכר כאפשרות למינוי לראש אגף כוח האדם או למפקד פיקוד המרכז הבא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, הדיווחים על כך שהשיחות בין ארצות הברית לאיראן הופסקו, שקריים ושגויים. ברשומה ברשת Truth כתב, השיחות בינינו נמשכות ברציפות גם היום, אין לדעת לאן הן יובילו. מוקדם יותר, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי הושגה פריצת דרך בשיחות עם איראן, בייחוד בנושא הגרעין, וכי ישנן ראיות לכך שמנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב יותר ויותר במסע ומתן, למרות שהוא מתקשר רק בכתב. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הולכת רגל בת 53 נפצעה קשה מפגיעת רכב בביאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר עם חבלת ראש וחזה. רבע גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב ניצחה 95-69 את מכבי ראשון לציון במשחק השני בסדרה. כעת המאזן עומד על תיקו אחת. השתיים ייפגשו שוב למשחק מכריע ביום חמישי. ידיעה שמסר כתבנו פרי בר. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הדר ויסמונסקי ויינברג, עם 24, היום שהיה.

0: גלי צהל, 24 יום שהיה, מהדורת יום שלישי. עכשיו 11:03 דקות. עוד מעט נעסוק בצפון כמובן, בפוליטיקה, בהכנות למצעד הגאווה בירושלים, בסחר בבעלי חיים אפילו, וגם בביטול הגדלת הפטור ממע"מ על חבילות. אבל תחילה לפרשה החמורה שנחשפת הערב בצמרת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש, מה ידוע לנו עד כה?
1: שלום אדר, כן, אז מה שמתפרסם ומתגלה הערב הוא פרשה שבמרכזה עומד ראש חטיבת המבצעים במטה הכללי, תת אלוף ישראל שומר, למעשה התת אלוף הבכיר ביותר שיש היום בצהל. הוא מבקש היום מהרמטכ"ל ומראש אגף המבצעים לסיים את תפקידו באופן מיידי בעקבות פרשה שממנה עולים חשדות לעבירות בתחום המוסר. אנחנו מדברים על יחסי מין עם פקודה, כלומר ניצול יחסי מרות, יחסים אסורים, ועקבות הפרשה הזו, מרגע שהיא מתגלה, מרגע שהיא מתבררת לצמרת צהל, הרמטכ"ל כמובן מטפל בעניין הזה, מועבר הנושא הזה גם לטיפול היועלם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, ותת אלוף ישראל שומר מבקש כאמור לסיים את תפקידו, הוא פורש מצהל באופן מיידי, ולכן כרגע אין לצהל ראש חטיבת מבצעים, יש קצין בדרגת אלוף משנה, אחד הפקודים שלו, ראש מחלקת תכנון מבצעי, אלוף משנה א', שכרגע משמש כממלא מקום באופן זמני, אבל צריך לומר אדר שהפרשה הזו, מעבר לכך שהיא מטלטלת את צמרת צהל, היא מדובר באמת באחד הקצינים הבכירים ביותר, המוערכים ביותר בצמרת הצבא, שגם היה מועמד והוזכר שמו לאחרונה לקידום לדרגת אלוף. האירוע הזה, מעבר לטלטלה שהוא מעורר מעצם העניין עצמו, גם יוצר שערה בדבר המינויים בצבא. זה כרגע תוקע גם את המינוי של המזכיר הצבאי לראש הממשלה, גם מינויים נוספים, זאת אומרת העובדה שתת אלוף ישראל שומר מסיים מיד את תפקידו וצריך להביא לו מחליף, יוצרת כרגע מצב שבו הרמטכ"ל נמצא בדילמה לגבי אילו קצינים להציב באילו תפקידים. נזכיר אדר שזה לא התפקיד הבולט היחיד שכרגע לא מאויש בצבא, זה ראש חטיבת המבצעים שצריך כרגע למנות ממש מעכשיו לעכשיו באופן מיידי. נזכיר שגם המזכיר הצבאי לראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, היום נכנס לתפקיד ראש המוסד, ואין גם מזכיר צבאי לראש הממשלה כרגע. עוד תפקיד בכיר שהרמטכ"ל חייב לאייש באופן מיידי, וזה כמובן בנוסף לנספח צהל בוושינגטון, תפקיד שלא מאויש כבר חצי שנה. בקיצור, יש כאן מערבולת שלמה שהפרשה הזו מכניסה אליה את צמרת צהל, וזה כמובן פרשה שנחשפת הערב הזה. כאמור, תת אלוף ישראל שומר פורש מצהל באופן מיידי.
0: והכל כמובן בזמן מלחמה ובתקופה ביטחונית סופר מורכבת ומאתגרת. תודה דורון, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: והממשלה התכנסה הערב לישיבה מיוחדת בנושא הצפון, שיקומו ומיגונו, מקבלת מספר החלטות חשובות, אבל רק שרים בודדים מגיעים לדיון הזה. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, לילה טוב.
2: היי שלום, לילה טוב. אז נכון, בממשלה הכריזו השבוע שתתקיים ישיבה מיוחדת למען הצפון, אבל נדמה שהשרים עצמם לא כל כך התרשמו, כי רוב השרים פשוט לא הגיעו אליה. מי שעמד בראשה והוביל אותה היה השר דיכטר, לא ראש הממשלה, וביחד איתו נכחו עוד שני שרים בלבד, זאב אלקין, שר במשרד האוצר שאחראי על שיקום הצפון והדרום, ושר המורשת עמיחי אליהו. אני כן אציין שבסוף ראש הממשלה כן הגיע, ואיתו שני שרים נוספים שגם הצטרפו, יצחק וסרלאוף ואופיר סופר, אבל ככלל אנחנו מכירים הדר את הכמות השרים שקיימת אצלנו במדינת ישראל, וזה לא התקרב למספר הזה. ונאמר שבזמן שיש פרסומים ומתקבלים בעצם דיווחים על נוכחות מועטה בישיבה, מופצות כמעט במקביל תמונות שלא מעט שרים שבחרו לנכוח באירוע בת מצווה של בת של פעיל ליכוד. אז כמובן שיש מספר שרים שגם לא יכלו להגיע, אם זה שר הכלכלה ניר ברקת, שמסר שהוא נמצא בהלוויה של חייל, והשר אורית סטרוק שהייתה תורנית במליאה, אבל ככלל נשאלת השאלה, למה לנהל ישיבה כל כך חשובה וחגיגית על הצפון, ובסוף לא להגיע? נאמר, זו הייתה ישיבה שבכלל הייתה אמורה להתקיים ביום ראשון, ובשביל לייחד את האירוע הזה, את כל הנושא של הצפון, לקחו את הנושא הזה והעבירו אותו ליום שלישי. בסוף כאמור, שרים לא הגיעו, דבר שלא מכבד לא את תושבי הצפון, וגם לא את השרים עצמם, שכנראה במקרה הזה שיקולי הפריימריז שלהם גברו על השיקולים לנוכח בישיבה הזו.
0: כנראה, תודה רבה, אפרת, לילה טוב.
2: תודה.
0: ובכנסת, שם מאשרים הערב את ביטול רפורמת הכשרות ומעבירים את החוק לחיזוק מעמד הרבנות הראשית. כתבנו לענייני חרדים מיכאל אלפרין, אתה עם הפרטים.
3: שלום, לילה טוב. נכון, אנחנו מדברים בעצם על הצעת חוק שהקואליציה מאשרת הלילה בקריאה ראשונה. הצעה הזאת למעשה מבטלת את רפורמת הכשרות של שר הדתות לשעבר מתן כהנה. הרפורמה למעשה פתחה את שוק הכשרות לתחרות, כך שהכשרות תהיה בשליטה בלעדית של הרבנות. זה בעצם מה שיקרה עכשיו במצב הזה שמבטלים את אותה רפורמה. למעשה כל רבני הערים יוכפפו לרבנות הראשית, המונופול יחזור לידיים שלהם, ואלפי משגיחי כשרות, אנחנו מדברים על כ-4,000 משגיחי כשרות, שעד עכשיו הועסקו ישירות על ידי בעלי העסקים, הם יכלו להחליט איזה משגיח כשרות הם רוצים להעסיק, עכשיו זה יחזור לידיים של הרבנות הראשית, הם גם לא יועסקו יותר בידי הרשויות המקומיות, אלא רק בידי הרבנות הראשית. אנחנו צפויים לראות בגלל העניין הזה עליית מחירים. זאת אומרת, אם עד עכשיו המוצרים היו יותר זולים בגלל שמשגיחי הכשרות הורידו את המחירים, עכשיו ברגע שהידיים יחזרו לרבנות הראשית, אז אנחנו צפויים לראות איזושהי עלייה במחירים. בנוסף, העניין הזה יפגע גם בתחרות, אבל גם בהעסקה הישירה של משגיחי הכשרות, כי בעל העסק יכל להחליט כמה כסף הוא רוצה לשלם למשגיח הכשרות, ועכשיו יפגעו לו בעניין הזה. כמו שאמרנו, זה עבר בקריאה ראשונה. הקואליציה תנסה להשלים את החקיקה עוד לפני פיזורה, בגלל דרישה של מפלגת ש"ס.
0: אז למעשה רגע באמת לפני פיזור הכנסת, הקואליציה דואגת לחרב את הרפורמה הזו של הממשלה הקודמת, ואנחנו רואים יום מאוד אינטנסיבי בכנסת ובכלל בנושא החרדים. אז תודה רבה מיכאל, לילה טוב.
3: תודה רבה.
0: ואז אמר דודו טסה, מופיע ערב בשכונת הולדתו, חוזר לשכונת התקווה בתל אביב עם סולד אאוט. ליבי גלי כתב את התרבות, את שווה משם, הוא עדיין שם בעצם?
4: אנחנו ממש ממש ממש הרגע סיימנו את ההופעה, דר, לילה טוב. ההופעה החד פעמית הזאת של דודו טסה באצטדיון התקווה, האצטדיון בשכונה שבה הוא גדל בעצם, ואפשר להגיד שבשבילו מדובר ממש בסגירת מעגל. בהופעת הענק הזו באצטדיון שהוא גם חונך בעצם, אחרי שעבר שיפוץ אינטנסיבי והוא לא היה פעיל במשך כמה שנים טובות, אז הוא יראה את טונה, את יהודה קיסר, את יהודה פוליקר, את מרק אליהו, אבל לפני הכל, הוא פתח במה שהכי חשוב בעיניו כרגע, בואו נשמע אותו.
5: טוב, אני ממש ממש מתרגש להופיע פה כאן, באצטדיון, לא כשחקן, כזמר, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו לא שוכחים שהמצב הצפון קשוח, אני רוצה לחזק כל התקופה הארוכה הזאת שהם עוברים, שעוברת עליהם. מקווה שנחזור בקרוב לשפיות, מגיע להם. מגיע לנו שנדע ימים טובים יותר, אמן.
4: וכמובן שכשמדובר בהופעה מיוחדת כזו בשכונת התקווה, אז כמתבקש הגיעו לפה גם ילידי השכונה וגם מועדים שרופים של בני יהודה, קבוצת כדורגל, כמו מתן שהיה היום לגמרי על הענן התי. בואו נשמע אותו.
6: אני גדלתי בשכונה, אבא שלי גם גדל פה ואני מגיל אפס פה במגרש. מבחינתי זה חיבור של שתי האהבות שלי ביחד, שזה בני יהודה ודודו טסה. יותר טוב מזה מבחינתי לא יכול להיות.
4: חשוב גם להגיד, אדר, שהכרטיסים לפה לא היו זולים, כמעט 300 שקל לכרטיס, ולא רק זה, המיקום המיוחד הביא איתו גם מצוקת חנייה רצינית, וטסה אפילו פרסם הודעה מראש שמבהירה לכולם לא להגיע לכאן בשום פנים ואופן עם רכבים, אבל את האלפים שכן הגיעו היום לפה זה ממש לא עשר, כמו שלומי ואריאל, אבא ובן, בואו נשמע אותה.
7: הליכה, הליכה, חלינו ליד מנורה שם והלכנו ברגל, אכלנו. זמן איכות של אבא ובן. שווה לגמרי, זה דודו טסה, זה איכות, הוא חימם את רדיואד, מה, מדהים, הוא אומן ענק, הוא ברמה בינלאומית.
4: אז כמו שאמרתי, ממש לפני כמה דקות ההופעה הסתיימה, ונראה שכולם פה ללא ספק יוצאים פשוטים לגמרי, אירוע חד פעמי, הופעה חד פעמית, ואולי נראה בעתיד עוד אמנים שיבואו להופיע פה באצטדיון התקווה, מי יודע.
0: הלוואי, תודה ליבי, כולנו כאן ביפו באולפן מקנים בחשאית שם, ותכף גם נשמע אותו את דודו הגדול הזה. אז אנחנו 24 יום שהיה, אני אדר ויסמונסקי ויינברג, עורך אותנו הלילה עומר פטיטו, מפיקים דרור פידמן ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, והנה הוא, דודו.

0: ואנחנו שוב פונים לצפון. פיקוד העורף מודיע היום על הקלות בהנחיות וחזרה ללימודים לפחות בחלק מהיישובים בסמוך למרחבים מוגנים. לילה טוב לסיוון אביטל ממושב מנות בגליל המערבי.
1: לילה טוב אדר.
0: אז השינוי בהנחיות מרגיע אותך במידה מסוימת?
1: לא, ממש לא. לא חושבת שהוא מרגיע מישהו כאן באזור אצלנו. לצערי אנחנו מורגלים במצב הזה. כמה שזה נשמע אבסורדי. נהיינו מעין מטוטלת של שבוע כן לימודים, שבוע אם לא, הפוך. שוב דילמות האם לשלוח או לא לשלוח.
0: אז מה את באמת עושה מחר בבוקר? מהירה את הילדים בבוקר?
1: לא יודעת, החלטנו שנראה איך יהיה הלילה. באמת שאין לי מושג. יש כאן תכתובת בקבוצה של היישוב, קבועה בסיטואציה הזאת. חיכיתי לה. כבר אנחנו יודעים שזה יגיע. הרוב לא ישלחו מחר. תראי, מדובר בנסיעה של למעלה מ-20 דקות לכל כיוון, לאורך הגבול.
0: ללא מיגון בעצם בהסעה, נכון?
1: לא, ללא מיגון. גם מה שהיה עד לפני שבוע בעצם, שפיקוד העורף הנחה על שתי הסעות, אני לא חושבת שזה חוזר, כי הכל כרגע שגרתי. אני לא יודעת אם מוגדר ירוק, אבל אם הילדים נוסעים עם נהג, ללא מלווה מבוגר נוסף, ללא כל מיגון, אצלי הם נוסעים צפונה לשלומי, משם מזרחה, לכיוון גורן.
0: בני כמה אצלך? מה הכיתות?
1: מסיים ד' בן 9.5, שאומר לי, אמא, למה את מהירה אותי בכלל? הרי עוד יומיים שוב נהיה בבית. אז זה החוסר היציבות שהם הורגלו לצערי. והגדולה מסיימת ו'.
0: ויש עוד קטן, נכון? יש עוד קטן או קטנה?
1: נכון. יש עוד קטן, כן, שעולה לכיתה א'.
0: וואו. נקווה שלפחות את כיתה א' הוא יפתח בספטמבר כמו שצריך, מי יודע?
1: כן, האמת שאני מקווה, כמו שאמרתי לתחקירנית שלכם, מקווה שיהיה בי את הכוחות לקום וללכת. כמה שעצוב לי להגיד את זה. אני גדלתי בשומרה, שככה זה מושב שהוא בכותרות, לא מהסיבות הנכונות. גדלתי שם, סבא וסבתא שלי הגיעו והתיישבו שם. אבא שלי היה ראש מועצה המון שנים כאן באזור. אני התפניתי, בשמיני לאוקטובר התפניתי באופן עצמאי. שנתיים שילמתי על חיים כפולים. כאן, משכנתה, ארנונה, מיסים, ואותו דבר במקום שבו בחרתי להתפנות, כי אנחנו רק 5 קילומטר מהגבול. וכבר אז הבנתי שאם אין אני לי מי לי, באמת, אני לא חושבת שהילדים יכולים לפתח עתיד שהוא ראוי.
0: אז את את העתיד שלך ושל המשפחה לא רואה בצפון למרבה הצער?
1: לא בצפון הקרוב לגבול, בוא נאמר ככה.
0: לא בקו האימות.
1: לא בקו האימות, בהחלט. וזה מאוד עצוב לי להגיד, אבל אני מניחה שאת הציונות שלנו אנחנו כבר מממשים גם בדרכים אחרות. תראי, אני לא יכולה להבטיח, אני לא יודעת מה ילד יום. אבל באמת שיש קושי מאוד גדול לחשוב על העתיד כאן. בסוף הילדים, אני לא חושבת שיכולים להתפתח בצורה שהם זקוקים לה, בגילאים האלה. בטח שלא לחלום, לתכנן. כבר לא מדברת עלינו, כן?
0: סיוון, שמענו הערב של ישיבת הממשלה החגיגית, או לפחות הייתה אמורה להיות חגיגית בנושא הצפון, הגיעו שרים כן. בודדים, אחרים הלכו למסיבת בת מצווה. איך זה גורם לך, לשכנים להרגיש?
1: תשמעי, אנחנו קצת מיואשים, כן? חסרי אונים. גם בהיבט הזה, גם בהיבט הביטחוני. לא שמים עלינו. גם ברמה המקומית. בוא נגיד שהמצב לוקה בחסר. אכזבה מאוד גדולה, את יודעת, אומרים, בסוף, האנשים בצפון יצביעו שוב, ליכוד, לא יודעת, בסוף זה לא משנה, ממשלה אמורה לשרת את תושבי המדינה, את האזרחים, בטח ובטח, אנשים שחיים תחת מלחמה, וגם אחרי ההכרזה החגיגית של הפסקת האש מהיום, המטוסים חגו מעלינו, מטוסי הקרב, וירי תותחים שרועמים כאן, ועל הרקע הרעשים האלה, אני אמורה להחליט אם לשלוח את הילדים שלי מחר לבית ספר או לא, כי אני יודעת שאני צריכה להחליט. אני לא סומכת עליהם. אני יודעת ששיקולים זרים מעורבים בכל ההחלטות. הערכים מזמן הלכו לאיבוד. הדרך מזמן עבדה לאנשים שמנהיגים את המדינה. אני לא סומכת עליהם.
0: דברים קשים. את באופן אישי היית מעדיפה שעכשיו תהיה הפסקת אש, או את מאלה שסבורים שצריך להמשיך בלחימה או לנסות באמת לנטרל את האיום הזה?
1: תראי, הפסקת אש כרגע היא ריקה מתוכן מבחינתי. אני לא חושבת שהיא אמיתית. בכיר בחזבאללה צוטט הערב שמבחינתו הפסקת אש ונסיגה מלאה מלבנון. אז נראה, וכל זה כשהמטופים שלנו חגים מעלינו, אז נראה שיש כאן הפסקת אש שאף צד בעצם לא מודע לתנאים שלה, אף צד לא הסכים עליה, אפילו על המועד אף אחד לא ידע מתי היא נכנסת לתוקף. ואם אנחנו מקבלים שיש ירי ארטילרי, ירי תקין של כוחותינו לפני חצי שעה פה ביישוב, אז אני לא יודעת על מה מדברים על הפסקת אש, וכולנו יודעים שמחר זאת תהיה שוב אש בלי הפסקה לצערנו.
0: אז שקט, שקט, שקט אין אצלכם, בקיצור.
1: לא, לא, אין שקט. אין שקט. גם שמענו על, לצערי, עוד לוחמים שנפצעו מרחפן נפץ. אז אני לא יודעת מה האופק שלנו, רחפני הנפץ שהולכים ומתפתחים לכל מיני דורות שכבר שמענו שכבר משתמשים בהם באוקראינה וברוסיה. הרי יש להם דורות על דורות קדימה. אני לא יודעת מה האופק פה. באמת, אני משתדלת באמת להיות בן אדם פסימי, אבל אני באמת לא רואה משהו להיאחז בו.
0: אז החלטה על בית ספר, כן או לא, תקבלי בעצם סופית בבוקר. אני מבינה, נכון?
1: כן, האמת שאני הייתי שמחה לתת את הרביעי, חמישי, ככה לראות לאן הדברים הולכים, אבל הבת הגדולה מאוד לוחצת. ללכת,
0: כן,
1: ללמוד.
0: כן, ללכת?
1: כן, להכין את המסיבת סיום. כן,
0: וואו, לשמוע על ילד שרוצה ללכת לבית ספר, כן, באמת מעיד על החוסר שהם מרגישים.
1: אני אנצל את הבמה לפרגן לבית ספר שלה, למרות שהם בטח ישנות עכשיו, אבל יש צוות מדהים, שבאמת חווה איתנו את הטלטלות, את חוסר הוודאות, ומכיל רגשית ולימודית, וחיכה לנו שם לכל מי שבעצם חזר מהפינוי. אז הצוות הוא מדהים, בית ספר הוא חממה, הוא מקסים, טובל בירוק כמו איזה בועה.
0: לפחות זה מגיע להם ולכם לגמרי, וגם לצוות כמובן הערכה ותודה.
1: לגמרי, כן, אבל זה מבחינתי כרגע לא.
0: טוב, נאחל לכם סיוון אביטל במנות, לילה שקט וימים שקטים בכלל. תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה רבה,
0: להתראות. טוב, נעבור לפוליטיקה. שמענו על חוק הכשרות שעבר הערב מקודם מכתבנו, ובתוך כך מתאחדות הסיעות החרדיות היום ודורשות להעביר את חוק יסוד לימוד התורה. איתנו הערב פרשן קול ברמה, ישראל כהן, שלום.
2: שלום וברכה, ערב טוב לך, למאזינים.
0: ערב טוב, נראה שהלחץ של החרדים על נתניהו הולך וגובר, זה להערכתך ניסיון להשיג הישגים אחרונים ממש לפני פיזור הכנסת, או שזה כבר פשוט חלק מהקמפיין?
2: גם וגם האמת, גם את יודעת, אם זה לא ילך, אם זה לא יעבור, אז זה הקמפיין, ואם אפשר יהיה להעביר את זה, אני לא מאמין, קשה לי להאמין שאת החוק הזה צריך להעביר ביותר מקריאה אחת, ולכן הוא לא יהפוך למעשי, אבל את יודעת, אי אפשר אף פעם לדעת, ואולי לחץ על נתניהו. אגב, עם את הלחץ הזה, הסיעות החרדיות היום מפעילות לפני שנתיים, לא מעט חוקים היו נראים אחרת, אולי אפילו חוק הגיוס מבחינת הסיעות החרדיות היה עובר, רק הם קצת נזכרו מאוחר מדי, ועכשיו הם מלחיצים את נתניהו.
0: אז הצעת החוק הזו לחוק יסוד לימוד התורה היא בעצם אולי איזה ניסיון יצירתי לעקוף את הצורך בחוק הגיוס או הפטור מגיוס?
2: תראי, א', יש פה אמירה, בעצם הסיעות החרדיות, מה שנקרא, יש הרבה מאוד ביקורת מהציבור, ושלא עשו מספיק, לא עשו להעביר את חוק הגיוס, וכמו שאמרתי מקודם, נזכרו קצת מה שנקרא בדקה ה-90, ואולי אפילו אחריה, ופספסו את המומנטום ואת המועד. עכשיו, חוק יסוד לימוד תורה יש בו כמה היבטים, היבט אחד זה היבט הצהרתי, שלימוד תורה זה חשוב בארץ ישראל, וצריך להבין את זה על רקע הקונטקסט, שיש איזושהי תחושה בציבור החרדי של רדיפה. עכשיו, בלי להיכנס, אני מבין שיש פה מערכת פוליטית שחושבת הפוך, ויש כאלה מצדדים ככה מצדדים אחרת, אבל התחושה, ומי שקורא את העיתונים, המודיע, הדרך של שעס, יתד נאמן של דגל התורה, המבשר, אז רואה את התחושה הזאת, ובעצם כאילו לומדי התורה הם מושפלים, הפכו לעבריינים. שוב, אני לא נכנס כרגע לסיבות, מי היה השם ואיך זה הגענו למצב הזה. ואז חוק יסוד לימוד תורה בעצם הופך את לומדי התורה למעמד נעלה יותר שמדינת ישראל תכבד אותם. הדבר הנוסף זה, הלא פחות חשוב זה, שיש בעצם הרי את ערך השוויון. ערך השוויון זה חוק יסוד שאין דרך לפגוע בו, ובדרך כלל בגץ תמיד מתחשב בו, תמיד בסוף מחליט לפיו, וזו הסיבה שפוסלים את חוקי הגיוס אחד אחרי השני משנות ה-90, כי פשוט תמיד לא מסתדר עם ערך השוויון. אומרים החרדים, ברגע שאנחנו נעשה חוק יסוד לימוד תורה, ונהפוך את זה לשווה ערך לערך השוויון, לחוק יסוד השוויון, אז אנחנו בעצם שוב מעלים את זה, ואז כשזה יגיע לידי בגץ, החוק הגיוס החדש, כשיעבור, אם וכאשר, אז בגץ יצטרך להתחשב, כי יש פה שני חוקי יסוד שסותרים אחד את השני, ולכן זו הסיבה העיקרית שבעצם עושים את זה. נקרא לזה, לא יודע אם חוק עוקף בגץ, אבל חוק שמשווה את לימוד תורה לשוויון, ואז הערכה זה שבגץ יצטרך להתחשב בזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שיש פה גם אסטרטגיה ולא רק אמירה ערכית, אבל שוב, אני מעריך שזה לא יעבור יותר מקריאה אחת, וגם זה עדיין לא בטוח, תלוי מאוד אם נתניהו ינסה להגיע להבנות עם החרדים על מועד תאריך בחירות מוסכם, אבל בהנחה שזה יעבור, זה יעבור קריאה אחת, אז זה יותר אמירה הצהרתית, פחות משהו שיש לו ביצוע בשטח.
0: יהיו מי שיגידו שזה טיפה משונה לראות את החרדים שכל כך הרבה שנים נלחמים בחוקי היסוד, פתאום משתמשים בכלי הזה שביניהם היה סוג של האויב, למדו להשתמש גם בו.
2: דווקא החרדים, עוד פעם, את צודקת במובן הזה של היחס לבגץ, אז בזמנו הראשונים שיצאו נגד בגץ, זה היה ב-99, החרדים שעשו הפגנת הענק בכניסה לירושלים, אבל באיזשהו מקום, אם אנחנו נסתכל על השנים האחרונות, מי שדחף את חוקי הרפורמה המשפטית, או איך ששוב, אני לא נחקור למנוחים הפוליטיים, ההפיכה המשטרית, איך שלא נסתכל על זה, זה היה יותר או מפלגות הציונות הדתית ובן גביר, או חברי כנסת מהליכוד, כולל אפילו נתניהו. נתניהו לפעמים נתן לזה יותר גיבוי, לפעמים פחות גיבוי, אבל בסוף הליכוד ובן גביר וסמוטריץ' היו ראש החץ, ודווקא החרדים היו מאחור. אבל מאז שגלי בערב מיארה, מאז הבגץ שביטל את החוק של תורתו אומנותו, את הפטור, וגלי בערב מיארה, כי החרדים לתחושה שלהם היא לקחה אותם כסעיר להזזל, ובמובן מסוים היא סימנה אותם, אנחנו רואים את זה במעונות ובמחיר למשתכן ובסעיף 46 ובכל הדברים לאורך ולרוחב של כל הגזרה. אז כן, אז החרדים אמרו, בואו אנחנו נשתמש גם באותם כלים של של הכלים המשפטיים כדי מה שנקרא להשיב מלחמה או לנסות להגן את החוקים שלנו. אבל אגב, צריך לומר שחוק יסוד לימוד תורה כן היה בהסכמים הקואליציוניים, אני חושב של שעת אני זוכר בטוח, יהדות התורה אני לא זוכר, ולדעתי שעת גם רצו לקדם את זה, רק זה היה באמת המושב חורף שבפועל התרחש האסון הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, אז זה כבר לא היה אקטואלי. אז עכשיו, לפני סוף הקדנציה, הם מנסים לקדם את זה בפועל. האם, כמו שאמרתי, זה יקרה וזה יעבור שלוש קריאות? קשה לי להאמין, אבל לפחות הם מנסים.
0: ועוד משהו שקרה הערב במסגרת הלחץ הזה באמת של הסיעות החרדיות על הקואליציה, אז החרדים בעצם גרמו לכך שהוסר מסדר היום החוק שאמור להכפיף את מחש לשר המשפטים, את מחלקת החקירות שוטרים. זה לא בעצם פועל נגד האינטרס של הציבור הזה?
2: תראה, הם עושים הפרדה בדברים המשפטיים, כמו שאמרתי מקודם. תראי, אם הם היו מחליטים לתמוך בכל סוגיה של רפורמה משפטית, אז הם היו תומכים בהכל, מפיצול היועמ"שית, התפקיד של היועץ המשפטי, היועמ"שית, כמו שראינו בפועל, הם עושים כן הפרדה, הם אומרים לליכוד, תראו, אנחנו מוכנים לבוא איתכם לחוקים מסוימים, או בתנאי שאתם תהיו איתנו בחוקים, זאת אומרת, בחוקים שלנו. אין כבר את הגוש האוטומטי שבמשך כמעט ארבע שנים, יותר מארבע שנים, אני מדבר על הקדנציה הנוכחית, ארבע שנים עבד באופן אוטומטי. ולכן החרדים מתנים כל דבר, כל תמיכה שלהם בכל חוק, בחוק שיבוא לשיטתם, מה גם שצריך לזכור, משה סעדה מתנגד גדול לחוק הגיוס, אבל אני לא חושב שזה העניין, העניין הוא באמת כל חוק שהליכוד רוצה, ושוב, אני חושב שהחרדים היו צריכים להתראה ככה מלכתחילה, מתחילת הקדנציה, ולא להיות אוטומטי בכיסא של נתניהו, אבל בפועל נזכרו לפחות עכשיו בחצי שנה האחרונה, שוב, מבחינה הצהרתית יש בזה משהו, אבל מבחינה מעשית, אני חושב שזה כבר קצת מאוחר מדי, צריכו לחכות לקדנציה הבאה, ואז לראות מי תהיה הקואליציה, ואם הם יוכלו בכלל לקדם את זה, אם תהיה הקואליציה הנוכחית או קואליציה אחרת, שאת יודעת, הכל מה שנקרא יתאפס ויתחילו מחדש.
0: כן, אז לפני סיום תן לנו את האימור האישי שלך, מתי התקיימו הבחירות?
2: תראי, אני כן, עוד פעם, זה לא יודע, זה קשה, אני, יש ימים חשבתי, אני חושב שספטמבר כבר עבר, וזה יותר באמת ילך לכיוון של אוקטובר, האם ה-27 באוקטובר, כמו שנתניהו רוצה, או שבוע או שבועיים קודם, לא יודע, זה מה שנקרא, התפשרו בסוף, אבל הערכה שלי זה שזה כן יקרה באוקטובר בסוף.
0: אחרי החגים, זאת אומרת.
2: כן.
0: ישראל כהן, פרשן כל ברמה, כן? משפט אחרון?
2: לא, אני אומר, אלא אם יקרה משהו מפתיע, עוד פעם, אני חושב שכן, לפחות חלק מהסיעות החרדיות, יהדות התורה כן רצו שזה יהיה בספטמבר, אבל אני חושב שככל שעובר הזמן, אז הסיכויים לכך הולכים וקטנים.
0: נמתין ונראה. אז תודה רבה לך, לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: חודש הגאווה נפתח אתמול, והאירוע המשמעותי הראשון בו יתקיים אחרותיים בירושלים מצד הגאווה. מצטרף אלינו כעת עורך דין אורי בנקי, אביה של שירה, שנרצחה שם במצעד הזה ממש לפני 11 שנים. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אתה ומשפחתך הקמתם לאחר הרצח המזעזע של שירה את עמותת דרך שירה בנקי.

0: חודש הגאווה נפתח אתמול, והאירוע המשמעותי הראשון בו התקיים מחרתיים בירושלים מצד הגאווה. מצטרף אלינו כעת עורך דין אורי בנקי, אביה של שירה, שנרצחה שם במצעד הזה ממש לפני 11 שנים. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אתה ומשפחתך הקמתם לאחר הרצח המזעזע של שירה את עמותת דרך.

0: תהיה הראשון בו יתקיים אחורתיים בירושלים מצד הגאווה. מצטרף אלינו כעת עורך דין אורי בנקי, אביה של שירה, שנרצחה שם במצעד הזה ממש לפני 11 שנים. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אתה ומשפחתך הקמתם לאחר הרצח המזעזע של שירה את עמותת דרך שירה בנקי לקידום מתינות ושיח מכיל. אתה מרגיש שלאחר 11 שנים הלכנו קדימה בנושא הזה או אולי אחורה?
1: לא, הלכנו אחורה. אין ספק שהשסע והפילוג בחברה הישראלית הם רק גדלו ב-11 שנים האחרונות. מלווי ואין יכולים להגיד שהבעיה היא רק בין קהילות בירושלים, אבל היא לא. הפעילות שלנו, אני חושב שהיא חשובה, ואני יודע שהיא מונעת עוד הקצנות, ואני בסופו של דבר מקווה שכשנתעשת, כמו שקרה במקומות אחרים בעולם, כל הזרעים האלה שאנחנו זורים והשתילים שאנחנו מטפחים בחברה הישראלית ישמשו עצים מצלים כדי לאפשר לנו חזרה לאיזושהי שפיות ונורמליות וחיים ביחד, אחד ליד השני, עם כבוד הדדי ובלי שנאה ובלי שסע ופילוג כל כך חמורים.
0: השנה הוצב סוף סוף שלט הנצחה רשמי לביתך סמוך למסלול של המצעד לאחר מאבק לא פשוט בנושא הזה, אבל יחד עם זאת באמת כמו שאתה אומר אנחנו הולכים אחורה בתחושה, לא מפסיקים לשמוע על תקיפות של חברי קהילת הלהט"ב אפילו בימים האחרונים. מה עוד ניתן לדעתך לעשות כדי לקדם באמת יותר סובלנות לפחות בתחום הזה?
1: קודם כל חשוב לדייק, לא היה שנים של מאבק וזה לא נכון. זאת אומרת, אנחנו לא דחפנו לזה כי זה פחות הפורטה שלנו ועיריית ירושלים. סגן ראש העיר וראש העיר יזמו את זה ודחפו את זה וזה בשיתוף פעולה מלא, ושלא ישתמע שיש לנו איזושהי טרוניה כי אין לנו בעניין הזה. חוץ מזה את צודקת, האלימות נגד הקהילה הלהט"בית בשנים האחרונות הרים הראש משלל סיבות, ואני חושב שאנחנו כחברה הלכנו באמת אחורה. אנחנו בהחלט צריכים להמשיך ולמשוך לכיוונים של סובלנות ומתינות, ולא לאפשר את הדברים הללו ולא להכיל אותם. להכיל זה לא להכיל כל מופעות וכל אלימות. להכיל זה להכיל סובלנות. הבן אדם הסובלני או הבן אדם הליברלי לא צריך להתאבד בשם הליברליות ובשם ההכלה, כמו שהדמוקרטיה לא צריכה להתאבד בשם הדמוקרטיה. אז אנחנו מכילים, אנחנו סובלנים, אנחנו עושים המון פעילויות ותוכניות חינוכיות ומשתפים פעולה עם רשויות ועם גופים ועם ארגונים, כל מיני דרכים כדי לנסות ולקדם פה חברה מתונה וסובלנית יותר. אנחנו לא מקריבים בשם הסובלנות את עצמנו.
0: אנחנו על סיפה של מערכת בחירות, אתה חושש שהחודשים הקרובים יהיו אפילו חמורים יותר?
1: אני לא חושש, אני בטוח, ואני יודע שזה יהיה חמור יותר, ואני יודע שזה רק מדרבן אותנו גם בדרך שיר הבנקי וגם בעוד מקומות בחברה הישראלית רק ללחוץ כל הזמן לכיוונים ההפוכים. אני יודע כמה שנאה היא חומר טוב ומחאות כפולות ומכופלות, כמה שנאה מעודדת אנשים להתאחד סביב משהו. תראי, רוצה ששירה פעל מתוך שנאה מטורפת למצעד הגאווה, והדבר היחידי שהוא עשה זה להגדיל את מצעד הגאווה פי 5. השנאה לא מדכאת את הצד השני, רק מאחדת אותו, ויותר חשוב מבחינתך, מבחינת השונאי, מאחדת את הבייס. וכולנו מדברים עם הבייס, מי יותר ומי פחות, ומי עושה את זה בצורה יותר בוטה ומי בצורה פחות בוטה. ולא מעניין אותו איך זה משפיע על הצד השני. אתה רוצה ששירה ואת התומכים שלו, לא מעניין שמצד הגאווה גדל פי 5 כתוצאה מהרצח. אבל מבחינתה מה שחשוב זה שהבייס שלהם יתחזק סביב השנאה לצועדים. וזה מה שמטריד אותי בשנאה הזאת. היא כל כך לא יעילה מצד אחד, היא כל כך מייצרת, כמו בפיזיקה, אתה מפעיל כוח, אתה מקבל כוח חוזר בחזרה, אתה מפעיל אלימות על הצועדים מצד הגאווה יותר גדול, אתה מפעיל אלימות בכל מקום שהיא, בכל מקום שהוא בחברה הישראלית, אתה מנגד תקבל אלימות בחזרה.
0: השנה לראשונה יגיע גם המצעד בירושלים מול הכנסת, אתם תהיו שם גם המשפחה?
1: אנחנו נהיה שם, אנחנו כל שנה נמצאים במצעד הגאווה, וגם השנה נהיה. נדמה לי שהשנה הוא מגיע למול הכנסת מסיבות פרוסאיות של עבודות של הרכבת הקלה, אני אפילו בעצמי לא סגור על מה ולמה, אבל זה בסדר גמור, אנחנו לא מנהלים את הבית הפתוח, ואנחנו חברים שלו, אבל לא מנהלים אותו, והשנה המסלול מעט שונה, צועדים מגן סקר לכנסת לגן הברדים, וזה מצוין.
0: ואם אתה מדמיין את עצמך שם ביום חמישי, עומד מול נבחרי הציבור שלנו, מה המסר שהיית רוצה להעביר להם?

0: מה המסר שהייתי רוצה להעביר להם? וואי, שאלה קשה, אבל אני חושב שהייתי רוצה להגיד להם שניצחון זה לא הכל. ופשרנות זה אחלה תכונה. ולהתפשר ולוותר ולזכור שבמדינה הזאת יאמר שם משפט שאני לא אומר אותו היום פעם ראשונה, 11 שנים לאחר רצח ששירה, אמרתי אותו לקבר ששירה. אף אחד לא הולך להיעלם מפה. לא החרדים ולא השמאלנים ולא הימנים ולא התומכים של הממשלה ולא המתנגדים של הממשלה ולא ערבים ולא... אף אחד. כולם פה כדי להישאר, אף אחד אין מקום אחר. בין אם זה מוצא חן בעיני מישהו ובין אם לאו, אנחנו פה כולנו כדי לשלוט ביחד. ועדיף שנעשה את זה בלי שנאה ובלי רצחנות ונגדל פה ילדים ונחיה כאן ככל שאפשר עם כל הקשיים של החברה הישראלית וכל ההתמודדויות, בטח בשלוש וחצי ובשלוש שנים האחרונות. בלי השנאה המטורפת הזאת אחד לשני, אפשר להסתדר ולחיות גם בלעדיה.
1: הלוואי, עורך דין אורי בנקי, אבא של שירה, תודה רבה לך, לילה טוב.

0: וגם זה קרה כאן דווקא משהו טוב, תתפלו, הכנסת אישרה צו חדש למלחמה בסחר בחיות בר, ואנחנו רוצים לשוחח על כך כעת עם פרופסור גילה כחילה ברגל, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: פרופסור כחילה ברגל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, את חוקרת בבית הספר לרפואה וטרינרית ומנהלת את תוספי הטבע של האוניברסיטה העברית. אז מדובר במהלך היסטורי לשמירת הטבע בישראל?
1: אני חושבת שזה במהלך מאוד חשוב, ואם בסופו של דבר תהיה חקיקה מלאה, אז אנחנו נהיה במצב טוב.
0: אז בעצם הצו החדש הזה מטיל עונשים מאוד כבדים, כבדים בהרבה ממה שהיה עד היום, עד 10 שנות מאסר בפועל. מה הנזק שגורם סחר לחיה כזו שנופלת לידיהם של סוחרים?
1: ראשית, התופעה הזאת הייתה בעולם לאורך הרבה מאוד שנים, האינטרפול נלחם בזה וגופים גדולים. בארץ פחות ראינו את ארגוני הפשע ומשפחות הפשע עוסקות בזה, ולצערי לאחרונה הם התחילו להבין שיש בזה הרבה מאוד כסף. חיה כזאת שמוציאים אותה מהטבע ומביאים אותה למקום שלגדל אותה על ידי בני אדם, מאבדת את המשפחה, מאבדת את ההתנהגות הטבעית שלה, ואחר כך גם לא יכולה לחזור חזרה לטבע. שזה האסון הכי גדול גם כשאנחנו תופסים אותם.
0: ויש כאן גם סכנה לטבע עצמו, נכון? יש פה עברת מחלות, בהחלט. מינים פולשים, מה בעצם קורה במצב כזה?
1: תראי, במצבים כאלה יש מחלות שיכולות לעבור עם הבעלי חיים שמגיעים. הגיעו לארץ קרוב ל-150 גונונים ירוקים. הם יכולים לשאת הרבה מאוד מחלות ולגרום למגפות פה בארץ, גם בקרב בני אדם, אם זה מחלות זואונוטיות או בקרב בעלי חיים אחרים. אם אנחנו מוציאים מהטבע נקבות, פוריות, אנחנו בהכרח משנים את גרעין הרבייה שלהם. כושר ההישרדות של האוכלוסייה יכול להיות בסימן שאלה. ורווחת בעלי החיים עצמם, בעלי חיים האלה, אריות, קופים, חוכיות, לא אמורים להיות בתוך כלובים ומנוהלים על ידי האדם. אז אנחנו משפיעים בצורה משמעותית על כל מה שקורה.
0: אז אם בעולם עוסקות בכך רשויות עתירות משאבים, האינטרפול, גופים עצומים באמת, בארץ עד כה לפחות התעסקו בזה בצורה די מצומצמת, נכון? האכיפה לא הייתה בעצם מרתיעה ממש.
1: הרשות הטבע והגנים עוסקת באכיפה הזאת לאורך כל הדרך. היו שנים שאנחנו ראינו פקחים פעילים יותר, יותר תפיסות. בתקופה האחרונה שהרבה מהפקחים נמצאים במילואים, אז הפעילות קצת ירדה. הבעיה היא לא תמיד תלויה באכיפה של רשות הטבע והגנים. אני הייתי עדה כי אני עושה את העבודה במעבדה. אני מזהה את המינים מכתמי דם או מכל שריד אחר שנמצא בזירה. כשהגעתי לבתי משפט והענישה לא הייתה בכלל בסדר גודל לפשע שנעשה. הרבה מזה כי המערכת לא ממש מכירה בזה, וגם כשהיא מכירה בזה היא לא נותנת את האכיפה, את האנישה המקסימלית, אז היא לא הייתה מרתיעה בכלל. עם השינוי של החוק אני מקווה שתהיה הרתעה הרבה יותר גדולה, כי פה מדובר על זה שלמשטרה יהיה יכולת ללמוד על החשוד, לקבל, לאכוף דברים שבסופו של דבר אולי ירתיע אותו מלהתעסק בפשע הזה.
0: נקווה שלא נראה באמת יותר תפיסות של קופים אומללים וחולים ומוזנחים. אז תודה רבה לך פרופסור גילה כחילה ברגל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ואנחנו לכלכלה, דוקטור אלכס קומן, לילה טוב.
2: לילה מצוין.
0: השר האוצר שוב נחל תבוסה אמש בניסיון להעלות את תקרת הפטור ממע"מ על קניות מחול, הזמנות של חבילות. שוב הכלכלה והפוליטיקה מתערבבות לנו, נכון?
2: כן, חתיכת מרק אנחנו מקבלים שם. זה קטע דווקא יש לי, וזה קצת נחת מהכישלונות של סמוטריץ', כי הוא בעצם העלה את, את המחיר של חבילות שלא משלמות מע"מ מחול, ואז בעצם בית המשפט אמר שצריך להביא את זה להצבעת הכנסת, והכנסת הכשילה את החוק, ואז הוא הוריד את זה מ-150 ל-130, ושוב הכנסת הורידה את החוק, ולכן הציבור עכשיו הוא די מבולבל, משום שיש חבילות בדרך לארץ, ואנשים מתלבטים האם הם יצטרכו לשלם מע"מ או לא, זה רק יוכרע כשזה יגיע. אני חושב שמה שבעצם סמוטריץ' עשה איזה מהלך זול כזה פופוליסטי, הוא לא לקח בחשבון שיש המון עסקים קטנים, בארץ מתייחסים לעסקים קטנים כאילו שהם המיץ של הזבל וחסרי משמעות, אבל בארצות הברית למשל עסקים קטנים זה מה שמניע את הכלכלה.
0: גם פה, גם פה, רק אולי לא מבינים את זה מספיק לחלוטין, הם אלה שמניעים את הכלכלה.
2: בדיוק, בדיוק, לא סופרים אותם. אבל פה תחשבי על מישהו שלמדו אופנה או עיצוב נעליים, ואז בעצם, אם אני פה מבארץ, והם מעסיקים עובדים שהם תופרים וגוזרים ומגעצים ועושים את כל מה שיש, ומקיימים חנויות. ואז אם נניח שאני הצבתי פה חולצה, ובא תמו, ותמו מעתיקה את העיצוב, תמו אלופים בלגנוב עיצובים, ואז בעצם תמו מקבלת עם זה הנחה של המע"מ, של 18%. זאת אומרת, רגע, איפה היגיון? רצחת וגם קיבלת בונוס? וכמובן סמוטריץ' לא מתייחס לזה בכלל, כי הכל זה רק מראית עין.
0: ויש לי איזו תחושה שהנימוקים להפלת ההצעה הזו ששר אוצר לא היו כרוכים בכלכלה כל כך, נכון? עשו לו שם איזשהו תרגיל פוליטי.
2: נכון, בדיוק, זה היה רק מין תוגת כוחות כזאת, כן. אבל גם זה לטובה.
0: זה מצב קצת מצחיק ששר אוצר בעצם מנסה לראות לעצמו ברגל ולגבות פחות מע"מ ופחות מיסים, לא?
2: טוב, זה שנת בחירות.
0: שנת בחירות, כן. שר אוצר בשנת בחירות הוא לא בדיוק שר אוצר, הוא פוליטיקאי, נכון?
2: בדיוק.
0: כן, גורמי המקצוע אולי הם עוסקים באוצר והוא עוסק בקמפיין.
2: נכון, בהחלט, בהחלט.
0: טוב, נראה איזה עוד שפנים הוא ישלוף מהכובע בחודשים הקרובים. דוקטור אלכס קומן, תודה רבה לך, לילה טוב.
2: לילה טוב לך, כל טוב.
0: אז אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אם דיברנו על חיות הבר, אז תכף נשמע את אריאל זילבר עם החברה להגנת הטבע. תודה רבה לעומר פטיטו, שערך אותנו הלילה, דור פרידמן ותמר אנקרי על ההפקה, על הביצוע הטכני היה עידן אלה, ובפיקוח הטכני אילן גביש, אני אדר ויסמונסקי ויינברג. אחרינו ציפורי לילה, אז ענה נעימה, לילה טוב.

0: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
1: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
2: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה לערער אותו, את העקרונות שלו.
3: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
4: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
3: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
2: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
3: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
7: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
6: שלי. זה סכנש עם הלמת.
7: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
6: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
8: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע בינוני ושלושה לוחמים נוספים נפצעו קל מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משפחותיהם הודכנו והם פונו לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך מקור לבנוני רשמי מסר לרשת אל ג'זירה כי ארצות הברית עושה מאמצים להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון וישראל עד תום סבב השיחות בוושינגטון מחר. ידיעה שריכזו כשבנו אוהד צוהר וכתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת אלוף ישראל שומר, יפרוש מתפקידו באופן מיידי לאחר שרוחק ונחקר במצח בחשד לעבירות מתחום המוסר. שומר היה מועמד בולט לקידום לתפקיד אלוף, ושמו הוזכר כאפשרות למינוי לראש אגף כוח האדם או למפקד פיקוד המרכז הבא. הממשלה אישרה שלוש החלטות בסך כ-13 מיליארד שקלים למיגון ושיקום יישובי קו העימות בצפון. התקציב ילך בין היתר לפריסת מיגוניות ובניית מקלטים, כמו גם סבסוד מלא לבניית ממדים לבתי קרקע, הנמצאים עד 9 קילומטרים מהגבול. כתבנו אדר גיציס מוסיף כי במרכז ההחלטות עומד היעד להבאת 100 אלף תושבים חדשים לאזור עד שנת 2036 ובניית כ-25 אלף יחידות דיור חדשות עד שנת 2031. הולכת רגל בת 53 נפצעה קשה מפגיעת רכב בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר עם חבלת ראש וחזה. רבע גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב ניצחה 95-69 את מכבי ראשון לציון במשחק השני בסדרה. כעת המאזן עומד על תיקו אחת. השתיים ייפגשו שוב למשחק המכריע ביום חמישי. ידיעה שמסר כתבנו אופרי בר. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. אלה החדשות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן היום עם התזכורת הכואבת שלמרות הפסקת האש. לוחמי צהל פועלים בלבנון כל העת תחת סיכונים רבים. היום הובל למנוחות החלל ה-15 מאז תחילת הפסקת האש. מאות ליוו בדרכו האחרונה את סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הרופא הגדודי של גדוד שקד בגבעתי, שנפל אתמול בדרום לבנון. כתבנו אופק נויברגר היה שם. לילה טוב אופק.
9: לילה טוב יעל, שלום. אז מאות הגיעו היום להלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אורי היה בן 30 וגר בתל אביב, הוא סיים מסלול ללימודי רפואה צבאיים, אחר כך הפך לרופא בגדוד שקד, והיה נשוי לשחר, שהיא עדיין רופאה גדודית גם כן, הייתה בעצם. שחר ספדה לו ערב בדמעות, בואו נשמע מדבריה.
10: אורי שלי אהובי, אני זכיתי. זכיתי לחגוג איתך אהבה. זכיתי שתאהב אותי. אני זוכה לאהוב אותך כל כך. שום דבר לא הכין אותי לאפשרות כזאת. אולי רק הפחד מזה שהכל איתך היה פשוט מושלם מדי. כדי שבכל זאת תעמוד ברגע הזה, וכי לך מגיע רק טוב ורק אהבה. דיברתי בחופה על הכלילות בחיים איתך. גם כשהיו אתגרים הכל היה קל. דיברתי על היכולת שלך לרוץ למרחקים. עכשיו זה עולם בלי כוח משיכה ובלי עמות מידה. אין דבר כזה יותר קל, ומרחק זה דבר שאני צריכה ללמוד.
9: כן, כך ספדה לו בת זוגו שחר. אורי הציל גם רבים. מפקדיו סיפרו שלפני אפילו כמה ימים הוא הציל חייל בשדה הקרב בגבורה, ואחותו הייתה הכי גאה בו בעולם.
11: תמיד אמרתי שאם יש אמא אחת שבזכותך לא ידפקו לה בדלת, עשית את שלך. סיפרתי לכל העולם עליך בגאווה, כמה שאני מעריצה אותך, כמה שאני יודעת שאתה בחור הטוב בעולם.
9: אורי נפל אתמול בדרום לבנון לאחר שפגע בו רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר הוא הנופל ה-15 מתחילת הפסקת האש עם לבנון, והנופל ה-952 למלחמה. יהי זכרו ברוך.
12: תודה אופק. וכעת נעבור לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הערב כי השיחות עם טהרן נמשכות ברציפות, ומחיש את הטענות בטהרן על פיצוץ המגעים. זאת לאחר ששר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אף אמר בסנאט כי ישנה פריצת דרך משמעותית בדרך להסכם בין וושינגטון לטהרן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, עתיים הפרטים, לילה טוב.
13: לילה טוב יעל. הדיווחים על כך שהשיחות בין ארצות הברית לאיראן הופסקו שגריים ושגועים. כך הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו. טראמפ הוסיף וכתב, השיחות בינינו נמשכות ברציפות, גם היום, אין לדעת לאן הן יובילו. זאת לאחר שבימים האחרונים טענו בטהרן כי תוקפנות ישראל בלבנון הובילה לעצירת המגעים עם וושינגטון. מוקדם יותר היום, שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר כי הושגה פריצת דרך בשיחות עם איראן.
14: We are in talks. There is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, just a year ago, they were refusing to even mention.
13: אנחנו מקיימים שיחות עם איראן, אמר רוביו בעדותו מול הסנאט האמריקני הערב, והמשיך. בפנינו האפשרות להגיע להסכם שיכול להיחתם היום, מחר או בשבוע הבא. לראשונה, בטהרן הסכימו לנהל מסע ומתן על היבטים של תוכנית הגרעין שלהם, שרק לפני חודש הם סרבו אפילו להזכיר. רוביו הוסיף כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הופך לפעיל יותר ויותר במאמצי המסע ומתן, מה שאולי יקצר את הזמן הנדרש לקבלת תגובה מאיראן עד כה.
12: תודה איתי, וכעת לרבע גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב הביסה את מכבי ראשון לציון 98-69 במשחקם השני בסדרה. ביום חמישי הקרוב הם יפגשו שוב למשחק מכריע שיקבע מי תעלה לחצי הגמר. עם הפרטים מצטרף אלינו כתב הספורט ליד נמת. שלום ליד, לילה טוב.
15: לילה טוב יעל, איזה ערב כדורסל נהדר היה לנו שבמשחק שנערך בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון, האדומים רשמו ניצחון ענק 95-69, וישבו את הסדרה לתיקו אחת, מה שיספק לנו משחק הכרעה על כל הקופה כבר ביום חמישי הקרוב. המנצחת במשחק בחמישי תעפיל לחצי הגמר, ועוד המפסידה תסיים את דרכה בליגה. מי שתחכה בחצי הגמר למנצחת במשחק השלישי בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון, היא הפועל ירושלים שניצחה 98-91 את הפועל העמק, והצליחה להפיל לחצי הגמר אחרי שניצחה 2-0 בסדרה. ג'רארד דארפר לעט עם 26 נקודות, ועזר לאדומים מירושלים להשלים את המלאכה.
12: תודה ליד, עד כאן יומן חצות. הפיקה דרור צוקר על הביצוע הטכני, נועה קולטר ועידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת ליונתן וייסבלך. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני אל שרת ומכל צוות היומן. לילה שקד, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
16: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל כוחותינו שנמצאים ברגע זה נלחמים בלבנון, לילה טוב לכוחותינו שבסוריה, לילה טוב לאלה שלוחמים בעזה, ולילה טוב לכל אותן לוחמות ואותם לוחמים שביהודה ושומרון ברגע זה גם כן עושים הכל אני יודעת שנוכל לשדר לכאן בשקט ובבטחה ובאופטימיות. לילה טוב לתושבי הצפון, שזה לא סתם אמירה, אנחנו באמת איתכם. אנחנו, העם, החיילים, הלוחמים, איתכם. להבדיל אולי מאחרים. אבל למה לדבר על זה? אנחנו באווירה אופטימית. לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם אנשים שלא ישנים. גם בשעה הזו שאני משדר אליכם, ומי סתם אולי חלקכם מאזינים, אז תדעו לכם שליבנו איתכם. ליבנו איתכם, אתם אותם אלומי שם שעושים עבודה נהדרת למען ביטחוננו. לילה טוב ובהצלחה לראש המוסד החדש, גופמן. לילה טוב נהגות ונהגים. מה אני אגיד לכם? האמת? האמת לא קל. לא קל, אנחנו עוברים תקופות לא קלות, אבל תמיד צריכים להסתכל קדימה, כי אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים להיקרא ישראלים וציונים שמה שאנחנו ולא להיות אופטימיים. ואנחנו נהיה אופטימיים, כי אנחנו למרות הכל נעבור את הכל, אוטוטו אוקטובר, בחירות, ומקווה שהדברים רק הלכו, ילכו ויהיו טובים יותר. ואם כבר מדברים על קצת אופטימיות, אז משהו שמעלה חיוך, אני אמרתי, אוקיי, מה, איזה סיפור אני יכול לספר? ואז נזכרתי, באחד הטיולים הראשונים, שאני הרי כמדריך טיולים, אחד הטיולים הראשונים שעשיתי, וזה היה ברוסיה, מסן פטרסבורג, עליתי עם קבוצה על אונייה שמפליגה לנהרות הגדולים של רוסיה עד למוסקווה, מסע של כמה ימים על הנהרות, מסע נפלא שבכל מקום האונייה הוגנת ויורדים ומטיילים וחוזרים, ובית מלון צף כזה, ובבקרים אני נוהג לרוץ, וכאן על האונייה, האונייה ככה שטה לה לאיטה, ואני הייתי כאן בשעת בוקר מוקדמת, ורץ על הסיפונים, ארבעה סיפונים, רץ עליהם, והנה אני באחד הימים יוצא לריצה, ופתאום אחד המסדרונות ראיתי את אחת מהקבוצה שלי שעומדת ובוכה. היא הייתה אישה שהגיעה עם גבר, היא הייתה אלמנת צהל, והוא איש בחברה, סמנכ"ל בחברה מאוד ידועה וגדולה שהיה בהליכי גירושין, והם באו ביחד לטיול, והיא בוכה. עצרתי לידה, מה קרה? אז היא סיפרה לי שהיא ו... משה, שם בדוי, היא ומשה רבו, והוא רוצה לעזוב את החדר, והיא לא רוצה, ואז היא אומרת לי, טוב, תראה אם אתה יכול לעזור, ותזכור אבל שהוא קמצן. טוב, נפרדנו, ואני אמרתי, אוקיי, מה היא רוצה שאני אעשה עם המידע הזה? אבל לאט לאט הבנתי, והלכתי לחדר, זאת אומרת, ארגנתי, עליתי לחדר האוכל של האונייה, ומשה חיכה לי מחוץ חדר האוכל. חיים, אני אומר לו, כן. חיים, תשמע, אני רוצה להחליף את החדר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? זה חדר זוג? אומר, לא, לא, לא, אני רוצה חדר בנפרד, שיעלה כמה שיעלה, אתה יכול לסדר לי? אמרתי לו, אני אלך לקבלה אחרי ארוחת הבוקר, ואני אבדוק. באמת, הלכתי לקבלה, אמרו לי, אין בעיה, יש מספיק חדרים ריקים, ועד למוסקווה עוד שלושה ימים, יעלה $150 החדר. וזכרתי שהוא קמצן. וכשירדתי מהאונייה לכיוון האוטובוס להתחיל את הטיול של אותו יום, הוא חיכה לי ליד האוטובוס. בדקת לי? כן, כן, בדקתי לך. כן, וכמה זה עולה? אמרתי לו, $800. אמר, מה, $800? רק שלושה ימים, מה זה כל כך הרבה? אמרתי לו, תשמע, אני מצטער, זה המחיר, אבל תן לי תשובה, כי בכל פעם שהאונייה עגנה, עלו גם נוסעים, גם ירדו, אבל גם עלו. תן לי תשובה, אמרתי לו, כי אין להם, אין חדרים, והם הבטיחו לשמור לי את זה עד שאנחנו חוזרים. טיילנו כמה שעות שם עם האוטובוס, משה התרחק מני, לא הסתכל עליי, מה שנקרא, תפס מרחק. בערב, ארוחת הערב, אני עולה לחדר אוכל, היא חיכתה לי מחוץ חדר אוכל, היא ראתה אותי, חיכה אליי, חיבקה אותי, ולחשה לי באוזן, הוא חזר. כשחזרנו לארץ, התקשרה אליי, והיא סיפרה לי, הסבירה לי, אמרה לי, שהיא פשוט לא רצתה להישאר לבד, אבל איך שהם נחתו בארץ, היא נפנפה אותו, כי לא מתאים לה להיות עם איש כזה. אבא שלי היה אומר על איש כזה, יש כאלה אנשים שלא אוכלים ביצה כי צריך לזרוק את הקליפה. עד כדי כך קמצנים. אז חבריה, עם קצת חיוך, וואלק, נעבור את הכל, כמו שאומר לנו שלום הארצי. תנו לנו רק קצת, קצת מכל דבר,
מספיק לנו.

0: לילה טוב ליושב ראש איגוד הטייסים, עידן בר.
1: חיים, מה נשמע?
0: לילה טוב, מה שלומך? הכל בסדר. תשמע, מה אני אגיד לך, אנחנו שומרים על אופטימיות, אתה יודע. קו אופטימי.
1: לא פשוט לשמר את האופטימיות הזאת, תראה מה קורה פה מסביבנו.
0: מידן, מידן, אתה לא יכול להיות ישראלי, אתה לא יכול להיות ציוני בארץ הזו ולא לשמור על אופטימיות. אתה לא יכול.
1: לא, לא, בוודאי, תחשוב, גם לא, תחשוב על השם שלך. השם שלך מחייב. תחשוב.
0: מה זאת אומרת?
1: השם שלך זה חיים, זה חיים. אתה, השם שלך מחייב להיות אופטימי.
0: אז הראש שלי...
1: היו קוראים לך ארגה. כאילו מה, היית יכול לנהל תוכנית כזאת?
0: אני מנסה לחשוב על השם מידן, שתצא לי איזה הברקה מתאימה ככה לענות לך. מידן, אתה יודע, המים בדן, המים זורמים. כן, כן.
1: אני כבר שנים עובד על אנשים, זה מהתנך. תשמע...
0: תגיד לי, אתה גם טס לפעמים?
1: כן, בטח, אני, זה מקצוע העיקרי שלי, מזה אני אתפרנס.
0: מידן, אני קורא אותך, אני קורא אותך במעריב, אני רואה אותך לעתים באולפני טלוויזיה, אתה מדבר כאן אצלי, אתה גם טס, אתה גם עושה מילואים, רבה.
1: נכון. אני אגיד לך, אבל ממה אני באיזשהו מקום, לא יכול להגיד לך נהנה, אבל מרגיש באמת סוש שליחות, ואולי נדבר גם על זה. תראה, אני בעוונותיי גם שוטר תנועה, מתנדב ביחידת האופנועים של סיירת מרכז. יש דבר כזה. זה יחידה שיש בה שלושה צוותים, דרום, מרכז וצפון. אני בצוות מרכז, אנחנו ממוקמים ברמלה. זה יחידה עם בערך 25-30 שוטרים סדירים ו-80 מתנדבים. כלומר, בגדול...
0: מבוססת על מתנדבים, כן?
1: כמו כל דבר, אתה תסתכל. הסיכוי שאיזה מתנדב יעצור ויעיר לך... הוא גבוה מאוד. ועכשיו אתה אומר, אתה יודע, אני מסתכל ימינה ושמאלה, ובאמת ציינת גם את ה... אנחנו באמת בתקופת בחירות, ואנחנו לא צריכים את הפוליטיקאים שיסביר לנו במה לבחור, כי אנחנו מסתכלים עליהם ויודעים במה לא לבחור. אבל אתה יודע, אני מסתכל על ההפגנות של החרדים, הצעירים, ואני מסתכל על המגזר הערבי, אתה יודע, ואני אומר, תראה, באופטימיות, אתה יודע, נחבר את שני הקצוות האלה, אין לנו בעיה בצבא, אין לנו בעיה במשטרה, ולא צריך כל כך הרבה מתנדבים. אתה יודע, תיקח את החרדים הצעירים שחוסמים פה כבישים ומטפסים על רכבות, באמת בכושר קרבי, אני לא יודע איפה לומדים את זה, כנראה בישיבה, ותיקח את המגזר הערבי גם עם מוטיבציה להשתלב, חלקו גם אוחז בנשק יותר ממה שהיו נותנים לו בצבא, תחבר ביניהם, וקיבלת את המתנדבים של סיירת מרכז במשטרת התנועה, ואני אומר את זה דרך אגב בנימה אופטימית, ולא בציניות וגם לא בביקורת. בסוף, איך אמרת בסיפור על על משה שם בדוי, הקמצן מה...
0: הקמצן מהאונייה, כן.
1: הקמצן מהאונייה ברוסיה. בסוף זה כסף. תראה, אנשים רוצים להיות אופטימיים, ושיהיה להם כמה לירות לקנות איזו ארוחה טובה, ופעם בלסוע לטייל בעולם, ולקנות איזה בגד חדש, ולא צריך יותר. איך אמרו לי פעם, סבא שלי זה, לא אוכלים עם שני מזלגות, אוכלים מזלג אחד. לא, באמת לא צריך פה.
0: שמע, אנחנו לא יכולים שלא להיות אופטימיים. אני מסתכל על עצמי באופן אישי, שהייתי בשיח חרמון בלחימה, וסביבי נהרגו חברים, ואני נותרתי בחיים, ועברתי עוד דברים, עברתי מאמצים מאוד קשים כשהייתי קשים גופניים כשהייתי בשירות הצבאי, ואני זוכר את עצמי באחד הפעמים שאנחנו מטפסים את הר דוב מכיוון לבנון, ואני מדבר איתך בשנות ה-70, עם כל הציוד, ואני גורר איתי מישהו שקשל שלא יכל, ושמתי עליי את כל הציוד שלו, ואמרתי לעצמי שאם אני שורד את זה, אני יכול לעבור כל דבר. וזה מלווה אותי עד היום, ואני מניח שככה, והחבר'ה של היום, הלוחמים שלנו, שהם עושים פי עשר יותר ממני, פי עשר יותר, וזה, אנחנו יכולים להפוך עולמות, ואנחנו נהפוך עולמות כאן, ונעשה את המדינה, היא היום מדינה נהדרת של אנשים, אבל נהפוך אותה למדינה הכי טובה בעולם, מכל הבחינות.
1: אני חייב סיפור אופטימי, בדרך כלל סיפורים שלי הם די ספונטני מהשיחה איתך, אתה יודע, היום עצרתי בקריאת צאנץ, קריאה חרדית שסמוכה למושב שלי, וכגב שסבא שלי שהיה פרטיזן היה חבר אישי, קרוב של האדמור מצאנץ, האדמור הסבא שכבר נפטר, והרבה מאוד שמחות היינו שם, ואנחנו לא אנשים דתיים, אנחנו גם לא שומרים שבת ולא שומרים כשרות, סבא שלי בוודאי שלו, אבל הם היו ביחד. והיום עצרתי לקנות משהו על הדרך במקולת של אמרום. ואתה יודע, הוא אמר לי איכשהו הגענו לזה, ואמרתי, תשיכו אותם לצבא. אפרופו כל מיני הפגנות, הוא אומר, רק תיקחו אותם כבר. רק תיקחו אותם כבר. למה? כי תראה, תלמיד חכם הוא לא רק לומד, וזה מה שהציבור החילוני לא כך מבין. תלמיד חכם באמת, גם כשקשה, הוא יישב וילמד, כי התורה תגן גם עליו. הוא לא יצא להפגין, הוא לא יעשן סיגריות, הוא לא יחסום כבישים. לא מדובר בתלמידי חכמים. הוא אומר לי, חבר'ה, תיקחו אותה, תיקחו אותה. ולכן, איך אמר סבא שלי, אותו סבא? הוא אמר, אז מה אני אעשה מה שלא יעשה השכל? וזה יקרה. וזה יקרה. לאט לאט וזה יקרה, נעזור לזה, אני מסכים איתך. אבל כן, כן, תראה, אנחנו לא רק צריכים להיות אופטימיים, גם אני שם לב גם אצלך. גם להומור יש תפקיד, אתה יודע, להעביר למישהו מסר, לפעמים ברגעים שבאמת קשה לך להעביר אותו בצורה אחרת, אבל עם טיפה הומור, זה באמת מנצח. זה באמת מנצח. ואני יכול לספר לך לסיום סיפור קטן.
0: שמע, אתה יודע, אני נורא מצטער, באמת אבל, רבא, כשאתה לא אחד מתוך ה-120 של הכנסת הבאה, אני רוצה אנשים כמוך בכנסת.
1: א', אני מודה לך, יש הרבה כאלה. הבעיה היא לא איכות האנשים וכמות האנשים, הבעיה שאנשים היו קצת מתרחקים מהאירוע הזה, כי תראה,
0: איך אמרת? אתה אמרת, אנחנו מסתכלים על הפוליטיקאים של היום ויודעים מה אנחנו לא רוצים. אתה אמרת את זה.
1: נכון, דרך אגב, דרך אגב, זה לגיטימי. אתה גם צריך ללמוד איך לא להיות ולבחור במה לא, אבל אני גם מסתכל על האנשים שכן. באמת אני אומר לך, תראה, פרופו דיברת על הבופור, הבופור הרי מזוהה עם חטיבת גולני, ובאמת לי יש צלש עם חטיבת גולני, נדבר עליו בהזדמנות.
0: אז אתה יודע, אתה מתפרץ עוד פתוחה, כי אני גולני. אין מה לעשות.
1: גולני. כן. ואני מסתכל על גדי אייזנקוט. באמת אני מסתכל על האיש הזה, שהיה מפקד חטיבת גולני, והוא איש גולני. הוא גולנצ'יק. מה עובר לו בראש, שאתה אומר את המילה בופור, שאתה מכיר היטב, וגם אני נחתתי שם עשרות פעמים, זה מנחת הכי מורכב שאי פעם טייס מסוקים הגיע אליו, זה כנראה הבופור בלילה, עם כל האבק שיש שם. ואתה אומר, האנשים האלה, כמו שאמרת, בדרך להר דוב, גדי אייזנקוט עכשיו מטפס את הר דוב, ואני לא עושה פה, אתה יודע, פרסומת, אבל אלה אנשים שבינינו, תשמע, הם לא הורידו את הקיטבק מהגב מהיום שהם התגייסו. עכשיו זה אני ואתה בקיטבק שלהם, ואפשר להעריך את זה וצריך להעריך את זה, ואני אומר לך שזה אחת הסיבות להיות אופטימי, זה אנשים כאלה.
0: מידן, אין לנו זמן לדברים אחרים, אנחנו חייבים לסיים. תשמע, זו הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה לך. לילה טוב.
1: תודה לך. לילה טוב, להתראות.
0: ואנחנו אומרים, אני אומר, לילה טוב לארז דרוקר מאקסס חקירות.
2: לילה טוב, חיים, מה שלומך?
0: תקשיב, הפתעת אותי וריגשת אותי פתאום.
2: מזל טוב, חיים, מזל טוב עד 120, שתהיה בריא ומאושר.
0: תודה רבה, הגיע לנו כאן עם שליח בקבוק יין לאולפן. כמובן אסור לנו לשתות, כי אנחנו בגלי צהל. אבל יד אדם, יין,
2: יד אדם, כן.
0: יד אדם, איזה יופי, איזה יופי.
2: אני טוב. יודע שאתה אוהב ינות, חובב ינות מושבע.
0: שמע, כבר שתינו יין ביחד שם.
2: שתינו ביחד, נכון?
0: בקסרים. נכון, אכן כן. מה שלומך, ארז?
2: מצוין, עובדים. אתה יודע, אנחנו אנשים שיודעים לעשות כמה דברים במקביל, אז עובדים בחקירות כמובן, מעקבים, תיקים, גנבות, מרמה, בגידות, הכל. ובין השאר, הפקה של אירוע השקה.
0: אירוע הספר, אירוע הספר.
2: אירוע הספר מערומים ב-17 ביוני, כן, אז המון התארגנות, זה הולך להיות השקה.
0: הספר שסימבה כתבה.
2: סימבה, החוקרת הפרטית הראשונה בישראל שמוציאה הספר על סיפורי חקירות שביצענו בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות. תשמע, לספר לא סתם קוראים הערומים, כי אנחנו ממש, איך אומרים, ערומים לגמרי בספר הזה, בסיפורים.
0: לא, זאת אומרת, אתם מוצאים את האנשים במערומיהם, מה שנקרא, ככה,
2: גם וגם
0: בלי המשחקים, לא?
2: גם אנחנו מתפשטים מהרבה סודות שאתה יודע, יש עליהם התיישנות של 15 שנה. דברים שעשינו שאיך אומרים, בזמנו היו סודי סודות, היום אפשר כבר לספר. ומערומים, אתה יודע, זה ערימה של סיפורים וסיפורי עורמה.
0: תשמע, אין ספק שזה ספר מרתק, ואני קורא לאנשים לרכוש אותו. אני בוודאי שאני אקרא את הספר, אתה יודע, אני זוכר כשאני יוצאתי ספר, איזה התרגשות זו הייתה. זה כמו, אני לא יודע, זה כזו התרגשות, כאילו אתה חושף את עצמך, כמו שאתה אומר, בפני כולם. זה אני, ואנשים, ואנשים מכירים אותך, ווואלה, רוצים להכיר אותך.
2: אתה יודע, סימבה עבדה על הספר הזה, כתבה אותו במשך 3 שנים, עם הפסקה באמצע של שנה וכמה חודשים שבמהלך המלחמה, אבל היא כל כך פרפקציוניסטית וכל כך שואפת לשלמות, והיא פשוט הייתה קמה בבוקר כמו לעבודה, מדליקה את הלפטופ ויושבת איתו עד הלילה כמעט, ימים שלמים. חלק מהספר אני יכול להגיד שהוא נכתב על הברכיים שלה ברכב, תוך כדי תצפית, תוך כדי מעקב, הלפטופ תמיד היה איתה.
0: כמה סיפורים יש בספר?
2: יש שם משהו כמו 16 סיפורים, משהו כזה, או 17 סיפורים. באמת,
0: עם שמות אמיתיים, או חסוי הכל, כן, כדי לא...
2: לגמרי, כדי לטשטש, גם ערים שבהם מהם הגיעו הלקוחות, או שבהם בוצע חקירה, שונו לרוב. כי אתה יודע, אתה שמר פה על הפרטיות והדיסקרטיות, כן. של הלקוחות שלנו ושל, גם של הנחקרים.
0: תגיד לי, יצא לכם להתקל ממלך חקירות באנשים כאלה מאוד ידועי שם, לא משנה באיזה תחום, שככה, שאפילו אתם נדהמתם? מה, הם?
2: ברור, שמע, אנחנו מדינה קטנה, ואתה יודע, אתה נתקל באנשים מוכרים מאוד, מפורסמים מאוד, כמעט ביום יום. ובוא, אתה יודע, בעצם אני לא אגיד את מה שלימדו אותי לפני כשהתגייסתי לצבא, אבל לכולם יש נקודות שחורות ברקע שלהם, או דברים שהם היו רוצים להסתיר, לכולנו בעצם, דברים שהיו רוצים להסתיר.
0: אתה אומר, אין אדם שאין לו סוד משהו אפל בפנים.
2: אין אחד כזה בארץ, אם תמצא אחד כזה, וואלה.
0: אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
2: לא.
0: כשאני מטייל באיטליה, בוורונה, אז אני לוקח את המטיילים שלי, אנחנו עוברים מפיאצה דלרבה, מכיכר התבלינים, אל פיאצה סניוריה, לכיכר האדונים, אלה כיכרות עתיקות בעיר, ושם למעלה, בקשת שמחברת, הקשת ככה מאבן, שמחברת בין שתי הכיכרות, תלויה, האנשים לא יודעים מה זה, זהו למעשה, זה עצם של לוויתן.
2: אוקיי,
0: וואו. עצם כזו גדולה, ואני מספר לאנשים שלמה תלו שם את העצם, כי הוורונים, אנשי וורון אומרים, אם יעבור מתחתיה אדם שבחיים לא שיקר, העצם טיפול עליו. העצם כבר נמצאת שם 800 שנה, עברו שם כמרים ונזירים ומלאכים ומלאכות וצדיקות, והעצם נשארה תלויה, לא נפלה על אף אחד עד היום. וזה כמו שאתה אומר, אין אדם שאין לו משהו שהוא לא רוצה שידעו.
2: לגמרי, ואתה יודע, ולאו דווקא זה פלילי או כזה, אתה יודע, שאסור על פי חוק. אנחנו מדברים אפילו על הדברים הקטנים והמתוקים של החיים.
0: בגידות בחיי נישואים, וכן.
2: בין השאר, כן, בין השאר. זהו, אז...
0: תגיד לי, היא מרשה לך לספר משהו עוד לפני, משהו ככה מתוך הספר, או ש...
2: אני אגיד לך משהו, יש פרק שלם בספר שעוסק בחקירות שביצענו בחול, ושם באמת, איך אפשר להגיד, התפרענו מאוד בביצוע, במעשים שעשינו, בתעוזה, בסיכון שלקחנו, תשמע, אתה עושה עבודות פסיכיות בחול, אנחנו בסיכון של מעצר של מדינה. זה לא, אתה יודע, אתה משחק, אתה לא משחק פה בתל אביב, זה לא מגרש משחקים. שם אתה עושה עבודה, אתה עושה פעילות.
0: שם אם באים אליך פתאום, אתה לא יכול לשלוף להם, כמו שסיפרת לי, נדמה לי, שבוע שעבר, פתאום שלפת איזה תעודה, כאילו אתה עובד במשהו וזה עבר. שם, אם תופסים, זה תופסים. אז צריך להיזהר.
2: אני יכול להגיד לך שאחת העבודות שמסופר בספר עליה, אחת העבודות שמה בסיום החקירה, כשהוצגו הממצאים בספר עבה מאוד, אתה יודע, של ממצאים, זה היה דוח חקירה של קרוב ל-250 עמודים, ישב מנכ"ל החברה, בעלים של החברה הבינלאומית הזאת בחול, עם הדירקטוריון שלו, והשאלה היחידה שלו הייתה מדהימה, מפרגנת, כן? How many Mossad people were here? אוקיי?
0: אז אנחנו נחכה, קודם כל, שיהיה בהצלחה ב-17 בחודש, ועד אז אנחנו נשוב וניפגש גם בשבוע הבא. ארז דרוקר יקירי, תודה רבה, בהצלחה, דרישת שלום חמה לסימבה, לילה טוב.
2: תודה, מזל טוב, ביי.

0: אומרים לילה טוב לאיש האחד ויחידי שעבר כל כך הרבה דברים בחיים, החל מטייס קרב בחיל אוויר ואיש מוסד ושף ומה לא, והיום הוא קואוצ'ר שהוא מסייע, הביא את כל הניסיון שהוא צבר בחיים ומסייע לאנשים לפתור בעיות גם בחיים הפרטיים, גם בעסקים. לילה טוב בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיים
0: קה. מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: גם אני. אתה? גם אני, אותו דבר.
1: שמעתי את זנב השיחה הקודם, שאיכלו לך מזל טוב.
0: אכן, כן.
1: ואני רוצה להצטרף, זה הגול.
0: תקשיב, קודם כל זה כבר לא הגול, זה פלוס אחד. ושנית, אבל תקשיב, כששואלים אותי בין כמה אני בני, נדמה לי אתה יודע את התשובה, מה שאני אומר. שואלים אותי בין כמה אני אומר לכולם, אני בן 28, הבעיה היחידה היא שאני תקוע המון שנים באותו הגיל.
1: אתה בן 28 עם ניסיון של...
0: עם ניסיון, 28 פלוס ניסיון כמעט של 50 שנה. תשמע, זה הרבה. אבל תשמע, אתה בצעדי ענק, הולך ומתקרב.
1: אני מקווה שנשאר באותו פער, חיים, כי אם אני סוגר את הפער, זה סימן לא טוב.
0: אם סוגר את הפער, זה לא טוב לי.
1: זה גם לא טוב לי, אני רוצה אותך איתי, חי פעיל והכל.
0: מה בנימין, מה הכנת לנו היום?
1: היום אני הולך לספר לך על מתאמן שהוא לא ישראלי בכלל, הוא אירופאי שמגיע אליי להתאמן כחלק מתוכנית שאני מעביר למנהלים בחברה אירופאית גדולה, והוא מנהל בכיר, והחברה נותנת מין צ'ופר כזה למנהלים, איזשהו ליווי ותמיכה. החברה משלמת את זה, ובעצם זה אמור לעזור לו לתפקד מול כל האתגרים שיש לו. והוא, יש לו אתגרים, ברוך השם, השוק כך או כך היום מספק אתגרים, ועובדים מאתגרים אותך, והוא נלחם, ואני לצידו. והוא עובד באירופה, והאימון שלנו הוא בזום, ואנחנו נפגשים פעם בשבוע, כמו אימון קלאסי רגיל, ובעצם הוא מחפש להתמקצע בניהול עובדים, לשפר את יכולות הניהול, לעשות קצת סדר, ובעיקר לעבוד על יחסים. והוא מתקדם יפה, ובתוך סדר היום העמוס שלו, ואתה יכול לדמיין איך אירופאי, שמגיע אליי להתאמן כחלק מתוכנית שאני מעביר למנהלים בחברה אירופאית גדולה, והוא מנהל בכיר, והחברה נותנת מין צ'ופר כזה למנהלים, איזשהו ליווי ותמיכה. החברה משלמת את זה, ובעצם זה אמור לעזור לו לתפקד מול כל האתגרים שיש לו. והוא, יש לו אתגרים, ברוך השם, השוק כך או כך היום מספק אתגרים, ועובדים מאתגרים אותך, והוא נלחם, ואני לצידו. ועובד באירופה, והאימון שלנו הוא בזום, ואנחנו נפגשים פעם בשבוע, כמו אימון קלאסי רגיל, ובעצם הוא מחפש להתמקצע בניהול עובדים, לשפר את יכולות הניהול, לעשות קצת סדר, ובעיקר לעבוד על יחסים. והוא מתקדם יפה, ובתוך סדר היום

0: ואנחנו נפגשים פעם בשבוע, כמו אימון קלאסי רגיל, ובעצם הוא מחפש להתמקצע בניהול עובדים, לשפר את יכולות הניהול, לעשות קצת סדר, ובעיקר, בעיקר לעבוד על יחסים. והוא מתקדם יפה, ובתוך סדר היום העמוס שלו, ואתה יכול לדמיין איך זה נראה, הוא מקבל שעה שבועית אחת של זמן איכות, שבאמת הוא לומד בה, הוא מנצל אותה יפה, הוא לומד דברים חדשים על עצמו, על יחסים, ומתקדם מפגישה לפגישה. חווה הצלחות בעבודה, ואנחנו שנינו מרגישים שהוא בדרך הנכונה והכל טוב. ביום אחד, אני עולה לפגישה בזום, מה שנקרא, ואני לבד.
1: הבחור נעלם.
0: אני בריבוע, והוא איננו. והוא תמיד מגיע בזמן, והוא תמיד, אתה יודע, מקפיד והכל, והוא לא שם. אני שולח לו הודעת וואטסאפ, ואין תשובה. ואחרי 10 דקות אני מנסה להתקשר אליו, ואין תשובה. הבחור איננו, נעלם, ואין לי שמץ של מושג, הוא לא אמר לי כלום. והאמת שבאופן טבעי, התחלתי קצת לדאוג לו, חשבתי שקרה משהו. זה כבר היה מאוחר בלילה, ודחיתי את זה, ואני קצת בלילה דואג, אבל בבוקר, על הבוקר, יצרתי קשר עם מחלקת ה-HR שם, שחיברה בינינו, ואמרו לי שהוא פותר בתחילת השבוע. ואמרו לי, אנחנו מתנצלים על הטרחה, כמובן שתקבל תשלום על הפגישה, חשבנו שהוא אמר לך. וכמו שאתה יכול לדמיין, התשלום על הפגישה הדבר שפחות מדאיג אותי, דאגתי לאיש, כי אתה יודע, התנתק, לך תדע, ופיתורים זה לא דבר, זה לא דבר פשוט. וניסיתי ליצור כמה פעמים קשר, ושלחתי לו הודעות, ואני מדבר איתך על כבר שבועות אחרי זה. קשרתי מספר פעמים, כי מאוד מאוד חשוב בתהליך אימון, שגם אם הוא נפסק, לסגור אותו בצורה מסודרת, לראות מה הוא יכול להרוויח מזה, לראות שהוא לא נשאר עם איזה דברים פתוחים, שאחרי זה יבלבלו אותו, ובעיקר לראות אם הוא זקוק לצליחה. בסוף בן אדם פותר, זה תמיד מכה קשה, וברור לי שכך או כך, זה רגע שהוא לא פשוט וקשוח. ובעצם, אחרי מספר שבועות, שזה לא עובד, והוא לא עונה לי, פשוט החלטתי לשחרר את האירוע. ושלחתי לו, ישבתי וניסחתי הודעת פרידה הכי טובה שאפשר, חד צדדית, שאמרתי לו, א', תודה על האמון ועל הקשר שעבורי כל מתאמן, זה קשר מאוד משמעותי, והוא הביא את עצמו לדבר הזה, אז אמרתי לו קודם כל תודה. והזמנתי אותו להגיע אליי בכל שלב שירצה, והוספתי בניסוח כזה עדין, שלא ירגיש קצת שהוא פוגע בו, שזה הזדמנות טובה להסתכל על האירוע הזה, ושישאל את עצמו, האם אולי עכשיו הוא בכלל צריך אותי יותר מאי פעם? כמו שאתה יכול לדמיין, יומיים אחרי זה, אני אקבל ממנו הודעה, הוא כתב איזו הודעה כזאת, לא מבולבל, לא, מבולבלת קצת על עומס שהיה נתון בו, וכל מיני דברים כאלה, לא התעקשתי איתו. היה לי ברור שיש שם גם איזו תחושת נעימות, ושחררנו אותה, ושמנו אותה בצד כדי שלא תיתקע לנו בתהליך האימון, והפעם הוא התייצב, והצורך שלו באימון היה הרבה יותר ברור וממוקד, והוא בעצם התקדם מאוד יפה למטרה שברור לו שהוא רוצה להגיע אליה, והוא בחר למצוא עבודה חדשה. כמה בנאלי וכמה לא פשוט.
1: כן, אבל כן, מה שזה, אבל ככה זה בחיים, לא ככה בני?
0: ככה זה בחיים, והקטע הוא שכשאנחנו הכי צריכים את העזרה, שם הכי קשה לנו לבקש אותה, כי יש המון המון דברים שאיך יגידו את זה ומה יתייחסו לזה וכל מיני דברים כאלה, ומבחינתי זה בדיוק הרגע שהכי חשוב להושיט יד ולהגיע הכי רחוק לבן אדם, שמה, כדי שהוא אתה, רק יצטרך לתפוס את היד שלי.
1: אתה עשית את שלך וכל הכבוד לך, והוא אם יצטרך, מה שנקרא, אפשר להביא את הסוס לשטע גמל לשוקת, אי אפשר להכריח אותו לשתות. באת, תצאת, אבל ככה זה. בני בן ישראל, קואוצ'ר, תודה רבה לך יקירי, לילה טוב.
0: תודה, חיים קיי, לילה טוב ומזל טוב.
1: תודה.

0: ואני אומר לילה טוב לכתבת גלי צהל, כתבת הפוליטית, הפרלמנטרית של גלי צהל, אפרת אביבי, לילה טוב.
1: שלום, שלום, לילה טוב, קשרת לי הרבה קטרים, אני מקווה שאני אעמוד ככה בלחץ הזה, מה נשמע חיים?
0: תקשיבי, אני מיום ליום שומע אותך יותר ויותר ביותר ויותר תוכניות, ככל שמתקרבות הבחירות, את נותנת קילומטראז' מה שנקרא.
1: כן, כן, אני עולה על הגל ביחד עם ההתקרבות למועד. של הבחירות ושל הגשת הרשימות, כן, ואפשר להרגיש את זה גם ברדיו ואפשר להרגיש את זה במשכן הכנסת.
0: תגידי לי,
1: אני מדברת איתך ממנו, כן.
0: משתפים איתך פעולה כל מיני פוליטיקאים? כאילו, מספרים, נפתחים, אומרים תשמעי לא לשידור, אבל בואי נגיד לך, יש כאלה דברים כבר?
1: כן, כן, כבר יש. אני חייבת להגיד אגב שזה אולי... זו אחת מהסיבות שבגללם אני בתחום הזה, כי זה מה שמרתק בעיניי, השיחות מאחורי הקלעים, וכשיושבים עם בן אדם ומקדישים לו זמן, והוא גם כן רוצה לשתף ולדבר, אז יוצאים הרבה דברים מעניינים, וכן, כבר יש כל מיני דברים קטנים שאתה יודע, אנחנו כעיתונאים מקבלים את המידע הזה, אבל הוא מאוד מאוד גולמי, אז מחכים לראות מה קורה עם זה, ולפעמים זה גם לא לציטוט ולא ליחוס, ועם כל מיני סייגים כאלו ואחרים, אבל הפוליטיקאים משתפים פעולה, וככל שהבחירות יתקרבו, הם ישתפו פעולה יותר ויותר.
0: עתי, מה זה מבוקש? אז עכשיו תשמעי, אני זרקתי לחכה, את הפיתיון נתפס בחכה, עכשיו אני אסביר לך, בשעה המאוחרת זו של הלילה, וסיפרת שרק בגלל זה, בגלל השיחות הקטנות האלה, הדברים המיוחדים, אנחנו בשעה הזאת רוצים לשמוע משהו, אין בעיה, את יכולה לשמוע על חיסיון מלא של מי שסיפר, אבל תני לנו דוגמה לכזה דבר.
1: אני לא יכולה, אוקיי, אני אנסה... ממש לצמצם באיזושהי דוגמה, זה לא ייתן הרבה, אני כבר אומרת מראש, כי זה היה לא לייחוס, לא לציטוט, וכהנה וכהנה, אבל אני אגיד שאני שומעת על כל מיני חיבורים מעניינים, או אנשים שמתחממים על הקווים, כל מיני שמות שחלקם הציבור לא מודע אליהם, וחלקם הציבור כן מכיר, אבל חושב עליהם משהו אחד, ויכול להיות בכלל... שהם בסוף ימצאו את עצמם בכיוון אחר לגמרי, אז יש כל מיני מידעים כאלה שמגיעים, אני גם אגיד שחלק מהסיבה שלא מפרסמים הכל זה שלפעמים המושאי המידע עצמה, זאת אומרת האנשים עצמם שאנחנו מדברים עליהם, עוד מתלבטים בינם לבין עצמם,
0: וואו.
1: אז כרגע זה מאוד גולמי, כן? כן,
0: אני מניח גם שקורה לך ככה שחולף לך בראש, אם לא משתמשים בך כדי לבחון מה קורה... אם הוא באמת רוצה או לא, ואת מבינה שהאינפורמציה שמעבירים לך...
1: אתה מדבר על בלון ניסוי.
0: כן, נכון.
1: אז זאת גם התקווה שלי, בינתיים לא קרה, אבל אתה יודע, צוברים קילומטראז', אני מקווה שגם לא יקרה. אני חושבת שהתפקיד של העיתונאות הוא פחות לייצר את המציאות, יותר לדווח על המציאות.
0: נכון, עכשיו תגידי, מה שאנחנו...
1: אבל כן, יש תפקידים האלה בפוליטיקה.
0: אפרת, מה שאנחנו, אנחנו זה הציבור הרחב, רואים בטלוויזיה, שומעים ברדיו, דיווחים וזה, הרבה פעמים זה הדבר האמיתי, או זה רק מה שרוצים שאנחנו נשמע, שזה לא באמת, שבחדרי חדרים מתנהלים דברים אחרים, הכוונה היא אחרת. זה כאילו, כבינה, אני מתייחס אל כל הפוליטיקה כאל משחק, משחק כפול כזה, יש כלפי חוץ, אבל כלפי פנים, יש כאילו... אומרים משהו, אבל מתכוונים למשהו אחר, ואת נמצאת שם, את עוברת בין המקומות האלה.
1: כן, אז אני אגיד לך מה.
0: וואי, אני מקווה שלא נשמעתי, לא נשמעתי מתוחכם מדי, רגע, אני חושב על מה שאלתי, אני מתחיל לגרד את הראש.
1: לא, אני הבנתי בדיוק את מה ששאלת, זה מתוחכם, אבל זו סיטואציה שיכולה לקרות, וקצת אבל, אתה יודע, שם בסימן שאלה את המשמעות ואת החשיבות. של העבודה העיתונאית, של האם אנחנו מדווחים על דברים שאנשים אומרים מהפה לחוץ, זאת שאלה כמה אמת יש בזה. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אנחנו מדווחים, כן, על חברי כנסת שאומרים דברים, ושהם באמת נאמרים, אבל יש לפעמים סאבטקסט, ויש לפעמים פעולות מסוימות שבאמת נעשות, וצריך להגיד אותם, זאת אומרת, אם חבר כנסת נניח עכשיו הגיש איזושהי הצעת חוק חריגה ודרמטית, אז אנחנו נזכיר את הדבר הזה, כן, אני אצטרך לשים על זה כוכבית, כי הרבה פעמים, למשל, הצעת החוק הזו, אין לה שום צפי לעבור, לא קריאה שנייה ושלישית, ולא להיכנס לספר החוקים של ישראל, אבל חברי הכנסת שיאמר שהוא הגיש אותה, יזכה בכך שהשם שלו יפורסם בכל מקום, וזה יעשה רעש, אז יש איזשהו איזון עדין שצריך לעשות, בשביל מצד אחד לדווח, ומצד שני, אתה יודע, לשמור על המשקל של המידע הזה,
0: לגמרי, מה אנחנו, הבנתי מדבר איך אנחנו צפויים לכל מיני הפתעות, כאילו לשמוע על כל מיני דברים, כל מיני אישים לא צפויים שפתאום התברגו לנו בתוך הפוליטיקה?
1: יכול מאוד להיות, תראה, יהיו שמות חדשים, יהיו אנשים שאנחנו מכירים מתחומים אחרים, או אתה יודע, מאזורי כל הקאוט שעברנו בשלוש שנים האחרונות, בשבעה באוקטובר, כאלה שגם שוקלים לבוא, להיכנס ולעשות איזשהו שינוי, מגיעים באמת, אתה יודע, עם ערכים ואידיאלים, לא נעים לומר, כי אנחנו מדברים על פוליטיקה.
0: כן, כן. מה, יש עדיין ערכים בפוליטיקה? כן, כן, ואידיאלים, כן.
1: יש קצת, אפשר לראות את זה הרבה אצל החדשים שנכנסים, עם אמונה מאוד גדולה, ואז מתפספים ו... יש כאלה ששומרים על זה, ויש כאלה שנשחקים, כן.
0: תשמעי, היו לי כאן עוד שאלות לשאול, איך הגעת, למה הפוליטיקה זורמת לך בדם, כמו שאת אומרת וזה, ושיחה ככה מעניינת לתוך הלילה, אבל את יודעת, אלה הבוסית כאן באולפן, אומרת לי באוזניות שחייבים לסיים. היה נורא, היה מאוד מעניין, אפרת, אז אולי גם, אולי גם בשבוע הבא, אפרת אביבי, כתבתנו לענייני בחירות, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב. Strawberries, cherries,
0: תזכירי לי את השם, טכנאית.

כן, על רקע הצלילים היפים האלה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אני מקווה שהיה לכם מעניין, לנו היה מעניין ונעים מאוד. אנחנו כולנו מחכים לכם מיד אחרי חדשות השחת. הצוות כולו כאן, אדם פייזר הטכנאי המדופלם, ונטע שחר הטכנאית המבריקה, ואלה נתנזון המפיקה האחת והיחידה, ואני כמובן חיים קוזניץ. נשוב וניפגש מיד, אבל מיד אחרי החדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן אופק נויברגר, עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע בינוני ושלושה נוספים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. משפחותיהם הודכנו והם פונו לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך מקור לבנוני רשמי מסר לרשת אלג'זירה כי ארצות הברית עושה מאמצים להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון וישראל עד תום סבב השיחות בוושינגטון מחר. ידיע שמסר קשבנו אוהד צוהר. הממשלה אישרה שלוש החלטות בסך כ-13 מיליארד שקלים למיגון ושיקום יישובי קו העימות בצפון. התקציב יושקע בין היתר בפריסת מיגוניות ובניית מקלטים, כמו גם בסבסוד מלא לבניית ממדים לבתי קרקע הנמצאים עד 9 קילומטרים מהגבול. כתבנו אדר גיציס מוסיף כי במרכז ההחלטות עומד היעד להבאת 100 אלף תושבים חדשים לאזור עד שנת 2036 ובניית כ-25 אלף יחידות דיור חדשות עד 2031. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת אלוף ישראל שומר, יפרוש מתפקידו באופן מיידי. זאת לאחר שהורחק ונחקר במצח בחשד לעבירות מתחום המוסר. שומר היה מועמד בולט לקידום לתפקיד אלוף ושמו הוזכר כאפשרות למינוי לראש אגף כוח אדם או למפקד פיקוד המרכז הבא. דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר באזור האי קשם במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות מהר. בתוך כך פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השבית מחלית נפט שניסתה להגיע לאי האיראני חרג ולהפר את המצור האמריקני על מצרי הורמוז. בהודעה צוין כי הצבא האמריקני שיגר טיל לעבר המחלית ובכך מנע ממנה להגיע ליעדה. עוד נמסר כי צוות הספינה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות ולא ציית להוראות הכוחות האמריקנים מספר פעמים במשך 24 שעות. כך לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מתחילת המצור האמריקני 6 ספינות הושבטו ו-122 שבו על עקבותיהן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר הערב כי ארצות הברית לא תאפשר למזוהים עם משמרות המהפכה להתלוות למשלחת האיראנית לגביע העולם בכדורגל. בדיון בוועדה בבית הנבחרים אמר, לא נאפשר להם לצרף למשלחת אנשים שאנחנו יודעים שאין להם קשר לאתלטיקה ושיש להם קשרים למשמרות המהפכה. נעקוב אחרי זה מקרוב. רובי הוסיף כי לוושינגטון אין בעיה עם כניסת הנבחרת האיראנית וצוותה למדינה. רבע גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב ניצחה 95-69 את מכבי ראשון לציון במשחק השני בסדרה. כעת המאזן עומד על שוויון אחת. השתיים תיפגשנה שוב למשחק המכריע ביום חמישי הקרוב. ידיע שמסר כתבנו אופרי בר. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

0: ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem.
2: לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן מהבית של החיילים מדברים אליכם שעה שנייה של ציפורי לילה אופטימיות. לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב כמובן לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. כדרכנו בקודש, אנחנו נשתדל מאוד מאוד לעניין אתכם גם בשעה הקרובה. אנחנו נדבר ממש כבר עם נציג הסוכנות בקנדה, ירון דקל, העיתונאי שאיתו תמיד יש שיחות מרתקות וסיפורים מעניינים. אנחנו נדבר על עגלת קפה של יד קיבוץ רוחמה עם סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו נדבר עם מדריכת טיולים ביפן, ניתן המלצה על מסעדות, וגם קצת שיחה ככה בעין אחרת על המצב. כל זאת עד השעה 2. הצוות כולו כאן לצידי, המפיקה המופלאה אלה נתן זון, הטכנאית שלנו נטה שחר הסופר מקצוענית, אני כמובן חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואני אומר לילה טוב לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, ירון דקל. לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים. איך אתה חוגג?
0: איזה חוגג? תקשיב, בגילנו המופלג אנחנו חוגגים. זה עוד, אתה יודע, עוד שנה למניין.
1: לא, קודם כל תרשה לי לברך אותך ולאחל לך בריאות טובה וחיים מאושרים ושקט ביטחוני והנאה מהמשפחה. ולשאול אותך אם אתה חוגג באולפן גלי צהל, או שמצאת המקום גם יותר אטרקטיבי לזה.
0: תשמע, להפתעתי, באמת, למרות שהשתדלתי לשמור על אי פרסום של העניין, הגיע לכאן בגבים שליח בקבוק יין לאולפן, שאנחנו לא פותחים, לא פותחים, כי אסור לפתוח כאן, ועוד, כן, ועוד איזה הוגה, אבל הכל בסדר, ירון. מה שלומך אתה?
1: אני בסדר, אני ממש בסדר. אין טענות. אני רוצה לספר לך על מקום מעניין שביקרתי בו היום, ואני חושב שיעניין לך לשמוע. אתה מכיר את הקפה של פלורה?
0: הקפה של פלורה
1: בנתיב העשרה?
0: אני מכיר, רציתי להגיד, אני מכיר פה בארץ.
1: יפה. אז אני הגעתי עם משלחת מטורונטו לביקור בסדרות ובבת ים ובעוד מקומות.
0: אני לא מאמין, אני לא מאמין. אתה רואה? אתה אצלי באזור, אתה לא אפילו לא חלף דעתך להרים טלפון, להגיד קוזניץ, אני פה, אפשר לקפוץ לזיקים.
1: אני מרים טלפון אליך דרך אולפן גלץ, ולכן הנה אתה רואה, אנחנו משוחחים. אני אספר לך שבקנדה יש שותפויות עם כמה וכמה מקומות בארץ, גם דרך הסוכנות היהודית, כדי, וזה לא דבר חדש, כדי לסייע ולהרים פרויקטים משותפים לקהילה היהודית בקנדה, שהיא קהילה מאוד מאוד ציונית ומאוד מאוד תומכת בישראל. ובין היתר יש גם שותפות לטורונטו עם סדרות, כמו למשל למונטריאול עם באר שבע במועצה האזורית בני שמעון, או לוונקובר ופדרציות אחרות עם יסוד המעלה ומבואות חרמון ומטולה וקריית שמונה. וטורונטו בין היתר 17 שנה יש לה שותפות עם סדרות, יש לה גם שותפות עם אילת, עם חבל אילות. אבל היום היה ביקור בסדרות כדי לבחון פרויקטים שטורונטו תורמת להם, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, לחוסן והגברת החוסן של הקהילה של סדרות.
0: ירון, שאלה. הם לא התפעמו מתנופת הבנייה בסדרות? הרי סדרות כולם מנופי בנייה.
1: שמע, זה היה מרגש ומפעים. ואני שאלתי את סגן ראש עיריית סדרות, אלעד קלימי, שייתן את המספרים. כמה תושבים היו בסדרות ב-7 באוקטובר? כמה תושבים יש בסדרות היום? והמספרים, חיים, מדברים בפני עצמם. בסדרות היו 36,000 תושבים ב-7 באוקטובר. העיר כמובן פונתה. היום 42,000, זאת אומרת 6,000 יותר במשך שנתיים, גדלה העיר.
0: העיר גדלה ב-20%. ב-20%
1: בדיוק. וצריך לקחת בחשבון שכ-1,000 תושבים עזבו את העיר ועדיין לא חזרו אחרי 7 באוקטובר. יש גם תופעה כזאת. היא בשוליים, היא קטנה, אבל היא קיימת, אבל באמת אי אפשר שלא היה להתפעל מתנופת הבנייה, וגם מאוד דברים שעושים בסדרות. למשל, אנחנו ביקרנו במרכז המצוינות, 800 תלמידים מ5 בתי הספר התיכון, מאתרים תלמידים מחוננים, כדי לתת להם עוד כלים, ומכשירים אותם בתחומי הרובוטיקה, מחשבים, אחרי שעות הלימוד, ולפעמים גם תוך כדי שעות הלימוד. זה היה כבר רעים, פגשנו את החבר'ה הצעירים האלה בכיתות ח', בכיתות ט', בכיתות... זה היה פשוט מרגש לראות איך משקיעים בחינוך בסדרות, ואחר כך לקחו אותנו, אתה מכיר את בית ספר רימון למוסיקה? אני בטוח שאתה מכיר את בית ספר רימון למוסיקה.
0: בוודאי שאני מכיר.
1: יפה, הוא נוסע לפני 40 שנה ברמת השרון, ולפני שנה בסיוע הקהילה של טורונטו ועיריית סדרות ושותפים נוספים והסוכנות היהודית, נפתח בית ספר רימון בסדרות. המחזור הראשון של תלמידי בית הספר מסיים שנה ראשונה, 42 תלמידים, 15 מהם בלבד מסדרות, אבל 17 מתוך אותם 42 עברו לסדרות ומתכוונים להישאר בסדרות, והם לומדים שם מוסיקה ובנו מבנה או שיפצו מבנה, שמע, אולפנים להקלטות ולמוסיקה, אנחנו כמובן גם ראינו את התוצרת, כאילו, זאת אומרת, לא באים לבית ספר למוזיקה בלי זה, ואתה יושב שם, אתה מתרגש כמו ילד, ואתה אומר, וואו, מה שהולך בסדרות, ואני לא יודע אם מאזיננו כולם יודעים, מה שקורה בסדרות, זה דבר מדהים. האמת, אני יצאתי מסדרות מהביקור הזה של הפדרציה של טורונטו.
0: סדרות זו התגשמות הציונית, ושפר מזלה של סדרות, שעומד בראשה איש שאני קורא לו הורדוס של ימינו, אלון דודי, שפיתח ומפתח את העיר בצורה מדהימה, פשוט מדהימה.
1: נכון, והעובדה שעוברים אליה זה, זו העדות שמעידה על כך שהוא מצליח, והוא והצוות שלו מצליחים להביא עוד ועוד מתיישבים לעיר שנפגעה כל כך, וצריך לזכור ש-20 שנה סבלו תושבי סדרות מהרקטות. זה לא היה רק בשבעה באוקטובר שהעיר הזו כל כך נפגעה, ואנחנו זוכרים מה שקרה שם בתחנת המשטרה. היום תנופת בנייה, תנופת פיתוח, תנופת השקעה בילדים.
0: לגמרי.
1: שמע, להסיר את הכובע בפני תושבי סדרות ולפני העירייה, ראש העירייה, אנשי הצוות של העירייה. אני ממש התרגשתי.
0: לחלוטין.
1: חשבתי ששווה לשתף אותך קצת בהתרגשות הזו.
0: אני מודיע לך, שמענו בקולך את ההתרגשות. תגיד לי, עד מתי אתה איתם כאן בארץ?
1: עוד יומיים. הם נוסעים לביקור בבאר שבע. אני מתלווה אליהם לבת ים, כי רוצים לחזק את השותפות עם בת ים. וגם משחקי נוער בטורונטו מתקיימים בקיץ, והם יפגשו נערים מישראל שנוסעים לשם, וקיצור, יש להם לוח עמוס מאוד, מעניין מאוד, באים לישראל פעם בחצי שנה, והפעם, אני מתלווה אליהם, והם מאוד מאוד נהנה.
0: ומלווה אותם, מלווה את הקבוצה הזו, איש נהדר שקוראים לו ירון דקל, שאין ספק שאתה עושה פשוט עבודה מדהימה שם בקנדה. ירון דקל, יקירי, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: ושוב, מזל טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב.
1: להתראות.

0: ואני אומר לילה טוב לחגי הורוויץ, הבעלים של קפה בסיבוב, שבקיבוץ רוחמה, לילה טוב.
1: לילה טוב, שלום שלום.
0: חגי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אנחנו מדברים ממוצע של עשיתי חשבון אחת לשנה וחצי.
1: כן, אני כבר מזהים.
0: זה התחיל עם כתבה בערוץ 13, ואחרי זה בגלי צהל בעיצומה של הלחימה בעזה, ועכשיו כאן, אז מי שלא מכיר, חגי הורוויץ יזם, יליד כפר עזה, פתח, באיזה שנה זה היה? ב-2022 פתחת את הקפה בסיבוב בחץ השחור?
1: 21.
0: ב-21, בקפה בסיבוב בחץ השחור, בחץ השחור שם, שליד קיבוץ רוחמה, ואהבתי להגיע לשם תוך כדי רכיבת אופניים בשבתות, ולשתות קפה, וליטום משהו טעים.
1: נכון.
0: ושבעה באוקטובר המנוולים... מנובלי עזה, שרפו את המקום, ואתה במילואים וביחידות קרביות, וכשחזרת פתחת את קפה בסיבוב בקיבוץ רוחמה. עכשיו תשמע, גם היינו, ראיתי אצלך גם שם בקפה בסיבוב בקיבוץ רוחמה, וגם נהניתי. אני נותן לך עכשיו כמה דקות, ספר לנו מה יש לאכול שם, מה עושים אצלך, ואני רוצה שאתם, המאזינות והמאזינים, תבואו לקפה בסיבוב, שבו שם, הנוף הוא מדהים, קיבוץ רוחמה, ביטרונות רוחמה, עוברים את קיבוץ דורות, שמגיעים מהצד השני, מכיוון מזרח, אחד המקומות היפים בנגב, ואתה שם, מה אפשר לאכול?
1: אז נכון, אני אוסיף שהמקום הוא מדהים, בהחלט גם בתקופה של הפריחה, אבל גם עכשיו שיש את כל ה... כמרונות של הארץ יפהפים להסתובב, לטייל, ובתחום האוכל אנחנו הכנסנו עכשיו שף שהכניס לנו תפריט איטלקי בהחלט מדהים.
0: מה?
1: של פוקאצ'ות ופיצות יפהפיות וטעימות. אני באמת, אני מקווה שאני מספיק אובייקטיבי להגיד שהם טעימות.
0: תגיד לי, אתה אוכל, אתה ככה אוכל מהפוקאצ'ות ופיצות שלך?
1: בהחלט כן.
0: אז איך אתה נראה ככה בלי טיפת שומן?
1: גנטיקה טובה.
0: זו התשובה.
1: אני עושה הרבה ספורט, אבל באמת כריכים מדהימים ופיצות טעימות מאוד. הכנסנו את זה השנה.
0: משקעות מאוד מעניינים.
1: אנחנו שייקים של פירות, אנחנו עושים כמובן, ו... קפה קר ומשקעות חליטות תה קרות, הרבה דברים מעניינים, וגם השנה הכנסנו הרבה מצננים שיהיה קצת יותר נעים בתקופת הקיץ, והבאנו גם הרבה ממטרות לילדים שיוכלו לרוץ.
0: תענו, תהי לי, חגי, גדולה. אתה לא נשבר, כן. אה? שרפו לך מקום, לא. אתה פותח מקום אחר, זה מילואים, לא מבטרים, נכון?
1: בהחלט לא, וגם אנחנו פותחים בחץ שחור בקרוב.
0: וואלה.
1: וגם שם אין לנו את הסת... כן, כן, אנחנו גדלים כל הזמן.
0: מתי? כבר יש אישור לפתוח בחץ שחור? שוב את הגלה בסיבוב?
1: כרגע בסופי שבוע, כן.
0: זאת אומרת, אם בשבת, אם בשבת הקרובה אני קופץ לחץ שחור, הגלה פתוחה?
1: בהחלט כן.
0: אז מי שלא יודע, חץ השחור, מקום שהיה ריכוז למעשה, ששם הגיעו אנשי מנובלי החמאס, ושם פגעו בהרבה מאוד ישראלים. נמצא שם בית המכס ההיסטורי של שיחות השלום שהתנהלו בין ישראל לבין מצרים בשנות, אם אני לא טועה, בשנות ה-50, נכון? אחרי מבצע סיני. והעגלה שם, וזה מקום נהדר. תקשיב, אני אומר את זה לא סתם, בשבת אנחנו באים לבקר, באים לטעום, באים לבקר, כי אנשים כמוך צריך לעודד אותם ולהגיע ולחזק, ממש ככה. חגי הורוויץ, תראי, מה רצית להגיד?
1: אני אשמח, תבואו, תבקרו גם ברוחמה, שם יותר נעים למשפחות אולי, כי יש מדשאות גדולות, ארוחת צהריים בחץ שחור, בהחלט.
0: אז יש לנו... אז יש לנו גם ברוחמה, ויש לנו גם בחץ שחור, רוחמה כל השבוע פתוח, חץ שחור סופי שבוע, ותקשיב, הגשמת החלום הציוני של יוזמות בנגב, זה אתה חגי הורוויץ. חגי יקירי, תודה רבה ובהצלחה, לילה טוב.
1: תודה, תודה. לילה טוב.

0: לילה טוב למדריכת הטיולים הייתה לי ליל.
1: היי, לילה טוב, חיי, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך פה בארץ?
1: בסדר, בסדר גמור, מתכוננים.
0: ואני מלא אותך על קו הטלפון, כי סיפרו לי שאת מומחית ליפן. אז תגידי לי, לאחרונה אנחנו מרגישים נהירה של הרבה מאוד ישראלים לטיולים ביפן. מה אנחנו הישראלים כל כך מוצאים שם שכזה מרתק אותנו?
1: וואו, מה לא? קודם כל, אני הייתי אומרת שיפן היא כמו עוגה, כמו איזושהי עוגת שכבות, שאתה פשוט לאט לאט מפרק כל שכבה ושכבה, וכל שכבה שמה היא ממש עולם ומלואו. באופן אישי, לי נראה שהאסתטיקה היפנית, ההרמוניה שיש שמה, הכמות של האנשים, יחד עם הסדר המופתי שהכל מתנהל בו, זה משהו שלנו כישראלים, שאנחנו בדיוק בצד השני של הדבר הזה.
0: תגידי לי, אין שם, אין אלתורים ביפן, נכון? אין לאלתר, זה הכל, הכל מסודר, מובנה, ברור, נכון?
1: כן, הכל מאוד מאוד מסודר, גם מה שעל פניו נראה כאוטי, הוא מאוד מאוד מסודר. בכל מקום שאתה מגיע, אתה עומד בתור, אין דבר כזה, אני רק שאלה, סליחה רגע, אני רק רוצה לבדוק משהו, זה לא קיים בכלל. כן. וזה שם אותנו ישראלים במקום מעניין, כי אנחנו מאוד מאוד שונים באופי שלנו, בטמפרמנט שלנו, מהיפנים. כך לדוגמה, למשל, נסיעה ברכבת. פה ברכבת ישראל אתה נוסע, אתה כל הזמן קהל שבוי של שיחות של אנשים אחרים. כשאתה נוסע לעומת זאת ברכבת ביפן, דממה. אף אחד לא מוציא טלפון, אף אחד לא מדבר אחד עם השני, ואם הם עושים את זה, הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד שקטה ומכבדת. אף אחד לא משאיר לך מבט, אף אחד לא מסתכל עליך. כל אחד עסוק בענייניו.
0: ותגידי לי, איך הם מסתכלים עלינו כשאת נוסעת עם נוסעים ישראלים ברכבת? מדברים ביניהם? היפנים לא נדמים?
1: לא, כי הם מאוד מנומסים. היפנים הם מאוד מאוד, הם עם מאוד מאוד מנומס. הם לא יעירו לך בצורה מופגנת, כן? הם לא ישימו אותך במקום, אבל ללא ספק יש שם ציפייה שאם אתה מגיע ליפן, תכבד את הקודים החברתיים של המקום שבו אתה נמצא.
0: מתי הפעם הראשונה שהגעת לשם?
1: וואו, זה היה ב-90, כן, 92, משהו כזה, 93.
0: אוהו, לפני כמעט 35 שנה.
1: לא נעים להודות, כן, כן.
0: ונכבש דה כסמה של יפן, נכון?
1: האמת שכן. כן, האמת שהזרעים נזרעו עוד הרבה לפני, היום כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, אבל כן, הייתי ביפן משהו כמו חצי שנה, נסעתי כמו הרבה חבר'ה ישראלים צעירים ליפן לעבוד, וזהו, וחזרתי משם, עברתי שם הרבה מאוד דברים מעניינים, הרבה מאוד חוויות.
0: תשמעי, חזרת כבר הרבה פעמים ליפן מן הסתם עם קבוצות, אם את צריכה,
1: לגמרי.
0: אם את צריכה לספר לנו רק על מקום אחד, שאת תמיד הכי כיף לך לחזור, הכי מרתק אותך לחזור אליו, איזה מקום זה ביפן?
1: וואו, אחד.
0: אחד.
1: אחד זה, אחד זה קשה, אבל אני אולי הייתי חוזרת לקיוטו. קיוטו היא העיר המסורתית, היא הירושלים של יפן, יש בה המון המון המון מקדשים, שכל אחד מהם הוא סיפור בפני עצמו, יש לו את היופי שלו, ואולי המקדש שאני הכי אוהבת, זה מקדש שנקרא ריואנג'י, בעברית זה נקרא מקדש הדרקון הישן, או השלב, וזה מקדש זן בודיסטי. וכשאתה נכנס למקום הזה, המינימליזם שלו, שזה גם אחד הדברים המאוד יפנים, לפחות בינינו בתפיסה המערבית שלנו, השקט שיש שם, והיופי והאסתטיקה מאוד מאוד מצומצמת, כל דבר יש לו את המקום שלו המדויק, הגינה המאוד מאוד שקטה והיבשה, גינה יבשה, לא גינה של עצים הצמחים, אלא גינה של חצץ. ופשוט אנשים מגיעים לשם כדי לשבת בשקט, כדי רגע להתבונן ולהיות בנוכחות עם המקום, עם עצמם, לספוג את האווירה. אני חושבת שזה אחד המקומות בעיניי הכי, דווקא בגלל השקט שלו והצמצום שלו, ולא הפאר והאדר, בעיניי זה אחד המקומות הכובשים ביפן.
0: תגידי לי, במקומות העבודה הם עדיין נוהגים ככה לפני שהם עולים למשרדים, לשבת בחוץ בשקט או משהו כזה, מעין יוגה, מעין משהו ככה שקט לנשמה, ואז מתחילים לעבוד, זה עדיין?
1: לא, אני חושבת שדווקא היום היפני הוא מאוד מאוד לחוץ, יש להם תרבות אחרת לגמרי של משהו שקורה דווקא מעבר לשעות העבודה, ששם הם מחויבים לצאת עם הבוס לכל מיני מועדונים שבהם הם שותים ומבלים.
0: תשמעי.
1: זה
0: הולך ומרתק אותי, השיחה הזו, אבל אלה באוזניות אומרת לי, חיים, חייבים לסיים, כי יש לנו עוד אנשים על הקו. אז ברשותך, אם בשבוע הבא, את עדיין בארץ, מיטל, בשבוע הבא?
1: בשבוע הבא אני עדיין בארץ, כן.
0: אז אנחנו נמשיך את השיחה בשבוע הבא על יפן, מה את אומרת?
1: תענוג, בשמחה, למה?
0: אז תודה רבה לך, מיטל הלל, מדריכת טיולים גם ביפן. תודה רבה ולילה טוב.
1: תודה רבה, יקרי, ביי ביי.

0: ואני אומר, לילה טוב ל... איך אפשר לכנות? איש התקשורת, משה שלונסקי. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: כי להתחיל עם התארים, פקד גלי צהל לשעבר, מגיש כיום את מחשבות בעם. זאת אומרת, יש שורה ארוכה של תארים.
1: כן, הייתי גם 10 שנים כתב צבאי, אבל מסופר.
0: כן, אפשר, אפשר לבדל, תשמע.
1: כל לבנון וכל בופור וכל זה, זה כאילו על כף היד.
0: אני מודיע לך שאני המאזין המושבע, זה שמאזין לך בכל יום שישי.
1: אוקיי, טוב.
0: לא תמיד נהנה.
1: אני בטוח שאתה לא נהנה, אני מבין גם למה.
0: אבל עכשיו השיחה היא שיחה אל תוך הלילה, בשעה הזו, עם שלונסקי אמיתי, לא הכועס, לא הפולני, אלא שלונסקי...
1: ממש לא פולני.
0: לא.
1: מקסימום ליטאי. ליטאים הם אנשים קשים, זה נכון.
0: תשמע, הסבתא שלי מליטה, ואני לא מרגיש את עצמי קשה, אבל בסדר. ואני אומר, שלונסקי, ושלונסקי האופטימי, אני אגיד לך, מאיזה נקודת מבט אני מסתכל עליך, על איש שעשה לא מעט, ועשית, על איש שנאבק מאוד במחלה קשה, וניצח אותה, אני מקווה. ואיש חכם, ובוא תספר לנו באמת, בפנים בפנים, מה אתה מרגיש.
1: באיזה תחום? מה, אתה רוצה דברים טובים, לא? אז אתה יודע.
0: מה, אתה רוצה לשאול אותי על המדינה? אתה רוצה דברים טובים, לא?
1: היום ראיתי בחדשות 12, היה קטע מדהים. עודד בנעמי ראיין את רבי ברק רביד מוושינגטון.
0: כן.
1: והייתה שם חוסר כימי, אני בעדינות אומר. אז הוא אומר לו, מה, האמריקאים הגיבו? לא. אתה יודע למה? לא. מה קורה בלבנון? אז הוא אומר לו, מה השאלה?
0: תשמע.
1: אמר לו, עודד, שמע, אני אחשוב על שאלה ואני אחזור אליך ואפסיק את הרעיון באמצע.
0: תשמע, אתה
1: הייתי בהלם.
0: תשמע,
1: יש כללים לזה, תודה.
0: כנראה שעבר איזה חתול שחור ביניהם, אבל אגב...
1: יכול להיות, אבל אסור שיראו את זה בשידור. אני האחרון שיכול להגיד את זה, אבל בסדר.
0: תשמע, אם אנחנו...
1: אנחנו בימים לא טובים, אני אומר לך, אני חושב ש... אני נתתי אתמול למישהו, הבוקר אמרתי להם ב... אני מקליט פודקאסט שנקרא הפרעות קשב עם אבנר אופשטיין לאוניברסיטה הפתוחה. אנחנו עושים ביקורת תקשורת. ואמרתי לו, היום בבוקר הקלטנו, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו עם מטורף. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, בוא תראה מה קרה פה ב-24 שעות האחרונות. נהרגו פה שני חיילים מרחפנים, שזה הזוי. השתלטנו על הבופור. כל הצפון
0: בוער, בוער.
1: בוער, מה השאלה?
0: תשמע.
1: אמר לו, עודד, שמע, אני אחשוב על שאלה ואני אחזור אליך ואפסיק את הרעיון באמצע.
0: תשמע, אתה
1: הייתי בהלם.
0: תשמע,
1: יש כללים לזה, תודה.
0: כנראה שעבר איזה חתול שחור ביניהם, אבל אגב...
1: יכול להיות, אבל אסור שיראו את זה בשידור. אני האחרון שיכול להגיד את זה, אבל בסדר.
0: תשמע, אם אנחנו...
1: אנחנו בימים לא טובים, אני אומר לך, אני חושב ש... אני נתתי אתמול למישהו, הבוקר אמרתי להם, אני מקליט פודקאסט שנקרא הפרעות קשב עם אבנר אופשטיין לאוניברסיטה הפתוחה. אנחנו עושים ביקורת תקשורת. ואמרתי לו, היום בבוקר הקלטנו, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו עם מטורף. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, בוא תראה מה קרה פה ב-24 שעות האחרונות. נהרגו פה שני חיילים מרחפנים, שזה הזוי. השתלטנו על הבופור. כל הצפון
0: בוער, בוער.

0: ביקורת תקשורת. ואמרתי לו, היום בבוקר הקלטנו, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו עם מטורף. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, בוא תראה מה קרה פה ב-24 שעות האחרונות. נהרגו פה שני חיילים מרחפנים, שזה הזוי. השתלטנו על הבופור. כל הצפון
1: בוער, בוער.
0: בוער. הפלג הירושלמי, איך שקוראים לטרוריסטים, הגנגסטרים האלה, משתלטים על תחנות משטרה ומאיימים שלא יקיימו מסע ומתן. הבוקר חוסמים, אחרי הצהריים, חוסמים כבישים, והמדינה הזאת מתפקדת, ועשרות אלפי צעירים הולכים למילואים, לא מסרבים, והמדינה הזאת מתפקדת. אני לפעמים, אני לא מבין. ראיתי מישהו השבוע אומר, הבן שלי חזר מ-100 ימי מילואים, והבן של חברים קיבל צו ל-100 ימי מילואים. אני גדלתי בדור שלא היה 100 ימי מילואים. היינו קבלים 20 פעם בשנה, פעם
1: נכון, בשנה. 30, 60 זה כבר היה, נכון.
0: אנשים
1: נכון.
0: האלה הולכים, אבל אי אפשר, ואני אומר לך, להחזיק עם כל הזמן במלחמה. צריך לתת איזה אופק. מדינה צריכה לתת אופק. איזה ניסיון לאופק. וזה לא רואים. אז אני כל פעם אומר, אני בהלם שגדלים פה אנשים נורמליים, נורמליים, וקמים והולכים לעבודה. אתה יודע שאני נוסע בבוקר לפעמים לחדר כושר, ואני בטיפה איחור, אז אני שומע את הצלצול לבית ספר, ורואה מאות ילדים הולכים לבית ספר, ואני מתרגש מזה, זה מרגש אותי.
1: תקשיב.
0: עכשיו, ילדים הולכים לבית ספר, יש צלצול, יש בית ספר, הולכים ללמוד, יש מורה, נכנסי, כאילו דברים פשוטים.
1: שלונסקי,
0: אתה רואה
1: איזה אופטימי אתה? אתה רואה איזה אופטימי אתה? לא צריך אפילו להתאמץ, כי זה נכון, תראה.
0: אני מבין לך, הדברים הפשוטים.
1: תקשיב, כשנמצאים בעיצומו של הקרב, אני לצערי עברתי לא מעט קרבות, אתה לא יכול לראות מה קורה מטר ממך, אבל אתה יודע כשהכל ייגמר, שסערת הקרב תשכח, אתה יוצא למשהו אחר. ואנחנו עכשיו, אני לא הייתי קורא לזה עיצומו של קרב, אבל אני זוכר שמישהו מאוד מאוד בכיר במערכת הביטחון, איש שעושה אחד התפקידים בין הכי חשובים שיש, חבר שלי, שלפני 3 שנים אמר, הוא אמר לי, אני מריח שאנחנו מגיעים לכאוס, אבל מהכאוס הזה אנחנו נצמח מחדש. אנחנו...
0: זה שהוא איש מערכת הביטחון, הוא לא יותר חכם ממך.
1: לא, לא, איש מאוד חכם באמת. לא, לא, הוא איש, הוא עושה, לא, לא, הוא לא, ההגדרה שלי אליו לא הייתה נכונה, הוא לא עוסק בביטחון, הוא עוסק בדברים מאוד מאוד חשובים שמצריכים חוכמה, חוכמה מיוחדת. ואני חושב,
0: אני חושב... חכמים, אני כל פעם אומר לעצמי, אני כבר לא בטוח, אני כבר לא בטוח.
1: לא, אני בטוח, אני מסתכל על הבנים שלי, על הילדים שלך, אני בטוח. אני רואה את הילדים, שהולכים...
0: הם מדהיגים אותי, אתה צריך לתת לאנשים אופק. אני אומר לך שפה לא דואגים לתת לאנשים אופק, אופציה, אי אפשר כל מה, עוד מילואים, עוד סירה, עוד חזית, עוד שקר, עוד רב, זה ככה אי אפשר להתנהל. נס גדול, אני אומר לך כל בוקר אני קם, נס גדול שהכלכלה עובדת, ואנשים הולכים לעבודה, וילדים הולכים לבית ספר, ואחרי הצהריים, אני אומר בצער, אנחנו קוברים את ה... היום ראיתי את הטקס קבורה של הבחור, שכחתי את שמו, שעולה מאוקראינה.
1: כן.
0: בן לאמא היחידנית, בן יחיד, כן, אשקלון. כן. שמע, אני כבר ממרומי גילי, אני מלא דמעות ישר, אני אומר, יואו, איזה כאב. ואז אתה עובר לראש העין, אבל אנשים חיים, ואז אני פותח את מוסף... הארץ, גלריה ביום שישי, ואני רואה כמה אירועי תרבות, ופסטיבל דוק דנס, פסטיבל הדוקו, וריקודים, ותיאטרון, וקולנוע, וכתיבה, וטלוויזיה, ויוצרים פה, תשמע, יש פה אנשים מוכשרים, באמת מוכשרים, בתוך כל הכאוס הזה קורה משהו, אז אתה אומר, שמע, תסתכל על הדבר הזה, אני אומר, כן, אבל אני צריך... לאן אנחנו הולכים? אני כל הזמן אומר, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. לפני מלחמת יום, אני הולך אחורה הרבה, לפני מלחמת יום כיפור, התאמנו על החולות על גשר הגלילים. אוקיי? גשר הגלילים צריך לחצות את התעלה? אתה זוכר?
1: כן, אני זוכר.
0: אוקיי. ובא ספיר, בא לבקר אותנו. התאמנו בצאלים על חולים.

0: גדולות עם גשר הגלילים. ואז אמרו לו, הוא אמר, אוקיי, מה הסיפור? אמרנו לו, זה הגשר שעליו נוכל לפרוס אותו ולעבור את התעלה. הוא אמר, אוקיי, ואז נוכל להגיע לקהיר. אז הוא אמר, אוקיי, אבל לאן כל זה מוביל? והייתי צעירתי, מיד שירות מילואים ראשון או שני שלי. אמרתי, בוא נה, האיש הזה חכם, אבל לאן כל זה מוביל? לאן אתם הולכים? צריך כיוון, צריך לדעת לאן הולכים. אי אפשר, עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. ואני אומר, זה נס פה.
1: שלונסקי, העם הזה זה נס, המדינה הזו נס. תשמע, כיף לי נורא לדבר איתך, אבל אנחנו חייבים לסיים, אין מה לעשות, כי יש גם אחרים.
0: אה, באמת?
1: כן, לגמרי.
0: מה עשינו פה, מה היהודים עשו פה במאה שנה? הקימו מדינה, יחיו שפה, עשו את אחת הכלכלות הטובות ביותר בעולם, תוך כדי מלחמה. אז אולי אנחנו
1: מוכנים בכל זאת. ואת ההמצאות הגדולות, בין היתר ההמצאות הגדולות של העולם המודרני, גם כן. גם את זה אפשר לומר.
0: בואו נסכם שגם ננסה להיות בני אדם.
1: בואו נסכם שאנחנו הולכים לדבר בקרוב עוד פעם. לילה טוב, תודה רבה לך.
0: ביי, לילה טוב. ביי.

כן, כן, על רקע הצלילים האלה, הצלילים הקבועים שמסיימים את השעתיים של ציפורי לילה אופטימיות, אני מקווה שהיה לכם מעניין, תודה לכם שהייתם איתנו בשידור הזה, תודה לצוות הנהדר שלי, לאלה נתן זון, המפיקה הנהדרת, לנטע שחר, הטכנאית שביד בוטחת נפתה כאן את כל הקלידים והמתגים. תודה לכם שהייתם איתנו, שיעבור לנו סוף סוף, אם ירצה השם, מה שנקרא אינשאללה, שבוע בלי חדשות רעות. שיהיו רק בשורות טובות, ונשוב וניפגש בשבוע הבא. לילה טוב. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של נציגי משלחות ישראל ולבנון למסע ומתן בוושינגטון. השיחות נמשכו 7 שעות וחללו ארוחת צהריים משותפת. שגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, אמר בצאתו מן המפגש כי הוא אופטימי וכי המסע ומתן מתקדם בצורה טובה. בתגובה לשאלה בנוגע להפסקת האש אמר, לא דובר על כך, הפסקת האש כבר קיימת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי נציגי ישראל ולבנון ישוב לשיחות המסע ומתן גם מחר. במקביל לשיחות, משרד הבריאות בלבנון עדכן כי 2 תושבים בהם ילד נהרגו ו32 נפצעו בתקיפות צהל באזור העיר צור. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת ליד נבטיה נהרגו 3 נוספים ונפצעו 5. צבא קווייט מעדכן כי מערכות הגנה אוויריות פועלות לירות טילים ורחפנים עוינים בשטח המדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר כי קולות הפיצוצים במרחב נובעים מיירוטים וכי לא דווח על פגיעות. במקביל, דיווחים באיראן על כך שיש פיצוצים באזור האי קשם במצר הורמוז. כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות מהר. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השבית מחלית נפט שניסתה להגיע לאי האיראני חרג ולהפר את המצור האמריקני על מצרי הורמוז. בהודעה צוין כי הצבא האמריקני שיגר טיל לעבר המחלית ובכך מנע ממנה להגיע ליעדה. עוד נמסר כי צוות הספינה התעלם מהאזהרות חוזרות ונשנות ולא ציית להוראות הכוחות האמריקנים מספר פעמים במשך 24 שעות. לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מתחילת המצור האמריקני 6 ספינות הושבטו ו-122 שבו על עקבותיהן. דגל התורה הודיע רשמית כי תעלה להצבעה את הצעת חוק יסוד לימוד התורה במליאת הכנסת כבר בימים הקרובים. ההצעה קובעת כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי וכי על המדינה לראות חשיבות עליונה בעידודו, מה שיקרב את החרדים לפטור מגיוס לתלמידי הישיבות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר כי בתחילת השבוע סיעת ש"ס פנתה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להעלות להצבעה את החוק עד יום רביעי וכי זהו תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר הערב כי ארצות הברית לא תאפשר למזוהים ממשמרות המהפכה להתלוות למשלחת האיראנית לגביע העולם בכדורגל. בדיון בוועדה בבית הנבחרים הצהיר, לא נאפשר להם לצרף למשלחת אנשים שאנחנו יודעים שאין להם קשר לאתלטיקה ושיש להם קשרים למשמרות המהפכה. נעקוב אחרי זה מקרוב. רובי הוסיף כי לוושינגטון אין בעיה עם כניסת הנבחרת האיראנית וצוותה למדינה. מזג האוויר למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אביב גפן, שאגב חוזר בעוד שבועיים לנשף רוק 14, פותח לנו את הלילה הזה יחד עם אולי. אז אם תראו ילדה עם עיניים איילה, תמסרו לה שהוא מחפש אותה. אולי גם כדאי שתצטרף אלינו ללילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה הלילה בחר לנו יובל זהבי, יואב בצללי, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, וחוסר הוודאות של אביב גפן ממשיך איתנו גם לשיר הבא. הוא נקרא אימא.

יונתן הברגר, אהבה. לפני כשלושה שבועות הודיעה הוציא אלבום חדש בשם השם יעזור. מתוכו אנחנו נשמע עכשיו את 10 רמות מעליו, שיר שעוד לפני שהוא יצא, היא עשתה לו טיזינג, מה שנקרא הצצה, משחק קטן ברשתות החברתיות, והוא תפס תאוצה, ומרצים רק חיכו, הם רק חיכו לרגע שהוא יצא, והנה הוא כאן עכשיו. בואו נשמע.

אצל עץ תמר ואור ירח. שיר שכתב אפרים ויינשטיין במטרה להרשים את בת זוגו, ומאז עבר כל כך הרבה גלגולים שונים. קרולינה, זהב הבן, וגם זוהר הגוף ששמענו כאן עכשיו. אנחנו עוברים לשיר נוסף שכולו מהלב, טיפקס. יש לי חברה. היא מהממת.

אשרי איש שיש לו אלוהים. ואשריכם היהודים שיצרתם פשוט את האלבום המטורף הזה, מציאות נפרדת, שיצרתם את מחפש תשובה ששמענו עכשיו, מדגימים ומראים, פשוט מתארים באופן כל כך מושלם את הכעס, את אובדן האלוהים והחיפוש הזה אחר תשובה, אחר אמונה שתציל אותנו ממשבר. אומרים שהחירש למעלה, שומע כל אחד. אנחנו 40 דקות אחרי השעה 2, אתם עלי לילה ישראלי בגלי צהל, וזה אלישע בנאי ו-40 השודדים. איינשטיין.

0: מחכה.
1: עשינו פה איזה שיפט, מעבר מסוים, ממשבר, חיפוש אחר תשובה, חוסר ודאות, לאמונה וידיעה שמשהו טוב, שינוי חיובי עומד לקרות בהדרגה ובשקט, אבל הוא יגיע, הוא ב-100% יגיע, הוא שם. ג'יין בורדו עכשיו, עושים קצת פולק לתוך הלילה הזה. לוקחים אותנו למגדל המים, שם המסע שלנו ממשיך לו.

כמעט סוגרת לנו את השעה הראשונה, כאן יחד. נשמע החדשות, ומיד לאחר מכן נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה. ולפני כן, ג'ירפות. אין כניסה לפילים.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור החותי חיזם אל אסד מאיים בחידוש הירי לעבר ישראל. ברשומה ברשת איקס כתב בעברית, הגיע הזמן לחזור למקלטים שוב. בתוך כך, משמרות המהפכה הודיעו כי ביצעו תקיפות טילים מדויקות ומרוכזות נגד בסיסים צבאיים אמריקנים בקווית, בתגובה למתקפה האמריקנית על האי קשם במצר הורמוז. כך דווח ברשת החדשות איראן אינטרנשיונל. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה נמסר, כל טיפשות, תוקפנות או צעד שחוצה ולו במעט את גבולותינו, התקלו בתגובה מוחצת והחלטית. כוחותינו לא יהססו להפוך את כל בסיסי התוקפים והמניעים שלהם באזור לאפר. הכוחות המדכאים חייבים לקבל את ההשלכות הקשות של התנהגותם הפזיזה. כך לשון ההודעה. פיקוד המרכז של ארצות הברית עדכן כי זוהו מספר תקיפות מאיראן לעבר קווית ובחרין וכי כולן כשלו. עוד נמסר שכוחות אמריקנים ביצעו תקיפות הגנה עצמית באי קשם בתגובה לניסיונות תקיפה של איראן ברחבי המזרח התיכון, וצוין כי אף אמריקני לא נפגע. מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית כי השבית מחלית נפט שניסתה להגיע לאי האיראני חרג ולהפר את המצור האמריקני על מצר הורמוז. הסתיימה פגישתם של נציגי משלחות ישראל ולבנון למסע ומתן בוושינגטון. השיחות נמשכו 7 שעות וחללו ארוחת צהריים משותפת. שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה אמר בצאתו מן המפגש כי הוא אופטימי וכי המסע ומתן מתקדם בצורה טובה. בתגובה לשאלה בנוגע להפסקת האש אמר, לא דובר על כך, הפסקת האש כבר קיימת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי נציגי ישראל ולבנון ישובו לשיחות המסע ומתן גם מחר. במקביל לשיחות, משרד הבריאות בלבנון עדכן כי 2 תושבים בהם ילד נהרגו ו32 נפצעו בתקיפות צהל באזור העיר צור. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת ליד נבטיה נהרגו 3 נוספים ונפצעו 5. דגל התורה הודיע רשמית כי תעלה להצבעה את הצעת חוק יסוד לימוד התורה במליאת הכנסת כבר בימים הקרובים. ההצעה קובעת כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, וכי על המדינה לראות חשיבות עליונה בעידודו, מה שיקרב את החרדים לפטור מגיוס לתלמידי הישיבות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר כי בתחילת השבוע סיעת ש"ס פנתה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להעלות להצבעה את החוק עד יום רביעי, וכי זהו תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.